בדיוק כמו שאהבו את אהרון הכהן. למה? מסיבה פשוטה. כתוב, היבקו אותו כל בית ישראל. למה? כי אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום. אותו דבר, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ותצא לה כל האנשים אחריה, בתופים ובמחולות. זה מה שכותב החתם סופר. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נלמד כאן דבר מאוד מעניין. שואל החתם סופר, היא לקחה טוב, איזה שיר היא שרה? ואתה להם מרים, שירו להשם, כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. זה מה שהיא שרה. שואל החתם סופר, למה היא נעצרה פה? הרי כולנו יודעים שעם ישראל שר שירה לגבי זה שהולכים להיכנס לארץ ישראל. איפה? תביאמו ותתאמו בער נחלתך, מחול לשבטך, פעלת השם. מה זה תביאמו ותתאמו? מדברים על מה? מה? הכוונה למה? לכניסה לארץ ישראל. מה אומר רש"י? תביאמו ולא תביאמנו, ותתאמו ולא תתאנו. מה אלא מה? תביאמו. נתנבא משה רבנו שלא ייכנס לארץ, לכן לא נאמר תביאנו, אלא תביאמו. אני לא אכנס לארץ. שואל החתם סופר, למה באמת אנשים לא שרו? תביאמו ותתאמו. אומר, למה הם לא שרו? אומר החתם סופר, אתה יודע למה הם לא שרו? כי הם כן אמורים להיכנס לארץ ישראל. אז זה תביאנו ותתאנו. היא לא שרה. למה? כיוון שכל אלה מה ייתקו עכשיו במדבר וימותו. אז אין תביאמו ותתאמו, כי הם לא ייכנסו לארץ. לא יכנסו לארץ, לכן הם לא אמרו תביאנו ותתאנו. אבל מרים הנביאה שראתה שמה שעם ישראל ייכנס, שנשות ישראל, גם אלו שהיו בדור המדבר והיו בגזירת חטא המרגלים, נשים לא היו שמה, אז מה הם אמרו? ותן להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה. מה עם השירה על תביאמו ותתאמו? אומר, לא צריך. אנחנו תביאנו ותתאנו, אנחנו נשיר בעזרת השם, אומר החתם סופר, אנחנו נשיר כשניכנס לארץ ישראל, ושם יהושע, עד ידבר יהושע להשם ביום תת השם את האמורי. אז השירה הזאת תהיה, אנחנו נשיר ביחד עם יהושע בן נון. פירוש הדבר, שנשים נכנסו לארץ ישראל, אלה הדברים שיש לנו כאן. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך סוגיה. יום פטירת מרים הוא י' בחודש ניסן. כך מופיע בשולחונו רוך סימן תו קופי, כך מופיע גם בתרגום יונס מנוזיאל בפרשת השבוע שלנו, מרים נפטרה ביוד בניסן. יש דעות שהיא נפטרה בראש חודש, התורה כותבת שבאו בחודש הראשון, אז יש כאלה שאומרים, בחודש הראשון, בראש חודש ניסן, נפטרה מרים, אבל התרגום כאן במקום אומר מיד, שזה קרה בעשירי. ועתו בני ישראל כל כנישתה, ומדבר הדצין, בעשרה יומים ליחד לניסן, ומיתת תמן מרים והתקברה תמן. מתי זה היה? ביוד בניסן. יפה מאוד. רבותיי, כדי להבין את הסוגיה הזאת, אני רוצה רק לעמוד. שמתם לב, אמרתם נכון. ארבעה אנשים השתתפו בלוויה של מרים. לא בעלה כלב ולא הילדים שלה. למי ששם לב, לא לאהרון היה לוויה ולא למשה רבינו היה לוויה. לאף אחד לא נגע במיטה שלהם איש. אף אחד לא נגע. במרים נגע משה רבנו, נגע אהרון הכהן ואלעזר ואיתמר. הם ארבעה שנגעו. הכל שייך למשפחה. הכל שייך למשפחת בני אמרם. הכל שייך למשפחה הזאת. משה רבנו עלה עלה להר נבו. מי קבר אותו? ויקבור אותו בגיא. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הוא קבר אותו. את אהרון הכהן, מה קרה? אהרון הכהן בא אל משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר, לך תגיד לו עכשיו לאהרון הכהן שהיום הוא מת. ויכוח שלם בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מי יגיד לאהרון שהוא הולך למות? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לאהרון שהיום הוא מת, תגיד לו, לך תגיד לו. אומר לו משה רבנו, תגיד לו אתה. תגיד לו אתה, ויכוח בין משה רבנו לבין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא נעים לי, תגיד אתה. אומר משה רבנו, גם לי לא נעים, זה אח שלי. הולכים, החליטו מה? לא אומרים. משה רבינו בא לאהרון הכהן, רבותיי, אהרון הכהן בריא ושלם עד גיל 123, לא קטע עינו ולא נס לחו, בדיוק כמו של משה רבינו, שום דבר. בא למשה רבינו, הקריב קורבנות ראש חודש, ראש חודש אב הוא נפטר, באחד לחודש החמישי, יפה מאוד, ראש חודש, גומר את הקורבנות, בא למשה רבינו, אומר לו מה? אומר לו משה רבינו, בוא, קדוש ברוך הוא ציווה שנעלה להור ההר. מה יש בהור ההר? אומר לו מה בהור ההר? אומר בהור ההר, תעלה להור ההר, ושם נראה. אבל למה צריך לעלות לאורר? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לעלות לאורר. הוא רואה את אהרון הכהן יוצא עם הבגדים.
יוצא מחוץ למשכן עם הבגדים. זה לא, אין עבודה, מה אתה מסיים הבגדים? הוראת שעה, יוצאים עם הבגדים, יפה מאוד. הולכים משה, אהרון ואלעזר הכהן. באמצע הדרך, עולים ממעלה הור ההר, שואל אהרון הכהן את משה רבנו, תגיד, לאיפה הולכים? לא יודע, הקדוש ברוך אמר לו, לא הור, מה אני, לא יודע, אני יודע, הוא אומר, אני הולך לבצע. שואל אותו אהרון הכהן, תגיד, אני הולך למות? אומר, אתה אמרת. אתה אמרת. פירוש דבר, מי? אהרון הכהן אמר את זה. עולה למעלה, הוא לא מבקש פעם אחת סליחה. הוא לא עומד להגיד, אשמנו בגדנו. הוא לא אומר למשה רבנו, חכה רגע. והתחנן אל השם, והייתי למור, 515 תפילות. שום תפילה. עולים להר, עולים להר, לא שואלים שאלות. עולה למעלה, אין לו שום שאלות. רבותיי, יש לו שלום בית לעשות. יש לו סנדקאות בשבט לוי, הוא צנדק. יש לו לעשות פדיון הבן. הולך, בהיר נעלם מעיני בני אדם. ישכב על המיטה, מוריד את הבגדים, מלבישים את אלעזר הכהן, אין תכריכים, אין שום דבר. הענן מכסה אותו, הוא שוכב ככה ורואה את הבן שלו, אומר, אשראי, שזכיתי לראות את הבן שלי לבוש בבגדי כהונה, והוא ממשיך את הדרך שלי. יורדים מהר משה ואלעזר הכהן, יורדים מהר. עם ישראל שואלים, איפה אהרון? אומר, אהרון נפטר. מה נפטר? בריא, לא היה בקשורך ממשום תפילה, לא נפרד מאיתנו, קבע פגישות ארבע אחרי צהריים שלום בית, מה זה נפטר? נפטר. עם ישראל לא היה מוכן לקבל את זה. אומר מוישה לפני הקדוש ברוך הוא, בנו שם, תראה להם שהוא נפטר. מה עשו? הרם מיטתו של אהרון, פורחת באוויר, כתוב במשנה ששמונים אלף ילדים, נושאי שמו של אהרון הכהן, הלכו אחר מיטתו. אף אחד לא נגע במיטה. הלוויה הלכה באוויר, וכולם הלכו אחרי לוויה וירטואלית. רואים מיטה באוויר והולכים אחריה. אף אחד לא נגע, לא בו, ולא במרים, ולא במשה רבנו. אף אחד לא נגע. רבותיי, שואל האלשך הקדוש, לא כאן, בפרשת פנחס, שואל האלשך הקדוש, תגיד, מה הסיפור של משה והרון ומרים? מה הסיפור שלהם? לא נכנסו לארץ ישראל שלושה. לא היה לוויה לשלושה. מה הסיפור שלהם? שואל האלשך הקדוש, שמה תאמר שמה? אולי בגלל שהם נולדו בלידה לא נכונה. למה? בגלל שאמרם לקח את מי? את יוכבת, דודתו, לא לאישה, אחות של אבא שלו, מה שהתורה עתידה לאסור. שואל האלשך הקדוש, אל תראה, אדם יאמר מקום דין לערער אחר זר הקודש של אמרם, כי יראה כי אחד משלושת בניו, משה, אהרון ומרים, לא נכנסו לארץ ישראל, וישיתו לב על כי נשא אמרם את יוכבת דודתו, אחות אביו לאישה, באומרם, כי גם זה שקודם מתן תורה היה כבר, אז לפני מתן תורה אין בעיה. והנה יעקב, והנה לקח שתי אחיות. יאמרו, כי שם היו בנות לבן, שהיה גוי, והן כגיורות, מה שאין כן לאמרם, שנשא בת לוי, בן יעקב, שהיה מקיים כל התורה, כי אברהם אבינו, שקיים אפילו עירוב תבשילין. על כן באה תורתנו הקדושה, ותאמר, ישמר, פנטיגה בכבוד עיני העולם, קדושי עליונים. כי ידע, כי עם שלקח כהת, נולדו לו ארבעה בנים, וכולם צדיקים. עם כל זה, אמרם הוא העיקר, וזהו בכהת הוליד את אמרם, כאילו לבדו הוליד, כי הוא גבר באחיו, כמו שאמרו חז"ל בשבת נוני. אחד מהאנשים שמתו בעטיו של נחש. מי זה? אמרם. לא יכול להיות שיש לו עבירה שהוא לקח את דודתו. והיה ראש ישיבה במצרים, ואם תאמר איך לקח את דודתו, אל תחוש, כי הלא היא בת זוגו, ושם אתה רואה, ושם אשת אמרם יוכבת, התורה כותבת שזה האישה שלו, והכתוב בעיד, כי מאז נקרא שמה אשת אמרם, היא בת זוגו, והיא הנולדת בשבעים נפש שירדו למצרים. מי זאת אשתו? אשתו יוכבת שמה? שההיריון שלה היה בארץ ישראל, והלידה שלה איפה היה? במצרים. וראה איך עניינה דרך נס, ההולדה בארץ כנען, והלידה בארץ מצרים. וילדה את אהרון בגיל 127, ואת משה בגיל 130. שואל האלשך, תגיד, אתה מכיר הרבה נשים שילדו בגיל 130? אתה מכיר הרבה נשים שילדו? אלא היה דרך נס. ואילו נישואיהם היו בנישואי איסור, לא היה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לנישואים כאסורים האלה. דלאוביד קדוש ברוך הוא ניסה לשיקר. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסיונות לשקר.
אך יורה, כי קדושים היו נשואיהם לפני המקום, לפני מזווק זיווגים, יתברך שמו. ועוד שנאמר בתורה, ותלד לו את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם, לראות שגם מרים אחותם הייתה דומה להם בנבואה. אלה הדברים שכותב אלשיך הקדוש בפרשת פנחס. רבותיי, מה הסיפור של משה, אהרון ומרים? מה מסתתר מאחורי העניין הזה? אני רוצה בעזרת השם קצת להיכנס לתוך הסוגיה הזאת, לנסות קצת להבין מה מונח כאן. לפני שניכנס לעניין, רק נקדים הקדמה, להסביר שוב למה פרשה סחוקס, פורה אדומו, נכנסה כאן בפרשה. לאחר שמרים הסתלקה לבית עולמה, לאחר שמרים הסתלקה, לא היה מים לידה לשתות. למה? כי הגמרא אומרת במסכת תענית דף ט', שלושה פרנסים טובים היו להם לישראל, משה, אהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם. המן בזכותו של משה. העננים בזכותו של אהרון, והמים בזכותה של מרים. יפה מאוד. הלכה מרים, אין מים. אתם יודעים מה זה אין מים? אתה מודיע לך פה העירייה, מארבע שעות הקרובות לא יהיה מים. עובדים על תיקון בקו. אתה מלא את האמבטיה, נכון? ואתה מלא כוסות וסירים, ומי יודע, העירייה אומרת ארבע שעות, אולי זה ארבעים, מי יודע. הדבר ראשון, אתה לוקח ומלא כל מה שיש לך בבית, בקבוקים, ואתה מלא שיהיה לך מים, שאין מים, מי יודע. ויש לך ברוך השם תחליפי שתייה בשפע, יש לך בעיה, אתה יורד, יש בקבוק מעדן, שישייה, אתה לוקח. עם ישראל במדבר, אל קיוסקים אין כלום, אין מים. אומרת התורה, ולא היה שם מים לעדה, ויקלו על משה ואהרון. וירב העם על משה ויאמרו למור, ולו גוונו בגווה אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם אנחנו בעירנו? ולמה אליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון, ומים אין לשתות? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם אליהם. רבותיי, משה ואהרון באמצע שיבה, י' בניסן. כתוב בחז"ל במדרש ילקוט שמעוני, אהרון מסתכל מבעד לאוהל, הוא רואה אלפי אנשים באים. אומר אהרון למשה, אתה יודע מה זה? באים לנחם אותנו, תראה כמה אלפים באים. אמר לו משה רבנו, זה נראה לך פרצוף של מנחמים? תסתכל עליהם. הם באים לצעוק, הם באים. וכך היה, נכנסו לאוהל, אמרו, מה אתם יושבים שבעה? עוד מה כולנו נשב שבעה? מה אתם יושבים שבעה? למה אין מה לשתות? מה התיישבתם עכשיו שבעה? אין מים. קדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו, אומר, קום בבקשה, תלך איתם ותביא להם מים. מה קדוש ברוך הוא אומר? קח את המטה ואקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. יפה מאוד, עד כאן הדברים שנשתמש בהם עכשיו. מה קרה? קדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תלך מחוץ למחנה, תקיל את כל העדה, ואני אראה לך באיזה סלע אתה תדבר אליו ויצאו ממנו מים. ככה קדוש ברוך הוא אומר לו, תלך תדבר אל הסלע, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו. אני לא נכנס עכשיו לשאלה מה זה ודיברתם אל הסלע לעיניהם. היה צריך לומר ודיברתם אל הסלע לאוזניהם. אנחנו לא רואים דיבורים בעיניים. אם אני מדבר איתכם עכשיו אתם רואים? ודאי שלא. אלא מה? אתם שומעים, יש שמיעה. כאן כתוב ודיברתם אל הסלע לעיניהם. צריך להבין, המפורשים פה רבים מנסים להסביר מה זה לעיניהם. טוב? כתוב בילקוט שמעוני, אני מזכיר לכם ילקוט שמעוני, כתוב בילקוט שמעוני שברגע שמשה רבנו יצא רצו אחריו כל הליצנים, כל ליצני הדור רצו אחריו, אלה שכל הזמן היו על משה רבנו, אתה עשית ככה ואתה הבאת אותנו. אנחנו מלאים בתלונות, צריך לדבר על זה מה מונח בזה, אבל ברוך השם תלונות ככל הים היה לנו סביב העניין הזה. עם ישראל רודף אחרי משה רבנו, יש שם ליצנים, ומשה רבינו מחפש איזה סלע, מחפש איפה הסלע, מה הסלע שיש, הוא לא מוצא את הסלע. אומרים לליצנים, בטח, משה רבינו היה רואה צון יתרו, הוא מכיר פה את כל האבנים, הוא יודע איזה אבן יוצא מן המים, עובד עלינו שהולך לצל לנו מים מהסלע, הוא מכיר את האבנים. משה, מה אתה מחפש אבנים? תן מכה פה ועשה מים. אומר הספר מדרגה סעודום, כאן היה למשה רבינו שאלה מה לעשות. להמתין עד שהקדוש ברוך הוא יראה לו את הסלע ואז הוא ידבר אל הסלע, או שללמד את הליצנים שהקדוש ברוך הוא יכול להוציא סלע מכל אבן שתרצו, להוציא מים מכל אבן שתרצו. זה מה שאמר. מה עשה משה רבנו? אומר, מה יותר טוב? מה יותר קידוש השם? הליצנים האלה אומרים שאני מכיר את האבנים ואני אדבר אל האבן שאני מכיר אותה,
בוא ניתן מכה לאבן הזאת, ונגיד לליצנים, נא, הנה לכם, תראו.

אם אתה מכה או אתה מדבר. רבותיי, איפה שמענו בכלל לדבר לסלע? כמו שתגיד לי, צריך להסביר לחמור לפנות ימינה. חמור, בבקשה תפנה ימינה. אתה מגש לחמור, אתה אומר לו תפנה ימינה? איך אתה מסביר לו? יש לך מקל, ואתה מושך את הרצועה שיש לו בפה, עושה לו ככה, הוא לוקח ימינה, ואם הוא לא מבין, אתה מסביר לו, כמו שמסבירים לחמורים. יש לך ברוך השם שוט, אתה נותן מכה. זה נקרא, הסברתי לחמור. איך הסברת לו? איך שמסבירים לחמור. איך מסבירים לסלע? איך מסבירים לסלע? לסלע מסבירים על ידי מכות, נכון? אתה לא ניגש לאבן, אתה אומר, בבקשה, את מוכנה להתחלק לשניים? כי אני צריך אותה חצי פה וחצי פה. אתה לוקח פטיש, נותן מכה, טק, שובר אותה לשניים. זה מה שהסלע מבין. משה רבינו מבחינתו, כבר אומר לו, קח את המטה ותדבר אל הסלע. הבין משה רבינו שמה? איך מדברים אל הסלע? עם מטה. אחרי שמה צריך לקחת מטה? משה רבינו רק אמר, אני לא אחכה לסלע שהקדוש ברוך הוא אמר, אלא אני אחכה רק אליהם. בכל סלע אני יכול להוציא מים, כי הקדוש ברוך הוא יכול מכל סלע להוציא מים. מה היה קורה כדי להשתיק את הליצנים? כתוב בחז"ל, שמשה רבינו היה מחכה לסלע ואומר לסלע, בבקשה, תשקה את העדה ובעירם, כל הסלעים במדבר היו מוציאים מים. כל הסלעים במדבר, אין לך צרצור, אין לך מקום אחד שלו, הכל אבן. היה מוציא זרנוקה, כמו שיש לך ברזים, אתה עושה ככה, יוצא לך שפריצה של מים, כל אחד היה עושה, נכנס לו מים בתוך הפה. זה היה הנס שהיה במדבר. אבל משה רבינו עשה חשבון, שיותר כדאי מה? להקות את הסלע, אם תקה את הסלע, אז יתקדש שם שמיים, עדי הליצנים. אומר הקדוש ברוך הוא, זו זכוקה סטוירו. מה זה זו זכוקה סטוירו? אל תחשוב מחשבות. חוקה חקקתי, זה רק עזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. בוא תראה מה עשה צלופחד, כי הוא חשב שככה יתקדש שם שמיים. בוא תראה מה עשה קורח שחשב שילבש תלית, יתקדש שם שמיים. תראה משה רבינו, עשית חשבון שכאן יתקדש יותר שם שמיים. יאן, לא האמנת בי להקדישי לי. היית מקדש את השם שלי אם היית שומע שאמרתי לך לדבר אל הסלע ולא להקות את הסלע. אלה הדברים שכתובים בדברי אלקו שימוני, מדרגה סודום ועוד. וכאן אני רוצה להביא לכם חתם סופר, פלא פילי פלאות, שנותן לנו הסבר קטן מאוד. למה מתו שלושת האנשים האלה, משה, אהרון ומרים, ולא זכו להיכנס לארץ ישראל? בל נחשוד, אומר לנו אלשיך הקדוש, שבגלל שאמרם לקח את דודתו לאישה, לא שייך לעניין הזה. למה לא היה להם לוויות? למה לא נכנסו לארץ ישראל? בקבלה יש מזה. אני לא מבין בקבלה, אני אומר לכם מה כותב החתם סופר, ויש לנו כאן איזשהו הנחת הדעת, מה שכתוב כאן בעניין הזה. אז בואו נקרא ביחד את החתם סופר. החתם סופר נמצא בתורת מוישה, בתורת מוישה פרשת זכוכה. והנה כותב לנו החתם סופר, לא מצינו בקרא שום טעם על מיטתו של מיטתה של מרים. ומדכתיב, כתוב בפסוק, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. משמע, שכולם מתו מדבר אחד. בגמרא כתוב במסכת תענית, מה אומרת הגמרא? משה בזכותו היה מן, אהרון בזכותו היה עננים, ומרים בזכותה היה באר. אומרת הגמרא, נפטרה מרים הנביאה, הלך הבאר וחזר בזכותם של משה ואהרון. הלך ענני הכבוד, אהרון נפטר הלך היום וחזר בזכותו של משה. נפטר משה בזין באדר, לסתקו שלושם ביחד, זה מה שנאמר, והכחיד לשלושת הרועים בירח אחד. שואלת הגמרא, וכי בירח אחד מתו? והם מתו בשנה אחת, לא בירח אחד. מרים בניסן, ואהרון באב, ומשה באדר. אלא הכוונה ששלושת הדברים האלה הסתלקו בבת אחת. כותב לנו החתם סופר, וגם לשון הכתוב בירח אחד אינו מובן, זה לא בחודש אחד מתו. ונראה לומר, כותב החתם סופר, דמצינו בלשון הרע, לשון הרע עורק שלושה, כך נאמר במדרש, דברים רבה. את מי הוא עורק? את האומר, את הנאמר עליו ואת המקבל. עורק שלושה אנשים, את זה שדיבר, את זה ששמע ואת זה שדיברו עליו. אני לא נכנס עכשיו מה השם זה שדיברו עליו. חסם סופר, החפץ חיים בשמירת הלשון מדבר על זה, מי שרוצה יעיין בשמירת הלשון. דבר מעניין מצאתי ממגי מדובנה. רבותיי, ישנה הפטרה שקוראים בשבת שלפני ראש חודש. ויאמר לו יונתן, מחר חודש, נכון? זאת ההפטרה של מה? שיש לך בשבת שלפני ראש חודש. מה אומר יונתן, מה אומר לדוד המלך?

0: הוא אומר לו, הוא אומר, תשמע, יעני עזרו כתחיצים, נכון? כך הוא אומר לו. בואו נקרא את הפסוק בפנים. הוא אומר לו, נקרא את הפסוק, יופי. ויאמר לו יונתן, מחר חודש ונפקדת, כי פקד מושבך, ושילשת תרד מאוד, ובאת למקום אשר נסתרת שם, ביום המעשה, וישרת אצל האבן האזל, ואני שלושת החיצים ציד האורה, לשלח לי למטרה. מה הוא רוצה להראות לו? מה הוא רוצה להראות לו? הוא רוצה להראות לו דבר אחד, שאני שולח את החיצים, תסתכל, אני שולח את הנער. שואל המגיד מדובנה, למה הוא משתמש בשלושה חיצים? למה? חץ אחד, למה צריך שלושה חיצים? אומר המגיד מדובנה, אמרה, מה הוא שולח את החיצים? להגיד לו שמה? ששאול המלך רוצה להרוג אותו. איך הוא מוסר לו את זה? הוא לא רוצה להגיד לשון הרע. אז מה הוא שולח לו? שלוש חיצים. למה שלושה חיצים? לומר לו שלשון הרע הורג את שלושה. את מי? את המספר, את המקבל. וזה שסיפרו עליו, זה היה המסר שהוא שלח לו שלושה חיצים. מה הייתה המטרה? כדי להגיד לו שלשון הרע הורג שלושה, כך כותב המגיד מדובנה. רבותיי, אומר לנו החתם סופר, והנה, הורג את שלושה. והנה, מרים דיברה לשון הרע לאהרון על משה. ועל ידי זה נתחייבו כולם מיתה, ובפרט שעל ידי מיתת מרים פסק הבאר, וגרם החטא למשה ולאהרון של מי מריבה, שלא להיכנס לארץ ישראל. נמצא שמתו כולם בירח אחד על ידי מיתת מרים. למה? היא התחילה מיתת משה ואהרון, וגם בשביל דבר אחד מתו כולם. דינה קדוש ברוך הוא רצה להראות ישראל כוח הדיבור של האדם שלו, יאמר אדם, בעל לשון הרע מה עשיתי, הלא רק דיברתי. רצה הקדוש ברוך הוא להראות את מה הכוח שיש לפה. בוא תראה את הדברים הנפלאים שאומר החתם סופר. רבותיי, כותב החתם סופר, דרכם של מספרי לשון הרע, וכך מביא גם הרמב״ם, דרכם של מספרי לשון שהם אומרים מה? מה עשיתי? רק אמרתי, מה הרבצתי לו? אמרתי עליו ככה וככה, לא הקטתי אותו, לא נשאלתי אותו מנחסיו, לא סילקתי אותו מעבודה, אמרתי עליו, זה הכל, אז מה? אז אמרתי. רבותיי, רצה הקדוש ברוך הוא להראות מה זה כוח של דיבור. איך הוא יראה על כוח של דיבור? אומר חתם סופר, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, למרות שאמרתי לך ברפידים לקחת מטה ולהקות את הצור, עכשיו אל תיקח את המטה ותקה את הצור. מה תעשה עכשיו? תדבר. ומה יהיה זה שתדבר? הבאר תיתן מים. יראו עם ישראל שלא צריך להרביץ לאבן, אפשר לדבר איתה. אומרים לאבן, תוציא מים, והיא מוציאה מים. מה? מדיבור מוציאים מים? כן. מה תראה על ידי זה? תראה מה הכוח של דיבור. אתה מדבר לאבן, והאבן הזאת לא מקבלת שכר ולא מקבלת כלום. היא עושה מה שאתה אומר לה. היא עושה את רצון הבורא. מזה עם ישראל יבינו מהו הכוח שיש לדיבור. יביא הכוח של דיבור, יזהרו מדיבור לשון הרע. ולא יגידו מה בסך הכל עשיתי, דיברתי. כן, תראה מה משה רבינו דיבר אל הסלע. מה בסך הכל הוא עשה? דיבר, ותראה שהסלע הוציא מים. מה עשה משה רבינו? אומר חתם סופר, במקום לדבר אל הסלע, מה עשה? היקע אותו. מה עכשיו אומרים עם ישראל? תשמע, הסלע לא מבין דיבורים. אתה יודע מה הוא מבין? מכות! זה מה שהוא מבין, מכות! ואז מה? עכשיו החזרת בחזרה. אני רציתי לתקן את מה שעשתה מרים בדיבור, ורוצה לתקן את כל מה שמדברים לשון הרע עושים, שמספרים לשון הרע, ואומרים מה בסך הכל עשיתי דיבור. אני אראה להם מהו כוח של דיבור. וכשאני אראה להם מה הכוח של דיבור, מה יהיה? הם יבינו מה יש את הדיבור, הם יבינו מה שיש את הדיבור. לא ידברו יותר לשון הרע. מה אתם עשיתם? הקיתם את הסלע. אומר חתם סופר. דע לך, שבאמת אדם בא ללשון, לא יודע מה כוח הדיבור שיש לו, בין טוב ובין אותיו. ולכן מתה מרים עכשיו על לשון הרע שדיברה על אחיה. וציווה גם למשה ואהרון שגם עליהם יהיה החטא של לשון הרע, שדיברה מרים, שדיברו אל הסלע, ויגרום הדיבור ההוא לפעול פעולה גדולה, להשקות עדה גדולה עם מקניהם. ועל ידי זה ילמדו ישראל מוסר שכוח הדיבור גדול מאוד, ויזהרו בלשונם מלדבר דבר שמשתמע מזה לשון בישה. ועל ידי זה ישבו בדד ושענן לעולם בארצם ולא יחרב בית המקדש. והנה משה רבנו שהיקע לסלע, אומר חתם סופר, אז יאמרו ישראל, מזה חזינן שהוא צריך משה רבנו תמיד בכל דיבור לעשות מעשה של הקאה, שמע מינה שבדיבור אין בו כלום, ולא יזהרו בעצמה מן הדיבור של לשון הרע. ולכן בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. אומר חתם סופר, ומה זה שנאת חינם? מה זה? לשון הרע יוצא שמה? אם משה רבנו היה מדבר אל הסלע, לא היו מדברים לשון הרע. לא היו מדברים לשון הרע, אז בית המקדש השני לא נחרב. יוצא שמה שבית המקדש השני נחרב, זה בגלל שמשה רבנו דיבר, במקום לדבר אל הסלע, עיקה את הסלע. מזה לא למדו עם ישראל מה הכוח שיש לדיבור. אם לא למדו מה הכוח שיש לדיבור, לכן נחרב הבית השני באבון של שנאת חינם. אומר לנו החתם סופר, מכאן אתה לומד כמה נורא האבון הזה של דיבור לשון הרע. מרים הנביאה דיברה במשה רבינו, אף על פי שהתכוונה לטובתו, כמו שאומר הרמב״ם, אנחנו בכל יום מזכירים, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתך ממצרים, ללמד אותנו כמה כוח הדיבור היום ונורא, כמה כוח הדיבור הוא משמעותי. אילו משה רבינו היה מדבר אל הסלע, כמו שאומר הגאון מווילנה, מילה בסלע שתיקה בתרי. אם היה משה רבנו מדבר אל הסלע ולא מכה אותו, אז ממילא להשתיקה בתרי, לא היו מתנבים אלדד ומידד, משה מת ויהושע מכניס. נמצאים בחודש תמוד, אנחנו הולכים, השם יעזור שבעזרת השם לא נצטרך להתאבל על חורבן בית המקדש, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש בעזרת השם. אבל אנחנו נכנסים לחודש תמוז. חודש תמוז הוא חודש שהראשי תיבות שלו זמני תשובה ומשמישים ובאים. בוודאי שכל אחד ואחד, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כי לא נחרב בימיו, בו כולנו נשמור על הפה שלנו, ויזכנו הקדוש ברוך הוא לראות בבניין בית הבחירה במהרה בימינו. אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום שלום. משה רבינו מואשם בחוסר אמונה. לקרוא ולא להאמין, משה רבינו שמסר את נפשו 40 שנה להוביל את עם ישראל לארץ ישראל, שלא נבעל משום קושי, משום חטא, משום תלונה, להשלים את המסלול בכל הכוח. משה רבנו נעצר בדקה 99 וחצי, רגע לפני הכניסה לארץ, פחות משנה לפני הכניסה לארץ. על מה משה רבנו נעצר? יען לא האמנתם בי להקדישני. הייתה חסרה לך אמונה, לא האמנת שדיבור יכול להוציא מים מן הסלע. סברת שרק הקאה יכולה להוציא מים מן הסלע. ובגלל חוסר אמונה שגרמה לחילול השם לעיני כל הציבור, לכן לא תביאו את הקהל אל הארץ הזאת. חוסר אמונה ביכולת השם לחולל נס היא חטא שאין עליו כפרה. ומשה רבנו נשאר בחוץ ורואה את העם שלו נכנס ארצה עם יהושע בנו. וכל אחד מזדעק ושואל, איפה הקדוש ברוך הוא מצא חוסר אמונה? יישר כוח. איפה? להאשים את משה רבנו בחוסר אמונה? למשה רבנו יש בעיה להאמין שאפשר להוציא מים מן הסלע בדיבור? משה רבנו חולל ניסים כמו שאנחנו אוכלים ארוחת בוקר, כמו שהולכים למכולת. הוא קרא את הים, הוא הוריד 10 מכות מצרים, הוא הוריד מן מהשמיים, לחם מים מהבאר, הוא ניציח את ציחון את אוג, הוא עלה לשמיים 30 יום, ו3 פעמים, ל-40 יום. למשה רבנו יש בעיה להאמין בנס קטן כזה, שדיבור מוציא מים מן הסלע? למה הקדוש ברוך הוא מאשים אותו? איפה הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא הגיע לפסיקה נוראה כזו? איפה הקדוש ברוך הוא מצא במעשה של משה שחסרה לו אמונה ביכולת השם? חברים, אני רוצה לדבר היום על נקודה כל כך מתחברת גם למצב, גם לחדשות ההולכות ומתעקמות מרגע לרגע. דבר אחד מדהים, אני לא חושב שחשבון נפש יותר אמיתי, יותר אותנטי בחיים מהנקודה הזו. זאת באמת נקודה משנת חיים שמאירה כל פינה בחיינו. לפני זה אולי צריך להגיד הערת הזרה, אני לא מדבר על משה רבינו ההוא, אני לא טיפש בשביל לדון את משה רבינו. מי שעלה לשמיים כאחד המלאכים, מרחב הראייה שלו וההחלטות שלו קצת יותר גדול מהראש הקטן שלנו. אבל בכל זאת, מה שהתורה הרי רוצה שנלמד מהסיפור הזה, אז לפחות מה שאנחנו לומדים, גם אם זה לא מה שמשה רבינו התכוון, לפחות מה שאנחנו לומדים, 4 מילים. מי שמאמין לא כועס, ומי שכועס צריך לחזק את האמונה שלו. החטא של משה רבינו לא שיקע בסלע ולא דיבר אליו, זה לא נורא. החטא של משה רבנו שהוא היכה בסלע מתוך כעס, שהוא קודם בפעם הראשונה בחיים הוא הכתים את עם ישראל, הוא הגדיר את עם ישראל אם מותר לדבר ככה, ואמר שימון האמורים, הכתים אותם, הגדיר אותם כסרבנים, כעקשנים, ומתוך הכעס הזה, האכזבה מהדור החדש, הוא היכה בסלע. לכעוס? לא. יהודי צריך לבקש, יהודי צריך להתפלל, יהודי צריך להתחנן, יהודי מותר לו להתאכזב, יהודי צריך לחנך, יהודי צריך לדרוש, להוכיח. לכעוס אסור, כי לכעוס זה חוסר אמונה. לכעוס הפירוש הוא אבדה נשתנות. אין שום תקווה ברגע הזה. אין שום עתיד לרגע הזה. הפיקסל הזה שאני רואה, זה התמונה הגדולה. לכעוס זה לקחת פיקסל אחד, רגע אחד מהחיים, ולחשוב שהוא הכל. וזה הניסיון שלנו בחיים. אנחנו בחיים חווים מלא אכזבות. הניסיון שלנו זה לזכור דבר אחד. לא לעצור, לא להתבלבל, לא לכעוס, להמשיך הלאה. אני לא מבין איך הקטע הזה, הרגע הזה, משרת את התמונה הגדולה. אבל לעצור אסור, לעצור זה כפירה, לכעוס זה כפירה, להיתקע במקום זה כפירה. למה? כי התמונה הגדולה היא הקדוש ברוך הוא מנהל אותה. מה שאתה רואה בעיניים זה פיקסל אחד, זה הבחירה של האדם. אבל הבחירה של האדם זה רגע קטן מאוד בתוך התמונה הגדולה. את התמונה הגדולה הקדוש ברוך הוא מוליך, מוליך לדרך טובה. ולכן התגובה של משה מתוך כעס היא לא התאימה. התגובה מתוך כעס היא סוג של חציית גבול. ליהודים מותר להתאכזב, מותר לכאוב, אבל לא לאבד השתנות. לא להגיד אין תקווה, לא להגיד הם נסתם עליי הגולל, לא להגיד אני לא יכול להמשיך. מה זאת אומרת? אתה רואה את הסוף? אתה רואה את העתיד? אתה יודע לאן הקדוש ברוך הוא מוביל את זה? איך אומרים? חלפו 3,000 שנה, לא הייתה גזרה שלא עברנו, השמדה שלא עברנו, יהוא שלא עברנו. אנחנו פה וכולם אינם. אז מה הפשט? שהרכבת מתקדמת. שבתמונה הגדולה הכל רק מתקדם. בתמונה הקטנה, רגע אחד, אפשר להתבלבל וזה יכול לראות שונה. ואני אומר כל כך גם ביחס לנקודה הזו, שאני לא יודע מה בדיוק עובר על טראמפ ומה הוא רוצה מחיינו ומה מתהפך עליו בדיוק, אבל זה בדיוק העניין, אנחנו צריכים לזכור. חשבנו שזה ילך יותר מהר, היום בימים האלה פרצה לפני שנה שהגעת הארי, חשבנו שברגע, סליחה, בימים האלה לפני שנה פרץ עם כלבי, חשבנו שזה ייגמר ברגע שזה יוביל לגאולה, קדוש ברוך הוא בחר בדרך ארוכה יותר, אבל אסור להתבלבל. אנחנו מתקדמים. יהיה יותר טוב ויותר טוב, כי אנחנו בימים של גאולה. לא טראמפ יעצור את זה, ולא ביידן יעצור את זה, ולא איראנים יעצרו את זה, ולא קריזה כזאת, ולא משחקי כדורגל כאלה או אחרים יעצרו את זה. אנחנו בימים של גאולה, בימים של התקדמות, ואנחנו נראה שיהיה רק יותר טוב ויותר טוב. אולי זה יותר ארוך ממה שחשבנו, בשביל זה צריכים להתפלל, בשביל זה צריכים לבקש. אבל לא לאבד ראש, ולא לשתות, ולא לחשוב שמישהו כזה או אחר מנהל את העולם. אז בואו נדבר באמת על יסוד האמונה שלנו, על ההבדל בין להתפלל, בין להתלונן, לבין לכעוס, לבין להיתקע, לבין לעצור. זה בשום אופן לא. כי התמונה הגדולה היא הרבה יותר גדולה מהרגע הזה. נתחיל. פרשת חוקת היא פרשה של סוף מסלול, היא פרשה עצובה, היא פרשה שכדרות שורה מעליה, כי מסתיימת תקופה. מרים מתה, אהרון מת, ואנחנו כבר יודעים, הכתובת רשומה על הקיר, שגם משה רבנו ימות. חטא מימי מריבה שקורה בעקבות מעשה מרים, כבר מספר לנו את הסוף, כבר מקדים לנו את הסוף. משה רבנו לא יוביל אותנו אל הארץ, הוא יישאר במדבר, התפילות שלו לא יענו, ואדם אחר יחליף אותו, והוא יכניס אותנו אל הארץ. השאלה הגדולה שהמפרשים עוסקים בה, ואני רוצה להגיד נקודה עמוקה מאוד בפני עצמה, למה הפרשה מתחילה עם חוקת, עם חוקת התורה? איך הגיעה לכאן פרשת פרה אדומה? בואו נזכר בציר הזמן איפה אנחנו נמצאים. פרשת חוקת מדלגת על 38 שנים. היא מדלגת מההתחלה אל הסוף. יש 38 שנים נעלמות שאנחנו לא יודעים עליהם כלום, התורה לא מספרת עליהם מילה אחת. הפרשה הקודמת או הפרשיות הקודמות בספר במדבר דיברו על מה? על השנה השנייה, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אחרי שנה שחנו למרגלות ההר, 20 באייר, הענן עולה, ועם ישראל מתחיל להתקדם סוף סוף לכיוון ארץ ישראל. הולכים בסך הכל שלושה ימים, מתחילות התלונות, מתעוננים, קברות התאווה, מעשה מרים, חטא מרגלים, מעשה קורח שמתרחש כנראה זמן קצר אחר כך, וזהו. ונגזר שכל הדור הזה ימות במדבר, יום לשנה, יום לשנה. הכניסה לארץ נדחית ב-39 שנים, עד שימות כל הדור הזה מגיל 20 עד גיל 60, ועל כל התקופה הזו אנחנו לא יודעים כלום. ממעשה קורח עד מעשה מרים שמתרחש בעשירי בניסן, שנה, בשנה האחרונה במדבר, שנה לפני הכניסה לארץ, אין לנו שום מידע. אז פרשת חוקת מדלגת ממעשה קורח שהוא בסוף השנה, איפשהו השנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, עד השנה האחרונה במדבר, מדלגת 38 שנים באמצע, לא מספרת עליהם כלום. למה? אומרת הגמרא, כי הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה 38 שנים. עם ישראל היה נזוף, עם ישראל היה כעוס, כי לא יעלה בקרבך. כשאין חדשות, לא מדווחים אותם. כשאין חדשות בעלי ערך, מה זה חדשה בעלי ערך? שהקדוש ברוך הוא מדבר. אם הקדוש ברוך הוא לא מדבר, אז לא מדברים. אז במילא מפרשת קורח לפרשת חוקת, יש קפיצה של 38 שנים. מה הפרשה היחידה שנכנסת באמצע? פרה אדומה. זאת אומרת, קודם היה גם מתנות כהונה, אבל מתנות כהונה זה הסגירה למעשה קורח, זה החיזוק לטענות שלו על הכהונה, ולכן זה מובא שם. בין אם זה נאמר שם או לא, אבל מובן שזה נאמר שם. מה פתאום פרשת פרה אדומה, ועל שם זה כל הפרשה, זאת חוקת התורה, פתאום לפני העשירי בניסן, לפני מות מרים, איך זה נכנס לפה? למה זה כל כך קשה? כי פרשת פרה אדומה לא רק שלא נאמרה בסוף, אלא היא נאמרה בהתחלה של ההתחלות. פרשת פרה אדומה היא כמעט הפרשה הראשונה שעם ישראל הגיע מיד ביציאה למדבר, עוד לפני מתן תורה. איך נאמר במראה? שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מיד כשיוצאים ממצרים, מגיעים למראה, קדוש ברוך הוא כבר מצווה אותם, חוק ומשפט. אומר רש"י, מביאים חז"ל, מצווה אותם על פרה אדומה, שזה החוק, זאת חוקת התורה, משפט, כיבוד אב ואם, שזה מצווה הגיונית, דינים, שזה מצוות הגיוניות, במקומות אחרים כתוב שבת, מצווה אותם שום סוג של חלון ראווה, נותן להם את חוק החוקים, נותן להם את משפט המשפטים, שכל אחד ימצא את המצווה הקרובה לליבו, קדוש ברוך הוא מעמיד נציג מכל סוג. אז פרשת פרה אדומה זה המצווה הראשונה שהם קיימו, שהם לא, לא קיימו, שהם קיבלו. למה הקדוש ברוך הוא שומר אותה לסוף? בפועל, הפרשה הזו חלה, אז הם רק, היא נאמרה להם כמידע, שם שם לו חוק ומשפט. בפועל, הפרשה הזו חלה מתי? בראש חודש בניסן. אחד מהשמונה פרשיות נאמרו בראש חודש ניסן שהוקם המשכן. פרשת כהנים, פרשת קידוש הלווים, פרשת מאים, ופרשת פרה אדומה. כי לפני שנכנסים לעבוד במשכן, צריכים להתאר, גם צריכים אל נוכח פני אוהל מועד, בשביל לעשות פרה אדומה, צריך שיהיה משכן. אז במילא, הפרשה הזו חלה, בפועל, בשנה השנייה לצאתם ממצרים, בחודש ניסן שהקימו את המשכן. תורה לא אומרת אותה במקומה, שומרת אותה בקופסה, לתת אותה רגע לפני הסוף, רגע לפני מעשה מרים. למה? אומרים חז"ל דבר מדהים, שכל אחד מביא אותנו. זה הקדמה של נחמה לפני מות הצדיקים. אנחנו נלך לקרוא על הרגע הכי קשה בתורה, על הפרידה מהשלישייה, ממרים, אהרון ומשה. איך מתרוממים מיתמות כזו, איך מתרוממים מחושך כזה, מאפלה, משקיעה כזו. שלושת המנהיגים שנתנו לעם ישראל את כל מה שהיה לו, ימותו. ואנחנו נשארים יתומים, איך אתה ממשיך מחושך כזה? אז התורה מקדימה את פרה אדומה לומר לך, כשם שפרה אדומה מחפרת, כך מיתת צדיקים מחפרת. האמת היא שאנחנו לא מתייתמים, אנחנו מתעלים. מיתת הצדיקים, כמה שהיא קשה ומאיימת, אבל הקדוש ברוך הוא לוקח אותם, ובזכותם מחפר עלינו, בזכותם מתקרב אלינו, אז אנחנו לא יתומים, להפך, אנחנו נעשים יותר קרובים לקדוש ברוך הוא, אחרי שנעשה המעשה הזה. אז פרה אדומה, גם היא נמצאת פה, כהקדמה למעשה הקשה של מעשה מריבה שנקרא עליו עכשיו. נאמר את זה יותר בעומק, ואני רוצה לומר נקודה מאוד מאוד עמוקה. פרה אדומה לא רק מקדימה כנחמה למעשה הצדיקים, אלא גם נותנת לנו כלים איך להתמודד עם יתמות, איך להתמודד עם שכול, איך להתמודד עם פטירה, ובטח עם פטירה של צדיק, עם הסתלקות של צדיק, שמשאירה אותך כל כך קטן, כל כך ריק וכל כך אבוד. בשבוע שעבר ראיתי לנחם את אוהד יערי, חייל שנהרג מפליטת כדור בלבנון. אני אומר לכם לראות את האמא, יושבת מותה עם הראש אחורה, מרוקנת, אבודה, שומעת את ההספדים ומנסה להתחזק בכוח. אתה רואה אדם שקרה לו הנורא מכל. שאני הבריא, יצאתי משם, אז הם כתבו לי, הרב, תודה על דברי הנחמה, הודעת אותנו, דיברתי קצת. ואמרתי להם את האמת, אולי חיזקתי אתכם, אבל אני יצאתי שבור ורצוץ. פרה אדומה מדברת על המשבר הקשה ביותר בחיים. תאומת מת זה לא משהו מיסטי. תאומת מת זה עניין מאוד פסיכולוגי, מאוד מובן, שלצערנו, חלקנו עברנו אותו, וכולנו יודעים במה מדובר. מת לוקח איתו חלק מהחיים. כשאדם פוגש בפעם הראשונה בחיים מת, הוא כבר לא יחזור להיות מה שהיה. המוות לועג לחיים. המוות מביס את החיים. המוות הופך לבדיחה את כל מה שאנחנו רוצים בשבילו. איך אומר שלמה המלך? הכל בא מן האפר והכל הולך מן האפר. אתה רץ ואתה רץ ואתה מתרוצץ. ואז אתה רואה פתאום, אדם שברגע אחד, הכל נגמר, הכל זה, ואתה אומר, בשביל מה אני משקיע? עוד 50 שנה אף אחד לא יזכור שהיינו פה בכלל. בשביל מה אני עובד כל כך קשה? המוות לועג לחיים ומביס אותם, יותר מזה. המוות מפגיש אותנו עם העין, עם המקום שאין בו אלוקים. זה באמת המשבר הקשה של המוות. פתאום אתה פוגש וקום, מקום שלכאורה אין בו שום חיוניות. הקדוש ברוך הוא כולו חיים, ואתם מדבקים והשם אלוקיכם חיים כולכם היום. הקדוש ברוך הוא כולו זרימה, כולו התפתחות, כולו עשייה. ואז אתה פוגש גוף שמושלח על הגוף שמונח על הארץ, אין בו שום חיים, אין בו שום תקווה, אין בו שום עתיד, אין בו שום קיום. אתה פוגש את הריק, אתה פוגש את העין, איך אתה ממשיך מזה? תאומת מת עוסקת בבעיה העמוקה ביותר של החיים, שיום אחד אנחנו נקלוט את סוף החיים, את הפך החיים, ואיך אחרי המפגש עם סוף החיים אתה ממשיך הלאה את החיים כאילו דבר לא הרע. משהו גדול מאוד השתנה בתוכך, אי אפשר להמשיך כאילו כלום. נו, אז מה אתה? באמת אומר המדרש דבר מיוחד מאוד, דיברנו עליו בארוחה לפני שנתיים, שמשה רבנו לא קיבל את מצוות הטהרה. כשהקדוש ברוך הוא, כשהוא שומע על תאומת מת והוא מבין כל כך לעומק, עד כמה התאומה הזו שואבת מהאדם את החיות, הוא שואל באמת את טהרתו. הוא לא שאל את זה על בעל קרי, הוא לא שאל את זה על זב, הוא לא שאל את זה על נידה, הוא לא שאל את זה על שום תאומה. כשהוא שומע על תאומת מת והוא מעכל לתוכו באמת כמה המוות משאיר אותנו ריקניים, משה רבנו שואל באמת את טהרתו. שברוך הוא לא עונה לו. הוא שואל את זה בפרשת אמור על הכהנים, שהוא שומע פעם ראשונה דיני תאומה של הכהן, שברוך הוא לא עונה, כי התשובה לא יכולה להיות ישרה. כשהוא מגיע אלינו לפרשה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה זוכר משה רבנו, דיברנו על זאת חוקת התורה, שאל, סליחה, דיברנו על הטהרה, שאלת איך הטהרה? הנה התשובה. שואל משה רבנו שוב, התקתי פה את המדרש, מובא מספר 2, אמר הקדוש ברוך הוא, זוהי טהרתן. אמר משה, ריבונו של עולם וכי טהרי, לא היה מוכן לקבל. למה? כי האדם אינו מבין איך מתאוששים. איך שווים לחיים, אחרי שפגשנו את ההפך. איך אמא, שמרחם לא עלינו ולא על אף אחד מישראל 10 פעמים, שקוברת את הבן, איך היא יכולה להמשיך הלאה? איך היא יכולה, מה נותן את התקווה שמחר יהיה יותר טוב? איך היא שווה לחיים? ומה התשובה? עונה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, חוקה חקקתי וגזרה גזרתי. אני קבעתי בטבע האדם שהוא יכול להתאושש. זה נגד הטבע, זה נגד ההיגיון, זה נגד העובדות, אבל קבעתי בטבע האדם באופן של חוקה וגזרה, כשאנחנו פוגשים אדם שעבר שבר, צריכים להגיד לו, יש לך את הכוחות להתאושש, הקדוש ברוך הוא נתן את הכוחות שתוכל להתחדש ולחזור לחיים, באופן שהוא למעלה מהדעת, למעלה מהטבע, חוקה חקקתי וגזרה גזרתי. למה? כי האמת היא שאין פה עין, אין פה היעדר. המוות הוא סוג של חיים בדרך אחרת. שום דבר לא נגמר, שום דבר לא הולך. אין דבר כזה, חס שלום גדולנו ולא אלף אחד, שאמא תגיד גידלתי ילד וילד הזה נגמר, בטח אם הוא הלך לפני החתונה. לא נכון. שום דבר לא נגמר, למה? כי כל אחד הוא קומה, וכל מה שנבנה הוא קומה מעליו. הם הגיבורים בקדושתם, במותם, מרימים אותנו, מצמיחים אותנו. אחר כך אנחנו קומה אחת מעליהם. המוות שלהם לא לשווא, המוות שלהם לא משום סיבה, הם יצרו קומה שמגדילה אותנו, שבגללם, בזכותם, אנחנו נהיה נאמנים יותר, אנחנו נהיה רציניים יותר, אנחנו נהיה מסורים יותר, אנחנו גדולים כגודל הגיבורים שלנו. לכן שום אדם לא נעלם, לא נגמר, לא מתעדה. כל אחד מוסיף את הקומה שלו לקומה של האנושות, לקומה של הצמיחה של עם ישראל, וכולנו גדלים מעליו. מה גם שהגוף עצמו הוא לא באמת עין. לנו הגוף נראה דומם בקבר, אבל בגוף הזה יש קדושה. אנחנו יודעים שבנשמה יש נפש, רוח ונשמה, הנשמה עולה למעלה, הרוח עולה למעלה, אבל הנפש, הבחינה הנמוכה, הנשמה זה הבחינה של המוחים, הרוח זה הבחינה של המידות, והנפש זה הבחינה של המעשה. הבחינה הנמוכה נשארת מחוברת בגוף. לכן אנחנו העם היחיד בעולם, כמו שראינו בשלוש שנים האחרונות, מוסרים את הנפש להביא יהודי לקבורה, לקבר ישראל. את מה אתה מביא? אור בעצמות. על מה אתה נלחם? מה אתה שולח חיילים? ומה התשובה? זה לא אור בעצמות. זה הכלי שעל ידו התקיימו המצוות בעולם הזה. זה הכלי שהיה השגריר של הקדוש ברוך הוא להביא את השכינה למטה. הניסויים בין הנפש לגוף לא נגמרים. הקדושה נשארת בגוף, והגוף הזה הוא אנטנה שמחוברת עם מחובר עם הנשמה למעלה, ודרך התפילה במקום הקבורה, במקום שבו נמצא הגוף, אנחנו מתקשרים עם הנשמה שנמצאת למעלה. ולכן אין פה באמת עין. לא יכול להיות נקודה בעולם שקדוש ברוך הוא לא נמצא בה. המסר העמוק של פרשת ההיטהרות מהמת, שיהודי צריך לדעת שהמוות הוא קשה והמוות הוא נוראי, אבל אפשר להמשיך, אפשר להתקדם, כי אין פה באמת חידלון, אין פה באמת עין מוחלט, אין פה באמת מקום שנגמר חס ושלום, אלא יש פה קומה נוספת של צמיחה. פעם שמעתי דבר מאוד יפה, שזה הסמל של טהרת פרה אדומה. מה עושים? לוקחים את אפר הפרה, לוקחים את אור הפרה, שורפים אותו, מה נהיה אפר? אפר זה הסוף של הסוף, זה החידלון המוחלט, מערבבים אותו עם מה? עם מים חיים, מי מעיין חיים שזורמים בלי סוף. אנחנו בעצם רומזים שהזרימה ממשיכה. אנחנו לוקחים את הסוף, לוקחים את מה שנראה כמו נגמר, מערבבים אותו במים ומסבירים שהחיים ממשיכים אבל בדרך אחרת. הקיום ממשיכה, הישארות ממשיכה אבל בדרך אחרת. קודם היה אדם חי שדיבר והרעיש ועשה, ועכשיו החינוך שהוא נתן, המורשת שהוא השאיר, המסר שהוא עשה, המעשים שהוא עשה בעולם, הם אלה שמגדלים אותנו ומצמיחים אותנו וחיים בעולם בתוכנו. אז פרשת פרה אדומה היא לא רק הקדמה כללית למיטת הצדיקים, לומר שמיטת הצדיקים מחפרת ויש בה כביכול איזה עניין חיובי. היא גם מלמדת אותנו להבין ששום דבר לא נגמר, בטח לא צדיק. הרי הגמרא אומרת שיש פוסקים את זה להלכה, שאין תומה לצדיקים. יש פוסקים שבקברי מתים אין תומה. למה אין תומה? כי מה זה הגוף של הצדיק? הגוף של הצדיק כל ימיו היה חתיכת נשמה. מה הצדיק? אכל ושתה, הוא נהנה מהעולם הזה. כל ימיו היו מה? אמונה ועבירה. אז גם הגוף שלו מה היה? חתיכת קדושה. אז במילא, אחרי המוות, מה יש בגוף? הגוף היה קדוש ונשאר קדוש. אין פה שום חידלון. כל מה שהוא עשה בחיים נשאר טבוע בתוך הגוף שלו, ולכן גם הגוף הוא נקודה של קדושה, הוא נקודה שמחברת אותנו לקדוש ברוך הוא. אני, שאני אהיה בריא, לאורך ימים שנים טובות, זכיתי לראות את זה בעיניים. לפני שלוש שנים, השתה, בשני ביוני 2023, תבדקו אותי, לא בדקתי לפני השיעור, אני אומר את זה מהזיכרון, יום שישי, ערב פרשת שלח, לפני שלוש שנים, קדוש ברוך הוא פתח עבורי את השמיים, והוא הראה לי פשוט, שאני אבין מה הפשט בזה, ששום דבר לא נגמר, ושום דבר הוא לא היסטוריה. ואיפה שנמצא הצדיק, במקום מנוחת הצדיק, בציון של הרבי, ציון של הרבי מלובביץ', יש את כל החיות שלו ואת כל הקיום שלו כמו שהיה קודם ועוד יותר מזה. זה לא חס ושלום סוף ולא יעלה על הדעת דבר כזה, אלא הצדיק איתנו והרבי איתנו, ובשהייה על מקום הקבר אפשר לפעול גדולות ונצורות. לפני שלוש שנים, ערב שבת שלח, חמש דקות לפני שבת, אני מקבל הודעה. הרב, בשורות טובות, להכין הולד בן, הברית כבר הייתה וקראו את הילד בערי יהונתן, שנזכה לגאולה שלמה סון. אני לא מבין על מה מדובר, אני לא זוכר, זה חמש דקות לפני שבת, זה לא זמן טוב להחזיק טלפון ביד, זה זמן של מריבה בבית, של מחלוקת, תעלול לקבל את הטלפון בראש, אז אני מניח את הטלפון על השולחן, חכה למוצאי שבת, פותח את הטלפון, קורא את ההודעה, גולל אחורה, ברוך השם, התכתובות עוד היו, לא נמחקו, ואני פשוט, אני אומר לכם, השערות שלי עומדות. שנה קודם, ב' בתמוז, ג' בתמוז היה בשבת, שנה קודם, ב' בתמוז, אני עומד על הציון של הרבי, קורא, אני מבקש, אני גם פה פונה לכולם, בעזרת השם, קדוש ברוך הוא יזכה אותי להיות שליח של כולם, לבקש, אתם יכולים לכתוב בכל האמצעים, אני נוסע ביום חמישי בבוקר דרך מילאנו, ביום שישי אני אגיע לציון של הרבי, יהיה שם בשבת, אז ביום ראשון הבא לא יהיה שיעור, אבל ביום שלי בעזרת השם אני חוזר, שמשיח יבוא קודם ונחזור כולנו ביחד קודם, אני צריך לנסוע בכלל. על כל פנים, אני באמת מזמין את כולם לכתוב, וכל האמצעים, גם בקבוצות שלנו יהיה קישור, גם מתחת לסרטון יש קישור בתגובות וכולי וכולי, נשתדל בלי נדר לעשות מה שאני יכול כדי לקרוא את הבקשות על הציון הקדוש. על כל פנים, אני עומד על הציון וקורא בקשה כזאת. בחור בשם דניאל, לא הכרתי אותו באותו זמן, אחר כך נפגשנו, כותב לי כך. הרב, אתה אמרת שאתה נוסע על הציון של הרבי, אני רוצה לעשות אותך שליח. הייתי ילד, גדלתי בניו יורק, עד גיל 7.5 הייתי בן יחיד. בגיל 7.5 אבא שלי אומר לי, בוא ניסע לרבי, אנחנו גרים בסמוך, אמנם אנחנו משפחה ספרדית, לא חבדית, אבל מכל העולם באים לפה לבקש ישועה. בוא ניסע, אנחנו גרים 20 דקות, בוא ניסע. עמדנו בתור הארוך לחלוקת הדולרים, שעתיים של תור, ואני כל הדרך אומר לעצמי, אני רוצה לבקש מהרבי ברכה לתאומים. למה לא? אם אפשר לבקש שניים, למה לבקש אחד? כפניים לתושיה, לתאומים. התור שלנו מגיע, אני ראשון לפני אבא, אני מסתכל על הרבי והרבי מסתכל עליי, אנחנו היחידים בעולם. אתה לא רואה עליו שהוא בן 88, אתה לא רואה עליו שהוא כבר עמד 5 שעות על הרגליים, אתה לא רואה עליו שהוא יעמוד עוד שעתיים על הרגליים. אני ילד בן 7.5, האדם היחיד שיש בעולם. הוא מביט לי לתוך העיניים, שכחתי לגמרי מה רציתי לבקש, ויצא לי מהפה, רבי, אני רוצה שני אחים. הרבי אומר סון, סליחה, הרבי אומר רומן. אבא שלי, הוא לא חסיד חב"ד, מותר לו להתחצף. הוא שואל, ון, מתי? בלי ברכות רבי, בבקשה. תאריך, מתי? הרבי אומר, סון, בקרוב. אבא שלי שואל, בטוען, אבל מתי? הרבי אומר, סון, סון, בקרוב, בקרוב. אבא שלי יוצא החוצה, מרים אותי על הכתפיים, אומר לי, אתה רואה, ביקשת שני אחים. הרבי ענה, סון, סון, בקרוב, בקרוב. אחרי שנה נולד בן ראשון. קראו אותו, תראו מה זה אמונת חכמים, קראו אותו אלי מנחם. על השם הראשון של הרבי, כי ידעו שיהיה עוד אחד. אז יתנו לו את השם השני של הרבי. הם הספיקו לבוא בקיץ תשנון א', לבוא להגיד לרבי תודה, שזה מעלה גדולה. לבוא להגיד לרבי תודה על הנס שנעשה באמצעותו. נולד ילד, הם קראו לו את השם הראשון של הרבי. אחרי שנה, זה כבר היה אחרי שהרבי חלה, נולד הבן השני, הם קראו אותו יונתן מנדל, על השם השני של הרבי. חלפו 21 שנים מאושרות, הוא שלח לי תמונה של שני הבחורים, גברים כארז, על יד 770 בכפר חב"ד. רוצה הקדוש ברוך הוא עלינו ולא על אף אחד בישראל, ומתהפך עליהם הגלגל של החיים. הצעיר יונתן מנדל נוסע לישיבה במצפה רמון, בדרך על יד בנימין כביש 6, יש תאונת דרכים נוראה, והוא נהרג במקום, לא עלינו ולא על אף אחד בישראל. הבן הגדול, אלי מנחם, אחרי כמה שנים מתחתן, והרופאים אומרים שהם לא יכולים ללדת ילדים. הוא כותב לי את כל זה כשאני עומד על יד הציון וקורא, והוא אומר לי, אם יכולתי לעמוד על יד הציון, הייתי אומר לרבי את מה שצעקה האישה השונמית לאלישע. אדוני איש האלוקים, אל תחזב בשפחתך. נתת לנו שני בנים, השני נהרג, הראשון, הם מתקשים בהבאת ילדים. אני שאני אברי, אני עומד את הציון, צריך להתיח ברבי האשמות. טוב, אבל צריכים מסירות נפש בשביל לעזור ליהודי. אז אני קורא, וקורא. לא חלפה שנה. ערב שבת שלח, הוא כבר מתקשר להגיד לי שכבר הייתה הברית. זאת אומרת שהילד נולד שבועיים קודם. פחות משנה, 11 חודש מאז, והוא כותב לי, נולד להם בן, ולבן קראו ברי יונתן, על שם האח הצעיר הזה, לוחמים ושנים טובות. ראיתי אז בעיניים מה הפירוש. שהסתלקות, בטח אצל צדיקי, לא סוף. הסתלקות היא בסך הכל קומה שעליה אנחנו בונים קומה נוספת, שהיא בעצמה מחפרת אלינו ומכינה אותנו לבוא יותר לגאולה, להתקרב יותר לגאולה. אז זאת הקדמה לפרשת מי מריבה. אל תשברו, אל תשברו, הולך לקרוא אסון. אנחנו הולכים להתייתם. מרים, אהרון ומשה ילכו מהעולם ולא יחזרו עוד כמותם. מה שמשה לא נתן, כבר לא יהיה שוב. אבל יחד עם זה צריכים לדעת שאנחנו כבר גדלנו יותר. כי היינו עם משה, כי היינו עם אהרון, כי היינו עם מרים, הם כבר הפכו להיות חלק מהגנים שלנו, ואנחנו גדלים קומה נוספת על גביהם. אז לכן פרשת חוקת לא סתם נכנסה לפה, היא הקדמה של נחמה, לפני שנקרא את הפרשה הקשה והנוראה הזו של מי מריבה. טוב, אז אחרי ההקדמה אפשר להיכנס לעניין. אם פרה אדומה זה חוקה, מי מריבה זה חוק החוקים, אין לנו יד ורגל של הבנה בפרשה הזו. איך כותב העקדת יצחק? הרי שולחן, והרי בשר, והרי סכין לפנינו, ואין לנו פה לאכול. הכל מונח על השולחן, אתה לא יכול לפתוח את הפה. מצוות השם כתובה לנגד עינינו, ומעשה משה ידוע לנו, ומחרון אף השם משתומם ליבנו. על מה הקדוש ברוך הוא מתרגז, מה הוא רוצה, מה תפס את משה רבנו בדקה 99.5, על כלום לכאורה. סיפור. עשירי בניסן, מרים מתה, מרים נפטרה. אומרים חז"ל, לא הספידו אותה כהלכה. עם ישראל לא ידע מי מרים. עם ישראל ידע מי הוא אהרון, ידע מי הוא משה. לא ידע מי מרים, כנראה שבשנים האחרונות הייתה רחוקה מעיני הציבור. לא הספיד, איך כתוב? בתמת שם, תיקבר שם. הלו, איפה ויתקו אותו בני ישראל 30 יום? איפה ויתמו ימי בכי אבל מרים? איפה ההספד? איפה האבל? איפה הצער? בתמת שם, תיקבר שם, כאילו מתה, איזו אישה מבוגרת, וצריכים לי, נו, מתה בסביבה טובה, ברוך השם, הלוואי שנגיע לגיל שלה. אומר הקדוש ברוך הוא עוצר הכל, ללמד אותה מי הייתה מרים. את המן קיבלנו בזכות משה, כי המן הוא המזון, משה נותן את התורה, התורה היא המזון שלנו, אז הוא גם נותן את הלחם הרוחני. את ענני הכבוד קיבלנו בזכות אהרון, כי אהרון עשה שלום. אהרון חיבר בין הבריות, ענני הכבוד הקיפו עלינו מסביב, חיברו אותנו לעם אחד, לקבוצה אחת. בזכות מרים קיבלנו את הדבר החשוב ביותר, את המים. המים נותנים חיים, בלי מים אפשר לחיות יום אחד, בטח לא 3 ימים. בזכות מרים קיבלנו את החיים, למה? כי כל מעשיה של מרים היו להביא חיים באמצעות מים. קודם כל מרים עומדת על המים כדי לשמור על משה רבנו, להציל, בזכותה היה לנו את משה רבנו. מוצאת אותו בת פרעה, הילד לא אוכל. היה מת בלי רעה, מת בלי אוכל. מי הציל אותו? מרים שעומדת לשמור עליו, אומרת, תביא לו אישה מן העבריות, הוא יאכל, הולכים מביאים את אמא שלו, הוא אוכל. מרים מביאה מים ומזון עם המילדות, מרים היא שפרה ופרועה, היא מביאה מים ומזון לנשים היולדות שיוצאות מחוץ לעיר, תחת עץ התפוח ללדת. ומרים, שעסוקה כל חייה בפריה ורבייה, כל חייה עסוקה בלהביא ילדים לעולם, עד כדי מסירות נפש. כשהיא שומעת שאבא שלה עזב את אמא שלה, היא נותנת מוסר. כשהיא שומעת שמשה רבנו עזב את אשתו, היא נותנת מוסר, היא מצטרעת. מרים כל חייה חיי ילדים. בשביל ילדים צריך לעבור דרך המים, צריך לטבול. אז מרים גם כן מעודדת נשים ללכת לטבול, להיות מוכנה להביא את מצוות פריה ורבייה גם במצרים עם כל הקשיים. אז מרים כל חייה הביאה חיים, כל חייה הייתה עסוקה עם מים, ולכן המים הם אלה שמזכירים את מרים. נו, אז כדי להספיד אותה כהלכה, הקדוש ברוך הוא מסלק את באר המים, שיבינו מה נאבד, שיבינו מה נחסר מעם ישראל. עם ישראל במקום להבין מתלונן. ושוב התלונות, חלפו 40 שנה. זה דור חדש, דור שגדל לתוך ניסים. אתה לא יכול להגיד עבדים, שבורים. גורני, זה דור חדש שגדל באקווריום, גדל בגן עדן, מה חסר לו? הכל מלמעלה. שוב, למה הליטנו מארץ מצרים? למה מתגעגעים למצרים? מה צריכים את המדבר הזה? אין מאוד, עוד פעם אין אוכל, אין מים, רק נפשנו קצה. שרבנו זה כבר יותר מדי בשבילו. שאלת הקדוש ברוך הוא מה לעשות? הקדוש ברוך הוא אומר, קח את המטה בידיך, זה המוקש, צריך להבין. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לקחת את המטה ביד, זה לא החלטה אישית שלו. קח את המטה בידיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ותדבר אל הסלע שיוציא מים. משה רבנו מתחיל לחפש את הסלע, כי הסלע הזה, השטן כבר מארגן עניין, והסלע נאבד מן כל הסלעים. ניגש לסלע שהוא חשב שזה הסלע של מרים, מדבר אליו, תוציא מים. הסלע לא מוציא מים. למה? זה לא היה הסלע הנכון. ממשיך לחפש את הסלע. בינתיים משה רבנו שומע מאחוריו את עם ישראל, מתחילים להתלחש. אנחנו לא מכירים את משה. הוא רואה צון מקצועי. הוא יודע להריח איפה יש נווה מדבר. הוא יודע להריח איפה יש זרימה, הוא יודע לשמוע איפה יש זרימה של מים טבעיים. הוא ימצא זרימה של מים טבעיים, ידבר משהו, ויספר לנו סיפורים שיוציא מים מן הסלע. זה בשביל משה אותו דבר, או כבר יותר מדי. גם אם אני אביא לכם מים, אני גם לא יהיה בסדר. נכון? גם אם אני אעשה לקדש את השם, זה גם לא יעזור לי, כי אתם תגידו לי שעשיתי שתיק. מתוך כעסו הוא צועק בפעם הראשונה בחיים. משה רבנו כביכול מחתים את, לא רוצה להגיד את המילה, מגדיר את עם ישראל. שמעונה המורים. שימונה חבורת עקשנים, עם קשה עורף. אי אפשר להזיז אתכם, חבורת צרבנים ושוטים. ומתוך הכעס והאכזבה על הדור החדש הזה שלא משתנה, שלא מתחנך, הוא מקל בסלע פעמיים. ויצאו מים רבים, וישתו העם ובעירם שמחה גדולה. אבל זו טרגדיה. הקדוש ברוך הוא פונה למשה ואהרון ואומר, יען לא האמנתם בי להקדישני, לא האמנתם שהסלע יכול להוציא מים על ידי דיבור, הקיתם בסלע, לכן זה לא רק, לכן לא תביאו את הקהל אל הארץ הזו, והתורה מוסיפה, רש"י מחדד, זה לא רק שהפסדתם הזדמנות לקדש אותי, להגדיל את האמונה בי, יותר מזה חיללתם את השם, למה? כי מה עם ישראל עומד עכשיו? שעד שלא נותנים מכות, לא צריכים להקשיב. אם הייתם מדברים אל הסלע, אז מה האנשים היו אומרים? אם הסלע כל כך רך, כמו שאמר רבי עקיבא, אם הסלע קולט לתוכו את המים, בטח שאנחנו צריכים. אם הייתם מדברים אל הסלע, עם ישראל היה אומר, תשמע, הסלע מקשיב, בטח אנחנו צריכים להקשיב. אבל להיות שהקיתם בסלע, בעצם נתתם לעם ישראל גושפנקה, לא צריכים להקשיב עד שנותנים מכות. בעצם הגדרתם את עם ישראל עצמו, כעם שקשה עורף, עם של סלע אבן, שאי אפשר להזיז אותו עד שמקים. לכן אומר המרשה, אומר דבר מאוד מאוד קשה, המרשה אומר לכן אין על זה מחילה. מה איפה באמת המחילה? למנשה המלך הוא סלח. משה אבל התחנן אל השם 515 תפילות. והוא אומר דבר מאוד קשה. כי מה אתה עשית שהקטע? אתה בעצם באת ואמרת שבלי מכות זה לא הולך. זה הקדוש ברוך הוא אומר כביכול. אז גם לא רוצה להגיד למשה רבנו, גם צריכים להעניש, גם צריכים להכות. אם היית אומר שדיבורים מספיקים, אז היית מקבל דיבורים של תשובה. אבל אם אתה אומר שבלי מכות זה לא הולך, בלי מכות לא מבינים, זה הרמה של עם ישראל, הם סלעי אבן. כביכול, משה רבינו גוזר את הדין על עצמו, שגם איתו אי אפשר תשובה. צריך שיהיה מכה, צריך שיהיה עונש נורא של להישאר, שלא תביאו את הקהל אל הארץ הזאת, ורק מתוך העונש מבינים, ורק מתוך העונש נותר רושם. למה זה קשור? דיברנו פעם באריכות, המרשה לא מעריך בזה, אבל דיברנו פעם באמרה שמביא רב נחמן מברסלב ושם סבו. השאלה העצומה בפרקי אבות, הקביעה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, אין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שאלנו פעם שאלה עצומה. לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון? מה נותנים קודם? קודם חשבון או קודם דין? חשבון זה התהליך שמוביל אל הדין. קודם כל נותנים חשבון, עושים מאזן, עושים זה, עושים סך הכל, ואז עושים את הדין, מה צריך לעשות בעקבות החשבון? איך הקדוש ברוך הוא עושה הפוך? קודם הוא עושה דין, קודם הוא מחליט מה לתת לאדם גיהנום או גן עדן, ואחר כך הוא עושה חשבון, איך הגענו לשם? מה זה פייק חשבון? חס ושלום, אצל הקומוניסטים כך היה. קודם היו מחליטים מה לעשות עם הבן אדם, עוצרים אותו, ואז עושים איזה פייק משפט לעיני התקשורת כדי להצדיק את זה. קדוש ברוך הוא צדיק וישר השם, הם אל אמונה ואין עוול. אז מה, קדוש ברוך הוא קודם עושה דין ואחרי זה חשבון? מביא רב נחמן וורט מופלא בשם סבו, הרבי מצטט אליקוטי מוהר"ן, בנקודה הזאת מביא זה רב נחמן בעצמו, מביא בשם הבעל שם טוב רעיון נפלא. כשרוצים לעשות דין עם יהודי, נותנים לו להכריע את הדין. יהודי הוא בן של מלך, שום יועץ, שום מלאך לא יכול לדון את הבן של המלך. מי יכול לדון את הבן של המלך? או המלך, או הבן בעצמו. ולכן כשרוצים לדון יהודי, מה עושים? מביאים לו מקרה דומה לשלו, ורוצים לראות איך הוא יכריע. ומה שהוא מכריע על האחרים, זה מה שהוא מכריע על עצמו. מי עשה ככה? נתן הנביא. כשבא נתן הנביא ורוצה להוכיח את דוד, איך הוא מוכיח אותו? הוא לא אומר לתשמע מה היה עם אוריה. ספר לו סיפור, כבשה כבשת הרש, היה את העשיר, לקח את הכבשה של העני. דוד המלך מזדעזע. בן מוות הוא האיש, פי ארבעתיים ישלם. מה אומר לו נתן? אתה האיש, אתה פסקת על עצמך. במילא לפי זה מובן יותר עבורת של המרשו. מה אומר המרשו? למה אין מחילה על חטא מי מריבה? איפה הסליחה? איפה הרחמים? חנון המרבה לסלוח? לשבוך הוא מוכל לכולם רק למשה רבנו לא. כי משה רבנו בעצמו פסק שמה? שצריכים הקהל. שבלי הקהל לא יוצא מים, שבלי הקהל לא מבינים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא נותן לי לקצר לך את הדרך. אתה לא נותן לי לבוא ולקבוע שדיבור של תשובה יכול להספיק. כי אתה קבעת, כך אומר המרשו וורט מאוד חריף. ואנחנו באים ושואלים את השאלה שכל המפרשים שהרמב"ן שואל וכולם. איך הקדוש ברוך הוא הגיע לפסיקה נוראה כזאת? איך הוא יהיה? אם משה רבנו יקע בסלע, זה אומר שהוא לא מאמין שדיבור מועיל? הוא הרי כן דיבר בהתחלה. ולא רק שהוא דיבר אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לו קח את המטה. ושמה אמר לו קח את המטה? להפיל אותו. הרבה יותר סביר להניח, אחת מהשתיים. או שבמקרה הרע משה טעה מתוך כעס. שכיוון שבא לי לכלל טעס, בא לי לכלל טעות. מה שאדם עושה מכלל טעות, אפשר להאשים אותו בחוסר אמונה. הוא טעה. או שבמקרה האחר, הוא פשוט טעם, לא מתוך כעס, הוא חשב שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אגב, אפשר גם לפרש את המילים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, אל, בלשון תורה זה גם אל. איך אמרנו פעם? ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, אגר עליהם המדבר. לאיזה בני ישראל? הרי עם ישראל כבר לא נמצא שם שלושה ימים. זה הרי אחרי שהם יצאו. אלא מה זה ואמר פרעה לבני ישראל? על בני ישראל. אז אפשר גם להגיד, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, הכוונה, ודיברתם על הסלע לעיניהם. תדברו איתם על הסלע, שעכשיו הסלע הולך להוציא מים. משה רבנו היה יכול להבין בטעות, שלא הכוונה לדבר אל הסלע, הכוונה לדבר עם עם ישראל, על הסלע. אי אפשר למצוא לימוד זכות. להגיע למסקנה כזאת, למה שלמשה רבנו תהיה חסרה אמונה? האיש הזה קרא את הים, האיש הזה הוריד 10 מכות, האיש הזה הוריד מים מהשמיים, ניצח את סיחון ואוג. יש לו בעיה להאמין שסלע מוציא מים על ידי דיבור. איך הקדוש ברוך הוא הגיע למסקנה נוראה כזו? זה השאלה העצמה שכל אחד מכיר אותה. נקרא את זה מהרמב"ן, קטע שני במובא מספר 3. מאחר שציווה לו קח את המטה, יש במשמע שיקה בו, ואילו היה רצונו בדיבור בלבד, מה המטה בידו? למשה רבנו מותר להבין מתוך הציווי של הקדוש ברוך הוא שתנסה לדבר. אם זה לא הולך, אתה נתקה. וכן במכות מצרים, שאמר במטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. הוא כדי להכות בו. משה התרגל בכל ההיסטוריה שמטה נועד להרביץ. מטה לא נועד לדיבורים. אז למה הוא צריך לחשוב שפה צריך לקחת מטה בשביל לדבר? היה מותר לו לטעות ולחשוב שזה... איך להגיע למסקנה כזאת? אין למשה רבנו חזקת חפות? לא, אתה לא דיברת על הסלע, כי אתה לא מאמין שדיבור יועיל. כי אתה לא מאמין שאני יכול לחולל נס. איך, מאיפה הקדוש ברוך הוא הגיע למסקנה נוראה כזאת? לכן רשי, ועוד יותר הרמב״ם הולכים בכיוון אחר. רשי בעצמו, למרות שפה רשי מפרש שהבעיה זה, שלא האמנתם, לא הראיתם דוגמה, שעל ידי דיבור אפשר להוציא מים מן הסלע, רשי בפרשת בעלותך, כשהוא מדבר על מתוננים, הוא אומר איזה פרשה יותר קשה, זו של מתוננים או פרשת שמעונה המורים. הוא קורא לפרשה הזו בשם אחר, פרשת הכעס. הפרשה שמשה רבנו כביכול מתקצף וצועק על עם ישראל ברוגזו, שמעון המורים בפעם הראשונה הוא מטיח בהם. הרמב״ם מרחיב בזה מאוד, והרמב״ם אומר, החטא של מי מריבה זה לא העניין של החוסר אמונה שהוא הרביץ את הסלע, שהוא דיבר בסלע. זה הרבה קודם. זה הרגע הזה שהוא פועל מתוך כעס. שהם כביכול מותחים אותו ואומרים, גם אם הוא יביא מים לא נאמין לו, כי נגיד שהוא עשה איזה שתיק שם בדרך, והוא אומר שמעון המורים, ומתוך הכעס הוא יקע בסלע. לפעול בכעס לחילול השם. שיהודי ברמה של משה רבנו יפעל מתוך כעס, ועל מה שהם ביקשו מים בסך הכל, זה החילול השם. כך אומר הרמב״ם, וזה גם רמוז מרשי. שואל הרמב״ן, איך הגעת לזה? בתורה כתוב שהוא לקה בחוסר אמונה, איך הגעת לחטא הכעס? שאלת הרמב״ן, שאלה עצומה על הרמב״ם, ומפה אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. שואל הרמב״ן, והרב רבי משה הרמב״ם סבר כי חטאו הוא שנטה לצד הרגזנות באומרו שימון האמורים ודקדק עליו השם שיהיה אדם כמותו כועס לפני הדת בני ישראל במקום שלא ראוי בו הכעס ובדין האיש ההוא זה חילול השם לפני שבתנועותיו ומדבריו כולם היו למדים. כותב הרמב״ן ביטוי קשה ביותר, הוסיף הבל על הבל הבלים. כל מה שנאמר במפרשים זה הבל, והוא הוסיף הבל הבלים שהכתוב אמר לו אמנתם בי ואין העונש בעבור שכעס. אז מה הולך פה? איך הקדוש ברוך הוא יכול להגיד שמשה לקה בחוסר אמונה? אם אין פה שום חוסר אמונה, אלא מה להגיד שהוא כעס, אז למה הקדוש ברוך הוא קורא לזה חוסר אמונה? איך מתווכים בין הדברים? אני רוצה לפתח ביחד מהלך שכתוב במהר"ל מפראג בגורריה. כשאתה שומע את המהלך הזה, אתה מבין למה המהר"ל הוא יסוד החסידות. רבותינו נשיאי חב"ד אמרו לנו שהיסודות של החסידות זה במערל ובשלה. לכן כשאדמור הזקן כותב בעמוד השער, מלוקט, אדמור הזקן בצניעותו, קרא לספר ליקוטי אמרים, אתם יודעים, הוא ליקט כל מיני פתגמים, אסף, חתך קטעי דפים ואסף אותם, במקום הבניין העצום שהוא עשה. ובאבטנותו, איך הוא כותב? מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים. ולימדו אותנו אדמורי חב"ד שספרים וסופרים זה המערל והשלה. וכשאתה שומע את הוורט הזה של המערל, אתה מתחיל להבין מה הפשט שהמערל הוא תחילת החסידות. תשמעו נקודה של אמונה, השקפה חדשה על כל החיים, על כל מה שאנחנו עוברים כל רגע ורגע. אומר המערל, שני הדברים הם אחד. משה רבנו כעס על עם ישראל, ולכעוס זה חוסר אמונה. כשהתורה אומרת, יען לא אמנתם בי להקדישני, התורה לא מתכוונת אל עצם המכה. זה לא חוסר אמונה, יכול להיות שהוא חושב שזה מה צריך לעשות. התורה מדברת על זה שהוא עיקה מתוך כעס. לכעוס זה חוסר אמונה בניהול של הקדוש ברוך הוא בעולם. כי לכעוס פירושו אובדן השתונות. לכעוס פירושו כניסה באין מוצא. לכעוס פירושו אין שום תקווה במה שקרה. תגיד לי, למה מה אתה חושב שהחבר שהרגיז אותך הוא מנהל את העולם? אתה חושב שהחבר שבבחירתו הרבה פגע בך הוא עשה משהו שלא היה צריך לקרות? בפיקסל הקטן הוא פגע בבחירתו הרעה, אבל בתמונה הגדולה הוא היה חלק מהתוכנית הגדולה שקדוש ברוך הוא פיתח, ובואו ניכנס לעומק העניין. אנחנו חיים בתוך שני רבדים, בעולם של בחירה למטה ובעולם של תכנון מלמעלה. האדם שפוגע, שפוגע בי או פוגע באדם אחר, הוא בחר בבחירה רעה להיות הפוגע ומגיע לעונש בבית הדין. אבל שום אדם בעולם לא יכול לפגוע אם לא נגזר על זה מלמעלה. שום תאונת דרכים לא יכולה להתרחש אם הקדוש ברוך הוא לא פסק מראש שככה יהיה. עכשיו יש שתי דרכים איך להסתכל על המציאות. אני יכול להסתכל על האדם שפגע ולכעוס עליו, הוא עשה את זה בבחירתו הרעה ובאמת מגיע לעונש, צריך להלשין עליו למשטרה, אין פה שום עניין של אמונה. אבל אני יכול להסתכל מהבת יותר גבוה ולהגיד, אותי לא מעניין האדם שפגע, שקדוש ברוך הוא יטפל בו. אותי מעניין את ההבנה שהוא רק מקל. והמקל הזה, מי שאחז בו, זה הקדוש ברוך הוא למעלה. מי עושה את זה הכי יפה? יוסף הצדיק. מה יוסף אומר לאחים שלו? יוסף חי בין שני הרבדים האלה. הוא אומר לאחים שלו, אתם חשבתם לרעה. אתם, בוא נתחיל הפוך. הייתה תוכנית משחר הבריאה שעם ישראל צריך להגיע למצרים. שיעקב ובניו צריכים לרדת מצרימה כדי להתחיל את 400 שנות הגלות. התוכנית הזו נקבעה מבריאת העולם. עכשיו יש רק בעיה. עוד דבר, החלומות כבר בישרו שזה הולך לקרות. החלומות בישרו שיוסף הולך להיות מלך על אחיו. זה קרה עוד לפני שמכרו אותו ועוד לפני שעלבו. כבר ידעו שיוסף הולך להיות מלך. החלומות בישרו שזה הולך לקרות. עכשיו הקדוש ברוך הוא יש לו רק בעיה קטנה. הוא צריך לגרום ליוסף הצדיק להגיע למצרים. הוא צריך לממש את התוכנית הגדולה שבה יוסף הולך להיות המלך ומתוך זה להתחיל את הגלות. הוא עכשיו צריך את המקל. שייתן לי, ייקח ילד אהוב בן 17 מחברון ויהפוך אותו להיות משנה למלך מצרים. איך עושים את זה? פה מחפשים את המתנדבים. שתהיה להם בחירה רעה, ומה הם יעשו בבחירה רעה? הם בסך הכל יממשו את התוכנית הטובה שנכתבה מראש. האחים בבחירה הרעה שלהם, סליחה שאני מתבטא ככה, זורקים את יוסף לבור, מוכרים אותו כמו עבד נקלה, כמו הם מזוג נעליים, מאורחת ישמעאלים, הם מגלגלים אותו למצרים, בית פוטיפר, בור פוטיפר, שר המשקים, חלומות פרעה, והוא הופך להיות משנה למלך מצרים. עכשיו אומר יוסף הצדיק, אני יכול להסתכל על זה בשתי דרכים. אם אני יכול להסתכל עליכם, מה שאתם עשיתם לי, אתם חשבתם לרעה. אבל אם אני מסתכל על מי ששלח אתכם, מי שנתן לכם את המקל ביד, הוא הרי חשבה לטובה. אז נמצא שלא קרה לי שום דבר, קרה לי דבר טוב. מה זה אומר? שיוסף מחה להם? לא. דיברנו על זה פעם שיעור שלם, שאין בתורה לשון מכילה. יוסף גמל להם טובה תחת רעה. הוא שכח, הוא לא רצה להיזכר במה שהם עשו לו. הוא התעלה מעל הכאב, אבל הוא לא שכח אותו. הוא לא מחל וסלח להם, למה? כי הם היו אנשים רעים, חס ושלום, ולהם הגיע עונש. ולכן 1500 שנה אחר כך יעמוד הקלגס הרומאי ויעמית את עשרת הרוגי מלכות במיטות משונות. ומה הוא יגיד להם? כי מיום שבאתם לעולם לא נמצא ככם. מישהו צריך לחפר על העשרה אחים שמכרו ילד יהודי וגונב אישו מחרומות יומת. אתם תשלמו על זה. על מה? יוסף אמר, ואתם חשבת, והאלוקים חשבה לטובה. אלוקים חשבה לטובה, אבל אתם חשבתם לרעה. אז אדם כל הזמן חי בשתי רמות. יש את הרמה המשפטית, הרמה הדינאית, שבה אם יש פה שיעה, צריך להגיש אותו למשטרה, אם על זלזל פה. אבל יש את הרמה של האמונה, שבה אדם ואומר, מה אכפת לי ממנו? אני משטרה, הסגרתי אותו למשטרה, מבחינתי הבן אדם הזה לגמר, לא מעניין אותי. עכשיו אני צריך לשאול את עצמי, למה הקדוש ברוך הוא שלח אותו? הוא הרי לא יכול להזיק לי אם הקדוש ברוך הוא לא רצה ללמד אותי משהו. אם הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותי משהו, בוודאי שזה מועיל לדבר טוב, בוודאי שזה מועיל למקום טוב. וזה כביכול הקצף, זה כביכול התוכחה על משה רבנו. עם ישראל חטא, עם ישראל מורד, עם ישראל לא מאמין. מה צריך לעשות? לחנך, להעמיד במקום, להוכיח, לא לכעוס. לכעוס הפירוש הוא, זה כל מה שיש. הפיקסל הבודד הזה, מה שהם עשו עכשיו, אין להם תקווה, אין להם עתיד. כל התוכנית הוציא את עם ישראל ממצרים, הכל התפרק, זה אצל יהודי כפירה. לקחת את מה שנראה מול העיניים ולהגיד כל מה שיש, פה זה מוכרע, פה זה ייגמר, אצל יהודי כמו שרבנו, זה חילול השם גדול. מי מביא לשיא את ההתמודדות בין שתי הרמות האלה גם יחד, בלי להחליף אחד מול השני? דוד המלך. אבשלום מורד בו. דוד מגיע לנקודה הכי נמוכה שהאדם יכול להגיע אליה בעולם. תתארו לעצמכם, דוד כובש ירושלים, בורח מירושלים ממי? מאימת בנו יוצא חלציו. מה שלא עשו ההמונים, הפלישתים, האשורים, העמלקים, עשה הבן שלו. ודוד בורח, מושפל, מנודה עם 10 נאמנים אחרונים, מהעיר שהוא כבש, מאימת בנו שמוכן לשחוט אותו, מוכן להרוג אותו לעיני כל העם. אבשלום עולה על הגג, בועל את נשות אביו, עושה את הדברים הנוראים והאיומים ביותר, ודוד מסכן, בורח, מושפל מירושלים. במורדות ירושלים יוצא ראש הסנהדרין. האיש שאמור להגן על דוד יותר מכל אדם אחר, שמעי בן גרה, ומקלל את דוד, מקלל אותו כללות עם יומנים רצות, אמר, מה חשבת? שמה שעשית לי שאול לא יעבוד לך? אף דעת פוך, זה חוזר עליך, עכשיו הבן שלך מגרש אותך מהבית. היה שם בן צרויה, רצה לידות אבן, לא, מלך ישראל, מורד במלכות, ראש הסנהדרין, רצה לידות בו אבן. דוד המלך עוצר אותו, ומה אומר? מלי ולכם בני צרויה, כי השם אמר לו כלל. אתה לא רואה שהוא בסך הכל מקל? אתה לא רואה שמי שאוחז במקל זה הקדוש ברוך הוא, זה נתן הנביא שאמר לי פי 400 ישלם, אתה האיש? אתה לא מבין שכל המשפחה שלי התפרקה בעקבות חטא בת שבע, זה הכל חלק מהתיקון. אז מה תגיד, וואו, דוד המלך סמל האמונה, בטח לא תחסות שום דבר לשמי בן גרה, צריך לתת לו אותי האות יקיר המלך. רגע לפני שדוד מת, הוא קורא לשלמה אליו למיטה, ומה הוא אומר לו? ושם שמי בן גרה, והוא יקן יקלילה נמרצת, תמצא דרך מחוכמת לפגוע, להרוג אותו. שלא ידעו שאני שלחתי אותך, תמצא דרך מחוכמת. הלו, אבל אמרת, דוד המלך, אמרת שהשם אמר לו כלל, אז על מה מגיע לעונש? השם אמר לו כלל, אבל הוא לא שמע שהשם אמר לו כלל. למה הוא כלל? כי הוא אדם רע. וכל הזמן יהודי חי בין שני הכתבים האלה. כשדוד המלך היה שם על המעיין במורדות ירושלים, הוא לא היה דוד המלך, הוא היה דוד האדם. הוא לא הדוד שצריך לעשות סדר בעם ישראל. הוא האדם שעומד מול אלוקיו, שיודע שכל מה שקורה בעולם הזה זה מקל שנועד לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, שנועד להרים אותנו יותר גבוה. אז דוד לא מתעסק עם אנשים, הוא מחפת לי ממנו. אני מסתכל על מי ששלח אותו. יחד עם זה, רגע לפני מותו, כמלך יש בעיה שהוא צריך לסגור, פה מסתובב איזה מורד במלכות חצוף, שמי יודע מה הוא יעשה למלך הבא. אז צריכים להעמיד אותו במקומו. יהודי כל הזמן צריך לשאול את עצמו, האם אני מתעסק עם המקל, או מתעסק עם המשלח, או מי שאוחז במקל. ולכן אצל משה רבנו, שהוא לא רק מוכיח את עם ישראל, מחנך את עם ישראל אל הבחירה הרעה שלהם, אלא כועס עליהם, ולא רק כועס עליהם, אלא עוד מכה את הסלע פעמיים מתוך כעס, זה ממש נראה כביכול, כן, כמו עיבוד שלטה. ממש נראה כמו עיבוד, כאילו, וואו, אין סיכוי לעם הזה. אין להם עתיד, אם גם הדור החדש מתנהג כמו הדור הקודם, משה רבנו אומר, כל העבודה שלי הייתה לשווא. הכל לבטלה, שום דבר לא יצא מהם. אצל משה רבנו, לסכם זה איסור. אכזבה מותרת, לסכם את עם ישראל אסור בשום אופן. עם ישראל לא שלנו, הגורל של עם ישראל לא בידינו. אנחנו בסך הכל צריכים רק דבר אחד, רק להתקדם. רק ללכת הלאה, בכל רגע לעשות את המקסימום מצידנו, וכשבוך הוא יעשה את היתר. ואיך אומרים, כשמסתכלים אחורה רואים, אפילו חשבתי על זה שבוע שעבר, אתם יודעים, כמה נחמה הקדוש ברוך הוא שלח לנו בכ"ג בסימן. הקדוש ברוך הוא כבר ידע שכל המלחמה הזאת עם איראן תלך ותסתבך, ועם טראמפ הכל ילך ויתהפך לנו על הפרצוף. אז מה הוא עשה? הוא רגע אחד עורר את האיראנים בכ"ג בסימן. להזכיר לנו, אני מנהל את העסק. כ"ג בסימן זה התאריך שמגילת אסתר מזכירה, שבו יצאו האיגרות השניות להחזיר רעה למבקשי רעתנו. בלילה הזה מתעוררים אחרי חודשיים. פתאום בלילה הזה הם מתעוררים להתחיל איתנו, ואנחנו מחזירים להם, כאילו זה הרגע של הבזה קור. חבר'ה, אני מנהל את העניינים. חבר'ה, אל תתבלבלו. הטראמפ הזה יתהפך עלינו? בסדר, הוא היה שליח טוב, נגמרה השליחות שלו, יבוא שליח אחר. לא קרה שום דבר, אנחנו רק נבנים מהדברים האלה. לא להתבלבל. ההתגלות הקטנה הזו בכ"ג בסיוון הייתה הבזה קור, לקראת מה שיבוא שבוע אחריה, אני מנהל את האירועים. מה שצריך לקרות יקרה, ובעזרת השם זה יקרה באופן הכי מהיר והכי טוב, ואם זה מתעכב, אז נתפלל, שיש מצוות תפילה. אבל בלי להתבלבל, בלי לאבד ראש, בלי לכעוס, בלי לדבר שטויות, בלי לדבר דברים שנתחרט עליהם. יהודי רק מתקדם קדימה. לפי היסוד הזה. אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל לקראת הגורר יש שתי שורות בו. שני החטאים, הכעס וחוסר האמונה הם אחד. למה? כי לכעוס זה חוסר אמונה. כשהקדוש ברוך הוא אומר, יין לא אמנתם בי, מה הוא מתכוון? כעסתם. איך יודעים שליהודי חסרה באמונה? שהוא כועס. חשבתי אולי זה הפירוש מצב רוח. מצב רוח זה כפל משמעות. זה גם מצב רוח, מצב המזג, וגם המצב הרוחני. המדד הכי גדול למידת האמונה של האדם, זה המזג שלו. אם אתה שמח, איזה יהודי, איזה סיבה יש יהודי לשמוח בעמק הברכה הזה? למה יהודי שמח? כי הוא קרוב, כי הוא יודע שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, כי הוא רואה מול העיניים את ההשגחה העליונה שמנהלת אותו. אם אתה כועס, איסתו שאתה רחוק. איסתו שחי בתוך ואקום. איסתו שחי בתוך אקווריום שאין בו אלוהים, שאין בו קדושה, שאין בו יד אלוקית שמכוונת אותו. כותב הגורר, יש שני החטאים, הכעס וחוסר האמונה הם אחד. כי עשו דרך כעס, כמו שאמרו שימון האמורים, וחניקו אל הסלע מתוך כעס. ואין זה אמונה. כי האמונה הוא שבוטח בו יתברך, ואין לו רק שמחה. פה אני רוצה להגיד שני וורטים קצרים. רבותיי, אני אומר לכם, בשביל לומר אותם, צריך לחבוש גרטל. אני לא רוצה לעשות חיצוניות, אז אני לא עושה את זה. אבל זה וורטים אינסופיים, את שניהם צריכים שיהיה רק בשמחות, לתלות על הפרישידר. הגמרא במסכת ברכות דף סמך אומרת דבר מופלא ביותר. הלל הזקן בא בדרך, הגיע מאיסוף כספים, הגיע מהסנהדרין, אינני יודע, הגיע. נכנס לעיר, חזר הביתה. שומע קול צרחה בעיר. שומע צעקות צרחות מאחד הבתים בעיר. הוא אומר, מובטחני שאין זה מביתי. אני בטוח ב-100% שהצמחה היא לא מהבית שלי. בבית שלי אין צמחות, אין צרות. אומרת הגמרא, עליו נאמר, משמוע רע לא ירע, נכון ליבו בטוח בהשם. הנה תראה, מי שלא ירא, בטוח בקדוש ברוך הוא. כל אחד שקורא את הסיפור הזה תמה. מאיפה הביטחון של הלל הזקן? זה לא ביטחון, זה גאווה. איך הלל הזקן יכול להיות בטוח שאין צמחה מביתו? יש משהו בטוח בעולם הזה? יש אדם שיכול להגיד, אין בי חטא שמצדיק עונש? אפילו יעקב אבינו נאמר אצלו שם הגרם החטא. אפילו יעקב אבינו כשהוא נפגש עם עשיו, מה הוא? ואירה יעקב מאוד ויצר לו. גם ואירה, גם מאוד וגם ויצר. הוא גם פוחד והוא גם זה פחד שמעורר לחץ, שמעורר פאניקה, שמשתלט לו על המצב רוח. למה? שם הגרם החטא. כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לי כשהלכתי, עוד לא הייתי עם שתי החיות, לא היה לי פגם של 34 שנים חסר כיבוד הורים. עכשיו חסר לי, לעשיו יש את המעלות האלו. ואירה יעקב מאוד ויצר לו. אמרנו פעם, ואירה, איש אמו ואביו תיראו, חסר לי כיבוד הורים, ויצר, ואישה אל אחותה לא תיקחו לצרור, אני בא עם שתי אחיות. אז יעקב אבינו, בחור שבאבות, חושש מהחטא, חושש ממקום הסכנה, חושש מהמפגש עם המלחמה. הלל הזקן, ועוד מי, הלל הזקן, סמל הענווה, סמל הקניות, סמל השפלות, מובטחני שאין זה מתוך ביתי, מה הפשט בזה? תשמעו חבר'ה, תשמעו מילה אחת. הלל הזקן אומר, אצלי בבית אין צבחות. לא אין כאבים. לא אין צער. לא החיים הולכים בדיוק כמו שתכננתי, לא. החיים הם לא אירוע שלנו. את החיים לא אנחנו תכננו, לא ביקשנו לבוא לעולם. אנחנו משחקים במשחק שכתב במישהו אחר. אנחנו משחקים במשחק שכתב במאי אחר. הלל הזקן אומר, מובטחני שאין צווחה בביתי. אצלי בבית אין עיבוד השתנות. כי אצלי בבית יודעים שהרגע הזה הוא רק תמונה קטנה מתוך התמונה הגדולה. ואת התמונה הגדולה כתב הסופר הטוב ביותר, האוהב ביותר, שכל כוונותיו הם לטובה. ועובדה שאנחנו פה 3,000 שנה אחרי יציאת מצרים. זאת אומרת שכל כוונותיו הם לטובה. אומר הלל הזקן, יכול להיות אצל יהודי צער. ולכן יש לנו מצוות תפילה, לכן יש לנו מצוות החנוני, יש לנו מצוות תשובה. אבל לאבד השתנות זה כפירה. לאבד השתנות הפירוש הוא, הגעתי לכביש שלא מוצא. מה כביש שלא מוצא? טרגדיה זה מילה יוונית. אצל היוונים היה סוף. אצל יהודים אין טרגדיה. אצל יהודים יש רע שמוביל לטוב. יש כאב שמוביל לרווחה, יש צרה שהופכת לצוהר. זה מה שיש אצל יהודי, אין מקום אחר. זה באות אחד. באות השני מאוד מאוד דומה לזה, אפילו אולי עוד יותר חריף. התורה מספרת על הרגעים הנוראים של הגר. הגר כבר ילדה את הבן, ילדה את ישמעאל, והם מוציאים אותה מהבית. שרה פוקדת על אברהם. היא לא, הילד הזה, הפרחח הזה, לא יחנך את יצחק שלי. לא בשביל זה חיכיתי 90 שנה. ואברהם אבינו מקבל ציווי מהקדוש ברוך הוא לשמוע לאשתו, ואין לו ברירה, הוא משלח את הגר.

בגלל שאישה שחרב עליה עולמה טועה בדרך, אתה אומר שהיא כופרת באלוקים ושב אליהם גלולי בית אביה, מאיפה? ראיתי בספרי הליטאים כמה כותבים של ימינו, כותבים דבר מופלא. יהודי לא ותתה. יהודי לא מאבד את הדרך. יהודי בוכה, יהודי מתפלל, יהודי מבקש, אבל יהודי חד וברור בדרכו. מה זאת אומרת? אני הולך למקום הכי טוב שצריך ללכת אליו, הוא מתעניין, אני צריך ללכת, והולך לשם. יהודי לא מאבד ראש. אם נאמר עליה ותתה, מכאן ששבה לגילולי בית אביה, מכאן שאיבדה את האמונה, מכאן שחזרה להאמין בהרבה אלים שמתחרים זה בזה, בטרגדיות, בסוף ידוע מראש. יהודי לא ותתה. יהודי לא נתקע, יהודי רק מתקדם. ואז יש לנו סיפור מופלא, מושלם מהרבי, סיפור שיותר טוב ממנו אין. הייתה לפני, יש את הסיפור הזה ברשת, בעלת המעשה מספרת בעצמה, מיסיס פופק, מספרת כך, הם היו קבוצת נשים מניו יורק, שנסו לכנס נשים בדטרויט. נסו לקולוונשן חורף, לכנס חורף בדטרויט. היו שלושה ימים, מיום שלישי עד יום שישי, וביום שישי הם עולות על המטוס בחזרה לחזור הביתה. נשים שמיום שלישי כבר לא היו בבית, השאירו בעלים, עצבנים, אפשר לתאר 20 נשים, כמה ילדים הם השאירו. בקיצור, סוף סוף התיישבים על המטוס, חוזרים הביתה לשבת. מזג האוויר מתהפך, והמטוס לא ממריא. אמצע החורף, סופות, המטוסים הפנימיים הם קטנים, המטוס לא ממריא. עוד שעה, עוד שעתיים, חכו בחוץ, ייתן לכם מלון. להם זה לא יעזור, הם נשים יהודיות שצריכות להגיע לשבת. אין להם בגדים, אין להם אוכל, הם יכולות לשמוע את הצעקות של הבעלים, בלי טלפון עד כאן מניו יורק. מה עושים הלאה? היא ניגשת לטלפון ומתחילים לזרוק את הקוודרים, את הטוקנס, את הסימונים לתוך הטלפון הציבורי, מתקשרים למזכירות של הרבי בניו יורק. היא אומרת, המזכיר, תיכנס עכשיו לחדר הקדוש של הרבי, ותמסור! We are stuck in Detroit, אנחנו תקועות בדטרויט. המזכיר נכנס ויוצא והוא שואל, הרבי שואל, what is stuck? מה זה תקועות? זה כבר היה תיבודים, לסובב את הסכין. מה זה תקועות? זה 20 נשים שמיום שלישי לא היו בבית, שאין להם בגדי שבת, שלא הכינו, הם צריכות להכין ילדים בשבת, לא יודעת איפה הם נמצאות, איפה הם יהיו בשבת הקרובה, זה נקרא סטאק. המזכיר עוצר אותה ואומר לגברת, הרבי דובר 15 שפות, הוא יודע מה זה סטאק, אבל הרבי אומר שיהודי הוא לא סטאק, יהודי נמצא איפה שהוא צריך להיות. יותר מזה הם לא היו צריכות, חסידות אמיתיות. כל אחת פתחה את התיק, הוציאה את כל הערכות נרות שבת שהיה לה בתיק, חבדניקי תמיד הולכת מצוידת עם נשק, נשק זה ראשי תיבות, נרות שבת קודש, הולכת עם הערכות והתחילו לרוץ בטרמינל הלוך וחזור, לחפש נשים עם אף יהודי. וכל כהן ולוי ניגשו ושאלו, You are Jewish? את יודעת שהיום שבת? תדליקי את הנר לפני שקיעת החמה, זה יביא לך ברכה. היא כותבת, היא מספרת, חלפו מאז 50 שנה. עד היום הזה אני פוגשת נשים יהודיות שאומרות לי, החיים שלי השתנו מאותו יום שישי. נשים יהודיות, הן זרוקות, בכל מיני פינות בארצות הברית, לא ראו פנים יהודיות בחיים. אבל הבאנו את הנר, הנחנו אותו בבית על השולחן. הדלקנו בברכה. הילדים הצטרפו, שאלו מה זה אמא. אמרתי, זה מצווה קדושה, זה זמן שהשכינה שורה עלינו, שהברכה שורה בבית. בשבת הבאים ביקשו גם, אחרי שתי שבתות הם ביקשו גם. אחרי שלוש שבתות מישהו בדק מה זה שבת, ואמר, אמא, לא מתאים להדליק את הטלוויזיה על הדלקת נרות. אז לא הדלקנו את הטלוויזיה. ואחרי זה גם עשינו קידוש, ואחרי זה גם בעלי הלך לבית הכנסת, והחיים השתנו מן הקצה אל הקצה, בזכות אישה שהבינה שיהודי לא תקוע. יהודי מחפש כל הזמן את התמונה הגדולה שמעבר לרגע הקטן, ולכן זה אומר שקל לו, הוא מתמודד, הוא מתפלל, הוא מבקש, הוא מתחנן שזה יהיה קל יותר, שזה יהיה קצר יותר, שגאולה תבוא, אבל גם אם רגע היא התעכבה, הוא לא מאבד ראש, כי הוא יודע שיש מתכנן, והוא יודע שהמתכנן, העיניים שלו קצת יותר גדולות מהרגע הזה. וזה ההבדל הדק, בין להוכיח עם סורר לבין לכעוס על עם סורר. וכיוון שכביכול, משה רבינו, כביכול, סליחה שאני אומר, יש פה איזה מעבר גבול, יש פה איזה חציית גבול, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה חילול השם נוראי בשביל אדם במדרגתך, ועל כן לא תביאו את הקהל אל הארץ הזאת, זה כבר עניין שכביכול אין עליו תשובה. לקחתי את כל העניין הזה, המהר"ל אמר את זה בשתי שורות, כעס וחוסר אמונה, למה? אדמור הזקן באיגרת הקודש, אני עכשיו נזכר דבר מיוחד במינו, דבר חריף אינסופי. אנחנו אמרנו שדוד המלך כשהוא מסתכל על שימי, הוא בכלל לא רואה אותו. הוא רואה את מי שאוחס במקל, מה אתה כועס על המקל? אתה כועס על המקל? אתה כועס על הידית? תסתכל מי מחזיק את המקל, תסתכל מי דוחף את המקל. איך דוד המלך הגיע לאמונה כזאת? יש דבר מבהיל. פרק ג' בתהילים אומר, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. לא הקשבנו מה אמרנו. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. מה זה מזמור? מזמור זה שיר. זה ריקוד. זה אורקסטרה. בבורחו מפני אבשלום בנו. וואלה, מעניין אותי מה השיר, כאילו. איזה שירים שרים כשאתה בורח לבן שלך? מה הוא שר? ברכה אחרונה? מה הוא שר שם? מזמור בבורחו. על מה הוא שר? אומרת הגמרא, רבי יונתן אבישיץ מפרש דבר מבהיל. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא. שאם נגזר עליו עונש, על מעשה אוריה, על מעשה בת שבע, שזה יהיה מעשה לא נורמלי.

0: שהעונש יבוא בצורה לא נורמלית, לא הגיונית, כדי שיהיה ברור שזה מהקדוש ברוך הוא. שיהיה ברור שזה לא איזה פוטש טבעי שמישהו מהמקנים עשה לו. שילד יעלה על אביו. שילד יעשה נזק כזה, עונש כזה, דבר נוראי שהוא יבריח את דוד מירושלים, זה דבר שהוא לא שפוי, זה דבר שהוא לא נורמלי, זה דבר שהוא לא כנגד ערך הטבע. דווקא מהמקום הזה דוד ראה שהקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים, שאבשלום הוא רק מקל. לכן דוד חי כל הזמן בשיא השפל ושר מזמורים. ברוך השם, אני לא מתבלבל, אני יודע שזה ממך. אם אני יודע שזה ממך, אז אני מבין שזה מעשה של תשובה, שגם הירידה הכי גדולה הזאת זה עלייה גדולה, גם הנפילה הכי גדולה הזו, המכה הכי כואבת, זה רק התקדמות. ככה דוד חי. זה לא סותר שהוא מעניש מי שצריך להעניש. אבל אדם צריך להיות חכם, ואדם צריך לא להתבלבל מהמקל. המקל יקבל את עונשו, אם צריך לדווח למשטרה, נדווח, נסגור את הסיפור. בזה סיימתי את תפקידי. אני צריך להסתכל מה הקדוש ברוך הוא אמר לי. ומה הקדוש ברוך הוא אמר? זה תמיד מסר של תקווה, תמיד מסר של התקרבות, תמיד מסר של תשובה, תמיד מסר שאחריו יהיה יותר טוב. אז אסור להתבלבל, אסור להיות טיפשים. צריכים לזכור את העניין. הנה האמירה של אדמור הזקן, כל כך מדויק. איגרת הקודש חפי, ככה הוא כותב. אמרו רזל, משפט קשה ביותר. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. שמעתם איזה אינפלציה? כל הכועס, העבירה הכי מצויה בחיים, כאילו עובד עבודה זרה. העבירה הכי מצויה היא העבירה הכי נוראה. תגיד ליהודי שהוא עבד עבודה זרה היום. ירביץ לך, זה ירק ועלי יעבור. כן, כל מי שכועס. איך חזל הגיעו לזה? מה הקשר בין כעס לעבודה זרה? אני כועס, כי לא ארוחת ערב מוכנה בבית, כי אני יודע מה, כי הילדים יחזבו אותי. מה זה קשור לעבד עבודה זרה? אומר אדמור הזקן, ואתה מובן ליהודי בינה, שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה. כאילו היה מאמין שמעת השם הייתה זאת, לא היה בכעס כלל. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה, מקללהו או מכהו, הוא מתחייב בדיני אדם ובדי שמיים על רוע בחירתו, הבוחר עשה את זה בבחירתו, ולכן יקבל את העונש. אבל מה אכפת לך ממנו? אתה לא בדין, אתה לא סנהדרין, אתה לא המשטרה. מה אתה מתעסק איתו? אף על פי כן על הניזק כבר נגזר מן השמיים, והרבה שלוחים למקום. קדוש ברוך הוא יכול לשלוח את יוסף למצרים בדרך כזו, בדרך אחרת, והאחים התנדבו להיות התליינים, האחים התנדבו להיות אלה שיפילו אותו. אז מגיע להם העונש על מה שהם עשו, אבל זה לא משנה את התוכנית הגדולה. הם היו שלוחים לדבר טוב. הם היו שלוחים להפוך את יוסף למשנה למלך מצרים, להציל את כל העולם מהרעב. אף על פי כן, על ניזה כבר נגזר מן השמיים והרבה שלוחים למקום, כמו שכתוב, כי השם אמר לו כלל. ערב ג' בתמוז, אני לא יכול לסיים חס ושלום בדברי קפידה על משה רבנו, זה לא ייתכן לעלות על הדעת, ולכן אני רוצה גם להזכיר, וכמה שהדברים מופיינים לאומרם, לרבי שחזר עליהם בלי סוף, ובשנים הקודמות יותר מפעם אחת, הקדשנו לזה שיעור שלם. הרבי אהב מאוד פירוש אחר, שבזה הרבי גם דיבר על עצמו והסביר את עצמו. יש הסבר במדרש הפוך בדיוק, איפה הרחמים האלוקים? נו, כעס, חוסר אמונה, להפיל את משה רבנו. כל אחד מבין שקדוש ברוך הוא תפס אותו על משהו. קדוש ברוך הוא רצה שהוא לא ייכנס לארץ. מה הוא יגיד? בגלל חטא המרגלים, בגלל חטא העגל. אז תפס אותו על משהו, כדי שנדבר פה על מי מריבה, דברים שאין בהם כלום, אבל לא נדבר על הדברים הגדולים. למה? למה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שמשה יישאר במדבר? עד כדי כך שהוא משתיק אותו? רב לך? אל תוסף עוד דבר אליי בדבר כדבר הזה. שמעתי פעם דבר כזה שקדוש ברוך הוא ישתיק תפילה? לא יקר בעיניך שמשה רבנו מתפלל? אתה לא רוצה, אל תקשיב לו. אבל להשתיק אותו? רב לך, משה רבנו מבקש ממך, אל דבר איתה אליי יותר בעניין. למה? אמרנו פעם שמשה רבנו הגיע לגבול של התפילה ששובר, שחוצה ריקים. לכל בקשה יש מספר מסוים של תפילות שנדרש כדי לשבור את הגזרה. כן, כל אבא יודע. שלכל דבר שהילד שלך דורש ממך, יש מספר מסוים של בקשות עד שתישבר. השאלה אם הילד מספיק חכם כדי לדעת כמה בקשות צריכים לכל דבר. בשביל אופניים צריך 10 בקשות. בשביל ללכת לסבתא צריך 5 בקשות. שזה צריך 20 בקשות. כל בגזרה שלך מחזיקה מעמד עד שהילד עובר את הגבול ושובר אותך. התחנונים שלו יותר חזקים ממך. ככה זה תמיד. גם אצל הקדוש ברוך הוא, וכל וחומר אצל הקדוש ברוך הוא, כי הוא אוהב אותנו יותר משאנחנו אוהבים את הילדים שלנו. לכל גזרה יש מספר בקשות, שהבקשות ישברו את הגזרה. משה רבנו, והתחנן תף קופתת וב, הגיע אל האחרונה. בתף קופתת זין הקדוש ברוך הוא היה נשבר. הקדוש ברוך הוא מתחנן אליו. משה רבנו, אנא רב לך, אל תוסף עוד דבר, אל תשבור אותי. אני רוצה שתישאר במדבר, אבל הבכי שלך שובר אותי, תפסיק! למה? והדבר הוא מדהים, והרבי חוזר על זה בלי סוף, וכמו שאמרתי, בנפשו יצא בדברו, הוא דיבר על עצמו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה צריך להישאר במדבר, כי העם שלך נשאר במדבר. אתה צריך להישאר במדבר, כי מנהיג הוא הראש של הגוף. וראש הולך ביחד עם הגוף. מה שבחך הוא שיאמרו שהעם שלך נכנס במדבר ואתה נכנסת לארץ? מנהיג לא בוחר איפה להיות. מנהיג בעם ישראל, מהרגע שהוא בחר להיות מנהיג, זה לטוב ולרע. זה בחייו ואחרי חייו. זה להיות איפה שהעם צריך אותו, ולא איפה שהוא רוצה להיות. העם שלך נשאר במדבר, אתה תישאר איתו ביחד. למה היא נפקמינה? אומר הקדוש ברוך הוא, עוד רגע תהיה תחיית המתים. אני אקים אותך. אם אתה נמצא בתוך העם שלך, אז כיוון שאתה נמצא שם, אני גם אקים את העם שלך אגב אתה. אבל אם אתה נמצא בארץ ישראל, והעם שלך קבור בחולות המדבר, אותך אני אקום ומהם אני אשכח. אתה יכול לגרום שאני אשכח את העם שלך? אז החובה שלך לעם זה בחייך ואחרי חייך, ולכן אתה נשאר איפה שצריכים אותך.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי. כל חיים.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק כ"ט מהלכות שבת. בפרק זה מדבר הרמב״ם על עניין הקידוש וההבדלה. לאחר שבפרקים הקודמים, מתחילת הלכות שבת, דיבר הרמב״ם בהרחבה רבה על מה שאסור לעשות בשבת, בעיקר איסורי המלאכות, ובשני הפרקים האחרונים האיסור לצאת מחוץ לתחום, הקשורים בעיקר לעניין השמור בשבת, להישמר מדברים אסורים. הרי בפרק זה מדבר הרמב״ם על העניין העיקרי של השבת, והוא הקדושה המיוחדת של השבת, שמצד קדושה מיוחדת זו, מצווה מהתורה לקדש את השבת בקדושה. כניסתה וביציאתה. פותח הרמב״ם בהלכה א', מצוות עשה מן התורה לקדש יום השבת בדברים, בדיבור ואמירה בפיו, שנאמר בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו, כלומר, זוכרהו זכירת שבח וקידוש. דהיינו שצריך לזכור את יום השבת על ידי דיבור ואמירה במעלת היום וקדושתו, וצריך לזוכרהו בכניסתו של יום השבת וביציאתו, בכניסתו זוכרו באמירת קידוש היום, וביציאתו זוכרו באמירת ההבדלה. וזהו חידוש מיוחד של הרמב״ם, שעניינה של ההבדלה הוא כמו הקידוש, לזכור את יום השבת זכירה של שבח וקידוש. ושתיהן נלמדות מהפסוק זכור את יום השבת לקדשו, ולפיכך שניהם חיובה מהתורה. ועל ידי הזכרתה של קדושת השבת בשעת היציאה מהשבת לחול בהבדלה, נמשך זיכרון השבת גם בימי החול שלאחריה. הלכה ב', וזהו נוסח קידוש היום, הקידוש של יום השבת שאומרים אותו בליל שבת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית, השבת היא זכר למעשה וראשית, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש, תחילה למקרי קודש. השבת נמנית ראשונה בפרשת אמור, כאשר התורה מונה את מועדי השם, אשר תקראו אותה מקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. השבת היא זכר ליציאת מצרים. מבאר הרמב״ם במורה נבוכים, שכאשר ישראל היו משועבדים במצרים, הם לא יכלו לנוח, והכוונה במצוות שבת שתהיה זכר לחסדי השם שהוציאנו מעבדות לחירות ביציאת מצרים. וביור נוסף, שמכיוון שהשבת היא זכר למעשה בראשית, דיינו שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם ומחיה אותו, הרי גם זכר ליציאת מצרים שהייתה בניסים גדולים, שמכיוון הקדוש ברוך הוא זה שמחיה את העולם, הרי ביכולתו לעשות ניסים גדולים ולשנות את טבע העולם. כיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו, ברוך אתה השם מקדש השבת. הלכה ג', וזה נוסח ההבדלה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ומזכירים תחילה את שלוש ההבדלות הכתובות בתורה, המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, בין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול. הלכה ד', עיקר זמן הקידוש הוא בלילה, שהרי עיקר הזמן הראוי לקדש את היום ובתחילתו, ואם לא קידש בלילה, בין בשוגג כגון ששכח ובין במזיד, מקדש והולך, הוא עדיין יכול לקדש בכל יום השבת כולו. ואם לא יבדיל בלילה של מוצאי שבת שהוא עיקר זמנו, מבדיל למחר ביום ראשון, הוא מבדיל והולך, הוא יכול עדיין להבדיל עד סוף יום שלישי, מכיוון ששלושת הימים הראשונים של השבוע עדיין שייכים לשבת הקודמת והם בכלל מוצאי שבת. ועניין ההבדלה ביום חול מבואר היטב לשיטת הרמב״ם, שעניין ההבדלה הוא להמשיך את קדושת השבת לימות החול, ולפיכך מובן שהיא שייכת גם בימי החול הסמוכים לשבת, שאז עדיין אפשר להמשיך את קדושת השבת לימות החול. אבל אינו מברך על האור, על האש, ברכת מאורי האש, אלא בליל מוצאי שבת בלבד, משום שהאש נבראה במוצאי שבת, וברכת בורא מאורי האש איננה ברכת הנהנין, אלא ברכת השבח על בריאת האש, ולפיכך מברכים אותה רק בזמן בריאתה. הלכה ה', אסור לאדם לאכול או לשתות יין מי שיקדש היום עד שיקדש, מזמן כניסת השבת ועד שיעשה קידוש, והרשב"ו אסר אף שתיית מים קודם קידוש, וכך נוהגים. וכן מי שיצא היום מת יציאת השבת, אסור לו להתחיל לאכול ולשתות ולעשות מלאכה אסורה בשבת, או לטום כלום, אפילו לטום משהו, עד שיבדיל, ולשתות המים מותר. וטעם האיסור לאכול ולשתות לפני הקידוש והקידוש, בהבדלה וככל המצוות הקבוע להם זמן שחוששים שמה יימשך בסעודה. שכח או עבר במזיד ואכל ושתה קודם שיקדש או קודם שיבדיל, הרי זה מקדש ומבדיל אחר שאכל. הלכה ו' מצווה מדברי סופרים מדרבנן לקדש על היין, לברך את ברכת הקידוש על כוס יין ולהבדיל על היין, ואף על פי שכבר הבדיל בתפילה בברכת אתה חונן שבתפילת ערבית של מוצאי שבת, הוא כבר אמר אתה חוננתנו והוא כבר יצא ידי חובתו מהתורה, מכל מקום צריך לחזור ולהבדיל על הכוס. ופשוט שכך הוא הדבר בנוגע לקידוש, שאף על פי שהוא קידש את השבת בתפילת 18 של ליל שבת, הוא צריך לחזור ולקדש על הכוס. ומאחר שיבדיל ויאמר המבדיל בין קודש לחול, מותר לו לעשות מלאכה מיד, ואף על פי שלא יבדיל עדיין על הכוס. והפוסקים כתבו לומר ללא שם ומלכות ברוך המבדיל בין קודש לחול, כדי להתיר לו לעשות מלאכות, באם לא יבדיל בתפילה. אך זהו רק לעניין עשיית מלאכה, אך לעניין איסור הטעימה לפני ההבדלה, הרי גם לאחר שיבדיל בתפילה או אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, אסור לו לטעום עד שיבדיל על היין, וכך גם בליל שבת, גם לאחר שקידש בתפילה, אסור לו לטעום עד שיקדש על היין. הוא מברך בקידוש על היין תחילה, קודם ברכת בורא פרי הגפן, ואחר כך מקדש, הוא מברך את ברכת הקידוש, ואינו נוטל את ידיו לסעודה עד לאחר שיקדש. הלכה הזין, כיצד הוא עושה בקדשו על היין, לוקח כוס שהוא מחזיק, שהוא מכיל רביעית או יתר, דיינו לפחות 86 סמק, ומדיחו במים מבפנים, ושוטפו במים מבחוץ. וממלא הוא יין שיהיה מלא על כל גדותיו, ואוחזו בימינו מפני חשיבות הכוס, ומגביו ומגביה את הכוס מן הקרקע טפח או יתר, זאת באם הוא יושב על הקרקע, אבל אם הוא מסב על השולחן ומגביו מעל השולחן טפח, והטפח הוא 8 סנטימטרים, ויש נוהגים להגביה 3 טפחים, ולא יסייע בשמאל, שלא יסייע בשמאלו ליד ימינו להחזיק את הכוס, כדי שלא ייראה כאילו הדבר לתור החלב. הוא מברך על הגפן ברכת בורא פרי הגפן, ואחר כך מקדש, אחר כך הוא אומר את ברכת הקידוש. ומנהג פשוט שהוא פשט בכל עם ישראל לקרות בתחילה את פרשת ויחולו, שהגמרא אומרת בשבת, כל האומר ויחולו בליל שבת כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה שמיים וארץ, כי כאשר הוא אומר ויחולו הרי הוא מעיד על מעשה בראשית, ומאחר שעל ידי עדותו הוא מודיע על מעשה בראשית לכולם, הרי הוא נעשה כשותף בבריאת העולם, ומחמת חשיבות הדבר סמכו על הכוס. ואחר כך מברך על היין, ואחר כך מקדש, ושותה המקדש מלוא לוגמיו, דיינו לחייו, וזוהי כמות יין שמסלקנה לצד אחד של פי ויראה צד זה מלא, והדבר נקבע בכל אדם לפי מלוא לוגמיו שלו, ושיעורו באדם בינוני רוב רביעית. דיינו ששיעור הכוס המלאה יין צריך להיות רביעית מלאה, ומתוך זה האדם צריך לשתות את רוב הכוס. הוא משקה מהיין לכל בני חבורה שיצאו ידי חובת קידוש, והם יכולים להסתפק בתאימה קלה מהיין, וגם אם לא טעמו כלל יוצאים ידי חובתם שתאימתם אינה אלא למצווה מן המובחר. ואחר כך נוטל ידיו ומברך ברכת המוציא לחם מן הארץ ואוכל את סעודתו. הלכה ח', אין עשיית הקידוש אלא במקום סעודה, במקום שבו הוא אוכל את הסעודה, שנאמר בישעיה, וקראת על השבת עונג, ודרשו חכמים במקום עונג סעודת שבת, שם תהיה קריאת הקידוש, ולפיכך ראוי גם להסמיך את סעודת השבת לקידוש כמה שאפשר. כיצד לא יקדש בבית זה ויוכל את הסעודה בבית אחר? ואם הוא הלך לבית אחר בלא שהוא יוכל בבית הראשון, הרי בבית שבו הוא אוכל את סעודתו הוא חייב לקדש שוב לפני הסעודה. אבל אם קידש בזווית בפינה זו, אוכל את סעודתו בזווית שנייה באותו הבית. ולכתחילה צריך שהקידוש יהיה גם באותו חדר שבו הוא עושה את הסעודה. ובדיעבד שקידש על דעת לעשות את סעודתו בחדר אחר באותו הבית, הוא יצא ידי חובה. ולמה מקדשין בבית הכנסת לאחר תפילת ערבית ואין אוכלים שם סעודה, אלא הולכים לאוכלה בביתם? מפני האורחים שאוכלים ושותים שם בבית הכנסת וצריך להוציאם ידי חובתם. הלכה תת, היה מקדש מתווה לפת ללחם יותר מן היין, שאז הפת חשובה אצלו יותר וראוי לקדש עליה, או שלא היה לו יין, הרי זה נוטל ידיו תחילה לפני הקידוש, הוא מברך ברכת המוציא, הוא מקדש, הוא מברך את ברכת הקידוש על הפת, ואחר כך בוצע את הפת ואוכל. ואין מבדילין על הפת אלא על הכוס. וטעם החילוק בין הקידוש להבדלה הוא משום שדווקא בקידוש שיש מצווה לסעוד אחר כך סעודת שבת, השייכת לקידוש, דהן קידוש שלה במקום סעודה, שייכת הפת לקידוש, אך בהבדלה שאין לה שייכות לסעודה, לכן מבדיל דווקא על היין ששייך לכל ברכות ההודעה. הלכה יוד, מי שנתכוון לקדש על היין בלילי שבת, ושכח ונטל ידיו קודם שיקדש, הרי זה מקדש על הפת, ואינו מקדש על היין אחר שנטל ידיו לסעודה. הוא מצווה לברך על היין גם ביום השבת, קודם שיסוד סעודה שנייה, זוהי הסעודה של יום השבת. וטעם הדבר, משום שכבוד היום עדיף מכבוד הלילה, כי ביום השבת הקדושה היא נעלית יותר, ואם לא יקדש ביום על היין, הרי בכך הוא יכבד את הלילה יותר מהיום. וקידוש זה הוא הנקרא קידוש הרבה, דהיינו הקידוש הרב והחשוב, וזהו בלשון סגי נאור, שהרי אין זה הקידוש העיקרי וחיובו רק מדרבנן, והוא גם קצר יותר מקידוש הלילה. ובקידוש היום מברך בורא פרי הגפן בלבד ושוטה, ואינו אומר את ברכת הקידוש, שלא תקנו לברך ברכת הקידוש שברך בלילה, אלא די בברכת בורא פרי הגפן שיברך על היין, כדי שיעקר בזה שקידוש זה אינו אלא מדברי סופרים, ואחר כך ייטול ידיו על הפת ויסוד את סעודתו. ואסור לו לאדם שיתום כלום קודם שיקדש את קידוש היום. אחרי ועד מתיר לתום קודם קידוש היום, וכתבו הפוסקים שאפשר לסמוך עליו בשעת הדחק. וגם קידוש זה של היום לא יהיה אלא במקום סעודה. הלכה י' יש לו לאדם, יכול אדם לקדש על הכוס בערב שבת מבעוד יום, אף על פי שעוד לא נכנסה השבת, אלא שמדרבנן, ברגע שהוא מקדש, הוא כבר מקבל את השבת והיא כבר נכנסת. וכן מבדיל על הכוס ביום השבת מבעוד יום, אף על פי שעדיין היא שבת, ואסור לעשות מלאכה עד צאת השבת, מפני שמצוות זכירה, מצווה של זכורת יום השבת, היא לאומרה בין בישת כניסתו ויציאתו של יום השבת, בין קודם לשעה זו במעט. ולשיטת הרמב״ם, שההבדלה איננה כדי להפריד בין השבת לימות החול, אלא היא חלק ממצוות זכירת היום, מבואר היטב מדוע היא איננה חייבת להיות דווקא בזמן יציאת השבת, אלא יכולה להיות גם מעט לפניה. ומעט הכוונה לפלג המנחה שהוא שעה ורבע זמנית קודם כניסת השבת ויציאתה. הלכה י"ב, מי שהיה אוכל סעודתו בערב שבת וקדש עליו היום, נכנס יום השבת והוא עדיין בתוך הסעודה, פורס מפה על השולחן ומכסה את הפת ומקדש על היין וגומר את סעודתו, ואחר כך מברך ברכת המזון. והטעם שהוא מכסה את הפת פישת הקידוש, שעל ידי זה כשיסיר המפה אחר הקידוש תראה הפת כאילו ואתה לכבוד שבת. היה אוכל סעודה ביום השבת ויצא השבת והוא עדיין בתוך סעודתו, גומר סעודתו, הוא יכול להמשיך את סעודתו הלאה גם לאחר זמן יציאת השבת, ובסוף הסעודה נוטל ידיו למים אחרונים ומברך ברכת המזון על הכוס של יין, ואחר כך מבדיל עליו על אותו הכוס. ואם היה בתוך השתייה, באמצע שתיית יין ולא באמצע סעודה, ויצא השבת, פוסק משתייתו ומבדיל על הכוס, ואחר כך חוזר לשתייתו, אך איננו מברך בורא פרי הגפן בשעה שמבדיל. וטעם הדבר שצריך להפסיק באמצע שתייתו להבדלה שלא כמו באמצע הסעודה, הוא משום שהשתייה איננה דבר חשוב. הלכה י' ג' היה אוכל סעודתו בערב שבת וגמר אכילתו עם הכנסת שבת, שתכף כשהוא גמר את אכילתו נכנסה השבת, מברך ברכת המזון תחילה על הכוס ואחר כך מקדש על כוס שני, ולא יברך ברכת המזון ויקדש על כוס אחד, מפני שאין עושין שתי מצוות בכוס אחד, משום שאין עושין מצוות חבילות חבילות, משום שעושה מצוות חבילות חבילות נראה כמי שהמצווה עליו לתורך והוא ממהר לפרוק מסעו. שמצוות קידוש היום ומצוות ברכת המזון שתי מצוות של תורה הן, ואף על פי שהקידוש על היין דווקא הוא רק מדרבנן, מכל מקום עצם מצוות הקידוש היא מהתורה. הלכה י"ד, אין מקדשין, אלא על היין הראוי לנסח על גבי המזבח, על יין שקשר לנסחים. לפיכך, אם נתערב בו ביין של הקידוש דבש, דיינו מתיקת פירות, או שעור, דבר שמחמיצים בו את העיסה, ששניהם אסורים בעלה על גבי המזבח, שנאמר כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, ואפילו נתערב מהן כמות קטנה מאוד, כטיפת חרדל בחבית גדולה של יין, אין מקדשין עליו. וכך אנו מורים בכל המערב, בדרך כלל הכוונה היא לארצות צפון מערב אפריקה כאלג'יר ומרוקו. ויש מי שמתיר לקדש עליו על יין שיתערב בו דבש או שעור, ואומר ומבאר את דעתו שלא נאמר שצריך היין של הקידוש להיות כמו היין הראוי לנסח על גבי המזבח, אלא להוציא יין שריחו רע, או יין מגולה שהוא היה מגולה בלא שמירה ויש חשש ששתו ממנו זוחלי אפר והכניסו בו הרס, או יין מבושל שאין מקדשין על אחד מהן לפי שהם פסולים למזבח מחמת עצמם, אך יין שנתערב בו שעור ודבש מכיוון שאין פסולו מחמת עצמו אלא מחמת דבר שנתערב בו, הרי הוא כשר לקידוש, שהרי אין על היין מצד עצמו איסור לנסחו על המזבח, אלא רק משום שכאשר הוא ינסח אותו, הוא ינסח איתו יחד את השעור והדבש הפסולים. והרמב״ם סבר שכאשר השעור והדבש יתערבו ביין, הרי היין עצמו הפך להיות יין שאסור למזבח. אך התוספות והראש ועוד ראשונים סוברים שלא מייתו אל היין שאינו ראוי לנסחו על המזבח, מחמת שהוא גרוע. כמו יין שריחו רע ויין מגולה, אבל יין מבושל שהשתנה למעליות על ידי בישולו, ובוודאי יין שיתערב בו דבש, אפשר לקדש עליהם. וכתב הרמ"א שהמנהג לקדש על היין המבושל או שנתערב בו דבש, באם הוא טוב יותר מהיין שאינו מבושל. הלכת את וב, יין שהחמיץ וטעמו כטעם חומץ, אף על פי שריחו ריח של יין, אין מקדשין עליו מפני שהעיקר הוא הטעם, ואינו נחשב כלל ליין, אלא לחומץ וברכתו שהכל. וכן שמרים של יין, זוהי הפסולת השוקעת בתחתית החבית, שנתן עליהן מים, כדי שיספגו את טעם היין, אף על פי שיש בהן במים טעם של יין, אין מקדשין עליהן, שאינם נחשבים כיין. במה דברים אמורים ש... שאין מקדשין עליהם, בשנתן על השמרים שלושה מים, והוציא פחות מארבעה. הוא שפך לדוגמה שלושה ליטרים של מים על השמרים, ולאחר ששרו השמרים במים, והוציאו השמרים את היין שהיה בלוע בהם, הרי נתרבו המים לפחות מארבעה ליטרים. אבל אם הוציא ארבעה חלקים מים, בדוגמה שהבאנו שהוא שפך שלושה ליטרים של מים, וכאשר הם ספגו מהשמרים את היין, הם נהיו ארבעה ליטרים, ויוצא שרבע מהמשקה הוא יין, הרי זה נחשב ליין מזוג במים ומקדשין עליו. שכך היה דרכם, שמכיוון שיינותיהם היו חזקים, הרי הם היו מערבים אותם באופן של רבע יין ושלושה רבעים מים. הלכת את זין, כלי שהיה מלא יין, אפילו אם הכלי מחזיק, מכיל כמה רביעיות, דיינו כמות גדולה של יין, אם שתה ממנו מעט, הרי זה פגמו, היין שנשאר בכלי נפגע מחמת שתייתו ונפסל לקידוש, ואין מקדשין על השאר על היין שנשאר בכלי, מפני שהוא כשירי כוסות, שכיוון ששתה ממנו, הרי היין שבכלי נחשב רק לשיריים, הוא בטלה חשיבותו ואין ראוי לקדש עליו. הלכה י' זין, יין שהתחיל להחמיץ ורחוק הריח חומץ וטעמו עדיין טעם יין מקדשין עליו, וכל זמן שטעמו טעם יין הרי הוא נחשב כיין משום שהעיקר הוא הטעם ולא הריח, וכן יין מזוג שהוא מעורב במים מקדשים עליו. ושיעור המזיגה נקבע בכל מקום לפי חוזק היין ולפי דרך אנשי המקום לערבו במים. ויין צימוקים שנוצר על ידי השריה צימוקים במים מקדשין עליו, והוא בתנאי שיהיו צימוקים כאלו שיש בהם לחלוחית בשיעור, שאם ידרוך אותן, שאם ישחוט אותן, יצא מהן דבש מיץ סמיך. ואופן עשיית יין צימוקים הוא שקודשים את הצימוקים, שורים אותם במים שלושה ימים, ואז הוא תוסס ונעשה יין. וכן יין חדש מגיתו שנלקח זה עתה מהגת מקום סחיטת הענבים מקדשין עליו, וכן סוחט אדם משקול של ענבים ומקדש עליו על המיץ היוצא ממנו בשעתו תכף לאחר סחיטתו, כלומר לא רק יין מגיתו ששעה כמה ימים מותר לקדש עליו, אלא אפילו יין שלא שעה כלום תכף לאחר סחיטתו מותר לקדש עליו. דין נוסף, מדינה שרוב יינה שיחר שמקובל לשתות בה שיחר, משקה משקר הנעשה שנעשה מתבואה או מפירות במקום יין, הרי אף על פי שהוא השחר פסול לקידוש שכאמור אפשר לעשותו רק על היין, מכל מקום מותר להבדיל עליו הועיל והוא חמר המדינה, שבמקום זה משמש השחר כתחליף ליין, ויש שמקילים לקדש ביום על חמר מדינה, ומכל מקום מצווה מן המובחר לקדש לעולם רק על היין. הלכה י"ח, כשם שמקדשין בלילי שבת ומבדילין במוצאי שבת, כך מקדשין בלילי ימים טובים, החגים ומבדילין במוצאיהן, ובמוצאי יום הכיפורים. בליל יום הכיפורים כמובן לא מקדשים, שהרי מברך צריך ליטום מהכוס, אלא רק מבדילין במוצאי יום הכיפורים. והטעם שמקדשים ומבדילין גם בימים טובים וביום הכיפורים, משום שכולם, כל המועדים, שבתות השם הן, שכל הימים טובים נקראים בתורה שבתון, ולפיכך מה שנאמר בתורה זכור את יום השבת לקדשו, שכאמור כולל את הקידוש ואת ההבדלה, חל גם עליהם. ורוב הפוסקים סוברים שהקידוש בימים טובים הוא רק מדרבנן. אך המנחת חינוך כתב לדייק מדברי הרמב״ם כאן שכולם שבתות השמן, שלשיטתו גם הקידוש וההבדלה בימים טובים נכלל במצווה מהתורה של זכור את יום השבת לקדשו. ומבדילין במוצאי ימים טובים לחולו של מועד, דיינו במוצאי החג הראשון של פסח ושל סוכות, היא קדושת יום טוב גדולה יותר מקדושתו של חול המועד, ולפיכך חשוב לקדש את היום טוב ביציאתו כדי להמשיך את קדושתו לחול המועד. וכן גם מבדילים במוצאי שבת ליום טוב, כאשר יום טוב חל במוצאי שבת, כי קדושת השבת חמורה מקדושת היום טוב, כי היום טוב מותר במלאכת אוכל נפש, ולפיכך מבדילים כדי להמשיך את קדושת השבת ליום טוב. אבל אין מבדילים במוצאי יום טוב לשבת, כאשר היום טוב חל בערב שבת, כדי להמשיך את קדושת היום טוב, שרי קדושת השבת חמורה יותר. הלכה יוטט, נוסח הקידוש של יום טוב, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידוש דישנו מכל העם, בנתינת התורה ורוממנו מכל לשון, בחר בנו ויגדלנו, רצה בנו ויפארנו, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, את יום טוב מקרא קודש הזה. ואז הוא מזכיר את החג שבו הוא עומד, את יום חג המצות הזה, או חג השבועות הזה, או חג הסוכות הזה. הוא מוסיף מעניינו של חג, שבפסח הוא אומר זמן חירותנו, או בשבועות זמן מתן תורתנו, או בסוכות זמן שמחתנו. באהבה זכר ליציאת מצרים, שכן כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים. כיוון ובחרת אבותנו קידשת מכל העמים, ומועדי קודשך בשמחה ובססון ננחלתנו, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. ואם חל יום טוב להיות בשבת, מזכיר בקידוש גם את השבת, וחותם, מסיים, כדרך שחותם, בתפילה של יום טוב שחל בשבת, מקדש השבת וישראל והזמנים. הלכה חף, בראש השנה, לאחר שהוא פותח בברכה כמו בכל חג, ברוך אתה אשר קידישנו מכולם וכולי, הוא ממשיך, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, את יום טוב מקרא קודש הזה, את יום הזיכרון הזה, זיכרון תרועה באהבה, זכר ליציאת מצרים, כיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ודברך שהבטחת לדון את העולם ברחמים, אמת וקיים לעד, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. ואם חל ראש השנה להיות בשבת, חותם מקדש השבת וישראל ויום הזיכרון כדרך שחותם בתפילה של ראש השנה שחל בשבת. הלכה חפה לף בלילי יום טוב מקדש על היין כבשבת, ואם אין לו יין או שהיה מתאבה לפעת יותר, מקדש על הפעת כפי שהוא עושה בשבת, וכן ביום טוב מקדש קידוש הרבה לפני סעודת היום כדרך שמקדש בשבת. הלכה חף ב' כיצד מברכין בלילי יום טוב שחל להיות באחד בשבת, במוצאי שבת, הרי הוא צריך לעשות הן הבדלה על השבת והן קידוש לליל יום טוב. בתחילה מברך על הגפן, בורא פרי הגפן, ואחר כך מקדש קידוש יום טוב, ואחר כך מברך על הנר של הבדלה, ואחר כך מבדיל, הוא אומר את ברכת ההבדלה, וחותם בהבדלה המבדיל בין קודש לקודש, שהרי גם היום טוב הוא קודש, אלא שקדושתו פחותה מקדושת השבת. ואחר כך מברך שהחיינו על היום טוב. הלכה חף ג' כל לילי יום טוב ובליל יום הכיפורים אומרים ברכת שהחיינו, מכיוון שהם ימים שבאים מזמן לזמן, ובכל המועדים מברכים שהחיינו על הכוס בית הקידוש, וביום הכיפורים מברכים אותה כולם בבית הכנסת בשעת כניסת החג, נוהגים לברכה בסיום תפילת כל נדרי. ובשביעי של פסח הן מברכין שהחיינו אף שהוא יום טוב, מפני שאינו רגל דיינו חג בפני עצמו, אלא חלק מחג הפסח, שהרי הוא כנגד קריאת ים סוף, שהיא ההמשך והסיום של יציאת מצרים, ואף שכל רגע ורגע מהחג מחייב מצד עצמו שהחיינו, הרי הוא כבר בירך על הזמן ברכת שהחיינו בתחילת הפסח ביום טוב ראשון, וברכה זו חלה על כל רגעי החג, כולל שביעי של פסח, שכאמור הוא המשך של חג הפסח. הלכה חף דלת, סדר הבדלה במוצאי שבת, מברך על היין, ואחר כך על הבשמים, ואחר כך על הנר, וכיצד מברך על הנר, בורא מאורי האש. והטעם שמברכים על הנר במוצאי שבת, מפני שהאש נוצרה לראשונה במוצאי שבת הראשונה לבריאה על ידי האדם הראשון. ואחר כך מבדיל מברך את ברכת ההבדלה. הלכה חפי, אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו, שיעמוד בסמוך לו ויהנה ממנו, ושיעור ההנאה נדרשת היא כדי שיקיר שיוכל להבדיל לאור הנר בין מטבע המדינה זו למטבע המדינה אחרת. וכתב בשלוחן ערוך שנוהגין להסתכל בציפורניים, לראות שיוכל ליהנות לאורו ולהכיר בין מטבע למטבע כמו שמכיר בין הציפורן לבשר. ואין מברכין על הנר של גויים שהדליקו במסיבות שלהם מפני שסתם מסיבתם לעבודה זרה, אבל סתם נר של גוי מותר בתנאים שהתבארו בהלכה הבאה. ואין מברכין לא על הנר של עבודה זרה שהודלק לכבוד העבודה זרה ואסור ליהנות ממנו, ולא על הנר של מתים, על נר שהודלק לכבודו של המת, משום שלא הודלק לאור אלא לכבוד, ומברכים רק על נר שהודלק להעיר. הלכה חווה, וישראל שהדליק נר במוצאי שבת מנר של גוי, או גוי שהדליק מישראל מברכין עליו. אבל גוי שהדליק נר מגוי, אף אם הוא הדליק אותו במוצאי שבת, אין מברכין עליו. שחששו שיבוא לברך גם על נר שהגוי הדליקו בשבת, שאין מברכים עליו. היה מעלה חוץ לקרח, מחוץ לעיר, וראה אור מנרות שדולקים בעיר, והוא נהנה ממנו. אם רוב אנשי הקרח גויים אינו מברך, כי אין מברכים על נר שהדליק גוי, ואם רוב אנשי הקרח עם ישראל מברך. אור, אש של כבשן, של תנור ששורפים בו לבנים, ושל תנור ושל קיריים, לכתחילה, בתחילת הסקת התנור, לא יברך עליו, משום שבתחילת ההסקה יוצא ממנה הרבה אשן והאור איננו בעיר, אך לבסוף, אחרי שהאש בוערת יפה, אפשר לברך עליה. הגחלים שהדליקן בשביל העיר, אם אין בוערות עד כדי שכשיכניס קיסמץ ביניהן דולק, ידלק מאליו, מברכין עליהן. שזה מראה שעדיין השלבת מהבבת בהם והיא רק נסתרת מעט למעלה. אור של בית המדרש, נרות שהדליקו בבית המדרש, אם יש שם אדם חשוב שמדליקים בשבילו להעיר עבורו, מברכין עליו, ואם לאו, אין מברכין עליו לפי שלא הודלק לאורה, אלא לכבוד בית המדרש. ונער של בית הכנסת, אם יש שם חזן שמה שהודר שם, מברכין עליו מפני שהוא נהנה מאור זה. ואבוקה, כמה נרות או פטילות מחוברים יחד ללהבה אחת, להבדלה לברכת מאורי האש, שהיא מצווה מן המובחר, משום שמברכים מאורי האש בלשון רבים, וריבוי המאורות ניכר יותר באבוקה. ואין מחזרין על האור, לא צריך לחפש אחרי נר להבדלה, כדרך שהם חזרין על כל המצוות, אלא אם בא לידו נר, מברכין עליו. והטעם שאין מחזרין אחר הנר, משום שברכה זו אינה אלא לזכר באלמה שנברא האור במוצאי שבת, ואינה ברכת הנהנין. הלכה חף זין, אור אש שהודלק בשבת לחולה ולחיה ליולדת משום פיקוח נפש, מברכין עליו במוצאי שבת אף שנעשתה בו מלאכה בשבת, כיוון שנעשתה ביתר. דין נוסף, אור שהוקדח ובער במוצאי שבת מן העיצים ומן האבנים, מברכין עליו במוצאי שבת, ואין צריך נר שהיה דלוק בשבת דווקא, מפני שהיא הייתה תחילת בריאתו בידי אדם, שהרי אנו מברכים את ברכת האש במוצאי שבת, מפני שהאש נוצרה לראשונה על ידי האדם הראשון במוצאי שבת, על ידי שעיקה שתי אבנים זו בזו. אבל אין מברכין עליו, עלה שהוא ברא עתה מעיצים או אבנים במוצאי יום הכיפורים, שגם באש חיוב ברכת האש, שאין מברכין במוצאי יום הכיפורים, אלא על אור ששבת ממלאכה ביום הכיפורים. ואף על פי שהודלק נר לחולה או לחיה ליולדת ביום הכיפורים, מברכין עליו הגם שלא שבת ממלאכה, שהרי שבת מעבירה, שהדלקתו הייתה ביתר לצורך פיקוח נפש. הלכה חפכת, יום טוב שלך להיות באמצע השבת, באמצע השבוע, אומר בהבדלה במוצאי יום טוב, המבדיל בין קודש לחול ובנור לחושך ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, כדרך שאומר במוצאי שבת, והוא מזכיר את ההבדלה בין יום השביעי לששת ימי המעשה, אף שההבדלה איננה במוצאי שבת, משום שסדר ההבדלות הוא מונה, שתקנו חכמים לומר בברכה את המקומות שמצינו לשון הבדלה בתורה, אף שאתה הוא עומד במוצאי יום טוב. ואין צריך לברך בהבדלה במוצאי יום טוב לא על הבשמים ולא על הנר, משום שבמוצאי יום טוב אין את הטעמים לשתי ברכות אלו שישנם במוצאי שבת. וכן אינו צריך לברך על הבשמים במוצאי יום הכיפורים, אך על הנר מברכים מהטעם שנתבאר. הלכה חפתית, ולמה מברכין על הבשמים במוצאי שבת? מפני שהנפש דואבת ליציאת השבת, היא מצטערת מחמת יציאת השבת, ולכן מסמכין אותה ומיישבין אותה בריח טוב. וכאן מסתיים הפרק ה-29.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי יום שישי, דלת בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת חוקת תשפ"ו, מסכת חולין, דפים נון ונון א', השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת חוקת, כתב התניא והובא במגן אברהם בסוף סימן תף קוף פי. ביום השישי פרשת חוקת נהגו היחידים להתענות שבאותו היום, ואז היה בטט בתמוז, נשרפו 20 ולרוב הדעות חבדה לתקרונות מלאים ספרים בצרפת ולא קבעו אותו בימי החודש, מפני שמתוך שאלת חלום נודע להם שיום הפרשה גורם גזירת התורה, זאת חוקת התורה, מתרגמי ננדה גזירת דאורייטה. עד כאן לשונו. גם בשנת תח, בוו בתמוז, נחרבו בית קהילות גדולות ביום הזה. כך מביא המשנה ברורה בסוף סימן תף קוף פי. ובשבת קודש התאריך יהיה ה' בתמוז, ובשנת ג' אלפים שין כף ח' לבריאת העולם נבוכדנצר מנצח את יהויקים מלך יהודה, כאמור במסכת מגילה בדף י' א', אוסרו בנחושותיים להורידו בבלה, כאמור בספר מלכים ב' פרק כ' ד', ובספר דניאל פרק א', אבל הוא מת באסורה, ואחר חודשים אחדים המליך את יהויקים בנו ולתשובת השנה שב ירושלים, ואחרי מצור כבד הוציא מבית המקדש את כל האוצרות, ויקצץ את כלי הזהב שעשה שלמה המלך, ויגל את יהויכין ואימו רבבת אנשים מירושלים, עם כל החרש והמסגר. החרש והמסגר, אומרת הגמרא במסכת גיטין בדף פי ח', הכוונה לתלמידי חכמים. לבד משבעת אלפים אנשי חיל וגיבורים, ויצא לגולה מהשער הצפון מערבי שבעזרה, על כן נקרא שער יוחניה. כאמור במסכת שקלים, וכנגדו השתחוו בבית המקדש השני, השתחוויית הודעה אחת מי' ג' השתחוויות שהיו במקדש. לאחר מות נבוכדנצר, בזך באדר, שנת ג' אלפים שין סמכי לבריאת העולם, נשא אוויל מרודח בנו את ראש יהויכין מלך יהודה מכלאו, וידבר איתו טובות, כאמור בספר מלכים בית סוף פרק חפי. יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך ושם נעבודך ביראה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדינו אליי ולאבותיי, שלא יראה דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הנה סדר שעתנו היפה, השעה של קורת רוח בעולם הזה, בתלמוד תורה שכנגד כולם. פותחים עם דברים לפרשת השבוע, פרשת חוקת, כרגלינו בסייעת הדשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, לאחר מכן פרק השינון, הסיכום והחזרה, שמורכב משני חלקים. א', תשובות לשאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, ולאחר מכן, אליבא דאילכתא, ההלכה למעשה היוצאת מן הדף שלמדנו אתמול, הלא הדף התשעה וארבעים דף ממתת. לאחר מכן נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי ד' בתמוז, תפשין פי-וו, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים ליום שישי ולשבת קודש, הלו הם דפים נון ונון א' במסכת חולין. באנו מצויים כבר בסייעת הדשמיא הגדולה בשליש השני של המסכת, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. הנה דברים לפרשת השבוע, פרשת חוקת, שנקרא בשבת הבאה לנו לטובה. כותבת התורה אודות מלחמת עמלק השנייה, וידר ישראל נדר להשם, ויאמר אם נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם, וישמע השם בכל ישראל ויתן את הכנעני ויחרם את ההם. יש להתבונן בכמה פרטים. א', מדוע עם ישראל לא ישיב מלחמה שערה עד אחר שנדר נדר להשם. ב', לשון וישמע השם בכל ישראל כמעט ואינו נמצא במקרא ואומר דרשני. ג', מאחר והעם התפללו אם נתון תיתן את העם הזה בידי, מדוע לא נאמר אחר כך ויתן את הכנעני בידו, אלא נאמר ויתן את הכנעני. ד', מדוע דווקא לאחר מלחמת עמלק, בפסוקים הבאים הקדוש ברוך הוא שלח את הנחשים לאחר שהעם התלוננו על הלחם הקלוקל ואת התרופה להם נחש הנחושת, הרי פעמים רבות העם התלונן על רעב וכדומה ולא נשלחו נחשים. אומר הגאון רבי דוד אברהם קרדש שליטה בספרו מתוקים מדבש, שבפרשת בשלח ביארנו את פרשת מלחמת עמלק על פי מדרש חזל, בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אין הידיים ידי עשיו. ומדרש זה אומתק כאשר קולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות, אין הידיים בשליטתו של עשיו אלא בשליטת יעקב, ועל ידי כל יעקב ידיו מנצחות במלחמה. ולכן כאשר היו ברפידים רפו ידיהם של ישראל, מחמת שלא היו מים לעם לשתות, שלא עסקו בתורה כדבי. ובאותו זמן בדיוק בא עמלק נכדו של עשיו, משום שהשכיל להבין שיוכל לנצח בידיו את בני יעקב שהתרשלו בקולם. משום כך משה הרים את ידיו לשמיים בתפילה להורות שידינו אינן נוצחות אלא בכוח הכל כל יעקב. כהמשך לביור הזה נוכל להמתיא גם את הפסוקים שכאן המספרים על מלחמת עמלק השנייה. רש"י מפרש שהעמלקים שינו כאן את לשונם לכנענית כדי שיהיו ישראל מתפללים לקדוש ברוך הוא לתת כנעניים בידם, והם אינם כנעניים, והיינו שהעמלקים כבר הבינו שכוחם של ישראל הוא בקולם, בתפילתם, ולכן יעצו להכשילם בזה. ואכן המדרש באלקוט שימוני מביא שהעמלקים אמרו, יודעים אנו שיש להם מאבותיהם קבלה שאמר להם הכל כל יעקב שמתפללים ונשמעים. ואכן כאשר באו העמלקים להילחם, לא התפתו ישראל להילחם עמהם בידיים, אלא מיד עמדו בתפילה, וידר ישראל נדר להשם, אבל עדיין הזכירו את הידיים. ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, והיינו, היות ואנו מצפצפים בקולנו ומתפללים, אם כן תול מעשיו מעמלק את השליטה בידיים, ותן לנו לשלוט בהם בכוח תפילתנו. והיות ועם ישראל לא בטחו בכוח תפילתם בלבד, אלא ביקשו לנצח גם באמצעות הידיים, משום כך נאמר, וישמע השם בקול ישראל. הקדוש ברוך הוא שמע רק את הקול קול יעקב, ואז ויתן את הכנעני, ויחרם את הם ואת עריהם, אבל לא נאמר ויתן את הכנעני בידם, משום שהקדוש ברוך הוא הראה שהעיקר הוא הקול קול יעקב, רק ממילא אין הידיים ידי עשיו. לכן מיד אחר כך, לאחר שהעם התלונן על הלחם הקלוקל, הקדוש ברוך הוא שלח את הנחשים ואת התשובה להם, נחש הנחושת. והביאור בזה כדברי המשנה במסרת ראש השנה בדף חפתת, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. שואלת המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, היו מתגברים ועם לב היו נופלים. כי היוצא בדבר אתה אומר, עשה לך שרף, ישים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, היו מתרפים ועם לב היו נימוקים. ולכאורה יש לתמוע מדוע גם במלחמת הנחשים לא הייתה הרפואה על ידי הרמת ידי משה, אלא שבפעם הראשונה העם למד כבר את הלקח שהידיים נוצחות רק אם הם מורמות למעלה כלפי אביהם שבשמיים. אבל כיוון שהעם ביקש כאן את השליטה בידיים ולא שמח על הכל יעקב בלבד, לכן היה צורך ללמדם שהמלחמה יכולה להיות מנוצחת גם באופן שרק הכל כל יעקב, ושיעבוד הלב לאביהם שבשמיים יפעל. עוד נאמר בפרשה, על כן יאמר בספר מלחמות השמת, והב בסופה ואת הנחלים ארנון. מספרת הגמרא במסכת ברכות בדף נון דלת, את והב היו שני מצורעים שהיו מהלכים בסוף מחנה ישראל, והם היו אלה שראו את הנס שנעשה בנחל ארנון, שנמחצו בו חורשי רעת עם ישראל, ובאו וסיפרו זאת לישראל ואמרו שירה. וכך תרגם יונתן בן עוזיאל, אבל האונקלוס תרגם, על כן התאמר בספרה כרבין דאב עד השם על ים עד לסוף, וגבורן דאל נחלי ארנון, והוא לא מזכיר בכלל את והב. כדי לבאר את שיטת האונקלוס, עלינו להקדים את מחלוקת התנאים במסכת מנחות בדף צדי ה' לגבי תומת המצורעים שבמדבר. חכמים סוברים שבשעה שבני ישראל התחילו במסעם, לאחר שגללו את פרחות המשכן, יצאו הזבים והמצורעים אל מחוץ למחנה, ואילו רבי אליעזר סובר שרק תמאי מיתים יצאו מחוץ למחנה, אבל הזבים והמצורעים הותרו להיכנס למחנה. כעת, אומר בעל הנודע ביהודה, תובן שיטת האונקלוס היטב. מובא במסכת מגילה בדף ג' תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו, מפי רבי אליעזר. וכיוון ששיטת רבי אליעזר היא שהמצורעים שהיו במדבר היו בתוך המחנה, ממילא לא ניתן לפרש את הפסוק את והב וסופה כדברי הגמרא, שאת והב שני מצורעים היו שהיו מהלכים בסוף מחנה ישראל, ולכן האונקלוס פרש את הפסוק כפשוטו. וחזל דרשו את הפסוק הזה, את והב וסופה, על תלמידי חכמים העוסקים בתורה. מסכת קידושין בדף למד נאמר, אפילו אב ובנו, הרב ותלמידו שעוסקים בתורה, בשער אחד נעשים אויבים זה לזה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר את ואהב בסופה, אל תקרי בסופה, אלא בסופה. ולפי הדרשה הזו התבאר היטב הפסוק בתהילים ממחת, כי הנה המלאכים נועדו ללמוד תורה, אומן מלכי, רבנן, עברו יחדיו, נראו ככועסים זה על זה, עברו מלשון עברה וחס, הם מה ראו, ההמון שאינו מבין רואה אותם, וכן תמהו נבלו נחפזו רעדה חזתם שם, בירותם מלחמה, כעס ורוגז בין תלמידי חכמים. אבל חיל הצעקות והכעס שיש בין התלמידי חכמים כיולדה, כאותה אישה קוראת ללדת ונשבעת שלא תלדוד. כאמור במסכת נידה בדף למד א', אבל לאחר זמן חוזרת לאהבת נעוריה, כך אותם תלמידי חכמים נעשים לבסוף, אוהבים זה את זה. פירושו של הגאון רבי עקיבא איגר, זכר צדיק לברכה. אלה הדברים לפרשת השבוע הבא עלינו לטובה, פרשת חוקת שנקרא בשבת הבא עלינו לטובה, והנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה אל פרק השינון הסיכום וחזרה עוד אותה שלמדנו בסייעת הדשמי הגדולה בתלמוד תורתנו, אתמול והוא היה בדף ממתת, במסכת חולין, בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע נקראת הריאה כשמה? והתשובה, על שם שמאירה את העיניים. שאלה שנייה לרבי עקיבא, מניין שאף לכהנים המברכים את העם יש ברכה והתשובה, מהפסוק ואברכה מברכך. שאלה שלישית, איזה בעל חיים לדברי הכל השומן שלו כולו מעיים לסתום את הנקב, עוברים התוספות? אוף. שאלה רביעית, איכן מצינו שהתורה חסה על ממונם של ישראל, אומר רש"י, בציווי התורה, לפנות את הכלי חרס בבית המנוגה בטרם יבוא הכהן לראותו, שאין לה כלים הללו טהרה, והתורה חסה שיתאמו. לכן מפנים אותם קודם שהכהן מגיע. שאלה חמישית, איזה ראיה הביא רבי שמעון לדבריו שאסור לשתות מציר מגולה וכיצד דחו זאת חכמים? והתשובה, שראה נחש ששתה ציר בצידון ואמרו לו חכמים שהיה זה נחש שוטה ואין מביא ממנו ראיה. והשאלה האחרונה על דף המתת הייתה, איזה סימן נתן רבי תבות לכך שבר חימצא הוא החלף שמועיל לסתום וחימצא לא מועיל? והתשובה, שיפה כוח הבן מכוח האב. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אותה שלמדו בסייעת הדשמיא ענקית בדפנו היומי אתמול, דף ממתת, הדף התשעה והארבעים, במסכת חולין, ועכשיו לחלק השני של פרק השינון לסיכום והחזרה, ליבא דהלכתא. ההלכות למעשה, היוצאות למסקנה מאשר למדנו בדפנו היומי אתמול בדף ממתת, במסכת

הלכה ראשונה, מחט שנמצא באמסס או בבית הכוסות, או קוץ שנמצא שמה, תחוב ולא ניקב. מעבר אל עבר הופכים אותו ובודקים אותו מבחוץ. אם נמצא עליו קורת דם בידוע שניקב כולו וטריפה, ואם לאו כשרה, אפילו לא נשאר רק מעט מאור החיצון שלא ניקב. ב' והוא שלא מלאכו ולא ידיחוב אפילו ראש העווה שלו לצד החוץ, ויש מכלים להתיר אם לא ניקב מעבר לעבר והודח ונמלח, או שנאבד ולא בדק מבחוץ, אם היה עליו קורת דם ויש לסמוך עליהם, במקום הפסד מרובה. ג' ואם עבר המחט מעבר אל עבר ועודנו תחוב בו, בודקים אותו אם נמצא קורת דם סביב המחט, וכל שכן עליו בידוע שקודם שחיטה ניקב כולו וטריפה. ואם לאו, אחר שחיטה דחק ועבר וכשירה, אם לא מלאכו ולא ידיחו דכיוון דהמחט עודנו שם, אילו עבר מחיים היה אדם סביבו, אבל כשאין המחט לפנינו אסור כשניקב כולו, אפילו אין בו קורת דם. ויש אומרים דה בזמן הזה שאיננו בקיאים בבדיקות, יש להטריף אם נקבע המחט משני צדדים, אפילו לא נמצא קורת דם ולא חלודה, שאיננו סומכים בזה על בדיקתנו מאחר וניקב משני הצדדים, וככה נהוג. ד' מחט או קוץ הנמצאים בהמסס ובבית הכוסות בחללו ולא נדחב בהם כלל, כשר בכל עניין ואין צריך שום בדיקה. היי, מחט שנמצא בסימפון גדול שבכבד והוא הקנה הרחב שבאמצעו שבו נכנס המאכל הכבד כשרה. ו' גרעין שנמצא במראה, אם היה כמו גרעין של תמר שאין ראשו חד, מותרת. אבל אם ראשו חד כגרעין של זית, אסורה, מפני שהגרעין ניקב את המראה כשנכנסה והנקב לא נראה, מפני שעוגלד פי המכה. ו' אם נמצא המחט או קוץ במראה טריפה, זין, נמצאת הריאה נקובה במקום שיש לתלות שנעשה אחר שחיטה, כגון שהעביר הטבח ידו בכוח או שתלשה בכוח אור שלקחה זאב והחזירה נקובה, תולים להקל וקשרה, ואפילו יש נקבים הרבה שלא במקום שיניו, תולים את הכל בזאב. ח' כל נקב שהוא פתוח או שסביב הנקב שחור או אדום, ואפילו רק אדום סביב הצלעות נגד הנקב טריפה, ולא תולים בשום דבר, דוודאי מחיים נעשה. וכן אם הנקב עגול ולא משוך, לא תולים בטבח, כי אין דרכו להיות עגול. ט' אם נמצאו עליה תולעים שניקבוע, ואין ידוע אם ניקבוע קודם שחיטה או אחר שחיטה כשירה. י' אם אין מקום לתלות, והדבר ספק אם נקבע מחיים, יש אומרים שעושים נקב אחר ומקרבים אצלו, אם הם דומים כשרה, שכמו שזה נעשה אחר שחיטה, כך נעשה הראשון, ואם אינם דומים טריפה, ואין מדמים מריאה של בהמה דקה לריאה של בהמה גסה, אלא מדקה לדקה ומגסה לגסה. ויש אומרים שאין מקיפים מבהמה זו לבהמה אחרת, ואפילו בבהמה אחת אין מקיפים, לא משווים, אלא מגסה לגסה, דיינו מאומה לאומה, ומדקה לדקה דיינו מאונה לאונה. מי הוא בזמן הזה אין לנו בקיאים לסמוך כלל להכשיר. יוד, כהן שלא היה לו דבר מכל אילו הדברים המונים נשיאת כפיים, אף על פי שאינו חכם ואינו מדקדק במצוות, או שהיו הבריות מרננים אחריו, או שלא היה מסעו ומתנו בצדק, הרי זה נושא את כפיו, ואין מונעים אותו, לפי שזו מצוות עשה על כל כהן וכהן שראוי לנשיאת כפיים, ואין אומרים לאדם רשע אוסף רשע וימנע מן המצווה. ואל תטמע ותאמר מה תועיל ברכת אדיוט זה, שאין קיבול הברכה תלוי בכהנים אלא בקדוש ברוך הוא, שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. הכהנים עושים מצוותם שנצטוו בה, והקדוש ברוך הוא ברחמה מברך את ישראל כחפצו. כל כהן שלא מברך ברכת כהנים אינו מתברך, וכל כהן המברך מתברך, שנאמר והברכה מברכך. י' חלף שעל הדקין אסור באורך חמה שמתחילים לצאת מן הקיבה, ומשם ואילך שומן ומותר. ויש אומרים שראש המעי שצריך לגרור חלף שעליו הוא המעי שיוצא בו הראי שהוא סוף המעיים, וירא שמיים יוצא ידי שניהם לגרור אורך חמה מכאן ואורך חמה מכאן. ויש אומרים שאינו צריך אורך חמה ממש, לכן נהגו להקל למדוד בזרוע, ואין מצריכים אורך חמה בצמצום, ואין צריך להסיר רק הקרום הדבוק שעל אורך חמות אילו, אבל לא השומן הדבוק בטבחי יש שתחתיו, וכן נוהגים רק שמסירים מן הטבחי גם כן חוט ארוך שמונח עליו עם השומן שאצלו. ואם הטבח משך הדקין מן הבהמה בעודם חמים, נשאר החלף שעל הראש הדקין עם אדרה דקנטה, ולכן הבא לאכול מן אדרה דקנטה יגרור עמה מן החלב לצד הקיבה. ואם לא נודע מקומו צריך לגרוד ולגלח סביב עוביו כדינר זהב במקום שיסתפק בו, ונהגו במדינות אילו להסיר הקרום שעל כל הדקין באדרה דקנטה דעגל, משום שנשארים הדקים עם אדרה דקנטה ואוכלים הכל ביחד, על כן מסירים כל הקרום שלא יניחו גם כן שעל ראש הדקים, ונהגו לקח הקרום משני צדדיו, מה שאין כן בכבש שאין דרכם להניחם ביחד וניכר ראש הדקין. כך נראה טעם המנהג, ויש להחמיר ולקח הקרום משני צדדיו גם בכבש. י"ב חלב הקיבה שעל הקשת אסור מן הדין, מן התורה, ושעל היתר מותר מדינה ואסור ממנהג שנהגו בו איסור. ויש אומרים שמדינה אסור ולכן אין להקל בו. י"ג איזה הוא חלב כלשהו פרוס על הקרב כסמלה, ויש עליו קרום דק ונקלף הקרום מעל החלב, משום שאינו הדוק בו ושלא יהיה בשר חופה אותו. י"ד לא ישתה אדם מים מגולים, שמא שתה מהם נחש וכיוצא בו, מזוחלי עפר, וישתה וימות, ויש בזה משום סכנת נפשות, וכל העובר על כך ואמר, הרי אני מסכן עצמי ומה לאחרים עליי בכך, או שאינו מקפיד על כך, מקים אותו מכת מרדות.
י"ד, ואילו המשקים האסורים משום גילוי המים והיין ואפילו מזוג ואפילו התחיל להשתנות טעמו לחומץ והחלה והדבש והציר, אבל שאר כל המשקים אין מקפידים על גילויין שאין בעלי ערש שותים מהם. תתווה, ועכשיו שאין נחשים מצויים בינינו מותר ויש מחמירים גם בזמננו. תזיין, נקבו הדקין טריפה ואפילו לאיכה שבהם סוטמתן אינה סתימה ואפילו ידבוקה בהם הרבה עד שאין יכול להוציא אליה על ידי הדחק. ואם חלף טהור סותם כשרה, שכל חלף טהור סותם טמא אינו סותם חוץ מקרום שעל הלב, וחלף שעל גבי הקרקש תעיינו מאי הדבוק בפי הטבעת, שאף על פי שהם טהורים אינם סותמים לפי שאינם מהודקים בו שפיר. וחלף חיה שכנגדו אסור בבהמה אינו סותם ועוף כל שומן שלא סותם ואינו סותם אלא באותו עבר שהשומן דבוק בתולדתו. אבל אם סותם נקף של עבר אחר, לא מקרי סתימה וטריפה. ואפילו אם חלף תרפש הלב, כיס שהלב נחבא בו סותמו, אינו כסתום. אם שומן הלב עצמו סותמו, יש אומרים שקשר, כיוון שהוא מהודק היטב, ויש חולקים, ויש לחוש לדבריהם. זהו עלי בדי הלכתה, אודות אשר למדנו בדפיין היומי אתמול, דף ממתת, במסכת חולין. עד כאן פרק השינון, הסיכום החזרה שלנו, אודות אשר למדנו בדפיין היומי אתמול, דף ממתת, הדף 49 במסכת חולין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שישי בשבוע.

שום סכנת נפשות, מחשש שמא שתה מהם נחש, ובתוך כך הטיל בהם הרס. ובכלל עליו שלא תשים דמים בביתך. מספר את הגמרא, מניומין קנדוקה, מניומין מוכר הקדים, איגלי בסטיקה דדובשה. נשאר לו מגולה קד של דבש, עתה לקמי די רבה בא לפני רבה שיפסוק את דינו, אמר רבה למה הנה חושלה. משום מה יש לנו לחשוש, הרי משני טעמים אין לאסור. חד הטעם ראשון דתנן, שנינו במשנה, שלושה משקים אסורים משום גילוי, ואילו הם היין והמים והחלב, שמהם דרך הנחשים לשתות, ושאר כל המשקים מותרים. אין הנחש שותה מהם, ואם כן אין לנו לאסור את הדבש המגולה. הוא לא בכלל שלושת המשקים הללו. או טעם להתיר, שהרי התורה חסה על ממונם של ישראל. אמר לרב נחמן בר יצחק לרבה, כיצד אפשר להתיר, והרי רבי שמעון סובר שיש בדבש חשש גילוי. כדי להלן וטעם נוסף להחמיר, שסכנת נפשות יש באכילת דבש שהתגלה. ואיך הטעם ברית, איך אתה אומר שיש להתיר מן הטעם שהתורה חסה על ממונם של ישראל, והרי במקום סכנה יש להחמיר. חמירה סכנתא מאיסורא, חמורה סכנה מן האיסור. מברר את הגמרא רבי שמעון מאי, היכן מצינו את דעתו של רבי שמעון בעניין הזה. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, חמישה משקים אין בהם איסור משום גילוי, שאין דרך הנחשים לשתות מהם, ואילו הם ציר של דגים, והוא המשקה היוצא מהם, שכשכובשים אותם נעשה הציר היוצא מן הכבישה חזק כחומץ ומטבלים בו, וכן חומץ אין בו משום חשש גילוי, שמן ודבש ומוריאס, שומן דגים שמערבים בו קרבי דגים. רבי שמעון אומר, אף הם משקים אילו יש בהם משום גילוי, שכן דרך הנחשים לשתות מהם. ואמר רבי שמעון סמך לדבריו, אני ראיתי נחש ששתה ציר בצידון. אמרו לו חכמים, שת יאהבה. הנחש הזה היה שוטה, ואין מביאים ראיה מן השוטים להוכיח על דרכם של שאר הנחשים, שהם אין דרכם לשתות את המשקים הללו. חוזרת הגמרא לדין ודברים שהיה בין רבה לרב נחמן בר יצחק במעשה של הדבש. אמר לרבה לרב נחמן בר יצחק, עודו למיית, מכל מקום יש לך להודות לדבריי בציר, שבו יש להתיר, שבזה אין פוסקים כרבי שמעון, דהה שהרי רב פאפה ורב הונא ברי די רב יהושע ורבנן, כי אבל הוא גילויה, כשהיה להם משקה שנשאר מגולה שדולי, היו נותנים את המשקה הזה בתוך ציר, לפי שחוזק חריפותו שורף ומבטל את הארס של הנחש, ושוב אינו מזיק, ומשום כך גם אין דרך הנחש לשתות ממנו. שלא כשיטת רבי שמעון, וכשם שאין הלכה כמותו בציר, כך אין הלכה כמותו בשאר משקים, ויש להתיר את הדבש שנשאר מגולה, שלא חוששים. אמר להישיב רב נחמן בר יצחק לרבה, עד רבה, עודו למיה, אתה תודה לדבריי מכל מקום, בדבש יש לאסור, משום דרבי שמעון בן אלעזר, קאי קוותי, הוא עומד בשיטת רבי שמעון לאסור את הדבש, דתניא שנינו בברייתא, וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אוסר בדבש. והבח ביר בכוונת רב נחמן בר יצחק, שכשם שיש לך להודות שיש לאסור כרבי שמעון בדבש מכוח דברי רבי שמעון בן אלעזר, כך גם תודה לאסור בשאר המשקים שעשה רבי שמעון. חוזרת הגמרא לדיני סתימת נקב על ידי חילב. אמר רב נחמן, חילב העשוי ככובע שאינו קרום שטוח אלא מונח בעיגול כערימה לצורת כובע, אף שהוא חילב טהור אינו סותם את הנקב מפני שאינו אדוק לבשר. והראית הגמרא, איכה, איכן מצוי החילב הזה? אמרי לה, יש שאמרו שהוא חיטי דקרקשה, החילב הנמצא על החלחולת שהיא המאיים בסופם במקום שיוצא הראי, שבמקום זה החילב מונח בצורת גרגירים, כי אין גרגירי חיטים. ואם נקבע באופן המבואר להלן בדף נון עמוד א', שטריפה וחילב זה סותמה, אינו מועיל להכשיר את הבהמה. ואמרי לה, יש שאמרו שהוא טר פשע דליבה, שומן הלב, שהוא עשוי ככובע והלב נכבה בו, ואם ניקב הלב או הריאה במקום הסמוך לחילב הזה, אין מועיל החילב הזה לסותמו והבהמה טריפה. מביאה הגמרא שבחילב הקיבה נידון לאל יש שני חלקים ודינם שונה. אמר רבא, שמת מני דרב נחמן, שמעתי מרב נחמן תרתי, שני חלבים יש בקיבה ודינם שונה, האחד נקרא חמצה והאחד בר חמצה, אחד סתים ואחד לא סתים, אחד משניהם סותם נקב שבקיבה שהוא חלב טהור, ואחד לא סותם כי הוא חלב טמא, ולא ידענה אלא שאיני יודע הימינאיו, איזה משניהם סותם ואיזה אינו סותם, אף שרב נחמן עצמו ידע. מביאה הגמרא שהאמוראים ביארו את חילוקו של רב נחמן, רב הונא בר חיננה ורב הונא ברי דה רב נחמן אמר, בר חמצה סתים, חמצה לא סתים. אמר רב, תבות וסימנה אחרי לך הסימן שלא תחליף את הדין ביניהם, כשתזכור את לשון הברייתא השנויה לגבי עניין אחר. יפה כוח הבן מכוח האב. תדע שיפה כוח החילב הנקרא בר חמצה, שהוא הבר, כלומר הבן שמועילו לסתום מכוח החמצה, מכוח האב שאינו מועיל לסתום. ואמרת הגמרא, היי חמצה ואי בר חמצה, איזו הנקרא חמצה שהוא טמא ואינו סותם, ואיזו הנקרא בר חמצה שהוא טהור החילב הזה והוא סותם. משיבה הגמרא, תשמע בו ושמע, שיש ללמוד זאת מדבריו של רב נחמן עצמו. דאמר רב נחמן, מעניין חילב הקיבה, שישנו אחד מן החלבים שנחלקו בו המנהגים, שבני ארץ ישראל נהגו לאוכלו, ובני בבל אוסרים אותו. ואמר על כך רב נחמן שהיה בבבל, הנה הוא, הם, בני ארץ ישראל, מי חלך לי, אוכלים אותו, שסוברים שדינו לגמרי כחלב טהור.
ולדידן לנו בני בבל,

אף אם אמנם איננו אוכלים אותו, אבל האם נאמר דמיסתמנה מילוסתים, שגם לעניין סתימת נקב יחשב כחלף טמא שאינו סותם? כי ודאי כולם יודעים שהוא אדוק לבשר ולא פרוס כסמלה. כלומר, גם אם איננו סומכים בזה על מנהג ארץ ישראל לאוכלו, מכל מקום לעניין סתימת נקב דינו כחלף טהור וסותם גם לבני בבל. ויש לשמוע מדבריו של רב נחמן שהחלף שבו חולקים מנהגי ארץ ישראל ובבל הוא הסותם. והוא שקראו בר חימצא, ועל כך אמר שבו נחלקו בני בבל וארץ ישראל. מוסיפה הגמרא ומבארת על מה נחלקו. הקיבה צורתה שהיא כפופה כקשת, ויש בה חלף שמונח מעל הכפיפה, והוא הנקרא דאקשתא. כלומר, על הקשת ממעל, ויש בה אחר שמונח בתוך הכפיפה, והוא הנקרא דאיתרא. והיינו על מקום יתר הקשת, והוא חבל הקשת. מבארת הגמרא דאקשתא, החלף שעל הקשת כולי אלמה בין בני בבל ובני בני ארץ ישראל לא פליגי לא נחלקו בו, דאסיר. שזה אסור שהרי אינו מחובר לקיבה אלא במקום אחד באמצעיתו וכולו הוא נפרד כתותיו. בחלב שהוא כתותיו שפרוס כסמלה אסור בין לרבי ישמעאל ובין לרבי עקיבא. כי פליגי, כל מה שחולקים הוא רק בחלב דאיתרא. שעל היתר שהוא מחובר לקיבה ואינו תותיו אלא שיש בו קרום ונקלף. בני בבל סברו כרבי ישמעאל שכל שהוא קרום ונקלף אף שאינו תותיו, הרי הוא אסור. וחלב זה שעל היתר שכך הוא צורתו, אף הוא אסור. בני ארץ ישראל סברו כרבי עקיבא שכל שאינו תותיו אף שהוא קרום ונקלף אינו חלב אסור ולכן אוכלים אותו. איכא דאמרי יש אומרים לבאר את מחלוקתם כך, בחלב דאיתרא שעל היתר שאינו תותיו כולי עלמא, בני ארץ ישראל ובן בני בבל לא פליגי לא חולקים דשארי שהוא מותר, שכולם הלכו בשיטת רבי עקיבא. כי פליגי, מה שהם נחלקו זה בחלב דאקשתא שעל הקשת שהוא מחובר לקיבה רק באמצעיתו, שבני בבל סוברים שנחשב תותיו שהרי בחולו אינו מחובר ולפיכך נהגו בו איסור. בני ארץ ישראל סוברים שמשום חיבורו שבאמצעיתו אינו נחשב תותה ותראו. וכותב רשי שלפי היש אומרים הללו לא ניתן להעמיד את דברי רב נחמן דלעיל שאחד החלבים אינו סותם, שהרי לדבריהם אין בקיבה חלף שבני ארץ ישראל אוסרים באכילה. ואם על החלף שבו נחלקו, אמר רב נחמן שסותם אף לאוסרים, כיוון שיש המתירים אותו, כל שכן החלף שכולם אוכלים אותו שיש לו לסתום את הנקב. ועל כוחך שדברי רב נחמן אינם לפי היש אומרים. מביאה הגמרא שכן מצינו שבני ארץ ישראל הקלו לאכול חלב זה. כי עד אמר רב אביה אמר רבי עמי בשמו של רבי עמי שהיה מבני ארץ ישראל, שבחלב דאיתרא, החלב שעל היתר שהוא מחובר לקיבה ואינו תותיו, מקמצין חותכים ממנו למעלה, ששם מעל היתר אין לאוכלו מפני החלב הקרב האסור ששוכב עליו ואוכלים את השאר. וכן אמר רבי ינאי משום זקן אחד מקמצין, מביאה הגמרא שגם נהגו כך הלכה למעשה. אמר רב אביה וכאמין הקמי דרבי עמי, עמדתי לפני רבי עמי וראיתי שקמצו והסירו מעט מן החלב הזה והשליחו ואבו לי והגישו לו לרבי עמי את השאר ואכל. מביאה הגמרא מעשה שבו ראינו חילוק המנהגים, שמי דרבי חנינה משמשו של רבי חנינה דאה וקאי. קמי דרבי חנינה היה עומד ומשמש לפני רבי חנינה והביאו לפניו חלב דאיתרא, חלב שעל היתר. אמר לרבי חנינה למשמשו, כמוץ תחתוך ותשליך את החלק הסמוך לחלב הקרב, ואת השאר אב לי די אכול, תביא לי לאוכלו. חז ידע ויקם החסם. ראה רבי חנינה את משמשו שהוא מאסס מלהגישו לו. אמר לי, אומר רבי חנינה, ממה שאתה מאסס ניכר די בבלעת, שמבני בבל אתה שנוהגים בו איסור, ואם כן, גומש די, תחתוך בשווה עד השורש ותשליך את הכל, כי אין לאוכלו. מביאה הגמרא נידון נוסף בעניין סתימת נקב. תניא שנינו בברית הרבני שמעון בן גמליאל אומר, בני מעין שנקבו, והיינו נקבו הדקין, ששנינו במשנה שפתחה את הפרק, שהבהמה טריפה, ולאיכה נמצאת בפנים המעיים דבוקה וסותמתן לנקב כשעירה, שעל ידי הסתימה יכולה הבהמה לחיות אפילו יותר מי"ב חודש. וחידוש הגמרא הוא שאין חוששים שתסור הלאיכה ותמות הבהמה. וכן למסקנת הגמרא שאין הלכה כרבני שמעון בן גמליאל הטעמו, משום שחוששים שמא תסור הלאיכה ותמות הבהמה. ולכן גם עכשיו שהלאיכה עדיין סותמתן, אין בכוח הסתימה להגדירה כיכולה לחיות. אם כן, אמר בברית הרבני שמעון בן גמליאל אומר, בני מעיים שנקבו ולאיכה נמצאת בפנים המעיים דבוקה וסותמתם לנקב כשירה. מבארת הגמרא, מהי לאיכה? באיזו לאיכה אמרו שבכוחה לסתום וכשירה? מבארת הגמרא, אמר רב כהנא, שירקא דמעיא, הלאיכה דבוקה בתוך המעיים מבפנים. ורבינו ירוחם ביאר, הגלד העשוי כצמר מבפנים שגוררין בחוזק מהן. דנפיק אגב דוחקא. שאינה יוצאת אלא בדוחק רב על ידי סכין, אבל לאיכה שאינה דבוקה כל כך, אין בכוחה לסתום. מביאה הגמרא שמועה, קובעת את ההלכה בעניין הזה. גמירי חבריה קיבלו חבריו דרבי אבא מרבי אבא, ומנו, ומי הם מחבריו של רבי אבא שקיבל ממנו רבי זעירא, והמרי לה ויש אומרים דחבריה דרבי זעירא, קיבלו מרבי זעירא ומנו, ומי הוא מחבריו של רבי זעירא שקיבל ממנו רבי אבא, וכך קיבל ממנו. ברי דרבחיה ברבא,
אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטריפה, והלכה כרבי שמעון באבל, כמו שיבואר להלן. מבארת הגמרא הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטריפה, הדה אמרן, מה שאמרנו לאל בברייתא שבני מעיים שנקבו וליחס אותמתן כשירה. ומבארת הגמרא מה שאמר הלכה כרבי שמעון באבל, מהי שיטת רבי שמעון ובאיזה דין נאמרה. הברייתא במסכת מועד קטן דף כ"א עמוד ב' דנה באדם ששמע באיחור על מיטת קרובו שחייב עליו באבילות. שאם בא לנהוג אבילות בפני עצמו, מפורש דינו בברייתא במסכת מועד קטן בדף כ"ף עמוד א', שמועה קרובה תוך 30 יום נוהגת 7 ו-30, ופירש רש"י, 7 לרחיצה ולתכבוסת ו-30 לתספורת ולגיעוץ מיום שנשמע לו. אז אדם ששמע באיחור על מיטת קרובו שחייב עליו באבילות ובא ליישב את ימי האבילות עם שאר האבילים, מחלוקת הנקמה ורבי שמעון, האם הוא מונה לעצמו את 7 ימי האבילות, או כיוון שעיקר מניין ימי האבילות הולכים לפי היושבים בבית, והגמרא במסכת מועד קטן בדף כ"ב מבארת שאינו מצטרף לאבלי הבית, אלא אם גדול הבית נמצא בבית ומתאבל עמם, וזה שבא עכשיו צעיר ממנו שאבילותו של הגדול היא העיקרית והשאר מצטרפים למניינו. אז מחלוקת הנקמה ורבי שמעון, האם הוא מונה לעצמו את 7 ימי האבילות, או שכיוון שעיקר מניין ימי האבילות הולכים לפי היושבים בבית, הרי הוא נגרר אחריהם ומונה עמם את ימי האבילות, אף אם יישב פחות מ7 ימים די בכך. מבארת הגמרא, דברי רבי יוחנן נאמרו על מה ששנינו מחלוקת תנאים בעניין אבילות, דתנן, ובעצם צריך לגרוס פה דתניה, משום שזו ברייתא. נאמר במסכת מועד קטן בדף כ"א עמוד ב', אחד מן המתאבלים שלא היה עם בני הבית בשעת הקבורה, כל 3 ימים הראשונים, בתוך 3 ימים הראשונים ממיטת המת, שאז עדיין הוא תוקפו של אבל, ועיקר אבילות אינו אלא 3 ימים, אומר רש"י, בא ממקום קרוב, אם הוא היה בתוך מהלך יום אחד ובא לשבת באבילות יחד עם שאר האבלים, מונה עמהם את ימי האבילות כמניינם ואינו מונה 7 ימים מתחילה. מפני שהנמצא במקום קרוב שאינו יותר ממהלך יום, ראוי הוא לדעת מהאבילות מיד על ידי שליח שיודיענו באותו יום, ולפיכך אף שלא ידע חל אבילות עליו מיד. אולם אם בא ממקום רחוק יותר ממהלך יום אחד, מונה לעצמו 7 ימים ואינו מצטרף למניינם. ואומנם דין זה נאמר רק בתוך 3 ימים הראשונים ממיטת המת, אבל אם בא מכאן ואילך לאחר שכבר ישבו 3 ימים באבילות, אפילו בא ממקום קרוב אינו מצטרף עמהם, אלא מונה לעצמו 7 ימים מתחילה. רבי שמעון אומר, אפילו בא האבל ביום השביעי, אם בא ממקום קרוב, מונה עמהם, מצטרף למניינם ומסיים עמם את האבילות, כיוון שבא כשעדיין לא נסתיימה האבילות, ועל כך אמר רבי יוחנן הלכה כרבי שמעון. ואף שבאבילות אומרים מקצת היום ככולו, כמבואר במסכת מועד קטן בדף י"ט עמוד ב', ואם כן כשבא ביום השביעי נמצא שבא לאחר האבילות, שכבר נסתיימה מיד בתחילת היום, תרצים התוספות בדיבור המתחיל אפילו על פי המבואר בגמרא שם במסכת מועד קטן בדף כ"ב, שגם רבי שמעון לא דיבר אלא כשבא ומצא מנחמים אצלו, שאז עדיין הם באבילות אף שחלף מקצת מהיום. תירוץ נוסף, שבא ביום השביעי, הכוונה לאו דווקא ביום אלא הכוונה בלילה שלפני היום, שאז לא אומרים מקצת היום ככולו, להחשיב את תחילת הלילה ככל היום כולו. מספרת הגמרא, אמר מאן דהוא, אמר אחד מן התלמידים, ולא היו זכורים מסדרי הגמרא מי הוא, אומר רש"י, אז אמר אחד התלמידים ששמע את הפסק הזה, איזכה ואיסק איזכה והלל ארץ ישראל למקומו של רבי אבא ברי דרב חייא בר אבא, ואגמרה לשמעת מפומי דמרה, והלמד את השמועה מפי החכם עצמו שאמרה, כי סלי כאשר עלה אותו תלמיד לארץ ישראל אשכחי, פגש לרבי אבא ברי דרב חייא בר אבא בעל הממרה, אמר לי, שאל התלמיד לרבי אבא, האם אמר מר, האם אמר אדוני הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטריפה, אמר לי, ישיב לו רבי אבא, אין הלכה, הרי לא אמרתי שהלכה כך אלא להפך, אין הלכה כמותו בטריפות, שאמרי, שאל התלמיד שוב, הדבר הנוסף שאמרו בשמחה שהלכה כרבי שמעון באבל מאי, האם כך הוא שפסקת הלכה כמותו, אמר לי, ישיב רבי אבא פלוקטנינו, זהו מחלוקת, אם הלכה כרבי שמעון באבל או לא, דהי תמר כך נאמר בבית המדרש, רב חיסדא אמר הלכה כרבי שמעון, וכן אמר רבי יוחנן הלכה כרבי שמעון, ורב נחמן אמר אין הלכה, פוסקת הגמרא ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטריפה, ואפילו אם הלכה סותמת את הנקב בבהמת טריפה, והלכה כרבי שמעון באבל, שאף אם בא ביום השביעי מצטרף לאבלי הבית, והטעם שיש לפסוק כמותו באבל, משום דאמר שמואל הלכה כדברי המעיקל באבל, ולכן כאן שרבי שמעון הוא המקל, שגם ביום השביעי מצטרף עם שאר האבלים ולא צריך למנות 7 ימים שלמים, ההלכה כמותו. עכשיו מביאה הגמרא דין נוסף והכשרת נקב, כשנמצא נקב באחד האיברים המנויים להלן, ואין ידוע אם נעשה בחיי הבהמה ונטרפה, או שהנקב נעשה לאחר שחיטתה והבהמה כשרה. אמר רב שימי בר חייא, אם נמצא נקב בבהמה במעיים ואין ידוע אם נעשה בחייה וטריפה או שנעשה לאחר שחיטה וכשרה, מקיפים בבני מעיים, נוקבים נקב אחר נוסף בצידו, סמוך לנקב הקיים המסופק, ומשווים בין הנקבים. אם נמצאו דומים זה לזה במראיהם, ניתן להכשירה בכך, שעל ידי כך ידוע שנעשה הנקב לאחר שחיטה, שהרי שווה הוא במראהו לנקב השני שעכשיו ניקב. ואילו זה הנקב הקיים נעשה לפני שחיטה, לא היו דומים במראיהם זה לזה.
בהכשר זה מועיל דווקא בנקב הנמצא בבני מאיים, שבהם ניתן להבחין בהבדל במראה בין הניקב וחיי הבהמה לניקב לאחר שחיטתה. ויש מחלוקת ראשונים מה נכלל בשם בני מאיים. דעת בעל עיתור, שהוא הדין שמקיפים גם בלב ובכבד ובקורכבן, שאף הם נקראים בני מאיים. ואילו הרשב"א והר"ן בשם רבינו יונה והראש חולקים עליו, שאין לכלול בשם זה דבר אחר, אלא רק את בני המאיים עצמם, דהיינו אברי העיכול שבבהמה שהם הכרס והדקין. מביאה הגמרא מעשה רב בהלכה הזו, שבו מתבאר דין נוסף בזה. מספרת הגמרא, הנו בני מאיים, היו בני מאיים שנמצא בהם נקב, ולא היה ניכר האם הנקב מחיים או לא. דעתו לקמי די רבה, הביאו את זה לפני רבה שיפסוק בקשרות הבהמה. הקפינו, עשה רבה נקב אחר בצידו של הנקב הנמצא כדי לראות אם שווים הם במראיהם, שאם יושבו הרי מוכח שנעשה לאחר שחיטה ויכשיר את הבהמה, ולא ידמו, ולא היו דומים הנקבים, ואם כן יש לחשוש שנעשה הנקב מחיים ורצה רבה להטריף את הבהמה. עת הרב משר שריה ברי, בא רב משר שיה בנו של רבה, והיה ממשמש בו, באותו נקב האחר שעשה רבה, ועל ידי כך השתנה מראו של הנקב וידמו, וחזרו הנקבים להיראות דומים זה לזה, והכשיר רבה את הבהמה. אמר לרבה לרב משרשי הבנו, מנה לך, מנהי לך את החוכמה הזאת לעשות כך? אמר להישיב לו רב משרשי, מדעתי הבנתי זאת, שהרי כמה ידים ממש משובהני, מקמי דלייטה לקמי דמר, כמה ידיים משמשו בנקב הזה, שכבר היה בתחילה קודם, שזה הובא לפני אדוני. ואם כך, רק על ידי משמוש גם בנקב החדש, ייתכן שיהיו הנקבים דומים זה לזה. אמר לו רבה, חכים ברי, בני חכם הוא בהלכות טריפות, כי רבי יוחנן שהיה חכם בכל העניינים. כך רשי בלשון הראשון, ובלשון השני פירש רשי שהיה רבי יוחנן חכם גדול בהלכות טריפות, כמבואר לקמן בדף צדי ה', ששלח לו שמואל 13 גמלים טעונים בשאלות של ספקות טריפה. מביאה הגמרא הלכה בריאה שנקבע והדינים בזה. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויה אומרו שניהם מקיפים בריאה, ניתן לבדוק נקב הנמצא בריאה ולהוכיח שנעשה אחר שחיטה, על ידי שנוקבים נקב נוסף סמוך לנקב שכבר קיים, שגם בריאה ניתן להבחין בנקב שלפני שחיטה לזה שאחר השחיטה. אמר רבא, לא אמרן, לא נאמר הדבר הזה שניתן לסמוך על הבדיקה הזו, אלא כשנוקב את הנקב החדש באותה ארוגה, באותו צד הריאה, ימני או שמאלי, שבו הנקב נמצא. ואילו עריף פירש שכל הריאה נקראת ארוגה, ואם כן לשיטתו למסקנה שהלכת המקיפים אפילו מארוגה לארוגה, היינו מריאה של בהמה זו לריאה של בהמה אחרת. אבל לפי פירוש רשי, אומר רבא שלא נאמר הדבר הזה שניתן לסמוך על הבדיקה הזו של נקב חדש מול הנקב המצוי, כשנוקב את הנקב החדש באותה ארוגה באותו צד הריאה, ימני או שמאלי, שבו הנקב נמצא, שאז ניתן להשוות בין הנקבים, שהרי הם באותו מקום, אבל להשוות מנקב הנמצא בארוגה שבצד זה של הריאה לנקב חדש, שיעשה בארוגה שבצדה השני, לא. לא ניתן לסמוך על הבדיקה הזו, משום שיש לחוש שהשינוי שבמראה של הארוגות זו מזו יגרום שנקב שבארוגה שבצד זה אף שהיה מחיים ידמה לנקב שבארוגה שבצד השני שנעשה לאחר שחיטה. פוסקת הגמרא והלכת ההלכה היא שאין לחוש לכך, ומקיפים אפילו מהארוגה שבצד זה לארוגה שבצד אחר, משום שעל אף השינוי המועט שבין צידי הריאה עדיין ניתן להבחין בנקב לנקב, אבל רק מדקה לדקה, מנקב שבאונה הזו לנקב שבאונה אחרת באותה ריאה. ושוב נסביר, יש אונה ויש אומה. הריאה מפוצלת לחלקים המחוברים בקנה שעובר באמצעה, וחמישה שבתחילתה הם קטנים ונקראים אונות, ושתיים שבסופה הם גדולים ונקראים אומות. וכן מגסה לגסה, מנקב שבאומה הזו לנקב שבאומה אחרת שדומות זו לזו, אבל לא מגסה מנקב שבאומה לדקה לנקב שבאונה, ולא מדקה שבנקב שבאונה לגסה של נקב שבאומה, משום שאין מראה אונה דומה לגמרי למראה אומה, ויש לחוש שידמה נקב שמחיים לנקב שלאחר שחיטה. שם מביאה הגמרא ההלכה בפסוקת הגרגרת והדינים בזה. גרגרת זה קנה. אביי ורב אדמרי תרוויה אומרו שניהם מקיפים בקנה. אם נמצא הקנה פסוק, חתוך, באופן שמטריף את הבהמה, והיינו שנפסק לרוחבו, דהיינו פסוקת הגרגרת שמנתה המשנה בתחילת הפרק, או שניקב נקב רחב כאיסר כמבואר במשנה לקמן בדף נ"ד שנטרף את הבהמה בכך, ואין ידוע אם נעשה מחיים או נעשה לאחר שחיטה, נוקבים ופוסקים בקנה במקום אחר ומשווים בין המקומות הפיגומים ומבררים בכך אימתי נפסק הקנה. אמר אף פאפה, לא אמרן, לא נאמר שניתן לסמוך על הבדיקה הזו, אלא כשנוקב את החדש באותה חוליה, באותן שלוש טבעות שבקנה שבהם נמצא הנקב, שאז ניתן להשוות בין הנקבים מאחר שהם באותו מקום. חוליה אחת הרי שלוש טבעות שבקנה, אבל מחוליה שבה נמצא הנקב לחוליה אחרת, לא, לא ניתן לסמוך על הבדיקה הזו, משום שהמקומות שונים זה מזה, ויש לחוש שידמה נקב שמחיים לנקב שלאחר שחיטה. פוסקת הגמרא והלכת ההלכה היא שאין לחוש לכך שהשינוי שבין חוליה לחוליה מועטו, ולכן מקיפים אפילו מחוליה לחוליה ומבר חוליה לבר חוליה. כמו כן מקיפים על נקב שבצדדי הקנה ובתחתיתו, ששם דופנו דק וקלוש, לנקב שנמצא במקום זה,
בבר חוליה אחר, אבל לא מחוליה לבר חוליה, וכן לא מבר חוליה לחוליה, ששונים הם זה מזה ולא ניתן להבחין בנקב הנעשה מחיים לנקב שנעשה לאחר שחיטה. מביאה הגמרת דין נקב בחלחולת והכשרתו. אמר זעירי, חלחולת המעי האחרון בסוף המעיים, שהוא שווה ואין בו עיקום, והוא שהרעי יוצא בו, כך לשון הרמב״ם, חלחולת שנקבע כשעירה, הועיל וירחיים העומדות משני צידיה, מעמידות וסותמות אותה את הנקב, שהרי היא אדוקה בהם. וכמה שיעורו של נקב שניתן עדיין להחשירה משום העמדת הירחיים, משיבה הגמרא אמר רבי אילאי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כשהוא במקום הדבק, במקום שדבוקה בירחיים, אף שניקב ברובו של חלחולת עדיין כשרה היא, ששם היא סתומה על ידי העצמות המקיפות אותה. אבל שלא במקום הדבק, אפילו נקבע במשהו טריפה, ששם אין דבר לסותמה והראי יוצא מהנקב ושוטט לחללי הגוף. אמרו הרבנן כמי דרב המשמי דרב נחמן, אמרו החכמי בני הישיבה לפני רבה את הדין הזה משמו של רב נחמן, אמר להם רבה, לאו מי אמינה לכו, האם לא אמרתי לכם, לא תתלו בי, שלא תתלו ותאמרו משמו של רב נחמן בוקיס ריקי, קדים ריקים, דברים בלא טעם, שוודאי לא אמר רב נחמן שאינה כשרה כשניטל ממנה יותר, אלא אחי אמר רב נחמן, כך אמר רב נחמן, כאשר נחסר מן החלחולת במקום הדבק, אפילו ניטל כולו כשר לפי שנסתם על ידי העמדת הירחיים, בהכשר זה הוא דווקא בתנאי שנשתייר בו בנותר מן החלחולת שיעור כדי תפיסה, כדי אחיזת יד, וכמה הוא שיעור זה, אמר רביי, כי מלוא בתדה, כמלוא אצבע, ואף בתורה, גם בשור שחלחלותו גדולה די בשיעור הזה. וכל שכן בבהמות אחרות שהחלחולת קטנה יותר. ואם כן, בכל הבהמות נאמר השיעור הזה בשווה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי במסכת חולין, פרק אילו טריפות לעיל בדף מבית, שנינו במשנה במיני הטריפות הכרס הפנימית שנקבע או שנקרא רוב החיצונה הבהמה טריפה. מבארת הגמרא איזה חלק בכרס נקרא הכרס הפנימית שנקב כל שהוא בא, טריפה, ואיזה חלק הנקרא קרס חיצונה שאינה טריפה, אלא כשנקראה רובה. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, העיד נתן בר שילה, רישתא בחיה דציפורי, ראש השוחטים של העיר ציפורי, לפני רבי, משום רבי נתן, בשם רבי נתן, איזו היא קרס הפנימית שנקף כל שהוא בו טריפה, הוא החלק מהקרס הנקרא סניה דיווי, סנוי אף לזאבים מפני שהוא מאוס וכחוש, הוא החלק העשוי ככיס וסתום בראשו, אומר רשי. ובלישנה קמה, הביא רשי שהוא המעי העיוור. רבינו גרשום פירש, הוא כעין מסננת, דיווי מלשון זיווה. וכל שאר הקרס נקרא חיצון ושיעורו ברוב. וכן אמר רבי יהושע בן קורחה שהקרס הפנימי הוא המקום הקרוי, סניה דיווי. רבי ישמעאל אמר הקרס הפנימי הוא החלק הנקרא, אסתום חד הקרסה. רב אסי אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מקום צר יש בקרס ורק הוא הפנימי. וכל שאר הקרס נקרא את הקרס החיצונה. ואין יודע איזה הוא מקום זה, אמר רב נחמן בר יצחק, אם כן שאין ידוע איכן המקום הזה, נפל קרייסה בבירה, נפל פירושו של הקרס בבור, כלומר שעדיין לא התפרש מקום הקרס הפנימי. אמר רב אחא בר אבא, אמר רב אסי, בשמו של רב אסי, יש בידינו פירושו של מקום צר זה, שאמר רבי יוחנן בתחילתו הוא מן המיצר, מן המקום בקרס שהולך ונעשה צר, ולמטה עד קצה ולצד הוושת. ונקרא צד הוושת למטה משום שכשתולים את הבהמה להפשיטה, הוושת הוא למטה. וזהו קרס הפנימי ונקרא כך מפני שנחבא בדופני החזה. רבי יעקב ונחמני אמר שמואל בשם שמואל, המקום בקרס שאין בו מילת, אין בו צמר, הוא הפנימי. והארוך פירש, מילת פירושו אותו דבר שמין הקרס לאחר שמרתיחים אותו דומה לצמר נקי. אבל מעט שיער יש במקום הזה. ואינו דומה לצמר בפני מיעוטו. וזה מוכח ממה שאמרה הגמרא לעיל בדף ממדלת עמוד א', שמקום שאין בו שיער הוא הוושת, והוא מקום שחיטה. ואיכן שיסעיר הוא הקרס. ואם כן מה שאמרו כאן שבקרס אין בו צמר, היינו הרבה צמר, אני רק כצמר, אבל מעט יש בו. כך מסביר התפארת יעקב. אומרת הגמרא רבי אבינה אמר גניבה משמי דרב, רבי אבינה אמר בשמו של גניבה שאמר משמו של רב, הטפח האחרון שבוושת הסמוך לקרס זוהי קרס הפנימית. לעיל בדף ממדלת עמוד א' אגרה דברי גניבה בשני אופנים, והאופן השני שביארה באיבה היא תימה, הוא כמו בסוגיה שלנו, שהקרס הפנימית הוא הטפח האחרון בוושת. אבל לתירוץ הגמרה הראשון שם, מתבארים דברי גניבה כך, טפח הראשון בקרס הסמוך לוושת, זהו הקרס הפנימי. רשי שם כתב, היינו הטפח הראשון של הקרס, נחשב לקרס הפנימי ונקובתו במשהו, כדי להטריף את הבהמה. אמרי במערב, אמרו החכמים שבארץ ישראל משמי דרבי יוסי בר חנינא כל חלקי הקרס כולו שהוזכרו בדברי המוראים לאל, זוהי קרס הפנימית.
ולא כאמור האם לאל שלדבריהם בקרס עצמה יש חלק הנקרא פנימי ויש הנקרא חיצוני. ואיזו קרס החיצון ששיעורו ברוב, בשר יעשוי כקרום אב שחופה את רוב הקרס, מתחתיו לצד הקרקע. ורשי אומר קרס קרוי בלעז פנצה, והוא העבר שבו שועי המזון בבעלי חיים מעלי גירה. כותב רשי שבשר זה אינו נגד כל חלל הבאמה מן החזה עד הירחיים, אלא שרק בחלקו הוא חופה את הקרס הנזכר לאל, שמיעוט מהקרס נחבא בצלעות החזה, ושיעור רוב שנקרא אין משערים אלא רוב מהחלק שכנגדו הקרס, ולא רוב מכל בשר זה. רשי מוכיח זאת ממה שדיברו לקמן בגמרא על אופן שנקרא רובו ואין בקרע טפח. ואם השיעור ברובו מכולו, לא ייתכן שלא יהיה ברובו טפח, גם בבהמה קטנה, אבל כוכחה שהשיעור הוא ברוב של החלק שכנגדו הקרס בלבד. וכותבים התוספות לאל בדף מגיעים מעמוד א', בדיבור המתחיל אנך, שאכן משום כך לשיטות האחרות בסוגייתנו נמנתה הטריפה הזו בין שף שמייטתה. שבע הטריפות שמנתה הגמרה לאל בדף מבית עמוד ב', לבד מטריפת הקרס החיצונה שנמדתה במשנה לאל בדף מבית עמוד א'. למרות ששיעור שתיהן ברוב, והיינו, שבזו שיעור הרוב אינו רק ממה שכנגד הקרס ולא רוב כל הבשר, ולמאן דאמר שבשר החופה, היינו, נקרא רוב החיצונה המנויה במשנה, יחסר ממניין י"ח הטריפות. ועל כורחנו לומר שהוא לא סובר את המניין הזה. אומרת הגמרא רבא בר רב אונא אמר, מקום הקרס הנקרא מפרעתה הוא הקרס הפנימי. מבררת הגמרא מהי מפרעתה, משיבה הגמרא אמר רבביה, איכא דפרא טבחי. היכן שחותכים הטבחים להוציא את הבני מעיים, והיינו צד הקרס הרואה את הקרקע שמתגלה ונראה מיד כשפותחים את הבהמה, והוא הפנימי. אבל בשאר הקרס שהוא בצדדים כנגד הצלעות, אין עקב ומשהו מטריף את הבהמה, מתוך שהצלעות מגנות עליה, אין עקב משהו מטריפה. וכן החלקים שאינם נראים מיד, שהם לצד השדרה, הרי הם בכלל קרס החיצונה והשיעור ברוב. קרע ברוב מטריף את הבהמה. מביאה הגמרא את המנהג בזה, בנערדה אבי, בנערדה נהגו להחמיר כרבא בר רב אונא, שכל הרואה את הקרקע הוא קרס הפנימי ונקב ומשהו בו, עושה את הבהמה טריפה. מבררת הגמרא אמר לי רבשי להמימר שהיה מנערדה, כל הנשמעית את כל השיטות הללו שהוזכרו לאל מאי, האם אין אתם חוששים להחמיר כמותם? משיבה הגמרא אמר לי המימר כולו, כל השיטות שהוזכרו לאל, שייכן בדרבא בר רב אונא, כלולים בשיטת רבא בר רב אונא, שקרס הפנימי הוא המפרעתה, שבהם נמצאים החלקים הנקראים סניה דיווי והסתמוכה, הוא מקום שאין בו מילת. ואם כן, כשהחמירו כרבא בר רב אונא להטריף שם בנקב משהו, ממילא החמירו גם בחלקים הללו. חזר רב אשי ושאל, הוא דרב אסי, שיטת רב אסי שאמר בשם רבי יוחנן שהקרס הפנימי הוא המקום הצר שיש בקרס ואיני יודע איזה הוא, מהי? האם גם לזה אין אתם חוששים? והרי כיוון שאין המקום ידוע, יש להסתפק בכל הקרס גם מחוץ למקום הנקרא מפרעתה. אמר להשיב לו, המימר אין לחשוש להחמיר יותר מהמפרעתה, מחמד דברי רבי יוחנן שאמר שאינו יודע, שהרי כבר פרשה רבחה בר אבא. פרש את שיטתו של רבי יוחנן רבחה בר אבא, שמקום זה הוא מן המיצר ולמטה, ואף מקום זה הוא נגד המפרעתה. חזר רב אשי ושאל, הוא דרבי אבינה, רבי אבינה שפרש את טפח אחרון בוושת הוא הקרס הפנימי, וכן שיטתם של בני מערב, הבני ארץ ישראל, שפרשו שכל הקרס כולו הוא הפנימי, מהי? האם גם לשיטות הללו אין אתם חוששים שהרי שני המקומות הללו אינם בכלל המפרעתה? אמר להשיב המימר, הני השיטות הללו ודאי פליגי, ודאי חולקים ומחמירים יותר מרבא בר אבונה, ואנחנו בני נערדה נהגנו כרבא בר רב אונא. ולהלכה כותב רשי שכיוון שלא נפסק בגמרא הלכה כמו מי מהשיטות, עושים אנו כבני מערבה להחמיר ביותר ולהחשיב כל הקרס כולו לפנימי ונטרף בנקב משהו. אלא שבכל הטריפות אין חיוב לטרוח ולבדוק אחריהם, שכל זמן שלא נמצאו הולכים אחר הרוב שאינן טריפות. כפי שלמדה הגמרא לאל בדף י' מהפסוק העלייה תמימה ועוד פסוקים. מלבד סרחות הריאה שמצויות בודקים אנו אחריהם. אומרת הגמרא שענינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי לאל בדף מבית עמוד א', רבי יהודה אומר שיעור קרע בבהמה גדולה הוא טפח ובבהמה קטנה ברובה, ואז הבהמה הופכת להיות טריפה. מבארת הגמרא שיעור גדולה וקטנה שאמר רבי יהודה במשנתנו. לדרך אחת ברן, רבי יהודה בא לחלוק על תנקה מהסובר שבכל הבהמות שיעור הטריפה בחיצונה הוא נקרא רובה, אבל אחר כך רבי יהודה כיוון שנסו ונתנו האמוראים בדבריו, ולדרך השנייה לא בא רבי יהודה אלא לפרש את דברי תנקה והם לא חולקים. כדברי רבי בנימין בר יפת שאמר כך לקמן בדף נ"ב עמוד ב', אומרת הגמרא אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר בשמו של רבי אלעזר, כששנה רבי יהודה שיעור טפח בבהמה גדולה לא התכוון כשאמר גדולה לבהמה גדולה ממש, גדולה שבגדולות שרק בה השיעור הוא טפח, ועל כל הקטנות ממנה נאמר השיעור של הקטנה ברובה, וגם לא התכוון כשאמר הקטנה ברובה לבהמה קטנה ממש וכל השאר השיעור הוא בטפח, אלא כל בהמה שנקרא בה בקריסת טפח ולא אבי רובה, ועדיין אין הקרע רוב מהקרס, זוהי הבהמה ששנינו בה בגדולת טפח.
וכל בהמה שקטנה כל כך אף שנקרא קריסה ברובה ולא אבי ועדיין אין בקרע הזה טפח, זוהי הבהמה ששנינו בה בקטנה ברובה, והיינו שבין שנקרא טפח ובין שנקרא רוב הקרס, הבהמה טריפה. מקשה הגמרא על מה שנאמר שכשנקרא רובה של הקרס, ואף שלא אבי טפח, הבהמה טריפה, פשיטה, פשוט הוא הדין הזה, שהרי הוא כלל בידינו בכל התורה שרובו ככולו, ואף תנא קמא הטריף בכך. ומדוע הוא צריכה המשנה להשמיענו את הדבר הזה? מתרצת הגמרא, לא צריכה דאביה טפח במשהו, לא צריכה המשנה לומר את הדין הזה כשנקרא רובו, הרי הוא טריפה, אף שאין שיעור הקרע טפח, אלא באופן שחסר רק משהו לטפח. מהו דתיים השם התאמר שבאופן זה הדמיקרא בטפח, עד ששיעור הקרע לא יושלם לטפח, לא אבי טריפה? כמה שמלן, משמיעה לנו המשנה שהדבר הוא לא כך, אלא כל שיש בו רוב מהקרס, הבהמה טריפה. ממשיכה הגמרא לבאר דין קרס החיצונה. אמר גניבה, אמר רבי יסי, בשמו של רבי יסי, הקרס החיצונה שנקדרה, שנקבע בנקף שחללו כשיעור סלע, שהוא מטבע רחב טריפה, וזאת משום שאם תימתח הנקף ותשתנה צורתו מעיגול לסדק צר וארוך ללא חלל, על ידי שיוצמדו גבולותיו זה לזה, תעמוד שיעור הקרע על הטפח, שהוא השיעור שנטרף את הבהמה בכך. כי כשרוחב הנקף, שקוטר הנקף, שני שליש טפח, אז היקפו הוא שש שלישי הטפח, כמבואר במסכת עירובין בדף י"ג, שהיקף עיגול פי שלוש מרוחבו. ושש שלישי טפח, הכוונה שני טפחים. וכשמשתנה צורתו מעיגול לקרע ארוך ללא חלל, הרי נקפל היקפו לשניים כנראה לעין, ומאורך של שני טפחים של היקף העיגול מתקבל מחצה מזה שהוא טפח אחד כשיעור קרע בקרס החיצונה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל לחשת ימתח פרשו, שאם תימתח תעמוד על טפח, היינו שמותחים עודדים כל אורכו של חוט ההיקף שיהיה טפח, וזהו שיעור נקב המטריף, אלא דרך הזו כותב הראש אין צריך בעיגול אלא רוחב שליש טפח, שהוא שליש מהיקף הטפח. זאת אומרת שהכותר הוא שליש טפח. מבארת הגמרא, אמר רפחיה ברבא, לדיד מפרשה למיני דגניבה, ואני שמעתי מגניבה עצמו את הביור של השיעור הזה, כשעמדנו המברה דנערדה על הגשר של נערדה, שכאשר נגדרה בצמצום כסלע, נקבע בנקב שחללו בצמצום כסלע עדיין כשרה, ורק כשנגדרה נקבע יותר מכסלע טריפה. ובכמה יותר מכסלע ויהיה טריפה, מבארת הגמרא, אמר רב יוסף, כגון דאיילן תלת קשייתה בציפה בדוחקה. כשיעור שניתן להכניס בו בדוחק שלושה גרעיני תמר, כששאריות הפרי דבוק בהם, או שלושה גרעינים, בלא ציפה ברווחה, בלא שאריות הפרי, ויוכל להכניסם ברווח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי, במניין הטריפות, אמסס ובית הכוסות שנקבו לחוץ, והיינו שנקבו לצד חלל הבהמה, ולא לצד הפנימי, היכן שדבוקים הם זה לזה. ואומרת הגמרא, דין מחת הנמצאת בדופן בית הכוסות, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, מחת שנמצאת תחובה בעובי הדופן הכפול של בית הכוסות, העשוי משני אורות הדבוקים זה בזה. וכך הם דברי רש"י במסרת כתובות בדף עין וו עמוד ב', מקום יש בראש הקרס סמוך לאמסס קרוי בית הכוסות, שהוא כעין כוס, ויש בו סביב שפתו עובי שני כפלים כפולים ודבוקים, ונמצא מחת תחובה באותו עובי, מתוך עוביו אפשר לה שלא נקבתה כולו. ובמסרת שבת בדף למד וו מוסיף רש"י, שמשום כך אין להכשיר מצד אחד אלא בבית הכוסות ולא באמסס, שרק בבית הכוסות יש לחלק בין צד אחד לשני צדדים, אבל באמסס אפילו מצד אחד שלא נראה הנקב לחוץ, אין זו סתימה, לפי שהדופן דק מאוד. אז אם כן, אומרת הברייתא, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, מחת שנמצאת תחובה בעובי הדופן הכפול של בית הכוסות העשוי משני אורות הדבוקים זה בזה, הדין הוא שאם נמצאת המחת תחובה רק מצד אחד ולא נקבע את האור השני, כשירה. שהאור השלם מגן וסותם את הנקב, ואם תחובה משני צדדים, שאז נקבו שני אורות זה כנגד זה טריפה, כדין נקב בבית הכוסות. ואם יש ספק שמא לא נדחפה המחת אלא לאחר שחיטה, ולא הטריפה את הבהמה, שלא נמצאה סמוך לשחיטה אלא לאחר זמן, יש לבדוק ולראות אם נמצא עליה סביב הנקב קורת דם, משהו דם, ואף שאינו נגד חוד המחת ממש. אז במקרה כזה בידוע מבורר הדבר שלפני שחיטה, היה הנקב וטריפה איתה, ואם לא נמצא עליה קורת דם, בידוע מבורר הדבר שלאחר שחיטה, נקבו וכשאירה, שאם היה ניקב קודם שחיטה, ודאי היה צריך להימצא קורת דם על המחת. מוסיפה הברייתא לבאר שלא רק שניתן לברר אם נקבו קודם שחיטה או לאחריה, לניתן לברר אף כמה זמן קודם השחיטה הראה הדבר. והבדל יש בזה להלכה, כאשר בעל הבהמה מחרה ללוקח לשוחטה, שאם יברר שנטרפה קודם, כאשר הייתה ברשות המוכר, מקח טעותו. וחייב להחזיר לקונה את המעות, ואם ברשות הלוקח נטרפה, המקח קיים והפסיד הקונה. מבארת הברייתא, הגלית פי המכה עלה קרום במקום הנקב, בידוע מבורר הדבר ששלושה ימים קודם שחיטה הראה הדבר, שהרי אין הקרום עולה בפחות משלושה ימים, ולכן
אם כנאה הטבח בתוך שלושה ימים אילו כבר הייתה טריפה ומקח טעות הוא ויחזיר המוכר את המעות לקונה. ואם לא הגליט פי המכה, אין מבורר הזמן שנקבו, ולעולם ספק הוא האם ברשות מוכר נטרפה או ברשות הלוקח, ולפיכך המוציא מחברו עליו הראייה. והיינו הקונה שהוא בא להוציא מהמוכר את המעות שנתן במקח, עליו מוטל להביא ראייה שנטרפה קודם המחירה, ושזה מקח טעות, וכל שאינו מביא ראייה אינו יכול לבטל את המקח. שואלת הגמרא, ומה ישנה מכל נקוב דעלמא? במה שונה הנקב הזה שעל ידי מחת הנמצאת בבית הכוסות שאינו מטריף, אלא כשנמצא קורת דם משאר מקומות בבהמה שנקב מטריף אותם? כגון נקבע הריאה משני הצדדים, שנאמר שאינו פסול עד שיהיה קורת דם מצד אחד, דאף על גב דלק אדם טריף מר, ששם מטריף הטעף שלא נמצא קורת דם, מיישבת הגמרא אתם שם בשאר טריפות על ידי נקב שונה הדבר דלק עמיד דל מסרח, שאין במקום הנקב דבר שידבק בו אדם, ולכן מיד שיוצא מתקנח על ידי לחלוחית הבשר, ואם כן, בזה שלא נמצא אין הוכחה שנעשה לאחר שחיטה, שייתכן שניקב לפני שחיטה ויצא דם, אלא שאדם נתקנח, אבל אחר כאן, כיוון דעיק המחת, ישנה המחת שדרכו של דם להידבק בה, כשלא נמצא דם דבוק בה, יש בזה הוכחה שנעשה לאחר שחיטה, שהרי היא איתה, אם כך היה דקודם שחיטה הוא, שנעשה הנקב מסרחה וסריך, הדם היה נדבק ונראה במחת, ומכך שלא נראה, יש הוכחה שאחר שחיטה נעשה. מביאה הגמרא מעשה בדין הזה, אמר לרב ספרא לאביי חזי מר, יראה אדוני ויבחון את דבריו של האי צורבא מרבנן, של אותו תלמיד חכם דעת ממערב שבא מארץ ישראל, ואמר רב אבירה שמני, השם שלי רב אבירה, ואמר מעשה הובא שאלה לפני רבי מחת שנמצאת באובי בית הכוסות מצד אחד, וטרפה, ראה טריפה, וזה שלא כדברי הברית הלאל שהכשירה כשנמצאת מצד אחד, שלח לאביי לרב אבירה שיבוא כדי שיעיד בפניו על המעשה הזה, לא עתה לגבי, הוא לא בא לפני אביי. אז עלו לגבי, הלך אביי אליו לשמוע ממנו, אבק קאי איגרה, מצאו שהיה עומד על הגג, אמר נאי חוטמר ונאיתי, אמר לו אביי ירד אדוני ויבוא, רצוני לשמוע ממנו, לא נחית לו ירד רב אבירה, סל עיקו לגבי, עלה אביי אליו. ואמר לי לרב אבירה, אימה לי גוף הדעוף דאי חייה, ואמר אביי לרב אבירה, אמור לי איך היה גוף המעשה שהטריף רבי, אמר לרב אבירה, כך היה המעשה. מפתיר כנסיות, אנא ממונה אני לכנס התלמידים לבית המדרש ולהוציאם לילה מרבי רבא, לפני רבי הגדול שהוא רב יהודה הנשיא. ואב רבון הציפורה ורב יוסי מדהה יושבין לפניו. ואז רבון המציפורי ורב יוסי עמדי יושבים לפניו. והובאת לפני רבי מחת שנמצאת באובי בית הכוסות מצד אחד הפנימי. דהיינו שכאשר פתחו את הקרס ונתגלה בית הכוסות רק מצידו החיצון לא ראו דבר, וכשהפכו ופתחו מבפנים ראו מחת תחובה. והפכה רבי לבית הכוסות לבדוק אם הנקב מפולש, ואף שאין חיוב לבדוק אחר כל הטריפות מלבד בריאה שמצוי בה ראותה, כאן שהיה ראות המחמת המחת הוצרח רבי לבודקה, ומצא עליה לצד החיצון כנגד המחת קורת דם וטרפה, והטריף רבי את הבהמה, ואמר רבי הטעם שיש לה הטריפה, משום שאם אין שם מכה, אם אין נקב מפולש, קורת דם זה מיני נמצא לצד החיצון, וכשנמצא קורת דם מוכח מכך שיש נקב מפולש. אמר לאביי לרב אבירה, תרח טריך להוא גברה, כמה תרחות טרח אותו אדם לבוא אליך. והתכוון אביי לומר זאת על עצמו, כלומר, כמה התרחת אותי לבוא לכאן. כשאת הדין הזה ידעתי מכבר, שרי מתניתיני, זוהי משנה, המשנה שלנו ששנינו במניין הטריפות, בתחילת הפרק השלישי, המסס ובית הכוסות שנקבו לחוץ, וכך הרי היה במעשה שעדת עליו, שמאחר ונמצא קורת דם, הוכח הדבר שהנקב היה לחוץ. ולכן הבהמה טריפה. ולמרות שנתחדש בעידותו של רב אבירה, הדבר הזה שהפכה רבי לבודקה שלא נשנה במשנתנו, מכל מקום אמר לו הבעיה שכך היא פשטות המשנה, ואין חידוש בעידותו, שכיוון ששנינו שנקבו לחוץ טריפה, וכאן יש מחת תחובה, ודאי שצריך בדיקה. כך מסביר הרשב"א. אחת מיותחת הטריפות היא טריפת נפולה, שנפלה הבהמה ממקום גבוה, ומחשש שנתרסקו ונתפרקו פרקיה וחוליותיה, אז היא טריפה, אבל אם שעתה וחייתה, מעט לעט ורק אחר כך נשחטה, יש בכך הוכחה שלא נפגעו איבריה, ויצא מן החשש הזה והקשירה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי, פרק ששמו אלו טריפות לאל בדף ממבט, נפלה מן הגג. מבררת הגמרא את האופנים שאין חשש שנטריפה על ידי נפילה, אמר אבונה, הניח בהמה למעלה על הגג ובא ומצאה למטה על הארץ, אין חוששים משום ריסוקי איברים, שכיוון שלא ראינו אשר נפלה,
אנחנו תולים שקפצה מעליה ושומרת עצמה מן המכה ואין איבריה מתרסקים. מספרת הגמרא, ההוא גדיה דאבל אל רבינה מעשיה בגדי של רבינה שהיה על הגג דחזה חושלה באיפומה, שראה מבעד לחלון שבאמצע הגג שעורים כלופים המונחים למטה בבית, דגר נפל מאיגרה לארה, קפץ דרך חלון זה כדי לאוכלם ונפל מהגג לארץ. עטיוע לקמי דה רבשי, הביאו רבינה לפני רבשי, אמר לי רבינה, הספק שלי בגדי הזה כך הוא. מה שאמר רבונה, הניח בהמה למעלה ובאו ומצאה למטה. אין חוששים משום ריסוקי איברים, ממתי אנחנו לא חוששים במה הטעם לכך? האם אינו אלא כשקופץ סמוך לכותל הבית? ומשום דעית להמידה למשרח, יש לה במה להאחז שנתפסת קצת בידיה בכותל, ולכך אין איבריה מתרסקים. והי לית להמידה למשרח, אבל בגדי הזה שקפץ דרך החלון שבאמצע הגג שאינו סמוך לכותל ואין לו במה להאחז, יש לנו לחשוש ולהטריף, או דילמה או שמה, אין זה טעמו של רבונה, אלא טעמו הוא משום דעמדה נפשה, שעומדת ומעריכה את גובה המקום, אם יכולה לדלגו בלא להינזק, ורק אז קופצת. והעינה מעמדה נפשה, וגם בגדי הזה ישנו את הטעם הזה, שעמד והעריך את הגובה וקפץ, ואם כן יש לך שירו. אמר לרבשי, טעמו של רבונה הוא משום דעמדה נפשה, שמעריכה את הגובה ולכן היא קופצת. והעינה מהגדי הזה גם כן עמדה נפשה ויש לך שירו. מביאה הגמרא מעשה נוסף שהסתפקו שמה נפגע עבר שנטרפת בו הבהמה. האי אמרתא דאבי בי רב חביבה, מעשה היה בכבשה שהייתה בביתו של רב חביבה, דאבו שדרן קרי בטרייטה, שהיו רגליה האחרונים נגררים, וחששו שדבר זה נגרם על ידי שאחד מאיבריה נפגע באופן שמטריף אותה. אמר רב יאמר אין לחוש לכך, אלא היי שגרון ענקתי. מה שאחז אותה זה עבית, חולי הירחיים, ומזה נגרם גרירת הרגליים, ואין זה מראה על טריפה באיבריה הפנימיים, והיא קשרה. מה תקיף לרבינה? הקשה רבינה על מה שרב יאמר הכשירה, אבל יש לחוש דין מחוט השדרה הפסיק, שם הסיבת גרירת רגליה שנפסק חוט השדרה, שזה אחד הטריפות שנשנו במשנה לאל בדף מבית עמוד א', ואף שיש עוד טריפות שעלולות לגרום לחולי ברגליה, כגון פסיקת צומת הגידים, לא חשש רבינה לחוט השדרה שמצוי יותר. מספרת הגמרא, בדקוה בדקו את הכבשה הזו בחוט השדרה והשכחוה כרבינה, ונמצא כחששו של רבינה שהיה חוט השדרה פסוק. פוסקת הגמרא ואפילו אחי, על אף שכשבדקו נמצא חוט השדרה פסוק מכל מקום, הלכת כרב יאמר שאין לחוש לכך בבהמה שגוררת רגליה, משום ששגרון השכיח הוא דבר מצוי, שאחז אותה חולי הירחיים, וזה לא מטריף את הבהמה, ופסיקת חוט השדרה לא שכיח, זה אינו מצוי, ועל כן יש לתלות ולומר שסיבת גרירת הרגליים היא שגרונה והיא קשירה, ולא לחשוש לפסיקת חוט השדרה ולהטריף אותה. חוזרת הגמרא לדיני נפולה, אמר רב עונה, אילים סחרים המנגחים זה את זה, אין חוששים להטריפה משום ריסוקי איברים, אף על גב דמי דבו וקיימי. למרות שהם נראים כדואגים וכואבים, אין זה משום שהתרסקו האיברים שלהם, אלא משום דצימרה באלמה ודנקת לאו. החזם חולי של חום, מחמת הנגיחות, אבל אם נפלו לערה, ודאי חיישינן. אם נפלו על הקרקע על ידי נגיחותיהם, אז ודאי שחוששים לריסוק איברים ככל נפולה, והבהמה טריפה. בדעת הרמב״ם שאין זה אלא לכתחיל, אבל בדיעבד ששחתם בלא ששעו מעת לעת, יש להכשירם על ידי בדיקה, שאף שבנפולה, אם לא שעה מעת לעת הוא שחטה היא טריפה ואין מועיל על בדיקה, באופנים הללו שאמרה הגמרא שיש לחוש להם, אין בהם אלא חשש בלבד. ודאי אם נשאה אותם לכתחילה, אבל אם לא ישעה אותם ושחטם יש להכשירם על ידי בדיקה. דין נוסף בחשש הזה אמר רב מנשי, יש גורסים אמר רב מנשי, אני דיחרי דגן וגנבי. אילו האילים שנגנבו על ידי גנבים, אף שדרכם של הגנבים להשליחם למעלה מכותל החצר ונופלים לקרקע, אין חוששים משום ריסוק איברים. מה הייתה מה? מה הטעם שאף שנפלו על ידי הגנבים לא חוששים? מבאר את הגמרא משום דחישה דלהו, שכשהגנבים משליחים אותם אינם משליחים אותם על גבם באופן שיש לחוש שהתפרקו חוליות השדרה, אלא המתנאי הוא שדלהו, נזהרים להשליחם באופן שיפלו על מותניהם. ועושים כך כיחד אל הרעתי כמיו, כדי שהאילים ירוצו לפניהם ולא יצטרכו לנוסם בידיהם, ולכן אין חוששים לריסוק איברים. מוסיפה הגמרא על פי זה, ההדרינו, אם יחזירו מגנבים לבעליהם ואז ישליחו מעל הכותל ודאי חיישינן. ודאי שאז חוששים אנו שישליחו באופן שהתפרקו החוליות ונטרפו, משום שכשהם מחזירים, אינם נזרים שלא ינזקו, שאין להם צורך שירוצו לפניהם, ומשליחים במהירה בלא זהירות כדי שלא יתפסו. ואני מילי דברים אלו אינם אלא דהדרינו מחמת עירה, החזירו מחמת פחד ושלא ברצונם, אבל אם יחזירו מחמת שחוזרים בתשובה, תשובה מעל יתאו דעבדי, עושים הם תשובה מעולה ושלימה, ולכן נזרים הם שהאילים לא ינזקו, ואין לחוש שנטרפו כשישליחו. מביאה הגמרא דין נוסף בחשש הזה, אמר רב יהודה, אמר רב, היכה על ראשה של הבהמה והלכה לה המקל כלפי זנבה, או היכה על זנבה והלכה לה המקל כלפי ראשה, דינו, שאם היה המקל כנגד כל השדרה כולה, שאז הוקטה כל השדרה כולה כאחת,
ואין מקום בשדרה שהוקע יותר בחוזק, אין חוששים משום ריסוקי איברים. וישאל עם חוטרה, הפלגה דגבה, אבל אם קצה המקל הגיע רק עד אמצע גב הבהמה, חיישינן, חוששים שבאותו מקום שבו הגיע קצה המקל נפסק חוט השדרה. לפי שההקעה בראש המקל חזקה יותר. וכן העיד בי כתרי, אם יש במקל קשרים שהם הבליטות שנעשים משיעורי ענפים חיישינן, משום שהקשרים מקים בחוזק ועלולים לפסוק את חוט השדרה. וכן עם מחיי הפסקי, אם יקע במקל באמצע הגב לרוחב חיישינן, משום שהמקל מקה בחוזק במקום אחד ומצוי יותר, שיפסוק את חוט השדרה. ויהיה הגמרת דין נוסף בחשש הזה, אמר רב נחמן בית הרחם, אף על פי שמקום צער הוא ועגל שנולד היום ודאי נלחצו איבריו, אין בו חשש משום ריסוקי איברים, שמא נדחק ונתרסקו בכך איבריו, אלא כשר הוא ואין צריך להשאותו מעת לעת. ואף שפשוט הוא שאין לחוש לדבר הזה, שהרי יש לנו ללך אחר רוב הנולדים מבית הרחם, מכל מקום ברב נחמן לחדש, שלא חוששים אף כשרואים רעותה שאינו הולך, ככה תוספות, בדיבור המתחיל בית הרחם. מביאה הגמרא ראיה לדינו של רב נחמן, אמר לרבה לרב נחמן, תניא שנינו בברייתא, דה מסייע לך, ברייתא שמסייעת לך, כתוב בה, במסכת נידה בדף ג' עמוד ב', תינוק בן יום אחד, מטמא בזיווה אם יצא ממנו זוב, זב הוא אדם שנטמא מחמת תומה שיוצאת מגופו, על ידי שיצא ממנה דבר הדומה לשכבת זרע מחמת חולי, ודיני הזב הוא, בראייה ראשונה הוא תמה כבעל קרי תומת יום אחד וטובל ונטהר, בראייה שנייה אם ראה בתוך מעת לעת לראייה הראשונה תמה תומת זב וצריך ספירת שבעה נקיים, אם ראה ראייה שלישית בתוך מעת לעת חייב גם בקורבן. ואם היו ראיותיו מחמת אונס שגרם לראיית הזיבה, בראייה ראשונה נטמא כבעל קרי שנטמא אפילו מאונס, בראייה שנייה אינו צריך ספירת שבעה נקיים, ובראייה שלישית מחלוקת במשנה במסכת זבים, פרק ב' משנה ב'. לחכמים אם היו ראיות ראשונות שלא מאונס, אז הראייה השלישית מצטרפת לקורבן אפילו היה מאונס, ולרבי אליעזר, אם שלישית היא מאונס, אינו מביא קורבן. אז נאמר במשנה, תינוק בן יום אחד מטמא בזיבה אם יצא ממנו זו, ואיסל כדאי תך אם יעלה על דעתך לסבור, שבכל יציאה מבית הרחם יש לחוש בו משום ריסוקי איברים, הרי שכל תינוק ביומו הראשון נחשב כחולה, ואף אם יצא ממנו זו, אין לו להתאמה בזיבה. שהרי איקרי כאן, יש לקרוא כאן את מה שלמדה הברייתא במסכת כריתות, בדף ח' עמוד ב' מהכתוב, איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא, שאין טמא אלא כשזב מבשרו כמות שהוא בריא ושלם, ולא כשזב מחמת אונסו, כגון על ידי חולי או כל אונס אחר. ואם כן, מהו האופן שבו ריפתה הברייתא שאף תינוק בן יומו מטמא בזיבה? דוחה הגמרא ואומרת, באמת אפשר לומר שלא כרב נחמן, ואכן יש ביציאה מן הרחם חשש לריסוק איברים. מה שאמרה הברייתא שתינוק מטמא בזיבה ביום שנולד, לא מדובר שיצא מן הרחם שהוא צר, אלא אחר במה יסקינן, במה מדובר כאן, כגון שיצא דרך דופן, שנפתחו מאה על ידי סם והוציאו את העובר לחוץ, שבכך אין חשש לריסוק איברים, שבאופן זה אם יצא ממנו זיבה, מתאמה. מביאה הגמרא ראיה נוספת לדינו של רב נחמן תשמע בו, ושמע ראיה לדבר שנינו בברייתא בעניין מוקצה ביום טוב. מדיני מוקצה הוא דבר שבבין השמשות בכניסת היום לא היה ראוי להנות ממנו מחמת איסור שעליו, כגון פרי שהיה מחובר לקרקע בכניסת היום אף לאחר שעבר האיסור גזרו בו רבנן ועשרו, משום שבבין השמשות לא היה מוכן. עגל שנולד ביום טוב אף שבבין השמשות בכניסת היום לא היה ניתן לשוחתו, שהרי עדיין היה אז במעי אמו שוחטים אותו ביום טוב ואין בו משום מוקצה. שהרי את אמו ניתן היה לשחוט בכניסת היום ועל ידי שחיטת אמו מותר הוא באכילה אף לפני לידתו. אם כן נחשב שהיה אף עובר זה מוכן מבעוד יום, ואם נאמר שיש חשש לריסוק איברים ביום שנולד מחמת בית הרחם, אם כן אף שאינו מוקצה מכל מקום יש לאסור את שחיטתו ביום טוב מחשש הוא טריפה ונורא הוא לאכילה. והרי זו מלאכה שלא לצורך אוכל נפש האסורה ביום טוב, על כוחך שאין בו חשש של טריפה. דוחה הגמרא ואומרת באמת אפשר שיש ביציאה מן הרחם חשש לריסוק איברים, ומכל מקום התירה הברייתא את שחיטתו ביום טוב. כי אינה מדברת שיצא העגל דרך פתח בית הרחם, אלא חנמי גם כאן מדובר כגון שיצא דרך דופן שאין חשש לריסוק איברים. מביאה הגמרא ראיה נוספת לדינו של רב נחמן תשמע בו, ושמע ראיה לדבר מברייתא עוסקת בדין שחיטת בחור בעל מום ביום טוב. הבחור בזמן הזה שאין נסבח להקריבו ואי אפשר לשוחתו משום איסור שחוטי חוץ, מניחו עד שיפול בו מום ויאכל. נפל בו מום אין שוחטים אותו, אלא על פי חכם מומחה, שיורה שזה מום קבוע שאינו עובר שמתיר לשוחתו. מחלוקת הנאים במסכת ביצה בדף חבב עמוד ב' בבחור בהמה שבבין השמשות היה תם ונולד בו מום ביום טוב. יש האוסר לשוחתו כיוון שמוקצה היה בבין השמשות שהרי לא ניתן היה לשוחתו משום שהיה אז עדיין תם. ואסור לשוחתו מחמת איסור קודשים בחוץ. ככל בחור תם בזמן הזה שאין מזבח להקריבו ויש שם תיר, משום שכל שעה ושעה חושב שיפול בו מום. משום שדבר מצוי שיפול בו מום, שדרך הבהמות לנגח זה את זה. ואינו מקצה מדעתו את הבחור.
ועל כך שענינו בברייתא ושבין התנאים ומודים שאם נולדו ביום טוב ובלידתו היה מומו אמו, שזה מן המוכן ואינו מוקצה שלא נאסרה שחיטתו מעולם. שהרי במאי אמו היה מוכן להכילה, אגב אמו שמותר לשוחטה שהיא בהמת חולין, שבחור אינו קדוש עד שיוולד. והיה ניתר על ידי שחיטת אמו, ובשעה שנולד, שאז הוא זמן קדושתו הרי מומו אמו, וראוי להישחט ככל בחור בעל מום ולפיכך אינו מוקצה. ואם נאמר שיש חשש לריסוק איברים ביום שנולד, יש לאסור את שחיטתו ביום טוב מחשש שהוא טריפה ואינו ראוי לאכילה. ומזה שהותר שחיטתו מוכח שאין בו חשש טריפה. וכי תימא חנמי, אם תרצה לדחות ולומר שגם כאן מדובר שיצא דרך דופן ולכן אין חשש לריסוק איברים, אין להעמיד כך את הברייתא, שהרי הברייתא מדברת בעגל שקדוש בקדושת בכורה. ואם הוא יצא דרך דופן מקדוש, האם הוא קדוש? ואמר רבי יוחנן, אף על פי שחולקים תנאים באישה שילדה דרך דופן, שחכמים למדו מהכתוב שאינו נחשב לבלד ואין לאמו דיני תומה וטהרה של יולדת, ורבי שמעון סבר שיש לה דיני יולדת, כי בפסוק נאמר, ואם נקבה תלד, תיבת תלד מיותרת, ובא לרבות יוצא דופן שנקרא ולד ויש לאמו דיני יולדת, סובר רבי שמעון. מכל מקום הודה היה רבי שמעון בבהמה שנולדה דרך דופן לעניין קודשים שאינו קדוש בקדושת הגוף ופסול להקרבה. אם מקדישו דינו כמקדיש בהמה בעלת מום שאין קדושתה, אלא לדמיה והיא עצמה יוצאת לחולין. ואם כן על כורחנו שברית הזו מדברת שנולד דרך פתח בית הרחם, ובכל זאת מותר לשוחטו בו ביום, מוכח כדברי רב נחמן שאין ביציאת בית הרחם חשש משום ריסוק איברים. דוחה הגמרא ואומרת באמת אפשר לומר שחוששים כן לריסוק איברים, מה שהתירה הברייתא לשוחטו ביום שנולד, אחא במאי עסקינן כאן במה מדובר, שהפריס על גבי קרקע, שהתחזק ותחב את פרסותיו בקרקע כדי לעמוד, שעל ידי שיש בכוחו לעשות כך, רואים אנו שוודאי לא התרסקו איבריו, ורק משום כך הותר, ובכך ניתחו כל הראיות לדינו של רב נחמן. שכאמור אמר בית הרחם, אף על פי שהוא מקום צר ועגל שנולד בו, ודאי נלחצו איבריו, ואין בו חשש משום ריסוק איברים. מביאה הגמרא דין נוסף השייך לחשש הזה, ואמר רב נחמן כשמפילים את הבהמה אפילו ממקום גבוה 10 טפחים בבית המטבחיים לשוחטה, אין בו משום ריסוקי איברים. מהטעם שתפרש הגמרא בהמשך. מספרת הגמרא, הוא תורה מעשה בשור דנפל בבית המטבחיים כשהפילו לשוחטו, והשתה מקל נגיחותי ונשמע כל דחיפתו לארץ מחוזק הנפילה, ואף על פי כן על נכנס רב יצחק ברב שמואל בר מרתא למקום שמחרו מבשר השור, שקל משופרי שופרי וקנה מהמובחר שבמובחר שבבשרו, ולא חשש לריסוק איברים. אמרי לרבנן לרב יצחק, מינה לך, מיניין לך שאין לחשוש בזה? אמר להו, אמר להם רב יצחק, אחי אמר רב, שכשהשור מרגיש שמפילים אותו, ציפורניו נועץ ומחזיק עצמו עד שמגיע לארץ ואינו נופל מגובה, ומזה ידעתי שאין לחשוש לריסוק איברים. עד עכשיו דנה הגמרא באיזה אופנים יש חשש ריסוק איברים ובאיזה אין חשש. עכשיו הגמרא עוסקת באופני הבדיקה שניתן על ידי כך להתיר בהמה שנפלה. אמר רב יהודה, אמר רב, בהמה שנפלה ועמדה בכוח עצמה, ואין די במה שמעמידים אותה ואינה נופלת, אינה צריכה שתשעה מעט לעת כדי להכשירה, כי אין לחשוש בה לריסוק איברים, כי אם היו איבריה מרוסקים לא הייתה יכולה לעמוד. אבל בדיקה ודאי בעיה, ודאי שצריכה בדיקה שלא נפסק חוט השדרה או נשברו רוב הצלעות או נעקרה חוליה, שזאת ודאי יש לחשוש שרק כן מחמת הנפילה, אף שיכולה לעמוד בכוח עצמה. ואם הלכה הבהמה לאחר הנפילה אינה צריכה אף בדיקה, שהרי זוהי בחזקת בריאה. רב חייא בראשי אמר, אחת זו שעמדה ואחת זו אף שהלכה צריכה בדיקה, כי עדיין יש לחוש לריסוק איברים. מביאה הגמרא מחלוקת עם מתי נחשבת העמידה ומתי נחשבת ההליכה. אמר רב ירמיה ברכה, אמר רב בשמו של רב, פשטה ידה לעמוד די בכך ונחשבת כמי שעמדה, אף על פי שלא עמדה ממש על רגליה וקשרה ללא שהייה מעת לעת. עקרה רגלה להלך, די בכך ונחשבת כמי שהלכה, אף על פי שלא הלכה כלל. ורב חיסדא אמר, ננערה, התחזקה ורצתה לעמוד אף על פי שלא עמדה, וגם לא פשטה ידה, גם כן דינה כעמדה. והלכת ההלכה היא איכה באופן דנפלה מן הגג בדלא ידע שעומדת ליפול ואינה נזהרת לאחוז את עצמה שלא תנזק, ויש חשש של ריסוק איברים, ולאחר שנפלה עמדה ממש ולא הלכה צריכה בדיקה. ובדבר הזה אין מחלוקת, ואינה צריכה מעט לעט, ואם הלכה אפילו בדיקה נמי גם כן לא צריכה, כשיטת רב יהודה בשמו של רב שהביאה הגמרא לאל. ובארת הגמרא אלו איברים צריכים בדיקה, אמר המימר משמי דרבדימי מן ההרדה, נפולה שאמרו צריכה בדיקה, המקום שבו צריך לבודקה הוא כנגד בני מעיים שלא נקרא רוב הקרס החיצונה ולא נקבו הדקין. אמר לי מר זוטרה, אחי אמרינן, כך אנחנו אומרים משמי דרב פאפה, צריכה בדיקה כנגד בית החלל כולו, שיש לה חשש לאיברים נוספים ויש לבדוק שגם לא נשברו רוב צלעותיה או נעקרה חוליה. אמר לאון, אמר ברי דרב נחמיה לרב אשי, סימנים שבצוואר והיינו הקנה והוושת מה עם הדינה, מה אם צריך לבודקם שלא נעקרו? משיבה הגמרא, אמר לרב אשי, סימנים קשים וחזקים הם אצל נפילה, לעניין נפילה ואין לחשוש שניזוקו בנפילה,
ולכך אין צריך לבודקם. מביאה הגמרא דיני נפולה בעוף. אמר רב יהודה, אמר שמואל, עוף שנחבט על ידי שנזרק בכוח בעל כורחו על פני המים, כיוון שראינו ששת מלוא קומתו של העוף דיו ואין צריך בדיקה, שבכך ששת הרי זה כהליכה בבהמה שאף בדיקה אין צריך, ודבר זה שכאשר שת העוף מלוא קומתו יצא מחשש ריסוק איברים, לא אמרן לא נאמר, אלא כששת במעלה הנער ממטה למעלה כנגד הילוך המים, שאז נראה שהוא בכוחו ולא נתרסקו איבריו, אבל כששת במורד הנהר מלמעלה למטה עדיין יש לחשוש של ריסוק איברים, ומה ששת אין זה מכוחו, אלא מה יעדו אשפלו? המים שהולכים הם שהושיטו, השיטו אותו למטה, וחילוק זה אינו אלא בנערות שמימיהם מהלכים, ואם מה יקיימה אבל באגמים שמימיהם עומדים, ליטלן בה אין לנו לחוש כלל, ואף ששת לאותו כיוון שהמים מהלכים קצת, כגון במקום שמתחברים לים או על ידי הרוח, נראה שמכוחו הוא, ואף בנערות מלמעלה למטה, שאמרנו שכאשר העוף שט בכיוון ירידת המים זה אינו ראיה שהוא בכוחו ויש לחשוש, אישה דציבה וקדמי. דה קדמי, אם היו מושלחים במים כסמי עצים השטים בהם והעוף יקדימם, נראה על ידי כך ששט מכוחו ולא מכוח הילוך המים בלבד, שהרי הוא קדם לכסמים השטים מכוח המים ואין לחשוש בו. מבארת הגמרא את החילוק בדברים שנפל לעוף עליהם, באילו יש לחשוש לריסוק איברים ובאילו אין לחשוש. נפל לעוף על גלי ממתיך, על בגד פרוס על גבי תעידות ומתוח היטב חיישין, על חוששים לריסוק איברים כיוון שהבגד מתוח. הרי זה כדבר קשה והעוף נחבט בחוזקה ולוקה בכך, וכשנפל על בגד פרוס דלא מתיך, לא חיישין, לא חוששים לריסוק איברים כיוון שאינו קשה, ואם היה בגד עוף ומעופף מקופל לשניים, אף שמתוח הוא לא חיישין, לא חוששים לריסוק איברים, שאינו נמתח יפה ועדיין הוא רך. נפל על גבי איזלה ומקר וכתרי רשת הפרוסה באוויר שקשרי הסמוכים זה לזה, חיישין אנחנו חוששים לריסוק איברים שנחבט בקשרים, ואילו מקר וכתרי אין קשרי הסמוכים זה לזה, לא חיישין אנחנו, מפני שנופל בין הקשרים ואין נחבט בחוזק. נפל על גבי קיטנה דאביד בתוני פשטן הקשור בחבילות, חיישין אנחנו חוששים לריסוק איברים שעל ידי שקשור בחבילה קשהו, דהי גיסה ודהי גיסה, ונפל על צידי החבילה ונשמט לארץ, לא חיישין אנחנו, שהרי לא נחבט. נפל על גבי איסור יתה, חבילות קנים, חיישין אנחנו חוששים כיוון שקשים הם. נפל על גבי קיטנה, פשטן שאינו בחבילות, אלא שטוח על הקרקע, דדייק ונפיץ שהפשטן כבר חבוט וסרוק, לא חיישין אנחנו חוששים לריסוק איברים מפני שהוא רך. כאשר הפשטן הוא רק דייק ולא נפיץ חבוט ועדיין אינו סרוק, חיישין אנחנו חוששים לריסוק איברים, משום שיש בו עדיין שברי גבולים, ומהם העוף לוקה. דאביד בזירי כשהוא עשוי באגודות על ידי שזירת הגבולים ביחד כיוון דאיקה בקיטרי, כיוון שיש בו את השזירות שהם קשים כקשרים, חיישין אנחנו חוששים לריסוק איברים שמהם לוקה עוף. נפל על גבי דקתה שברי גבולים הנופלים מן הפשטן כשמנערים אותו לנקותו, הנקרא נאור את הפשטן, חיישין אנחנו חוששים לריסוק איברים מפני שקשה הפשטן. ואם נפל על גבי דק דקתה נאורת הנופלת מן הנאורת, לא חיישין אנחנו כי היא רכה. נפל על גבי נברה, סיב הגדל סביב הדקל שהתייבש ועדיין לא נחלק לרצועות, חיישינן, חוששים כיוון שקשהו. אבל אם נפל על גבי תמחתה, סיב הגדל סביב הדקל אחר שנחלק לרצועות, לא חיישינן, כי זה רך. נפל על גבי קיטמה ניאלה, אפר שאורקד בנפה, חיישינן, חוששים שלאחר שנכבש ונצמד יחד הוא קשה, ואם האפר לא נעילה, לא אורקד, לא חיישינן, שאז אינו נכבש ועדיין הוא רך. נפל על גבי חול הדק, לא חיישין, לא חוששים לריסוק איברים שגרגיריו מחליקים זה מזה ואינו נכבש ונשאר רך לעולם. אבל אם נפל על גבי חול הגס, חיישין, לא חוששים לריסוק איברים, משום שנכבט מאבנים גדולות שבו. נפל על גבי אבק דרכים, חיישין, שגם הוא נכבש ונצמד יחד ומתקשה. נפל על גבי טיבנה ואביד ביזגה, תבן של חיטים וסעורים, הקשור בחבילה, חיישינן חוששים שמשום שהוא בחבילה קשהו, והיא לא אביד בזיגה, לא קשור בחבילה, לא חיישינן, לא חוששים שאז רחו. נפל על גבי חיטה וכל דמיני וחיטים וכל מיניהם הקשים כמותם, חיישינן חוששים לריסוק איברים כי הם קשים, וכן על גבי סער וכל דמיני וסעורים וכל מיניהם הקשים כמותם, חיישינן חוששים לריסוק איברים כיוון שקשים הם. על מיני קטניות אין בהם חשש משום ריסוקי איברים כשנפל עליהם עוף, כיוון שמחליקים הקטניות זה מזה ואינם נכבשים יחד, משום כך העוף נשמט והולך ואינו נכבט. לבר חוץ, מין רוביה, מין קטניות הנקרא טלטן, מפני שנכבשים הם, חימצי, אפונים, אין בו משום ריסוק איברים, משום שצורתם עגולה, ואינם נכבשים יחד. חפצי, חימצות, יש בו משום ריסוק איברים אחר שאין צורתם עגולה, לפיכך נכבשים יחד, והם קשים. כלל הדמילטה, כלל הדבר, כל מיד דמישריק, כל דבר המחליק זה מזה, אין בו משום ריסוק איברים שאינו נכבש, ומשום כך נשמט והולך ואין העוף נכבט. וכל דלא משריק שאינו מחליק, יש בו משום ריסוק איברים כי נכבשו.
מבארת הגמרא חילוקי הדינים בנפילת עוף על ידי מלכודת הנקראת דיבוק. דיבוק, מלכודת הנעשית על ידי מדף קטן. המרוח בדבק חזק ומניחים לידו אוכל העופות, וכששוכן עליו העוף נדבק בו, וכשפורח באוויר המדף מפילו לארץ. מחלוקת המוראים, האם יש חשש בזה של נפולה? רבה שישרי אתיר עמי מרסר. מבארת הגמרא שהם חולקים באופן מסוים, ובאופן אחר הם שווים ואינם חולקים. בחד גפה, שרק כנפו האחד של העוף נדבק דכולה על מלוא פליגי לא חולקים, רבה שישרי.

0: העוף הזה אסור כי הוא לא יכול להקים ולהחזיק את עצמו שלא ייחבט בנפילה, כי פליגי, במה הם חולקים? בחד גפה. כשרק כנפו האחד נדבק, מן דשארי רבשי המתיר אמר לך את טעמו משום די אפשר די פרח בחד גפה, שיכול לישא עצמו בכנף האחד שאינו דבוק ואינו נחבט. ומן די אסר המימר שאסר טעמו הוא כיוון די בהאי לא מצי פרח, משום שבכנף הדבוק אינו יכול לישא את עצמו, בהאי נמי לא פרח. גם בהאו שאינו דבוק אינו יכול לישא עצמו ונחבט מחמת הנפילה. והלכת הפוסקת הגמרא הלכה היא בתרי גפה כשנדבקו שני כנפיו אסיר, העוף אסור, כי יש לחוש שהוא נפל לארץ ונחבט, בחד גפה כשנדבק כנף אחד בלבד, שרי. העוף מותר. מוריי ורבותיי, אחיי ורן, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים נון ונון א' במסכת חולין, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין שאמר רבי שמעון באבל? שאלה שנייה, מה התכוון רבא באומרו שבנו חכם בענייני טריפות כמו רבי יוחנן? תשובה ברשי. שאלה שלישית, מהו שיעור כדי תפיסה? תשובה ברשי. שאלה רביעית, מהי הכרס החיצונית לפי בני ארץ ישראל? שאלה חמישית, מה הפירוש מפרעתה? שאלה שישית, מהו שיעור יתר מסלע? שאלה שביעית, מה הדין אם הגליד פי המכה? שאלה שמינית, מה הדין אם הניח בהמה למעלה ובא אחר כך ומצאה למטה? שאלה תשיעית, מתי אין חוששים לריסוק איברים בגנבים שהשליחו את הבהמות מבחוץ פנימה? השאלה האחרונה, מדוע עגל שנולד ביום טוב אינו מוקצה? תשובה ברשי. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי דלת בתמוז, ערב שבת קודש פרשת חוקת תשפ"ו. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בשני דפינו היומיים, דפים נון ונון א' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור המעלה וכל מיני דמיטב. ביום ראשון תחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו לטובה, מלא ניסים ונפלאות. יום ראשון ו' ותמוז תשפ"ו ונלמד דף נון ב' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ששון ושמחה בכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. ולכם לא ראיתה חי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

תמיד איתי. ויבוא כעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.

ועולם ורץ למשנה. יום שישי, ד' בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת חוקה תשפ"ו. לומדים לנו בסייעת דשמיא גדולה במסגרת דף היומי משניות, את הדף השני, דף ב' במסכת כלים. המסכת הראשונה אשר בסדר תארות הסדר השישי, משישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מענן ורבנן מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו לומדים היום בסייעת דשמיא גדולה במסכת כלים, מפרק א', משנה ת' וחותמים בפרק ג', משנה א'. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מסכת כלים פרק א' משנה ת', אומרת המשנה, המקום שבין האולם הבניין המשמש ככניסה להיכל ולמזבח מקודש יותר ממנה מעזרת הכהנים וקדושתו היא שאין כהנים בעלי מומים ופרועי ראש מגודלי שיער נכנסים לשם. ההיכל מקודש יותר ממנו וקדושתו היא שאין נכנס לשם כהן שלא רחוץ ידיים ורגליים שלא קידש עצמו בתחילה ברחיצת ידיו ורגליו במים המקודשים. קודש הקודשים מקודש יותר מהם בכך שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום הכיפורים בשעת העבודה כדי להקדש.

0: להקטיר שם את הקטורת ולעזות דם הפר ודם הסעיר של יום הכיפורים. אמר רב יוסי בחמישה דברים בין האולם ולמזבח שווה להיכל, שאין כהנים בעלי מומים ופועי ראש ושטויי יין ושלא רחוץ ידיים ורגליים נכנסים לשם ופורשים כל אדם מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה כמו שפורשים מן ההיכל. לדעת רב יוסי, כהן שאינו רחוץ ידיים ורגליים אסור לו להיכנס אפילו אל בין האולם ולמזבח, וממילא אין קדושת בין האולם למזבח שונה מקדושת ההיכל. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת כלים אשר בסדר טהרות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל והם מתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת כלים. מסכת כלים פרק ב' משנה א'. המשנה מלמדת על האופנים בהם סוגי כלים שונים מקבלים טומאה. אומרת המשנה, כלי עץ, כלים העשויים מעץ, וכלי אור, כלים העשויים מאור, וכלי עצם, כלים העשויים מעצמות של בהמה או חיה ומן הקרניים ומן הטלפיים שלה, וכלי זכוכית, כלים העשויים מזכוכית פשוטיהן, הכלים הפשוטים שבהם שאין להם בית קיבול, הרי הם תאורים, כלומר אינם מקבלים טומאה. הם מקבליהן, אלה שיש להם בית קיבול, הרי הם טמאים, מקבלים טומאה. אם נשברו כלים אלה לאחר שנטמאו, תהירו. נתהרו השברים מטומאתם ושוב אינם מקבלים טומאה. אם חזר ועשה מהם מן השברים כלים חדשים, הרי הם חוזרים ומקבלים טומאה מכאן ולהבא. אבל אין הם חוזרים לטומאתם הקודמת. כלי חרס וכלי נטר מן אדמה, טומאתם שווה. הם שווים זה לזה באופן שמקבלים טומאה ובאופן שהם מטמאים דברים אחרים, והם שונים בכך משאר הכלים. הם מטמאים, נטמאים ומטמאים אחרים באוויר הכלי. כלומר, הם נטמאים על ידי כניסת הטומאה לאוויר לחלל הכלי, אף אם לא נגע הטומאה בכלי עצמו, וכן הם מטמאים, אוכלים ומשקים אחרים הנמצאים באווירם בחללם, אף אם אינם נוגעים בכלי עצמו, ומתאמין מאחוריהן, הם מקבלים טומאה, גם כאשר דבר טמא נוגע בבית הקיבול הנמצא בצידה מאחורי. כלי חרס, לפעמים יש להם בסיס חלול, בדומה לרגל של גביע כסף, שלפעמים משתמשים בו כבית קיבול כאשר הופכים את הכלי על פיו. נגיעת טומאה בדופן חלל זה מבפנים, מטמא את הכלי. ואף על פי שאין כלי חרס נטמע בנגיעת טומאה בצידם החיצוני, מכל מקום יכולים הם לקבל טומאה בנגיעה בבית קיבול הנמצא בצידם החיצוני. ואינם מתאמים מגביהם, אבל אין הם מקבלים טומאה על ידי נגיעת הטומאה בצידם החיצוני, אלא מעביר הכלי בלבד. בשבירתם של כלי החרס שנטמעו היא בלבד טהרתם, ואין להם טהרה אחרת כגון טבילה במקווה. מסכת כלים פרק ב' משנה ב'. במשנה זו יבוא ארדין הגיסטרה, שהוא שבר כלי חרס שעדיין ראוי לשימוש. אומרת המשנה, הדקין הקטנים שבכלי חרס השלימים וכן קרקרותיהן, קרקיתם, תחתיות, כלי חרס שנשארו לאחר שנשבר הכלי, וכן דפנותיהן של כלי חרס שנשברו שיושבין שלא מוסמכין, שיכולים דפנותיהם לקבל משקים כשהם יושבים על צידיהם, על שטח ישר ללא תמיכה מבחוץ, שיעורם של כלים בשברים אלה לקבלת טומאה הוא שיחזיקו בבית הקיבול שלהם שמן מכדי שיחת קטן, שאפשר לסוך בו עבר קטן של קטן בן יומו. בשיעור זה נאמר בשברים של כלים שלפני שנשברו היו מחזיקים עד לוג, אבל בכלי חרס שביותו שלם מחזיק מלוג ועד צאה, שיעור שבריהם לקבלת טומאה הוא ברביעית הלוג, שיחזיקו השברים בבית הקיבול שלהם רבע הלוג. בכלי חרס שביותם שלמים היו מחזיקים מסאה ועד צאתיים, שיעור שבריהם הוא בחצי לוג, וכלים שהיו מחזיקים בתחילה מסעתיים ועד שלוש סעין ועד חמש סעין, שיעור שבריהם הוא בלוג. אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אני איני נותן בהם שיעור לפי מידה אלא לפי צורת הכלי. הדקין הקטנים שבכלי החרס השלימים וכן קרקעותיהן התחתיות של כלי החרס שנשברו ונשארה מהם התחתית, ודפנותיהם של כלי חרס שנשברו שיכולים לקבל משקים כשהם יושבים שלא מוסמכים ללא תמיכה מבחוץ, שיעורן לקבלת טומאה הוא שיחזיקו הכלים והשברים שמן מכדי שיחת קטן, ושיעור זה נאמר עד כלים בגודל גדירות הדקות, שגודלם היה ידוע, כלים הגדולים מהגדירות הדקות ועד גודל חביות לודיות הבאות מלוד, שיעור שבריהם ברביעית הלוג. כלים מגודל חביות לודיות ועד גודל חביות לחמיות הבאות מבית לחם, שיעור שבריהם בחצי לוג. כלים מגודל חביות לחמיות ועד גודל חצבים קדים גדולים, שיעור שבריהם בלוג. רבן יוחנן בן זכאי חולק ואומר, חצבים קדים גדולים שנשברו שיעורם בשני לוגים, הפקים הגליליים הבאים מגליל, והחביונות, חביות קטנות שנשברו שיעור קרקעותיהן התחתיות שלהם הוא כלשהן, ואין להם דפנות הראויים לקבל טומאה. אין דפנותיהם מסוגלים להחזיק משקים ולכן אינם ראויים לקבל טומאה. מסכת כלים פרק ב' משנה ג'. משנתנו מונה כלי חרס שונים שאינם מקבלים טומאה כלל, בין מדאורייתא ובין מדרבנן. כלים אלו נחלקים באופן כללי לשלושה סוגים. אומרת המשנה, אלו הם התיאורים שבכלי חרס. כלי חרס שאינם מקבלים טומאה, טבלה שאין לה לזבז, לוח חלק שאין לו שפה מסביב, הוא מחתה פרוצה, כלים שחוטים בו גיחלים ואין לו דפנות, ואבוב של קלעין, כלי נקוב של הרוכלים שקולים בו קטניות על גבי האש ואין לו בית קיבול. בסילונות צינורות הפתוחים משני קצותיהם, אף על פי שהם כפופים משני צידיהם ואף על פי שהם מקבלים מים. וחב קו, כיסוי שעשהו לחסות בו צל הפת, אף על פי שיש לו בית קיבול. ותפי, כלי בעל פצר שעשה בו שינוי והתקינו לשמש ככיסוי לכלי המחזיק ענבים. וחבית ריקה וסתומה של שייטים שהשייטים נשענים עליה בשעה שלומדים לשחות. וחבית דפונה תמונה בשולי המחץ בשולי דופן של כלי חרס גדול ועשויה כדי לתת בה את היד בשעה שבא להגביע את הכלי. והמיטה והכיסא והספסל והשולחן שאין להם בית קיבול. והספינה, אף על פי שיש לה בית קיבול. והמנורה של חרס העשויה להניח עליה את הנר ואין לה בית קיבול, הרי כל הכלים האלו כאשר הם עשויים מחרס תאורים משום שאין להם בית קיבול, או משום שאינם עשויים לקבלה, או משום שעשויים לכיסוי. זה הכלל. כל שאין לו תוך בכלי חרס, ומשום כך אינו מקבל תומה, אין לו גם דין תומת אחוריים, הנוהגת מדרבנן בכלי חרס שנטמע גבו ממשקים טמאים. מסכת כלים, פרק ב', משנה ד'. אומרת המשנה, פנס השישית של חרס היה עשוי להניח בתוכו את הנר שיש בו בית קיבול לשמן, דהיינו שאפשר גם למלותו שמן ולהדליק בו פתילה טמא, ושאין בו בית קיבול לשמן טהור. מגופת היוצרים, כאין אבני מחרס, שהיוצרים עושים עליהם כלים, זאת שהוא פותח בה שמניח עליה את הטיט ומפתח עליה בידיו את צורת הכלי טהורה, משום שאין לה שפה מסביב ואין לה איפה בית קיבול. וזאת שהוא גומר בה שמניח עליה את הכלי לאחר שנגמרה צורתו טמאה מפני שיש לה שפה מסביב. משפך, כלי שנותנים על פי חבית או נוד כדי לערות לתוכם יין או שמן מכלי אחר של בעלי בתים טהור מפני שאינו עשוי לקבלה, ושל רוכלים טמא מפני שהוא של מידה. הרוכל משתמש בו גם למדידת המשקין וסותם את הנקב באצבעו ונמצא שהוא עשוי לקבלה. דברי רבי יהודה בן בתירא. רבי עקיבא אומר, משפך של רוכלים טמא אף אם אינו עשוי למדידה, מפני שהוא הרוכל מתאו על צידו, דרכו לעטותו על צידו כדי לקבל בדופנו מעט מן השמן, ומריח ונותן להריח בו ללוקח הרוצה לבדוק את ריחו ונמצא שהוא עשוי לקבלה. מסכת כלים, פרק ב', משנה ה', כיסוי של כדי יין ושל כדי שמן, וכן כיסוי של חביות ניירות, חביות הבאות מנייר, זה שם מקום, אף על פי שיש להם בית קיבול, הרי הם תאורים, משום שכלי עשוי לכיסוי אינו מקבל תומה, משום שבכלי חרס נאמר תוכו, וחלל שאינו עשוי לתשמיש אלא לכפייה, לכיסוי אינו נחשב תוך, ואם התקינו יחדו לתשמיש שבו יהיה עשוי לקבלה, הרי הם טמאים. כיסוי שלה לפס, מחוות גדולה שיש לו בית קיבול, בזמן שהוא נקוב ואינו ראוי לקבלה, וכן אם יש לו בראשו חידוד בליטה ואי אפשר להופכו ולהושיבו מחמת החידוד, הרי הוא טהור משום שאינו ראוי לקבלה. אולם אם אינו נקוב וגם אין לו בראשו חידוד, הרי הוא טמא, מפני שהיא האישה מבשלת באילפס, מושיבה אותו לאחר הבישול כשהוא הפוך ומסננת לתוכו את הירק ונותנת בו את הירקות שנתבשלו באילפס כדי למצות מהם את המים, ונמצא שהוא עשוי גם לקבלה. רב לזר בר צדוק אומר, הטעם שכיסוי כזה מקבל תומה הוא מפני שלאחר הבישול היא הופכת עליו את הרונקי, נותנת עליו את הירקות שנדבקו בבישול כדי לרסקם, ונמצא שהוא עשוי גם לקבלה. מסכת כלים, פרק ב', משנה ו', שנינו לאל במשנה ב' ששברי כלי חרס הקרויים גיסטרה מקבלים תומה כל שיש להם בית קיבול ויכולים לשבת בלא סמיכה, משום שעדיין הם ראויים לשימוש. המשנה תדון כעת בגיסטרה נמצאת בכבשן שהוא התנור המשמש לצירוף כלי חרס. אומרת המשנה, גיסטרה שבר כלי חרס שנמצאת בכבשן שבו מצרפים את הכלי חרס ויש לה בית קיבול היכול לעמוד בלא סמיכה, דינה כדי להלן, אם נשברה עד שלא נגמרה מלאכתה קודם שנצרפה בכבשן ואחר כך נצרפה, הרי היא תאורה. אולם אם נשברה משנגמרה מלאכתה לאחר שנצרפה בכבשן, הרי היא טמאה. טיטרוס, כלי חרס שפיו צר ויש בשוליו בתחתית שלו נקבים קטנים, וכאשר הוא מלא מים ואדם מניח אצבעו על פיו וסותמו, אין המים יוצאים דרך הנקבים, וכשמסיר את אצבעו המים יוצאים. רבי אליעזר בר צדוק מתאר אותו משום ששוליו נקובים בכונס משקה. רבי יוסי מטמא אותו מפני שהוא כמוציא פרוטות, כיוון שכך היא דרך תשמישו, אינו נתאר מחמת הנקבים שבשוליו, ואף בלא הנחת אצבע אין המים יוצאים ממנו בבת אחת אלא טיפה אחר טיפה. מסכת כלים, פרק ב', משנה זין. הכלים המנויים להלן הם כולם כלי חרס המקבלים תומה, משום שבניגוד לכלים שהוזכרו במשניות הקודמות, לכלים אלו יש בית קיבול והם עשויים לקבלה. אומרת המשנה, אלו הם הטמאים שבכלי חרס, כלי חרס המקבלים תומה. טבלה שיש לה לזבז, לוח שיש לו שפה מסביב, ומחתה של אימה, כלים שחוטים בהם גיחלים ויש להם דפנות, וטבלה של חרס שהיא מלאה כערות, שהיא עשויה כערות כערות, ואותן כערות הם מגוף הטבלה ומחוברות בה, דינה כך, אם נתמת אחת מהם מהכערות בשרץ שנפל לאווירה, לא נתמאו כולם, אלא אותה כערה שנפל השרץ לתוכה תמאה, ושאר הכערות תאורות מפני, שכל כערה נחשבת כלי בפני עצמו. ואם יש לה לטבלה לזבז עודף, שפה חיצונית הגבוהה יותר משפת הכערות, אם נתמאה אחת מהן מהכערות בשרץ, נתמאו כולן, כל הכערות. וכן הדין לגבי בית תבלין של חרס, כלי חרס המיועד לתבלינים ומחולק לכמה בתים, לכמה תאים, כדי לתת בכל בית תבלין ממין אחר, וכן בקלמרים המתואמות, כלי חרס שהסופר נותן בו את הדיו, את הקולמוס ואת שאר הכלים הנצרכים לו, ואף הוא מחולק לכמה בתים, ואף בכלים אלו אם נפל שרץ לתוך אחד הבתים, אותו בית תמה והשאר תאורים, משום שכל בית נחשב כלי בפני עצמו. אולם אם יש להם שפה חיצונית העודפת על דפנות הבתים ונכנס שרץ לתוך אחד הבתים, נתמאו כולם. אומרת המשנה, ובית תבלין של עץ שנתמא אחד מהבתים שלו במשקה, דהיינו שנגע משקה תמה בתוכו, לא נתמא חברו, הבית שבצידו, משום שתוכו של בית זה הוא גבו של חברו, וכלי שנגעו משקים תמאים בגבו, אין תוכו נתמא. רבי יוחנן בן אורי אומר, בית תבלין שנתמא במשקה חולקין את עוביו של הדופן המפריד בין הבתים. הצד המשמש לבית התמה הרי הוא תמה, והצד המשמש לבית התאור הרי הוא תאור. אם יש לו לבית, לבית התבלין הזה, לזבז עודף שפה חיצונית הגבוהה יותר מדפנות הבתים, אם נטמע אחד מהם מהבתים, נטמע גם חברו. לפי שהשפה העודפת מחשיבה את כל הבתים ככלי אחד, ולפיכך כאשר נטמע אחד מהם במשקה, נטמעו כולם. והלכה זו אמורה לדברי הכל, בין לדעת רבי יוחנן בן אורי ובין לדעת חכמים. מסכת כלים פרק ב' משנה ח', הלפיד, כלי חרס שתחתיתו מחודדת ותוכבים את חידודו בראש מוט של עץ, ונותנים בתוכו שמן ופתילות להדליק בהם אבוקה, תמה. ובית שקעו של נר, כלי חרס העשוי לשקע בו את הנר, מתמה באוויר, נטמע בכניסת שרץ לאווירו, משום שהשקע שלו נחשב תוך. המסרק של צרצור, השיניים שעושים לנוי מסביב לפי הצרצור, אם נכנס שרץ לאווירו, רבי אליעזר מתאר את הצרצור, משום שאוויר המסרק אינו נחשב תוך הכלי, וחכמים מתמין אותו. צרצור הוקד מחרס המשמש לשתיית מים, פיו של הצרצור מכוסה בכברה כאין מסננת, כדי שלא ייכנס לתוכו לכלוך ויקלקל את המשקה, וכשמערה ממנו מים הם יוצאים ממקומות רבים. מסביב לאותה כברה יש שיניים בולטות העשויות לנוי כאין שיני מסרק, והמשנה דנה עם כניסת שרץ לאווירן מתאמה את הכלי, וכאמור מחלוקת בין רבי לזר שמתאר לבין חכמים שמתאמים. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השני במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת כלים, מסכת כלים פרק ג' משנה א'. גודל הנקב המתאר כלי חרס נקבע על פי השימוש הרגיל בכלי. משנתנו מונה שלושה סוגים עיקריים של כלים וקובעת את שיעורו של הנקב המתאר את כל אחד מהם. אומרת המשנה, שיעור הנקב הגורם לכלי חרס לתאר מתומתו נקבע לפי השימוש הרגיל בכלי וכפי החלוקה הבאה. כלי עשוי להחלין, כלי עשוי לאוכלין, שיעורו של הנקב המתארו בגודל שזיתים יכולים לעבור דרכו. כלי עשוי למשקין, שיעורו של הנקב המתארו בגודל שמשקים יכולים לעבור דרכו. כלי עשוי לכך ולכך, לאוכלים ולמשקים, מטילים אותו לחומרו, הולכים בו להחמיר, ועל כן אין הכלי נתאר עד שיהיה בו נקב בגודל שזיתים יכולים לעבור דרכו. מסכת כלים פרק ג' משנה ב'. במשנה הקודמת הובאה דעה בסתם בעניין כלי עשוי לאוכלים. משנתנו מביאה מחלוקת בכך. אומרת המשנה, חבית שרגילים להשתמש בה לגרגורות, שיעורה, שיעור הנקב המתהר אותה, נמדד בגרגורות, אם יכולים לעבור דרכו. אלו הם דברי רבי שמעון. רבי יהודה אומר, שיעור הנקב המתהר אותה, נמדד באגוזים, אם יכולים לעבור דרכו. אגוז הוא פרי שקטן מגרוגרת וגדול מזית. רבי יהודה חולק אף הוא על התנה של המשנה הקודמת וסובר שמכיוון שרגילים להשתמש בחבית לאוכלים גדולים יותר מזיתים, לא די בנקב ושיעור, כמוציא זיתים כדי לתאר אותה. ומעידה חולק רבי יהודה גם על רבי שמעון, ולדעתו אף על פי שהחבית עשויה לשימוש בגרגורות, מכל מקום אם יש בנקב ושיעור כמוציא אגוזים, הרי היא טהורה, שכן היו משתמשים בחבית גם להנחת אגוזים, ולכן כל עוד היא ראויה עדיין להחזקת אגוזים, אף על פי שאינה ראויה להחזקת זיתים, היו רגילים להמשיך ולהשתמש בה. אבל אם יש בנקב בשיעור גם אגוזים יכולים לעבור בנקב הזה, אף על פי שעדיין ראויה היא להחזקת גרגורות, הם רגילים לקיימה כדי להשתמש בה, ולכן באופן כזה מתבטל ממנה שם כלי, אף שעדיין ראויה היא לשימושה העיקרי. רבי מאיר אומר, שיעור הנקב המתאר הוא בגודל שזיתים יכולים לעבור דרכו. אומרת המשנה, לפס והגדירה, כלים המיוחדים לבישול של אוכלים ומשקים יחד שיעורן, שיעור הנקב המתאר אותם ובגודל שזיתים יכולים לעבור דרכו. מבארת המשנה, על פי איזה משקה מודדים את השיעור של כונס משקה. אומרת המשנה, הפח והתפי, כלים המיוחדים להחזקת שמן, שיעורן, שיעור הנקב המתאר אותם נמדד בשמן. כלומר, שאם יש בהם נקב בגודל ששמן יכול לעבור דרכו, הרי הם תאורים, והצרצור, כלי שמיוחד לשתיית מים, שיעורו, שיעור הנקב המתאר אותו נמדד במים. כלומר, שאם יש בו נקב שמים יכולים לעבור דרכו, הרי הוא תאור. רבי שמעון אומר, שיעור הנקב המתאר את שלושתן. שלושת הכלים הללו, פח, תפי וצרצור, ובגודל שזרעונים יכולים לעבור דרכו. והכוונה לזרעונים בגודל בינוני, כגון אפונים. כך אומר הרמב״ם. ולדעת רבי שמעון, מאחר שרגיל מפעמים להשתמש בשלושת הכלים הללו גם להחזקת זרעונים, הרי הם ככלים העשויים לכך ולכך. ויש ללכת בדינם לחומרה, על כן אין הם נתארים, אלא אם כן יש בהם נקב ושיעור גדול של כמוציא זרעונים. אומרת המשנה, נר של חרס, שיעורו, שיעור הנקב המטהרו נמדד בשמן, כלומר, שאם יש בו נקב ששמן יכול לעבור דרכו, הרי הוא טהור. רבי אליעזר אומר, שיעור הנקב המטהר, נר של חרס נמדד בפרוטה קטנה, אם יכולה לעבור דרכו. כי רגילים לפעמים להשתמש בנר, בפמות הזה גם להחזקת מטבעות. והרי הוא ככלי שעשוי לכך ולכך, ויש ללכת בדינו לחומרה. ועל כן, אינו נתאר, אלא אם כן יש בו נקב, בשיעור שמטבע נקראת פרוטה קטנה יכולה לעבור דרכו. נר של חרס שניטל פיו, שנשבר בו החלק שמחזיק את הפתילה, הרי הוא טהור. כי הוא אינו ראוי להדלקה ובטל ממנו שם נר, ועל כן הוא נתאר בכך, אין לו שם של כלי. ונר של אדמה שלא נצרף בתנור, אף על פי שהוא שק שנשרף פיו מהאש האחזה בפתילה, הרי הוא טהור. כי נשאר עליו דין כלי אדמה והוא טהור. מסכת כלים פרק ג' משנה ג', משנתנו דנה בכלי שניקה וחזר הנקב ונסתם ונעשה הכלי ראוי לשימוש. אומרת המשנה, חבית שנקבע בשיעור המועיל לתאר אותה ועשה ותקנה בזפת שסתם בה את הנקב ובכך נעשתה ראויה לקבל תומה, ואחר כך נשברה לשברים הרבה אם יש בשבר שהוא במקום הזפת שיעור של מחזיק רביעית משקים תמאה. אותו שבר מקבל תומה, ואף על פי שסתימה אינה מועילה לנקב שנעשה בשבר של כלי חרס, במקרה הזה מועילה הסתימה, מפני שהיא נעשתה בחבית כאשר עדיין לא בטל שם כלי מעליה. כלומר, אף על פי שסתימה אינה מועילה לנקב שנעשה בשבר של כלי חרס, היינו משום שחרס שבור אין שם כלי עליו אפילו לפני שנעשה בו נקב. אף שהוא מקבל תומה מדין גיסטרה, ולפיכך בשעה שניקב מתבטלת ממנו תורת כלי לגמרי, ושוב אינו ראוי לקבל תומה לעולם. אפילו אם חזר הנקב ונסתם, אבל במקרה שלפנינו שגם בשעה שהחבית הייתה נקובה לא בטל שם כלי מעליה, מהטעם שיבואר לאלן, סתימת הנקב מועילה להחשיב אותה ככלי שלם, ומשום כך גם לאחר שנשברה, השבר שבו נמצאת הסתימה נחשב כשבר של כלי רגיל, והוא מקבל תומה בהתאם לדיני גיסטרה. אומרת המשנה, חרס, שבר של כלי חרס שעדיין ראוי לקבל תומה מדין גיסטרה שניקה ועשהו ותקנו בזפת שסתם בה את הנקב, אף על פי שיש באותו שבר שיעור של מחזיק רביעית משקים, הרי הוא טהור. כאן מדובר שלאחר שנעשה גיסטרה, שוב ניקב חרס זה וסתם את הנקב בזפת. אף על פי שכעת הוא ראוי לשימוש והוא יכול להחזיק רביעית ללוג משקים, כאשר הוא יושב מעצמו מבלי להסתמך על דבר אחר, מכל מקום אין שבר זה מקבל תומה. מפני שבטל שם כלי מעליו עוד לפני שניקב, ולפיכך בשעה שניקב הרי הוא נתאר לעולם ושוב אין מועיל לסותמו. מסכת כלים פרק ג' משנה ד', המשנה שלפנינו מביאה מקרה נוסף שבו יש לחלק בין תיקון שנעשה בחבית לפני שבטל מעליה שמה, לבין תיקון שנעשה בה לאחר שנשברה ובטל שמה מעליה. כאין החילוק שלמדנו במשנה הקודמת. אומרת המשנה, חבית שנתרועה, שנעשתה רעועה מחמת שנזדקה אבל לא נשברה לגמרי, וחרסיה עומדים במקומם ובכך נתהרה מתומתה ותפלה תחת פניה בגללים שלא תישבר, אף על פי שאילו היה נוטל את הגללים היא הייתה נשברת לגמרי, והחרסים שלה היו נופלים מכל מקום תמאה, היא מפני שהתיקון שנעשה בה בשעה שלא בטל שם כלי מעליה. אבל חבית שנשברה לגמרי ונפלו חרסיה ובכך נתהרה מתומתה ודיבק ממנה חרסית, הדביק את חרסיה ועשה מהם חבית, או שהביא חרסית, הביא חרסים ממקום אחר והדביקם ועשה מהם חבית ותפלן ותח אותם בגללים, אף על פי שהדביק את החרסים במידה כזו שאפילו אם הוא היה נוטל את הגללים ומשתמש בחבית, היא לא הייתה נשברת והחרסים שלה היו עומדים מכל מקום תאוראי, מפני שבשעה שנשברה כבר בטל שם כלי מעליה, ושוב אין היא ראויה לקבל תומה לעולם. אומרת המשנה, היה בה בחבית הזו שנעשתה מחרסים והודבקו זה לזה חרס אחר שמחזיק רביעית משקים, ומשום כך ראוי הוא לקבל תומה, כולה מתאמה במגע. החבית נתמת על ידי נגיעה של שרץ בכל אחד מן החרסים שלה, אבל לא אם נכנס השרץ לאוויר לחלל שכנגד החרסים המודבקים בחרסים עצמם וכנגדו, אבל אם נכנס השרץ לחלל שכנגד אותו חרס שמחזיק רביעית מתאמה באוויר, החבית נתמת אפילו אם השרץ נשאר תלוי באוויר ולא נגע בה, וכדין כל כלי חרס שנתמה מאווירו. מסרת כלים פרק ג' משנה ה'. אומרת המשנה, התופל התח מבחוץ כלי חרס הבריא החזק והשלם שאינו לא ראוע ולא שבור ונטמע הכלי, רבי מאיר ורבי שמעון מטעמים את האוכלים והמשקים שנגעו בתפילה, מפני שהיא נחשבת חלק מהכלי ועל כן אם נטמע כלי מתוכו היא נתמת עמו, וחכמים אומרים כל דבר התופל את הכלי הבריא הרי הוא טהור, ואינו נתמע עם הכלי, ומאחר שאין הכלי צריך לו, אינו נחשב חלק ממנו. ואילו דבר התופל את הכלי הרעוע, הרי הוא טמא עם הכלי שהועיל והכלי צריך לו, הוא נחשב חלק ממנו. וכן החליקו תנאים אילו בדינו של חידוק הקירויה, עיגול של עץ או ברזל שרגילים להדק סביב דלעת יבישה וחלולה, שרבי מאיר ורבי שמעון סוברים שאפילו אם הייתה הדלעת בריאה, העיגול נחשב חלק ממנה ונטמע עמה, ואילו חכמים סוברים שדווקא בדלעת רעועה דין כך, אבל עיגול המהודק סביב דלעת בריאה, אינו נחשב חלק ממנה ואינו נטמע עמה. מסכת כלים פרק ג' משנה ו'. המשנה ממשיכה בביור דיני תפילה דבוקה לכלים ומחלקת בין כמה מיני תפילה לעניין קבלת תאומה. אומרת המשנה יבלית מין עשב שתופלים בה את הפיטסין, שתחים בה קדים גדולים כדי שלא ידלפו משקים מתוכם. אם נטמע הפיטס אוכל ומשקה הנוגע בה ביבלית, הרי הוא טמא לפי שהיבלית נחשבת חלק מהפיטס, ולפיכך היא נטמאת עמו. הוא מטמאת את האוכלים או המשקים שנוגעים בה. מגופת חבית, כיסוי פי החבית, אינה חיבור, אינה נחשבת מחוברת לחבית, אפילו אם היא מודבקת אליה על ידי טיט, ועל כן, אפילו אם נטמאה החבית, אינה מגופה נטמאת עמה. תנור שתחו אותו בטיט ונטמע, אוכל או משקה הנוגע בטיפולו של התנור, הרי הוא טמא, כיוון שהתפילה נחשבת חלק מן התנור. מסכת כלים פרק ג' משנה ז', מי חם, כלי שמחממים בו מים על האש, שתפלו בחומר, תח אותו בטיט עבה ובחרסית ובטיט דק כחרס, ונטמע המי חם. אוכל או משקה הנוגע בחומר הרי הוא טמא, משום שהחומר נדבק היטב ומתחבר למיחם, ועל כן הוא נחשב חלק ממנו. ובחרסית, אבל אוכל או משקה הנוגע בחרסית, הרי הוא טהור, משום שהחרסית אינה נדבקת היטב, היא עתידה להתייבש וליפול מהמיחם לאחר זמן, ועל כן אינה נחשבת חלק ממנו. אומרת המשנה קומקום, כלי גדול שמשתמשים בו למים חמים שניקב ונתאר, ועשאו ותקנו בזפת שסתם בה את הנקב. רבי יוסי מתאר את הקומקום כיוון שאינו יכול לקבל את החמין כצונן גם לאחר התיקון, שכן המים החמים ממיסים את הזפת, ועל כן אין התיקון מועיל לחשיבו כלי שלם. וכן היה רבי יוסי אומר בכלי זפת, בכלים העשויים מזפת שהם תאורים, משום שאינם יכולים לקבל מים חמים. כלי נחושת שזיפתן שציפה אותם בזפת אדם או אוכלים ומשקים שנגעו בזפת, הרי הם תאורים, אפילו אם הכלי עצמו היה טמא, שמאחר שאין לכלי צורך בזפת אין נחשבת חלק ממנו. ואם זיפת את הכלים הללו כדי להחזיק בהם יין הנוגעים בזפת, הרי הם טמאים, משום שאז הכלי צריך את הזפת והיא נחשבת חלק ממנו. מסכת כלים פרק ג' משנה ח'. אומרת המשנה, חבית של חרס שנקבע והעשאה תקנה על ידי שסתם את הנקב בזפת, יותר מצורקה בכמות גדולה יותר מהנצרך לסתימה ונטמאה החבית. אוכל או משקה הנוגע בזפת שנדרשת לצורקה של הסתימה, הרי הוא טמא, מפני שאותה זפת נחשבת למחוברת לחבית והיא נטמאת עמה. אבל אוכל או משקה הנוגע בזפת שיתר מצורקה של הסתימה, הרי הוא טהור, מפני שאותה זפת אינה נחשבת מחוברת לחבית ואינה נטמאת עמה. זפת שנטפה לחבית שאינה נקובה, אוכל או משקה הנוגע בה, הרי הוא טהור, אף על פי שהחבית טמאה שהועיל ואין לחבית צורך בזפת הזו, אין היא נחשבת מחוברת אליה ואינה נטמאת עמה. משפך, כלי שיש לו נקב בתחתיתו שדרכו שופכים יין לחבית, של עץ ושל חרס, שעשוי מעץ או מחרס, שפקקו שסתם את הנקב שלו בזפת. רבי אלעזר בן עזריה מטמא את המשפך, בין אם הוא עשוי מעץ בין אם הוא עשוי מחרס, כיוון שנסתם הנקף שלו, וכעת הוא כלי שיש לו בית קיבול. רבי עקיבא מטמא במשפך של עץ, מאחר שהסתימה נעשתה בזפת שהוא מינו של הכלי, שהרי הזפת אף היא יוצאת מהעץ, הרי נחשבת מחוברת אליו, על כן המשפך נחשב כלי קיבול על ידה. הוא מתאר במשפך של חרס שמאחר שהסתימה אינה עשויה ממינו של הכלי, אין היא נחשבת מחוברת אליו, ועל כן המשפך נחשב ככלי מחרס שאין לו בית קיבול, שאינו מקבל תומה. רבי יוסי מתאר בשניהם, מפני שלדעתו סתימת פי המשפך בזפת אינה נחשבת סתימה, והרי זה כאילו לא נסתם המשפך ואין לו בית קיבול, וכלי עץ או חרס שאין להם בית קיבול אינה מקבלים תומה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השלישי במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק הרביעי, מסכת כלים פרק ד' משנה א'. לעיל בפרק ב' משנה ב' שנינו, גיסטרה, דהיינו שבר כלי חרס מקבל תומה, אם ראוי לשימוש ועומד בלי סמיכת דבר אחר. משנתנו ממשיכה בפרטי הדין הזה. אומרת המשנה, החרס, שבר כלי חרס שאינו יכול לעמוד בפני עצמו ולהחזיק בתוכו שיעור משקין שיחשיבו הוא כלי מפני אוזנו, כי בית יד המחובר בו גורם לו לנטות על צידו, או מפני שהיה בו בתחתיתו חידוד בליטה מחודדת והחידוד מכריעו גורם שלא יעמוד ביושר אלא בהטייה, הרי הוא טהור, שכיוון שאינו ראוי לקבל שיעור משקין כשעומד לבדו בלא סמיכת דבר אחר, אינו נחשב כלי. אם שוב נתלה האוזן או נשבר החידוד, שמעתה יכול החרס לקבל שיעור משקין כשהוא עומד לבדו בלא סמיכה, עדיין הוא טהור מלקבל תומה, לפי ששבר כלי חרס שיצא שעה אחת מתורת כלי אינו מקבל לו תומה לעולם. רבי יהודה מטמא באופן זה, הועיל וכעת ראוי החרס לקבל שיעור משקין כשהוא עומד לבדו בלא סמיכה. אומרת המשנה, חבית שנפחתה נחסרה בקרקעיתה ואינה יכולה לקבל משקים. כשהיא עומדת זקופה כדרכה והיא מקבלת על דפנותיה, אבל עדיין ראויה היא לקבל שיעור משקין בתוך הבטן של הדופן שלה כשמשקיבים אותה על צידה, או שנחלקה חבית לאורכה ונעשתה כמין שתי עריבות, כערות גדולות שכל אחת מהן יכולה לקבל שיעור משקין כשהיא מושכבת. רבי יהודה מתאר בשני אופנים אלו שכיוון שאין שברי חבית אלה ראויים לשמש כשעומדים זקופים כדרך ששימשה החבית בשלימותה, בטל מהם שם כלי, וחכמים מתאמין כי גם חבית שלמה משמשת לפעמים כשהיא מונחת על צידה, ולכן נחשבים שברים אלה כראויים לשמש כדרך ששימשה החבית בשלימותה, ולא בטל מהם שם כלי ומקבלת טומאה. מסכת כלים פרק ד' משנה ב', אומרת המשנה, חבית שנתרועה נעשית רעועה מחמת הסדקים, אינה ראויה להיטלטל בחצי קו גרוגרת, אינה חזקה דיה להיטלטל כאשר יש בה חצי קו של גרגורות, כי תישבר מחמת הכובד, הרי תאורה כיוון שאינה ראויה לשמש כך באוכלין, נחשבת היא כשבורה. גיסטרה שנתרועה שבר כלי חרס שחזר ונעשה הוא עצמו ראוע מחמת סדקים, ואינה מקבלת משקים בשיעור הנדרש בכדי שתהיה ראויה לקבל תומה מדין גיסטרה, כי המשקים יוצאים דרך סדקיה. אף על פי שמקבלת אוכלין, הרי היא תאורה לפי שאין שיראין לשיראין. אין בני אדם מביאים גיסטרה לקלוט משקי הנוטף מגיסטרה סדוקה, אלא הם משליחים את הגיסטרה הסדוקה. מסכת כלים פרק ד' משנה ג', ממשיכה המשנה בדיני גיסטרה, או שואלת המשנה איזו היא גיסטרה, באיזו מידה תישבר החבית, ויחשבו שיעריה לגיסטרה, שאם שוב יתרועעו עד שלא יוכלו להחזיק משקים לא יקבלו אטומה, כפי שנלמד במשנה הקודמת. עונה המשנה, כל שניטלו אוזניה, אפילו נשברו מהכלי, רק בתי ידיו ועדיין גופו שלם, הרי הוא גיסטרה, כיוון שאינו נוח להיטלטל ממקום למקום, וכל שכן כשנשבר חלק מגוף הכלי, הרי הוא גיסטרה. גיסטרה של כלי שנשברו ראשי דפנותיו, אם היו בחידודים, פינות חדות יוצאין בשפתה, כדרך כלי חרס הנשברים, כל המקבל עימה בזיתים, אותו חלק מגובה החידודים שיכול להחזיק זיתים יחד עם עיקר הגיסטרה, שסמוכים שם החידודים זה לזה בכל היקף, באופן שאין זית יכול לצאת ביניהם, וניתן למלא את הגיסטר הזיתים כנגד גובה זה, הרי חלק זה מגובה החידודים מתאמה במגע, מקבל תומה אם נגעה שם תומה מבפנים, ונתמת בכך כל הגיסטרה. וכנגדו, דהיינו שכנגד חלק זה מהחידודים מטמא באוויר, מקבל תומה באווירו כאוויר כלי חרס, שנתמת הגיסטר על ידי כניסת תומה שם אף בלא נגיעה. כי חלק זה מהחידודים נחשב מעיקר הכלי, והחלל שכנגדו הוא איפה אוויר כלי חרס. וכל שאינו מקבל עימה בזיתים, ואותו חלק מגובה החידודים שאינו יכול להחזיק זיתים יחד עם עיקר הגיסטרה, שמרוחקים שם החידודים זה מזה, באופן שיכול זית לצאת ביניהם, ולא ניתן למלא את הגיסטר הזיתים כנגד גובה זה, מתאמה במגע. אמנם מקבל תומה אם נגעה שם, ונתמת בכך כל הגיסטרה, כי חלק זה מהחידודים נחשב יד לגיסטרה ומביא לתומה. ואין כנגדו מתאמה באוויר, אבל החלל שכנגד חלק זה מהחידודים אינו מקבל תומה כאוויר כלי חרס, כיוון שחלק זה מגובה החידודים אינו נחשב מעיקר הגיסטרה. ממשיכה המשנה, אם הייתה הגיסטרה מוטה על צידה כמין קתדרה, שנשבר הכלי לאורכו באופן שהגיסטרה הבאה ממנו שוכבת על מה שהיה דופן הכלי, והרי צורתה כקתדרה, מושב נשים בעגלה, גם גיסטרה כזאת, אם היו בשפתה חידודים, כל המקבל עם הבזיתים, אותו חלק מגובה החידודים שיכול להחזיק זיתים עם עיקר הגיסטרה, שסמוכים החידודים זה לזה באופן שאין זית יכול לצאת ביניהם, מתאמה במגע, וכנגדו מתאמה באוויר, כי חלק זה מהחידודים נחשב מעיקר הגיסטרה, וכל שאינו מקבל עימה בזיתים, באותו חלק מגובה החידודים שאינו יכול להחזיק זיתים עם עיקר הגיסטרה, שמורחקים שם החידודים זה מזה באופן שיכול זית לצאת ביניהם, מתאמה במגע, ואין כנגדו מתאמה באוויר, כי חלק זה מגובה החידודים נחשב רק יד לגיסטרה ולא כעיקר הגיסטרה. שולי קורפיות ושולי כוסים הצידוניים, גיסטראות שהם חלקם התחתון של כלים קורפיים או של כוסיים מצידון, שהם מין כלים עשויים עם תחתית חדה ואינם משמשים כשעומדים לבדם אלא בסמיכה על ידי כלי אחר, אף על פי שגיסטראות אלו אינם יכולים להישב שלא מוסמכים, משום שתחתיתם חדה מכל מקום הרי אלו טמאים, שאין שם כלי בטל מהן מחמת שאינם עומדות בלא סמיכה, שלכך נעשו מתחילתן, לפי שכלים השלמים שמהם באו הגיסטראות נעשו אף הם לשמש בדרך זו. מסכת כלים פרק ד' משנה ד', כפי שכבר למדנו לעיל בפרק ב' משנה א', כלי חרס אינם מקבלים תאומה מגבם. המשנה שלפנינו עוסקת בכלי חרס שיש לו כמה דפנות המקיפות אותו, זו לפנים מזו וחללים ביניהם, ומלמד את המשנה אם מתי נחשבים החללים החיצוניים כגבו של החלל הפנימי, אינם מקבלים תאומה, ואם מתי נחשבים הם כתוכו של הכלי. אומרת המשנה, כלי חרס שיש לו שלוש ספיות, שלוש שפות סביבו, שפה לפנים משפה, ויש חלל בין שפה לשפה, אם השפה הפנימית עודפת בגובה על השפיות האחרות הכל טהור, כל מה שמחוץ לשפה הפנימית אינו מקבל טומאה, כי רק מה שלפנים מהשפה הגבוהה של הכלי נחשב כתוך שלו, שאין הכלי מתמלא אלא עד שם, וכל מה שמחוץ לשפה הגבוהה נחשב כגף שלו, וכלי חרס אינו מתמלא אלא מעבירו ולא מגבו. ואם השפה החיצונה עודפת בגובהה על השפיות האחרות, הכל טמא, שכיוון שהכלי מתמלא עד ראש השפה החיצונה ביותה הגבוהה שבשפיות, הרי כל החלל שלפנים ממנה נחשב כתוך של הכלי ומקבל טומאה. ואם השפה האמצעית עודפת בגובהה על השפיות האחרות, כל מה שממנה ולפנים, דהיינו שני החללים הפנימיים, טמא, שכל מקום זה נחשב תוך הכלי, והחלל שממנה ולחוץ את האור, שזה נחשב כגב הכלי. ואם היו כל השפיות שוות בגובהן, רבי יהודה אומר, חולקין את האמצעית, דהיינו את החלל האמצעי, וחציו הפנימי נחשב כתוך הכלי ומקבל טומאה, וחציו החיצוני נחשב כגב הכלי ואינו מקבל טומאה. והחכמים אומרים, הכל טהור, כל מה שמחוץ לשפה הפנימית נחשב כגב הכלי ואינו מקבל טומאה. כלי חרס, מאימתי מקבלים טומאה? כלומר, אחרי איזו פעולה בעשייתם נעים ראויים לקבל טומאה? עונה המשנה, מי שיצרפו בכבשן, והצירוף בכבשן יגמר מלאכתן. ולכן אף אם עדיין יש בדעת היוצר למרח ולהחליק את הכלי וכדומה, מכל מקום מקבל טומאה, מכיוון שלאחר שנצרף בכבשן ניתן כבר להשתמש בו כמות שהוא. בניגוד לכלי מתכות שאינם מקבלים טומאה עד שתיגמר מלאכתם לגמרי. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק הרביעי במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד הפרק החמישי במסכת כלים. מסכת כלים פרק ה' משנה א'. שתי המשניות הפותחות את הפרק דנות בתנור וקירה ובאילו אופנים הם מקבלים טומאה. אומרת המשנה, תנור שאופים בו תחילתו בשעת עשייתו צריך שיהיה בגובהו שיעור של 4 טפחים לפחות, כדי שיהיה ראוי לקבל טומאה ושיערב. אם נשבר התנור צריך שיהיה במה שנשאר ממנו גובה של 4 טפחים כדי שימשיך לקבל טומאה. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים, במה דברים אמורים שצריך בתחילתו ושיערב שיעור של 4 טפחים? בתנור גדול. אבל בתנור קטן המשמש להפייה דברים קטנים בלבד, אפילו אם בתחילתו יש בו שיעור כלשהו, הרי הוא מקבל טומאה. ובתנור גדול שנשבר, אם יש בשיעריו שיעור של רובו, הרי הוא מקבל טומאה אף אם אין בהם 4 טפחים. אין התנור מקבל טומאה אלא משתיגמר מלאכתו. איזה הוא גמר מלאכתו, באיזה שלב של ייצורו, אנחנו אומרים שהוא יכול כבר לשמש במלאכתו, ומעתה ייחשב ככלי גמור. עונה המשנה, מי שיסיקנו עד שיהיה בחומו כדי לאפות בו סופגנין, שמאפה שהוא קל להפייה. רבי יהודה אומר, מי שיסיק את התנור החדש עד שיהיה בו בחומו, כדי לאפות בתנור הישן סופגנין, שכבר נגמרה מלאכתו, ואין צריך להסיק אותו בחום הרב יותר הנצרך כדי לאפות סופגנין בתנור חדש. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודנו בדף ג' במסכת כלים, המסכת הפותחת את סדר תארות, הסדר השישי בחותמת 6 סדרי משנה. אני קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות וכל מלא דמיתן. חילכם לאורייתא ולהשתמע. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב לכם. היום יום שישי, ד' בתמוז תשפ"ו. ערב שבת קודש, פרשת חוקת. 19 ביוני 2026. באולפן נדב ארבל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס ביטל את נסיעתו המתוכננת לסבב הראשון של המסע ומתן עם איראן, שהיה אמור להתקיים היום בשוויץ, כך הודיע הבית הלבן. נכון לעכשיו סגן הנשיא לא יוצא, אנו מצפים להתחיל בשיחות טכניות בהקדם האפשרי, נמסר בהודעת הבית הלבן הלילה. ייתכן כי מצב הפסקת האש בלבנון גורמת לעיכוב בתחילת השיחות. ערוץ אל מיידין הלבנוני המזוהה עם הציר הפרו-איראני דיווח אמש מפי מקור איראני כי טהרן השעתה את יציאתה לשוויץ במחאה על המשך תקיפות ישראל בלבנון. ראש הממשלה נתניהו כינס אמש דיון של הקבינט המצומצם. נתניהו אמר שישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון, אף שמזכר ההבנות האמריקני-איראני קובע שהמלחמה תסתיים בכל החזיתות ובהן גם לבנון. בתוך כך חיל האוויר תקף הלילה בנבטיה, כך דיווחה התקשורת המקומית. בנוסף יורטו כמה רקטות ששגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. רקטות אחרות נפלו בקרבת הכוחות ואיש מהלוחמים לא נפגע. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי בהוראת הנשיא טראמפ הוסר המצור במיצר הורמוז וכי ספינות הצי האמריקני אינן מונעות מספינות מסחר וממחליות להפליג מן הנמלים האיראנים ועליהם. בהודעה צויין כי ספינות המלחמה האמריקניות יישארו באזור. המחאה נגד גזירת הגיוס. המשטרה עצרה הלילה שני מפגינים באזור כיכר השבת בירושלים לאחר שחסמו את נתיבי התנועה והציתו אש על הכביש. היום צפו להשתחרר מכלא 10 האברך אביאל כהן, למרות שהוא נשפט ל-14 יום. איך השפיעו אירועי השבוע האחרון על סקרי בחירות 2026? נמשכת מגמת ההתחזקות של גדי אייזנקוט במקביל להיחלשות בנט ולפיד. על פי סקר שפורסם אמש בערוץ 14, הליכוד נותר את המפלגה הגדולה בישראל עם 33 מנדטים, וגוש הימין שומר על רוב של 62 מנדטים. הדרמה מתרחשת בגוש המרכז השמאל, כשישר של אייזנקוט מקבלת 20 מנדטים, ובנט ולפיד רק 10. ש"ס עם 10, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית עם 7 מנדטים, והציונות הדתית עם 4. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית בלי שינוי ניכר, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר שבת קודש תחול התחממות קלה וימים ראשון ושני דומה. מידות החום החזויות להיום: בירושלים 27 מעלות, בבני ברק והמרכז 28, בשפלה 30 ובבאר שבע עד 31 מעלות היום בצהריים. סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:08, השקיעה בשעה 7:51. הדף היומי מסכת חולין דף נון, ובירושלמי מסכת בבא מציע דף דלת. רמב"ם היומי הלכות שבת פרק כ"ט, ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות מעשר שני פרק ה'. עד כאן חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
2: לומדי תורת השם הם המייצגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורת השם. התורה המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: השבוע
4: שבוע במשפחה. שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר דן שפירו מזהיר ברעיון בלעדי, הסכם הגרעין של טראמפ מסוכן לישראל. כיצד הפך השופט נועם סולברג לראש החץ ברדיפה המשפטית נגד לומדי התורה? כך הפילה איראן עשרות אזרחים חרדים תמימים ברשת והפכה אותם למרגלים. וגם בתוך המשפחה, כיצד אפשר להגיד עד כאן לדברים ששואבים מאיתנו כוחות ולצאת לחיים חדשים?
5: יש דברים שקורים רק במשפחה.
4: למנויים חייגו כוכבית 6485.
6: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית.
6: כלל פעילות העמותה.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

שבת שלום ומברך לכל הצופים והמאזינים היקרים שלנו. אנחנו נקרא פרשת חוקת, ואנחנו נלמד שיסוד כל החיים של האדם בכל תחומי החיים זה עמל והגיעה. פרשת השבוע מתחילה בפסוק, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם. דברו אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. ובהמשך הפרק, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. חכמים דורשים במסכת ברכות, דף סמך ג' וגם מסכת שבת, דף פי ג' וגם מסכת גיטין, דף נון זין. אמר יש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. חז"ל מלמדים אותנו שקיומה של תורה אך ורק באדם שממית עצמו עליה. בנוסף לכך, הגמרא מסכת שבת בדף ג' אומרת, אמר רב יונתן, לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש ומדברי תורה אפילו בשעת מיתה, שנאמר אדם כי ימות באוהל. אפילו בשעת מיתה עוסק בתורה. חז"ל מלמדים אותנו שהמסר מהפסוק בפרשתנו זה שסוד קיום התורה וקניין התורה נעוץ ותלוי באדם שמוכן להמית את עצמו עליה ועד דכדוכה של נפש. השאלות הן שצריך להבין. קודם כל שואלים המפרשים, למה כתוב זאת חוקת התורה, כאשר בעצם התורה רצונה לבאר לנו הלכות פרה אדומה? מן הראוי לכתוב זאת תורת הפרה, לא התורה. שנית, חכמים אומרים שצריך להמית את עצמו עליה. הרי יש לנו גמרא הפוכה במסכת יומא בדף פה, כתוב וחי בהם ולא שימות בהם. אז אם התורה צריכים לחיות, לא למות, איך שני הדרשות יכולות להתקיים? ופרט ששלמה המלך אמר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, כך שלא ייתכן שמצד אחד התורה מבקשת שאדם ימית את עצמו עליה, ומצד שני אתה אומר לי שדרכי התורה נעימים, חווייתיים, דרכה דרכי נועם, איך זה מסתדר? צופים ומאזינים, אם אנחנו נתבונן במציאות שקיימת בעולם, עוד במיוחד בדורנו, כל אחד היה רוצה לחיות על זרי דפנה, שום מאמץ, שום הגיע. היום מחפשים כל התעסוקה, וכל בעלי העסקים והיצרנים בעולם, הכל מושקע איך לעשות לאדם חיים קלים, לעשות קיצורי דרך, מה שפחות להתאמץ. אם פעם היו צריכים לחבס בידיים, אז יש מכונת כביסה, ואם פעם היו צריכים לתלות את הכביסה, יש לך מייבש כביסה, ואם פעם היו צריכים לרחוץ כלים, יש לך מדיח כלים, ואם פעם צריך לבשל על הפרימוס, ועד שאתה שם את הנפט, ועד שמדליק, ועד שמבשל, היום יש לך גז, יש לך אינדוקציה, ובלי שום דבר, בלי שום פעולה, ועוד יותר מזה, סירים שנותנים לך את התוצאה בשיא המהירות, בקיצור הזמן ביותר. זהו במערכת החיים של האדם, בכל תחומי החיים חפשים קיצורי דרך, והקלה, ולהנעים את החיים, שאדם יוכל לחיות בנחת, ברוגע ושלווה. אותו דבר גם בעבודת השם. האדם מחפש את הקיצורי דרך. מחפש כמה שפחות להתאמץ. זו התכונה של האדם, וזו החוויה שבעצם קיימת בחברה. תורתנו מלמדת אותנו בדיוק ההפך. אי אפשר, זו לא דרך שתצליח, זה לא דרך שתוביל לשום יעד, ולא שייך להשיג לא בענייני הגוף ולא בענייני הנפש והנשמה,
בלי עמל והגיעה, כמו שנבאר כי אדם לעמל יולד. ואני פותח בסיפור מדהים, מדהים, מדהים. מסופר על הרב אלחנן וסרמן ועל הרב שלמה קהנמן, ראש ישיבת פונוביץ', כשהם היו עם החפץ חיים ברדין, עלה להם רעיון לבנות איזה כולל מיוחד במינו, לקחת איזה 10 כישרונים שיכולים להיות כל אחד להיות כמו רבי אלחנן וסרמן, גאון גדול הדור. רעיון. אבל מה, כדי שיקרה כזה דבר, הם חשבו, בוא ננסה להירתם לנושא הזה, לגייס סכום כסף עתק, שנוכל לתת להם פרנסה בכבוד, שיוכלו לשבת אך ורק על לימוד התורה. זהו, אתם לא צריכים להתעסק עם כלום, קחו, שבו, לא צריך שום דבר. כל כך התלהבו מהרעיון, הלכו לראש הישיבה. ראש הישיבה של רדין היה, קוראים לו רב משה לנדינסקי. זה מי שהיה ראש הישיבה. אמרו לו, בבקשה, יש לנו רעיון עצום, בוא תשתף פעולה, תיגש כראש ישיבה, תנסה ללכת לגבירים, תשיג לנו כסף שנתי, תקציב שנתי, ענק, מכובד, ואנחנו נגדל 10 גדולי הדור הבא. לא התלהב מהרעיון שלהם. לא, אני לא יכול לסוע. חיפש, התחמק מהם, לא רוצה, כן קשה, לא קשה וכו'. הם ראו שלא הולך להם איתו, הלכו לחפץ חיים. ניסו להסביר לחפץ חיים את התוכנית, וביקשו מהחפץ חיים שישפיע על הראש שיבה, שיסע לעשות מגבית אצל הגבירים, שהוא יש לו קשר, יש לו היכרות, אז שיעשה למען היוזמה המיוחדת ממינה. טוב, שכנעו את החפץ חיים לדבר איתו, חפץ חיים דיבר איתו, לא כל כך אהב את זה הראש הישיבה, אבל אם החפץ חיים מבקש, מה אפשר לעשות? אז אוקיי, אני אלך. נסע, וכשהלך, הלך לאחד הגבירים המפורסמים, שהוא היה מאוד תומך, הגביר שרסיבסקי, שהוא היה גביר גדול, בא אליו הראש הישיבה, כמובן קיבל אותו בכבוד גדול. נו, מה בפיך? אמר לו. אמר לו, תשמע, יש פה איזה רעיון עוצמתי חדש, רוצים להקים איזה מסגרת ייחודית לעשרה גדולי הדור הבא. 10 רבי אלחנן וסרמן, לא אחד. נו, ואיך עושים את זה? צריך לדאוג להם לתקציב שיוכלו לשבת בלי שום הפרעה, בלי שום תרדה, ויוכלו לשבת וללמוד, וזהו. אוקיי. כמה זה יכול לעלות כזה דבר? אמרו לו, 40,000 רובל של אותו זמן. סכום ענק. הוציא פנקס צ'קים, כתב 40,000 רובל. צ'ק. כך. אבל אומר לו הגביר, לראש הישיבה רב מוישה, אומר לו, תראה, אתם חושבים שיהיה לכם את הכסף הזה, אתם תוכלו לגדל 10 רבי אלחנן וסרמן, 10 גדולי הדור, ככה אתם חושבים. אני מוכן לתת את זה על וייב, ותתחייבו לי שיהיה אחד כזה מתוך 10. הלוואי ויהיה אחד. אמר לו, כי רבי אלחנן וסרמן הוא לא גדל בגלל שהיה לו קצבה ותקציב ברחבות, והיה לו כל מה שצריך, ומזה נולד הרב אלחנן וסרמן. דווקא בגלל שהוא התאמץ, דווקא בגלל שהוא מסר את עצמו, נהיה רב אלחנן. אני לא מאמין בזה, אבל קח את הצ'ק, הלוואי. הלוואי תוציאו אחד. שמע את הדברים הראש הישיבה, לקח את הצ'ק לעיניו, קרא אותו לגזרים.
אמר לו בדיוק, זה מה שאני גם חושב, ואם אני באתי לכאן רק לשמוע את זה ממך, אני קורא את הצ'ק, לא רוצה צ'ק, לא רוצה כלום. כי אי אפשר לגדל גדולי ישראל בלי עמל, בלי הגיעה, לשבת על זרי דפנה והכל ירוץ, זה לא הולך. מוריי ורבותיי, צופים ומאזינים, למה באמת המציאות היא כזאת? כי כבר הקדוש ברוך הוא אמר, כבר בספר בראשית, בפרק ג' וזה עד אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה. חוק, חוק העולם, קיום העולם, אין לשבת על זרי דפנה והכל ירוץ, אין כזה דבר. וזה עד אפיך תאכל לחם, עד שובך לאדמה. הנה, מסגרת של כל החיים. שלמה המלך במשלי פרק ט"ז אומר, נפש עמל עמלה לו כי הקף עליו פיו. איוב אומר בפרק ה' פסוק ז', כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביאו כל. ואומרת הגמרא בסנהדרין דף צדיק ט', אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא, שנאמר כי אדם לעמל יולד. אין מושג, אין שתי מסלולים, מסלול אחד יש בחיים, אדם לעמל יולד. חובת העמל והגיעה זה חוק, חוק, חוק במציאות של העולם. אין אפשרות לעקוף את זה, לחפש מסלולים חדשים, כי זה לא יקרה ואין מציאות כזאת בעולם. למה? למה זה ככה, מוריי ורבותיי? כותב הפלא יועץ בערך העמל. עמל זה כלל גדול בתורה אשר בו תלוי כל קיום התורה וכל היהדות, כי אדם לעמל יולד על התורה ועל עבודת השם. ואם אדם לא יעמול בתורה, מה יקרה? כי העמל של התורה, הוא אומר, מצילים את האדם מן החטא. ובוודאי, תשמעו איזה מילים של הפלא יועץ. ובוודאי הגמור שגם אברהם, יצחק ויעקב ומשה רבנו וכל הקדושים היה להם יצר הרע כמונו כמוהם. אלא שעל ידי עמל והגיעה רבה כפו את יצרם לדבק ביוצרם. אבל חס וחלילה, אם אדם לא יעמול, לא יתייגע, אז הוא ייפול ביד יצרו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם של מציאות שחייב האדם להיות במצב של עמל והגיעה. כי אחרת לא יהיה קיום לעולם. המציאות, ובואו נראה, בואו נתבונן בנוער הנושר, שיושב בבטלה, לא במסגרת לימודים, לא במסגרת של עבודה. כמה ונדליזם, כמה הרס, כמה חורבן, איך להוציא את הפורקן שלהם. כי בן אדם כשהוא משועמם והוא בטל, זה רק חורבן והרס. אין קיום לעולם. העולם יכול להתקיים, זה רק שבן אדם עסוק, עמל, יגע. רק זה האמצעי שאדם ינצל מהכשלים שלו. ולכן, אם אדם זוכה ועמל בתורה ובמצוות, זוכה לנצל מהיצרים שלו. אחרת, בן אדם יכול להיפגע.

אמר לו, תביא לי גמרא יבמות. הוא מביא לו גמרא יבמות, פותח לו את הדף, תקרא לי מה כתוב שם, כי הוא אין לו כבר כוח לקרוא. תביא עוד מסכת הזאת, קורא, תקרא לי את זה, ועוד מסכת, ועוד מסכת. ככה היה, אני מדבר על הזמן בדיוק לפני הפרידה. הפרנסי העיר והחברה קדישה אמרו, הנה כבר רואים שכבר, זהו, כבר אוטוטו יצא הנשמה. צריכים לקרוא, יש במעבר, יש ספר מעבר יבוק, את כל הוידוי, את כל ההכנה לפרידה. אז ויקשו מהשמה, שלך תביא לו את הספר מעבר יבוק. די, עוד רגע חבר לי. שלא ילך בלי וידוי, בלי כלום. השאגת הרי ראה כך, אמר להם, לא, לא, לא. הוא לא רוצה מעבר יבוק. למה? מה, הוא לא רוצה להתוודות, לא רוצה. אמר להם, תדעו לכם, שאף פעם לא היה לי זמן לעשות עבירה, או לחשוב על עבירה, כי אני כל הזמן עסוק בתורה. אין לי זמן כזה שלהיכשל בעבירה. זה העוצמה של אדם שיגע ועמל בתורה שמצילתו מן החטא. ולכן חובת העמל זה חובת קיום העולם. אלא מה? שלא ניתה. מה זה עמל? מה זה הגיעה? צריך להיות למסור את החיים, להתאבד, חס וחלילה, איסורים, מחלות, ועם הכל. אומר הרב ישראל מסלנט בספר אור ישראל במיגרת י"ז, אומר הלשון שלו, תשמעו, לא אדם, אדם לעמל יולד, ללחום מלחמת מצווה, והחובה עליו להתייגע בעבודת השם, לא רק לשמור מה שטבעו מניחו מעצמו, ומה שהוא קצת כבדות להזניח, כי בזה אין האדם עובד השם, רק הטבע העושה שלה, ויוכל להיקרא פורק עול. אלא מה צריך לעשות? כי אם לא ישים האדם ליבו ונפשו לעשות נגד רצון לבבו, הרי הוא עלול לכל העבירות שבתורה. הרב ישראל מסלנט אומר, זה לא הנקודה שתשב, תתמסר, תתאבד. אין ספק שלפון צער האגרה. אבל העיקרון המוביל בכל הנושא, שאדם לא יעבוד את השם לפי מה שמסתדר לו בחיים. שהוא לא יצא מהנוחיות שלו. שלא יוותר קצת מהכיף שלו. צריך להתאמץ קצת. כל מעמד זה נחשב הגיע. כל ויתור על הנוחיות שלו זה הגיע. אנחנו לא מבקשים לך בשמיים. אבל אם אדם, הוא אומר דבר נפלא, אם אדם עובד את השם רק כשזה מסתדר לו, כשלא מפריע לו, כשזה נוח לו, כשזה נעים לו, שזה בעצם הטבע של האדם, זה לא עובד השם בכלל. הוא לא עובד את השם. הוא ממלא עוד איזה סיפוק לעצמו. עבודת השם כרוכה בוויתור, במאמץ מסוים, נגד מה שאתה רוצה. עכשיו זה אתגר. אתה עומל, מתייגע, מתאמץ. זה עבודת השם. אם מסתדר לך, איך שזה מסתדר לך, זה לא עובד את השם. אתה בסך הכל, כיף לך ללכת להתעברן, לשבת עכשיו בשיעור אחרי שהלכת, התרחצת, מפונק, אכלת. עכשיו אני רוצה קצת לצאת, לשבת עם חברה ולדבר קצת, זה נעים. זה לא עבודת השם. עבודת השם זה שכשאתה תקום לתפילה עם קצת מאמץ, לא כשכבר המיטה זרקה אותך מהמיטה, כשיש לך בשיעור תורה קצת קשה לך, אתה קצת עייף, אם הכל אתה מתאמץ. זה המושג של עמל והגיע. לא חייבים עמל שצריך ממש מסירות נפש. אין ספק שככל שגדל העמל והגיע, שכרו גדול יותר, כי לפום צער האגרה. אבל העמל אין לו עמת מידה. העיקרון הוא לא לחיות על הפנדי. לא לחיות על זרי דפנה, תצא מהמסגרת, תנסה קצת לצאת מהקופסה, לא הכי נוח, לא הכי נעים, אתה מתאמץ, זה עמל. הגמרא מספרת מסכת מנחות דף זין על אבימי, שכח את הלימוד שלו, ואז הוא הלך

0: לתלמיד שלו, כדי שיחזור לו על הלימוד, היה לו תלמיד רב חסדא, הלך אליו, אמר לו, אני רוצה תחזור על הלימוד, כי הוא שכח את כל הלימוד. אז שאלת הגמרא, למה הוא הלך? למה הוא צריך ללכת? זה תלמיד שלו. תרים טלפון, אין טלפון, תשלח שליח, תגיד לו, תלמידי יקר, בוא אליי, אני צריך אותך. תחזור לי קצת על מה שלמדנו. למה הוא צריך ללכת? אומרת הגמרא, אמר להם, אבי מי, כי אם אני הולך אליו, אז אני, לפחות אני עמל, אני מתאמץ משהו. בזכות המאמץ הזה אני אזכה להבין את התורה. אפילו רק סתם להתאמץ ללכת. זה כבר, העיקרון הוא שתעשה השתדלות. כששאל הרב מן את הרב שטיינמן, מה אני אבקש בחתן בר מצווה לקבל עול המצוות? אמר לו, תגיד לו שיוריד את התפילין אחריה עלינו לשבח. קצת מאמץ. יותר נוח שכבר בעלינו לשבח להיות ברחוב. אבל אתה קצת מתאמץ, מחוץ לאנוכיות שלך. תשאיר את התפילין אחריה עלינו. נפלא. זה המושג של העמל. אז ממילא נוכל להבין נפלא מה הפשט בפרשתנו, זאת חוקת התורה. החוקת התורה זה מלשון, אם בחוקותיי תלכו. החוק של התורה זה עמל, אם תהיו עמלים בתורה. כמו שהתורה ממשיכה בפרשה, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, שממית את עצמו, אין דברי תורה מתקיימים אליו מי שממית עצמו, אלא שלא נטעה, שצריך למות וחי בהם, דרך דרכי נועם. ממית עצמו פירושו של דבר, שמוכן לוותר על משהו מהעצמיות שלו, להמית משהו, זה כאילו בן אדם מת, הרי הוא לא, כבר לא זקוק לכלום. מספיק שאתה לוקח מהעצמיות שלך, מהנוחיות שלך, ומתאמץ ויגע, זה נקרא ממית עצמו על התורה. כמובן אמרנו, הכל בדרגות, וזה כוונת התורה. שאדם זאת חוקת התורה, אם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי תהיו עמלים, כי חוק זה ביטוי לקביעות, קביעות זה ביטוי למאמץ, לעמל, להגיעה, שלא משנים אותו. גם כשלא נוח, גם כשלא נעים. זהו אדם כי ימית עצמו באוהל. שהוא ממית את עצמו, מבטל על העצמיות שלו, על הנוחיות שלו, למען קיום התורה והמצוות. אז הוא זוכה לתורה, ולכן, באמת הגמרא מסכת מגילה, מה אומרת בדבר? אמר רבי יצחק, אם יגיד לך אדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. ואם אמר, לא יגעתי ומצאתי, גם אל תאמין. יגעת ומצאת, תאמין. המתכון והמפתח הגיע, מאמץ. בלי אין כלום, לא יכול להיות. כיוון שהכל נעוץ ותלוי בעמל. לכן אומר הרב שטיינמן, באמת מאיפה לקחו חכמים מבחוקותיי, זה הכוונה על העמל, זה רצו ללמד אותנו. זה אי אפשר ללמוד בלי העמל, אתה לומד בלי העמל, אז זה לא לימוד. זה המפתח. ויותר מכך אמר המהר"ם שפירא דבר נפלא, הרי בתורה, התורה מספרת לנו, פרשת וישב על חלומות של שר האופים ושר המשקים. ויוסף פתר להם דבר והיפוכו. לשר המשקים פתר לו, אתה תחזור ותמשיך לתפקד ולחזור לתפקיד שלך. ולשר האופים אמר לו, אתה מת. מאיפה הוא לקח את זה? למה לזה פתר ככה ולזה פתר ככה? אומר המהר"ם שפירא, תשמעו, זה דבר נפלא מתוק. אם תשימו לב ותדקדקו בחלומות שלהם. אז הוא אומר, מהר"ם שפירא, אצל שר המשקים כותב, שהוא לוקח אשכול ענבים, וסוחט את זה, וממלא יין, ומגיש לפרעה. זאת אומרת, הוא עובד, הוא עושה. אצל שר האופים, מה הוא מספר? שהוא רואה סל של מאפים על הראש שלו, ובאים האופות לאכול. איפה העבודה שלו? ההבדל בין שתיהם, ששר המשקים בחלום שלו, הוא אומר שהוא יעמל ויגיע ומתאמץ. זה סימן שהבן אדם הזה חי. אם אתה לא עושה כלום, מה זה סימן? מת. אדם בלי עמל זה מת. ולכן כשבן אדם בלי הגיעה, בלי עמל, בלי מאמץ, הוא נחשב כמת. הוא לא פעיל בכלל. זה כל המעלה של האדם, בזה שהאדם עמל ויגיע. היה מסופר, יש בקרינה דה איגרתא, מביא על, על הסטייפלר, שפעם אחת בא אליו בחור, ישיבה מפונוביץ' לסטייפלר, שהיה לו זיכרון צילומי, משהו אגדי. הוא קורא דף, קורא רשי, קורא תוספות, זהו. לכל החיים יודע אכל לדקלם את המילים, משהו הזוי. אבל פתאום לצערנו לא עבר איזה זמן, איזה תקופה, נעלם לו הכוח הזה. הלך לסטייפלר. הלך לסטייפלר, התחנן אליו. אמר לו, תראה, כך וכך היה. הייתי לוקח דף, כמו מצלמה, אני מצלם, אני יודע את הכל. עכשיו אני לא יודע, לא הולך. הכל נעלם לי. שהרב יברך אותי, שיחזור לי הכוח הזה. אמר לו, סטייפלר, אני לא מברך אותך. למה, כבוד הרב? אני ככה יכולתי לדעת מה שאני לומד. אמר לו, כשהיה לך את זה, היית בעל מום. זה כמו בן אדם שאין לו רגל, שאין לו יד. מה, אתה רוצה שאני אברך אותך שתהיה בעל מום? לצלם זה לא נקרא שאתה עמל בתורה. אני לא אברך אותך שתהיה בעל מום. אתה צריך לשבת וללמוד ולהתאמץ. כי בלי העמל זה לא נקרא לימוד. אז מה זה לצלם? לכן אני לא מברך אותך כזו ברכה. אבל למרות כל זה, מוריי ורבותיי, הגמרא מלמדת אותנו דבר נפלא. כל אדם חייב לעמול. זה לא משנה באיזה תחום או באיזה נושא. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין מדף צדיק ט'. כל אדם מחויב בחיים שלו להיות עסוק ולהיות עמל ולהתייגע. השאלה היא במה? ולכן הגמרא דנה איזה עמל. אומרת הגמרא, המסקנה שהעיקר האדם תפקידו לעמול בתורה. זה העיקר התכלית של האדם. אבל אם אדם לא עמל בתורה, אז מה עושים לו? צריך לעבוד בדרך ארץ. זה כמו שהמשנה בפרקי אבות, אמר רבי יוחנן בן הקנה, כל המקבל עליו עול תורה, פורקים עליו עול דרך ארץ ומלכות. ואם אדם לא מקבל עליו עול תורה, אז מביאים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. ביאורם של דברים, שהמתכון לקיום האדם בעולם מחויב המציאות, שיהיה עסוק ויהיה עמל ויתייגע ויתאמץ. השאלה היא רק במה? אז הבחירה היא לאדם, כמו שאמר רבה, אשרי מי שעמלו בתורה, ואוי לו למי שעמלו בדברים אחרים. כי בעמל התורה והמצוות אתה מקבל שכר גם על המאמץ. בעמל של פרנסה, בעמל של צורכי הגוף, אין על זה שכר. ולכן המתכון של קיום העולם זה עמל. כל דבר שאתה רוצה להשיג צריך להתאמץ. אבל אשרי מי שבוחר להמיר את העמל שמוטל עליו בעמלה של תורה. זה כמו שהגמרא אומרת, לכן תלמידי חכמים שיושבים ועמלים בתורה, פורקים מעליהם עול דרך ארץ, עול המלכות. זה כמו שהגמרא מסכת בבא בתרא בדף ח', ראינו לא מזמן קראנו, זה הדף היומי, שקראנו שהגמרא שמה מספרת שהמלכות נגנב מהמלכות הכתר וגם הכסף שהכינו בשביל לשפץ, ואז המלך גזר, הטיל מיסים על היהודים שהם חייבים להשלים את החיסרון. באו כל הציבור לרבי, אמרו לו, מה עם התלמידי החכמים? אמר להם, בשום אופן תלמידי החכמים לא יהיו שותפים, כי אין פורענות בה רק בגלל אלה שלא לומדים תורה. אמרו לו, אנחנו לא מוכנים, אנחנו ניקח את כל הנטל עלינו והתלמידי החכמים יהיו פטורים, לא מוכנים, אנחנו נברח מהעיר. אמר להם, תברחו, אין שום בעיה. אבל אין אפשרות לגבות מתלמיד החכמים. חצי מהעיר ברחה. חצי מהעיר ברחה, המלך החליט, הוריד את המיסים, זה היה בעיר טבריה, הוריד את הדרישה שלו לחצי. אז עם הכל חצי צריך לשלם. באו אותו חצי, באו לרבי, אמרו לו, תראה, הוריד אמנם לחצי, אבל למה רק אנחנו? גם התלמיד החכמים השתתפו. אמר להם, תלמידי חכמים לא שייכים לעניין. הבעיה היא בגללכם, ואתם צריכים לשאת בעול. אמרו לו, אנחנו נברח, תברחו, ברחו גם הם. ואז נשאר רק אחד, הכובס של המכבסה של העיר. בקיצור, הפילו עליו המלכות את כל התשלום. בא הכובס לרבי, אמר לו, תשמע, למה אני צריך? מה עם כל התלמידי חכמים שנשארו פה בעיר? שהשתתפו איתי, אמר לו, בשום אופן. עליך בלבד, אין מה לעשות. אמר לו, אני אברח, תברח. ברח גם הכובס. המלך ראה שכולם ברחו, אפילו שהתלמיד החכם נשארו בעיר, ביטל את הדרישה, ולא היו צריכים לשלם. אמר להם, רבי, ראיתם? של מי הייתה הגזרה הזאת? אלה שלא לומדים תורה. ברגע שנשארו לומדי תורה, אתה רואה שהתבטלה כל הגזרה. אז יוצא עול מלכות ועול דרך ארץ. תלוי. תקבל עול תורה, אז ממילא מורצים עליך עול מלכות ועול דרך ארץ. לא תקבל עול תורה, אז מביאים לך עול אחר. יש תחליפים לקדוש ברוך הוא, יש הרבה תחליפים. כמו שקודם סופר על החזון איש, פעם אחת בא אליו איזה בחור, שלא הרגיש טוב, היה לו איזה מחלה, והרופאים, היה ויכוח בין הרופאים מה לעשות איתו, איך לטפל בו, חלק יעצו לעשות ניתוח, חלק לא וכו'. הלך לחזון איש להתייעץ איתו מה לעשות. חזוני שמע את כל הפרטים של כל הבעיה והכל והעצות, אמר לו, אני בעד זה שתעשה ניתוח. אותו בחור, כבר בהזדמנות שכבר יושב מהחזוניש, אמר לו, אם אפשר, כבוד הרב, רציתי, יש לי קצת כמה שאלות בלימוד, אני רוצה לדבר איתך. בשמחה, בכבוד. ואז התחילו לדבר בלימוד, שאלות, קושיות, תירוצים, החזוניש מתרץ, הוא מקשה, וככה היה. ישבו איזו שעה נפלאה, חזוניש נהנה מאוד מהלימוד איתו, כשגמרו, אומר לו החזון איש, אני, מה שאמרתי לך בהתחלה, שאלת אותי, המלצת לך לעשות ניתוח, אל תעשה ניתוח. מה קרה כבוד הרב, למה מה? מה אמרת לי שצריך לעשות, עכשיו למה פתאום שלא? אמר לו החזון איש, אני אסביר לך. בהתחלה אמרתי, צריך לעשות ניתוח, כי ככה צריך לפי הרפואה. אבל ברגע שישבנו וללמוד ויגענו בתורה, אדם שיושב ועמל בתורה, פורקים מעליו עול תורה ועול דרך ארץ, הקדוש הוא ירפא אותך, לא צריך שום דבר. אל תעשה כלום ואתה תתרפא. זה כוחה של העמלה של תורה. הוא באמת התרפא, לא היה נצרח לזה. אותו דבר מסופר על הרב זלמן, ישראל זלמן מלצר, שפעם אחת בא אליו איזה זקן עיוור, והיה לו בידו חיבור, אמר לו לכבוד הרב, לרב ישראל זלמן, אמר לו, זה החידוש האחרון שכתבתי בחיים. למה מה קרה? למה זה החידוש האחרון? אמר לו, תראה, האמת הוא כל הזמן ישב וכתב ועמל ויגע. כבר הוא היה מבוגר, זקן. יום אחד אמר, די, אין לי כבר כוח לשבת, ללבן סוגיות, לעמול, להקיף. די, בוא נלמד דברים כלילים, ככה, כמו שאומרים. יש כאלה אומרים, מה נקרא תהילים, מה אכפת לי? וזהו, הכי כליל. מהרגע שהחלטתי להפסיק לעין סוגיות, פתאום המצב של העיניים התדרדרו עד שהוא לא ראה. הלך לרופא, לבדוק מה קרה לו. הרופא, אחרי הבדיקות, אומר לו, תשמע, אתה שואל אותי מה קרה? אני שואל אותך, הפוך, איך עד עכשיו ראית? כבר מלפני 10 שנים לא יכולת לראות. וואי, ככה זה? אבל עכשיו אני מבין. כל 10 שנים ראיתי בגלל שאני ישבתי וקיבלתי על עצמי לשבת ולעמול, זה שמר לי על העיניים. ברגע שהחלטתי להפסיק, נפסק הראייה. זה כוחה של העמלה של תורה, שאדם שמקבל עליו עול תורה, פורק ממנו עול תורה ועול דרך ארץ. וכמו שבאמת כותב הרמב״ם דבר נפלא, הרי כתוב בחוקותיי תלכו, ואת מצוותה ונתתי גשמכם יתה, וכל הברכות וכל הישועות, שואלים כולם. וזה הרמב״ם שואל, בהלכות תשובה. אז איך ייתכן שהתורה מבטיחה לנו שכר בעולם הזה? הרי הגמרא מסכת דירובין מדף כ"ב אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, מה זה שכתוב אשר אנוכי מצווך היום לעשותם? היום לעשותם, אבל מחר, לעולם הבא מקבלים שכרם. איך אתה מבטיח שכר בעולם הזה? כותב הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ט' הלכה א', תדע לך, אין מתן שכרם בעולם הזה. השכר האמיתי והעונש האמיתי זה העולם הבא. מה שהתורה מדברת, שכר ועונש בעולם הזה, זה פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא מנתב לפי מה שהאדם בוחר. אדם שבוחר לעמול ולהתייגע בתורה, והוא ממיר את העמל בתורה, פורקים מעליו עול מלכות, עול דרך ארץ. הקדוש ברוך הוא דואג לו, לתת לו את כל התנאים ואת כל האפשרויות, שיוכל באמת להתאר, למצות את עצמו ולעמול בתורה ובמצוות. אדם שלא רוצה פורק מעליו עול תורה, אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותו. מוריי ורבותיי, צופים ומאזינים יקרים, למדנו מפרשתנו חוק קיום העולם, חוק קיום האדם בעולם. מחויב המציאות שצריך האדם להיות עמל ויגיע. שאלה במה? זה הבחירה שלך. במה שתבחר, כשהוא נותן את הבחירה לאדם, אדם שזוכה ועמל ויגיע בתורה, זה עצמו מציל אותו מן החטא. לא רק מציל אותו מן החטא, אלא מביא לו את השפע. הקדוש ברוך הוא ממיר לו את זה בכל הדברים הסובבים אותו, שלא להפריע לו מהעמלה של תורה. אדם שלא עמל בתורה, אז במילא מביאים עליו בעיות, מיסים, מלכות, ארוניות, חולאים, איסורים. הווה אומר שלמעשה האדם קובע את גורלו. והאדם נקרא חי רק כשהוא עמל, כשהוא החי מתגרים, לא כשמסתדר. החוכמה היא לעבוד את השם, גם עם קצת ויתור על הנוחיות, לצאת מהמסגרת, ואז כשאדם משתדל ומתאמץ, מביא עליו את כל השפע, את כל הברכה, את כל ההצלחה, כי זאת חוקת התורה. אדם כי ימית את עצמו באוהל, תמית את עצמך, תוותר מהעצמיות שלך, ולו על נוחיות הכי קטנה, הרי שכרך גדול מן השמיים. שבת שלום ומבורך.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: השבוע במלחינים, פרק אחרון בשלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
3: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, כמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
1: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
4: נתנאל קונצינגר, בוא לפה, תקשיבו, אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד, זה לחן פצצה.
5: אחי, אני לא חוץ ממנו של החיים.
4: זה היה...
1: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
3: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על זה. אני חשבתי
6: על מה?
3: על האולפן החנן.
1: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
7: לא אוהב לעלות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה עולה עולה לאט לאט לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מההתחלה לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
1: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: זה בר כל טוב.
10: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה, ביקורי שדה 2, רק ב-14.90 שקלים. סירופ 1 ליטר יכין, רק ב-5.90 שקלים. מרכך כביסה מקסימה 1 ליטר, רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
9: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: השבוע במוצא שחי, הכל האהוב חוזר. אמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק.
15: מברוק הלילה, שמחה הלילה.
14: מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת, בשעה 11 המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן עמרם הדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
4: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי. השבוע במוצא שחי, הכל האהוב חוזר. הזמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת. בשעה 11 המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן עמרם אדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. סבב השיחות הראשון שהיה אמור להיפתח היום בשוויץ בין איראן לארצות הברית לא ייפתח. איראן הודיעה כי היא משעה את המסע ומתן על הסכם הקבע בשל המשך התקיפות של צהל בלבנון. סוכנויות הידיעות האיראניות דיווחו שאיראן לא תמלא חד צדדית את ההתחייבויות שלה, בטרם תהיה משוכנעת שישראל הפסיקה את תקיפותיה כפי שנקבע בסעיף הראשון במזכר ההבנות. לפנות בוקר נודע כי גם המשלחת האמריקנית בראשות סגן הנשיא ונץ לא יצאה אל מקום השיחות באתר הנופש בורגנשטורק בשוויץ. סגן הנשיא ונץ הודיע כי הדחייה באה בשל קשיים לוגיסטיים כלשונו. גם משרד החוץ של שוויץ הודיע כי השיחות המתוכננות במדינה בין ארצות הברית לאיראן לא התקיימו היום כמתוכנן. נמשכת הביקורת האמריקנית על מזכר ההבנות עם איראן. יושב ראש ועדת המודיעין של הסנאט, תום קוטון, הזהיר כי הסרת העיצומים מעל איראן תזרים לקופתה מיליארדי דולרים בחודש שישמשו את המשטר בטהרן לשקם את מערך הייצור של הטילים הבליסטיים והכתבמים ולממן את חיזבאללה ואת חמאס. לדבריו, כמה מסעיפי המזכר אינם ברורים ועשויים להתפרש בצורות שונות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי בהוראת הנשיא טראמפ הוסר המצור במצר הורמוז, וכי ספינות הצי האמריקני אינן מונעות מספינות מסחר ובמחליות להפליג מן הנמלים האיראנים ועליהם. בהודעה צויין כי ספינות המלחמה האמריקניות יישארו באזור. המחאה נגד גזירת הגיוס. המשטרה עצרה הלילה שני מפגינים באזור כיכר השבת בירושלים לאחר שחסמו את נתיבי התנועה והציתו אש על הכביש. היום צפו להשתחרר מכלא 10 האברך אביאל כהן, למרות שהוא נשפט ל-14 יום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום בלי שינוי ניכר, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, מחר שבת קודש תחול התחממות קלה, ובימים ראשון ושני דומה. עד כאן חדשות כל חי.

0: הזרר, אמר רבי ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. השבוע במלחינים, פרק אחרון בשלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
2: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, שכמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
1: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
3: נתנאל קונצינגר, בוא לפה, תקשיבו. אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד. זה לחן פצצה.
4: אחי, אני לא חוץ ממנו של החיים.
3: זה היה...
1: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
2: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על זה. אני חשבתי
5: על מה?
2: על האולפן החנן.
1: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
6: לא אוהב לענות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה עולה עולה לאט לאט לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מהתחלה לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
1: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
7: סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד.

בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לעם ישראל. איתנו היום אף אחד, רק אני, איציק לא נמצא, ולכן אנחנו נדבר אחד עם השני ככה באופן אישי. אז בואו נתחיל לדבר קודם כל על מה שקורה היום באמת בדבוס. זה פשוט סייעתא דשמיא עצומה, כאשר היה נראה שאנחנו בעצם לקראת קטסטרופה, והנה הקדוש ברוך הוא מצליח, הקדוש ברוך הוא עושה כרגע הפסקה, כמו שאומרים, הפסקה, ובוא נקווה שזה רק יימשך ובאמת העסקה הזאת לא תצא. כי אווירת הדיכאון בישראל היא נוראית, זאת אומרת, אתה ימין ושמאל, דתיים חילונים, זאת אומרת, ההרגשה שלא ניצחנו, אני לא חושב שהפסדנו, אני חושב שאם היינו לוקחים את עצמנו שנתיים אחורה, והיינו מספרים על המצב שאנחנו נמצאים בו היום, זה ברור שהיינו מאושרים עד הגג והיינו אומרים שזה דמיון. מצד שני, החגיגות באיראן ובאמת האופטימיות האיראנית שהולכת לקבל כאן מיליונים, כאשר אנחנו אלה שנמצאים עם כל החזיתות פתוחות, הרגשה היא, איך אומרים, בעסה, אבל זה לא הפסד. זאת אומרת, אנשים שמנסים להגיד שהפסדנו, אני לא חושב שהפסדנו. הבעיה היא שהלילה היו באמת תקיפות בלבנון, וישראל תוקפת בלבנון, הבנתי שהיו 25 הרוגים בלבנון, לא שלנו, חס וחלילה, מחבלים. ומה שקרה, ישראל הגיבה, וברגע שהגיבה, כנראה נהרגו גם מחבלים. וזו הסיבה בעצם שאיחוד הזירות שאיראן כל כך רוצה אותנו שם בפנים. אני נורא מקווה, מאוד מאוד מאוד מאוד מקווה, שהממשל שלנו ביבי נתניהו יהיה מספיק חזק כדי לעמוד בלחצים האמריקאים, כי טראמפ נכנע. טראמפ פשוט נכנע ומחר אותנו בשוט, בוא נגיד ככה. חשבתי על זה היום בדרך, שאני מתגעגע לביידן. לפחות אצל ביידן ידענו שהוא נגדנו, הוא נגדנו, והוא בעדנו, הוא בעדנו, ודונט זה דונט. ופתאום טראמפ, סליחה שאני, כן, זה לא רק אני אומר, זאת אומרת, שמעתי איזה שידע, הוא על כדורים, תקשיבו. אבל באיזשהו אופן, אני לא אגיד שאני צוחק ומחייך, אבל זה מגיע לנו. ולמה זה מגיע לנו? כי שטראמפ עלה, קצת שכחנו את העובדה שהריבונו שלו לא מנהל את העולם, ופתאום והפכנו אותו לאיזה מלך ככה בלתי מוכתר, את מיסטר טראמפ. והקדוש ברוך הוא מראה לנו, אדוני, אתם חשבתם שאתם מסתמכים על מישהו, זאת אומרת מסתמכים על מנהיג העולם, אז אני מנהיג העולם, וטראמפ הסתובב. עכשיו יותר מזה, טראמפ לא רק שהסתובב, זה ברור לי, זאת אומרת, אני לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שהחתן של טראמפ והבן של טראמפ סגרו עם קטר והם עושים מיליארדים על חשבוננו. וזה מביא אותי לנקודה שא', אני אמרתי את זה בתוכניות הראשונות עם איציק, שאנחנו מאוד שמחים, אבל הוא משוגע ומשוגע יכול להתהפך. אבל אני רק, הייתה הרגשה שאמרו שעוד מעט יש בחירות אמצע, ואחרי בחירות האמצע, טראמפ יחזור יותר חזק, ואנחנו קיווינו שבכלל לא יגיעו הבחירות. זאת אומרת, היה לנו כזה אוטופיה שוואי, איזה יופי יש לנו את טראמפ, שרק שלא יגיע הבחירות, שחס חלילה לא יתחלף פה משהו. ופתאום זה בדיוק התהפך. זאת אומרת, עכשיו כל אחד שואל מתי הבחירות בארצות הברית. עד לפני יומיים, אף אחד מאיתנו לא יתעניין בדיוק את התאריך של הבחירות בארצות הברית, כי כיווינו שלא יגיע. וכרגע, לא רק שזה לא מגיע, אנחנו מקווים שזה יגיע כמה שיותר מהר, ואולי באיזשהו אופן, בחירות האמצע שמשנים בעצם את הקונגרס, אולי כדאי שהדמוקרטים קצת יתחזקו, כדי שיהיה לנו איזשהו פה ואיזשהו מקום כדי לבוא ולפקוד שם. כי ביבי נתניהו, אני מזכיר לכם, שהיה בתקופת אובמה, הוא היה מדבר לקונגרס, זאת אומרת, אובמה היה אומר א', הקונגרס היה אומר ב', ובגלל הלחץ באיזשהו קונסטלציה קיבלנו איזון.
כרגע אנחנו נמצאים במצב שגם הקונגרס וגם הנשיא הם רפובליקנים, וזה אומר שאין אפילו פינה לפקוט, אין פינה תישון אפילו, זה פשוט קטסטרופלי. אין, לאיפה שאתה לא הולך זה רפובליקני, ולכן אני מקווה שבאמת בבחירות האמצע זה ישתנה. הנקודה היא ולי מאוד חרה שא', טראמפ מדבר על הנקודה שהוא היחיד שאוהב אותנו, הוא איתנו מכל העולם, זאת אומרת, זה די מעליב, בוא נגיד ככה, בא ואומר עד זה, אני רק, גם ארגנטינה, אבל סדר, זהו, הנשיא ארגנטינאי ככה, קצת, גם הוא לא אפוי, לא יודע, כל לא אפויים אוהבים אותנו ולא אוהבים אותנו. אני רק אומר לטראמפ, טראמפ היקר, אתה חושב שאותנו לא אוהבים? אני רוצה, תעשה ניסוי, טראמפ. ביום אחרי שאתה עוזב את הבית הלבן, סע לנניח, בוא, לא אגיד לך לאיראן, בסדר? לא איראן. סע לירדן לטיול, מבטיח לך, עושים לך קציצות, כמה ששונאים אותנו, שונאים אותך. נכון? אתה מייצג את המעצמה הגדולה, אז כרגע כולם מלקקים לך. אם יש לך אבא אמינה שמישהו סובל אותך, ומישהו, סליחה שאני אומר, גם בישראל, את כל המשיגסים שלו, כל השיגונות שלו, סבלנו כי אנחנו צריכים אותו. אבל אם טראמפ לצורך העניין מסיים את הקדנציה שלו ורוצה לבוא לישראל, אני לא בטוח שמישהו יחכה לו בשדה. אני לא בטוח בכלל שמישהו יחכה לו בשדה. וכן, בדיוק, יחכו לו שנוררס ששמעו שהוא עשה כאן המפיק שלי, מפיק מרגליות. בעצם השנוררס יבינו שהוא עשה עסקה עם איראן, עם קווייט. ולכן, בוא נגיד ככה, לא גלי גדול כל מה שהיה לנו השבוע, מצד שני אסור לנו להיכנס לדיכאון, מצד שלישי מה שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים, לא לשחרר את החזית של לבנון, ואני רוצה להגיד לאיזנקוט ולבנט שמדברים גבוהה גבוהה, זה אני אדבר עוד מעט על הדבר הזה, אין בעיה, אני רק רוצה לדבר על הרבי מלובביץ' ג' תמוז, היה אתמול, ואני רוצה להגיד שהיו כאן תוכניות מדהימות ברדיו קול חי וגם במוזיקה של שירים של לובביץ'. אין ספק שהרבי עשה פעם מהפכה עולמית, אין ספק שזה אחד הדמויות שרבי, כמו שאומרים, ראש בני ישראל, כמו שאומרים, ואני גם מתפלל בחבד, אצל הרב גל, יוסי גל, ולכן כל כך יש לי הכרת הטוב, אבל גם בעולם כל יהודי שצריך חז וחלילה, טיול או חז וחלילה טיפול רפואי, לא יודע, יודע שיש איזה פינה חמה, שהרבי בעצם הוא זה שיסד אותה על ידי השליחים שלו. אז בואו נשים כאן איזה שיר של צמה, כמה אנחנו מתגעגעים, ונשמע את הרבי עצמו, פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בשלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
2: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, שכמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
0: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
3: נתנאל קונסינגר, בוא לפה, תקשיבו, אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד, זה לחן פצצה.
4: אני לא חוץ ממנו של החיים.
3: זה היה.
0: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
5: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על זה. אני חשבתי
6: על מה?
5: על האולפן החנן.
0: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
7: לא אוהב לעלות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה עולה עולה לאט לאט לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מהתחלה לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר MS.
8: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
9: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
10: השבוע במשפחה, שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר דן שפירו מזהיר ברעיון בלעדי, הסכם הגרעין של טראמפ מסוכן לישראל. כיצד הפך השופט נועם סולברג לראש החץ ברדיפה המשפטית נגד לומדי התורה? כך הפילה איראן עשרות אזרחים חרדים תמימים ברשת והפכה אותם למרגלים. וגם בתוך המשפחה, כיצד אפשר להגיד עד כאן לדברים ששואבים מאיתנו כוחות ולצאת לחיים חדשים?
11: יש דברים שקורים
10: עם חייגו כוכבית 6485.
12: נטו מהפכה,
13: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
14: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: השבוע במוצ"ש חי, הכל האהוב חוזר. זמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת בשעה 11, המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן עמרם אדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
2: עכשיו איתכם סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
7: קול חי תמיד איתי, קול חי.
8: טוב, חזרנו. אני רציתי לדבר קצת על הפוליטיקה פה בישראל, והולך להיות מעניין. פתאום אייזנקוט, שהיה בעצם מאוים על ידי בנט, פתאום הוא מחוזר על ידי בנט ברמה שלפי הסקרים, אייזנקוט כבר עוקף חזק מאוד את מר בנט, ומר אייזנקוט, אם אתם שואלים אותי, לא רוצה להתחבר לבנט, כי אם הוא יתחבר לבנט, רק הוא יצלול. אבל אני כן רוצה לומר דבר אחד. בדרך כלל, הסקרים הם שקרים. זה אומר שיכול להיות שכרגע באמת המצב בעם קצת מדוחדך, ואנחנו כרגע לא יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים מבחינת החזיתות ומבחינת המלחמות, אבל עד הבחירות יש המון זמן, המון זמן, ואני חושב שביבי נתניהו, עם כל, באמת, לא הרצה לאיש, אבל תשמעו, לעמוד מול היום, מול טראמפ, כאשר ברור לי שקרה משהו בלבנון, אני לא יודע מה, ועדיין דובר צהל לא יישאר, אבל אני מבין שקרה משהו בלבנון, אחרת ישראל לא הייתה תוקפת כל כך הרבה בלבנון, שזה רק אומר את גודל העוצמה של מה שעשו לנו. זה לא פשוט להיות ביבי נתניהו, לקבל שיחה מטראמפ, שהוא היום מנהיג העולם, ואומר לו, תקשיב לי, אתה גומר לי את החיים, אתה גומר לי את ההסכם, ואני מבקש ממך לא לראות, ואני מבקש, ומצד שני, חיילים נהרגים. לא פשוט, אני לא רואה, לא את לפיד, עם כל הכבוד, לא את בנט, ולא את אייזנקוט, מצליחים לעמוד בלחצים המדהימים, הלחצים הנוראים שעומד בהם ביבי נתניהו. ולהזכיר, ביבי נתניהו השבוע סיים את החקירה שלו. ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד כעורך דין, בדרך כלל פרשת התביעה היא הפרשה שמביאים את הראיות ובעצם מוכיחים את המעשה, את התיק הפלילי. פה הפרקליטות אמרה למדינה, לבית המשפט, נכון שאתם מבקשים, אתם טוענים שתיק השוחד הוא לא חזק, אבל אנחנו אחרי החקירה של ביבי נתניהו נוכיח את זה דרך ביבי נתניהו. עכשיו, מה קרה? בדרך כלל בתקשורת שאני מכיר ובבתי המשפט שאני מכיר, הרי אם היה איזה סנסציה שביבי נתניהו סתר את עצמו, וואו, פלט, ואמר, זה היה פותח מהדורות חדשות. במשך כל 100 ימים שהוא נחקר, לא היה משהו כזה. בסדר, דברים בקטנה כמו שאומרים. אבל לא היה, זה אומר שלא רק שלא הוכיחו את

כתב התביעה, אלא בעצם ביבי נתניהו הצליח לעמוד על גרסתו, כי אחרת כל ערוצי התרעלה היו הרי חוגגים על זה. בוא נראה שביבי נתניהו היה פולט ואומר, כן, לקחתי שוחד, לא יודע, מתוך עצבים. ברור שזה היה פותח מהדורות חדשות, לא היה כלום. וזה אומר ש... כל העשר שנים שבזבזו מיליוני שקלים, באמת, וגרמו הפרקליטות לתרללת למדינה, וביבי נתניהו שהיה צריך לנהל כאן, באמת, חזיתות על חזיתות על חזיתות, צריך לדבר על בקס בני ועל בובות ועל סיגרים. לא טוב, לא טוב לנו, למדינה, אבל כמה אני רק רוצה לומר, אם הוא היה מסוגל גם לנהל את זה, וגם לנהל את המלחמות, וגם כרגע לנהל, אז צריך לתת לו את הקרדיט. זאת אומרת, זה לא ניצחונות, אנחנו צריכים, גם בבחירות אנחנו צריכים להשוות מה יש לנו, ומה יהיה יותר טוב אם אצל הצד השני. ואני לא רואה מחליף, אני כרגע לא רואה מחליף. אני חשבתי על ראש השב"כ, ראש המוסד לשעבר, הוא לא מתמודד כרגע, אלא אם כן יהיה. אבל מעבר לזה, אני לא רואה מישהו שמסוגל לעמוד בזה. וזה קצת חורה לי וכואב לי, כי הציבור זה כמו ילד קטן שצריך סוכריה. באותו רגע שהוא לא מקבל אותה, הוא מאוכזב. זאת אומרת, באותו רגע שביבי נתניהו לא הביא את הניצחון המוחלט, אנחנו באיזה... דיכאון עמוק ופתאום הסקרים יורדים. לכן אני אומר, רבותיי, סקרים זה שקרים, זה ייקח עוד זמן והדברים ירדו וירגעו. ובעזרת השם, טראמפ ייקח את הכדורים הנכונים, בעזרת השם, ואני מאוד מקווה. ראיתי את אורי גלר, זה אחד כזה שאומר שיש לו כוחות. ראיתי אותו באיזה תוכנית, הוא אמר שהוא נותן לגלים נמוכים לטראמפ כדי לשנות אותו. אני מקווה שהגלים יגיעו מעבר לים, כי אנחנו צריכים פה או פסיכיאטר טוב או גלים נמוכים, ושהקדוש ברוך הוא באמת ישנה לו את הזווית. ואני מקווה שביום מן הימים לא נגלה שהכל זה כסף, ובעצם מכרו אותנו, פשוט מכרו אותנו. בואו נדבר על נושא נוסף שרציתי לדבר, זה ההפגנות של החרדים. מה אני אגיד לכם? זה נושא מצחיק. למה מצחיק? זה לא מצחיק, זה נושא עצוב, אבל זה מצחיק, כי שזה היה לקפלניסטים, העולם הוא עגול, העולם הוא מפחיד. זאת אומרת, אנשים לפעמים נמצאים למעלה ובטוחים שהשם מזורחת להם, וצוחקים על אחרים, ופתאום זה מתהפך. למה? שהיינו כאן, אני ואיציק שיינפלד והרב רייבד, ישבנו פה ודיברנו על הקפלניסטים, והם מתלוננים שהמשטרה מתעללת בהם. אנחנו הסברנו כמה חשוב הסדר הציבורי, וטוב לא לוותר, וחבל שלא היה יותר, ולמה הם מתלוננים, וזה הייתי מבסוט. ואז עברנו לקרליבך קטן כזה, אנשים זה, ושהיו עוצרים אותם היינו בכלל מאושרים. אמרנו שזה, וצריך להאריך להם את המעצר, ואיך בתי המשפט לא נותנים, בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה. ועכשיו קורה לנו בדיוק להפר, ועכשיו זה החבר'ה שלנו. וואי, טרגדיות, עניינים, איזה משטרה, בן גביר, ואיך יכול להיות, אלימות, לפטר. מה אני רוצה לומר, חברים, שזה אני למדתי לחיים, בנפול אויביך אל תשמח. רבו ישי, המשפט הזה זה בול, בנפול אויביך אל תשמח. שצד שני מקבל סתירה, אני לא אומר שאתה צריך להיות עצוב, אבל לא, כתוב לא תשמח, אל תרקוד על הדם. ואנחנו קצת, הימין, לא מדבר על החרדים, הימין, גם החרדים, אבל הימין, רקדנו, היינו מבסוטים, אמרנו איזה יופי, מקסחים אותם וזה, והנה זה, ועצרו 100, ועצרו, והפוך, אנחנו עוד התלוננו שבהתנתקות זה היה עוד יותר, ולא יכול להיות שמרביצים להם רק ככה, ופתאום אנחנו עכשיו בוא נהיה כנים עם עצמנו. עכשיו אני רוצה להיות עוד משהו כן עם עצמי, ואני חושב שאנשים כאן יחלקו עלה קצת, אבל זה אני חייב לומר את האמת שלי, וזה האמת רק שלי. זה לא שרודפים את לומדי התורה על לימוד התורה, מנסים להפוך את זה לאיזשהו שיווקי על לימוד התורה. לא נכון. העניין הוא שחבר'ה לא מתגייסים, אני לא מדבר על אלה שלומדים תורה, אבל אלה שלא לומדים תורה ובהצטלה של לומדי תורה לא מתגייסים ומשתמטים, וזה החוק. אני לא אומר שזה בסדר, אני לא אומר שזה לא בסדר, כל אחד וסיבותיו הוא. אבל לבוא ולהגיד שהציבור החילוני עוצר את הציבור החרדי כדי שלא ילמד תורה בגלל שהוא לומד תורה,
זה סמנטיקה. בוא, זה נכון, מי שאתה עוצר אותו שלא הולך גיוס, לומד תורה. אבל כמה חבר'ה יש שלא לומדים, כמה חבר'ה יש שעובדים, וכמה חבר'ה שיש שמוצאים עוד, היו הפגנות בליד כלא עשר. ובאמת ראיתי איזה בחור חמד, איזה פרצוף, וואי, זר, זר, זר, זה, זה, זה. ופתאום תופסים אותו בתאילנד. אז איך אנחנו יכולים, איזה פרצוף, והוא היה סיר עולם התורה, הוא קיבל, ולגדולי התורה הוא עלה, ריגש אותי, הדמעות, חשבתי אפילו ללכת לקחת ממנו איזה ברכה. באמת, אני נראה לי כזה צדיק, זה הולך להיות הצדיק נסתר הבא. טרח, תופסים אותו בתאילנד, ואנחנו רדיו חרדי, אז אני לא אגיד לכם איזה תמונות הוא שלח אצלו בפייסבוק, בשמסבוק, בכל החבר'ה האלה. איך אנחנו נראים? זה בסדר, אני חרדי, ואני בעולם החילוני, אני אומר שבאמת, ובאמת, עולם התורה, בלי התורה אין ארץ ישראל. אבל מצד שני, בוא נהיה כנים עם עצמנו. אחד כזה, על מה הפגענו? על מה הפסקנו, ביטלנו תורה כדי להגיע להפגנה, כדי לתמוך בדרק כזה, שאחרי זה הוא נמצא בתאילנד. איך? אתה יושב עם חילוני, והוא מראה לך את התמונה בפלאפון, והוא אומר לך, על זה נלחמתם, על זה אסיר עולם התורה. חבר'ה, בואו, אני רק מציף, רק פרופורציות, החיים זה פרופורציות. טוב, יאללה, נשים שיר, אני אנוח קצת לבד, דווקא אני רוצה חלמנה להיות פה לבד, איציק לא מפריע, רייבד לא מפריע, יכול להיות שניקח את הקונספט הזה. שיר, פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
3: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
2: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
4: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
7: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
10: מקימי סי
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: השבוע במוצא שחי הכל האהוב חוזר. אמר אמרה מדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת. בשעה 11 המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן אמרה מדר בריאיון. להאזנה בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: טוב, אז קודם כל אני לבד, רק אין לנו את הזה, את הפתיח שאני לבד. אז אני לבד, ולא לא עם איציק, כי איציק לא הגיע, אבל הכל בסדר. בוא נדבר קצת על מה שהשבוע בבית המשפט העליון. הקרקס הזה של בית המשפט העליון לא מסתיים, וזה לא הולך להסתיים. אני רוצה להזכיר לכם, היה בחירות למבקר המדינה, הבחירות היו בכנסת, היו ידניות, באופן עקרוני זה צריך להיות, כל אחד נכנס לקלפי, נכנס לקלפי באופן אישי וחשאי, אבל החקים החליטו לצלם את עצמם, זאת אומרת, ברגע שהם הכניסו את הפתק לרביליו, הם שמו צילום שמוכיח שהם באמת אלה ששמו את הפתק. אלרון, שזה היה מתמודד של השמאל, למרות שהוא ימני דרך אגב, הוא אחלה שופט היה, אבל בכל אופן הוא עתר לבגץ ואמר שזה שהיו צילומים, הוא מבקש לפסול את הבחירות. בגץ אתמול ניהל דיון, ניהול דיון ארוך, שבהתחלה היה נשמע כאילו בגץ אומר אין לי מה להתערב, אבל בסופו של הליך, בעצם בגץ הסביר, סולברג הסביר, שאם והיה והממשלה לא תחליט לעשות הצבעה חדשה, הכנסת לא תעשה הצבעה חדשה, יש עננה. עננה, כך הוא קרא לזה, עננה שחורה על הדבר הזה, ולכן הוא יוציא צבר גרגירים, כך אמרו? זה משפט אחר. בסדר, כן, יש להם המון משפטים יפים מאוד. בכל מקרה, אם והיה ולא יהיה בחירות, בגץ יוציא צו על תנאי. עכשיו, השאלה היא מוכנה, הולך להתקפל או לא הולך להתקפל. חסר לנו מלחמות, יש לנו לבנון ויש לנו את טראמפ וזה, ויש לנו עוד מלחמה עם בגץ, עושר עצום. אבל אני שואל שאלה אחרת. באמת, קודם כל, בן אדם מותר לו להצטלם, שאני נכנס לקלפי, וזה אמור להיות הצבעה, אני אומר כללית, הבחירות הרגילות, אני יכול לצלם את עצמי, וככה עשו חברי הכנסת, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת. בוא נניח הנחה את אותו סיפור, ותגידו לי אתם עם ההיגיון שלכם, עם ה-common sense שלכם, אם אני לא צודק. בוא נניח הנחה שהח"כים של הליכוד באמת היו מצטלמים. כמו שקרה, ומתחילים לבדוק את הקלפי אחרי זה, ואלרון זכה. והימין, מישהו מהימין היה מגיש בגץ, והיה אומר, סליחה, איך אלרון זכה? הרי הצטלמו, זה לא בסדר. האם בגץ היה אומר שבגלל שהצטלמו, וזה כתוב בחירות חשאיות, היינו עושים את זה עוד הפעם? קדחת בצלחת, מר סולברג, השופט סולברג. קדחת בצלחת. היית מטיס את כולם, היית אומר, על מה אתם מדברים? מה קרה? שמגיע כל מה שהימין עושה, אתם יודעים איזה. אבל תזכרו, אני מזכיר את מה שאמרתי בהפגנות, הכל חוזר. הכל חוזר. באיזשהו שלב, יהיו שופטים של הימין, לא יודע מתי, כי הימין יודע להגיע לשלטון, לא יודע לשלוט, לצערי. לצערי, אבל באיזה יום יגיע מצב שיהיו שופטים ימנים ויהיה את אותו משחק אבל הפוך, ואז יבואו ויגידו שבגץ פוליטי, ואז יזכירו את כל רשימת הבגצים, את כל רשימת הבגצים, שמה שביבי נתניהו אומר בוקר טוב אומרים לו לילה, הוא אומר אני ימין אומרים לו שמאל, הוא אומר יועץ משפטי אומרים לו לא, אומרים לו זה צב ביניים, גמרו לא את הנשמה בגץ. אבל אני חוזר ואומר, העולם הוא עגול, העולם הוא עגול, העולם הוא עגול, ואנחנו שוכחים את זה. מי שנמצא למעלה לא רואה את מי שנמצא למטה, וזה טעות קשה. ולכן אני אומר, לא מצליח להבין את בגץ. עכשיו אני אגיד לכם, אתם רוצים עוד בגץ קטן? בואו אני אתן לכם בגץ קטן שיהיה בשבוע, שבועיים הקרובים. טלי גוטליב קיבלה את החסינות. קיבלה את החסינות, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים. בוא, יש לה, לא רוצה לדבר על בן אדם באופן אישי, אבל כל אחד שומע את איך היא מדברת ואיך היא מתנהגת, זה כל אחד ייתן את הציון שלו עצמו. אבל אני רק אומר, מגיע לחסינות לדעתי, מגיע לחסינות, היא לא הייתה צריכה לעשות את זה, עם כל הכבוד, מה את מביאה שמות פרטיים ושמות זה, למרות שכבר דרוקר הביא את השם של הסוכן שבק הזה כבר קודם, ולא עשו לו כלום, כי ככה במדינה זה הכל הולך, אכיפה בררנית קוראים לזה, לזה כן, לזה לא, אבל נתנו לה כרגע חסינות. וואי, גם זה התחילו לחצים והתחילו עניינים, ואני אומר לכם שבגץ מסוגל להתערב. אני לא יודע באיזה קונסטלציה, אבל את האמת, אני לא יהיה מופתע מכלום. זאת אומרת, אם בגץ יחליט שהוא זה שמחליט והוא זה שלא נותן לחסינות, אני לא ייפול מהכיסא. כי בגץ נמצא תמיד בפוזיציות הפוכות. אני באמת אני לא מצליח להבין, ויכול להיות שגם זה השופט סולברג. וזה אני יכול להבין אותו, שנכנסו אליו הביתה ושברו והרסו וזה. הבן אדם החליט שבעצם לתת כרגע תשובת שכנגד. זה אומר שחבר'ה דפקו אותי, אני עוד דפוק, אני לא יודע. אבל מה אני אגיד לכם? נקודה למחשבה. בקיצור, מה שאני רק רוצה לומר, שאני מקווה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד שהשבוע יהיה שקט, ואני מאוד מקווה שהבשורות שנשמע מלבנון בשעות הקרובות יהיו שקטות וטובות, והלוואי ונתבדה ממה שכאן השמועות רצות. ואני מקווה מאוד שקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויכניס שכל לטראמפ, וכמובן שטראמפ ילך לפסיכיאטר הנכון כדי לטפל בנושא. ואני כבר מתגעגע לאובמה. אובמה, אני מתגעגע. אני רוצה להודות לטכנאי פנחס וינדר היקר, שעשה מלאכתו נאמנה ועזר לי כאן היום בנושאים. רוצה להודות למפיק יצחק חן, ואחריי הרב הרב יוסף, תוכנית רצינית, תוכנית שבאמת דברי תורה והלכה ובאמת חוכמת וואו. אני רוצה להודות לכם, שיהיה לכם סוף שבוע שקט, שיר פרסומות, ואחריי חדשות, ואני הלכתי. יאללה, שבת שלום.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: השבוע במוצ"ש חי, הכל האהוב חוזר. הזמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת, בשעה 11, המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן עמרם אדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
0: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי סי האופנה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
12: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
13: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.

0: 53 בני ישיבות ואברכים עצורים לפי שעה בכלא הצבאי באבון לימוד תורה. אמש נערכה עצרת זעקה מול הכלא הצבאי על מעצרו של בוגר ישיבת באר התלמוד, האברך אביאל כהן. שם כיבד את המעמד חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הרב יהודה כהן, בהשתתפות חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ויוני משריקי. בעיצומה של המחאה התבשרו בני משפחתו של אביאל העצור כי למרות שהוא נשפט ל-14 ימים הוא ישוחרר עוד לפני השבת. שלשום נערכה מחאת ענק של אלפי חסידי גור מול הכלא הצבאי בכפר יונה בראשות מרן האדמו"ר מגור. שם נערכה עצרת תפילה וזעקה שכללה אמירת פרקי תהילים במחאה על הפגיעה בעולם התורה ועל מעצרו של בן ישיבה מהחסידות. בפלג הירושלמי החלו בהגשת תלונות רשמיות למחלקה לחקירות שוטרים בעקבות האלימות הקשה של המשטרה ברביעי האחרון בהפגנה בכביש 4. שוטר אחד שתועד בועט במפגין חרדי הושעה מתפקידו. בעקבות הלחץ התקשורתי כאן בכל חי, השר האחראי איתמר בן גביר אמר כי יבחן מחדש את השימוש ברימוני הלם, ואילו מפכ"ל המשטרה אמר כי הדברים חמורים ונפתחה בדיקה בנושא.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו באבון לימוד תורה.
2: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי, השעה 9.
4: בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. צהל מאשר כי כוחותינו תוקפים בשעות האחרונות תשתיות ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. התקיפות מגיעות לאחר מספר הפרות של הפסקת האש. כלי תקשורת בלבנון מראים בריחה של תושבים צפונה בעקבות הפצצות צהל הלילה. ביטול דרמטי בשוויץ. איראן הודיעה כי היא משעה את המסע ומתן על הסכם הקבע בשל המשך התקיפות של צהל בלבנון. המשלחת האיראנית הייתה אמורה לצאת לשוויץ לתחילת השיחות היום, אך בטהרן הודיעו כי הם לא ימלאו באופן חד צדדי את ההתחייבויות שלהם בטרם תהיה משוכנעת שישראל הפסיקה את תקיפותיה בלבנון. גם המשלחת האמריקנית לא יצאה אל מקום השיחות באתר הנופש בורגנשטוק בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע אמש כי המטוס המתוכנן לא יצא בשל קשיים לוגיסטיים כלשונו. נמשכת הביקורת האמריקנית על מזכר ההבנות עם איראן. יושב ראש ועדת המודיעין של הסנאט, תום קוטון, הזהיר כי הסרת העיצומים מעל איראן תזרים לקופתה מיליארדי דולרים בחודש שישמשו את המשטר בטהרן לשקם את מערך הייצור של הטילים והכתב"מים ולממן את חיזבאללה ואת חמאס. לדבריו, כמה מסעיפי המזכר אינם ברורים ועשויים להתפרש בצורות שונות. המחאה נגד גזירת הגיוס. המשטרה עצרה הלילה שני מפגינים באזור כיכר השבת בירושלים לאחר שחסמו את נתיבי התנועה והציתו אש על הכביש. היום צפוי להשתחרר מכלא 10 האברך אביאל כהן למרות שהוא נשפט ל-14 יום. זמני השבת פרשת חוקת מיד.
5: זמני כניסת השבת בחסות
6: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
4: הדלקת הנרות בירושלים ב-7:12 דקות, בבני ברק והמרכז ב-7:27, בחיפה ב-7:20 ובבאר שבע ב-7:28. צאת השבת בירושלים ב-8:30, בבני ברק והמרכז ב-8:33, בחיפה ב-8:34 ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-9:05 דקות, בבני ברק והמרכז ב-9:02 דקות, בחיפה ב-9:06 דקות ובבאר שבע בשעה 9:03 דקות.
5: זמני כניסת השבת בחסות
6: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
4: עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום בלי שינוי ניכר, מחר שבת קודש תחול להתחממות קלה, ובימים ראשון ושני דומה. עד כאן חדשות כל חי.
7: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
8: יוים שבוסוין יוים אחמדי.
9: גם בזמננו, בעבודתנו הרבים, יש מנקילים על התורה. עניים צרה, ביושבי הישיבות שלמדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שים דג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
7: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
4: ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
10: שלום רב לכל המאזינים. לזמן קיץ נותר לנו חודש בדיוק. בחודש הזה יש לנו אפשרות חזקה מאוד, בידינו הדבר, להתחזק בתורה ועוד יותר ביראת שמיים. תורה פירושו לנצל כל רגע. תורה פירושו לעודד איש את רעהו לעלות ולהצליח בתורה. תורה פירושו להוסיף מעט כל אחד כפי יכולתו. הלימוד תורה הוא כמו שרשרת של חוליות. כשמנתקים חוליה אחת, השרשרת מתפרקת. כך גם בלימוד תורה, אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. כמה משפיעים ומדברים על תקופת בין הזמנים. שלו היה אפשרות לבטל את בין הזמנים של אב, הדבר היה תורם הרבה מאוד לעלייה בתורה. אבל יש גזרות שאי אפשר לגזור על הציבור. מה שנועד בעינינו לכל תלמיד, לכל בחור, לכל אברך, לכל מי שרק לומד, יש במשך בין הזמנים שעות שהם כן לומדים, אבל זה לא מספיק. אני מדבר עכשיו כדי להכין את עצמנו לבין הזמנים. לא בין הזמנים מכין אותנו לאלול, אלא עכשיו אנחנו מכינים את עצמנו לבין הזמנים. הווה אומר שבחודש הקרוב, ככל שנמלא את כיסנו ביותר ויותר תורה ויראת שמיים, כך נזכה יותר ויותר להתעלות גם בתקופת בין הזמנים, ואז נגיע לחודש אלול מלאים ומוכנים. אמר רבי ישראל מסלנט, אם כל השנה נרגיש אלול, אז אלול ירגיש אלול. אבל אם כל השנה מתנהלים בעצלתיים, מעבירים את הזמן, כשמגיעים לאלול זה כבר עייפות, וככה בקושי זזים, ההכנה לראש השנה נראית צולעת. צריך להשתדל, חזקו ונתחזקה. דווקא מתוך הלחץ, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, נזכה עוד יותר ועוד יותר לראות את התורה בתפארתה, אמן. כן, בבקשה לשיחה.
11: כן, שלום הרבה. אני שואל, האם יש הבדל, נגיד, בין תפילין של רבנו תם לרשי מבחינת ספרדים אשכנזים, בגלל שאני יודע שיש כאלה בחורים, חב"ד, כאלה שמניחים מגיל בר מצווה ואברכים ספרדים, מניחים רק אחרי החתונה, ושאלה שנייה, האם מותר לי, עד מתי אפשר לקבוע סעודה בערב שבת?
10: השאלה הראשונה, חב"ד וכל האשכנזים, זה רבנו תם, אחד רק הבדל בצורת הכתב. סדר הפרשיות הוא הקובע מה נקרא רבנו תם. לא יותר מזה. ההבדל בין מנהגי החבדניקים להתחיל מבר מצווה, זה לא היה קדמון. האדמור עליו השלום, שהשבוע היה פקודת שנתו, הגדולה שלו הייתה שהוא חידש דברים וגרר בהתלהבות את החסידים. גדולה שאין לה אח ורע הרבה, כי אחרי פטירתו עברו כבר עשרות שנים, עדיין הכוח בזרם עז וחזק נמשך מכוחו. זאת אומרת שהחסידים שמתחילים להניח רבנו תם כבר אחרי הבר מצווה, זה בסדר. למה הספרדים לא? כי רבנו תם זו חומרה. די לנו להחמיר כשהראש שלנו מיושב ולא מהרהר בירורים רעים. אדם שמניח רשי, אין לו ברירה, הוא חייב, גם אם באים לו ירורים רעים, הוא מסיט אותם למקומות אחרים בתוך התפילה. לכן גם לא מניחים תפילין כל היום. זה הכרח רשי. אבל רבנו תם שהוא חומרה, כל עוד שהוא לא נשוי, אין לו פת בסלו, איך נוסיף לחומרה? די לך ברשי. לכן מקפידים שזה יהיה דווקא אחרי החתונה. הבן שלי, כשנהיה בר מצווה, זה היה יום ראשון בשבוע. הבאתי אותו כמובן באותו יום לאבא שלנו, ואבא שלי עקב אחריו, אני לא ידעתי. הוא הסתכל עליו כנראה כל התפילה. אחרי התפילה ניגשנו לנשק לו את היד ולקבל ברכה לכבוד בר מצווה שלו. האבא שואל אותי, קנית לו רבנו תם? שאלתי את האבא בפליאה, אתה לימדת אותנו שרק אחרי החתונה? ענה לי תשובה, כן, אבל הוא צדיק. אני ראיתי איך הוא מתפלל. זאת אומרת, צריך לדעת שהקדושה של התפילין רבנו תם צריכה להיות הרבה יותר בנקיות הדעת לעומת רשי. ולכן אנחנו הספרדים משתדלים להימנע עד אחרי החתונה. אבל מי שמניח בוודאי שיש לו על מה לסמוך, אלא שצריך להזהיר שהמחשבה תהיה נקייה. מה הייתה השאלה השנייה?
11: לגבי עד מתי אפשר לקבוע סעודה בערב שבת, כי נגיד יש כן אפילו בעלי חנויות או, או דברים כאלה שאנשים נגיד עובדים עד כניסת שבת, עד מתי הם יכולים לקבוע סעודה?
10: הרבבת שני דברים, עבודה ואכילה. אכילה בעיקרה תלויה באדם. אם אני אוכל היום ב-12, יש סיכוי טוב שבערב אני אוכל לתיאבון. אם אני אוכל ב-3, קרוב לוודאי שאני לא אוכל לאכול בתיאבון. זו המחשבה הראשונה. ההלכה שמותר לאכול עד זמן מנחה קטנה, שזה כיום כ3 שעות לפני השקיעה. אם השקיעה ב-7:50, זאת אומרת שב-4:45 כבר לא אוכלים. אבל זה הלכה. הלכה לבד והרגשה לבד. זאת אומרת, המטרה של ההלכה מהי? שאני אוכל בלילה לתיאבון. היום, אחרי 3 שעות, אני לא יכול לאכול. האוכל עדיין עומד במקום. לכן, כל אחד יחשב לעצמו. כמו שגם הגמרא מלמדת. רבי יהודה הנשיא היה איסטניס, והיה מתענה בכל ערב שבת. לכן כל אחד יחשב לעצמו, וכל אחד ואחד יעשה הכל כדי לבוא לליל שבת, לסעודה הראשונה, לאכול לתיאבון. העבודה תלוי באיזה חנות. אם זו עבודה של בגדים, של נעליים, של כל מיני ענייני מסחר, משתדלים ב-1-2 לכל המאוחר לסגור. אבל אם זה העבודה של דברי מזון, עד שעה-1.5 לפני השקיעה, שזה בערך שעה לפני הדלקת נרות, זה הזמן שבו צריך לעשות סוף לכל החנויות. אלה שבאים מאוחר לקנות בחנויות, הם מחללי שם שמיים. אני לצערי הרב, מתוך הכאב הגדול שהיה לי על חילולי השבת, הייתי הולך לחנות גדולה, אני לא אזכיר את שמה, כי היה שם הרבה חילולי שבת. הייתי הולך לחנות גדולה בכל ערב שבת, בפרט בחורף, והייתי עומד בכניסה, מגרש את הלקוחות. אומר להם, כבר מאוחר, עוד מעט שבת. מגרש אותם בנועם, מסביר להם, הפקידים, אלה שעומדים על הקופה, כולם צריכים גם לשמור שבת. למה להכריח אותם להישאר אחרי כניסת שבת? היו אנשים חלק משתכנעים, והיו חלק שאפילו רוצים להקות אותי. לא יראתי, לא חששתי, המשכתי בשלי. ולצערי ולדאבון ליבי, מגיעים אנשים עם פאות, זאת אומרת אנשים שנראים כלפי חוץ כחרדים, והם פושעים ורשעים. הם היחידים שאיתם הייתי צריך להתמודד הכי חזק. מה אכפת לי מה עושה הקופאי? מה אכפת לי מתי הם מגיעים הביתה? חצופים, רשעים, ומהם צריך להתרחק. הדברים מצויים הרבה מאוד בריכוזי החרדים. להקדים את הקניות כמה שיותר מוקדם, וככל שנקדים אנחנו לקנות, כך החנות כבר תישאר שוממה, בעל החנות יסגור יותר מוקדם ויהיה לו את הנחת, את המנוחה לשבת. כך צריך להתנהג כל יהודי ירא שמיים, להקדים את הקניות ככל האפשר. תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
12: שלום כבוד הרב.
10: שלום וברכה.
12: רציתי לשאול, בן אדם שמתפלל תפילת העמידה בערבית, והחזן התחיל יהי שם, והבן אדם נמצא עדיין מוקדם, הוא עדיין נמצא לפני רצה, והוא מנסה להדביק את הקצב.
10: למה?
12: כדי להספיק להגיד את הקדיש לפני עלינו לשבח.
10: זאת אומרת שהוא יש לו חיוב לומר קדיש, אז הוא רוצה להזדרז. החכם עיניו בראשו, אם הוא יודע כך, במקום להגיע לרצה ואז לרוץ, במקום כל זה להתפלל בקצב של דיבור יותר זריז קצת, ואז הוא יגיע בזמן ולא יצטרך לקצר במקום שאמרו להאריך. אדם חכם לעולם לעולם לא עושה חישובים של תוספות בתוך התפילה. מגיע להשיבנו, יש לו בקשה. מגיע לרפאנו, יש לו בקשה. מגיע לשמע קולנו, או-הו-הו, שם הוא צריך פרנסה, והוא צריך, והוא צריך, ואז הוא מגיע לרצה ומקצר. אדם לא חכם. אדם צריך לחשב את מעשיו, ולא להוסיף אם הוא יודע בבירור שהוא לא יספיק. כל מה שמוסיפים, יש כאלה אחרי יהיו לרצון, אומרים שיר למעלות או למנצח, כל מי שמוסיף צריך לחשב את מעשיו אם הוא לא מפסיד בגלל התוספת את הקדיש או את הקדושה, וחכם עיניו בראשו להיות זריז ונזכר.
12: כן, עכשיו השאלה שלי הרב, אם הוא הגיע לאמצע אלוקי נטור,
10: הוא לא יכול לומר קדיש,
12: הוא לא יכול להפסיק לעקור את רגליו,
10: הוא לא יכול לומר קדיש.
12: הבנתי, בסדר, 100%.
10: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
13: שלום הרב.
10: שלום וברכה.
13: רק וברוך על התוכנית. ברשות הרב, שתי שאלות. שאלה ראשונה, דבר שהוא לדעתי מאוד מצוי, יש בתי כנסיות שיש בהם לפחות שתי אולמות. עכשיו, באולם הגדול, הראשי מה שנקרא, שם יש את ההיכל שהוא סגור עם מנעול עם כל ספרי תורה. ויש מעניינים גם באולמות השניים. עכשיו, בעולם השני, האחל מביאים ספר תורה רק בשעת התפילה. אז השאלה היא כזאת, מביאים בשחרית של שבת ספר תורה לפני התפילה, ולפני מוסף, כשמחזירים את ספר תורה לאחל, רוצים להחזיר את ספר תורה לאחל באולם הראשי. ויש כאלה שהעירו אולי כדאי שהספר תורה יישאר ב...
10: תעצור, הבנתי. בבית הכנסת מוסיוף יש כמה וכמה חדרים, לא בכולם יש ספר תורה. הספר תורה נמצא בבית הכנסת המרכזי. בית הכנסת המרכזי מגיעים לאחרי החזרה, תוך כדי שהם עושים את המחירות, מביאים את ספר התורה, סיימנו לקרוא בתורה, מחזירים את ספר התורה, לא משאירים ספר תורה סתם כך על הטבע, על הבימה. ספר תורה מקומו בארון הקודש. אלא מה? המתפללים בבית הכנסת המרכזי צריכים לעמוד בהוצאת הספר תורה ובהחזרתו. לכן שיהיה אחד לפני זה שמוביל את הספר, אומר לקהל בבקשה לעמוד. לנו הספרדים בכל ספר תורה יש רימונים. לאשכנזים פעמים ששמים, פעמים שלא. אבל לספרדים יש רימונים. מה המטרה של הרימונים? להרעיש. ונשמע קולו בבואו אל הקודש, כדי שהעם ישמעו את הרימונים ויעמדו. זה הדבר היחיד. אבל לא מזלזלים בספר תורה להביא אותו לפני ברוך שאמר. לא מזלזלים בספר תורה להשאיר אותו עד אחרי מוסף. לכן מחזירים את הספר למקומו. פעמים שנמצאים בבית מלון והבאנו איתנו ספר תורה, עוטפים אותו בתלית, והעטיפה בתלית מראה כאילו שהוא כבר נמצא בארון הקודש. זה בדיעבד, כשאין ברירה. אבל כשיש ברירה, צריך להכניס את הארון, את הספר חזרה לארון, ולא להשאיר אותו על הבימה.
13: חזק וברוך, נקודה בזה, אצלנו בבית כנסת, גם בעולם המשני, יש ארון, פשוט ארון הזה הוא בגלל שהוא לא נעול עם הנעול, אז הם שמים אותו רק בזמן לפני התפילה, ורוצים להשאיר אותו שם גם עד אחרי מוסף, זאת השאלה.
10: טוב, אם הוא נמצא בתוך ארון אפשר.
13: אז יש לי להשאיר אותו בחדר של התפילה בינתיים עד
10: אחרי מוסף. תביאו אותו לפני התפילה, שימו בארון, תחזירו אותו לארון, ואחרי התפילה יחזירו אותו לבית הכנסת המרכזי.
13: חזק וברוך, עוד שאלה רב. גם כן דבר שהוא מאוד מצוי, שהבעלי קוראים...
10: בלי הקדמות, תשאל את השאלה בבקשה מכל המאזינים. עושים הקדמות זה על חשבון המאזינים האחרים.
13: אוקיי, כשהבעל קורא, הוא לא כל כך מדקדק בדברים שמשנים משמעות, כמו דגשים למיניהם, וכשמתקנים אותו פעמיים כבר נהיה כזה... לא, הוא בכלל לא מבין מה אתה מתקן, וגם הקהל...
10: צריך להעמיד לו סומך, וזה הפתרון היחיד. והסומך יש לו אסמכתה מהתורה, לא סתם. כי הקדוש ברוך הוא נתן תורה למשה, העולה לתורה דומה למשה, הקורא בתורה כביכול דומה להקדוש ברוך הוא, ומי זה ישראל? זה הסומך שעומד לידו. לכן שלושה עומדים תמיד, אצל האשכנזים מקפידים על זה מאוד, ותבוא עליהם ברכה. זה דבר מאוד מומלץ. אצל הספרדים, על פי הרוב זה העולה והקורא בלבד, וזה לא מספיק. צריך לשים לו סומך, כדי שהסומך יעקב אחרי כל מה שהוא קורא.
13: ואם כשהסומך לא שם לב, אפשר להפסיק להעיר...
10: אז צריך להחליף את הסומך. לקחת סומך שמבין עניין.
13: חזק וברוך, תודה.
10: בבקשה. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
2: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
15: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע,

0: ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: השבוע במשפחה. שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר דן שפירו מזהיר ברעיון בלעדי, הסכם הגרעין של טראמפ מסוכן לישראל. כיצד הפך השופט נועם סולברג לראש החץ ברדיפה המשפטית נגד לומדי התורה? כך הפילה איראן עשרות אזרחים חרדים תמימים ברשת והפכה אותם למרגלים. וגם בתוך המשפחה, כיצד אפשר להגיד עד כאן לדברים ששואבים מאיתנו כוחות ולצאת לחיים חדשים?
6: יש דברים שקורים
5: למנויים חייגו כוכבית 6485.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
10: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
10: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: כן, בבקשה לשיחה.
14: שלום וברכה הרב.
13: שלום.
14: רצינו בבקשה לשאול לגבי קיום של שיעור אבות ובנים ביום שבת, שרוצים לעשות הגרלות, אני מנת לחלק לילדים.
13: אסור, אסור. מה שעושים, לוקחים את הפתקים של הילדים, והפתקים האלה במוצאי שבת עושים להם הגרלה. ההגרלה במוצאי שבת זה חול, מזכה את כל מי שהשתתף עם הכרטיסים שקיבלו ביד. אם יש לכם למשל כרטיסים ממוספרים ועלה בגורל כרטיס מספר 11, שואלים למי היה כרטיס 11, כל הילדים מביטים טוב לזכור איזה כרטיס היה בידם, ואז כשעושים את ההגרלה במוצאי שבת הוא מקבל את שכרו. הגרלה בשבת לא ניתן לעשות בשום דרך שהיא, זו גזירת שטרי הדיוטות. אפילו להפיס, להפיס זה להטיל גורל בין הילדים בבית שלו, בין בניו, מרן כותב בשולחן ארוך שאסור.
14: פשוט הקושי פה שהילדים לא מגיעים במוצאי שבת, בגלל זה רשענו יש מקום להקל. אין מקום להקל.
13: אין מקום להקל, לא.
14: הבנתי, ולגבי הרב, לגבי...
13: אנחנו כשלימדנו ילדים, תמיד נתנו להם כרטיסים, בצבירת הכרטיסים הם היו מקבלים כל מיני מתנות. לא שהיה איזה ערך לכרטיס, אלא באופן ככה, בערך, היינו נותנים. הוא צבר 20 כרטיסים, היה מקבל ספר בשווי של 10 שקלים. צבר 30, היה מקבל בשווי של 40 שקלים. אז זה לא מחיר קבוע. והמטרה הייתה לעודד אותם לסיום.

0: יקרי קודש. לא סתם כל מיני שטויות, אופניים וכדומה, זה לא מה שמעניין. היום לצערי הרב, החומריות הפכה להיות חלק מהגשמיות. נורא והיום, חלק מהחיים של כל אחד שבלעדיהם כבר לא ניתן להתקיים. איפה הרוחניות? איפה התוכן? אני בצעירותי לימדתי ילדים, אחד מהם היה בנו של הגאון הגדול הרב בן ציון אבא שאול. הוא ראה איזה מתנות אני נותן לילדים, הוא היה מעודד אותי מאוד, הרב בן ציון. אחרי שנים רבות, הפכנו להיות מחותנים, הבן שלי עם הבן שלו. זאת אומרת, הבן שלי והבן שלו לקחו שתי אחיות. האבא של הכלה הביא לי, אבא של החתן, הביא לי ספר שאני נתתי לו בצעירותי, מתנה, ספר בן איש חי. הוא קיבל מזה כל כך עידוד. את זה ראה הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, כי זה המעודד. ילד שיש לו ספר הוא מתעודד ללמוד, וכך צריך להתנהג.
1: אני מבין, אבי, חלוקה של פרסים צעצועים שהם דורשים סוללות חשמליות.
0: מותר, אין בהם סוללה, מותר.
1: גם שזה ילדים מעל גיל בר מצווה?
0: כן. אבל אמרתי, זאת לא הנהגה הנכונה. הנהגה הנכונה לתת ספרים. כן?
1: תודה רבה, רב.
0: בבקשה, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
2: רציתי לשאול, לגבי אדם שלא הניח תפילין כל היום כולו, תפילין של רש"י, והוא נזכר בערך בשעה 8, האם יהיה מותר לו להניח בלי ברכה, להינצל מכר כפתא דלא מנח תפילין, או שאין מקום?
0: אתה מדבר על היום או על כל השבוע?
2: לא, סתם באמצע השבוע.
0: על כל השבוע. יניח בברכה. בשמונה עדיין זה בין השמשות. היום צאת הכוכבים באזור המרכז זה 8:07. לכן 8 זה עדיין בין השמשות, יניח בברכה. בערב שבת יניח בלי ברכה. אפילו בשעה 8 יניח בלי ברכה.
2: 19 בלילה בשער ימות החול.
0: לא. ליבי ליבי על החבדניקים שמניחים תפילין לעוברים ושווים בשדה התעופה בשעה 4 לפנות בוקר. הם מביאים לי איזה מכתב שכאילו מובן ממנו, טוב, אבל זה ברכות לבטלה.
2: ולהניח בלי ברכה בעשר
0: בלילה? לא. לא מניחים תפילין בלילה, נקודה. לילה לא זמן תפילין, לא מניחים תפילין בלילה, גזירה שמייפיח בהם.
2: הרב, אם אפשר עוד שאלה?
0: כן.
2: לגבי תפילין של רבנו תם בזמן רבנו תם, אפשר לסמוך על זה?
0: לא, ודאי שלא. אתה מתכוון כמו היום ב8:15, לא היום, יום ראשון, 8:15 בערב, להניח את הרבנו תם. לא, בשום אופן לא. חומרות עושים כשאפשר. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
3: אם נגיד חמור או קר מאוד, שמותר לומר לאקום, לצורך ילדים קטנים, אז צריכים להגיד לאקום, לגוי, שזה בשביל ילדים קטנים?
0: לא. להדליק אור, זה מה שמודגש לילדים קטנים בלילה. אבל מזגן זה לאו דווקא לילדים קטנים, כשסובלים ומתבטלים מעונג שבת, מותר.
3: אז אם זה בשביל הילדים, צריכים להגיד לגוי שזה בשביל
0: לא
3: הילדים.
0: לא צריך, אמרתי, לא צריך. קיבלת תשובה ואתה חוזר עוד הפעם.
3: כן, הבנתי. ועוד שאלה,
0: לגבי
3: הרב, האם בשמה כולנו, שמון בקשות פרטיות, האם מותר לעמוד קדושה?
0: לא, מה פתאום? הרגע דיברתי על זה ואתם לא מקשיבים. אנשים לא חכמים אוחזים בתפל ומפסידים את העיקר. מעריכים במקומות שלא צריך להעריך ומקצרים במקום שלא צריך לקצר. תפילה צריכה להיות מלאה מה שתקנו חכמים. מי שברוך השם מתפלל בבית כנסת שמעריכים בתפילת העמידה, רוצה להוסיף שיוסיף, הוא לא מפסיד כלום. אבל אדם שמעריף ומוסיף כל מיני תוספות ועל ידי כך מפסיד קדיש וקדושה, הוא נוהג שלא ביושר. כן? לשיחה הבאה, בבקשה.
4: שלום,
0: בוקר טוב.
4: עורך ימים משנת חיים, שלא יוסיפו לכם, בעזרת השם.
2: רציתי לשאול בדין עניית אמן. ישבנו כמה אברכים ודיברו בענייני רפואה, אז אמרתי בנוסח הזה, רופא כל בשר הוא מפליא לעשות, והתכוונתי לברך את הקדוש ברוך הוא שהוא רופא כל בשר. אז אחד החברים אינו אמין, ואז הוא שאל אותי אם בירכתי, אמרתי לו לא, אמרתי בירכתי את הקדוש ברוך הוא בנוסח הזה.
0: זה לא אמן לתומה, כי זה כאין ברכה שאדם מברך את חברו. היום אנשים שותים, אומרים לו רפואה שלמה, הוא אומר תודה במקום לומר אמן. מה זה רפואה שלמה? אני מבקש בשבילך רחמים מהקדוש ברוך הוא שישלח לך רפואה שלמה. מה תהיה התשובה? אמן, יהי רצון שככה יהיה. אז זה לא האיסור. הבעיה הגדולה כאשר צועקים אנשים שאין להם דעת ותבונה, ככה הגדרה הכי פשוטה להגדיר אותם, יהיה שמי רבה, מה אתה צועק? זה כל כך מטריד ומפריע לכלל הציבור. הוא מגיע לבריחו, אני טועה לחשוב שהוא אומר קדיש ואני עונה אחריו אמן. זו אמן יתומה. אלה שצועקים גורמים לאמן יתומה, וצריך לגעור בהם שלא יצעקו, להנמיך את קולם, בפרט שהם גם מעריכים במילים, ואז מסכן אותו אומר קדיש, הוא לא יודע איך לנהל את עצמו. צריך לומר קדיש כמו שצריך ביישוב הדעת, כדבר איש אל רעהו, ואז גם התשובה עניית אמן יש המרבה כדבר איש אל רעהו, וכך יהיה בעזרת השם, שהתשובה תהיה בהבדל בין קולם של אומרי הקדיש לקול של העונים על הקדיש. זה בכל אחד וזה בכל שונה, שיהיה ניכר ההבדל ביניהם.
2: תודה רבה כבודו,
0: תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
4: הלו.
0: כן, בבקשה.
4: שלום כבוד הרב.
0: שלום.
4: רציתי לשאול בעניין ירושה, רצינו לשאול אם חייב היום לרשום את כל הנכסים על שם הבנים והבנות, שלא יהיו מריבות אחרי 120, או שלהשאיר את זה כמו שהתורה כותרת.
0: דיברתי על זה בעבר הרבה, ואני מודה לך שעוררת את העניין שוב. אדם ירא שמיים מונע מריבות מיוצאי חלציו, גם אם יוצאי חלציו תלמידי חכמים ויראי שמיים מאוד, אבל הכסף יענה את הכל. יענה, גורם להרבה עינויים. אדם שמכין צוואה מראש הולך לבית הדין הרבני, לא עורך דין ולא כמובן בתי משפט של רשעים, הולך לבית הדין הרבני. אני ברוך השם כך עשיתי, למדתי מהניסיון של אחרים וכך עשיתי. הלכתי יחד עם רעייתי אל בית הדין הרבני, שם אמרנו מה שנינו רוצים בהסכמה, ואת זה הוא כתב, וזו הצוואה שעושים מחיים. זה לא שייך לגיל, אני עדיין צעיר ברוך השם, החיים לפניי. למה עשיתי את זה? מי יודע מתי יבוא יומו? וכדי למנוע מריבות, יש לי ברוך השם גם בנים גם נכדים, ואני רוצה שלכולם יהיה טוב, אז אני אומר שווה בשווה לדיין, אומר לו תיתן לזה יותר, תיתן לזה יותר. זה כל זה מראש, כשהכל נעשה מחיים על פי ההלכה לדיין, אז הצוואה הזו יש לה תוקף. ומצווה גדולה ויקרה לעורר כמה שיותר אנשים כבר בגיל 50-60 לעשות את הצוואה, לא להמתין עד שהוא יהיה מסכם בקושי הולך עם מקל. אדם כזה שהוא ירא שמיים מכין את עצמו תמיד להיות בלי הפתעות.
4: וצריך לבדד אל הילדים או ש...
0: הילדים יודעים שעשו צוואה מספיק.
4: טוב, תודה כבוד הרב.
0: בבקשה, לאריכות ימים ושנים. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
5: בקשר להגרלות, אם אני עכשיו עושה שיטה כזאת שאני כביכול חושב על מספר, לא חלק כרטיסים, אני חושב על מספר, ואז צריך לנחש איזה מספר יש לי בראש, זה גם בעייתי?
0: נכון. כל הגרלה נקראת אסורה.
5: כל סוגי הגרלות.
0: נכון.
5: וגם,
0: אתה יודע מה דברי המרן בשולחן ערוך על המפיס בין בניו? איזה חתיכה יקבל הילד? האם חתיכה גדולה או קטנה? זה נקרא מפיס, שזה מרן כותב שאסור.
5: הבנתי, ופסוק נגיד, המילה עשירית בפסוק גם נגיד, לסופר בילד ניתנים אותו פסוק.
0: אל תחפשו פטנטים.
5: אוקיי.
0: למה לעקוף את ההלכה? למה?
5: כי זה פשוט מקרב ילדים שלא באים אחרי זה לבית כנסת, וילדים שלא
0: שומעים... אם אתה נותן לו כרטיס ואומר לו, תשמור, אם תצבור כמה כרטיסים, תקבל מתנה גדולה. אתה יודע מה זה ייתן לו? הם יתחילו להתחרות כמה לכל אחד יש כרטיסים ביד.
5: תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
6: בוקר טוב, כבוד הרב.
0: בוקר טוב.
6: אני, בעזרת השם, ביום ראשון הולך לעבור ניתוח כרגיל בכתף שמאל, ויהיה עליי מתקן מיוחד, שהיד תהיה צמודה למותן, ויהיה אסור לי להזיז אותה לפחות שבוע, 10 ימים, זה מתקן קצת מסורבל. וניסיתי למצוא, לשאול רבנים, אבל אני אין לי איזשהו פתרון, הייתי רוצה לדעת מה כבוד הרב חושב.
0: קודם כל, תעשה את הניתוח, ובעזרת השם ישלח דברו וירפאם. דבר שני, יש שני מצבים. יש מצב שהם ממש קושרים את היד לגוף. לא ניתן לפתוח את הקשרים, להניח תפילין ולהשאיר אותה צמודה לגוף. אפילו רווח קטן אין בין היד לגוף. במצב כזה יניח רק את התפילין של ראש. כמו אדם שיש לו תחבושת או גבס על הזרוע במקום של הנחת התפילין. יש מצב שני, שאדם יכול בהחלט לרגע קט להפריד טיפה, להחליק טיפה את היד מהגוף, ואז הוא מניח את התפילין ושוב מצמיד את היד לגוף. הנחת התפילין גרמה שהוא הניח את הבית על הזרוע במקום של הנחת התפילין. כריכת הרצועות פחות חשובה, מה שחשוב זה הקשר שנמצא על הקיבורת, זה העיקר. אז אם יש לו את האפשרות, יברך על של יד. אם אין לו את האפשרות, לאשכנזים מברך שתי ברכות על של ראש, להניח ועל מצוות, לספרדים מברך רק על מצוות.
6: ואם אני הייתה איזו הצעה שאני יכול לפתוח את הלולאה של הרצועת יד, לפתוח אותה מהלולאה, ואז
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה דבר שלא יעשה.
6: הבנתי.
0: רפואה שלמה, ישלח לברו וירפאם וימלט משחית אותם. נצא להפסקה בבקשה.
7: עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
11: נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון תוכי. זה בר כל טוב.
14: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה, ביקורי שדה 2, רק ב-14 שקלים ו-90. סירופ 1 ליטר יכין, רק ב-5 שקלים ו-90. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
13: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: נבל החשמל. כפוף לתקנון.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: כן, בבקשה לשיחה.
7: שלום וברכה.
6: שלום.
7: עשי יש שתי שאלות, תודה רבה לרב על הכל, אוהבים לשמוע מאוד הרב. שאלה ראשונה לגבי מוקצה, כשיש לנו בשולחן בסעודה את הפמותים, ואחרי שזה נחבר רוצים להזיז את זה, יש מתחת מגש. מותר לתפוס את הפמות עצמו בגוף של הפמות, או שצריכים דווקא מהמגש?
6: אתה ספרדי?
7: כן.
6: מרן כותב, מספיק תנאי. זאת אומרת, הכלי עצמו של הפמותים הוא נקרא כלי שמלאכתו להיתר. מה גרם לאסור אותו? הנר הדולק עליו. זאת אומרת שהוא בסיס לדבר האסור. אז גם המגש וגם הפמותים, עליהם היה דולק הנר וגרם לאסור את שניהם מדין בסיס. ואם עשה את התנאי, על ידי התנאי, הרי מה הוא אומר? לכשיחבו הנרות, אני רוצה לטלטל את הפמותים. על ידי התנאי הזה יכול לטלטל את הפמותים. ונמצא שטלטול הפמותים היה כדת וכדין. לאשכנזים, הם נוהגים להניח לחמנייה על המגש. והמנהג שלהם צריך להיות יותר מדויק, על ידי שגם יעשו תנאי. אף על פי שהרמה כותב שתנאי לבד לא מועיל, אבל תנאי ביחד עם הלחמנייה כן מועיל. כי התנאי לבד לא מועיל לדעת הרמה, אבל גם לחמנייה לבד אין לה את הערך של הנרות והפמותים. איך אני יכול לומר שזה בסיס לדבר המותר והאסור? אבל בצירוף של התנאי, גם דעת מרן וגם הלחמנייה, אני כן יכול לטלטל. אבל המנהג היותר נכון לא להניח פמותים על השולחן כלל, אלא על איזה מדף מיוחד או שידה אחרת, לא על השולחן. מנהג הספרדים אף פעם לא היה להניח על השולחן, רק כשלא היה חשמל, אז היינו נהנים מאור הנרות.
7: עכשיו עוד שאלה, הרב אמר לפני כמה שבועות לקבל עלי גפן, לא לאכול אותם בכלל בגלל החרקים.
6: אם הם באים בכשרות טובה, אפשר. מה זה אומר כשרות טובה? על ידי שמרססים ובודקים אותם במעבדה ורואים שאין בהם חרקים, אז זה טוב.
7: זהו, כי ראיתי בחנויות קופסאות שימורים של עלי גפן ומולאים בהכשר בית יוסף, וכתוב נקי מייצור מיוחד, נקי מחרקים.
6: אז אמרתי, כמו שאמרתי, אתה חוזר. זה מצוין. כן.
7: תודה רבה לרב.
6: תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה. כן.
8: שלום, רציתי לשאול. יש לי קרש חיתוך שהוא מקרש, אוקיי? והופעה הרבה, ובטעות השתמשתי בו לבשרי. אני יכולה להחזיר אותו להיות פרווה עכשיו?
6: תנקי אותו טוב טוב, בפרט בחריצים, ואז הוא חוזר להיות פרווה. להשתמש בו כחלבי ודאי שלא, אבל להשתמש בו כפרווה אפשר.
8: בסדר, גמור, תודה,
6: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
9: שלום.
6: שלום וברכה.
9: קודם דיבר מאזין בקשר לתפילין רבנותם, בזמן רבנותם. אגב, היום היורצת של רבנותם. אבל לא, זה הנקודה. רציתי לשאול, אנחנו מניחים בדרך כלל תפילין רשי, עושים ברכה על רשי, ואז מניחים רבנותם בלי ברכה. הברכה של רשי הולך גם על רבנותם. מה קורה בן אדם שבטעות עשה ברכה על תפילין דרבנותם, הוא לא שם לב, ואחרי שהוא עושה את הברכה הוא ראה שהוא הניח רבנותם, הוא רוצה עכשיו לחלוט שהוא הניח רשי, הוא צריך לעשות ברכה חדשה?
6: יש שני מצבים. יש מצב שהוא נזכר מיד, עוד לא הספיק לומר אפילו פסוק, שום דבר הוא לא אמר. איך ששם את התפילין של רבנותם, הוא שם לב, הרשי עדיין במקומו. חולץ מיד, מניח את הרשי ולא מברך. המצב השני, שהוא אחרי שכבר סיים ואמר פסוקים, לא משנה כמה, שם לב שהרשי במקומו. הועיל והיה הפסק בין הברכה לבין הביצוע של הרשי, כשחוזר מניח את הרשי מברך עליו שוב.
9: טוב, בסדר, תודה רבה.
6: תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
10: שלום כבוד הרב.
6: שלום וברכה.
10: רציתי לשאול לגבי מכשיר בשם מיני קיצ'יין, שלגבי בשר וחלב. הוא היה חלבי, ובטעות השתמשנו בו יום אחד כשלא בן יומו לבשרי. עכשיו יש לציין שכל שימוש היה יחד עם נייר אפייה.
6: אולי לפני שכבודו מדבר כל כך באריכות, יסביר לנו מה זה המכשיר.
10: זה מכשיר שהוא, אני חושב שהוא עובד כמעט בטוח כמו טוסטר חשמלי. זה מכשיר כמו טוסטר, יש לו סך הכל ההבדל שיש לו בית קיבול למטה ולמעלה, לא כמו טוסטר שהוא שטוח, והמהירות שלו יותר מהירה, אפשר גם לווסת את המהירות כמה שרוצים, יותר חום, פחות חום.
6: זה מאבד מזון?
10: לא, לא, לא, כמו טוסטר שעושים, טוסטר לחיץ, שעושים טוסטים וכאלו דברים.
6: ומה עושים במכשיר הזה שאתה מדבר עליו?
10: אפשר לעשות בו הכל, אפשר להכין בו אוף, אפשר להכין בו נקניק, אפשר לעשות בו פיצה.
6: הבנתי. אתה אומר שיש לו שני מכלים, והעליון והתחתון הם מחוברים זה לזה?
10: זה נפתח, נפתח, מכניסים את האוכל ואז סוגרים את החלק העליון מעל החלק התחתון.
6: והחלק התחתון למה משמש? זה מה שאני שואל.
10: שם שמים את האוכל, יש לו קצת בית קיבול.
6: הבנתי. הכלי שהיה בשימוש של חלבי והשתמשו בו לבשרי, מצריך להגעיל את הכלי הזה כשהוא לא היה בן יומו. אם הוא היה בן יומו, היה הרבה יותר מסובך. אבל כאשר הוא לא היה בן יומו, צריך להכשיר את הכלי בהגעלה. וזה לא משנה אם הוא מפלסטיק או ממתכת, אם זה רק המזלגות שבפנים, אם זה רק הגופי חימום שבפנים, חייב לעבור הגעלה. איך מבצעים הגעלה לכלי ולא להכניס אותו לתוך מים חמים, זה שיעור בפני עצמו, אפשר ללמד וצריך ללמד, אבל לא זה המקום, כי זה אריכות קצת.
10: הבנתי. הרב, מה זה שונה מטוסטר לגבי הגברת ששאלה שבוע שעבר, טוסטר חלבי שהשתמשה בו, שהיא רוצה להשתמש בו גם לבשרי, שהוא לא בן יומו?
6: נו, ומה אמרנו?
10: כי מדומה לי שהרב ענה לה שאם הוא לא בן יומו, אז אפשר להשתמש.
6: לא היו דברים מעולם. לא היו דברים מעולם. לא. אני אחזור. טוסטר לחצן לא ניתן לשימוש בשר וחלב, גם אם מקפידים להשתמש כל הזמן עם נייר פרגמנט, כי הנייר הזה לא שווה כלום, הוא לא חוצץ שום חציצה בעברת הטעם לגוף של המכשיר. ולכן זה נקרא בשרי, אז זה רק בשרי, אם זה חלבי אז זה רק חלבי, ואין דבר כזה. וגם טוסטר לא ניתן להכשרה. הטוסטר זה גוף ראשון שאין לו שום הכשרה. הכשרה שלו זה ליבון, והחומר לא מסוגל לעמוד בליבון.
10: בסדר, תודה רבה הרב.
6: בבקשה, שבת שלום. שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
11: שלום כבוד הרב.
6: שלום וברכה.
11: רציתי להתמנית, קניתי מקוסמטיקאית פרטית תכשירים לפנים, והסתכלתי על הבקבוק, משהו היה נראה לי קצת מוזר, הורדתי את המדבקה שהיא שמה על זה, ואני מגלה שכתוב על זה בסינית. בקיצור, בדקתי, זה תכשירים שקונים אותם באלי אקספרס, והיא שמה על זה מדבקה, קרם כך וכך, באישור משרד הבריאות וכו'. אני פניתי עם משרד הבריאות, שאלתי אותם אם הם יקרים כזה דבר, הם אמרו לי לא, אמרו לי תני לנו את השם והטלפון של הקוסמטיקאית ואנחנו נפתח מולה בבדיקה. שאלה אם מותר לי לעשות כזה דבר?
6: לא. תפני אל מי שמחר לך, תודיעי את התשובה של משרד הבריאות, תאמרי שאת לא מסרת, אבל שידעו שזה מזיק לאחרים, וצריך יותר לא ללכת אל אנשים כאלה.
11: אבל אני שילמתי 400 שקל.
6: שיחזירו לך.
11: איתי.
6: שיחזיר.
11: אני אומרת לי, זה אני מבטיחה לך, ואני אומרת לה, אבל אני בדקתי זה, כתוב, את אפילו לא תשתשת את הפרטים, רק את בעצמת בקה. היא אומרת לי, היא פשוט...
6: סליחה, סליחה, את עכשיו מנהלת איתי ויכוח, אני אין לי ויכוח. את אומרת לה, אם את רוצה, תתני לי את הכסף בחזרה, לא עשינו שום דבר. את לא רוצה לתת לי, אני הולכת שוב חזרה למשרד הבריאות, ומחזירה להם, שהם יטפלו בעניין. זה הכל, זה לא שחיתה, זה לא שום דבר. את הולכת ביושר ונאמנות. בהצלחה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
12: שלום הרב.
6: שלום וברכה.
12: ברכת השם עליכם.
6: אמן.
12: כמה שאלות הרב מזריזות. בשר שהוא מבושל מדיום, האם אפשר לחמם אותו על הפלטה בשבת?
6: אסור בתכלית, זה מבשל דאורייתא. כי החימום על הפלטה נותן לו עוד תוספת של בישול, ואפילו תוספת קטנה בבישול נחשב כמבשל. ולעמוד על החתיכה ולראות שהיא רק נעשית פושר, לא יועיל גזרה שמשכח, כך כותב מרן בשולחן ארוך. אדם שהרים מכסה של סיר ורואה שהאוכל לא מספיק מבושל, אסור לו לחזור לחסות.
12: תודה רב. עוד שאלה בשביל הרב. בנות נוער בסיכון שמסיימים עכשיו 12 שנות לימוד, רוצים ללמוד תסרוקות, וגם חלק מהתסרוקות זה איך לעשות פאות.
6: מותר, מותר ללמד אותם איך להכין פאה, ותבוא עליכם ברכה, תזכו למצוות, תזכו להגדיל תורה ולהדירה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, לפנחס בינדר שעמד כאן על הכלים, ולמפיק החשוב יצחק חן, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להגדיל תורה ולהדירה ברבות הטובה לכלל ישראל, שנזכה שקרן התורה תעלה ותתעלה, אמן.

0: שלושת ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה, אמרי אבי, חמישה כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555, 054-8541-555.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
2: יד עזרה ושולמית.
3: כלל פעילות העמותה.
4: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
8: מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
9: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
10: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
14: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
15: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. הותר לפרסום כי ארבעה חיילי צה"ל נהרגו הלילה בשתי תקריות שונות בדרום לבנון. בפיצוץ של טנק נפל מפקד גדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מקיבוץ בית השיטה. בתקרית הקשה נהרגו עוד שלושה לוחמים ששמם טרם הותר לפרסום. לפי שעה לא ברור מה גרם לפיצוץ, האם רחפן נפץ או פגז. סגן אלוף בן שמחון, השם מקום דמו, הותיר אחריו אישה ושתי בנות. כתבנו לענייני צבא ביטחון קובי פינקלר מוסר כי באירוע נוסף רחפה נפץ פגע בלוחמים של חטיבת הקומנדו וחמישה לוחמים נפצעו, אחד מהם באורח קשה. בתגובה תקף צהל עשרות יעדים של חיזבאללה וכן מחבלים. כלי תקשורת בלבנון הראו בריחה של תושבים צפונה בעקבות ההפצצות של צהל. הבוקר הודיע איראן כי לא תגיע לפתיחת המסע ומתן על הסכם הקבע עם ארצות הברית, כל עוד ישראל ממשיכה לתקוף בלבנון. המשלחת האיראנית כבר הייתה ערוכה לצאת למקום השיחות באתר הנופש בשוויץ, וההחלטה להשחות את המסע ומתן התקבלה ברגע האחרון. אמש הודיע גם סגן הנשיא האמריקני ונס כי לא יצא לשוויץ, ונימק זאת בקשיים לוגיסטיים. נמשכת הביקורת האמריקנית על מזכר ההבנות עם איראן. יושב ראש ועדת המודיעין של הסנאט הזהיר כי הסרת האיומים מעל איראן תזרים לקופתה מיליארדי דולרים בחודש שישמשו את המשטר בטהרן לשיקום מערך הייצור של הטילים והכתבאמים ולמימון חיזבאללה וחמאס. לדבריו, כמה מסעיפי המזכר אינם ברורים ועשויים להתפרש בצורות שונות. זמני השבת, פרשת חוקת, מיד.
16: זמני כניסת השבת בחסות
17: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
15: הדלקת הנרות בירושלים ב7:12, בבני ברק והמרכז ב7:27, בחיפה ב7:20 ובבאר שבע ב7:28. צאת השבת בירושלים ב8:30, בבני ברק והמרכז ב8:33, בחיפה ב8:34 ובבאר שבע ב8:31. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב9:05, בבני ברק והמרכז ב9:02, בחיפה ב9:06 ובבאר שבע ב9:03.
16: זמני כניסת השבת בחסות
17: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
15: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר בלי שינוי ניכר, מחר שבת קודש תחול התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חי.
18: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
19: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק. נראה את אותם האחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
20: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

0: לכל המאזינים היקרים והחביבים, פרשת חוקת, כמובן לכולם ידוע שעל הפרשה הזאת כתוב, זאת חוקת התורה, וכולם יודעים שכתוב שיש כאן דברים שלא יכולים להרהר. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות להרהר אחריה. קודם כל, הפלא הראשון הוא למה כתוב זאת חוקת התורה. אם אתה רוצה להסביר לי שיש חוקה כזאת שהיא לא מהרהרים אחריה, ומה היא? החוקה הזאת נקראת פרה אדומה? אין בעיה, תגיד לי פרה אדומה ונדע, מדובר על הפרה. איך לקחת את כל התורה כולה ועשית את כל התורה כולה חוקה? התורה זה לא חוקה. יש בתורה הרבה דברים מובנים שאנחנו יכולים להבין אותם בשכל. יש דברים מובנים, לא כל התורה לא מובנת. יש הרבה דברים טובים ומובנים והכל בסדר. יש בעיה עם הפרה? בסדר. אז תגיד, זאת חוקת הפרה אשר ציבה השם. יש בעיות פה עם הפרה, לא תבינו את זה. משהו מיוחד, משהו אדיר, משהו עמוק. משה רבנו בקושי הבין את זה. שלמה המלך לא יכול להבין את זה. בסדר, אין בעיה. אבל למה להגיד על כל התורה כולה, זאת חוקת התורה? כל התורה זה חוקה? וגם כתוב שאין לך רשות להרהר אחריה. מה פירוש הדברים האלה? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות להרהר אחריה. מה זאת אומרת? מה זה העניין? מה זה אין לך רשות להרהר אחריה? מי מהרהר? מי רוצה להרהר? אנחנו לא מערערים על כלום, הכל בסדר גמור. צריכים להבין מה זה הדבר הזה. וגם, יש פסוק שהוא ייתן לנו מפתח לכל הנושא הזה של הפרה. אני מודיע מראש, אנחנו לא מבינים בפרה כלום שבכלום. אבל, אנחנו יכולים לגרד קצת מה שרבותינו הביאו לנו. קצת, קצת ממה ש... רבותינו נתנו לנו קצת לפתוח את העיניים בנושא הזה של הפרה. אז נתחיל לאט לאט. פסוק י' זין, פרק י' ת', פסוק י' זין. ולקחו לתמי מעפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. זה פסוק לא מובן בכלל. מה קרה? כתוב מפורש, לוקחים את הפרה, שורפים אותה לגמרי. אלעזר הכהן שוחט, שורף, ולוקח את כל האפר, מה שנשאר, ואסף איש טהור את אפר הפרה. הפרה הופכת להיות כולה אפר. אפר. ולוקחים את האפר הזה, וצריכים לערבב אותו במים, ולעזות על אותם אנשים שהם תמאים. אין בעיה, בסדר גמור. אפר הפרה, אפר הפרה, אפר הפרה. פתאום בפסוק י' זין, פלא עצום, ולקחו לתמא מעפר שריפת החטאת. איך הגיע לפה עפר? איך? מדברים על האפר של הפרה. מאיפה הגיע פה פתאום עפר? מה זה העפר הזה? וכאן זה אחד המפתחות החזקים ביותר של הנושא של הפרה האדומה. צריכים כאן לדעת את הדברים בצורה ברורה. מה ההבדל בין אפר לעפר? אפר, אי אפשר לעשות איתו כלום. אפר, אי אפשר לזרוע בו. אפר, אין בו שום פועלת. זה אפר. מי מתייחס אליו בכלל? עפר זה דבר שמצמיח, זה דבר שנותן תקווה קדימה. זה דבר שמביא לך, אתה תשים בו זרעים, אתה תוציא ממנו הרבה פירות. אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, ואנוכי עפר ואפר. מה זאת אומרת ואנוכי עפר ואפר? אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אנוכי, אני עפר, אני הולך להצמיח, להצמיח עם שנקרא עם ישראל. אני בחינת עפר שהולך להצמיח את העם הנפלא הזה שנקרא עם ישראל. אבל יש לי עבר, והעבר הזה הוא לא טוב. אני לא רוצה להמשיך את העבר הזה איתי ביחד. אני רוצה לברוא עם חדש. אני לא קשור לטרח. אני רוצה לברוא עולם חדש. ולכן, אפר. אפר זאת אומרת, צרפתי את כל מה שיש לפניי. מפה אני עפר. אני הולך להתחיל עם שלם לבנות. זאת אומרת, שאפר אין מה לעשות איתו. אבל עפר, יש מה לבנות איתו. יש לו עתיד. האפר הוא כלום. הוא שום דבר. אין בו שום דבר. אפר הוא גם אבק. אבק. מה אבק? אבק התחככו שני דברים, ויצא מזה אבק. האבק הזה הוא כלום. אין מה לעשות איתו. שום דבר. האבק הוא רק מכסה על חפצים, מכסה על דברים, מכסה את מה שיש, כי הוא בעצם נקרא אין. הוא שום דבר. זה התוצאה של אבק. כשיעקב אבינו נלחם עם עשיו, הם נלחמו, כתוב שהם העלו אבק, ויאבק איש עמו. העלו אבק. והאבק הזה, זה דבר שאין בו שום דבר, אין בו כלום. זה אין בו שום תועלת. הישמעילים משתחווים לאבק שברגליהם. הם משתחווים לדבר שאין בו שום דבר, לא מועיל, לא עושה שום דבר. זה כלום. אבק זה בסך הכל תוצאה של התנגדות של שני חלקים, שזה יצא מזה. זה האבק. המלאך שנלחם עם יעקב רצה לחסות את מה שיש. יעקב זה היש של העולם, זה האמיתיות של העולם, חותמו אמת, ובא המלאך הזה רוצה לשים אבק, רוצה לחסות את האמת, כדי שלא נראה אותה, שלא נדע שיש אמת. זה תפקידו של האבק. מאיפה האבק הזה הגיע? מה המקור של האבק? המקור של האבק זה שיש את כיסא הכבוד בשמיים. מסביבו של כיסא הכבוד יש שי עולמות. שי עולמות זה יש עולמות. יש עולמות שמה. 310 עולמות. שהם מתחלקים לשני חלקים. 207 עולמות בצד הימני של הכיסא, של הכבוד, ו-103 שנשארו, זה נמצאים בצד השמאלי של הכיסא. ה-103 הם אבק, גימטריה אבק. הם, אין להם אור, הם חשוכות, אבל המאה, 210 עולמות שנמצאים בצד הימני של הכיסא, נקראים אור. אור זה 207. הם מאירים. התפקיד שהימין יאיר את השמאל. השמאל הוא כל הזמן חשוך. ממנו יוצא כל הבעיות שיש בכדור הארץ. השמאל, בכיסא הכבוד, הוא מוריד לכל העולם את כל הצרות שיש לנו, את כל הבעיות, כי זה עולמות חשוכים. ולכן העולמות האלה יורדים פה למטה, והם עשו את העגל. העגל זה גמטריה 103. זה האבק הזה. זה לחסות את האמת. לחסות את האמת זה הצד השמאלי. הצד הימני תפקידו להאיר, להאיר את הצד השמאלי, להאיר את האפר הזה, להאיר את האבק הזה, כדי שיראו את המציאות האמיתית. והנה כאן אצל הפרה האדומה כתוב ולקחו לתמם מעפר שריפת החטאת. פה רוצים ללמד אותך מה יהודי מסוגל לעשות. הרי יש פה תמה, ונגעו בתמה הזה. התמה הוא בחינת אפר, התמה הוא בחינת אבק, הוא כלום, אין כלום מה לעשות איתו, שום דבר, אין חיות, אין כלום, שום דבר. ונגעו בו, התחברו אליו, התחברו לאבק, התחברו לאפר, התחברו לדבר שאין כלום איתו. אז מה עושים? צריכים לדעת להתרומם מהאפר הזה ולהפוך לעפר. כל התפקיד של הפרה האדומה זה בלקח לתמם מעפר שריפת החטאת. לקחת את האפר ולהפוך אותו לעפר. לקחת את הכלום שבכלום, את השום דבר, ולהפוך ממנו. זה עם ישראל. הוא לוקח דבר שאין שום סיכוי שיצא ממנו משהו. ודווקא את הדבר הזה, אנחנו יודעים להחיות אותו, לתת לו חיות. העם היחידי שנקרא עם הנצח, עם שאין לו מוות, אין מוות אצל עם ישראל. למה? כי אצלנו אנחנו לוקחים את המוות הזה שנמצא פה, ויכולים להפוך אותו לחיות. רק אצלנו יש את תחיית המתים. העם היחידי שעושה תחיית המתים, לא מתי שיבוא תחיית המתים, עכשיו. אתה מתפלל בתפילת 18, מחיי מתים ברחמים רבים. למה אתה אומר מחיי מתים? צריך להגיד יחיה, בעתיד הוא יחיה מתים. לא לא לא, מחיי מתים בהווה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחיי מתים. לא כולם רואים את זה, אבל יש תחיית המתים כל הזמן. אנחנו לוקחים אפר שאין מה לעשות איתו, ואנחנו הופכים אותו לעפר, שהוא יצמיח, שימשיך את החיים, ונתן עליו מים חיים. אותו עפר הופך להיות חיים אל כלי, ואז אתה הופך להיות כלי שיש איתך מה לעשות, שאפשר לעשות איתו הרבה דברים. זה קודם כל הנגיעה הראשונה שאפשר לנגוע קצת בנושא של פרה אדומה. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים וחביבים, אנחנו מודיעים שוב פעם בעזרת השם על יום שני אצלנו בבית, רחוב חזון איש 68א, בשיעור הקבוע לנשים ולנערות. וברוך השם היה לנו שיעור מאוד חזק וטוב ביום שני שעבר. כעת גם כן באים רבנים ורבניות מאוד מיוחדים לחזק אותנו. אז לכן משעה 10 יום שני עד 12 בצהריים אפשר לבוא, יש כיבוד עשיר, ותוכלו בעזרת השם גם להתחזק וגם ליהנות ולשמוח. הכתובת חזון איש 68א בבני ברק. שבת שלום.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: לבל החשמל. כפוף לתקנון. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי סי האופנה. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב27.90 שקלים. כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים על אותה דרך שהתחלנו, שבעצם, מה זה אבק? אבק זה לקחת דבר שהוא ישנו, שהוא נמצא, שהוא יש, ולעשות ממנו אבק. לעשות ממנו כלום. ואנחנו בדיוק להפך. לוקחים את האבק, לוקחים את האפר, לוקחים את הדבר שאין מה לעשות איתו, ומגלים אותו, ופתאום אפשר להוציא ממנו. היהודים הם מתים בסוף, אבל הם חיים אחר כך. הם ממשיכים לחיות. איפה שכולם מתים, שם אנחנו מתחילים את החיים שלנו. אצלנו אחרי שהכל נהיה אבק והכל נהיה כלום, אנחנו תפקידנו להאיר את זה. ולכן אבק זה 103, זה העולמות החשוכים שנמצאים בכיסא הכבוד, ואנחנו כל פעם מאירים אותם. ובתוך העולם הזה כל פעם בא מישהו ומאיר, מאיר. אליהו הנביא,

הצדיקים הגדולים, באמת, דרך אגב, לגבי נושא של מנחה, מנחה זה בא בסוף היום, מתחיל להיות חושך, השקיעה כבר מתחילה, יש שם, עבר כל היום כולו, אבל כל היום הזה, אתה עבדת, ביום הזה, אתה אמרת הרבה פעמים, כוחי ועוצם ידי, אתה עשית עסקים, ואמרת איזה יופי, איך אני מצליח, ברגע שאתה אומר דבר כזה, אתה עושה חושך על הפרנסה שלך, אתה מחשיך אותה, אתה מייחס את זה לעצמך, אתה יכול להביא פרנסה? אתה באמת יכול לעשות משהו? הרי בשנייה אחת אתה מקבל אירוע מוחי, ואתה לא יכול לעשות כלום. אז איך אתה מייחס את ההצלחות לעצמך? במשך כל היום, בן אדם מייחס לעצמו, אני עשיתי, אני סידרתי, אני הבאתי. כל זה, זה תוצאה של כל הנושא של עשיו. אני, יש לי רב. מה אני עושה? בסוף היום אתה מתפלל מנחה. מנחה זה לשון קורבן. אני לוקח את כל מה שעשיתי כל היום, ואני נותן אותו קורבן לקדוש ברוך הוא. זה תפקידה של מנחה. כל הפרנסה שלי, כל מה שיש לי מסביב, הכל זה שלך. אני נותן לך את זה במתנה. זה להאיר את אותם 103 עולמות שהם חשוכים. להאיר אותם. זה מה שמאיר אותם. כל האנשים, הרגעים שלהם מתים. מתים, עבר רגע, מת. עוד רגע, מת. אנשים הם מתים לאט לאט. זה לא שבגיל 120 בן אדם מת. בגיל 120 הוא רק גומר למות. אבל באמת הוא במצב של מיתה. עובר יום, עובר עוד יום. זה ימים שמתו. כל הימים האלה מתו. בסוף החיים, יפה. מגיע למצב שהוא גומר את המוות שלו. הוא גומר למות. זה כל העניין. צדיקים, בחייהם או במותם נקראים חיים. למה הם נקראים חיים? כי הרגעים שלהם, הם לא מתים. אין רגע אחד שמת. הרבה אנשים ברחוב אומרים, תראה, שרפנו שבוע, שרפנו שבוע. הם שרפו את השבוע. אין מוות. אצל עם ישראל כל רגע של יהודי זה קידוש השם, כל רגע של יהודי זה עוד מצווה, כל רגע של יהודי זה עוד ברכה, וכל הזמן מחיה את הנצח שלו, ולכן אין מצב של מוות, אנחנו כל רגע ורגע מחיים אותו, מביאים אותו, אין דבר לבטלם. לכן הצדיקים, כל דבר שלהם זה עם חשבון. יעקב אבינו חזר על פחים קטנים. חזר בשביל פחים קטנים. מה קרה? זה פחים קטנים. אצלי יש חשבון מדויק על כל רגע, על כל ממון, הכל אצלי מסודר. ולכן, הכל. הוא היה לוקח עפר ומצמיח ממנו. לוקח אפר. לוקח רגעים שלכאורה הם מתים, אבל הוא מצמיח אותם. זה התפקיד של יהודים. לקחת רגעים שמתים לך בחיים. החיים נגמרים יום אחרי יום, אבל אתה ממלא אותם. כיוון שאתה ממלא אותם, אתה לוקח אפר, לוקח אבק, ועושה ממנו עפר, עושה ממנו מצמיח. כתוב, הכל נברא מן העפר. שלמה המלך, אפילו גלגל חמה, אפילו גלגל חמה נברא מן העפר. הכל יצא ממצב שהוא הולך להצמיח. אתה הולך להצמיח. כל האנשים תמיד אומרים, הרגעים עברו, הם מתים. אין מוות אצל עם ישראל. אין רגע מת, אני יכול להחיות אותו. איך? בן אדם עשה עבירה לפני 5 שנים. אחרי 5 שנים חזר בתשובה. חזר בתשובה. מה עושה החזרה בתשובה ליהודי? לוקח אותו אחורה, לפני 5 שנים, לוקח את החטא שהוא עשה לפני 5 שנים ושורף אותו כליל, לא משאיר ממנו כלום. שואל הקדוש ברוך הוא היהודי, לפני 5 שנים עשית עבירה, אתה רוצה אותה? לא רוצה אותה, אני לא חפץ בה, חבל שעשיתי אותה,

0: אני מתחרט עליה, אני מתוודע עליה. אומר הקדוש ברוך הוא, אל דאגה. זה היה, זה היה אפר, זה היה עפר, זה היה כלום. ואתה עכשיו לקחת את זה, ועשית ממני חזרה בתשובה. נהפכים לזכויות. אתה הופך את אותו דבר, שהוא בעצם היה אפר, היה כלום, זה עבירה. זה לא מביא שום נצח. ואתה יכול להחיות אותה, להביא אותה בחזרה, ולעשות ממנה מצווה. זה לא יאומן. זה עם ישראל. זה לומדים את זה מהפרה אדומה. לקחת דבר שהוא בעצם כלום שבכלום. הכל זה תוצאה של מתים. הכל זה תוצאה של אפר. לא נשאר פה כלום. אני הולך לקחת מעפר שריפת. מעפר. אני הולך לעשות מזה עפר שהולך להצמיח קדימה. יש אותיות שנקראות מנת ספח. מנת ספח זה האותיות הסופיות. אין אחריהם עוד אות, כי הם אות סופית. באות הסופית אין יותר. אין יותר. אין כלום. מנת ספח. מם. מם סופית. צדיק סופית. חף סופית. כל האותיות האלה אין אחריהם עוד אות. שם נגמרה האות. הסתיים. מנת ספח, אומרים המקובלים, שזה גימטריה של פר. פר. יש על זה דברים עמוקים, מה זה נקרא העניין של הפר, אבל זה פר. אם אתה מוסיף לגימטריה פר את חמשת האותיות, מנת ספח, יוצא פרה. פרה. אם כן, כאן אתה לומד דבר מדהים. אותה פרה, אותה פרה שמלמדת אותך שאל תחשוב שזה נגמר, אל תחשוב שאין סיכוי. האות הרי נגמרה פה. הפרה האדומה הזאת תביא אותך להבין שבעצם לוקחים את האפר ועושים ממנו עפר. לוקחים את הכלום שבכלום ועושים ממנו עפר, עושים ממנו משהו שמצמיח. רק יהודי יש לו את התכונה הזאת. ולכן עם ישראל אסור לו להתייאש משום מצבים בחיים, משום ילד, משום מצב. המצב הזה שנראה לך שהוא בעצם מצב טוב, מצב לא טוב, מצב שבעצם אין מה לעשות, אין כלום מה לעשות, מה אני אעשה עם זה? ומה עם הילד? ומה עם האישה? אדוני, עם ישראל זה עם שמהפך את האפר, את מה שלא שווה כלום. למה שכן שווה. דווקא אותו ילד, שחשבת שלא יצא ממנו כלום, דווקא אותו אחד, אתה פתאום רואה שמהאפר הזה יוצא עפר. הוא מתרומם פתאום, והכל מתחיל להתרומם. ככה זה. יש גם הפוך. יש עפר ויש גם טראמפ. הנה יש לנו את טראמפ. קח את טראמפ. בא בן אדם, מראה לעם ישראל, אנחנו איתכם, נלחם איתכם, נעשה לכם, נסדר לכם, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, נהיה כאילו, זהו, הוא הולך לעזור לנו הכי הרבה בעולם. ופתאום הוא מתהפך כמעט לצד השני. מתהפך! מה זה ההתהפכות הזאת? מה קרה פה? אנשים לא יודעים. אם אנשים, אנחנו לא עושים חשבונות של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. מי שנוגע בבחורי ישיבות ונוגע באלה שלומדים תורה, הקדוש ברוך הוא, מי ששם לב קצת להיסטוריה, מי שנוגע בהם, הוא עושה להם התהפכויות ומהפך אותם שהם לא יודעים מה הם עושים עם עצמם. הכל, הכל, הכל, יש פה חשבונות. אבל אנחנו לא נכנסים לחשבונות. אנחנו רק רואים מה אפשר לקחת מהפרה. מהפרה הזאת אפשר לקחת את האפר ולעשות אותו עפר. לעשות אותו כן מצמיח, כן יכול להצמיח. זה עם ישראל. אנחנו נמות בסוף. כולם יגיעו ליום שלהם. אבל שם אנחנו מתחילים לחיות. אצלנו אחרי שנגמר הכל, הכל מתחיל. זה עם ישראל. ולכן אסור לבן אדם להתייאש משום מצב. משום מצב. יש לנו כאן דבר מדהים, שרק אצלנו יש את זה. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים וחביבים, אנחנו מודיעים שוב פעם בעזרת השם, על יום שני, אצלנו בבית, רחוב חזון איש, 68 א', בשיעור הקבוע לנשים ולנערות, וברוך השם היה לנו שיעור מאוד חזק וטוב ביום שני שעבר. כעת גם כן באים רבנים ורבניות מאוד מיוחדים לחזק אותנו, אז לכן משעה 10 יום שני עד 12 בצהריים אפשר לבוא, יש כיבוד עשיר, ותוכלו בעזרת השם גם להתחזק וגם להנות ולשמוח. הכתובת חזון איש 68 א' בבני ברק. שבת שלום.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
6: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
6: כלל פעילות העמותה.
8: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
9: השבוע במשפחה. שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר דן שפירו מזהיר ברעיון בלעדי, הסכם הגרעין של טראמפ מסוכן לישראל. כיצד הפך השופט נועם סולברג לראש החץ ברדיפה המשפטית נגד לומדי התורה? כך הפילה איראן עשרות אזרחים חרדים תמימים ברשת והפכה אותם למרגלים. וגם בתוך המשפחה, כיצד אפשר להגיד עד כאן לדברים ששואבים מאיתנו כוחות ולצאת לחיים חדשים?
10: יש דברים שקורים
9: נמנועים. חייגו כוכבית 6485.
11: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
12: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: נטו מהפכה,
15: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
16: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
17: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
18: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אז אני מקרים, נסיים את תוכניתנו הקצרצרה כמובן, והדבר הנפלא, נחבר את הקצוות שצריך לחבר כאן לכל הנושא של פרה אדומה. דיברנו כבר שבעצם עם ישראל זה עם שלוקח אפר והופך אותו לאפר. לוקח את הכלום שבכלום ומצמיח ישועה. הנה רבותיי, יש כמה סוגים של חיבורים. יש חיבור שנקרא שחור על גבי לבן. לוקחים קלף ושהוא לבן ורושמים עליו. אתה לוקח סיפור, אתה מכניס אותו לתוך ספר. זה סוג של חיבור בין הדברים לבין הנייר, לבין הקלף. לוקח דבר וכותב אותו על דבר. אבל אפשר למחוק. יש אפשרות למחוק. כל הדברים הכתובים אפשר למחוק אותם. יש דבר אחד שאי אפשר למחוק. אם זה חקוק, חקוק רק אם אתה שובר את הדבר, אבל למחוק אי אפשר. חקיקה, בתוך הדבר יש חקיקה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, חוקה חקקתי. חוקה חקקתי. אתם עם ישראל שנמצאים בכדור הארץ, זה לא שאני רשמתי אתכם בתוך ההיסטוריה. אתם לא רשומים פה. אתם חקוקים. כמו שהתורה חקוקה בכדור הארץ, היא נמצאת בצורה של חקיקה בפנים. אנשים לא יודעים לגלות את זה. אתם חקוקים. חקוקים זאת אומרת, אי אפשר למחוק אתכם. זה עם שלא ימחק לעולם, כיוון שהוא לא רשום, הוא חקוק. אנחנו חקוקים. החיים אצלנו זה חקיקה. וחיי עולם נטע בתוכנו. מה הפירוש? חיי עולם נטע בתוכנו. החיים הנצחיים, האמיתיים, אנחנו חקוקים איתם. יש חקיקה פה. נטועים בתוך זה. אף אחד בעולם לא יכול לקחת ליהודי את החיים שלו. חיים אי אפשר לקחת. אתה יכול לשפוך את דמו. זה נקרא שפיכות דמים. הדם נשפך. אבל את החיים אתה לא יכול לקחת. עם ישראל יש לו חיים נצחיים. חיים נצחיים זאת אומרת שבעצם גם מלאך המוות לא יכול לקחת את זה. אף אחד בכדור הארץ לא יכול לקחת לנו את החיים שלנו. הם יכולים לשפוך את דמנו. לקחת את החיים? אין כזה דבר. בשואה היה אחד הצדיקים הגדולים שהגרמני בא להרוג אותו לפני כולם. הוא אמר לו, מה יש לך להגיד? יש לך משהו לומר? לפני שאתה מת? אמר לו כן. אמר לו מה? אמר לו, אני רואה את הסוף שלכם. אני רואה את הסוף שלכם. לנו אין סוף. לנו כל הזמן יש התחלה אחרי העולם הזה. אבל לכם, אני רואה את הסוף שלכם. זה המילים האחרונות שהוא אמר לו. אתם תיקלו מן העולם. אנחנו נשאר. אנחנו לא מתים. אצלנו אין מוות. העולם הזה הוא שוחק ונשחק. לכן יש בו את המוות. כי הוא שוחק ונשחק. הוא לא יודע, אנשים לא מאירים את המאה ושלוש. מאה ושלוש, המקומות החשוכים שמהם יוצא כל הרע, אף אדם לא מאיר אותם, הם נטמעים בתוכו. אנחנו מאירים את הכיסא. מאירים. אחד אמר לי, עכשיו אני מבין למה חברת חשמל, כדי להגיע אליהם, אתה אומר, 103, כדי שידליקו לך את החשמל. אמרתי לו, בסדר. אבל על כל פנים, זה יוצא המצב הכי חזק בעולם, שאנחנו מאירים את החושך. זה לא להוציא את החושך. את החושך לא מוציאים, מאירים אותו. אנחנו לוקחים אפר ועושים לנו עפר. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא, מה הוא הולך לעשות? מחצתי ואני ארפה. רבי חנינה בשם רבי שמעון בן לוי, ורבי יהושע די סכנין בשם רבי יוחנן, ורבי לוי בשם רבי יוחנן. מה הם מפרשים על הפסוק הזה? מחצתי ואני ארפה. הקיתי, אין כתיב כאן. לא כתוב הקיתי ואני ארפה. לא כתוב הקיתי. כתוב מחצתי ואני ארפה. מה זה מחצתי? מה זה, מוחצים פה מישהו? כתוב מחצתי. מחיצה שעשיתי בין העליונים לתחתונים. הקדוש ברוך הוא עשה מחיצה בין עליונים לתחתונים. מה? העליונים קיימים. השמיים נשארים, השמש, הירח, הכוכבים, הכל נשאר חי וקיים. והתחתונים מתים. אבל אלה שנמצאים למטה, כולם מתים אחד אחד. אבל לעתיד לבוא, אין מיטה כל עיקר, שנאמר בלע מוות לנצח. אמר רבי אבא, אף אותה מחיצה, אני חוזר ומרפא אותה. מחצתי, מחיצתי, אני ארפה. מה זה הדבר הזה? מה זה המדרש הזה? וקהלת, אומר מחצתי ואני ארפה, יש מחיצה שאלוקים עשה. יש מחיצה בין תחתונים לעניונים. האם המחיצה הזאת בסופו של דבר אלוקים רוצה להסיר אותה או לרפות אותה? לא כתוב שהם רוצים להסיר את המחיצה. אנחנו נרפא את המחיצה. מחיצה זה דבר שחוסם בין דברים, שלא נותן לך לראות את הצד השני. חוסם לך את הזה. הקדוש ברוך הוא עושה אותה שקופה. שקופה זאת אומרת, אני משאיר את אותה מחיצה. אני משאיר את אותו אפר. אבל האפר הזה יאיר האור החזק ביותר שיהיה לעתיד לבוא כשיבוא המשיח, זה בגלל השקר. אם אין שקר, האמת לא תהיה חזקה. האמת תהיה חזקה כי היא תצא מתוך השקר. זה דבר מדהים. המחיצה הזאת שמדברים עליה, אתם יודעים שהשורש של המילה מחיצה זה חצה. חט צדיק ה'. זה השורש של המילה. וחצה זה גמטריה 103. אותה מחיצה, אותו דבר שלא נותן לך לראות, שהכל נראה כאילו מחוסה, הכל יתגלה. לכן אנשים לא יכולים לשאול שאלות בעולם הזה את הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לשאול. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. אין לך רשות להרהר אחריה. מה זה להרהר אחריה? אחריה יש עולם אחר. אחריה ממשיך עולם. אל תחשוב שאחריה זה נגמר. אצל אומות העולם, אחרי הכל, נגמר הכל. אצלנו, לא מהרהרים אחריה. אצלנו, גם אחריה יש המשך. גם אחריה אנחנו נמשיך לחיות. יש לנו עוד הרבה מה לעשות. מחכה לנו עולם של נצח. אז אצלנו, אין לנו רשות להרר אחריה. יש אנשים שמהררים, תימא, הכל כבר נגמר, מה נשאר לי? אין שום דבר. תראה, זה נפלתי, זה אין לי, אין פה שידוחים, אין פה זה מתעכב, זה לא הולך. מה יהיה אחרי זה? מה יהיה אחריה? מה יהיה? מה, תסתכל באיזה גיל אני? אין לך רשות להרהר אחריה. אחרי שהכל מת, אחרי שהכל נגמר, אתה הולך לחיות. אתה הולך להתחיל מחדש. אל תתייאש מן הפורענות. אל תגיד יש פורענות, אין אחריה כלום. מה פתאום? אנחנו בתוך הפורענות יכולים להתרומם. בתוך הפורענות יכולים להתחיל הכל מחדש. וכמה סיפורים יש על זה. הרבי מקלוזנבורג, הרבי מצ'אנז, 11 ילדים מתים בשואה. בן אדם אחר מקבל איזה אירוע מוחי והולך לאיזה בית זקנים ומחכה למות. לא מתייאש. עשה דברים שאף אחד לא היה עושה אותם במצב שלו. להגיד לך שיש חיים לאחר המוות. יש חיים לאחרי שהכל נגמר. לוקחים לא את אפר הפרה, את עפר שרפת הפרה. מהעפר הזה, לקחנו את האפר ועשינו ממנו כבר עפר. יש לנו הצמחה, אנחנו מצמיחים איתו. וכך היהודי צריך לחיות. שתמיד בתוך כל הנפילות, יש הרבה פעמים מתרוממות, שאתה מתרומם מהכל ביחד. והקדוש הוא יזכה אותנו, באמת להתרומם מהמצב שלנו, ולהביא אותו למצב של, במקום אפר, לעפר. והעפר הזה יצמיח ישועות, לנו ולכל עם ישראל, שבת, שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.

0: תמיד איתי.
1: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל אמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
2: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם 2 ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם עין חמים קרים פושרים, מסולנים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
1: כוכבית 2026, שמואל אמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
4: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: 53 בני ישיבות ואברכים עצורים לפי שעה בכלא הצבאי באבון לימוד תורה. אמש נערכה עצרת זעקה מול הכלא הצבאי על מעצרו של בוגר ישיבת באר התלמוד, האברך אביאל כהן. שם כיבד את המעמד חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הרב יהודה כהן, בהשתתפות חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ויוני משריקי. בעיצומה של המחאה התבשרו בני משפחתו של אביאל העצור כי למרות שהוא נשפט ל-14 ימים הוא ישוחרר עוד לפני השבת. שלשום נערכה מחאת ענק של אלפי חסידי גור מול הכלא הצבאי בכפר יונה בראשות מרן האדמו"ר מגור. שם נערכה עצרת תפילה וזעקה שכללה אמירת פרקי תהילים במחאה על הפגיעה בעולם התורה ועל מעצרו של בן ישיבה מהחסידות. בפלג הירושלמי החלו בהגשת תלונות רשמיות למחלקה לחקירות שוטרים בעקבות האלימות הקשה של המשטרה ברביעי האחרון בהפגנה בכביש 4. שוטר אחד שתועד בועט במפגין חרדי הושעה מתפקידו. בעקבות הלחץ התקשורתי כאן בכל חי, השר האחראי איתמר בן גביר אמר כי יבחן מחדש את השימוש ברימוני הלם, ואילו מפכ"ל המשטרה אמר כי הדברים חמורים ונפתחה בדיקה בנושא.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו באבון לימוד תורה.
2: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי, השעה 11.
4: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ארבעה חיילי צהל נהרגו הלילה בדרום לבנון. בפיצוץ של טנק נפל מפקד גדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מקיבוץ בית השיטה. בתקרית הקשה נהרגו עוד שלושה לוחמים ששמם טרם הותר לפרסום, אך משפחותיהם עודכנו. האירוע הקשה החל בסביבות השעה 2 לפנות בוקר בכפר תבנית, כאשר מטרה חשודה פקעה בטנק של הכוח שבו היו ארבעת ההרוגים. בצהל מתחקרים את האירוע ומנסים להבין מה גרם לפיצוץ הטנק. סגן אלוף בן שמחון, השם יקום דמו, הותיר אחריו אישה ושתי בנות. הלווייתו תיארך היום בשעה 2 בצהריים בקיבוץ בית השיטה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי באירוע נוסף פגע רחפן נפץ בלוחמים של חטיבת הקומנדו. קצין אחד נפצע קשה וארבעה נגדים פונו במצב קל. בתגובה תוקף צהל עשרות יעדים של החיזבאללה וכן מחבלים. התקשורת המקומית מדווחת על מנוסה של תושבים צפונה. ניתוק. שר החוץ של צרפת ז'אן נואל ברו אומר כי על ישראל להפסיק את פעילות האיבה שלה בלבנון. ארצות הברית צריכה להפעיל עליה לחץ. הוא הוסיף כי בצרפת עדיין פועלים לקיומה של ועידה בינלאומית למתן תמיכה לצבא לבנון. זמני השבת, פרשת חוקת, מיד.
5: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
4: הדלקת הנרות בירושלים ב7:12, בבני ברק והמרכז ב7:27, בחיפה ב7:20 ובבאר שבע ב7:28. צאת השבת בירושלים ב8:30, בבני ברק והמרכז ב8:33, בחיפה ב8:34 ובבאר שבע ב8:31. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב9:05, בבני ברק והמרכז ב9:02, בחיפה ב9:06 ובבאר שבע ב9:03.
5: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
4: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מחר שבת קודש תחול התחממות קלה ובימים ראשון ושני דומה. עד כאן חדשות כל חי.
5: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
6: נום דה תורס השם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המגין על האיש והיהודי, רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. מי שלוחם בתורה ולומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

0: מאזינים יקרים, בפרשתנו פרשת חוקת. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמו. במילים אלה נפתחת פרשתנו פרשת פרה האדומה. מצווה זו של פרה אדומה היא סמל למצוות שאינן ניתנות להבנה, והיא גם מכילה בקרבה ניגודים. מצד אחד פרה אדומה מתארת את הטמאים, ומצד שני היא מתמת את התיאורים שעוסקים בה. משום כך מתחילה התורה, זאת חוקת התורה. ההדגשה שזה חוק, כפי שחזל אומרים לנו, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערר אחריה. כידוע, מאזינים יקרים, תרי"ג המצוות מתחלקת לשלושה סוגים כלליים. אחד נקרא משפטים. זה מצוות שהשכל האנושי עצמו מחייב לקיים אותם, כמו כיבוד אב ואם, איסור גניבות, הדרת פני זקן ועוד. סוג שני שנקרא עדות, שהם מצוות שלא היינו מגיעים אליהם בכוחות עצמנו, אך לאחר שניתנה לנו מאת הקדוש ברוך הוא, ביכולתנו להבין אותם, כמו כל החגים, שבת ועוד. הסוג השלישי נקרא חוקים, שהם מצוות שאין להם כל אחיזה בשכל האנושי, כמו מצוות פרה אדומה, כל העניין של טהרה וטומאה, שעת נס ועוד. כשיהודי מקיים את אותם מצוות שמוגדרות חוקה על שכלית, הוא מקיים אותם רק מתוך קבלת עול מלכות שמיים, שהקדוש ברוך הוא ציווה לקיימם ואני מקיים. ודרך זה הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ומתקשר לקדוש ברוך הוא. במצוות אחרות אין הדבר הזה בא לידי ביטוי מובלט. כשיהודי מקיים למשל מצוות כיבוד אב ואם, הוא עלול לא לחשוב כלל על הקדוש ברוך הוא, אלא על חובתו ממניעים אומניים אנושיים לבד. לעומת זאת, במצוות על שכליות אין שום אפשרות לשכוח מהקדוש ברוך הוא, מאחר שאין סיבה אחרת לקיים את המצווה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז זהו ההסבר לכך שכאשר התורה באה לצוות אותנו בפרשתנו על מצוות פרה אדומה, איני אומרת זאת חוקת הפרה, כמו שכתוב זאת חוקת הפסח, אלא התורה מתחילה ואומרת זאת חוקת התורה, ללמד אותנו שעלינו ללמוד ממצוות פרה אדומה כיצד לקיים את כל התורה. כשם שאנחנו מקיימים מצווה זו שאין לה הסבר שכלי, אלא עושים את זה מתוך התבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, בלי לערב בה שום שיקולים שכליים ומניעים אחרים, כך עלינו לקיים את כל המצוות של התורה, גם אלה המובנות לנו, גם אלה צריכים לקיים רק מתוך הרגשת העובדה שהם מצוות שניתנה לנו על ידי הקדוש ברוך הוא. בזאת מוסר יהודי את עצמו ללא תנאים אל הקדוש ברוך הוא, כשהוא מוכן מראש לקיים את כל אשר יצווה עליו הקדוש ברוך הוא. וזהו הבסיס של כל המצוות להתחבר לקדוש ברוך הוא. הגמרא במסכת קידושין למד א' אומרת לנו, אמר רב יהודה אמר שמואל, שאלו את רב אליעזר, עד איכן כיבוד אב ואם? אמר להם, צאו ראו מה עשה נוכרי אחד לאביו באשקלון, בדמה בנתינה שמו. היה גוי באשקלון בשם דמה בנתינה. ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפות והיו מוכנים לשלם 600,000 זהובים. רב כהנא אומר 800,000. המפתח של הכספת שבו היו האבנים האלה, היו מונחות תחת מרשתיו של אביו, תחת הכרית של האבא שלו. והוא לא רצה לצער את האבא ולהעיר אותו. והוא ויתר על סכום גדול כזה. לשנה אחרת נתן הקדוש ברוך הוא את שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו, בעדר שלו. נכנסו חכמי ישראל אצלו לקנות את הפרה האדומה. אמר להם, דמה אמר להם, הגוי הזה, יודע אני בכם, שאם אני מבקש ממכם כל ממון שבעולם, אתם נותנים לי. אך איני מבקש ממכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד האבא. הממון שהפסדתי אז, שלא רציתי להעיר את האבא, 600,000 או 800,000, את זה אני רוצה. האבא שלי זכר צדיק לברכה, בספרו לב ישראל, כותב, מדוע בחר השם יתברך להחזיר לדמה בנתינה כגמולו על העמידתו בניסיון של כיבוד אב, בזה שקיבל פרה אדומה בעדר שלו. ולא הרבה דרכים למקום. השם היה יכול לעשות שיביח מפעל הפיס. חסר? למה דווקא על ידי פרה אדומה יחזירו לו? הוא הסביר כך, שבשעה שהגיעו חכמי ישראל אל דמה בנתינה, והציעו לו עסקה בשווי של 600 או 800 אלף דינרי זהב, העמידו אותו בניסיון גדול. מצד אחד הוא יכול להרוויח סכום ענק כזה, ומצד שני כיבודיו להעיר את האבא. דמה בנתינה הוכיח תעצומת נפש, התגבר על הניסיון וויתר מרצונו על און עתק כדי לקיים כיבוד אב. המעשה הזה גרם קטרוג גדול בשמיים. המקטרגים אמרו לקדוש ברוך הוא, תסתכל, גוי עומד בניסיון גדול כזה, והנה מה קורה אצל בני ישראל. תסתכל איך הם לא מקפידים כל כך על העניין הזה של כיבודיו. הקדוש ברוך הוא בטובו הגדול, שתמיד מחפש להמליץ טוב עלינו, כי אנחנו הרי הילדים שלו, נתן לגוי הזה מתנה פרה אדומה. ובאו חכמי ישראל והיו מוכנים לתת כל און שבעולם כדי לקנות את הפרה, שמהי, מה המצווה שלה? חוק, גזירה, ללא טעם ודעת. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למקטרגים, אתם מקטרגים על עם ישראל? תראו, נכון שהגוי הזה דמה בנתינה ויתר על הרבה כסף, אבל זה היה על מצוות כיבוד אב, מצווה שיש לה טעם ודעת, שכל אנושי. אבל תראו, חכמי ישראל מוכנים לתת כל און שבעולם על מצווה שאין לה טעם ודעת, ורק מתוך אמונה בשם אלוקי ישראל והרצון לקיים את רצונו יתברך, מוכנים לשלם כל און שבעולם. ובזה הורידו את הקטרוג. והוסיף האבא זכר צדיק לברכה ואמר, הרעה נפלאה, גם שהגוי עמד בניסיון, בתוך תוכו הוא הצטער על ההפסד הממון, וכך הוא אמר, דמה בנתינה לחכמי ישראל, אין אני מבקש אל אותו סכום ממון שהפסדתי בשביל כיבודיו. דמה בנתינה מרגיש הפסד, הפסדתי. אבל כשיהודי עושה מצווה, הוא מצליח להתגבר על הניסיון, הוא קופץ משמחה, מודה לשם שהוא זכה לעמוד בניסיון. כפי שכתוב במשנה, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. למה זה נקרא חמדה? שעושים את זה בחמדה ובשמחה. כפי שדוד המלך אומר, טוב לי תורת פירה מאלפי זהב וכסף. מפרשי התורה שואלים, כפי שאמרנו, מדוע נאמר זאת חוקת התורה ולא נאמר זאת חוקת הפרה או זאת חוקת התהרה, כמו שכתוב בקורבן פסח בשמות י' ב', זאת חוקת הפסח. מבאר האור החיים הקדוש, על פי מה שפסק הרמב״ם בהלכות תומת מת, וזה לשונו, אין עקום מטמא באוהל. והסיבה היא, אומר האור החיים הקדוש, כי כוחות הרוחניים השפלים שנקראים כוחות הטומאה תאבים להידבק אל הקדושה. והמשיל את זה לשני כלים שהיו אצל בעל הבית, כלי אחד מלאה דבש וכלי אחד מלאה זבל. הוא פינה את הכלים, הוריק אותם והוציא אותם החוץ. אותו כלי שהיה מלאה דבש, מתקבצים אליה זבובים וחרקים. אותו דבר האדם מישראל שיש בתוכו התורה והמצוות שהם מתוקים ועריבים כדבש, בצאת הנפש לא עלינו מהגוף, הגוף מתרוקן מהנפש, מתקבצים הקליפות הטמאות שתאבים תמיד להידבק בקדושה, ולכן היהודי מטמא. מה שאין כן הגוי להיותו משולל מהקדושה, מקדושת התורה והמצוות, אינו מטמא. זאת אומרת שדווקא מפני קדושת התורה שיש ביהודי, לכן שמתרוקן הנפש מהגוף, כוחות הטומאה תאבים לדבק בקדושה. וממשיך האור החיים לבאר שההבדל בין עם ישראל לעמים הוא בכוח התורה. כפי שאנחנו אומרים כל יום בברכת התורה, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. שזולת התורה הנה ככל הגויים בית ישראל. זאת אומרת רבותיי, שקדושת עם ישראל הוא בזכות לימוד התורה. ומשום כך שהתורה בפרשתנו כותבת על טהרה מטומאה, היא כותבת זאת חוקת התורה. החוקה הזאת של פרה אדומה נעשית בגלל שהתורה מביאה את הקדושה לעם ישראל, ולכן הקליפות רוצים להידבק, ולכן צריכים את הטהרה. על פי זה מבאר האור החיים הקדוש, מבינים למה בקורבן פסח במצרים לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא יקפיד על הטומאה. הוא רק יקפיד שהערל אחד שלא נימו לא יוכל בו. לכאורה, מה ההבדל בין קורבן פסח הראשון במצרים לבין כל הפסחים בכל הדורות? שם המקפידים, כמו שהתורה לבד אומרת, שהיו אנשים טמאים לנפש אדם ולא יכלו להקריב את הקורבן פסח. אלא אומר האור החיים הקדוש, תקשיבו טוב מאזינים יקרים, בזאת מצאתי נחת רוח להבין את ההבדל בין פסח מצרים לאחר כך. כי במצרים היינו לפני קבלת התורה. היות ולא היה לנו את התורה, לא שרה הקדושה בתוכנו, בתוך הגוף, ולכן לא נדבקו כוחות הטומאה בהם, ויכלו להקריב את קורבן פסח גם כן כשאנחנו טמאים, כן טומאה. אבל לאחר מתן תורה, שהתורה מקדשת את גוף היהודי, אז כשהנפש יוצאת רחמנא ליצלן, הקליפות רוצים להתקבץ אליו. לכן צריכים טהרה. יוצא איפה שלמדנו מדבריו, שרק התורה היא המקדשת את בני ישראל. וכשרוצים להתחבר עם הקדושה, ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא אך ורק על ידי לימוד התורה. כי קדושת ברוך הוא, ואורייתא, וישראל חדו.
1: עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: חי תמיד איתי כל חי. אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
3: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
2: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
4: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון תוכי
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה, מקימי.
10: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: עכשיו איתכם, אור התורה, עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים, כתוב בפרשת השבוע, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אומרת על זה הגמרא במסכת ברכות סמך ג', מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. כלומר התורה מתקיימת באדם שממית את עצמו באוהלה של תורה. כפי שמובא הסיפור על התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ורב לזר בנו במסכת שבת למד ג', שרבי שמעון בר יוחאי ביחד עם בנו רבי אלעזר נכבאו במערה והיו מושקעים עד צווארם בחול ולמדו תורה. צריך להבין, מילא רבי שמעון בר יוחאי, לא הייתה לו אפשרות אחרת, לא הייתה לו ברירה. הוא ידע שהרומאים מחפשים להרוג אותו, ולכן נמצא במערה. אבל רבי אלעזר בנו, שלא היה לו שום אשמה, והיה יכול להישאר כל השנים הרבים האלה בבית וללמוד תורה בהרחבת הדת.

ואפילו בשעת מיטה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימוד באוהל. אפילו בשעת מיטה רחמנא ליצלן תהיה עוסק בתורה. מאזינים יקרים, ראוי ונכון לצטט את הדברים שכתב הגאון רבי ישראל זלמן מצר, ראש ישיבת עץ חיים זכר צדיק לברכה. הוא כותב בהקדמה לספרו אבן האזל על הרמב״ם חלק קודשים שיצא לאור בשנת תש"ן א', זה היה באמצע שנות השואה האיומה, וכך הוא כותב: הנה נגמר ספרי זה בעת התעבירה הגדולה, האש הגדולה בכל העולם, ובייחוד שלטה האש בחלק גדול מכלל ישראל בארצות פולין וליטא, מקומות התורה שמהם יצא תורה והוראה לכלל ישראל בכל הארצות, וכולם נהרסו ונחרבו. אז תשאלו, עכשיו הזמן, עכשיו הלב פנוי לעיין בספר הזה שאני חיברתי? אך באמת אין כאן שאלה, הוא כותב. דווקא בעת הנורא הזאת אנחנו צריכים להתחזק בלימוד התורה. כי בשעת השריפה צריכים מים לכבות את האש. ואין מים אלא תורה. בזמן קשה כזה, הוא סיים את הספר שלו ומלמד אותנו מה שעכשיו למדנו, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. והוא מביא את הגמרא בחולין דף ממוו, שרבא ורב יוסף שהיו ראשי ישיבות בפומפדיטה, נתן להם רב זירה תרופה והצלה שנצלו מידי האויב בזה שלימד אותם הלכות שיחזרו בדרך וזה יציל אותם. הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זכר צדיק לברכה סיפר שהוא היה עד ראייה שבזמן מלחמת עולם הראשונה ברחו הרבה פליטים לעיר מינסק. הפליטים, הילדים, הנשים, המטלטלים השתכנו בתוך בית הכנסת. ההמולה בבית הכנסת הייתה גדולה, צעקות ובכיות של הילדים. ובאחד הפינות בבית הכנסת עומד הגאון רב חיים מבריסק זכר צדיק לברכה, שקוע בלימודו, ואינו מרגיש כלל מכל הרעש שנעשה בבית הכנסת. רב חזקאל אברמסקי, הרב אברמסקי זכר צדיק לברכה, מעיד שראה את רב חיים מבריסק הרבה פעמים עומד רצוף 6 שעות ללא הפסקה ועמל בתורה. זה נקרא אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. אבא שלי זכר צדיק לברכה סיפר לנו בהתפעלות סיפור שהוא היה עד לו. הוא למד אצל הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי זכר צדיק לברכה. ובאחד הימים כשהרב דושינסקי היה באמצע השיעור, הקשה קושייה מסוימת והסתכל במרשה על הסוגיה מה הוא כותב על זה. והנה לפתע נשמע פיצוץ, אז שאז האצל פיצצו בניין של האנגלים שהיה צמוד לבניין של ישיבת דושינסקי, והפיצוץ הזה הריד את כל האזור. בית המדרש נהפך כולו, הכיסאות, הסטנדרים עפו לכל הכיוונים. בבית המדרש ההפוך נשארו 2 אנשים, ראש הישיבה הרב דושינסקי זכר צדיק לברכה, שהיה רחון על דפי המרשה והתבונן, והאבא מספר, גם אני נשארתי כדי לא להשאיר את

0: הרב לבד. כל התלמידים ברחו. עברו כמה דקות, ראש הישיבה מגביע את ראשו, כדי להמשיך את השיעור כרגיל. נדם וניבה למראה עיניו. אין תלמידים, כל הבית מדרש הפוך. כשהבחין מנוכחותו של האבא, פנה אליו, אמר לו, לאן נלמו כולם? שאל אותו אבא שלי, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, לא שמעת כלום? הרי כל הבניין רעד. היה כאן פיצוץ נורא. אמר ראש הישיבה, כנראה התעמקתי במרשה. ככה לומדים תורה רבותיי. וזה הכוונה בפרשתנו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. חז"ל מלמדים אותנו שאין טהרה כהגיעת התורה, שהיא דומה כליבון באש, כמו שכתוב בירמיהו, עלוי כל דבריי כאש נאום השם. דברי השם היא כמו אש ששורפת ומחלה את כל הדברים האחרים ומזכרת את הנשמה בכל מיני טהרה. וכך כתוב ברוקח על הפסוק של פרשת השבוע, זאת חוקת התורה. אומר הרוקח, הוגשה חוקת התורה לפרה אדומה. מה פרה מתארת? אף התורה מתארת. ומתי פרה מתארת? אחרי ששורפים אותה בניית אפר, שזה ביטוי לביטול הגשמיות. כי פרה מסמלת גשמיות. כשאני שורף את הפרה, אני מבטל את הגשמיות. כך אין אדם זוכה להשיג את אור וקדושת התורה, אלא אם הוא מבטל את כל רצונותיו, את כל התאוות הגשמיות, כפי שהזכרנו כמה פעמים את הפסוק, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. הכוונה, מה הכוונה ממית? ממית את התאוות, את היצרים, מתקדש ומתאר על ידי העמלה בתורה. על הפסוק הזה אומר הרבי מקלויזנבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמצאנו בחז"ל שלוש עצות וסגולות לזכור את לימוד התורה. דבר אחד, ללמוד 101 פעמים. דבר שני, לזכור כל רגע את השם יתברך שהוא נותן התורה. דבר שלישי, ללמוד בקול. אמר, הקלויזנברג הרבה אמר, שזה מרומס בפסוק שהזכרנו בפרשת השבוע. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. ציווה זה גימטריה 101, צדיק זה 90, אי זה 5, וו זה 6. לרמז על הסגולה, ללמוד 101 פעמים. השם מרמז על הקדוש ברוך הוא, שמשים את הקדוש ברוך הוא לנגד אליו, כמו שכתוב, שיביתי השם לנגד תמיד. לאמור, היינו אמירה בקול, שיצא בשפתיו בקול וישמיע לאוזניו מה שהוא מוציא בשפתיו. ועל ידי היגיעה הזאת של 101 פעמים, שביתי השם לנגדי תמיד, ללמוד בקול, הוא מגיע לזאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. הזכרתי את הרבי מקלויזנבורג שהיורצייט שלו זה ט' תמוז. יהודי מלוס אנג'לס סיפר לי פעם שהוא מצא שם יהודי שרחוק מאוד מיהדות ולא יודע כלום, אפילו שמע ישראל הוא לא יודע. פסוק אחד הוא ידע להגיד כל הזמן, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שאל אותו האיש, מאיפה אתה יודע את הפסוק הזה? שמע ישראל אתה לא יודע, מוי דעני אתה לא יודע, את זה אתה יודע? מאיפה זה בא לך? ענה לו אותו אדם, שהוא עבר את כל התלאות בשואה, והיה בגטו ביחד עם הרבי מקלויזנבורג, באותו מחנה עבודה. ובכל זמן שהרבי מקלויזנבורג החזיק את המקוש ועבד עבודת פרך בו עם המקוש, כל פעם שהוא נתן מכה עם המקוש הוא צעק תרזה שלא יובד אותו זה השם אלוהי ככו בשמחו וטיב ליבוב, תרזה שלא יובד אותו זה השם אלוהי ככו בשמחו וטוב ליבוב, שזה כתוב בתוכחה, בסוף התוכחה, לזה מגיעים לכל הצרות. האיש הזה שמע את זה מהרבי אלפי פעמים, נכנס לו בראש הפסוק הזה. הרבי הזה מקלויזנבורג, עליו אפשר להגיד שהוא קיים, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. הרבי מקלויזנבורג, צריך הצדיק לברכה, עליו אפשר להגיד את הפסוק שהזכרנו היום הרבה פעמים, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. הוא סבל איסורים נוראים בשואה, איבד את הרבנית ו-11 ילדים, ובכל זאת התנער מאפר, הציל וקירב אלפים לתורה ומצוות, הקים את קרי הצאנס, את החסידות הנפלאה הזאת, ועמל בתורה יומם ולילה. אני זוכר אותו יושב ועמל בתורה, כשראשו חבוש עם מגבות, מגבות עם קרח מכאב ראש, ובכל זאת עמל יומם ולילה בתורה, וזכה להקים דורות של תלמידי חכמים מופלגים, ולהקים חסידות נפלאה. ואת זה אנחנו צריכים ללמוד ממנו, ואת זה אנחנו צריכים ללמוד ממה שלמדנו היום. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. לדעת שהתורה מתארת, ולכן חיברו את זה עם פרה אדומה. בזה שאנחנו נמסור את נפשנו ללימוד התורה, לקיום המצוות, נזכה לאור והקדושה של התורה, ונזכה לכל הברכות הכתובות בספר התורה הזה. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: זה בר כל טוב.
7: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה ביקורי שדה 2 רק ב-14 שקלים ו-90. סירופ 1 ליטר יכין רק ב-5 שקלים ו-90. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
6: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בקובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
10: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
11: יד עזרה ושולמית.
10: כלל פעילות העמותה.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: כל חי תמיד איתי.

0: תמיד איתי. פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
1: שלום וברכה. פרשת השבוע, פרשת חוקת, פותחת בדיני טהרה של תממת. דרך פרה אדומה, אדם יכול להיטהר מטומאת המת. ועל הפרה האדומה הזאת שמתארת, נאמר במדרש תנחומה. אמר רב יהושע דסכנין בשם רב לוי, על כל דבר ודבר שהיה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, היה אומר לו טומאתו וטהרו. מה קורה ואיך מתקנים? כיוון שהגיע לפרשת אמור אל הכהנים, אמר לפניו ריבונו של עולם, ואם נטמא במה טהרתו? שם עסוקים בטומאת הכהנים, שאסור להם להיטמא. שאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם הוא כן נטמא הכהן, איך הוא נטהר ולא ישיבו? התקרקמו פניו של משה. כיוון שהגיע לפרשת פרה, הפרשה שלנו, פרשת חוקת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אותה אמירה שאמרתי לך לחמור אל הכהנים, ואמרת לי, אם נטמא במה תהיה טהרתו, שאלת את השאלה הזאת, ולא ישבדיך, זאת טהרתו. ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. צריך להבין, למה לא רצה הקדוש ברוך הוא לגלות מיד את סדר טהרת תממת? אם הוא מדבר ומצווה על הכהנים לא להיטמא, ומשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, ואם נטמא במה טהרתו, למה לא נענה מיד תשובה מה צריך לעשות? למה דווקא בדיני טומאת מת היה משה רבינו צריך להמתין זמן רב עד שנתגלתה סדר הטהרה של פרה אדומה? המגיד מדובנה מבאר זאת כדרכו במשל. היה מיליארדר אמריקאי צעיר מהסוג שעשה את עונו בהמצאת סטארט-אפ. הוא הקים חברה שגלגלה מיליארדים, והוא שינה באחת את רמת החיים שלו. הווילה רחבת הידיים שקנה לעצמו בפלורידה, הוא טמא יותר לשם של אחוזה. הרגלי האכילה שלו גם הם השתנו, אלא שהאכילות התכופות במסעדות, במקומות מפוארים, נתנו את אותותיהן על גופו שהלך והכביד. הוא גדל, השמין, עד שאחרי זמן הודיע לו הרופא שהוא נמצא כבר במצב של טרום סוכרת, ועוד סיכונים בריאותיים לא עלינו כתוצאה מאכילתו עד שינה. כשהוא יצא מדי יום לעבודתו הבוקר, הוא הבחין בשכן שגר לא רחוק מולו, שרברב בינוני שהתפרנס מעמל כפיו. ידיו המגושמות העידו על עצמם כמי שעבדו שעות רבות במהלך החיים. המיליארדר הבחין בהבדל מעניין בינו לבין השכן. הוא היה פותח את יומו בסערה, בחוסר יישוב הדעת, כשגופו מסתרך בכבידות לעבר רכבו. גם כשחזר לביתו היה עסוק בטלפונים, והתעד גילה שהוא סובל מדיכאון קל, והדיכאון גדל יותר וגדל יותר. ואילו השכן צעד כל יום לעבודתו כשהוא מלא בשמחת חיים, פניו היו מהירות, כשהוא עשה למחייתו רק אלפי דולרים בודדים כל חודש. ולא זו, אף זו מראה גופו היה חסון ובריא, עד שלא היה בוגרה מיותר. היה נראה, חתיך, מסודר. החליט לשאול יום אחד את שכנו, כיצד אתה כל כך שמח וטוב לב? איך אתה נראה כל כך בריא ודשן? השכן ענה לו במהירות, תוך שהוא מאמיס את כלי עבודתו על רכבו. ההסבר הוא פשוט. אתה אוכל בשר ודגים וכל משמנים, ואני אוכל לחם פשוט, ירקות, ביצים ומים במסורה. לכן אני נראה כך. המיליאדר החליט לנסות זאת בעצמו. הוא החל לאכול את ארוחותיו הדלות של שכנו, מתוך ציפייה שגם בריאותו וגם מצב רוחו ישתנה. ואכן, במשך כמה חודשים, הצליח המיליארדר להשיל סכום נכבד של קילוגרמים ממשקלו. אבל מצב רוחו לא השתנה. אדרבה, היעדר את אהבת האכילה מסדר יומו, העיב הרבה יותר על מצב רוחו. הוא הרגיש מדוכא עוד יותר מאשר שהוא היה לפני כן. שוב פנה העשיר אל שכנו וניסה להבין. עשיתי ככל אשר ציוויתני, הפחתתי מאכילתי, משתייתי. לא רק שזה לא עזר למצב רוחי, אלא נעשיתי מדוכא עוד יותר. השכן ערער ארוכות וענה, שמן הידידי, אני חושב שההבדל הוא עמוק עוד יותר. מצב רוחה לא צפוי להשתנות באמצעות דיאטה. דיאטה היא תוכנית ראויה לעודף משקל, שבזה עמדת, אבל לא למצב רוח. העניין הוא שאני קם כל בוקר ביודי שאין לי פרוטה לפרוטה. אם לא אצא לעבודתי ואטפל בבתים שהזיקו אותי לטיפול בשרברבות, לא יהיה לי כסף כדי לשים לחם על השולחן. בשום כך כשאני חוזר מעבודתי ויש כסף מועד בארנקי, אני שמח וטוב לב שהצלחתי לפרנס את בני ביתי. בשובי הביתה כל ילדי הבית מצרות עצים סביבי, הם מאושרים שהצלחתי להרוויח את עמל יומי, שהצלחתי להכיל את פיותיהם הרעבים. ככה מאכלים הדלים שנמצאים על שולחני הם עבורנו כסעודת שלמה המלך בשעתו. אני מרגיש תחושת סיפוק על שהצלחתי היום. כל מאכל הבא לפי שווה 10 מונים. אני לא הולך לישון בלי סיפוק. כשאתה יוצא לעבודה מדי בוקר, שהנושא הוא אצלך, אם יהיה לך 2 מיליארד או 3 מיליארד, אתה לא לחוץ על הפרנסה שלך. כשאתה חוזר הביתה ואוכל את מאכליך השונים, אין זה אלא ארוחה רגילה. זה לא סעודת ניצחון, כמו אצלי. לחד כמה וכמה כשמדובר בתפריט דיאטטי דל קלוריות, כך שאין לך שום סיפוק והנאה מהמאכלים האלה. לכן אתה נראה כמו שאתה נראה. רק כשאדם מקבל משהו לאחר מאמצים רבים, זהו סיפוק עבורו. רק כשהוא עושה משהו בלי עניין גדול, זה כלום בשבילו. לכן אמנם משלת מהמשקל, חסר לך את הענוג הנפשי שהוא מנת חלקי. כך אמר לו אותו שרברב למיליארדר הגדול. ידע הקדוש ברוך הוא שמצוות פרה אדומה היא חוק בליטם, ורצה שעם ישראל יקבל זאת בשמחה ואהבה, למרות זאת. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא קודם את סדר הטומאה, ללא שידעו את סדר הטהרה. כך גרם לכלל ישראל שיבקשו לדעת את סדר הטהרה. הוא יצר בהם ציפייה. ואחרי שהמתינו והשתוקקו לסדר הטהרה, ניתנה להם פרשת פרה, פרשת חוקת. שאז גם בלי טעם ססו וסמכו על שיודעים אתה את סדר הטהרה שקוד ציפו לה. ככל שאנחנו ניצור בעצמנו ציפייה, ניצור בעצמנו תקווה, ניצור בעצמנו חלומות, אז זה יהיה לנו סיפוק, אז יהיה לנו רצון לממש אותו ושמחה גדולה על ראשינו. שבת שלום.
0: פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

0: השבוע במשפחה, שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר דן שפירו מזהיר ברעיון בלעדי, הסכם הגרעין של טראמפ מסוכן לישראל. כיצד הפך השופט נועם סולברג לראש החץ ברדיפה המשפטית נגד לומדי התורה? כך הפילה איראן עשרות אזרחים חרדים תמימים ברשת והפכה אותם למרגלים. וגם בתוך המשפחה, כיצד אפשר להגיד עד כאן לדברים ששואבים מאיתנו כוחות ולצאת לחיים חדשים? יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו כוכבית 6485.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
5: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתכלות מלאה.

0: ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ארבעה חיילי צהל נהרגו הלילה בדרום לבנון. בפגיעה של טיל בטנק נפל מפקד גדוד 52 בעוצפת עקבות הברזל. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, מקיבוץ בית השיטה. בתקרית הקשה נהרגו עוד שלושה לוחמים, ששמם טרם הותר לפרסום, אך משפחותיהם עודכנו. האירוע הקשה החל בסביבות השעה 2 לפנות בוקר בכפר טיבנית, כאשר מטרה חשודה פגעה בטנק של הכוח, שבו היו ארבעת ההרוגים. סגן אלוף בן שמחון, השם מקום דמו, הותיר אחריו אישה ושתי בנות. הלווייתו תיארך היום בשעה 2 בצהריים בקיבוץ בית השיטה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בתקרית אחרת בדרום לבנון נפצעו לפנות בוקר חמישה לוחמי צה"ל מפגיעת רחפה נפץ. משפחותיהם של חמשת הפצועים עודכנו. דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. על פי הדיווחים הותקפו לפחות 11 כפרים גם בבקעת הלבנון. התקשורת המקומית מדווחת על מנוסה של תושבים צפונה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי התעוררנו לבוקר קשה וכואב מאוד. הוא ציין כי כל העם מחבקים את המשפחות האהובות והיקרות ושולחים להם תנחומים מעומק הלב. השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' קוראים לפתוח במלחמת חורמה בחיזבאללה. השר בן גביר כתב על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אמאות לבנוניות צריכות לבכות. השר סמוטריץ' אמר כי הגיע העת לדבר באש ולפתוח את שערי הגיהנום. שר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו, אומר כי על ישראל להפסיק את פעולות האיבה שלה בלבנון, וארצות הברית צריכה להפעיל עליה לחץ. הוא הוסיף כי בצרפת עדיין פועלים לקיומה של ועידה בינלאומית למתן תמיכה לצבא לבנון. מתחזק החשד כי האירוע שבו נמצאו חומרי הרדמה במאכל הילדים של חברת פרינוק הוא חבלה מכוונת. במשרד הבריאות אומרים כי קיימת אינדיקציה שהמוצרים הפגומים נפתחו שלא כדין עוד בטרם הקנייה. עד כה דווח על חמישה ילדים שאושפזו לאחר שצרכו מהמחית ונחשפו לחומרים. כל הילדים שוחררו לביתם. בעקבות הממצאים חתם רופא מחוז ירושלים על צווי סגירה מנהליים לשני סניפי רשת זול ובגדול בירושלים שבו נמצאה התקלה. זמני השבת, פרשת חוקת, מיד.
1: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: הדלקת הנרות בירושלים בשבע ושתים עשרה דקות, בבני ברק והמרכז בשבע 27, בחיפה בשבע 20 ובעבר שבע בשבע 28. צאת השבת בירושלים בשמונה 30, בבני ברק והמרכז בשמונה 33, בחיפה ב-8.34 ובבאר שבע ב-8.31. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-9.05 דקות, בבני ברק והמרכז ב-9.02 דקות, בחיפה ב-9.06 דקות ובבאר שבע בשעה 9.03 דקות.
1: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. ולסיום, מיד לאחר מהדורת החדשות, קולות השבוע, הקולות שעשו את השבוע, כפי ששודרו כאן בכל חי. התחזית, מחר, שבת קודש, תחול התחממות קלה, ועד כאן, חדשות כל חי.

0: השבוע.
1: שפותחים את העולם אחר, את הישיבות, את האברכים הלומדים, הם מעיקים לנו כל הדברים, קורטים את פת לחמם ועושים להם את כל מה שרק אפשר צרות. בוא נרסן, השם יעזור שניפטר מהם.
2: האישה הזאת פוגעת בתינוקות חרדים, פוגעת בילדי גן חרדים, פוגעת במורים ובמורות, פוגעת בשכונות, מעולם האישה הזאת לא נתנה סעד לציבור החרדי. בכלל מי מינה אותה לנהל את המדינה?
3: אי אפשר לראות מראות כאלה. ואני שואל אותך, היועצת המשפטית לממשלה, ואותך גיל לימון, לאן אתם לוקחים את המדינה? מי ירוויח מזה? כשפה במדינת ישראל מתייחסים לתורה ולבני תורה ככה, פתאום טראמפ מתייחס אלינו גם ככה.
4: שילד חרדי גוררים אותו והוא כולו דם, זה מה שהיא רוצה לראות. זאת גלי בערב מיארה. אם חלילה יקרה חלילה איזה שפיכות דמים גם בצד השני, שתדע, זה על הידיים שלך, תעשי חושבים רגע לפני.
5: לראות ילד זף דם, שהרגליים שלהם זבות דם, כי גררו את הרגליים שלהם. למה אני רואה שוטר בועט בראש של מפגין חרדי כשהמפגין נמצא שוכב על המדרכה, לא חוסם אף אחד, משותק לחלוטין על המדרכה? למה השוטר בועט לו בראש פעם אחר פעם אחר פעם? ישראל מתנהגת לחרדים כמו שהעולם מתנהג לישראל.
6: אני אומר מה נפש, לא ייתכן שהציבור החרדי יהפך להיות בשר תותחים של מדינת ישראל. מה שעשו היום ומה שמראה היום בבוקר, את התמונות המזעזעות שעשרות שנים לא ראו, לעשו איזה לגויים, עשו היום ליהודים.
4: לא יכול להיות ששוטרים לוקחים דין לעצמם וקוראים ומפשיטים מפגינים וגוררים אותם וזורקים אותם, ורק חסר היה לראות להם בראש. זה מה שהיה חסר שהשוטרים היו עוד עושים את זה.
7: אם היום המשפט לא תפסיק לדוח את עובדי התורה,
5: היום למגזר חרדי הוא בלתי נתפס, הוא דיני נפשות.
8: האירוע הוא מאוד מאוד חמור. היום קיבלתי החלטה שאנחנו בוחנים מחדש את השימוש ברימוני אלם.
9: אני מבקש לפנות לשוטרי ישראל. צריך לדעת, אדם שישליך בחור ישיבה לרצפה, בשמיים הוא נידון כמו שישליך ספר תורה לרצפה. לפצוע אותו זה כמו לקרוע ספר תורה. איך אפשר לעשות דבר כזה?
8: דיברתי עם המפכ"ל הבוקר, והמפכ"ל גם הוא ראה את הדברים ואמר לי שהדברים חמורים בעיניו, והוא עושה בדיקה.
10: אתם תשמעו ותלמדו. אנחנו, בשבילכם, עבדים של הציבור, תמיד היינו ונהיה. אני חי אתכם, אני באתי מהכולל, אני חלק מכם, מקבל את הקללות, את הקידופים בשבילכם, ואתם תחזקו אותנו בלימוד התורה.
11: תודה רבה, גולי.
12: תודה רבה. אנחנו שליחי מצווה.
11: כן, שליחי מצווה.
13: לא היה שותף להתיישבות כמו ישראל כץ, לא היה שר ביטחון ברור כל כך, נחוש כל כך, אמיץ כל כך, לא מתבלבל כל כך.
14: סמוטריץ' חייב לרוץ במפלגה אחת, ואנחנו חייבים לרוץ במפלגה אחרת, אחרת אין אופציה לממשלת ימין.
15: בנט, קח את התביעה, קח את התביעה, בנט. אייזנקוט שותה לך את המנדטים, בנט. אמרת שלא תלך עם מנסור עבאס, אה?
10: האדם הזה שונא, האדם הזה כל מה שיכול להרוס במדינה היהודית שלנו הוא יעשה. הוא לא מאמין במדינה היהודית כמדינה של תורה, הוא לא האמין בזה אף פעם. והגוש האמוני הזה ששאס נמצאת בו, זה מה שמפריע להם, זה מה שלא נותן להם לישון ימים ולילות.
16: אתה ויועצת המודחת, אני יודע שאתה רוצה להיות יועץ המשפטי הבא, והבטיחו לך את זה אם תפרק את הממשלה, אבל זה לא יהיה, אני מבטיח לך, כי מי שפוגע באזרחים לא מגיע לו כלום. אתה פשוט רוצה מלחמת אחים פה, אבל לא יהיה.
17: 3.5 שנים ממשלת הימין האמולי לא עשתה דבר לפיזור קדושתו של הכותל המערבי.
18: אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, לאיראן כבר היו פצצות אטום.
19: זאת הייתה הזדמנות החודשים האחרונים. חשבתי שניצלנו אותה בעם כל אביו ושאגת הארי, ועכשיו אנחנו מגיעים לאיזושהי תסבוכת, ומי יצילנו? תמונת המצב לא נראית אופטימית במיוחד.
18: מיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים.
0: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.
20: בשבת קודש עם כל חי.
21: אמר רב זעיר, אמר רב ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
20: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. השבוע במלחינים, פרק אחרון משלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
22: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, שכמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
20: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
23: נתנאל קונציגר, בוא לפה, תקשיבו, אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד, זה לחן פצצה.
24: אחי, אני לחוץ ממנו של החיים.
23: זה היה...
20: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
25: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על זה. אני...
26: על מה?
25: חשבתי
26: על מה?
25: על האולפן החנן.
20: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
25: לא אוהב לענות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה עולה עולה לאט לאט לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מהתחלה לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
20: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר MS. לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.

0: שבת.
1: ערב שבת קודש, פרשת חוקת בכל חי, 93 ו-92.8 FM, מעט באיחור עם הקולות שעשו את השבוע, אז קצת גזל לנו מהזמן, אבל ננסה ככה לפצות עד לשעה אחת בעזרת השם, במתכונת קצת שונה. יש ימים שמה לעשות, אתה רוצה לפתוח באנרגיה ובשמחה וקצב וערב שבת ולעשות טוב לעם ישראל, כמו בכל שבוע שאנחנו רגילים לפתוח את התוכנית באווירה נעימה ועם חיוך רחב על השפתיים ושמחה בלב. אבל ופה אני אומר את זה קודם כל לעצמי, יש רגעים שאנחנו כעם ישראל שערבים זה לזה, כל ישראל אחים, חייבים לעצור, להתבונן, שימו לב אל הנשמה, ואני אומר את זה בוודאי ובוודאי לעצמי, ואולי עוד כמה אחרים התחזקו איתי על הדרך, והיה זה שכרנו. אי אפשר ביום כזה ששומעים על ארבעה קדושים, צדיקים, תאורים, שמסרו נפש על עם ישראל, כדי שאנחנו נוכל להמשיך להתהלך ברחובות בני ברק ובירושלים, וללכת לסופר ולעשות שבת עם הילדים, וללכת לבית כנסת ולחזור מהבית כנסת, ולערוך קניות ולשיר את שירי השבת. והם עשו זאת בשבילנו, הם יצאו לשם, הם הלכו לשם, והם ידעו בהבנה גמורה שיש סיכוי לא מבוטל שנצרנו הרב הם יחזרו לפה בארונות. וזה מה שקרה הלילה, ארבעה, לא אחד, לא שניים, ארבעה, ברגע אחד, מלאכים שמקפחים את חייהם ומוסרים נפש למען אחיהם היושבים בציון. ופה אני אומר, באמת, אנחנו צריכים כולנו להתעורר ולא להתרגל, לא לתת לסיפורים כאלו, לחדשות כאלו מסעירות ועצובות, לעבור לנו ליד האוזן, כאילו הנה. עוד מקרה קרה, ממשיכים הלאה. כל בסדר, שמים מוזיקה רגיל, שמחים, נהנים. מה? ממש לא. ממש לא. אני זוכר את הימים שעל כל חייל וחייל היו עושים יום שידורים מיוחד, על כל תקרית הכי קטנה, יום שידורים, עוצרים את הכל. אין שידורים, אין מוזיקה, אין שום דבר. יושבים, מדברים, מתחזקים ביחד. ולצערנו אני אומר, כאילו, מה קורה לנו? בגלל ש ריבוי המקרים והעומס, החדשות הקשות שנוצר, אז אנחנו מתרגלים, אז עוד חדשות, ועוד תקרית, ועוד דבר, ועוד הרוג, ועוד הרוגים, ועוד תאונה שמשמור. לא. אסור להתרגל. הרגל זה הדבר המזיק הכי גדול שיש בעולם. אסור להתרגל. מצד שני, לחזק ולהתחזק, ולדעת שבעזרת השם, מהשפוט ירים אביון, הקדוש ברוך הוא לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. המצב בארץ ישראל בכלל באופן כללי לא כזה פשוט ולא כזה קל, ובטח ובטח שאנחנו שומעים כזו טרגדיה נוראה וקשה, זה מחייב אותנו, את כולנו כעם, כאחים, לא להישאר אדישים. אמר לי פה פנחס בינדר היקר שלנו, אמר תעשה איזשהו פרויקט, אולי בוא, 10 דקות, היום כולנו בעזרת השם, כל מאזיני התוכנית, מחייגים עכשיו, ואומרים, גם אנחנו משפחת מלכה מבת ים, גם אנחנו משפחת בן דוד מראשון לציון, גם אנחנו משפחת כהן מאלעד. כל אחד אומר, אנחנו מקבלים היום בעזרת השם על עצמנו להכניס שבת 10 דקות לפני, לעילוי נשמת הקדושים והתאורים, ולגאולת עם ישראל בעזרת השם. שיש סנגוריה גדולה על עם ישראל, ושהקדוש ברוך הוא יראה, הבנים שלו שומעים טרגדיה כזו, שומעים דבר כזה, לא נשארים אדישים. יש גם פרס, בעזרת השם, סוף השעה, אנחנו נעשה גם הגרלה על פרס גדול ושווה, אבל זה לא העניין. הפרס האמיתי הוא הפרס שאנחנו מביאים עכשיו לקודש הבריחו. שמירת שבת, חיזוק בשמירת שבת. ומעל הכל, אמונה בו יתברך שהכל בעצם ממנו, ואין רע יורד מלמעלה. גם אנחנו עכשיו לא מבינים, אנחנו באמצע סרט, אנחנו לא רואים הכל, לא רואים את כל התמונה. ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, שאין רע יורד מן השמיים, והכל לטובה ממנו יתברך. ו- ודברים האלו שבאו לעורר אותנו ואת כולנו, בעזרת השם, שיהיה לתועלת הכלל, שהשם ישמור, השם ברוך הוא ישמור על בחורי הישיבות, על אברכים הצדיקים שיושבים ועומדים בתורה. אתם יודעים, דווקא אתמול, עיתונאי, שלא מוגדר כעיתונאי חרדי, דווקא מהציבור הכללי, נכון, יש לו לב חם, רחום, ואוהב ישראל גדול, אבל הוא עצמו לא מהציבור החרדי, הוא לא מוצר ככזה. והוא העלה איזשהו סקר בתוך איזה ערוץ פנימי שלו, בקטנה, ככה רק שאל את המאזינים, את הצופים, בסקר שהוא שאל, והוא שאל, האם אתם, רוב הציבור, אגב, רוב הציבור שעוקב אחריו זה ציבור שאינם שומרים תורה ומצוות, אבל יש להם לב, יש להם זיק ליהדות, יש להם לב אוהב, רחום וחנון, לב חם להשם יתברך. והוא שאל אותם שם, האם אתם מאמינים שההתהפכות של טראמפ פתאום עלינו, על עם ישראל, פתאום איך שטראמפ הפך את אורו והפך ברגע אחד מאוהב לאויב, האם אתם מאמינים שהדבר הזה קרה בגלל המרדף אחר תלמידי הישיבות בארץ ישראל? אתם יודעים מה היו התוצאות של הסקר הזה? קרוב ל-5,000 איש, ואני מדבר איתכם על, הוא שאל את זה, משהו באיזה ערוץ קטן, זה לא תגידו שזה משהו, הוא לא שאל את זה באיזה ערוץ טלוויזיוני, אימפריה עולמית, משהו בוואטסאפ ככה בקטנה. קרוב ל-5,000 איש מצביעים, בהחלט כן, אנחנו מאמינים שההתהפכות של טראמפ עלינו קרתה בגלל המרדף אחר תלמידי הישיבות בישראל. פחות מ-1,000 שהצביעו, כמדומני, מה שאני ראיתי, אולי אחרי זה זה השתנה, פחות מ-1,000 שהצביעו ואמרו אנחנו לא מחברים בין הדברים, ופחות מ-500 שאמרו אנחנו לא יודעים להחליט. אבל קרוב ל-5,000 איש שלא מוגדרים כאנשים חרדים, אלה שיש להם וואטסאפ, והם לא בהכרח שומרי תורה ומצוות, אבל הלב שלהם מבין שחוקת זה ראשי תיבות, חרדים וחילונים קיבלו תורה. גם חרדים וגם חילונים, זאת חוקת התורה. מי שרודף את היהדות לצערנו הרב, יקבל מנה אחת אפיים, והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. תדעו לכם, יש דברים שהשם ברוך הוא פורע אותם במיידי. מה זאת אומרת להרים ככה ידיים, לשבור עצמות על בחורים צנומים? איפה שמענו דבר כזה? איפה שמענו דבר כזה? מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנחנו, יש לנו כוח? אין לנו כוח. מה אנחנו כן יכולים לעשות? הכוח שלנו זה בפה. יעלו פה עכשיו מאזינים בקבלות הטובות שלנו, בלב, בתפילה, באמונה, בתקווה, ובמעל הכל שמירת שבת, שאות ברית ביני וביניכם, אומר השם יתברך. כל הכוח של עם ישראל, כל האמונה, כל הברכה, הכל נמצא, הכל תמון בתוך השבת. ולכן אני מבקש מהמאזינים עכשיו, דווקא מתוך התעוררות, דווקא מתוך שמחה, להרים את הקצב, אם לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, ונעשה את זה בשמחה. כל מאזין שעולה לשידור, גם המאזינים שבדרך כלל נותנים דברי תורה, קצר, דקה אחת, דבר תורה קצר, קולע, שיהיה לעילוי נשמת הקדושים הללו שמסרו נפש על עם ישראל, ולהצלחת עם ישראל בעזרת השם, וגם משפחות שמקבלות על עצמם 10 דקות השבת, להכניס את השבת לפני. שלום אברהם.
0: שלוודו גדן שבס.
1: או, רב אברהם הצדיק, מה שלומכם הרב?
0: ברוך השם, השתבת מולד.
1: יופי. אז הרב, בעזרת השם, מעבר לדברי תורה ולחידושים, אנחנו גם מבין שהרב...
0: ודאי, ודאי.
1: השבת 10 דקות. איזה כיף, איזה יופי.
0: הרבה יותר מ-10 דקות, הרבה יותר מ-10 דקות.
1: הסתבך שם, הנה הראשון. הראשון שפתח לנו את התיאבון. הטלפון לעלייה לשידור, משפחות, משפחות, עם ישראל מתחברים היום בקבלה גדולה. זו קטנה שהיא גדולה מאוד, גדולה מאוד. יש גם פרס גדול בסוף בהגרלה, אבל זה לא העניין. 03-500-9393 לחייג עכשיו. 03-500-9393. בבקשה רבי אברהם.
0: כן, קצר בקולע, כדי שאחד נאמר היום, יש יותר, אבל נאמר אחד. בזכות מי זכינו למצווה של פרה אדומה? הסמוכים באים, כשאברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר, אז זכינו לעפר סוטה ועפר פרה. אבל אם ניקח את המילה פרה, האותיות שלפני פרה באל ב, לפני פי יש לנו עין, ולפני רש יש לנו קוף, ולפני ה יש לנו ד', נעשה קוף, נקבל עקד. בזכות העקדה, בעקדה אברהם אבינו יש פה בעצם, כמו פרה אדומה, מצד אחד ביצחק יראה חזרה, מצד שני עלה עולה עולה, איך זה מסתדר? זה לא הגיוני, זה לא עולה מה הולך פה. מצד אחד היא מטהרת את עצמאים, מצד שני, אבדח אדמה, אדומה, אבדח אדמה תעשה לי. תמימה, תמים תמימה שלוקח, אברהם נקרא תמים. לכן בזכות אברהם עקדה, עקד את עצמו, בזכות העקדה זכינו לפערה האדומה.
1: יפה, מתוק מדבש. רבי אברהם, שיהיה שבת מבורכת ושמחה. בשורות טובות, אמן, תודה רבה. תודה, רב יהודה, שלום.
2: שלום וברכה, רבי ילד.
1: ערב שבת שלום הרב, בבקשה, אנחנו שומעים אתכם.
2: קודם כל בקשר למה שהזכרת, קבלת שבת מוקדמת. בפיוט של קבלת שבת אנחנו אומרים, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מסבירים המפרשים, השבת זה מקור הברכה של כל השבוע. הרי כשיש חתן אצל האשכנזים, נוהגים שהוא עולה לתורה בשבת לפני זה. הוא עוד לא חתן, אבל השבת משפיעה על כל השבוע. לקראת שבת לכו ונלכה. מי שהולך לקראת השבת, מקבל אותה, מקדים את השבת, כמו שהזכרת, 10 דקות מוקדם, הוא זוכה לברכה לכל השבוע. אז בוודאי שזו קבלה כדאית ומשתלמת. ולא רק בערב שבת, אלא גם במוצאי שבת. גם במוצאי שבת להיזהר, להוציא את השבת כמה דקות יותר מאוחר, במיוחד עכשיו, כשהשבת כבר בלב הכי מאוחרת. אבל להוסיף כמה דקות. אבל כבר דיברת על השבת, בוא ניתן איזה משל יפה של החפץ חיים, על החשיבות הזאת של השבת. הוא אומר, היה יהודי מתפלל שחרית בבית כנסת כל בוקר. כלומר את התפילה, יש לו מאפייה ליד, הולך, קונה איזה קראוסון ארוחת בוקר, ממשיך לעבודה שלו, לעסקים שלו. הוא אוהב רק את הקראוסונים האלה של המאפייה הזאת. הוא לא אוהב את ההוגות של מאפיות אחרות, התרגל אליה מבסוט. יום אחד הוא יוצא אחרי התפילה, הוא רואה שהמאפייה סגורה. מה נעשה היום? טוב, אין ברירה, צריך לחפש משהו אחר. עלה לחיפש, מצא איזה מאפייה, זה לא הטעם שהוא אוהב, אבל הסתדר. יום, יומיים, שלוש, אחרי שלושה ימים המאפייה פתחה. הוא שמח, הוא מגיע לבעל המאפייה, תודה רבה שפתחת, היית חסר לי, מצוין, ממשיך לקנות אצלו. חודש אחרי זה, אחרי שיום יום הוא קונה, פתאום עוד פעם המאפייה סגורה. יומיים, שלושה, ארבעה, שבוע, אחרי שבוע המאפייה פתחה. והוא שמח, ועוד פעם אומר לו, אל תסגור, ואני שמח בהוגות שלך, ואני אוהב רק את ההוגות האלה. עוד חודש ככה, הכל בסדר. אחרי חודש המאפייה סגורה. אבל המאפייה סגורה, והוא רואה שהשלט למעלה, הורידו אותו. הוא אומר, זהו, עכשיו המאפייה כבר תישאר סגורה לעולם. אני צריך לחפש מקור אחר. הוא אומר, חפץ חיים, יהודי שנופל בעבירות, נופל בחטאים. יש חזרה בתשובה. אפשר לקום, לחזור בתשובה. אבל כשיהודי לא שומר שבת, זה נקרא שהוא חס וחלילה מוריד את השלט, אני יהודי.
1: חזק.
2: ושמרו בני ישראל כשבת, כי אותי בני וביניכם.

0: שישר יצא לו מהפה. תענג את השבת, ככה אמר לי, תענג את השבת. תקפיד על השבת, תשמח בשבת, תענג את השבת, מאכלים, בקיצור, תענג את השבת. רבי שלמה.
1: כן, שלום אלעד, תקשיב, באמת אתה צודק לגמרי, זה פשוט לא יאומן איך החושים שלנו התקעו.
0: קהות חושים לצערנו.
1: משהו, ושעמדת על הנקודה, ברור, מיד על המקום, בעזרת השם בלי נדר, גם אני אשתדל מאוד. זה אתה ממש ממש צודק, זה ממש מאיר את העיניים, כל הכבוד.
0: שמשמור אותך, תודה רבה צדיק, חיזקת, שבת שלום, בשורות טובות. יצחק?
2: כן, שלום וברכה. איפה אתם? קודם כל התקשרתי אליי מבת ים.
0: יפה, כן רב יצחק.
2: קודם כל התקשרתי להגיד יישר כוח על המיזם הענקי וחזק וברוך, באמת השבת היא מקור הברכה, בעזרת השם תביא לכל עם ישראל את הברכה.
0: אמן.
2: אז גם אנחנו בלי נדר נקבל על עצמנו 10 דקות קודם, להכניס לשבת. ואם אפשר להגיד איזה רעיון קצר על הפרשה, משהו שקראתי, משהו עם המעשה של עם הסלע, כתוב שקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר והוא עקה, אז ראיתי איזה רעיון יפה, אומרים שאם חס וחלילה אדם שהוא מורה ויש לו תלמיד שהוא מגדיר אותו כמו סלע, הוא אומר ממנו לא יצא כלום. אז לומדים מהפרשה שמשה רבנו עיקה בסלע פעמיים, ובסופו של דבר יצא מים. זאת אומרת, גם פה, אם יש לך תלמיד שאתה מגדיר אותו כמו סלע, אתה אומר, זה לא יצא ממנו כלום. אומר, אף פעם אל תתייאש ממנו. תן לו עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם. והיה משה במתהו פעמיים, בסוף יצא מים וישקה את כל הדרים. בסוף יצא ממנו מים, בסוף הוא
0: ייתן
2: תורה על כל עם ישראל. אין מים אל התורה.
0: חזק, חזק, יפה. יצחק, תודה רבה, שר כוח.
2: שר כוח, עצום, תודה רבה.
0: חיזקת אותנו, בשורות טובות. עוד מאזינים, אני מבין שיש לחץ על הקווים, 03-500-9393, זה מיזם רוחני אדיר, הרבה זמן לא עשינו את זה, אבל זה פה באמת, אין פה שום אינטרס, רק רוחני, רק רוחני בלבד. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אנחנו מבינים, אנחנו לא מסתכלים על המקל, לא מעניין אותנו טראמפ, לא מעניין אותנו אף אחד, לא מחבלים, לא חיזבאללה, אנחנו מסתכלים על מי שאוחז במקל. אנחנו מאמינים בך, ריבונו של עולם, ורק בך. ואנחנו רוצים לשמח אותך, אז אנחנו מקבלים על עצמנו 10 דקות השבת, פרשת חוקת. חוקת זה חילונים וחרדים קיבלו תורה, ראשי תיבות. אין פה חרדים ואין פה חילונים, מיזם של כולנו, כולנו. דוד.
3: כן, שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם, איפה כבודו?
3: הרצליה.
0: יפה. כן רב דוד.
3: יפה. רציתי דבר ראשון להגיד באמת תודה רבה על המיזם, זה מיזם מאוד חשוב. ובאמת הוא שומר על כולנו, אבות, בנים, צאצאים, באמת זה מיזם מאוד חשוב. רציתי להגיד איזה משהו קצר בעניין הזה, סתם איזה משל חמוד. יש למשל של רבי גאון. רבי גאון מביא משל, איזה משל הוא מביא על שואל והארי. הגיע הארי לשואל, רצה לטרוף אותו. השועל היה חכם. אמר לו, תקשיב, מה יעזור לך אם תטרוף אותי? אני ככה רזה ודק, בוא אני אקר אותך עכשיו ליער, יש שם בן אדם, שמן, בעל עצמות והכל, תטרוף אותו? אמר לו, הארי, הייתי עושה את זה בשמחה, אבל הבעיה, אני מפחד מהבן אדם, הבן אדם הזה יתפלל, אחרי שאני אטרוף אותו, השם יעניש אותי. אמר לו, השועל, אל תדאג. כתוב ש... כל העונש שהאבות מקבלים זה רק בדור רביעי, יקבלו את זה הבנים שלך, אתה יכול לאכול ואיתך, אל תדאג. בקיצור, הארי מגיע, מראה לו את הבן אדם, הוא בא לטרוף אותו, קפץ, בדיוק היה שם מחוסה בור עם כל מיני עשבים, נפל הבור ונלקט שם. הגיע השועל, מסתכל על הארי, הארי כעס עליו, אמר לו, מה אתה עבדת עליי?
0: כן.
3: אמר לו השועל, לא, את האמת אני לא עבדתי לך, אני עמדתי לך כמו שצריך. פשוט, מה אני אעשה שסבא רבא שלך,
0: גם...
3: הוא גם עשה חטאים.
0: חזק.
3: אז מה לעשות? אומר לו, הארי, מה, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקן? אמר לו השועל, איפה היית לפני זה?
0: נכון.
3: אותו דבר בדיוק אצלנו, המיזם הזה הוא בשביל כל בן אדם ובן אדם, לא להגיד לו, עוד שבוע, הילד שלי יעשה, הצאצא, כל בן אדם צריך לעשות את זה, באמת יישר כוח.
0: תודה, תודה, תודה, יישר כוח, וואו, כל מילה. עוד דוד איתנו, שלום. ערב שבת שלום. דוד נוסף, הלו.
4: ערב שבת שלום.
0: שבת שלום, מכאן.
4: אנחנו מילוד, יישר כוח לדבר על המיזם.
0: ברוך תהיה, ברוך תהיה.
4: היה חשוב לי לעלות בשביל להגיד ש...

0: רק לא שומעים אותך טוב, אולי משהו עם הקליטה או שאנחנו על רמקול או משהו כזה.
1: עכשיו שומעים טוב רב?
0: קצת יותר טוב אני מקווה, כן בבקשה.
1: רציתי לומר, היה חשוב לי לעלות בקשר לפתיחה שלך על לומדי התורה. רציתי לומר משהו בעניין של לומדי התורה. בפרשת חוקותיי, כתוב אם בחוקותיי תלכו, אז ידוע מה שאומרים המפרשים, ראשי, שאם תהיו עמלים בתורה. אז מה שכתוב שם, כתוב כל הברכות, אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי שלום בארץ, נתתי גשמכם בעיתם, אני לא אעריך, אני אקצר, אז אנחנו רואים שכל הברכות זה בזכות, אם בחוקותיי תלכו, אם תהיו עמלים בתורה. זאת אומרת, הכותרת לכל הברכות, אם תהיו עמלים בתורה. אז אני תמיד אומר, שמעתי מחכם אחד לפני הרבה שנים, שזה ראיה מוחצת לכל מי שמאמין בתורה, שאנחנו רואים מכאן, אם בחוקותיי תלכו, אם נהיה עמלים בתורה, ונתתי גשמכם בעיתם. איך זה הולך? אם אנחנו עכשיו נראה שתי אנשים שיש להם שתי שדות, אחד, שדה של אדם שעמל בתורה, ושדה אחד של אדם שלא עמל בתורה. שתיהן צמודות אחת לשנייה, גדר מפרידה ביניהם.
0: כן.
1: עכשיו, כשיורד גשם, איפה יורד הגשם? הגשם יורד על שתי השדות. אז נמצא שבזכות מי יורד הגשם? בזכות זה שעמל בתורה. זאת אומרת, זה שלא עמל בתורה, נהנה בזכות זה שעמל בתורה. זאת אומרת, אז מי פה הפרזית? מי פה אוכל חינם? מי פה חי על חשבון מי? אנחנו רואים שאם כבר יש ברכה בעולם, זה רק בזכות לומדי ועמלי התורה. אם כבר יש כללה בעולם, זה המשך הפרשה. אם בחוקותיי תמאסו, ואת משפטיי תגעת נפשכם, שלא תהיו עמלים בתורה,
0: שנזכר רק לחלק של הברכות בעזרת השם. הרב דוד, תודה, יישר כוח, צדיק, שרות טובות, חיזקת אותנו. גבריאל, שלום.
2: שלום לך, אני רק רוצה להגיד דבר קטן, קודם כל שלא יישר כוח, ואם זה טוב בשבילי, זה כבר יצא שכרי בזה. כתוב ש... באי בן סוהרון עשה לו שתי, לא בפרשה הזאת, אבל לפני שתי פרשיות אחורה, עשה לו סימנים נון, שזה לא המקום, אלא 50 פרשיות אחר כך. אז רש"י אומר, זה לא המקום, אבל אנחנו חשבנו בתור לימוד, זה בדיוק המקום, להבדיל בין פורענות שברחו מהר סיני, כתינוק הבורח, ובין מתוננים, שלושה ימים הולכים בדרך, בלי מים, בלי תורה, בלי שום דבר. מתוננים, משה רבינו אמר לאהרון, תעצור, תחכה פחות משלושה ימים שיפרש. בין אהרון למחנה, והראיה שכתובה גמרא במגילה, שמשה תיקן להם לישראל שיהיו קוראים שני וחמישי, שלא יהיה שלושה ימים בלי תורה, כי בלי תורה שלושה ימים זה מביא קטסטרופה, אז זה המקום, אבל אם רש"י אומר שזה לא המקום, מה שאנחנו הבנו ומה שהראיות שלנו זה שום דבר, זה לא המקום, נקודה. וכמו שאם ככה קורח לא הבין, וגם במרגלים לא הבינו, וגם אולי גם בידם לא הבינה, שאם משה פירש מישה, אני אשה שמעמד, וזה מה שאנחנו רואים, זה לא האמת, האמת מה שכתוב בתורה, זה לא המקום. גם מה שאמר אחד מהמזינים עכשיו, שכשצריכים לדעת, כשמשה רבינו הלך ודיבר אל הסלע, לא יצא, למה? כי הסלע התחבא, אבל כשהלך להכות, ייקה בדיוק על הסלע, היה נס. כשרבן העם עושה רצון השם, אז יש לו ניסיונות, הסלע בורח, אבל כשהולך לעשות נגד רצון השם, יש ניסים, הסלע מגיע. זה בשבילי אני אומר, אנחנו לא צריכים לדבר, רק מה שאומרים הגדולים, לשמוע טראמפ פה, טראמפ שם, אז הקדוש ברוך הוא מלצות אותנו, אם אנחנו מאמינים בהשם או לא.
0: טרמפולינה.
2: שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום צדיק, שבת שלום בשורות טובות. זה היה גבריאל. עכשיו אני רוצה רק מאזינים שפשוט עולים, שלום, אנחנו משפחת ליפשיץ, שלום, אנחנו משפחת בן דוד, שלום, אנחנו משפחת איינורן, ואנחנו מקבלים על עצמנו 10 דקות לפני, זה המיזם רבי סי, זה המיזם שלנו ביחד, ביחד, ביחד, לחייג עכשיו 03-500-9393, עוד כמה דקות נעשה פה בעזרת השם הגרלה על פרס באמת משובח ויפה. 03-593-93, פשוט לומר לנו, גם אנחנו משפחת כך וכך מקבלים על עצמנו להכניס שבת לפני. אם אתם רוצים להקליט את עצמכם מקבלים את הקבלה הזו, תקליטו קצר וקולע מכל טלפון, אם תפוס לכם פה בהפקה ואתם רוצים להקליט, תעשו זאת ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9 בתיבה של בין קודש לחול, בסדר? 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה שבין קודש לחול, שם תשאירו את ההודעות שלכם, הודעות מוקלטות, שם גם בוואטסאפ, בשמחה. מלכה?
3: כן, כן, שלום.
0: שלום, מאיפה?
3: מירושלים.
0: יפה.
3: גם אנחנו מצטרפים למיזם של להדליק 10 דקות לפני הזמן, של זכות כלל עם ישראל.
0: אמן, אמן, אמן. מצוין, שנשמע ונתבשר בשורות טובות. יישר כוח לכם, תודה רבה.
3: תודה רבה,
0: שבת שלום ומבורך, מצוין, הנה, ככה אני רוצה לשמוע משפחות, משפחות מכל הארץ, כי אנשים, אחים, אנחנו. אל תגידו מה יצא לי מזה, מישהו אחר יחייג, מישהו אחר יקבל, משפחה אחרת, לא. אתה שומע? גברת, את עכשיו שומעת? הקדוש ברוך הוא גלגל זכות על ידי זכאי? תחייגו. 03-500-93-93 עלו לשידור. גם אנחנו משפחת ורצבח, גם אנחנו משפחת רקובסקי, גם אנחנו משפחת אוחיון, זה לא משנה. מקבלים 10 דקות השבת, את השבת לפני. תפוס לכם פה, תשאירו הודעה ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, תכף הגרלה. למה נשמחה משפחה פרשת? משפחת, למה נשמחה פרשת קורח לפרשת חוקת? אומר הרב מאיר שלמה זצל. בפרשה הקודמת קורח שואל את משה רבינו כל מיני שאלות של סברות, לומדס. למשל, האם תלית שכולה תחלת צריכה תחלת, והריחות אחד פותר תלית שלמה? ועוד כל מיני קושיות של שכל, מזוזה וכל מיני שאלות כאלה. וראינו שמכל הקושיות שלו, בסוף בסוף מה שיצא, שהוא גרם למחלוקת נוראית עד שבלעה אותו האדמה עם כל משפחתו. על כן מיד מגיעה פרשת חוקת, שזה ההפך הגמור שבתורה. שפה התורה מלמדת אותנו את הזכות והטהרה שזוכה היהודי ההולך בתמימות. במצוות פרה אדומה חזל הקדושים גילו שעיקר העניין של טהרת פרה אדומה זה מלשון חוק. אין לו שום הבנת השכל בגדול. וכן אותו דבר עושה שני פעולות הפוכות. איזה מוזר. אותו אדם שמטהר את הישראל, מטמא את הכהן המזה, שזה הפך השכל וההיגיון. וזה בא כדי ללמדנו, שמי שמתעלם מהשאלות, והלומדס והחקירות שהיצר הרע מריץ לנו בראש בכל עת, כגון למה אחרי שהתאמצתי כל כך, השם יתברך עושה לי פתאום כזאת ירידה, ועוד כל מיני שאלות בסגנון, למה החיים שלי נראים ככה, ושם למה של חברי נראים ככה, ומי שמתעלם מכל זה ומתחזק לעשות רק מה שביכולתו, בתמימות, בלי חישובים, האדם הזה זוכה לטהרה וכפרה על כל החטאים. ובזכות האמונה בהשם בתמימות נזכה לראות בקרוב בביאת משיח צדקנו ברחמים, אמן. הטלפון 03-500-93-93. יעקב?
4: כן, גם אנחנו משפחת כהן מצטרפים לקבלת שבת עשרה קודם.
0: מצוין, מצוין. תודה לכם על הזכות, תודה. תודה, ברוכים תהיו, שיהיה לכם לזכות גדולה בעזרת השם לישועות ולרחמים. 03-500-93-93 זה המספר פה.
5: קליין, גם אנחנו מקבלים על עצינו בלי נדר, להשתדל להכניס שבת 10 דקות לפני הזמן.
6: שמור וזכור בדיבור אחד, השמיע נועל המיוחד,
7: אני משפחת זגור.

0: להשתדל להכניס את השבת קודם, משפחת כהן.
1: גם אנחנו משפחת סופר מבני ברק, מקבל את עצמנו בלי נדר בעזרת השם, קבל צדקות, תוספת שבת, הצלחת עם ישראל כולו. תודה רבה וישר כוח על התוכנית היפה ונפלאה. שבת שלום.
2: שלום, רוצים להשתתף במיזם של קבלת שבת קודם הזמן? משפחת שריקי, תודה רבה, יישר כוח.
3: גם אנחנו, בעזרת השם, נשתתף במיזם.
4: שלום, אני מרים דודוב, רוצה לקחת בלי נדר על עצמי 10 דקות לפני הזמן, לקבל שבת להצלחת לומדי תורה.
5: שלום, אנחנו משפחת לוי מירושלים, גם אנחנו בעזרת השם רוצים להכניס 10 דקות לפני בעזרת השם להצלחת חיילי צה"ל וכל לומדי התורה.

0: שלום, גם אנחנו משפחת ורדי מבית שמש מקווים על עצמנו לקבל שבת 10 דקות מוקדם, תודה רבה.
1: שלום, גם אנחנו במשפחה רוצים לקבל 10 דקות לפני שבת את השבת לזכות עם ישראל 0-5-0. ערב שבת שלום, גם אנחנו משפחת גטר מצטרפים למיזם בעזרת השם 10 דקות לפני נכנס את השבת.
2: שלום, אנחנו משפחת מריאן מירושלים, אנחנו מקבלים חצי שעה ברוך השם לפני הזמן בדרך כלל בשבתות לזכות עם ישראל לקירוב הגאולה לקום השכינתא מאפרה. צורות טובות.
3: אמן, אמן. תגידו איפה שמעתם דברים כאלה, איפה שמעתם פעם אחרונה דברים כאלה? איזה סחרחורת פה במערכת. אין על עם ישראל בעולם, אין על העם הזה בעולם. וואו, וואו, וואו, איזה קידוש השם, איזה קידוש השם. מה שהולך כאן היא הפסקה קצרה וחוזרים עליכם יד.
4: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
11: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
12: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
13: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון,

0: שלום, גם אנחנו משפחת ססיק מאלעד, בעזרת השם לקבל את השבת 10 דקות לפני הזמן לטובת לומדי התורה, בעזרת השם נראה ישועות.
1: אמן, אמן, יישר כוח. גם משפחת סולטן מרחובות כותבים לנו פה, אייל היקר והצדיק, משפחת סגיב, יישר כוח, תודה רבה לכם. נא לא להקריא ברדיו, טוב, יש פה משפחות צדיקות שככה רוצים לעשות את זה בעילום שם, אשריכם. נספיק עוד מאזינים, בינתיים לפחות כמה מההקלטות שלכם פה, וואו, וואו, לומדים בקצב. לומדים בקצב. מטורף מה שקורה כאן.
2: גם אנחנו משפחת קורן מצטרפים למיזם לקבל שבת 10 דקות קודם.
3: גם אנחנו משפחת סולימן רוצים גם להשתתף לשמור שבת 10 דקות לפני הפסח. תודה רבה.
4: גם אנחנו משפחת ננקי רוצים להצטרף למיזם לקבל את השבת 10 דקות לפני הזמן.
5: אנחנו נצטרף למיזם חדש קבל השבת 10 דקות מוקדם 058.
1: לא, לא צריך להשאיר טלפון, הטלפונים שלכם נקלטים אוטומט במערכת, בסדר? לא צריך להשאיר טלפונים.
3: גם אנחנו משפחת סולימן רוצים
1: לשמור שבת 10 דקות. יפה, יפה, יפה, יישר כוח,
6: שלום וברכה. אנחנו כבר שומרים במשך שנתיים 10 דקות, אפילו 3 שנים 10 דקות לקבל את השבת, רואים הרבה ברכה, והיום נשתדל עוד יותר, אפילו יותר זמן.
1: איזה כיף.
6: ותודה על המזדם, בשורות טובות.
1: אמן.

טוב, אחרונים שרוצים לעלות לשידור, 03-593-93-93, 03-593-93-93, זה למאזינים האחרונים שרוצים להספיק עכשיו לעלות אלינו לשידור.

0: אנחנו בעזרת השם נקבל את השבת 10 דקות קודם, משפחת גולדשטיין.
1: שלום, גם אני מקבלת על עצמי בעזרת השם להדליק נרות 10 דקות לפני הזמן, בעזרת השם שנוכל לעמוד בזה. שמי רבקה, 0
2: שלום, אנחנו משפחה מחולון, מצטרפים גם למיזם ומקבלים על עצמנו לקבל את השבת 20 דקות לפני.
3: שלום, משפחת פישר, גם אנחנו מקבלים שבת 10 דקות לפני הזמן.
4: עכשיו אנחנו מצטרפים למיזם, משפחת פישר מילד.
5: שלום, גם אנחנו מקבלים עלינו להדליק לראש שבת 10 דקות לפני הזמן לגילת עם ישראל ולעילוי נשמתם של הצדיקים.
6: אמן, אמן, אמן.
5: תודה, שבת שלום.
6: צורות טובות, צדיקים, אשריכם, כל הכבוד. יהודה, שלום.
7: שלום, שלום וברכה.
6: מאיפה כבודו?
7: נתניה.
6: אה, יפה.
7: מה שרציתי להציע, אנחנו כבר מאוד מוקדם ביום שישי מוכנים ומצפים בחיליון עיניים לכניסת שבת. זה דבר מאוד גדול להרבות שידליקו קודם שלא ייכנס ברגע האחרון. רציתי לבקש עוד דבר שאני ראיתי בזה מאוד הרבה ישועות, לקחת כמה דקות גם במוצאי שבת, לא ברגע הראשון. יצא שבת ברוך השם, לפעמים יש את האפקט כאילו ש אם יוצאים מיד במוצאי שבת, כאילו שזה גם גורם עול, יאללה, אני יכול עכשיו להשתחרר.
6: כן, מישהו דיבר על זה מקודם פה, נכון, הרב יהודה דיבר על זה, הזכיר את זה מקודם. גם ביציאת שבת, צודק, יישר כוח, תודה. בשורות טובות, שבת שלום וברך. בעזרת השם, תודה, תודה, יישר כוח. כוכבה.
8: כן, גם אנחנו משפחת
6: חופי
8: מירושלים, משתתפים במבצע.
6: מצוין, שיהיה לכם לזכות ולבשורות טובות בעזרת השם.
8: תודה,
6: השם ישמור אתכם. מצוין. מורן? שלום מורן.
9: שלום מורן.
10: שלום.
6: שלום, בבקשה, כן, שומעים.
10: שלום.
6: שלום, שלום.
10: לקחת הדין אדם להדליק נרות שבת 10 דקות לפני הזמן.
6: 10 דקות לפני הזמן, קבלה קטנה לכאורה, אבל היא גדולה, גדולה, גדולה, כל כך שעושה רעש גדול בשמיים. מה שקרה כאן בשעה האחרונה זה פשוט לא יאומן. תודה גם לכם שהצטרפתם, בבשורות טובות. בואו נראה מה הולך פה. וואו, וואו, וואו, המון המון הודעות, לא על כולם הספקנו להשתלט. תודה גם למשפחת לזרוב שכותבים לנו כאן, משפחת וקנין, משפחת מה זה? סרנגה, יפה.

0: טוב, אנחנו נסתפק בזה, ועכשיו ממש ממש ברגעים אלו בהפקה בוחרים באקראי. אומרים לי בהפקה לבחור מספר. בוא נלך על חי. חי, כל חי, נלך על חי.
1: חי, חי, חי.
0: חי, חי, חי גם ברקע, תראה מה זה.

טוב, מספר הטלפון שמתחיל ב-052 ומסתיים בספרות 443. ברגע זה יוצרים אתכם קשר מההפקה. אתם, המספר הזה הוא המספר שעלה בגורל מתוך בלי עין הרע מאות מספרים שנקלטו כאן במחשב המערכת, גם בין אלו שהשאירו ב-039 וגם בין אלו שהשאירו בוואטסאפ וגם בין אלו שעלו לשידור. בעזרת השם ישלחו לכם פרס, אבל אני בטוח, בטוח, סמוך ובטוח שאף אחד מבין כל העולים לשידור לא עשה את זה בשביל הפרס ולא בשביל ההגרלה. הפרס הוא סתם צ'ופר קטן, ככה בגש ממה שנקרא, בקשיש ליצר הרע, אבל הפרס הגדול והאמיתי זה הרוחניות, הקבלה הזאת, הביחד, ההתעוררות שלנו, ומעל הכל לא, לא נשארים אדישים. גם השבת נתפלל, נלמד, נקדיש את הלימוד, שניים מקרא אחד תרגום, משניות, גמרא, חומש, כל אחד להצלחת עם ישראל, לשמירה על חיילי ישראל, לשמירה על לומדי התורה, על בחורי הישיבות, על האברכים הצדיקים, לקיים בנו חכמי ישראל. ובעזרת השם שנשמע ונתבשר בשורות טובות. תודה לפנחס בינדר, תודה לצוות, יחד איתכם הייתי אלעד כהן, לכולכם ולכולנו שבת שלום ולכולנו.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון. מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. שימורי זיתים מעולה רק ב8.90 שקלים. שמן זית, טעמן מעולה או דרומה רק ב24.90 שקלים. אבקת כביסה אריאל רק ב27.90 שקלים. כפוף לפרסומים. קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
5: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
4: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
0: השבוע במשפחה, שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר דן שפירו מזהיר ברעיון בלעדי, הסכם הגרעין של טראמפ מסוכן לישראל. כיצד הפך השופט נועם סולברג לראש החץ ברדיפה המשפטית נגד לומדי התורה? כך הפילה איראן עשרות אזרחים חרדים תמימים ברשת והפכה אותם למרגלים. וגם בתוך המשפחה, כיצד אפשר להגיד עד כאן לדברים ששואבים מאיתנו כוחות ולצאת לחיים חדשים?
2: יש דברים שקורים
0: עם חייגו כוכבית 6485.
1: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס, חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ארבעה לוחמי צהל נהרגו הלילה בדרום לבנון. בפגיעה של טיל בטנק נפל מפקד גדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מקיבוץ בית השיטה. בתקרית הקשה נהרגו עוד שלושה לוחמים, ששמם טרם מותר לפרסום, אך משפחותיהם הודכנו. סגן אלוף בן שמחון, השם יקום דמו, הותיר אחריו אישה ושתי בנות. הלווייתו תיארך בעוד כשעה בקיבוץ בית השיטה. מאז שעות הלילה צהל תוקף בעוצמה בדרום לבנון. דובר צהל מעדכן כי יותר מ-80 מטרות טרור הותקפו גם בביקת הלבנון וחוסלו עשרות מחבלים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בתקרית אחרת בדרום לבנון נפצעו לפנות בוקר חמישה לוחמים מחטיבת הקומנדו מפגיעת רחפן נפץ. קצין מילואים נפצע קשה וארבעת הפצועים האחרים, שלושה אנשי מילואים ונגד בקבע, נפצעו קל. משפחותיהם של חמשת הפצועים הודכנו. השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' קוראים לפתוח במלחמת חורמה בחיזבאללה. השר בן גביר כתב על כל דמעה של אימא ישראלית, אלף אימהות לבנוניות צריכות לבכות. השר סמוטריץ' אמר כי הגיע העת לדבר באש ולפתוח את שערי הגיהנום. מתחזק החשד כי האירוע שבו נמצאו חומרי הרדמה במאכל הילדים של חברת פרינוק וחבלה מכוונת. במשרד הבריאות אומרים כי קיימת אינדיקציה שהמוצרים הפגומים נפתחו שלא כדין עוד בטרם הקנייה. עד כה דווח על חמישה ילדים שהושפזו לאחר שצרכו מהמחית ונחשפו לחומרים. כל הילדים שוחררו לביתם. אלה זמני השבת, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים ב-7 ו-12 דקות, בבני ברק והמרכז ב-7:27, בחיפה ב-7:20, ובבאר שבע תיכנס השבת בשעה 7:28 דקות. צאת השבת בירושלים ב-8:30, בבני ברק והמרכז ב-8:33, בחיפה ב-8:34, ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-9:05 דקות, בבני ברק והמרכז ב-9:02 דקות, בחיפה ב-9:06 דקות, ובבאר שבע ב-9:03 דקות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר לסיום, מחר שבת קודש תחול התחממות קלה בימים ראשון ושני דומה. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב עם ירצה השם במוצאי השבת עם מהדורות נוספות. בצוות היום פנחס בינדר, נתי שולמן ואני נדב ארבל, מאחלים לכם המשך האזנה טובה ושבת שלום.

0: לא מדטרס השם, הם המייצגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בדרס השם. התורה המגינה על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

0: 53 בני ישיבות ואברכים עצורים לפי שעה בכלא הצבאי באבון לימוד תורה. אמש נערכה עצרת זעקה מול הכלא הצבאי על מעצרו של בוגר ישיבת באר התלמוד, האברך אביאל כהן. שם כיבד את המעמד חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הרב יהודה כהן, בהשתתפות חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ויוני משריקי. בעיצומה של המחאה התבשרו בני משפחתו של אביאל העצור כי למרות שהוא נשפט ל-14 ימים הוא ישוחרר עוד לפני השבת. שלשום נערכה מחאת ענק של אלפי חסידי גור מול הכלא הצבאי בכפר יונה בראשות מרן האדמו"ר מגור. שם נערכה עצרת תפילה וזעקה שכללה אמירת פרקי תהילים במחאה על הפגיעה בעולם התורה ועל מעצרו של בן ישיבה מהחסידות. בפלג הירושלמי החלו בהגשת תלונות רשמיות למחלקה לחקירות שוטרים בעקבות האלימות הקשה של המשטרה ברביעי האחרון בהפגנה בכביש 4. שוטר אחד שתועד בועט במפגין חרדי הושעה מתפקידו. בעקבות הלחץ התקשורתי כאן בכל חי, השר האחראי תמר בן גביר אמר כי יבחן מחדש את השימוש ברימוני אלם, ואילו מפכ"ל המשטרה אמר כי הדברים חמורים ונפתחה בדיקה בנושא.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו באבון לימוד תורה. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. השבוע במוצ"ש חי, הקול האהוב חוזר. הזמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת בשעה 11, המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן עמרם אדר בריאיון. להאזנה בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. מידת חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.

משה רבנו מואשם בחוסר אמונה. לקרוא ולא להאמין, משה רבנו שמסר את נפשו 40 שנה להוביל את עם ישראל לארץ ישראל, שלא נבעל משום קושי, משום חטא, משום תלונה, להשלים את המסלול בכל הכוח. משה רבנו נעצר בדקה 99 וחצי, רגע לפני הכניסה לארץ, פחות משנה לפני הכניסה לארץ. על מה משה רבנו נעצר? יען לא האמנתם בי להקדישני. הייתה חסרה לך אמונה, לא האמנת שדיבור יכול להוציא מים מן הסלע. סברת שרק הקאה יכולה להוציא מים מן הסלע. ובגלל חוסר אמונה שגרמה לחילול השם לעיני כל הציבור, לכן לא תביאו את הקהל אל הארץ הזאת. חוסר אמונה ביכולת השם לחולל נס היא חטא שאין עליו כפרה. ומשה רבנו נשאר בחוץ ורואה את העם שלו נכנס ארצה עם יהושע בן נון. וכל אחד מזדעק ושואל, איפה הקדוש ברוך הוא מצא חוסר אמונה? ישר כוח. איפה? להאשים את משה רבנו בחוסר אמונה? למשה רבנו יש בעיה להאמין שאפשר להוציא מים מן הסלע בדיבור? משה רבנו חולל ניסים כמו שאנחנו אוכלים ארוחת בוקר, כמו שהולכים למכולת. הוא קרא את הים, הוא הוריד 10 מכות מצרים, הוא הוריד מן מהשמיים, לחם מים מהבאר, הוא ניצח את סיחון את אוג, הוא עלה לשמיים 30 יום, ל-3 פעמים, ל-40 יום. למשה רבנו יש בעיה להאמין בנס קטן כזה, שדיבור מוציא מים מן הסלע? למה הקדוש ברוך הוא מאשים אותו? איפה הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא הגיע לפסיקה נוראה כזו? איפה הקדוש ברוך הוא מצא במעשה של משה שחסרה לו אמונה ביכולת השם? חברים, אני רוצה לדבר היום על נקודה כל כך מתחברת גם למצב, גם לחדשות ההולכות ומתעקמות מרגע לרגע. דבר אחד מדהים, אני לא חושב שחשבון נפש יותר אמיתי, יותר אותנטי בחיים מהנקודה הזו. זאת באמת נקודה משנת חיים שמאירה כל פינה בחיינו. לפני זה אולי צריך להגיד הערת הזרה, אני לא מדבר על משה רבנו ההוא, אני לא טיפש בשביל לדון את משה רבנו. מי שעלה לשמיים כאחד המלאכים, מרחב הראייה שלו וההחלטות שלו קצת יותר גדול מהראש הקטן שלנו. אבל בכל זאת, מה שהתורה הרי רוצה שנלמד מהסיפור הזה, אז לפחות מה שאנחנו לומדים, גם אם זה לא מה שמשה רבנו התכוון, לפחות מה שאנחנו לומדים. 4 מילים, מי שמאמין לא כועס, ומי שכועס צריך לחזק את האמונה שלו. החטא של משה רבנו לא שיקה בסלע ולא דיבר אליו, זה לא נורא. החטא של משה רבנו שהוא היכה בסלע מתוך כעס, שהוא קודם בפעם הראשונה בחיים הוא הכתים את עם ישראל, הוא הגדיר את עם ישראל אם מותר לדבר ככה, ואמר שימון האמורים, הכתים אותם, הגדיר אותם כסרבנים, כעקשנים, ומתוך הכעס הזה, האכזבה מהדור החדש, הוא היכה בסלע. לכעוס? לא. יהודי צריך לבקש, יהודי צריך להתפלל, יהודי צריך להתחנן, יהודי מותר לו להתאכזב, יהודי צריך לחנך, יהודי צריך לדרוש, להוכיח. לכעוס אסור, כי לכעוס זה חוסר אמונה. לכעוס הפירוש הוא אבדן השתנות. אין שום תקווה ברגע הזה, אין שום עתיד לרגע הזה. הפיקסל הזה שאני רואה, זה התמונה הגדולה. לכעוס זה לקחת פיקסל אחד, רגע אחד מהחיים, ולחשוב שהוא הכל. וזה הניסיון שלנו בחיים. אנחנו בחיים חווים מלא אכזבות. הניסיון שלנו זה לזכור דבר אחד. לא לעצור, לא להתבלבל, לא לכעוס, להמשיך הלאה. אני לא מבין איך הקטע הזה, הרגע הזה, משרת את התמונה הגדולה. אבל לעצור אסור, לעצור זה כפירה. לכעוס זה כפירה, להתעקע במקום זה כפירה. למה? כי התמונה הגדולה היא הקדוש ברוך הוא מנהל אותה. מה שאתה רואה בעיניים זה פיקסל אחד, זה הבחירה של האדם. אבל הבחירה של האדם זה רגע קטן מאוד בתוך התמונה הגדולה. את התמונה הגדולה הקדוש ברוך הוא מוליך, מוליך לדרך טובה. ולכן התגובה של משה מתוך כעס היא לא התאימה. התגובה מתוך כעס היא סוג של חציית גבול. ליהודי מותר להתאכזב, מותר לכאוב, אבל לא לאבד השתנות. לא להגיד אין תקווה, לא להגיד הם נסתם עליי הגולה, לא להגיד אני לא יכול להמשיך. מה זאת אומרת? אתה רואה את הסוף, אתה רואה את העתיד, אתה יודע לאן הקדוש ברוך הוא מוביל את זה. איך אומרים? חלפו 3,000 שנה, לא הייתה גזרה שלא עברנו, השמדה שלא עברנו, ייאוש שלא עברנו. אנחנו פה וכולם אינם. אז מה הפשט? שהרכבת מתקדמת, שבתמונה הגדולה הכל רק מתקדם, בתמונה הקטנה רגע אחד אפשר להתבלבל וזה יכול לראות שונה. ואני אומר כל כך גם ביחס לנקודה הזו, שאני לא יודע מה בדיוק עובר על טראמפ ומה הוא רוצה מחיינו ומה מתהפך עליו בדיוק, אבל זה בדיוק העניין, אנחנו צריכים לזכור. חשבנו שזה ילך יותר מהר, היום בימים האלה פרצה לפני שנה שהגת הארי, חשבנו שברגע, סליחה, בימים האלה לפני שנה פרץ עם כלבי, חשבנו שזה ייגמר ברגע שזה יוביל לגאולה, קדוש ברוך הוא בחר בדרך ארוכה יותר, אבל אסור להתבלבל. אנחנו מתקדמים, יהיה יותר טוב ויותר טוב, כי אנחנו בימים של גאולה. לא טראמפ יעצור את זה, ולא ביידן יעצור את זה, ולא האיראנים יעצרו את זה, ולא קריזה כזאת, ולא משחקי כדורגל כאלה או אחרים יעצרו את זה. אנחנו בימים של גאולה, בימים של התקדמות, ואנחנו נראה שיהיה רק יותר טוב ויותר טוב. אולי זה יותר ארוך ממה שחשבנו, בשביל זה צריכים להתפלל, בשביל זה צריכים לבקש. אבל לא לאבד ראש, ולא לשתות, ולא לחשוב שמישהו כזה או אחר מנהל את העולם. אז בואו נדבר באמת על יסוד האמונה שלנו, על ההבדל בין להתפלל, בין להתלונן, לבין לכעוס.
לבין להיתקע, לבין לעצור. זה בשום אופן לא. כי התמונה הגדולה היא הרבה יותר גדולה מהרגע הזה. נתחיל. פרשת חוקת היא פרשה של סוף מסלול, היא פרשה עצובה, היא פרשה שכדרות שורה מעליה, כי מסתיים את תקופה. מרים מתה, אהרון מת, ואנחנו כבר יודעים, הכתובת רשומה על הקיר, שגם משה רבנו ימות. חטא מימי מריבה שקורה בעקבות מעשה מרים, כבר מספר לנו את הסוף, כבר מקדים לנו את הסוף. משה רבנו לא יוביל אותנו אל הארץ, הוא יישאר במדבר, התפילות שלו לא יענו, ואדם אחר יחליף אותו, והוא יכניס אותנו אל הארץ. אם פרה אדומה זה חוקה, מי מריבה זה חוק החוקים, אין לנו יד ורגל של הבנה בפרשה הזו. איך כותב העקדת יצחק? הרי שולחן, והרי בשר, והרי סכין לפנינו, ואין לנו פה לאכול. הכל מונח על השולחן, אתה לא יכול לפתוח את הפה. מצוות השם כתובה לנגד עינינו, ומעשה משה ידוע לנו, ומחרון אף השם משתומם ליבנו. על מה הקדוש ברוך הוא מתרגז, מה הוא רוצה, מה תפס את משה רבינו בדקה 99 וחצי, על כלום לכאורה. סיפור. עשירי בניסן, מרים מתה, מרים נפטרה. אומרים חז"ל, לא הספידו אותה כהלכה. עם ישראל לא ידע מי מרים. עם ישראל ידע מי הוא אהרון, ידע מי הוא משה. לא ידע מי מרים, כנראה שבשנים האחרונות הייתה רחוקה מעיני הציבור. לא הספיד, איך כתוב? בתמת שם, בתיקבר שם. הלו, איפה ויבקו אותו בני ישראל 30 יום? איפה ויתמו ימי בכי אבל מרים? איפה ההספד? איפה האבל? איפה הצער? בתמת שם, בתיקבר שם, כאילו מתה, איזו אישה מבוגרת, וצריכים לי, נו, מתה בסביבה טובה, ברוך השם, הלוואי שנגיע לגיל שלה. אומר הקדוש ברוך הוא עוצר הכל, ללמד אותה מי הייתה מרים. את המן קיבלנו בזכות משה, כי המן הוא המזון, משה נותן את התורה, התורה היא המזון שלנו, אז הוא גם נותן את הלחם הרוחני. את ענני הכבוד קיבלנו בזכות אהרון, כי אהרון עשה שלום. אהרון חיבר בין הבריות, ענני הכבוד הקיפו עלינו מסביב, חיברו אותנו לעם אחד, לקבוצה אחת. בזכות מרים קיבלנו את הדבר החשוב ביותר, את המים. המים נותנים חיים, בלי מים אפשר לחיות יום אחד, בטח לא שלושה ימים. בזכות מרים קיבלנו את החיים, למה? כי כל מעשיה של מרים היו להביא חיים באמצעות מים. קודם כל מרים עומדת על המים, כדי לשמור על משה רבנו, להציל, בזכותה היה לנו את משה רבנו. מוצאת אותו בת פרעה, הילד לא אוכל. היה מת בלי רע, מת בלי אוכל. מי הציל אותו? מרים שעומדת לשמור עליו, אומרת, תביא לו אישה מן העבריות, הוא יאכל, הולכים מביאים את אמא שלו, הוא אוכל. מרים מביאה מים ומזון עם המילדות, מרים היא שפרה ופרועה, היא מביאה מים ומזון לנשים היולדות שיוצאות מחוץ לעיר, תחת עץ התפוח ללדת. ומרים, שעסוקה כל חייה, בפריה ורבייה, כל חייה עסוקה בלהביא ילדים לעולם, עד כדי מסירות נפש. כשהיא שומעת שאבא שלה עזב את אמא שלה, היא נותנת מוסר. כשהיא שומעת שמשה רבנו עזב את אשתו, היא נותנת מוסר, היא מצטרעת. מרים כל חייה חיי ילדים. בשביל ילדים צריך לעבור דרך המים, צריך לטבול. אז מרים גם כן מעודדת נשים ללכת לטבול, להיות מוכנה להביא את מצוות פריה ורבייה גם במצרים עם כל הקשיים. אז מרים כל חייה הביאה חיים, כל חייה הייתה עסוקה עם מים, ולכן המים הם אלה שמזכירים את מרים. נו, אז כדי להספיד אותה כהלכה, הקדוש ברוך הוא מסלק את באר המים, שיבינו מה נאבד, שיבינו מה נחסר מעם ישראל. עם ישראל במקום להבין מתלונן. ושוב התלונות, חלפו 40 שנה, זה דור חדש. דור שגדל לתוך ניסים, אתה לא יכול להגיד עבדים, שבורים. גורני, זה דור חדש שגדל באקווריום, גדל בגן עדן, מה חסר לו? הכל מלמעלה. שוב, למה אליתנו מארץ מצרים? למה מתגעגעים למצרים? מה צריכים את המדבר הזה? הם עוד פעם אין אוכל, אין מים, רק נפשנו קצה. שרבנו זה כבר יותר מדי בשבילו. שאלת הקדוש ברוך הוא מה לעשות? הקדוש ברוך הוא אומר, קח את המטה בידיך, זה המוקש, צריך להבין. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לקחת את המטה ביד, זה לא החלטה אישית שלו. קח את המטה בידיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ותדבר אל הסלע שיוציא מים. משה רבנו מתחיל לחפש את הסלע, כי הסלע הזה השטן כבר מארגן עניין, והסלע נאבד מן כל הסלעים. ניגש לסלע שהוא חשב שזה הסלע של מרים, מדבר אליו, תוציא מים. הסלע לא מוציא מים. למה? זה לא היה הסלע הנכון. ממשיך לחפש את הסלע. בינתיים משה רבנו שומע מאחוריו את עם ישראל, מתחילים להתלחש. אנחנו לא מכירים את משה. הוא רואה צון מקצועי. הוא יודע להריח איפה יש נווה מדבר. הוא יודע להריח איפה יש זרימה, הוא יודע לשמוע איפה יש זרימה של מים טבעיים, הוא ימצא זרימה של מים טבעיים, ידבר משהו, ויספר לנו סיפורים שהוציא מים מן הסלע. זה בשביל משה אותו דבר, או כבר יותר מדי. גם אם אני אביא לכם מים, אני גם לא יהיה בסדר, נכון? גם אם אני אעשה לקדש את השם, זה גם לא יעזור לי, כי אתם תגידו לי שעשיתי שתיק. מתוך כעסו הוא צועק בפעם הראשונה בחיים. משה רבנו כביכול, מחתים את, לא רוצה להגיד את המילה, מגדיר את עם ישראל. שמעונה המורים. שימון החבורת עקשנים, עם כשעורף. אי אפשר להזיז אתכם, חבורת צרבנים ושוטים. ומתוך הכעס והאכזבה על הדור החדש הזה שלא משתנה, שלא מתחנך, הוא מקל בסלע פעמיים. ויצאו מים רבים, וישתו העם ובעירם שמחה גדולה. אבל זאת טרגדיה. הקדוש ברוך הוא פונה למשה ואהרון ואומר,
יען לא האמנתם בי להקדישני, לא האמנתם שהסלע יכול להוציא מים על ידי דיבור, הקיתם בסלע, לכן זה לא רק, לכן לא תביאו את הקהל אל הארץ הזו, והתורה מוסיפה, רש"י מחדד, זה לא רק שהפסדתם הזדמנות לקדש אותי, להגדיל את האמונה בי, יותר מזה חיללתם את השם, למה? כי מה עם ישראל עומד עכשיו? שעד שלא נותנים מכות, לא צריכים להקשיב. אם הייתם מדברים אל הסלע, אז מה הם אנשים היו אומרים? אם הסלע כל כך רך, כמו שאמר רבי עקיבא, אם הסלע הם קולט לתוכו את המים, בטח שאנחנו צריכים. אם הייתם מדברים אל הסלע, עם ישראל היה אומר, תשמע, הסלע מקשיב, בטח אנחנו צריכים להקשיב. אבל להיות שהקיתם בסלע, בעצם נתתם לעם ישראל גושפנקה, לא צריכים להקשיב עד שנותנים מכות. בעצם הגדרתם את עם ישראל עצמו, כעם שקשה עורף, עם של סלע אבן, שאי אפשר להזיז אותו עד שמקים. לכן אומר המרשה, אומר דבר מאוד מאוד קשה, המרשה אומר לכן אין על זה מחילה. מה איפה באמת המחילה? למנשה המלך הוא סלח. משה והתחנן אל השם 515 תפילות. והוא אומר דבר מאוד קשה. כי מה אתה עשית שהקטע? אתה בעצם באת ואמרת שבלי מכות זה לא הולך. זה הקדוש ברוך הוא אומר כביכול. אז גם לא רוצה להגיד למשה רבנו, גם צריכים להעניש, גם צריכים להכות. אם היית אומר שדיבורים מספיקים, אז היית מקבל דיבורים של תשובה. אבל אם אתה אומר שבלי מכות זה לא הולך, בלי מכות לא מבינים, זה הרמה של עם ישראל, הם סלעי אבן, אז כביכול, משה רבנו גוזר את הדין על עצמו, שגם איתו אי אפשר תשובה. צריך שיהיה מכה, צריך שיהיה עונש נורא של להישאר, שלא תביאו את הקהל אל הארץ הזאת, ורק מתוך העונש מבינים, ורק מתוך העונש נותר רושם. למה זה קשור? דיברנו פעם באריכות, המרשה לא מעריך בזה, אבל דיברנו פעם באמרה שמביא רב נחמן מברסלב בשם סבו. השאלה העצומה בפרקי אבות, הקביעה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, אין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שאלנו פעם שאלה עצומה. לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון? מה נותנים קודם? קודם חשבון או קודם דין? חשבון זה התהליך שמוביל אל הדין. קודם כל נותנים חשבון, עושים מאזן, עושים זה, עושים סך הכל, ואז עושים את הדין. מה צריך לעשות בעקבות החשבון? איך הקדוש ברוך הוא עושה הפוך? קודם הוא עושה דין, קודם הוא מחליט מה לתת לאדם, גיהנום או גן עדן, ואחר כך הוא עושה חשבון. איך הגענו לשם? מה זה פייק חשבון? חס ושלום, אצל הקומוניסטים ככה היה. קודם היו מחליטים מה לעשות עם הבן אדם, עוצרים אותו, ואז עושים איזה פייק משפט לעיני התקשורת כדי להצדיק את זה. הקדוש ברוך הוא צדיק וישר השם, הם אל אמונה ואין עוול. אז מה, הקדוש ברוך הוא קודם עושה דין ואחרי זה חשבון? מביא רב נחמן וורט מופלא בשם סבו, הרבי מצטט ליקוטי מוהר"ן, בנקודה הזאת מביא זה רב נחמן בעצמו, מביא בשם הבעל שם טוב רעיון נפלא. כשרוצים לעשות דין עם יהודי, נותנים לו להכריע את הדין. יהודי הוא בן של מלך, שום יועץ, שום מלאך לא יכול לדון את הבן של המלך. מי יכול לדון את הבן של המלך? או המלך או הבן בעצמו. ולכן כשרוצים לדון יהודי, מה עושים? מביאים לו מקרה דומה לשלו, ורוצים לראות איך הוא יכריע. ומה שהוא מכריע על האחרים, זה מה שהוא מכריע על עצמו. מי עשה ככה? נתן הנביא. כשבא נתן הנביא ורוצה להוכיח את דוד, איך הוא מוכיח אותו? הוא לא אומר, תשמע, מה היה עם אוריה? ספר לו סיפור, כבשה כבשת הרש, היה את העשיר, לקח את הכבשה של העני. דוד המלך מזדעזע. בן מוות הוא האיש, פי 400 ישלם. מה אומר לו נתן? אתה איש, אתה פסקת על עצמך. במילא, לפי זה מובן יותר הוורט של המרשו. מה אומר המרשו? למה אין מחילה על חטא מי מריבה? איפה הסליחה? איפה הרחמים? חנון המרבה לסלוח? לשבוך ומוחה לכולם, רק למשה רבנו לא. כי משה רבנו בעצמו פסק, שמה? שצריכים הקהל. שבלי הקהל לא יוצא מים, שבלי הקהל לא מבינים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא נותן לי לקצר לך את הדרך. אתה לא נותן לי לבוא ולקבוע שדיבור של תשובה יכול להספיק, כי אתה קבעת, כך אומר המרשו וורט מאוד חריף. ואנחנו באים ושואלים את השאלה שכל המפרשים, שהרמב"ן שואל וכולם, איך הקדוש ברוך הוא הגיע לפסיקה נוראה כזאת? איך הוא יהיה? אם משה רבנו היכה בסלע, זה אומר שהוא לא מאמין שדיבור מועיל? הוא הרי כן דיבר בהתחלה. ולא רק שהוא דיבר אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לו קח את המטה, ושמה אמר לו קח את המטה? להפיל אותו. הרבה יותר סביר להניח, אחת מהשתיים. או שבמקרה הרע משה טעה מתוך כעס. שכיוון שבא לי לכלל טעס, בא לי כלל טעות, מה שאדם עושה מכלל טעות, אי אפשר להאשים אותו בחוסר אמונה, הוא טעה. או שבמקרה האחר, הוא פשוט טעה, לא מתוך כעס, הוא חשב שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אגב, אפשר גם לפרש את המילים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, אל, בלשון תורה זה גם על. איך אמרנו פעם? ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, אגר עליהם המדבר. לאיזה בני ישראל? הרי עם ישראל כבר לא נמצא שם שלושה ימים. זה הרי אחרי שהם יצאו. אלא מה זה ואמר פרעה לבני ישראל? על בני ישראל. אז אפשר גם להגיד, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, הכוונה, ודיברתם על הסלע לעיניהם. תדברו איתם על הסלע, שעכשיו הסלע הולך להוציא מים. משה רבנו היה יכול להבין בטעות, שלא הכוונה לדבר אל הסלע, הכוונה לדבר עם עם ישראל, על הסלע. אי אפשר למצוא לימוד זכות. להגיע למסקנה כזאת, למה שלמשה רבנו תהיה חסרה אמונה?
האיש הזה קרא את הים, האיש הזה הוריד 10 מכות, האיש הזה הוריד מים מהשמיים, ניצח את סיחון ואוג. יש לו בעיה להאמין שסלע מוציא מים על ידי דיבור. איך הקדוש ברוך הוא הגיע למסקנה נוראה כזו? זה השאלה העצמה שכל אחד מכיר אותה. נקרא את זה מהרמב"ן, קטע שני במובן מספר 3. מאחר שציווה לו כך את המטה, יש במשמע שיקה בו, ואילו היה רצונו בדיבור בלבד, מה המטה בידו? למשה רבנו היה מותר להבין מתוך הציווי של הקדוש ברוך הוא שתנסה לדבר. אם זה לא הולך, תנתקה. וכן במכות מצרים, שאמר והמטה אשר נפח לנחש תיקח בידיך, הוא כדי להכות בו. משה התרגל בכל ההיסטוריה שמטה נועד להרביץ, מטה לא נועד לדיבורים. אז למה הוא צריך לחשוב שפה צריך לקחת מטה בשביל לדבר? היה מותר לו לטעות ולחשוב שזה... איך להגיע למסקנה כזאת? אין למשה רבנו חזקת חפות? לא, אתה לא דיברת על הסלע, כי אתה לא מאמין שדיבור יועיל. כי אתה לא מאמין שאני יכול לאכול אל נס. איך, מאיפה הקדוש ברוך הוא הגיע למסקנה נוראה כזאת? לכן רש"י, ועוד יותר הרמב"ם הולכים בכיוון אחר. רש"י בעצמו, למרות שפה רש"י מפרש שהבעיה זה שלא האמנתם, לא הראיתם דוגמה שעל ידי דיבור אפשר להוציא מים מן הסלע, רש"י בפרשת בעלותך, כשהוא מדבר על מתוננים, הוא אומר איזה פרשה יותר קשה, זו של מתוננים או פרשת שמעונה המורים. הוא קורא לפרשה הזו בשם אחר, פרשת הכעס. הפרשה שמשה רבנו כביכול מתקצף וצועק על עם ישראל ברוגזו, שמעונה המורים, בפעם הראשונה הוא מטיח בהם. הרמב"ם מרחיב בזה מאוד, והרמב"ם אומר, החטא של מי מריבה, זה לא העניין של החוסר אמונה שהוא הרביץ את הסלע, שהוא דיבר בסלע. זה הרבה קודם. זה הרגע הזה שהוא פועל מתוך כעס. שהם כביכול מותחים אותו ואומרים, גם אם הוא יביא מים, לא נאמין לו, כי נגיד שהוא עשה איזה שטיק שם בדרך, והוא אומר שמעונה המורים, ומתוך הכעס הוא יקע בסלע, לפעול בכעס לחילול השם. שיהודי ברמה של משה רבנו יפעל מתוך כעס, ועל מה שהם ביקשו מים בסך הכל, זה החילול השם. כך אומר הרמב"ם, וזה גם רמוז ברש"י. שואל הרמב"ן, איך הגעת לזה? בתורה כתוב שהוא לקה בחוסר אמונה, איך הגעת לחטא הכעס? שאלת הרמב"ן, שאלה עצומה על הרמב"ם, ומפה אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. שואל הרמב"ן, והרב רבי משה הרמב"ם סבר כי חטאו הוא שנטל לצד הרגזנות, באומרו שימון האמורים, ודקדק עליו השם שיהיה אדם כמותו כועס לפני עדת בני ישראל במקום שלא ראוי בו הכעס, ובדין האיש ההוא זה חילול השם, מפני שבתנועותיו ומדבריו כולם היו למדים. כותב הרמב"ן ביטוי קשה ביותר, הוסיף הבל על הבל הבלים. כל מה שנאמר במפרשים זה הבל, והוא הוסיף הבל הבלים, שהכתוב אמר לו, האמנתם בי, ואין העונש בעבור שכעס. אז מה הולך פה? איך הקדוש ברוך הוא יכול להגיד שמשה לקה בחוסר אמונה? אם אין פה שום חוסר אמונה, אלא מה להגיד שהוא כעס, אז למה הקדוש ברוך הוא קורא לזה חוסר אמונה? איך מתווכים בין הדברים? אני רוצה לפתח ביחד מהלך שכתוב במהר"ל מפראג בגורריה. כשאתה שומע את המהלך הזה, אתה מבין למה המהר"ל הוא יסוד החסידות. רבותינו נשיאי חב"ד אמרו לנו שהיסודות של החסידות זה במהר"ל ובשל"ה. לכן כשאדמור הזקן כותב בעמוד השער, מלוקת, אדמור הזקן בצניעותו, קרא לספר ליקוטי אמרים. אתם יודעים, הוא ליקט כל מיני פתגמים, אסף, חתך קטעי דפים ואסף אותם, במקום הבניין העצום שהוא עשה. ובהבטנותו, איך הוא כותב?

לכעוס זה חוסר אמונה בניהול של הקדוש ברוך הוא בעולם. כי לכעוס פירושו אובדן השתונות. לכעוס פירושו כניסה באין מוצא. לכעוס פירושו אין שום תקווה במה שקרה. תגיד לי, למה מה אתה חושב שהחבר שרגיז אותך הוא מנהל את העולם? אתה חושב שהחבר שבבחירתו הרבה פגע בך, הוא עשה משהו שלא היה צריך לקרות? בפיקסל הקטן הוא פגע בבחירתו הרעה, אבל בתמונה הגדולה הוא היה חלק מהתוכנית הגדולה שקדוש ברוך הוא פיתח, ובואו ניכנס לעומק העניין. אנחנו חיים בתוך שני רבדים, בעולם של בחירה למטה ובעולם של תכנון מלמעלה. האדם שפוגע, שפוגע בי או פוגע באדם אחר, הוא בחר בבחירה רעה להיות הפוגע ומגיע לעונש בבית הדין. אבל שום אדם בעולם לא יכול לפגוע אם לא נגזר על זה מלמעלה. שום תאונת דרכים לא יכולה להתרחש אם הקדוש ברוך הוא לא פסק מראש שככה יהיה. עכשיו יש לי שתי דרכים איך להסתכל על המציאות. אני יכול להסתכל על האדם שפגע ולכעוס עליו. הוא עשה את זה בבחירתו הרע ובאמת מגיע לעונש. צריך להלשין עליו למשטרה. אין פה שום עניין של אמונה. אבל אני יכול להסתכל מהבת יותר גבוה ולהגיד, אותי לא מעניין האדם שפגע, שקדוש ברוך הוא יטפל בו. אותי מעניין את ההבנה שהוא רק מקל. והמקל הזה, מי שאחז בו, זה הקדוש ברוך הוא למעלה. מי עושה את זה הכי יפה? יוסף הצדיק. מה יוסף אומר לאחים שלו? יוסף חי בין שני הרבדים האלה. הוא אומר לאחים שלו, אתם חשבתם לרעה. אתם, בוא נתחיל הפוך. הייתה תוכנית משחר הבריאה שעם ישראל צריך להגיע למצרים. שיעקב ובניו צריכים לרדת מצרימה כדי להתחיל את 400 שנות הגלות. התוכנית הזו נקבעה מבריאת העולם. עכשיו יש רק בעיה. עוד דבר, החלומות כבר בישרו שזה הולך לקרות. החלומות בישרו שיוסף הולך להיות מלך על אחיו. זה קרה עוד לפני שמכרו אותו ועוד לפני שאלבו. כבר ידעו שיוסף הולך להיות מלך. החלומות בישרו שזה הולך לקרות. עכשיו הקדוש ברוך הוא יש לו רק בעיה קטנה. הוא צריך לגרום ליוסף הצדיק להגיע למצרים. הוא צריך לממש את התוכנית הגדולה שבה יוסף הולך להיות המלך ומתוך זה להתחיל את הגלות. הוא עכשיו צריך את המקל. שייתן לי, ייקח ילד אהוב בן 17 מחברון ויהפוך אותו להיות משנה למלך מצרים. איך עושים את זה? פה מחפשים את המתנדבים שתהיה להם בחירה רעה, ומה הם יעשו בבחירה רעה? הם בסך הכל יממשו את התוכנית הטובה שנכתבה מראש. האחים בבחירה הרעה שלהם, סליחה שאני מתבטא ככה, זורקים את יוסף לבור, מוכרים אותו כמו עבד נקלה, כמו הם מזוג נעליים מרוחת ישמעאלים, הם מגלגלים אותו למצרים, בית פוטיפר, בור פוטיפר, שר המשקים, חלומות פרעה, והוא הופך להיות משנה למלך מצרים. עכשיו אומר יוסף הצדיק, אני יכול להסתכל על זה בשתי דרכים. אם אני יכול להסתכל עליכם, מה שאתם עשיתם לי, אתם חשבתם לרעה. אבל אם אני מסתכל על מי ששלח אתכם, מי שנתן לכם את המקל ביד, הוא הרי חשבה לטובה. אז נמצא שלא קרה לי שום דבר, קרה לי דבר טוב. מה זה אומר? שיוסף מחל להם? לא. דיברנו על זה פעם שיעור שלם, שאין בתורה לשון מחילה. יוסף גמל להם טובה תחת רעה. הוא שכח את... הוא לא רצה להיזכר במה שהם עשו לו. הוא התעלה מעל הכאב, אבל הוא לא שכח אותו. הוא לא מחל וסלח להם, למה? כי הם היו אנשים רעים, חס ושלום, ולהם הגיע עונש. ולכן 1500 שנה אחר כך יעמוד הקלגס הרומאי ויעמית את עשרת הרוגי מלכות במיטות משונות. ומה הוא יגיד להם? כי מיום שבאתם לעולם לא נמצא ככם. מישהו צריך לחפר על העשרה אחים שמכרו ילד יהודי וגונב אישום מחרומות יומת. אתם תשלמו על זה. על מה? יוסף אמר, ואתם חשבת... והאלוקים חשבה לטובה. אלוקים חשבה לטובה, אבל אתם חשבתם לרעה. אז אדם כל הזמן חי בשתי רמות. יש את הרמה המשפטית, הרמה הדינאית, שבה אם יש פה שעה, צריך להגיש אותו למשטרה, אם אל זלזל פה. אבל יש את הרמה של האמונה, שבה אדם ואומר, מה אכפת לי ממנו? אני משטרה, הסגרתי אותו למשטרה, מבחינתי הבן אדם הזה לגמר, לא מעניין אותי. עכשיו אני צריך לשאול את עצמי, למה הקדוש ברוך הוא שלח אותו? הוא הרי לא יכול להזיק לי אם הקדוש ברוך הוא לא רצה ללמד אותי משהו. אם הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותי משהו, בוודאי שזה מועיל לדבר טוב, בוודאי שזה מועיל למקום טוב. וזה כביכול הקצף, זה כביכול התוכחה על משה רבנו. עם ישראל חטא, עם ישראל מורד, עם ישראל לא מאמין. מה צריך לעשות? לחנך, להעמיד במקום, להוכיח, לא לכעוס. לכעוס הפירוש הוא, זה כל מה שיש. הפיקסל הבודד הזה, מה שהם עשו עכשיו, אין להם תקווה, אין להם עתיד. כל התוכנית הוציא את עם ישראל למצרים, הכל התפרק, זה אצל יהודי כפירה. לקחת את מה שנראה מול העיניים ולהגיד כל מה שיש, פה זה מוכרע, פה זה ייגמר, אצל יהודי כמשה רבנו, זה חילול השם גדול. מי מביא לשיא את ההתמודדות בין שתי הרמות האלה גם יחד, בלי להחליף אחד מול השני? דוד המלך. אבשלום מורד בו. דוד מגיע לנקודה הכי נמוכה שהאדם יכול להגיע אליה בעולם. תתארו לעצמכם, דוד כובש ירושלים, בורח מירושלים ממי? מאימת בנו יוצא חלציו. מה שלא עשו ההמונים, הפלישתים, האשורים, העמלקים, עשה הבן שלו. ודוד בורח, מושפל, מנודה עם 10 נאמנים אחרונים, מהעיר שהוא כבש, מאימת בנו שמוכן לשחוט אותו, מוכן להרוג אותו לעיני כל העם. אבשלום עולה על הגג, בועל את נשות אביו, עושה את הדברים הנוראים והאיומים ביותר,

ודוד מסכן בורח מושפל מירושלים. במורדות ירושלים יוצא ראש הסנהדרין. האיש שאמור להגן על דוד יותר מכל אדם אחר, שמעי בן גרה, ומקלל את דוד, מקלל אותו כללות נמלום ונמרצות, אמר, מה חשבת? שמה שעשית לשאול לא יעבוד לך? אף דעתפו את התפוך, זה חוזר עליך, עכשיו הבן שלך מגרש אותך מהבית. היה שמה בן צרויה, רצה לידות אבן, הלו, מלך ישראל, מורד במלכות, ראש הסנהדרין, רצה לידות בו אבן. דוד המלך עוצר אותו, ומה אומר? מלי ולכם בני צרויה, כי השם אמר לו כלל. אתה לא רואה שהוא בסך הכל מקל? אתה לא רואה שמי שאוחז במקל זה הקדוש ברוך הוא, זה נתן הנביא שאמר לי פי ארבעתיים ישלם? אתה האיש? אתה לא מבין שכל המשפחה שלי התפרקה בעקבות חטא בת שבע? זה הכל חלק מהתיקון. אז מה תגידו, וואו, דוד המלך סמל האמונה, בטח לא צריך לעשות שום דבר לשמי בן גרה, צריך לתת לו אותי האות יקיר המלך. רגע לפני שדוד מת, הוא קורא לשלמה אליו למיטה, ומה הוא אומר לו? ושם שמי בן גרה, והוא איקני כלילה נמרצת, תמצא דרך מחוכמת לפגוע, להרוג אותו. שלא ידעו שאני שלחתי אותך, תמצא דרך מחוכמת. הלו, אבל אמרת, דוד המלך, אמרת שהשם אמר לו כלל, אז על מה מגיע לעונש? השם אמר לו כלל, אבל הוא לא שמע שהשם אמר לו כלל. למה הוא כלל? כי הוא אדם רע. וכל הזמן יהודי חי בין שני הכתבים האלה. כשדוד המלך היה שם על המעיין במורדות ירושלים, הוא לא היה דוד המלך, הוא היה דוד האדם. הוא לא הדוד שצריך לעשות סדר בעם ישראל. הוא האדם שעומד מול אלוקיו, שיודע שכל מה שקורה בעולם הזה זה מקל שנועד לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, שנועד להרים אותנו יותר גבוה. אז דוד לא מתעסק עם אנשים, הוא מחפת לי ממנו. אני מסתכל על מי ששלח אותו. יחד עם זה, רגע לפני מותו, כמלך יש בעיה שהוא צריך לסגור. פה מסתובב איזה מורד במלכות חצוף, שמי יודע מה הוא יעשה למלך הבא. אז צריכים להעמיד אותו במקומו. יהודי כל הזמן צריך לשאול את עצמו, האם אני מתעסק עם המקל, או מתעסק עם המשלח, או מי שאוחז במקל. ולכן אצל משה רבנו, שהוא לא רק מוכיח את עם ישראל, מחנך את עם ישראל על הבחירה הרעה שלהם, אלא כועס עליהם, ולא רק כועס עליהם, אלא עוד מכה את הסלע פעמיים מתוך כעס, זה ממש נראה כביכול, כן, כמו עיבוד שלטה. ממש נראה כמו עיבוד, כאילו, וואו, אין סיכוי לעם הזה. אין להם עתיד, אם גם הדור החדש מתנהג כמו הדור הקודם, משה רבנו אומר, כל העבודה שלי הייתה לשווא. הכל לבטלה, שום דבר לא יצא מהם. אצל משה רבנו, לסכם זה איסור. אכזבה מותרת, לסכם את עם ישראל אסור בשום אופן. עם ישראל לא שלנו, הגורל של עם ישראל לא בידינו, אנחנו בסך הכל צריכים רק דבר אחד, רק להתקדם. רק ללכת הלאה, בכל רגע לעשות את המקסימום מצידנו, וכשבוך הוא יעשה את היתר. ואיך אומרים, כשמסתכלים אחורה רואים, אפילו חשבתי על זה שבוע שעבר, אתם יודעים, כמה נחמה הקדוש ברוך הוא שלח לנו בכ"ג בסימן. הקדוש ברוך הוא כבר ידע שכל המלחמה הזאת עם איראן תלך ותסתבך, ועם טראמפ הכל ילך ויתהפך לנו על הפרצוף. אז מה הוא עשה? הוא רגע אחד עורר את האיראנים בכ"ג בסימן. להזכיר לנו, אני מנהל את העסק. כ"ג בסימן זה התאריך שמגילת אסתר מזכירה, שבו יצאו האיגרות השניות להחזיר רעה למבקשי רעתנו. בלילה הזה מתעוררים אחרי חודשיים. פתאום בלילה הזה הם מתעוררים להתחיל איתנו, ואנחנו מחזירים להם, כאילו זה הרגע של הבזה קור. חבר'ה, אני מנהל את העניינים. חבר'ה, אל תתבלבלו. הטראמפ הזה יתהפך עלינו? בסדר, הוא היה שליח טוב, נגמרה השליחות שלו, יבוא שליח אחר. לא קרה שום דבר, אנחנו רק נבנים מהדברים האלה. לא להתבלבל. ההתגלות הקטנה הזו בכ"ג בסיוון הייתה הבזה קור, לקראת לו שיבוא שבוע אחריה, אני מנהל את האירועים. מה שצריך לקרות יקרה, ובעזרת השם זה יקרה באופן הכי מהיר והכי טוב, ואם זה מתעכב, אז נתפלל, יש מצוות תפילה. אבל בלי להתבלבל. בלי לאבד ראש, בלי לכעוס, בלי לדבר שטויות, בלי לדבר דברים שנתחרט עליהם. יהודי רק מתקדם קדימה. לפי היסוד הזה. אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל נקרא את הגורר, יש שתי שורות בו. שני החטאים, הכעס וחוסר האמונה, הם אחד. למה? כי לכעוס זה חוסר אמונה. כשהקדוש ברוך הוא אומר, יין לא אמנתם בי, מה הוא מתכוון? כעסתם. איך יודעים שליהודי חסרה באמונה? שהוא כועס. חשבתי, אולי זה הפירוש מצב רוח. מצב רוח זה כפל משמעות. זה גם מצב רוח, מצב המזג, וגם המצב הרוחני. המדד הכי גדול למידת האמונה של האדם, זה המזג שלו. אם אתה שמח, איזה סיבה יהודי לשמוח במקרה הזה? למה יהודי שמח? כי הוא קרוב, כי הוא יודע שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, כי הוא רואה מול העיניים את ההשגחה העליונה שמנהלת אותו. אם אתה כועס, איסתו שאתה רחוק. איסתו שאתה חי בתוך ואקום. איסתו שאתה חי בתוך אקווריום שאין בו אלוהים, שאין בו קדושה, שאין בו יד אלוקית שמכוונת אותו. כותב הגורר, יש שני החטאים, הכעס וחוסר האמונה הם אחד. כי עשו דרך כעס, כמו שאמרו שימון האמורים, וחניקו אל הסלע מתוך כעס. ואין זה אמונה, כי האמונה הוא שבוטח בו יתברך ואין לו רק שמחה. פה אני רוצה להגיד שני וורטים קצרים. רבותיי, אני אומר לכם, בשביל לומר אותם צריך לחבוש גרטל. אני לא רוצה לעשות חיצוניות, אז אני לא עושה את זה. אבל זה וורטים אינסופיים, את שניהם צריכים שיהיה רק בשמחות לתלות על הפרישידר. הגמרא במסכת ברכות דף סמך אומרת דבר מופלא ביותר. הלל הזקן בא בדרך, הגיע מאיסוף כספים, הגיע מהסנהדרין, אינני יודע, הגיע. נכנס לעיר, חזר הביתה. שומע כל צמחה בעיר. שומע צעקות צרחות מאחד הבתים בעיר.
הוא אומר, מובטחני שאין זה מביתי. אני בטוח ב-100% שהצווחה היא לא מהבית שלי. בבית שלי אין צווחות, אין צרות. אומרת הגמרא, עליו נאמר, משמועה רע לא יראה, נכון ליבו בטוח בהשם. הנה תראה, מי שלא יראה, בטוח בקדוש ברוך הוא. כל אחד שקורא את הסיפור הזה תמה. מאיפה הביטחון של הלל הזקן? זה לא ביטחון, זה גאווה. איך הלל הזקן יכול להיות בטוח שאין צווחה מביתו? יש משהו בטוח בעולם הזה? יש אדם שיכול להגיד, אין בי חטא שמצדיק עונש? אפילו יעקב אבינו נאמר אצלו שם הגרם החטא. אפילו יעקב אבינו כשהוא נפגש עם עשיו, מה הוא? ואירה יעקב מאוד ויצר לו. גם ואירה, גם מאוד וגם ביצר. הוא גם פוחד והוא גם... זה פחד שמעורר לחץ, שמעורר פאניקה, שמשתלט כל המצב רוח. למה? שם הגרם החטא. כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לי כשהלכתי, עוד לא הייתי עם שתי אחיות, לא היה לי פגם של 34 שנים חסר כיבוד הורים. עכשיו חסר לי, לעשיו יש את המעלות האלו. ואירה יעקב מאוד ביצר לו. אמרנו פעם, ואירה, איש אמו ואביו תיראו, חסר לי כיבוד הורים, ויצר, ואישה אל אחותה לא תיקחו לצרור, אני בא עם שתי אחיות. אז יעקב אבינו, בחור שבעבוד, חושש מהחטא, חושש ממקום הסכנה, חושש מהמפגש עם המלחמה. הלל הזקן, ועוד מי, הלל הזקן, סמל הענווה, סמל הקניות, סמל השפלות. מובטחני שאין זה מתוך ביתי, מה הפשט בזה? תשמעו חבר'ה, תשמעו מילה אחת. הלל הזקן אומר, אצלי בבית אין צווחות. לא אין כאבים, לא אין צער. לא החיים הולכים בדיוק כמו שתכננתי, לא. החיים הם לא אירוע שלנו. את החיים לא אנחנו תכננו, לא ביקשנו לבוא לעולם. אנחנו משחקים במשחק שכתב מישהו אחר. אנחנו משחקים במשחק שכתב במאי אחר. הלל הזקן אומר, מובטחני שאין צווחה בביתי. אצלי בבית אין עיבוד השתנות. כי אצלי בבית יודעים שהרגע הזה הוא רק תמונה קטנה מתוך התמונה הגדולה. ואת התמונה הגדולה כתב הסופר הטוב ביותר, האוהב ביותר, שכל כוונותיו הם לטובה. ועובדה שאנחנו פה 3,000 שנה אחרי יציאת מצרים. זאת אומרת שכל כוונותיו הם לטובה. אומר הלל הזקן, יכול להיות אצל יהודי צער. ולכן יש לנו מצוות תפילה, לכן יש לנו מצוות החנוני, יש לנו מצוות תשובה. אבל לאבד השתנות זה כפירה. לאבד השתנות הפירוש הוא, הגעתי לכביש שלא מוצא. מה כביש שלא מוצא? טרגדיה זה מילה יוונית. אצל היוונים היה סוף. אצל יהודים אין טרגדיה. אצל יהודים יש רע שמוביל לטוב. יש כאב שמוביל לרווחה. יש צרה שהופכת לצוהר. זה מה שיש אצל יהודי, אין מקום אחר. זה ועוד אחד. ועוד השני מאוד מאוד דומה לזה, אפילו אולי עוד יותר חריף. התורה מספרת על הרגעים הנוראים של הגר. הגר כבר ילדה את הבן, ילדה את ישמעאל, והם מוציאים אותה מהבית. שרה פוקדת על אברהם. היא לא, הילד הזה, הפרחח הזה, לא יחנך את יצחק שלי, לא בשביל זה חיכיתי 90 שנה, ואברהם אבינו מקבל ציווי מהקדוש ברוך הוא לשמוע לאשתו, ואין לו ברירה, הוא משלח את הגר עם חמת מים אל המדבר החם והגדול. והתורה אומרת, ותלך ותטע במדבר באר שבע. מה זה ותטע? איבדה את הכיוון, שוטטה, איבדה את הדרך, טעתה בדרך, ותלך ותטע, איזה אמירה אנושית, איזה אמירה שנבין את האמא המבולבלת הזאת שיוצאת עם נער על הכתפיים, בלי עתיד, בכיוון, מתבלבלת לגמרי במדבר, היא לא נבדת, היא לא יודעת איך להסתדר במדבר, פתאום נפלו עליה, התפרקו לה החיים. אומר רש"י, מכאן ששבה לגילולי בית אביה. ותטע, אתה יודע מה הפירוש? לא שוטטה, לא איבדה את הדרך, מכאן שהיא חזרה לעבודת אלילים. מכאן שהיא כל כך נשברה ממה שעשה לאברהם אבינו, שאמרה, כל מה שאברהם אומר שקר, התחברה לאלילים. מפורש שהגיע לזה. בגלל שאישה שחרב עליה עולמה, טועה בדרך, אתה אומר שהיא כופרת באלוקים ושבה לגילולי בית אביה, מאיפה? ראיתי בספרי הליטאים כמה כותבים של ימינו, כותבים דבר מופלא. יהודי לא ותטע. יהודי לא מאבד את הדרך. יהודי בוכה, יהודי מתפלל, יהודי מבקש, אבל יהודי חד וברור בדרכו, מה זאת אומרת? אני הולך למקום הכי טוב שצריך ללכת אליו, הוא מתעניין, אני צריך ללכת, והולך לשם. יהודי לא מאבד ראש. אם נאמר עליה ותטע, מכאן ששבה לגילולי בית אביה. מכאן שאיבדה את האמונה. מכאן שחזרה להאמין בהרבה אלים שמתחרים זה בזה. בטרגדיות, בסוף ידוע מראש. יהודי לא ותטע. יהודי לא נתקע. יהודי רק מתקדם. ואז יש לנו סיפור מופלא, מושלם מהרבי. סיפור שיותר טוב ממנו אין. הייתה לפני זה, יש את הסיפור הזה ברשת, בעלת המעשה מספרת בעצמה, מיסיס פופק, מספרת כך, הם היו קבוצת נשים מניו יורק, שנסו לכנס נשים בדטרויט. נסו לקונבנשן חורף, לכנס חורף בדטרויט. היו 3 ימים, מיום שלישי עד יום שישי, וביום שישי הם עולות על המטוס בחזרה לחזור הביתה. נשים שמיום שלישי כבר לא היו בבית, השאירו בעלים, עצבנים, אפשר לתאר 20 נשים, כמה ילדים הם השאירו. בקיצור, סוף סוף מתיישבים על המטוס, חוזרים הביתה לשבת. מזג האוויר מתהפך, והמטוס לא ממריא. אמצע החורף, סופות, המטוסים הפנימיים הם קטנים, המטוס לא ממריא. עוד שעה, עוד שעתיים, חכו בחוץ, ייתן לכם אלון. להם זה לא יעזור, הם נשים יהודיות שצריכות להגיע לשבת. אין להם בגדים,
אין להם אוכל, הם יכולות לשמוע את הצעקות של הבעלים בלי טלפון עד כאן מניו יורק, מה עושים הלאה? היא ניגשת לטלפון ומתחילים לזרוק את הקוודרים, את הטוקנס, את הסימונים לתוך הטלפון הציבורי, מתקשרים למזכירות של הרבי בניו יורק. היא אומרת, המזכיר, תיכנס עכשיו לחדר הקדוש של הרבי ותמסור! We are stuck in Detroit, אנחנו תקועות בדטרויט. המזכיר נכנס ויוצא והוא שואל, הרבי שואל, what is stuck? מה זה תקועות? זה כבר היה תיבודים, לסובב את הסכין. מה זה תקועות? זה 20 נשים שביום שלישי לא היו בבית, שאין להם בגדי שבת, שלא הכינו, הם צריכות להכין ילדים בשבת, לא יודעת איפה הם נמצאות, איפה הם יהיו בשבת הקרובה, זה נקרא סטאק. המזכיר עוצר אותה ואומר לגברת, הרבי דובר 15 שפות, הוא יודע מה זה סטאק, אבל הרבי אומר שיהודי הוא לא סטאק, יהודי נמצא איפה שהוא צריך להיות. יותר מזה הם לא היו צריכות, חסידות אמיתיות. כל אחת פתחה את התיק, הוציאה את כל הערכות נרות שבת שהיה לה בתיק, חבדניקי תמיד הולכת מצוידת עם נשק, נשק זה ראשי תיבות, נרות שבת קודש, הולכת עם הערכות והתחילו לרוץ בטרמינל הלוך וחזור, לחפש נשים עם אף יהודי. וכל כהן ולוי ניגשו ושאלו, You are Jewish, את יודעת שהיום שבת, תדליקי את הנר לפני שקיעת החמה, זה יביא לך ברכה. היא כותבת, היא מספרת, חלפו מאז 50 שנה, עד היום הזה אני פוגשת נשים יהודיות שאומרות לי, החיים שלי השתנו מאותו יום שישי. נשים יהודיות הן זרוקות בכל מיני פינות בארצות הברית, לא ראו פנים יהודיות בחיים. אבל הבאנו את הנר, הנחנו אותו בבית על השולחן, הדלקנו בברכה, הילדים הצטרפו, שאלו מה זה אמא. אמרתי, זה מצווה קדושה, זה זמן שהשכינה שורה עלינו, שהברכה שורה בבית. בשבת הבאים ביקשו גם, אחרי שתי שבתות הם ביקשו גם, אחרי שלוש שבתות מישהו בדק מה זה שבת, ואמר, אמא, לא מתאים להדליק את הטלוויזיה על הדלקת נרות. אז לא הדלקנו את הטלוויזיה. ואחרי זה גם עשינו קידוש, ואחרי זה גם בעלי הלך לבית הכנסת, והחיים השתנו מן הקצה אל הקצה, בזכות אישה שהבינה שיהודי לא תקוע. יהודי מחפש כל הזמן את התמונה הגדולה שמעבר לרגע הקטן, ולכן זה אומר שקל לו, הוא מתמודד, הוא מתפלל, הוא מבקש, הוא מתחנן שזה יהיה קל יותר, שזה יהיה קצר יותר, שגאולה תבוא, אבל גם אם רגע היא התעכבה, הוא לא מאבד ראש, כי הוא יודע שיש מתכנן, והוא יודע שהמתכנן, העיניים שלו קצת יותר גדולות מהרגע הזה. וזה ההבדל הדק, בין להוכיח עם סורר לבין לכעוס על עם סורר. וכיוון שכביכול, משה רבינו, כביכול, סליחה שאני אומר, יש פה איזה מעבר גבול, יש פה איזה חציית גבול, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה חילול השם נוראי בשביל אדם במדרגתך, ועל כן לא תביאו את הקהל על הארץ הזאת, וכבר זה כבר עניין שכביכול אין בו, אין עליו תשובה. לקחתי את כל העניין הזה, המהר"ל אמר את זה בשתי שורות, כעס וחוסר אמונה, למה? אדמור הזקן באיגרת הקודש, אני עכשיו נזכר דבר מיוחד במינו, דבר חריף אינסופי. אנחנו אמרנו שדוד המלך כשהוא מסתכל על שימי, הוא בכלל לא רואה אותו. הוא רואה את מי שאוחס במקל, מה אתה כועס על המקל? אתה כועס על המקל? אתה כועס על הידית? סתכל מי מחזיק את המקל, סתכל מי דוחף את המקל. איך דוד המלך הגיע לאמונה כזאת? יש דבר מבהיל. פרק ג' בתהילים אומר, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. לא הקשבנו מה אמרנו. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. מה זה מזמור? מזמור זה שיר, זה ריקוד, זה אורקסטרה. בבורחו מפני אבשלום בנו. וואלה, מעניין אותי מה השיר, כאילו, איזה שירים שרים כשאתה בורח מהבן שלך? מה הוא שר? ברכה אחרונה? מה הוא שר שם? מזמור, בבורחו, על מה הוא שר? אומרת הגמרא, רבי יונתן אבישיס מפרש דבר מבהיל. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שאם נגזר עליו עונש על מעשה אוריה, על מעשה בת שבע, שזה יהיה מעשה לא נורמלי. שהעונש יבוא בצורה לא נורמלית, לא הגיונית, כדי שיהיה ברור שזה מהקדוש ברוך הוא. שיהיה ברור שזה לא איזה פוץ טבעי שמישהו מהמקנים עשה לו. שילד יעלה על אביו. שילד יעשה נזק כזה, עונש כזה, דבר מוראי שהוא יבריח את דוד מירושלים. זה דבר שהוא לא שפוי. זה דבר שהוא לא נורמלי. זה דבר שהוא לא כנגד דרך הטבע. דווקא מהמקום הזה דוד ראה שהקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים. שאבשלום הוא רק מקל. לכן דוד חי כל הזמן בשיא השפל ושר מזמורים. ברוך השם, אני לא מתבלבל, אני יודע שזה ממך. אם אני יודע שזה ממך, אז אני מבין שזה מעשה של תשובה, שגם הירידה הכי גדולה הזאת זה עלייה גדולה. גם הנפילה הכי גדולה הזו, המכה הכי כואבת, זה רק התקדמות. ככה דוד חי. זה לא סותר שהוא מעניש מי שצריך להעניש. אבל אדם צריך להיות חכם. ואדם צריך לא להתבלבל מהמקל. המקל יקבל את עונשו, הם צריכים לדווח למשטרה, לדווח, נסגור את הסיפור. בזה סיימתי את תפקידי. אני צריך להסתכל מה הקדוש ברוך הוא אמר לי. ומה הקדוש ברוך הוא אמר? זה תמיד מסר של תקווה, תמיד מסר של התקרבות, תמיד מסר של תשובה, תמיד מסר שאחריו יהיה יותר טוב. אז אסור להתבלבל, אסור להיות טיפשים. צריכים לזכור את העניין. הנה האמירה של אדמור הזקן, כל כך מדויק. איגרת הקודש חפי, ככה הוא כותב. אמרו רזל, משפט קשה ביותר. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. שמעתם איזה אינפלציה? כל הכועס, העבירה הכי מצויה בחיים, כאילו עובד עבודה זרה. העבירה הכי מצויה היא העבירה הכי נוראה. תגיד ליהודי שהוא עבד עבודה זרה היום, ירביץ לך, זה ירק ואל יעבור, כן, כל מי שכועס.
איך חז"ל הגיעו לזה? מה הקשר בין כעס לעבודה זרה? אני כועס, כי לא ארוחת ערב אוכל בבית, כי אני יודע מה, כי הילדים יחזבו אותי. מה זה קשור לעבוד עבודה זרה? אומר אדמו"ר הזקן, ואתה מובן ליודעי בינה, שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה. כאילו היה מאמין שמעת השם הייתה זאת, לא היה בכעס כלל. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה, מקללהו או מכהו, הוא מתחייב בדיני אדם ובדי שמיים על רוע בחירתו, הבוחר עשה את זה בבחירתו, ולכן יקבל את העונש. אבל מה אכפת לך ממנו? אתה לא בדין, אתה לא סנהדרין, אתה לא המשטרה. מה אתה מתעסק איתו? אף על פי כן על הניזק כבר נגזר מן השמיים, והרבה שלוחים למקום. קדוש ברוך הוא יכול לשלוח את יוסף למצרים בדרך כזו, בדרך אחרת, והאחים התנדבו להיות התליינים, האחים התנדבו להיות אלה שיפילו אותו. אז מגיע להם העונש על מה שהם עשו, אבל זה לא משנה את התוכנית הגדולה. הם היו שלוחים לדבר טוב. הם היו שלוחים להפוך את יוסף למשנה למלך מצרים, להציל את כל העולם מהרעב. אף על פי כן, הניזק כבר נגזר מן השמיים והרבה שלוחים למקום, כמו שכתוב, כי השם אמר לו כלל. ערב ג' בתמוז, אני לא יכול לסיים חס ושלום בדברי קפידה על משה רבנו, זה לא ייתכן לעלות על הדעת, ולכן אני רוצה גם להזכיר, בכמה שהדברים מופיינים לאומרם, לרבי שחזר עליהם בלי סוף, ובשנים הקודמות יותר מפעם אחת, הקדשנו לזה שיעור שלם. הרבי אהב מאוד פירוש אחר, שבזה הרבי גם דיבר על עצמו והסביר את עצמו. יש הסבר במדרש הפוך בדיוק, איפה הרחמים האלוקים? נו, כעס, חוסר אמונה, להפיל את משה רבנו. כל אחד מבין שקדוש ברוך הוא תפס אותו על משהו. קדוש ברוך הוא רצה שהוא לא ייכנס לארץ. מה הוא יגיד? בגלל חטא המרגלים, בגלל חטא העגל? אז תפס אותו על משהו, כדי שנדבר פה על מי מריבה, דברים שאין בהם כלום, אבל לא נדבר על הדברים הגדולים. למה? למה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שמשה יישאר במדבר? עד כדי כך שהוא משתיק אותו? רב לך? אל תוסף עוד דבר אליי בדבר כדבר הזה? שמעתי פעם דבר כזה שקדוש ברוך הוא ישתיק תפילה? לא יקר בעיניך שמשה רבינו מתפלל? אתה לא רוצה, אל תקשיב לו. אבל להשתיק אותו? רב לך, משה רבינו מבקש ממך, אל דבר איתה אליי יותר בעניין. למה? אמרנו פעם שמשה רבינו הגיע לגבול של התפילה ששובר שחוצה ריקים. לכל בקשה יש מספר מסוים של תפילות שנדרש כדי לשבור את הגזרה. כן, כל אבא יודע. שלכל דבר שהילד שלך דורש ממך, יש מספר מסוים של בקשות עד שתישבר. השאלה אם הילד מספיק חכם כדי לדעת כמה בקשות צריכים לכל דבר. בשביל אופניים צריך 10 בקשות. שילכת לסבתא צריך 5 בקשות. שזה צריך 20 בקשות. כל בגזרה שלך מחזיקה מעמד עד שהילד עובר את הגבול ושובר אותך. התחנונים שלו יותר חזקים ממך. ככה זה תמיד. גם אצל הקדוש ברוך הוא, וכל וחומר אצל הקדוש ברוך הוא, כי הוא אוהב אותנו יותר מה שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו. לכל גזרה יש מספר בקשות, שהבקשות ישברו את הגזרה. משה רבנו, והתחנן, תף קופת וב, הגיע אל האחרונה. בתף קופת זין, הקדוש ברוך הוא היה נשבר. הקדוש ברוך הוא מתחנן אליו. משה רבנו, אנא רב לך, אל תוסף עוד דבר, אל תשבור אותי. אני רוצה שתישאר במדבר, אבל הבכי שלך שובר אותי. תפסיק! למה? והדבר הוא מדהים, והרבי החוזר על זה בלי סוף. וכמו שאמרתי, בנפשו יצא מדברו, הוא דיבר על עצמו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה צריך להישאר במדבר, כי העם שלך נשאר במדבר. אתה צריך להישאר במדבר, כי מנהיג הוא הראש של הגוף, וראש הולך ביחד עם הגוף. מה שבחך הוא שיאמרו שהעם שלך נכנס במדבר ואתה נכנסת לארץ? מנהיג לא בוחר איפה להיות. מנהיג בעם ישראל מהרגע שהוא בחר להיות מנהיג, זה לטוב ולרע. זה בחייו ואחרי חייו. זה להיות איפה שהעם צריך אותו, ולא איפה שהוא רוצה להיות. העם שלך נשאר במדבר, אתה תישאר איתו ביחד. למה היא נפקמינה? אומר הקדוש ברוך הוא, עוד רגע תהיה תחיית המתים. אני אקים אותך. אם אתה נמצא בתוך העם שלך, אז כיוון שאתה נמצא שם, אני גם אקים את העם שלך אגב אתה. אבל אם אתה נמצא בארץ ישראל, והעם שלך קבור בחולות המדבר, אותך אני אקום ומהם אני אשכח. אתה יכול לגרום שאני אשכח את העם שלך. אז החובה שלך לעם זה בחייך ואחרי חייך. ולכן אתה נשאר איפה שצריכים אותך.

0: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בשלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
2: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, כמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
0: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
3: לתנאל קונציגר, בוא לפה, תקשיבו, אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד, זה לחן פצצה.
4: אני לא חוץ ממנו של החיים.
3: זה היה...
0: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
5: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על זה. אני...
6: על מה?
5: חשבתי
6: על מה?
5: על האולפן החנן.
0: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
7: לא אוהב לענות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה, עולה, עולה לאט, לאט, לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מהתחלה לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר MS. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
8: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: יחל ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
9: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי. ערב שבת קודש, פרשת חוקת. נכון שהפרשה מתחילה בפרה אדומה, זאת חוקת התורה, גזירה דאורייתא, דוגמה וסמל למצוות שמיות שאנחנו לא יורדים לסוף טעמן, איך הפרה האדומה הזאת מתהרת טמאים, ויחד עם זאת היא מתאמה את התאורים, דבר שנבצר מבינתנו, זאת חוקת התורה, גזירה היא מלפניי, ואין לך רשות להרהר אחריה. אבל נדמה שבמרכז הפרשה יותר בולט הסיפור של מי מריבה, משה רבנו מכה את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים, ולא דיבר אל הסלע, ולא דיבר לו הוא, ולא אהרון אל הסלע, והקדוש ברוך הוא אומר להם, אל משה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את מהקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. הימה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם. ואנחנו ממש תמיהים מהסיפור הזה. משה רבנו מעין להקדיש את, את שם השם בעיני בני ישראל, 40 שנה הולך לפניהם, וכל מה שהוא עושה זה מלמד תורה ומצוות, ועושה הכל כדי שהעם יאמין בהשם. מלפני יציאת מצרים, מההתגלות הראשונה, והוא יקה את הסלע, תגידו לי אתם, אם מקים בסלע אפילו פעמיים, ויוצאים מים בכמות כזאת שיכולה לשתות העדה, העדה זה מיליוני אנשים, כי רק גברים מגיל 20 עד 60 זה היו 600,000, נשים בערך המספר הזה, אז זה כבר 1,200,000. ומה עם בנים ובנות עד גיל 20, ומה עם גברים ונשים מעל גיל 60? ביחד זה מיליוני אנשים, לכולם יש מים לשתות ותשת העדה ובעירם, וגם הבהמות שלהם, הסוסים והחמורים והגמלים והפרידות, כולם יכלו לשתות מים ממה שמשה מכה במתי ופעמיים. זה לא נס? זה לא פלא אדיר? מענתם להקדישני, לכן לא תביאו את העם הזה לארץ. בסוף יהושע בן נון הוא יביא את העם אל הארץ, ולא משה ולא אהרון. לא קל להבין את הדבר הזה. והחידוש המדהים הוא של רבי יצחק אברבנאל בפירושו לתורה. רבי יצחק אברבנאל מחדש באומרו, כל הסיפור של מי מריבה להניש את משה ואהרון, זה הייתה רק אמתלה, זה הייתה רק אילה, זה היה משהו באמת צדדי, זאת רק הייתה אילה, אבל לא הסיבה האמיתית לעונש למשה ואהרון. היות והקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים סביביו, כמו משה ואהרון, כחוט השערה, עונשו של משה רבנו הוא בגלל חטאו, חלקו בחטא המרגלים, לא חטאו, חלקו בחטא. מה פתאום חלקו? אומר אברבנאל, משום שהעם ביקש ממנו, כך כתוב בדברים פרק א', נשלחה אנשים לפנינו ויחפלו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר, רק שתי שאלות היו להם, את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן. זה בדיוק היום כמו סיירת, יש סיירת מטכ"ל, יש גששים, אנחנו צריכים מישהו שיורה לנו לאן הולכים, איך הולכים. בא משה רבנו שהאמין, כי הוא מביא את העם אל ארץ זבת חלב ודבש, כפי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו במעמד הסנה, והוא שם בפיהם מילים שהם לא ביקשו. וראיתם את הארץ מהי, הטובה היא עם רעה, השמנה היא עם רזה, היש בה עץ עם עין, ומה העם היושב עליה, ומה הערים אשר הוא יושב בהנה. כל המילים האלה שנתנו להם תשובות, העם ענקים לא נוכל להם, כל זה בא בעקבות רצונו הטוב וכוונתו הטהורה של משה רבנו. הוא התכוון שהם יבואו ויספרו ארץ מתוקה, זבת חלב ודבש, כמו שאומרים בבית יהושע וחלב, טובה הארץ מאוד מאוד, והנה רואים זה פירייה, אשכול הענבים שצריכים כמה אנשים לשאת אותו. משה רבנו, טעות שלו הייתה שהוא שם בפיהם דברים שהם לא שאלו, ועל זה הוא נענש. אבל כדי להבדיל אותו מהעם שחטא בחטא המרגלים ובחו בחייה לחינם, הוא לא נענש יחד איתם עם העם, אלא נענש בתירוץ של מי מריבה שהוא לא דיבר אל הסלע לרעיקהו. ואהרון לפי אברבנאל, היות והיה לו חלק שלא בטובתו בחטא העגל אשר עשה אהרון, הוא התכוון לדחות אותם, חג להשם מחר, בינתיים יבוא משה, ילד מן ההר והכל יהיה בסדר, אבל השם מדקדק עם סביביו כחוט השערה, ומעניש אותו גם על חלקו הבלתי רוצה בחטא העגל. אבל היות ולא מגיע לו להיענש עם חוטאי העגל, הוא הרי לא חטא, אז שוב, ביום פוקדי ופקדתי עליהם. הסיפור של מי מריבה, זה היה רק עילה, תירוץ מאוחר יותר, כאילו בשביל זה נהנשו משה ואהרון. אבל חטאו של משה היה קשור למרגלים, ושל אהרון קשור לעגל, כך אומר אברבנאל. מזה אנחנו רואים שנסתרות להשם אלוקינו, ונבצר מאיתנו להבין מה רבו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך, ולא דרכי דרככם ולא מחשבותי מחשבותיכם, כי כאשר גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם ומחשבותי ממחשבותיכם. אתם חושבים כך, אבל זה לא בדיוק הדבר הנכון, וצריך ללמוד מזה הרבה מוסר השכל, שאנחנו לא יודעים לפנח, לא צדיק ורע לו, גם לא רשע וטוב לו. הדברים האלה נפגבו מבינתנו, עמוקים מן ים, ולך תעלה בדעתך, כמו שומר רבי יצחק אברבנאל, באחד מגדולי הפרשנים של התורה, שמשה נענש על אי רצונו להביא לחטא, אבל זה גרם שהמרגלים דיברו מה שלא היה צריך. ואהרון עם העגל, שהוא עשה הכל כדי שזה לא יתקיים, אבל כחוט לסערה אנחנו נידונים מבלי דעת בדיוק על מה. זאת חוקת התורה. לא רק פרה אדומה, זה דבר שאנחנו לא מבינים את טעמו. כל הנושא של שכר ועונש, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כל כך הרבה שאלות שאלו גם בדור האחרון, אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם דרכי השם. שבת שלום ומבורך.
4: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
6: גם בזמננו, בעבודת הרבים, יש מנקרים על התורה. עניים צרה, ביושבי הישיבות שלמדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבע שמו. יפר עצתם, יקל מחשב אותם, שידג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
4: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי. פרשת חוקת היא אחרי פרשת קורח. קורח היה פיקח, שאל שאלות, בית מלא ספרי תורה, צריך מזוזה, הבית לא צריך מזוזה, תלית שכולה תחלת, צריך פתיל תחלת, צריך זה. תשמע, זאת חוקת התורה. מה רבותינו אומרים על זאת חוקת התורה? וידבר אדוני למשה ולאהרון למור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני למור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה. ומה יש בפרה האדומה הזאת? היא מטהרת, שורפים אותה ועושים מנה אפר ועושים מנה מים, שמים בה מים, והמים האלה מטהרים בני אדם שהם מתים אפילו. ושהיה נכנס, נגע באמת, העיל, תמאים. בני אדם תמאים, מזים עליו את המים האלה, והוא נטהר. מעניין. מי שמתעסק ושורף את אפר הפרה, מתעסק בפרה הזאת, הרי ממנה, מהפרה הזאת, עושים את הדבר שמטהר את ישראל, מטהר את הטמאים. אלה המתעסקים בפרה, שורף את הפרה, זה כל הפרה כולה. טמאים. נטמאים. מטהרת את הטמאים. מטמא את הטהורים. זה לא מובן. מה? יש בה סגולה לטהר? אז לטהר? ומה פתאום תטמא? בן אדם שטהור יטמא? שיתעסק בפרה אדומה? זה לא מובן. מטהרת את הטמאים, מטמא את הטהורים. חוקה. באים רבותינו ואומרים, פרה אדומה זאת חוקת התורה. מה פירוש? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין להרהר אחריה. זה חוק. תשאל אותי, יש טעם לדבר? לא. שלמה המלך אמרתי החכמה ועיר חוקה ממני, ביקש שלמה המלך לדעת את טעמה של פרה אדומה, החכם מכל אדם בעולם, ולא ידע, לא השיג את הטעם, לא השיג. אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. חשבתי שאני בטוח, אני לא. ראי. אחד כן ידע, רק משה רבינו. רק משה רבינו קיבל את טעמה של הפרה, ואסור לו להעביר. כמוס, סוד כמוס. למה? השאלה נשאלת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? בעצם, כל התורה כולה שתדעו, כמעט כל התורה כולה, יש כמה דברים שהם חוקיים, מה שנקרא חוק, חוק בלי טעם. אבל כל התורה, כל המצוות, כולם בעלי סברה, בעלי טעם. ולמה? יש בכל מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה טעם. למה זה ככה? מסכן זה הממזר, מסכן זה, למה זה? מה יש למסכן הפרה הזאת אם יש לה איזה חור בריאה? למה היא טרפה? למה זה? כל הכל. הכל יש לזה טעם. יש טעם, אבל יש כמה מצוות, ביניהם הראש של המצוות האלה, שאין טעם לדבר, אין הסבר. זה פרה אדומה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה? הרי השתבח שם בורא עולם. נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו. נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה, כולה מוסברת, כולה מאירה,
תורה מאירה כנר מצווה, ותורה אור. התורה הקדושה היא אור של העולם, אור. אין דבר כזה שלא תבין. הכל מוסבר, שב יסבירו לך, אתה, תפתח את הפה. הרבה אנשים באים, לא מאמין, כן מאמין, אחרי חצי שעה, שלושת רבעי שעה, אז תאמין, לא ידעתי שיהיה דברים כאלה, מה, ככה תורה, באמת, וואי, תראה, בוא תסתכל, בוא תראה, בוא תראה, וואי, אני לא מאמין, איזה משהו, תאמין לי, אני מאמין, אני מאמין, ואמונה שלמה, מה קרה? לא ידעתי, חוסר ידע משווע, מה אתה רוצה מאותו ילד שלומד בבית ספר אפיקורסות, מינות, עבודה זרה, מה שאתה רוצה בעולם, מה אתה רוצה ממנו שידע? הוא לא ידע כלום. מסכים. תרחם עליו, תגלה לו, תשב איתו, תסביר לו, תקרב אותו, תאהב אותו. כי הוא מסכן, הוא התחנך. 12 כיתות לימוד העלימו ממנו את הכל. את הכל. העיקר זה אמונה. בא חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו. האמונה של היהודי היא בעצם המקיימת, היא המחיה, היא המשאירה, היא נתנה לנו לשרוד, להישאר חיים וקיימים. האמונה הזאת, אם נשארנו יהודים, זה בזכות האמונה הזאת שאנחנו מאמינים שבורא העולם יוצר אדם ונותן לתורה שבחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. אם כן, האמונה, רבותיי, זה היסוד לכל. בא הקדוש ברוך הוא לבחון אותנו. נכון, נתתי לכם תורת אמת, נתתי לכם תורה שמובנה ושכלית, והכל זה שכל בהיר, ובזכות זה אתם תתקיימו לנצח. אבל יהיה כמה מצוות שאני אתן לכם שלא תבינו. לא, בשביל מה? ואם אתם תאמינו גם במצוות כאלה ותקיימו, כלומר תקיימו אותם גם בלי הבנה, זה ולפי שיצא מן הכלל, לא ללמד על הכלל, על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו, שאתה מאמין כנראה גם בדברים שהם שכליים, דברים שיש בהם טעמים, ואתה מאמין, מקבל את הכל. גם אם אתה לא מאמין, לא מבין את הדבר, ואין לך טעם לדבר, ואין הסבר לדבר, אבל אתה מקבל אותו כתקנו. זה בעצם החוקה, זאת חוקת התורה. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לנו את האמונה הנפלאה הזאת, וזה בעצם, האמונה הזאת היא נר לדרכנו, ואור לנתיבתנו. זה שמנחה את היהודי ומשאיר אותנו להישאר יהודים אמיתיים. וזה בעצם, כל התורה הקדושה היא שכלית, ובעצם לא רק התורה, היא מטהרת, מזככת את האדם, מטהרת את מידותיו. התורה היא כולה מידות אציליות, ואדם שזוכה בה זוכה לכל. וזה בעצם, בן אדם אומר, אבל אני מוכן להאמין, אבל תראה לי, תראה לי. תגיד, אני שואל אותו שאלה אחת. אתה אומר לי, תראה לי. תגיד, זה נקרא נאמנות? זה נקרא אמונה? אתה מאמין? זה לא נקרא אמונה. אני לוקח שעון, ואני אומר לו, תגיד, הנה, אתה מאמין שזה שעון? זה נקרא אמונה? זה טיפשות, אם בן אדם יגיד שזה לא שעון. זה שעון. שעון, מה? אתה רואה שזה שעון. מה נקרא אמונה? כשאתה לא יודע ואתה מאמין בו. זה נקרא אמונה. אתה לא רואה? אני לא רואה. אני לא יודע. אתה מאמין לי שיש לי את זה? אני לא יודע. אבל אתה מאמין לי? אם באמת הוא מאמין בו, זה נקרא אמונה. אבל על דבר שאדם רואה, שנגיד אמונה, תראה לי אמונה. זה לא שייך. לא שייך להגיד אמונה על דבר שבן אדם רואה.
על מה שייך להגיד אמונה על דבר שלא נראה לו. הוא לא יודע, יש לו תמיהות, יש לו, לא מבין, למה זה ככה? ואף על פי כן, אני מאמין באמונה שלמה, בדיוק זה מה שצריך. זה בדיוק מה שצריך. ואז האדם נקרא מאמין אמיתי. וזה באמת, כל תכלית האמונה, זה בעצם. אור החיים הקדוש, זכותו תגן בעדינו, זה שהילולה שלו, שבוע, לא שבוע, זה שבוע אחריו, הילולה של אור החיים הקדוש, זכותו תגן בעדינו. אנחנו יכולים להבין מה זה רבותיי. 283 שנים מאז, מאז שנפטר אור החיים הקדוש. 283 שנים, שנת תקג, 283 שנים. כל חייו של אור החיים הקדוש 47 שנים, אבל הוא הדהים את כל העולם כולו. הדהים את כל, התורה שלו נלמדת בכל הגזרות שבעולם. היום אפילו עד כדי כך, חילונים אמרו, אנחנו רוצים, תראו לנו מה זה התורה שלו. לקרוא כל מילה שלו מקדשת, מתארת, מזככת, ומחכימה את האדם. ממש מחכימה את האדם. דבריו נפלאים מאוד. ולכן אומר, למה התורה לקחה מצווה? מצווה של פרה אדומה, ועשתה בזה כללות של כל, זאת חוקת התורה. תגיד, זאת חוקת הפרה, זאת חוקת התערה? אומר כן. כי אדם שהוא מאמין, גם בדבר שהוא חוקי, זה מראה, הוא מאמין בכל התורה כולה. זה בעצם, לכן כתבה התורה, זאת חוקת התורה. להבין מה זה רבותיי אמונה. היה אחד שבא אצל אור החיים הקדוש. אני אומר לו, אני עולה לארץ ישראל, רבנו, אני אין לי כסף, אין לי זה, ואני עולה לי שם ואני רוצה שאני אסתדר. שפה כתב לו מכתב. סגר את המכתב, אמר לו, קח את המכתב הזה. כשתגיע לירושלים, לכותל המערבי, שים אותו בין האבנים, שים את המכתב הזה, ותראה ישועה. לקח את המכתב, בא מסכן, לקח את המכתב, פתח רצה, בא הגיע כבר לכותל המערבי, והכל אין לו כלום, אין לו מי יעזור לו כלום. לוקח את המכתב, בא רוח שערה ותרומם גליו, העיפה לו את המכתב, והמכתב התעופף, הוא צועק, בוכה, בוכה, בוכה. נשאר שם בוכה, והמכתב עף. לאן מתעופף המכתב? דבר פלא. יש עשיר ירושלים, אחד גדול העשירים, אחד גדול העשירים של ירושלים, יושב בחצר שלו, בעיר העתיקה שם, יושב בחצר. היה שותה משהו, לפני שילך לתפילת מנחה. נופל לו מכתב על השולחן. פותח את המכתב, קורא את המכתב, שתומם. לכבוד שכינת עוזנו בכותל המערבי. שרבותינו אומרים, מעולם לא, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מלמד שמעולם אפילו נחרב בית המקדש, לא זזה שכינה מכותל המערבי. השכינה נמצאת שם, ולכן כל ההמונים, מיליונים, מיליונים של אנשים, מיליונים, מיליונים, עשרות מיליונים של תפילות באים לשם, לכותל המערבי. משהו פלא פלאות. לכבוד שכינת עוזנו, אבקשך לעזור לפלוני אלמוני, וזה מצפה לישועה. הקטן חיים בן עטר, רבנו חיים בן עטר, כותב חיים בן עטר, המצפה לישועתך. זה, הוא שמע על רבנו חיים בן עטר, חיים הקדוש, העשיר הזה. הוא אומר, מה זה לכבוד שכינת עוזנו? לקח את המכתב, שם בכיס, אמר, חתימה של אור החיים הקדוש. הלך לכותל להתפלל מנחה,
בכותל המערבי, הוא גר שם. הוא רואה בן אדם בוכה בחיות, ניגש אליו, מה יש לבן אדם? תגיד, מה יש לך? סלח לי אדוני. אומר לו, כל החיים שלו, מה כל החיים שלך? הלכו, לאיך? אומר, היה לי מכתב, מרבנו חיים בלעתר, או חיים הקדוש, נתן לי מכתב לשים בכותל, ואני פותח את המכתב לשים, פתאום עף לי המכתב, ואין לי חיים עכשיו, זה כל החיים שלי. כל החיים שלך. אומר לו, אתה ראית את המכתב? כן, ראיתי, כתוב לכבוד שכינה, פותח את המכתב, אומר לו, זה המכתב, וואי, זה שלי! תודה רבה, זה שלי. אומר לו, קום, קום, זה בסדר. זה בסדר, שמת, זה מה שרצה אור החיים הקדוש, אתה רואה, אחרי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שלח אליי, אליך, מה אתה צריך? צריך בית, צריך זה, הכל ניתן לך. קום. הכל נתן לו הכל. אור החיים הקדוש, הדברים שלו רבותיי, הוא כותב הרמב"ן, בפרשת בו כותב הרמב"ן, רבנו משה בר נחמן, שהיה לפני 700 יותר שנים, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, מה שקורה לנו, שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. זה לא מנהג ככה, לא. זה הכל מסבב הסיבות. הקדוש ברוך הוא מסבב. הוא בא לכותל, סיבב הסיבות, שיעוף לו המכתב, הוא בוכה, והכל זה תהליך. להושיע את הבן אדם. זה תהליך שיבוא ויראה אותו, אותו עשיר, ויראה לו, זה המכתב שלך, והמכתב נפל בדיוק על השולחן שלו. זה משהו. אנו מודים, כך הרמב"ן, מודים לשם על הניסים הגלויים והנסתרים שהוא עושה עמנו, ואנחנו רואים שאור חיים הקדוש, זה, תדעו, לא אני, כל אדמורי, האדמורים הקדושים אשכנזים, אומרים, זה ספר של ניסים. ספר של נפלאות. אדמור שחי בזמנו של הבעל שם טוב, רבי פנחס מקוריץ, הייתה לו איזה בת חולה, לא נתנו לה. אמר, אני מקבל עליי ללמוד בספר אור החיים הקדוש, הבריאה הבת. זה עכשיו אני מדבר לפני 270-80 שנה. עד כדי כך. ואחר כך זה היה, לא היה רואה, לא היה רואה. הרופאים אמרו, מה לעשות? אלו, כנראה משהו ניתק מהמוח, כנראה זה. הלך, אמר לו מישהו, תתחיל עם מישהו שיקרא איתך את ספר אור החיים הקדוש. גמר את ספר אור החיים הקדוש, אחרי שנה אחת הלך לקבר של אור החיים הקדוש, פקחו נפקחו עיניו. ורואה ככל האדם. דברים ניסים ונפלאות מעל הטבע. ממש ניסים מעל הטבע. זה הנושא של אור החיים הקדוש. למה? אור החיים הקדוש הוא חי 47 שנים בסך הכל, והוא לא היה לו בנים. התחתן עם האישה הראשונה, ואחר כך הביאו לו עוד אישה, אולי יביא בנים. לא. לא זכה לבנים אור החיים הקדוש. כותב רבי פנחס מקוריץ, שאור החיים הקדוש, הוא הטביע את כל הפריה ורבייה שלו בתוך התורה, ולכן לא יכל בשום פנים ואופן. את כל הכוחות הרוחניים שלו, הטביע בתוך, ולכן התורה שלו היא פרה ורבה. חידושים, כל הזמן יוצאים ספרים על אור החיים הקדוש, ביאורים, ביאורים, לבאר את הדברים העמוקים שלו, וגם מי שקורא, גם אמרו, האדמו"רים הקדושים, אמרו, ספר זוהר הקדוש, קשה להבין, גם אם מפארים את המילים, אבל מי שקורא, גם אם לא מבין, גם אם מדלג איזה מילים, לא יודע לקרוא אותם, מדלג אותם, ודילוגו עליי ודגלו עליי, אל תקרא ודגלו עליי אהבה, אלא ודילוגו עליי באהבה. אני אוהב אותך, תמשיך, תקרא. וזה מזכך את הנפש. ספר אור החיים הקדוש, ולכן נקרא שמו קדוש. זה משהו מפליא. והוא
מספיר את הדברים של התורה בעמקות כזאת, שבן אדם שרואה, משתומם, איך הגיע למדרגות כאלו. אבל זה הכל מכוח מה שכתוב כאן. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא באדם שממית עצמו עליה. אתה רוצה שתתקיים בך התורה? מה פירוש תמיד? תעזוב את עצמך קצת, תן את עצמך לתורה. מה יהיה לי, איך אני אסתדר, איך אני אחיה, איך... אל תשאל שאלות, אל תשאל שאלות. תתחיל, תלמד בתורה הקדושה, ותראה שהתורה בעצמה נותנת הכל. הכל, הכל בכל מכל כל. התורה הקדושה היא בעצם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. היא מחיה, היא נותנת חיות, נותנת שמחה, נותנת מידות טובות, הציליות, הכל. וזה זה בעצם היה, מספר לכם מה זה רבותיי אמונה של הקדוש ברוך הוא. משהו. ראיתי סיפור, היה דרשן מופלג, חסידה קדישה, תלמיד של החזון איש, קראו אותו רבי אריה שכטר, זה רבי, יש יהלומי שכטר, זה ידוע, יהלומים ברמת גן, זה שלהם, של ההורים שלו, ואחר כך הוא גם כן, אבל הוא עסק בתורה, היה באמריקה תקופה, אחר כך היה הולך ודורש בסמינרים, בישיבות, גם פה בישיבה כמה פעמים בא ודרש של ביאריה, והביאתי אותו לכמה

שהיא נולדה בהונגריה. סיפה בה. טוב, חיו שמה, הצליחו. מאוד מאוד מאוד. התעשרו עושר גדול. וזה, פתאום, יום אחד, מגלים שזה זיוף. זיוף פתאום על המקום משפטי ושמונה שנים ערך המשפט כמה פעמים בתי סוהר מוציאים אותו, מכניסים אותו, מציעים אותו, מכניסים אותו, ממש, אבל הצלחתו תמיד. והנה לקח עורך דין גדול, רציני מאוד שיוציא אותו לאור. הם טענו שזה לא זיוף. והנה אחרי שמונה שנים של דיונים, עבודת פרך, עומד הצדיק הזה, האבא של רבי הרי שכתר, עומד שם ואומר, אומר לעורך דין שלו, אומר לו כל טוב, זהו, עכשיו יש לה גזר דין, קח את כל הכסף מה שאתה צריך. שאל אותו, כמה אתה חושב, מה הגזר דין יהיה? אומר לו, המינימום שש שנים. המינימום שש שנים בצוהר. זה המינימום שלי. אני מקווה שאני אלחם על זה וזה. המינימום זה שני. אומר לו, כמה אני חייב לך עד סוף המשפט? קח בקשה את כל הכסף, כל טוב. אומר לו, מה? תמע, איך תסתדר? אומר, אני הולך, אני לבד. אני הולך עם השם. השם יתברך. ניגש לשופט, שואל אותו איפה עורך דין. אומר לו, אני... כבוד השופט, אני בעצמי, אני מגן על עצמי, כן? מה אתה אומר, מה אתה רוצה לפני הגזר דין? אומר לו, אני מאמין באמונה שלמה, שמה שהשם יתברך רוצה לתת לי, הוא ייתן לי, הוא ייתן בלב השופטים, לגזור את בדיוק את מה שאני צריך. אני לכן לא צריך. לא עורכי דין, לא שום דבר, כי אני מאמין, מה שהשם רוצה, זה מה שיהיה, וזה ייתן בלבכם, שאתם תכתבו, ואתם, כל טוב, זהו כבוד השופט. אין לך, טוב, הפסקה, יוצאים להפסקה, בית המשפט, יושבים לדון, אחרי הפסקה של חצי שעה, כן, אדון שכתר, אתה איש נעלה, משהו פלא פלאות. אתה איש נעלה. אתה זכאי מהכל. זכאי לכלום. לא רק זה. אמר לו אחר כך, יש לך שנה אחת לחסל את כל עסקיך, למכור את נכסיך ולצאת מפה. זה הפסק הדין עליך. אתה חייב לצאת מפה. מהונגריה אין לך מקום כי אתה לא נתין הונגרי. כבוד השופט, אני מקבל את הגזר דין, אבל לאן אני אלך? איזה מדינה תקבל אותי? איזה מדינה תקבל אותי? כבוד השופט, בשביל להיכנס לארץ ישראל, אני צריך סרטיפיקט. סרטיפיקטים רק בשמדינה נותנת, כי האנגלים לא מכניסים. בשביל כל המשפחה שלי, בשביל ללכת לארצות הברית, אני צריך שיתנו לי כניסה. זה תלוי בכם. אני פוסק על המדינה, ממשלת הונגריה, לתת לך או לארץ ישראל או לארצות הברית, וכל טוב לך, שלום. זהו, יתנו לך את כל האישורים. שנה שלמה חיסלו את כל... בשנת תפרש צדי חית, זה שנתיים לפני תחילת השנה. שנה בערך, שנה ומשהו, שנה, שנתיים, לפני תחילת הנאצים הארורים לחסל את החיסול הנוראי שהם עשו. נתנו לו אישור, סרטיפיקט להיכנס לארץ ישראל, הוא וכל משפחתו, יש לו ממשלת הונגריה, בסדר גמור, תכנס, באו לארץ, הגיעו לארץ, ברוך השם, משהו פלא העולם. ואחרי זה, מה עם כל המשפחות שלהם שהיו שם? כולם נשרפו, כולם נטבחו, כולם נהרגו. רק אחר כך נודע למה הקדוש ברוך הוא התגלה

0: הדבר הזה של הזה, זה הכל אמונה, זה הכל תהליך, תהליך רבותיי, אנחנו רואים לפעמים תהליך קשה, לא מובן, איך זה ייתכן, איך יכול להיות, אבל מי שמאמין רואה את סופו של התהליך, ואז הוא מגיע לאמונה האמיתית. זה סיפור נוראי שאנחנו צריכים לקחת איך להאמין. שם יסייע בידינו, תן לנו את הכוח וזכותו של הצדיק תעמוד לכם, תעמוד לנו, שנזכה להמשיך ולהאיר את עם ישראל ולקרב. זה הדבר הראשי ביותר שהיה עמל עליו אורחים, לקרב נשמות של ישראל שהתרחקו בשולחן אביהם שבשמיים. נזכה כולנו לגאולה שלמה, לגאולה קרובה, להרבות אהבה, אחווה, שלום ורעות, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. מתכוננים לשבת קודש.

0: מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. מצאתי משהו מאוד מעניין שמתאימה לו הכותרת שראיתי השבוע בראש חודש תמוז. ראש חודש תמוז היה השבוע, אתם יודעים. אז באחת לא יודע, מודעות, היה מודעה שתמוז זה ראשי תיבות, לא לפי הסדר של האותיות, זמן תשובה ממשמש ובא. מתמוז נהיה אב, מאב נהיה אלול. אז הזריזין, מקדימין למצוות, ומתחילים כבר לטפל בתשובה מראש חודש תמוז. אז זהו, אז אני גם רוצה לטפל בתשובה קצת, אבל אני ברשותכם עדיין לא הגעתי עד שם התשובה. לוואי, לוואי, לוואי, לוואי. בינתיים אני רק רוצה להקריא רמב״ם מהלכות תשובה, משהו פיקנטי שקשור לפרשת השבוע. אז הרמב״ם בהלכות תשובה, בפרק ו', הלכה ג', אומר שיש סוג חטא שעליו מגיע עונש שהנענש מעניש את עצמו לבד. אתה מי שכל כך לא אתה חס ושלום, מי שכל כך שקוע עמוק עמוק בתוך החטאים שלו, אז הקדוש ברוך הוא כבר אומר, יאללה, תלך, תעשה לבד מה שאתה רוצה ותתאבד. לא תתאבד, תעשה כאלה דברים. והוא נותן שתי דוגמאות, דוגמה אחת מפרעו, זה קראנו בחומש שמות פעם שנייה, פעם ראשונה ופעם השנייה בפסח, כי זה הנושא של יציאת מצרים, שפרעה השוית רץ לתוך ים סוף. אתה לא נורמלי, אתה באמת חושב שאם משה רבנו קרא את הים לבני ישראל, אז גם אתה מחותן? גם אתה שייך לנס הזה? אתה לא ראית עד עכשיו בכל 10 המכות שאתה קיבלת מכות והיהודים לא קיבלו מכות? אז פתאום משה רבנו פתח להם את הים. איך הוא עשה? למה הוא עשה? תצדיע, תברך, תשתחווה, תקלל, תעשה מה שאתה רוצה. אבל משיגנר, שויטה, חמור, מה אתה נכנס לתוך הים שנקרא לבני ישראל? מה, אתה לא יודע אחד ועוד אחד מה קורה כשמשה רבנו גומר את הנס? לא? לא ראית אף פעם? בקיצור, זה מה שקרה, והוא לא נכנס לבד. הוא נכנס עם כל הצבא והסוסים, תיאורים שנגיע פעם אחת לפרשת בשלח, אז יש לזה הרבה הרבה הרחבה בחזל. וואי וואי וואי, דברים מדהימים, דרמטיים. גם בפסח אפשר לספר את זה. על כל פנים, זה שביעי של פסח, קריאת ים סוף זה שביעי של פסח. על כל פנים, פרעו היה אחד. ורבותיי, השני הוא מפרשת השבוע. מי זה פרשת השבוע? סיחון. ככה הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק וב, הלכה ג' אומר שיש אנשים שהקדוש ברוך הוא כל כך מכביד להם את הלב, עד שהם לא קולטים את השטויות שהם עושים, והם הולכים ומאבדים את עצמם לבד. מתאבדים, לא צריך להרוג אותם, הם מתאבדים לבד. מרוב טיפשות. אז על פרעה כולם יודעים. מה היה בפרשת השבוע? סיחון מלך אוג. מלך הבשן. מה קרה שם? פרשת השבוע. תקשיבו, אני לא אקריא בהרחבה את כל הפרש, זה תקראו בעזרת השם מחר בבית הכנסת. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי, לאמור, אברה וארצך, לא ניטה בשדה, לא ניטה בשדה ובקרם, לא נשתה מי באר, בדרך המלך נלך, עד אשר נעבור גבולך. ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו. ויאסוף סיחון את כל עמו. מי זה כל עמו? עוד מעט אנחנו נראה. הוא אסף ילדים וזקנים מגריאטריה, כל אחד עם הכיסא גלגלים עם הפיליפינית שדוחפת אותו, ואיתם הוא יצא למלחמה נגד ישראל. ויצא לקראת ישראל המדברה למלחמה. סיחון, כתוב, תקשיבו, ולא נתן סיחון עבור בגבולו, נכון? אבל יש עוד פסוק, בחומש דברים. בחומש דברים כתוב ככה, חומש דברים פרק ב' פסוק למד. זו פרשה שאנחנו נקרא אותה בשבת של לפני תשעה באב. תקשיבו, ולא אבא סיחון מלך חשבון האווירנו בו, כמו שכתוב, הקראתי בפרשת השבוע, ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו. אז בחומש דברים, פרק ב', מיד בכלל, פסוק ד', פסוק ל', אומר ככה, ולא אבא, לא רצה, סיחון מלך חשבון האווירנו בו, בתוך ארצו, כי תקשיב, למה הוא לא רצה? הרי בסך הכל מה אכפת לך, הם עוברים בדרך המלך, ישלמו לך על המים, כי הקשה השם אלוקיך את רוחו, ואימץ את לבבו, למען תיתו בידך כיום הזה. לקדוש ברוך הוא הייתה תוכנית, שסיחון יתאבד, כל החברים שלך ברחו מארץ ישראל, הלכו לגור באפריקה בכל מיני מקומות, ואתה הגיבור. צפצף על, על, על כל ההבטחות, על כל שקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל, בבקשה, תתאבד לבד. אז הרמב״ם אומר שני דברים, היו שני אנשים שהשם יקשה את ליבם, אולי אנשים פרטיים, כן, שני מלכים לפחות. פרעו, זה קראנו בחומש שמות, והשבוע בחומש, במדבר אנחנו קוראים על סיחון, שהוא לא רצה לתת לעם ישראל לעבור בגבולו, ובחומש דברים כתוב, כי השם הקשה את ליבו, ואימץ את לבבו. לא, אני גיבור נגד השם. אז הוא יצא למלחמה, נכון? רגע, פרעו קפץ לתוך הים, אז אנחנו רואים איפה הוא התאבד. איפה סיחון התאבד? לצאת למלחמה זה לגיטימי. הוא גם חשב אולי שהוא ינצח. או, בשביל זה אנחנו צריכים לדפדף בחומש פרשת השבוע, לדפדף פסוק אחד קודם, לדעת מי היה הצבא של סיחון. כשבני ישראל מתקרבים לארץ ישראל, אז לאנשי האמורי, סיחון היה מלך האמורי, נכון? לאמורים היה פטנט, מה אנחנו צריכים להילחם בעם ישראל? הרי הכניסה לארץ ישראל היא דרך יריחו. חוצים את הירדן. שם בצד המזרחי, באזור של יריחו, יש הרים, והם צריכים לעבור בבקע, בעמק, בוואדי, שבין שני הרים גבוהים. ושם הרבה הרבה אנשים עוברים בוואדי צר ועמוק. אז היה להם חשבון פשוט מאוד, לקבל את פניהם מלמעלה, באבני בליסטראות. עומדים כל החיילים של האמורים, כל החיילים, מכל החילות, חיל רגלים וחיל הים וצנחנים ושקמים, כולם, כולם עומדים מוכנים למעלה משני הצדדים של ההר, ויש שם בר היה בליטות ושקעים ומערות ומנהרות, והם כולם מוכנים עם אבנים ומלמעלה לדרדר אפילו רק עם הרגל אפשר בקלות, אפשר אבן ענקית יותר גדולה מאוטובוס לדרדר ברגע, וזה עמוק עמוק עמוק וגבוה גבוה גבוה, וכל אבן שנופלת היא גוררת איתה עוד כמה אבנים. ואם אתם לא מאמינים, תעשו פעם טיול בנגב, בכל הוודיות, בכל העמקים, בכל הגאיות, בכל האפיקים בנגב, תראו באמצע, באמצע, ממש באמצע אף מקום, אבנים ענקיות. זה אבנים שנפלו מלמעלה. הם לא חייב להיות שהם נפלו כאן, כי כשיש שיטפונות בנגב, אז מגיע אשד ענק של המון המון המון מים, והאפד הזה, האשד של המים הזה, לא מגלגל רק קליפות של אגוזים, הוא מגלגל אבנים ענקיות כמו אוטובוסים. אוטובוס גדול, אבן, חתיכת אבן בגודל של אוטובוס. המים מגלגלים אותו. אז ככה אנחנו יכולים לראות לכל אורך הערוץ המון המון אבנים ענקיות, מכל מיני גדלים, ממש סלעים גדולים. יפה, עכשיו כזה סלע קטן דוחפים, ובדרך שהוא נופל, הוא קורא לעוד כמה חברים שלו, נכון? פשוט. והנה, לאמורים יש פטנט, הם עומדים למעלה, מחכים, כשבני ישראל ייכנסו, יראו את משה רבנו, לא משה רבנו לא נכנס, יהושע בן נון, ומחכים, הגיע איזה אות, אחד המפקדים רואה שהאחרון כבר נכנס פנימה, נותן שריקה, וכולם ביחד מתחילים, משני הקצוות קודם, קודם את הראשונים ואת האחרונים, לחסום להם את הבריחה. שישארו כולם, אין להם לברוח, לא פנימה ולא החוצה, הם כלואים. עכשיו תתחילו לזרוק אבנים פנימה, פנימה, פנימה, לקבור אותם, לקבור אותם, מה שיהיה מלא מלא אבנים מלמעלה, ונשים שלט מעל כולם, פה קבור עם ישראל. הארכיאולוגים הביאו טרקטורים ענקיים, יתחילו לסלק את הסלעים, בעוד 2000 שנה, 4000, וימצאו מציאס את כל השלל של מצרים, את כל מה שהיהודים לקחו איתם, אולי כמה שעריות של מן שהיה להם. זה הייתה תוכנית של סיחון. מה אני אגיד לכם? האמת, תוכנית גאונית. ככה, לתת לחוקי הטבע לעשות את העבודה לבד? צלש. רק מה? הרים השתחוו לכבוד בני ישראל, כשהם הגיעו, כשפחה שבאה לקבל את פני גבירתה. עכשיו, הסלעים האלה, שני ההרים משני הצדדים, בהתחלה הם היו מחוברים. הייתה איזו רעידת אדמה שהפרידה ביניהם, ועשתה ודי, עשתה בקע למטה. עכשיו, אם הם היו מחוברים, אז בכל מקום שפה בצד ימין יש בליטה, בצד המקביל, בצד שמאל, יש שקע. בכל מקום שבצד שמאל יש בליטה, בצד ימין יש שקע. אז בתוך השקעים האלה התחבו אמורים, על הזיזים הבולטים ישבו היותר גיבורים שפחות פחדו משיווי משקל בכאלה גבהים, וכולם היו מוכנים לאות להשליך אבנים. והערים משתחווים, הערים מתקרבים, מתקרבים, מתקרבים אחד לשני, ורבותיי, אתם יודעים כמה שוקל הר? בטח יותר מ-100 קילו, לא? אתם יודעים כמה רק... אם מי שראה פעם תמונה איך ה-D9, הטרקטור D9, מוחץ בתים, מכוניות, כאילו שזה היה עגבניות. מכונית, מכונית טנדר גדולה, זה כאילו עגבניה בעיניו. עכשיו תארו לעצמכם איך מוחץ הר, הר שלם, הר. לא D9, אלא 500 אלף, חצי מיליון D9ים ביחד, מצד כל הצדדים. משני הצדדים באים חצי מיליון D9, D9 זה טרקטור גדול שהצבא עובד איתו בעזה. 500 אלף טרקטורים כאלה מצד אחד, 500 אלף טרקטורים מצד שני, וכולם בפול... פול גז, על, על, על טורבו הכי גבוה שאפשר, לוחצים אחד, וואי וואי וואי וואי וואי. אם נמלה תעמוד בתוך בין השופלות של השתיים, בטוח, בטוח, בטוח יהיה לה איזה שריטה ברגל. כזה כוח עצום, היא לא תצא משם הבריאה לגמרי. יהיה לה איזה שבר קטן באצבע. בקיצור, אנחנו מבינים על מה מדובר, נכון? ככה, איזה מחץ, איזה מה, אני אגיד לכם, שייק עשו מהם. רסק, מחית, מחית, מחית, בלי גרגיר קטן כלום. זהו, וככה הם נשארו, ועם ישראל לא יודע מכלום. ועכשיו הקדוש ברוך הוא שואל את עמו, או לא את עמו, סליחה, את המלאכים, מי יגיד לבניי את הנס הגדול הזה שקרה פה? מי יגיד? היה פה נס אדיר, לא? רגע, רגע, רגע, רגע, בשמה הם צריכים לדעת שהיה ניסים? הרי ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך שבכל עת ערב, הבוקר וצהריים. הכל ניסים. תגיד לי, אתה פעם הלכת בכביש, אתה יודע... 10 שניות אחרי שאתה עברת, זה היה מאחוריך, אתה לא ראית. אבל כמעט שזה נגע בחולצה שלך, מכונית נסע שם על 110. ואתה בכלל לא היית ממוקז, מרוקד בכביש, בבת הכנסת אחרי שחרית, הוצאת שם איזה אלון מעניין על פרשת השבוע, לא יודע מה זה היה, הידברות, או ערכים, או ויגדור מילר, יש כל כך הרבה, לא היית ממש מרותק, מרותק, איזה אלון, ואתה קורא, קורא, לא רואה מכלום, על פית השנייה, לא על פית השנייה. שתי שניות אחריך, טס המכונית, מדהים. והאמת היא שאתה היית צריך עכשיו באמצע הכביש. רק בדיוק מישהו עשה שם איזה משהו, קרא לך, זזת את הראש לראות מי זה, ואז זזת בגלל זה טיפה לכאן, והלכת טיפה לשם, ואתה הגעת חצי שנייה אחרי שאוטו דרס אותך. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא ישאל בשמיים, מי יגיד לינקה לברה ליצחק עליה זה שהיה לו נס? בוא נחזיר את חזרה את הסיבור, את הסרט של המצלמות הבטחה, ניתן לו עוד פעם ללכת בכביש, או רק נראה לו, ונראה לו מה קרה שנייה אחריו. לא, אף אחד לא מראה לך את זה, למה? כי אתה חי בביטחון, ואתה סומך על זה שהקדוש ברוך הוא תמיד דואג עליך, רגלי חסידיו ישמור, אז מה אתה צריך לראות סרטונים של... מצלמות הבטחה, ולראות איפה היה לך נס, ואיפה כמעט קרה משהו, ואיפה כמעט שנפלת, ודי, אתה ממשיך הלאה, על כל יום אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה 3 פעמים ביום במוידים, על שניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים, 99.9 מהניסים אני לא יודע, לא רואה, לא מרגיש, זה עובד לבד, אבל האמת היא שכל החיים שלנו הם נס. פעם אחת קראתי איזה מאמר, אני לא זוכר של מי, אולי יש רב חצקל לוינשטיין. הוא אומר, רבותיי, כשאנחנו מכניסים עגבנייה או מלפפון או לחם לבטן, וזה מתפזר בגוף בדיוק כמו שצריך, את המינרלים האלה לפה, את הויטמינים האלה לשם, את החלבון לכאן, את זה לכאן, הכל מתפזר. יש שוטרי תנועה ומפרקים את העגבנייה ואת המלפפון ואת הלחם ואת הגלידה ואת מה שאתם רוצים לגורמים יותר קטנים ממה שרואים במיקרוסקופ. ואת הכל הם מדביקים בדם, כל אחד ששולחים אותו למקום הנכון. את זה צריך בשביל הריאות, את זה צריך בשביל העיניים, את זה צריך בשביל האוזניים, את זה צריך בשביל השכל, למוח צריך סוכר. לא חשוב. את הכל, זה לא נס? אז הוא שאל, חסקל לוינשטיין, הוא היה, איך קוראים לזה מי שמטפל בבטן, רופא בטן, גסטרו. רופא גסטרו, לא. הוא בא לשאול, ככה הוא שאל את התלמידים, רבותיי, אנחנו אומרים אשר יצר יותר מפעם ביום, למה אנחנו לא קופצים מרוב שמחה? היה לנו כאן עכשיו ניתוח מורכב מסובך, 10,000 או 100,000 רופאים מקצועיים היו לנו בתוך הבטן, כל אחד יש לו מעבדה, לכל רופא, לכל חימאי בתוך הבטן יש מעבדה שלמה, וכל חתיכת אוכל שריסקנו ותחנו עם השיניים, שלחנו למעבדה המתאימה, ושם עם מיקרוסקופים מתאימים לקחו את הגרגירים הנכוניים, העבירו אותם למקומות הנכונים. בקיצור, אני לא יודע בדיוק איך הוא אמר את זה, אני יכול להסביר את זה בשפה שלי, אבל הרעיון הוא שכשאנחנו אומרים אשר יצר ולא רוקדים מרוב שמחה, זה בגלל שיש לנו טיח, תחו עינינו, יש לנו טיח על העיניים, לא קולטים. כל ברכת אשר יצר, זה לא סתם ניתוח, זה 50,000 ניתוחים, משוכללים, מסובכים, מורכבים. מה זה וזה עובר? אתה לא צריך אפילו לא בהרדמה ולא כלום, אתה לא מרגיש, ולהפך אתה עוד נהנה. בניתוח אתה קצת משקשה, קצת פוחד, אתה צריך לשים לך חומרי הלחוש כדי שלא תרגיש תרסיק. כאן אתה יושב, אוכל גלידה טעימה, גם חך בגרון, גם פה, הכל משהו. ואתה כאן עכשיו לוקח את כל הארוחה הזו ושולח אותה לניתוח בבטן. אחר כך יש גם כן טנדרים מיוחדים שמעבירים את כל הממצאים. הייתם פעם בתל השומר, הייתם כששולחים איזה בקבוק של בדיקת דם, כזה מבחינה של בדיקת דם, שולחים אותה למעבדה, אז יש הסעות מיוחדות, יש כאלה שכבר הולך עם צינורות, עם וקום, אבל יש כזה הסעות, או, היום יש כאלה אופניים חשמליים, שלושה גלגלים, או כבר שולחים לכל דבר, ואחר כך את התוצאות גם שולחים, ואיזה תרופות גם כן, איזה תרופות שצריך, אז יש, בקיצור, מה אני אגיד לכם, הכל עובד. והבטל השומר, הוא גדול, אני יודע מה, אולי 50 דונם, אולי 100 דונם. כל הבית חרושת הזה, עם כל הרופאים אצלנו בבטן, זה נמצא במשהו כמו, אני יודע מה, 20 סנטימטר על 20 סנטימטר. פחות משתי בלטות בתל השומר. ויש שם את הכל. ואת האמת, לא רוצה לפגוע ולפגום בכבודם של תל השומר, אבל אני חושב שהמעבדות בבטן שלנו, הן לא יותר טובות, הן פי מיליון יותר טובות. נכון? מסכימים איתי? אז למה אנחנו לא רוקדים? אוקיי, למה אני אמרתי את זה? כי זה סטייה קטנה, זה נקרא לניסיך שבכל יום ממנו. אז מי אמר שאני צריך להחזיר אותך אחורה, אני תלראות מה קרה לך בערים האלה, שהאמורים נהיו קווץ' ונמחצו. נמחצו, ברוך השם, אתה הולך לארץ ישראל, כנס לבית הכנסת, תקח בבקמה, תתחיל ללמוד. זהו, גמרנו אותה בארץ ישראל, מה הבעיה? בשביל מה אתה צריך לראות מה היה שם? או לפני שנענה תשובה על השאלה, בשביל מה אתה צריך לדעת מה היה שם, אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת, ורבותיי, יותר מרגיזה מהשאלה הראשונה. בסיפור הראשון שפרעו נכנס לתוך הים, אז מי סיפר לנו את זה? מי תפס אותנו באוזן ואמרנו, תראה, תראה, תראה, תראה מה קורה כאן? משה רבנו בכבודו ועצמו. בני ישראל יצאו בצד השני של ים סוף, ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים, הגלים של ים סוף פלטו את כל הנבילס, את כל הסוסים ואת האתורים בזהו של פרעה, האתורים בזהב של פרעה, שלחו הכל הכל פלטו ליבשה, ומשה רבנו אומר לבני ישראל, רבותיי, יש פה ביזה, היה ביזת מצרים, זה קטן, יש עכשיו ביזת הים, זה גדול. למה זה גדול? ככה אומרים בשיר השירים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. נקודות הכסף זה היה ביזת מצרים, ששאלה אישה משכנתה ומדרת ביתה כלי כסף, כלי זהב וסמלות, והביזה של הים זה היה טונות. למה זה היה טונות? בגלל שהמצרים כיבדו את הסוסים שלהם יותר מאשר את הנשים שלהם. לסוסתי ברכבי פרעו דימיתיך רעייתי. מה זה? אתה באמת קורא לאשתך סוסתי? אתה לא יודע כמה המצרים קיבלו את הסוסים שלהם, לכן אתה לא מבין איזה כבוד גדול זה. מי? האישה, אתה יכול להמיס עליה זהב 200 גרם, חצי קילו, הידיים שלה יפלו, היא לא יכולה לסחוב. אבל על הסוס 300 קילו זהב המיסו עליו, שרשראות, נזמים, טבעות, צמידים, כולו היה עטוף בזהב. וכל הזהב הזה עם הסוס נפלט ביבשה, ומשה רבנו אומר להם, תראו איזה יופי. אז איך שפרעו טבע בים סוף, זה משה רבנו הראה. בני ישראל, כשנכנסו לארץ, זה היה כשהם יצאו ממצרים. עכשיו, כי אז הם היו בורים ועמי ארצות, הם לא ידעו כלום. הם היו בטיט ובלבנים, אז היה צריך הדרכה ממשה רבנו, רבותיי, תסתכלו מה השם עושה לנו, תגידו תודה רבה. אבל אחרי שבני ישראל 40 שנה במדבר, שהם מחוברים לקדוש ברוך הוא דור דעה, מוישה רבנו היה מלמד, היה רבה, אנחנו יודעים שבני ישראל עשו צרות למשה רבנו במדבר, נכון? בחנו אותו וניסו אותו, והקדוש ברוך אומר למשה רבנו, באמת, מה זה? קשה, הם עם קשה, ניסוני זה 10 פעמים. רבותיי, אתם יודעים מה פירוש לנסות את הקדוש ברוך הוא 10 פעמים במשך 40 שנה? זה נקרא שלא יותר משאלה אחת, פעם אחת במשך 4 שנים. כל 4 שנים יש להם שאלה. בעיני הקדוש ברוך הוא זה נראה מוגזם. אתם בכל אופן דור דעה, קיבלתם את התורה, יש לכם מן, לא מתאים שיהיה לכם שאלה גם לא פעם ב-3,000 שנה. אבל תכלס, פעם ב-4 שנים שאלה, זה מצב טוב באופן יחסי למה שקורה היום, נכון? אנחנו ממציאים בערך 15 ו-40 שאלות בשעה. בתחרושת לטרוניה ולתלונות, ועל מי לא ועל מה לא, על העירייה ועל המועצה ועל טראמפ ועל ועל ועל ועל מי לא ועל מה לא. פעם ב-4 שנים בני ישראל חושבים שמשהו אחד היה אולי כדאי לשפר, והקדוש ברוך הוא קורא להם, אתם לא בסדר, ניסיתם אותי, בחנתם אותי, עם קשה עורף, מה איתכם? פעם ב-4 שנים שאלה. על כל פנים, עם ישראל בתקופה היא היה דור דעה. יש סיפור בגמרא במסכת בבא בתרא, שרבא ברבר חנה ראה את מיתי מדבר. הם היו נראים כמו השמש. אור, מסתכלים בעיניים פקוחות לכיוון השמיים על כבוד השכינה. בקיצור, לא לעכשיו הזמן הזה, כי זה לא, אבל נמשיך הלאה. בכל אופן, אז הם לא צריכים את כל הסיפורים האלה, תראו, הקדוש ברוך הוא שומר עליכם, עושה לכם. הם לא צריכים שנשחזר להם את מצלמות ההבטחה, שהכל בסדר. אבל בכל עם, בכל לשון, בכל חברה, בכל קבוצה, יש גם כמה יוצאי דופן כאלה, כמה, איך אומרים, בכל בית יש שירותים. יש כמה כאלה שיושבים בחוץ, מחוץ למחנה. באים הסוחרים של הגויים, אז הם קונים אצלהם חמצוצים, וארטיקים, וגדצ'ים. הם לא בדיוק, יש להם ככה, אולי יש להם גם איזה אייפון בכיס, אני לא יודע, אולי לא היה. אבל בכל אופן, הם לא כל כך מחוברים למה שקורה. גם הם נכנסים לארץ ישראל, זה ערב רב, זה, אני לא יודע מי זה. הם לא צריכים לדעת שהיה נס, הם כן צריכים לדעת. אז מי סיפר להם? והב, את ווהב. שני אנשים, לאחד קראו את, ולשני קראו והב. שמעתם על הסיפור הזה פעם? לא? ברכות דף נון דלת עמוד א', תקראו, תקראו, כדאי לכם, שבת יהיה לכם עבודה מעניינת. במסכת ברכות, אם תקחו את זה עם השיעורים באגדות חז"ל שלי, זה פרק הרואה, וואו, אתם תשכחו להתפלל מנחה ולעשות סעודה שלישית. כמה זה מרתק שם. על כל פנים לעניינו, במחות דף נודע לדמוד א', היו שני אנשים, את ווהב, הם היו בסופה, בסוף המחנה. והם ראו מה שקרה שם, אחרי שכל האמוריים משני הצדדים שלה הפכו להיות מיץ, מחית, גרגירים של בשר ודם ועצמות ועיניים ושיניים ורגליים. איכס. אז הבאר, עלי באר ענולה, אשד הנחלים, תקראו את זה בחומש, ברש"י מביא את זה בקצרה, אשד הנחלים ארנון, אז שם שחפו את זה החוצה, והמצורעים, המסכנים, שהיו מחוץ למחנה, גם הם צריכים לדעת את זה. יש עוד סיפור אחד באיזשהו מקום שמצורעים סיפרו את זה, אבל זה כבר לא לעכשיו, זה 4 מצורעים, פתח אוהל, גם הם סיפרו את הישועה. למה צריך דווקא דרכם? כי יש אנשים שלא כל כך מחוברים, אז מבחוץ הם, צריך לדחוף להם את זה גם כן. רבותיי, אנחנו כן מחוברים. כשכאן קרה למשל שהמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה, נבוכו רק אלה שמקשיבים לאנשים שמייצרים חדשות, ועושים חדשות, זה פרשננו הצבאי ופרשננו המדיני. אנחנו קוראים חומש ורשי, ואנחנו תמיד עם הפנים קדימה. המלך זה טראמפ, והמן זה המן. ישבו לשתות שישתו, אבל העיר שושן לא נבוכה. הקדוש ברוך הוא נשאר בשמיים, הוא שמר עלינו עכשיו בדיוק כמו שחשבנו שהוא שמר עלינו כשטראמפ, כן חשבנו שהוא שומר עלינו, אבל הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. לא צריך מצלמות הבטחה לראות מה היה, לא צריך מצלמות הבטחה לראות מה יהיה. אנחנו צריכים ללכת לבית הכנסת, להתפלל לקדוש ברוך הוא, ואנחנו נראה שתמיד, תמיד, תמיד, הכל הקדוש ברוך הוא יסובב, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. מאזינים יקרים, אני כבר סיפרתי לכם 1,000 פעמים, מה פתאום, יותר מ-1,000, שיש לי סדרה של ספרים מאוד יפה על המדרשים של חז"ל, והיא כתובה בשפה קולחת וברורה ויפה, וזה עולה 1,100 שקל, 50 שקלים כל ספר, וזה 22 ספרים, 22 כפול 50 זה 1,100 שקל. זה מה שסיפרתי לכם כל הזמן, ובאמת זה המחיר. אבל היה צדיק גדול אחד בבני ברק שקראו לו הרב פנחס ראובן, זיכרונו לברכה. הוא הוציא, יש לו את הסדרה, את החנות הספרים הגדולה הזאת של אין לנו על מי להישען אלא להבינו שבשמיים. הוא היה אמור להוציא את הספרים האלה, בסופו של דבר הוא נפטר. אנחנו לעילוי נשמתו מוכרים את הספרים האלה בחצי מחיר. אני לא מאמין שאני אצליח למכור עם זה הרבה, כי זה בסך הכל, זה הרבה מתחת מחיר הקרן, ב-600 שקל כל סט. סט של 22 ספרים ב-600 שקל, זה המחיר של הקריכה. 600 שקל סט, 22 ספרים גדולים עבים, לעילוי נשמתו של רבי פנחס ראובן, מגיע לו זה פנחס בן מיליה, צדיק היה, מגיע לו את זה. למה אני עושה את זה? בגלל שהוא היה צדיק, ובאמת זה חשוב, זה טוב, זה ספר יפה, זה ספר טוב. אני חושב שבחייו הוא הפיץ המון המון ספרים, הוא ריפד את כל בית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, הוא ריפד עם ספרים. אנחנו עכשיו ממשיכים אחר מותו את התנופה הזאת, יש לי בבית ספרים ב-600 שקל סט. סט שני קרחים, סליחה, שתי קופסאות, 22 קרחים, בזיל הזול, 600 שקלים, כל מי שרוצה, כל הקודם זוכה, אני לא יודע אם יהיה לי בשלכם 50,000 סטים או מיליון סטים, אבל 50 או 100 סטים בעזרת השם אני אצליח לשחרר, אלא אם כן אני אריב עם האלמנה והיא תאשר לי על עוד 100 או 200 סטים, שיהיה בעזרת השם לכולנו הצלחה, חוכמה, שבת, שבת שלום, בריאות והצלחה ונחת, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני שבת קודש פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
4: אמר רב זייר, אמר רב ירמיה ורבי דבר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכומים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתורמיד החכומים.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה, מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. עכשיו איתכם, באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כתוב בפרשה, זה מוישה רבינו, שאין לנו כל מושג וחקר בו, מה שלח הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, ככה שמעתי, והקהל סועדו עטו בארון הוכיחו, ודיברתם אל הסלע לעיניהם מנוס נומם. תיקח את המטה ותדבר לסלע. אז המפורשים כבר מדברים על זה הרבה, שהיות שהקדוש ברוך הוא הרציבה למשה רבינו לדבר לסלע. ולמה הקדוש ברוך הוא אמר לו קח את המטה? למה הקדוש ברוך הוא אמר לו לקח את המטה, את המטה, את המקל? מה היה צריך את המטה? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר. וגם מדברים הראשונים גם למה באמס הקדוש ברוך הוא אמר לו כאן לדבר לסלע ולא להקות. בפרשת בשלח כשהיו ברפידים, בפרשת בשלח, ואיץ משום הום למים, זה עוד היה לפני, מה אתה רואה? אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, ויקיסו בצור, תקה, תקח את המטה ותקה את הצור, וכיסו בצור ויוצאו ממנו מים ושוסו הום, אז מה נשתנו מס הזה של מי מריב וממעטו המעשה שהיה ברפידים? למה ברפידים? הקדוש ברוך אמר להקות וכאן לדבר. אומר הבעל הפלואי, אומר הפונים יופס כלך, כך. כי זה כלל גדול אונו. כגודל אמונוסוי של אודום, שלא אודום, כן זוהי חלה ניסים גם שלא יקדרך הטבע. ניסים שלא יקדרך הטבע תלוי באמונה שלך. אם הוא לא תקיף וחזק באמונה, אז הנס מתלבש רק בדרך הטבע. אבל אם הוא חזק באמונה, כגודל אמונוסוי של אודום הוא זוכה גם לניסים שלא יקדרך הטבע. מסביר בלפלוי זה הפירוש, ברוך הגבר אשר יבטר בשם בו יהיה השם יבטחו. אז שואלים זה הרי כפל לשון, יבטח בשם בו יהיה השם יבטחו. מה הכפל הראשון? אז זה מסביר כפרוש וככה. ברוך הגבר שאיבטר בשם על ידי התויקף האמונה וגודל הביטוחון, אז הוא זוכה שיהיה השם יבטח אוי שיושיע אותו מהצרה. אשר איבטר בשם, בזה שאתה בוטר בשם, בזה אתה עושה ואוי השם יבטח אוי, שהקדוש המבטח שלך בו מציע אותך מהצור. וממילא הוא מסביר ככה. כשכלל ישראל יצאו מרפידים, אז הם לא היה להם כזה אמונה שלמה ותמימה. כתוב שם בפסוק, ועל נשוי סומס השם לאמר, הם ניסו, אז הם, לכן הם לא זכו לניסים חוץ לדרך הטבע, היו צריכים להקוט את הסלע בכדי שיצא מים, כדי שיהיה מלובש בדרך הטבע. אבל עכשיו, אחרי שכבר לישראל כבר היו במדבור 40 שנה, והתעלו לאמונה שלמה, אז הם היו ראויים לניסים מחוץ לדרך הטבע. איך? על ידי הדיבור. אבל מה? אומר היות שעקול בידי שמיים חוץ מיר השמיים. אז הקדוש ברוך אמר למשה רבינו, ככה שמעת ודיברתם על הסלע. מה פירוש? הכוונה היה, הקדוש ברוך אמר, בהתחלה תדבר לסלע. רק אם כלל ישראל לא יהיו בדרגה הזאת, והסלע לא ייתן את המים, למה? כי הם לא יהיו תקיפים באמונה, אז תקם אם המטה כמו שהיה ברפידים. לכן ככה שמעת, תיקח איתך את המטה, אבל נבדור, עכשיו זה ככה 40 שנה של אמונה, יכול להיות שהם יהיו עכשיו בדרגה גדול של אמונה, ולא יצטרכו להקות, אומר על בעל הפלואי. ולכן דיברתם. מה היה לכן? לכן משה רבינו אמר להם, שימונו המוירים, המין הסלע הזה נויצי לכם מוירים? מה פרוש? אם הם ישיבו כן, אנחנו מאמינים, מאמינים בקדוש ברוך הוא, אז הוא ידבר על הסלע, והסלע ייתן מים. אבל אם הם יגידו שהם לא מאמינים, אז הוא יקה עם המטה, ולכן היה ככה זמטה. ולכן משה רבינו אמר, שימונו המוירים, למה הוא רצה לשמוע, אם הם מאמינים, אם הם עונים שהם מאמינים, אבל לא צריכים להקות. רק מה? אומר הבעל הפלואי, היות שמשה רבינו דיבר עליהם בכעס, ואמר להם שימונו המוירים, לכן הם לא ישיבו על השאלה, לכן הוא הבין שהם לא מאמינים, ולכן הוא יקע את הסלע. מה לומדים מכאן? עד כמה גודל כוחו של האמונה, שבן אדם יכול לזכות לזה ניסים מחוץ לדרך הטבע. מחוץ לדרך הטבע, זה כשבן אדם מאמין, וזה תלוי באמונה שלך. באמונה שלך, לכן ככה שמעת, אבל תדבר על הסלע. צריכים לבדוק איך המצב שלך באמונה. אותו רעיון, אומר רב חיים ולוז'נר בנפש החיים, על פרשת השבוע, עשי לכו סורוף ושימו ישראל נס, כולם יודעים מה כתוב, ואויו כל הנושוך ורואו ישוי וחוי. אז ידוע מה שגימור אומרת בראש השנה חופטס, וכי נוחוש מימיס אוי נוחוש מחיה, אלו בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלו, ומשבדים אסלי במלאבים שבשו מים, אויו מסרפים, ואם לאב, אויו נמויקים. אז הקשייה ידועה מה שכולם שואלים, שאם הנחש לא מחיה, רק הכל תלוי רק אם אתה מסתכל כלפי מעלה, אמרת לא מה הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות צרף, ולשים אותו על נס, שיסתכלו על הנחש, מסתכלים כלפי מעלה, תסתכל לשמיים. הרי כל העניין מסתכלים כלפי מעלה, משבדים אסלי במלאבים שבשו מים, למה צריך לעשות צורוף, לעשות צורוב, לשים אותו על נס, למה צריכים להסתכל? אותו דבר פשוט, בואו כל הנוח, הוא שביט כלפי מעלה, ישבד לי בו וחי. למה צריך להיות בכלל לעשות צורוב? אומר רב חיים ולוז'נר, שהקדוש ברוך אמר לעשות צורוב, למה? הקדוש ברוך רצה, תסתכל על הצורוב, ותתבונן בכוחו הרע, שהצורוב הזה יכול להמית. כזה כוח הרע, ותתחזק, אני לא מפחד ממך, כי יש אייבשתו. ואז זה נקרא משבדים אסלי במלאבים שבשמיים. מסתכל כלפי מעלה, תסתכל על השרף. אתה מתבונן בכוחו הרע, ואתה מתחזק באמונה שלמה, אין עד מלבדוי. הנחש לא יכול להזיק, אם לא בדבר השם, ועל ידי זה יזכה לרפואה. אז הוא מסביר, זה הפירוש כל מן שהוא ישראל מסתכל כלפי מעלה. אז הוא כותב את הלשון, והתבוננו בכוחו הרע. התבוננו בכוח הרע של ה... של הסוף. ועם כל זאת ביטלו מליבם ולא ישגיחו על כוחו הנורא, רק בשיבדו יסליבם באמס רק לבים שבשמיים לבד, אוי ומסרפ. מסיים על זה רב חיים ולוז'נר, והוא המיתוס אינגן המתוקס הדינים בשורשו. זה נקרא המתוקס הדינים בשורשו. אתה מסתכל על זה? כן, כן, אני לא מפחד ממך, יש אגיש טוב. אנחנו לא מדברים על נחשים, כל אחד עם הבעיות שלו. אני לא מפחד ממך, יש אייבש טוב. יש אייבש טוב, יש הקדוש ברוך. הוא סיפר, רב אריה שכטר מספר, שאיך שכל המשפחה שלו ניצלו מהמלחמה, אינטרסנט רק מטע, הוא כתב שהיה בשנת תופריש צדיק, לפני שהנאצים ימח שמום, כמה שנים לפני שהנאצים ימח שמום עלו לשלטון, אז האמא שלו זייפה תעודות לידה, מסמכים שמעידים שהאימא שלו והאבא שלו, של רב אריה שכטר, שהורים שלו נולדו בהונגריה. כי בלי התעודות האלו, היו מגרשים אותם מהונגריה, ופולין לא היו מכניסים אותם, וממילא, השודדי הדרכים היו עושים את העבודה, השם ישמור. לא היו, לא, בקיצור, אבל הזיוף הזה, היא זייפה מסמכים שנולדה בהונגריה, והזיוף הזה התגלה שם על השלטונות, והיה שם משפטים ארוכים, סכנת מאסר היה להם להורים שלו, סכנת מאסר. המשפטים האלו, הוא סיפר, היה 8 שנים. כשנגמרו ה8 שנים, היה משפטים ומאסרים באמצע. ואז הלך להיערך המשפט המכריע, מה עושים איתם? לפני המשפט, אז סיפר רב אריה שאבא שלו שאל את העורך דין, מה נראה הולכים לפסוק בבית משפט? אז הוא אמר לו, שאם יצליחו להקטין את הגזר דין ל6 שנות מאסר, זה יהיה הצלחה גדולה עד מאוד. כשאבא שלו שמע את הדברים שהעורדין אמר, אז הוא ביקש ממנו, אני משלם לך את כל התשלום, אבל תישאר בבית, אל תבוא. בסדר? העורך דין לא הבין מה הוא מדבר, אבל הוא קיבל את רצונו. אמר לו, אני משלם לך, תישאר בבית. וככה היה, מספר שהגיע יום המשפט, ואבא של רב אריה הגיע שם לעולם המשפט לבד, והשופט שואל אותו, איפה העורך דין? אז אמר לו, מה לא צריך עורך דין, אני מייצג את עצמי. כן, שאל אותו השופט, כן, נשמע, מה יש לך להגיד להגנתך? מה יש לך להגיד? ענה לו האבא של רב אריה, ככה בואים את זה בביטוחן, אמר לו, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא זה המכניס במוח ובפה של השופטים המכובדים מה לחשוב ומה לומר, לכן אני פונה לבורא עולם שיכניס במוח של השופטים הנכבדים לזכות ולהוציא את האמס לאמיתו. אמר רב אריה, אתם יודעים מה זה הכרזת אין עוד מלבדוי? אחרי סבל כזה גדול של 8 שנים, דיונים, בתי משפט, בתי צוהר, והוא ידע שזה המשפט האחרון והמכריע, והוא צועק לאוזניים של השופט, בלי שום פחד, אני סומך רק על הבורא עולם, ובטח בהחלטתו. השופט, הוא הכריז מיד על הפסקה קצרה, הוא נדהם, היה צריך להרגיע את עצמו. אחרי 15 דקות הוא חזר והודיע, אדון שכטר, אתה בעל אופי נעלה, אני פותר אותך מכל אשמה, אתה זכאי לגמרי. ובקול רם הוא הקריא את הגזר דין שמזכה את האבא שלו, אבל הוא פסק שתוך שנה הם צריכים לחסל את כל העסקים בהונגריה ולצאת מגבולות המדינה, לצאת מהונגריה. המשפט הזה זה היה בשנת תופריש צדיק חס. משנת תופריש צדיק, תופריש צדיק חס. זה היה בערב מלחמת העולם השנייה. ואז לקבל אישור כניסה לארץ ישראל או לארצות הברית, לא היה שייך. אז הוא ביקש מהשופט, תגיד לי, אתה אומר לי לעזוב את המדינה, אבל שום מדינה לא תקבל אותי ולא את המשפחה. אז השופט אמר, צדקו דבריך, אני מטיל על ממשלת הונגריה את האחריות לסדר לכל המשפחות ויזות לאמריקה, או להיכנס לארץ ישראל. ואבא האמין באמונה שלמה, אין עוד מלבד, או שום דבר בעולם לא בלבל אותו, והוא זכה לראות בשגוחי פרוטיס ודלת ניסן תופריש צדיק טס, והגיע לארץ ישראל. ואחרי 3 שנים התברר לעולם כולו, כי רוב יהודי אירופה, כולם שם רחמנא ליצלן, 2-3 אחרי כן שמע שכל הקרובים שלו נהרגו שם בשואה, שם כמדום. והנה, האמונה השלמה כשיהודי יודע ומכריז בזה, אני לא יודע, יש אין עוד מלבד או אפס זה לא עושה. סיפר כאן בשבת המחנך הגדול ודרשן מופלא הרב רב שלמה שלזינגר שליט"א מבן שמש. האברך היהודי הזה הוא כבר אלמן 10 שנים. הוא סיפר לנו בשבת כאן שלפני 10 שנים אז הוא התאלמן. אז הוא ישב לעצמו, הוא מתעזר, הוא יודע שהוא צריך להיות כאן, לקחת את התפקיד לידיים. אומר, שפונג' אני יודע לעשות, לבשל אני יודע, אבל יש של הילדים, היא השאירה אותו בבית עם ילדים קטנים, ילדים קטנים. יש לכל ילד את התיק הרפואי שלו, אני לא יודע מה, עם השיניים, עם העיניים, אני לא יודע מה, זה דברים שאני לא יודע. אז בקש מהקדוש ברוך הוא, סיפר, בקש מהקדוש ברוך הוא, אני אעשה מה שאני יכול, אבל יש כאן, צריכים למעלות כאן תפקיד של אמא, של התיק רפואי וכל הדברים. אמר, עבר חודש, והוא מקבל טלפון מעינית, עינית, שיש לו שתי בנות, בנות קטנות מאוד, פרלה וסורלה, שיש להם בדיקה בעיניים. בדיקה בעיניים? עכשיו לעצמו, אני לא עשיתי, אני לא הזמנתי אף פעם בדיקה, אולי היא, האישה, לפני שהיא נפטרה, אבל הייתה חולה מאוד במחלה, איך היא הזמינה תור? לא יודע. הוא הלך מיד לעינית עם שתי הבנות, פרלה וסורלה. לא הבין איך, מה, הלך עם פרלה וסורלה לבדיקת עיניים. והתברר שם שצריכות משקפיים. ובאמת כבר הולכות 10 שנים, הולכות עם משקפיים. נגיד זה. אמר, כשהוא גמר את הבדיקה שם בעינית, נכנסה שם גיסתו, זאת אומרת, האישה של האח שלו, שלזינגר, גם שלזינגר, עם שתי בנות, פרלה וסורלה. מה היה? מה התברר? שהם צלצלו כי היא הזמינה תור, גיסתו הזמינה תור שמה, בעינית, לבנות פרלה וסורלה. רק הם לא הרימו את הטלפון, הם לא הרימו את הטלפון, הם לא הגיעו, לא הרימו את הטלפון, אז הם צלצלו בתיק, היה שם ברשימת לקוחות, בשירות לקוחות, היה גם הוא שלזינגר מבית שמש. גם הוא היה שם בשירות לקוחות, אז צלצלו אליו, אז הוא הגיע, והוא אף פעם לא חלם שהם צריכים בדיקות לעיניים, והם הולכים כבר 10 שנים עם משקפיים. הוא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, לא חשב אף פעם שהם צריכים, לא היה הולך לבדיקה בכלל. לא היה הולך בכלל לבדיקה. לא חשב שצריכים בדיקה בכלל. רק אם לא ענו שם הטלפון, אז הם הלכו בשירות לקוחות של שלזינגר השני בבית שמש, וגם לא יש פרלה וסורלה, וגם לאח שלו יש פרלה וסורלה. והם הולכים ככה 10 שנים משקפיים. אומרים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שמשעבדין הסליבון להביאים שבשמיים הפירוש הוא כבן אדם יודע שהוא גורנישט. אומרים בפרשס חוקס, הרי פרשס פורו, מסופר, הרב רבינו אלכסנדר מספר בכל שנה בפרשס פורו, פרשת פורו, זו זכוקה סטוירו, אין לו טעם. אז היום מספר כל שנה בשם הרבי מלובלין, בשם אחוזי מלובלין, את הסיפור הזה. שהקומרים הנוצרים הרשעים היו נוהגים לעשות, לערוך ויכוחים עם היהודים ברבים, להוכיח שהצדק עם דוסם אפרה לפומיו. ובשביל זה הם היו מכריחים את היהודים לקבל את הדת שלהם, רחמנא ליצלן. פעם בא איזה קוימר רושה לאחד הכפרים, והוא קיבל רשות משרי המדינה, לערוך ויכוח שם בכפר עם היהודים, והסיכום היה שזה שמנצח, מאיזה צד שיהיה, מי שמנצח, שהוא יתווכח, הקוימר הזה מתווכח עם אחד מיהודי הכפר, ומי שמנצח, מותר לו לזרוק ולהטביע את המנוצח לים. והיהודים של הכפר, תקף אותם פחד ורעדה, למה הם היו פשוטי עם, ולא היה ביניהם חכם וזקן שיוכל לנצח את הראש האורם הזה, מה עושים כאן? טוב, תאום נוסבו יסם ביודם, התפללו לקדוש ברוך הוא, מה עושים כאן? כשהקרב זמן הוויכוח, כשהיו צריכים לערוך את הוויכוח, התחילו לחפש איזה יהודי, את מי מעמדים כאן לפני הקוימו? ניגש איזה חיית, יהודי פשוט מאוד, והוא הציע את עצמו שהוא רוצה לערוך את הוויכוח איתו. והיה סמוך ובטוח בשם אלוקים, שבוודאי ישיע אותו. הקוימו הזה ראה את החיית, הוא הולך הוא הולך לעשות את הוויכוח, הוא הבין שהיהודים צוחקים עליו, הוא יודע, כמו הוא יודע קריא וכתיב, חיית, הוא הולך לערוך איתי ויכוח. אז הוא הציע, הקוימר הזה הציע, שהחיית קודם ישאל את השאלה, ואני אענה לו. כי הוא היה בטוח, בגלל שהחיית הזה, עצם השאלה שלו יהיה ללאג וכלס בעיני השומעים. אז החיית התחיל ושאל את הקוימר, מה הפירוש של המילים, איני יודע. ש... שם היה שפה פולנית, הם לא יודעו מה זה איני יודע. הם לא יודעים. מה הפירוש של המילים האלו איני יודע? אז הכהן ענה, ניה ויהם. ניה ויהם בשפה, בפולן, בפולניה, זה אני לא יודע. הוא שאל אותם, הוא שאל אותו מה הפירוש איני יודע. אז הוא ענה, ניה ויהם. אז הציבור, כל הציבור, הרי לא הבינו לשון קודש, הם לא ידעו, הם לא הבינו מה השאלה, רק הם רק שמעו, ני אביהם, אני לא יודע, אז לקחו אותו וזרקו אותו לים, כי הוא לא יודע לענות. הוא לא יודע לענות. שמעו רק כשאומר, ני אביהם, זרקו אותו מיד לים. אנשי הכפר הודו לקודש ברוך על גודל הנס, אחר כך שאלו את החיית, למה בחרת לשאול את השאלה הזאת? מה זה איני יודע? הוא היה ידי פשוט מאוד, אז הוא אמר, הוא למד חימיש עם עברתייץ'. עברתייץ', אני יודעים מה זה, על יידיש, מתורגם ליידיש כל הרשי. ושם כתוב, רשי אומר, איני יודע, אז כתוב שהוא אומר, ביידיש, איך וייסנשט. איך וייסנשט הפרוש, אני לא יודע. אז, והוא היה חיית פשוט, הוא לא הבין פשוט. אז הוא הבין שהעברתייץ' אומר שהוא לא מבין מה שרשי אומר. הוא לא יודע. איך וייסנשט, אני לא יודע. הוא הבין. אז עשיתי קל בחוי, אמר. אם העברתייץ' לא יודע, איידיג העברתייץ' לא יודע. מה זה, איני יודע? אז הרל התמי הקוימר הזה ודאי לא יודע. רציתי קל רוחמו. ולכן, הוא התנציח. אמר, אחרי זה מלווין, אני מספר את הסיפור הזה בפרשס חוקס, פרשס פרו. למה? ללימוד מכאן, שחד שמאמין בפשיטות, ואומר על כל דבר, אני לא יודע, לא צריך להבין, זה הקודש ברוך הוא, אני לא יודע, לא צריך להבין. מזה, על די זה הוא ניצל מכל פגרה. על די זה הוא ניצל מכל פגרה. וממילא, זה היה ורויס, זה פרושים שבנס דיבם להביאים שבשמיים. כשאתה רואה את הנחש, לא מעניין אותי, יש אין עוד מבד, אני לא צריך לדעת שום דבר. זה אומר רב חיים ולוז'ה. אני רואה את הנחש ואני לא מפחד. יש אייבשטר בעולם. וכידוע, מה שרב חיים ולוז'ה מביא על זה את דבריו הנודעים, שכותב על זה שזה סגולו נפלא, ככה כותב, היא באמס, היא עניין גודויל, וסגולו נפלא לאוסיר לבטל מעולוב כל הדינים מרצוי נסחרם שלא יוכלו לשלוט בו. עניין גדול וסגולה נפלאה לאסיר לבטל מעליו כל הדינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו. מה? ולא יעשו שום רושם כלל. מתי? כשאודם קובעה בליבו אלינו, אלוהי השם יהיה אליקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יסבורך שום כוח באוילום, וכל האוילום יש כלל, והכל מולה רק אחדוסי הפושט יסבורך שמוי, ומבטל בליבו ביטול גומר, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון שבעולם, ומשבד עם הדבק תויר מחשבתו רק לאודן יוחד ברוך הוא, כן יספיק אי יסבורך ביודו שממילא יסבטל מעולב כל הכוחס ורצוני שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. וכבר היו אויסיסים אויפסים וניסים ונפלויס, שאנשים שיננו את הנפש החיים הזה, אם זה לא עלינו, לא על שום יהודי בשעת מחלה, אם זה בעת משפט, כשידעו ושיננו את זה טוב בראש, שאין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, כמו ששמעת מרב אריה שכטר, הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא זה שנותן לך עכשיו במוח מה לחשוב ומה לדבר, והשופט נדם, ותראו מה יצא הפסק, תראו מה יצא הפסק. אז כשבן אדם ראו בזה אויסיס עם אויפס, ויגדל תוירה, רב מוישה לודנו, הוא מביא שם שרב דוביץ הלווייצ'יק סיפר על הנפש החיים הזה, וסיפר שלוש דורות של האבא שלו, הבריס קרוב, הסבא שלו רב חיים, והביסלוי, שלוש דורות מה שהיה ניסים ונפלויס עם הנפש החיים הזה. מה שהיה אצל הביסלוי, זה היה, שהיה בעיר בריסק, אצל הביסלוי, אצל הסבא שלו. היה שם רחוב צר, רחוב החנויות של יהודי בריסק. רחוב צר זה היה. משתי הצדדים היו שערים שניתנו להיפתח, להיסגר כל הזמן. פעם אחת הגיעו אנשי השלטון, שם בבריסק, וסגרו את שערי הרחוב משתי הצדדים, כדי לבדוק את היהודים, את מעלימי המס אשר ביניהם, התחילו לבדוק לפי סדר הרחוב, חנות אחרי חנות. והיה חילו רעודו יחזן, כל היהודים פיחדו שם, רעדו, כי אוי למי שנתפס אצל הסויניס, תחת יד של הסויניס ישראל האלו. אבל היה אחד מאחינו בני ישראל שם, שאצלו היה פחד נויר נורס. למה? כי הוא עסק למכור צעיפים, מחר צעיפים, ולא שילם בכלל מס. והיהודי הזה הבין שהם תופסים אותו השם ישמו. השם ישמור. המיד הוא רץ לבי סלבי בבכי, מה עושים כאן? אז הבי סלבי נכניס אותו לחדר, סגר את הדלת, והתפתח את הנפש החיים הזה, ולמד את זה עוד הפעם ועוד הפעם איתו. בסמוד רב את הדיבור עם פעם אחר פעם, ככה שמה? שכשאדם קובע בליבו על השם אליקים אמיתי, אינו מלבד שום כוח באוילום, אז שום דינים לא יכולים לשלוט עליו. שאתה מצמצם טוב במוח, שהקושבוך אינו מלבד, הוא עושה את הכל במוח של רגע, הוא עושה, אז שום דבר לא יכול לשלוט. ככה חזר איתו כמה פעמים, עד שדפקו לו בדלת, לבייס הלוי, להודיע להם שהיהודי הזה ניצל, כי אנשי המכס כבר עזו את הרחוב מבלי להיכנס לחנות. מה היה שם הסיפור? למעשה, מה היה הנס? מלובש בדרך הטבע, כי הם הגיעו, הם הלכו חנות אחרי חנות. כשהגיעו לחנות של היהודי הזה, שמכר את הצעיפים, אז היה זמן של אוכל, הם רצו, אז הם היו צריכים להפסיק לאכול. אז עשו סימן על החנות שלו, כדי שידעו מאיפה להמשיך בבדיקה. אבל כשהם גמרו לאכול, הם טעו, הם חשבו שזה הסימן שכאן הם גברו. שבחנות הזה הם גמרו, אז הם התחילו בחנות אחריו. והם חשבו שהסימן שכאן הם גמרו, ולכן הם צריכים להמשיך אחריו, וככה הוא ניצל בנס. זאת אומרת, יש לך כשבוך אחר בדרכים, איך בדרך הטבע שחשב לנס. זה היה הסיפור אצל אבי סלבי. הסיפור השני אמר שהיה אצל רב חיים בריסקו, שהוא היה צריך להתייצב על יד לפני הרופאים אצל הצבא ברוסיה, כי הגיע הזמן, צריך להתייצב שם, כחייל בצבא רוסיה. ואז היה רחמון אל אצלן, סכונה גדולה, סכנה גדולה בפרט ברוכניס, לשמש שם החייל. ביום המיועד שהיה צריך להתייצב שם, אז רבי סלבי נסע עם רב חיים, עם הבן רב חיים, בכל הנסיעה הוא למד, רבי סלבי למד עם רב חיים, את הדברי נפש החיים. את הנפש החיים שמה, שיהודי מצמצם, אין עוד מלבדוי, שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, נותן את המחשבות, נותן את הדיבורים, הכל, אז הם אלה שום דינים לא יכולים לשלוט עליו. וכשהוא נכנס לרופא, אז רבי סלבי הזהיר אותו את רב חיים, שלא יסיח דעת לרגע מעין עוד מלבדוי. מעין עוד מלבדוי זה? תקף כשהוא יצא מבדיקת רופא, הודיעו לו שם הערלים שהוא משוחרר, ללא שום עילה וסיבה. לא יודעים למה, אבל זה היה הסיפור. זה היה אצל רב חיים. והסיפור השלישי, מה שהיה עם אבא שלו, עם הבריס קרוב, אבא של רב דוד, צור בייצ'י. הוא סיפר כשהנאצים במחשמם נכנסו לפולין, אז הרי ברח, כמו כולם, ברח לוורשה, ועל די פספורט מזויף, דרכו מזויף, הוא יצא משם בניסי ניסי. דרכו מזויף. אם היו תופסים אותו השם, בקיצור, הוא התקרב לגבול הרוסי, לגבול הרוסי, צעק לפניו, הוא היה מהמשפחה, בריס קרוב, הוא צעק שם, הרי זה חייל נאצי, נאצי שעק שם, שעקות איומות, שהיו, תנו את הכסף, תנו את הכסף, ועם שעקות נוראות, היה שם סכון איזה פשוט, והנאצי הזה הבחין שחיילים רוסים מתקרבים, אז הוא ברח, אז הנאצי ברח, וממילא, הם הצליחו לעבור בשלום את הגבול. אמר להם אחר כך, הבריס קירוב לכל המשפחה, אמר להם ככה, כשבמשך כל הדרך עד כאן, עד לגבול, אז כל הזמן המחשבה שלו היה באין עוד מלבדוי. מה שאמרנו לפני כן, באין עוד מלבדוי, ולכן הועילו הסגולה הזאת של נפש החיים לעבור את כל הדרך בתוך פועל.

אין פרנסה, אין פרנסה, 10 ילדים בבית, אין לו דירה, איזה אוהל רעוע, חם בקיץ, קור בחורף. בקיצור, המצב נורא והיום, השם ירחם. אז יתיישב הבן אדם הזה לכתוב מכתב, קורא לבבות, עם תמון, בצירוף תמונות של בניו, המצב בבית. ושלח את המכתב המרגש, ביקש משר החוץ שיקדיש לו רבע שעה, הוא רוצה לדבר איתו רבע שעה. וביקשו ממנו שמציא מסמכים, והפעיל קשרים. בקיצור, אחרי 3 שנים שמכתבים ותמונות, התקבל האישור, והגיע הזמן הפגישה, נכנס לפני השר. ובפחד ובמוירו התחיל לבכות בדמוי שוליש, ביקש ברחמן תחנונים, אין לי דירה לגור. אין לי שום דבר, מה יהיה, אי אפשר לגור באוהל, הילדים מפחדים, מחלות, אני לא עובד. השר בחי איתו ביחד, אבל הוא גמר לדבר, השר אמר לו, אני מאוד משתתף בצרכה, אני לא יכול לעזור לך שום דבר. כאן זה לשכת שר החוץ, כאן לא עוסקים בעניין דיור, שם את זה תלך לשר האוצר. אז הוא ראה ששלוש שנים רצופות, שולח מכתבים, מתייגע, הכל הלך לתמיון למשפט אחד, 5 מילים, כאן לא מטפלים בנושא הדיור. אתה מבין שכל הקשרים הגדולים והעבודה הקשה, אבל זה לא היה בכתובת הנכונה. אותו דבר, כל אחד במה שחסר לו, לא ישם, לא ישם, כל אחד מה שחסר לו, לא ישם בלילה. להיטיב את המצב, מרוב עסקנות. אתה לא שולח, תשלח את זה למקום הנכון, אין עוד מלבדוי. תשלח את זה למקום הנכון, זה בתפילה. אם כל המאמצים יהיו לכתובת הנכונה, להובינו שבשמיים, 1-0-1, השם 1-0, הוא לא עושה ישמו יחוד. וממילא יצליח, ואם לא, זה כמו אתה שולח שם לשר החוץ, אתה רואה מה שהיה 3 שנים. עיקר לדעת שלכל אחד יש לו את הכתובת הנכונה. ושם אין תירוץ, שם אין תירוץ כזה, אני לא עוסק בזה, הוא עדיין הכל, הוא לבד עושה ועושה ויעשה לכל המעשים, ושם לדעת להשקיע. יש מיר דגבות, הדברי ישראל מביא פרשת השבוע, ועוד מיר, הוא מביא ככה, שזוי זכוק הסתורו, אומר רשי, לפי שהסוטון ואומו יישאו אוילום, מוינינס ישראל, מקנטים את עם ישראל לומר, מה המצווה הזאת? ומה טעם יש בה? לפי חוך כתב בה חוקה. אז אומר מאיר דגבות, חוק ידוע, חזל אומרים, זה לישנה דמזויינה. חוק זה אוכל, עטרפייני לחם חוקי. אז הוא מביא זוהר הקודש, שכתוב בזוהר הקודש, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים, כביכול. כביכול אנחנו נותנים לו, נותנים לו חוק. אז אומר, זאת חוקת התורה. אתה יודע מתי חוקת התורה, זה מתי כביכול, כביכול, יש לו את הפרנסה? אתה יודע מתי? כשהשטן הזה מוניע את ישראל, הוא עושה לך ניסיונות, ואתה מתגבר עליו, אז חוקת התורה זה חוק של הקדוש ברוך. ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. נוירו נורס. מזונו, אני מקריא את הראשון, אומר, מזונו של הקדוש ברוך הוא כביכול הוא התורה והמצוות. ואני כשהוא בא להם בקושי, בטרדות וניסיונות, וזה לפי שהסוטן ומסרוי להם מויני נסרסוי. שהשטן מביא עליהם טרידות וניסיונות שונים ומשונים, חדשים לבקרים, עם רעיונות חדשים שלא שערו מהבתינו. ובני ישראל מתגברים עליו על ניסיונותיו ועובדים את השם בכל לב וכל נפש. זה כביכול מזונותיו של הקדוש ברוך הוא. לפיכך כתב בחוקה, אכן כתוב כאן חוקה. חוקה זה הרי לא של נוירו. זו איזו חוקה סתרת, זה ניסיון, שומר על העיניים, שומר על השפתיים. זה חוקת התורה. עכשיו אתה נותן לקדוש ברוך הוא מזוין. נוירו נורס. הוא כותב שם בגרות למטה בשם הסבא שלו, הרב רב חצקל קוזמירו, שזה הכלל הזה, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים, זה עד העצם היום הזה בדור שפל שלנו. אז הוא כותב ככה, מי שאומר שהיום אינו כן חס ושלום, הוא שויטה. כי צריך לדעת שאנחנו הקיום החנות של השם יסבורך. אנחנו החנות שלו. וביום, הוא כותב שם הלשון הורא, בימים הקודמונים היה לו חנות גדול, הקדוש ברוך הוא, והיה סוחר גדול, ככה כתב. והיה לו פרנסה ברווח כביכול. זה היה בזמן שבזמן שרקיים, קוראים בעבדוסום, לאי ובלכונום, אחר כך היה עולם מלא מצדיקים, אבל היום גם אנחנו נותנים לו פרנסה. הוא אומר, כי אם לא כן, ממי הוא מתפרנס? וכי מבני, מהאלה בני עשיו? רק היגר לדעת, שהיום נותנים לו רווחים קטנים מאוד. אבל באמת היום גם נותנים לו פרנסה. לדעת מה אנחנו שווים כשאנחנו מתגברים היום על היצר. יש לשון רבי רוחם כותב בפרשת שלח.

0: לא שנוי לא כתב שם. בדור שלנו, בחורים עומדים כאילו ניסיונות על לימד התארה. אומרים כאילו קשיים, באים, וחד, כאילו קשיים. אז הוא כתב בפרס השלח, יוצא בבחור ולומד איזה גודל, אם הוא מבין או לא מבין, הוא הבחור עוד יותר גדול מהגודל שאמר את זה. הוא אומר, אי אפשר להעריך על הנושא הזה, זה אמת בלי ספק, הוא כותב, אני לא יכול להעריך על זה, כי אפשר לבוא לידי גאווה. לשון הרע, ברוכים, כתב את זה בדס תירה, פרש השלח. לא שנר. מה זה נקרא שבן אדם עובר ניסיונס? הוא יותר גדול מהגודל הזה, הוא אומר. אני אקריא קצת מהלשון שלו, קצת. האם מולשה, הוא כותב כאן בפרש השלח, בדס תירה, הוא כתב רבי רוחם, אם מילסה זוט רסעים, מה שבוי ממרחק עם עבר לים, עם עמדין השוינס, מתוך קושיים הרבים ללמוד בישיבה, על זאת לא תקראו ידיר מצווה? בין ישיבה כיום, כך הוא כותב, המתייגע היטב על תורוסם של הגדולים, אשר מדור של לפנים ולפני פנים, שלפני פנים, ועם כל יגיעתו, ועדיין אינו עומד על דבריו של אותו הגודל, אבל סוף כל סוף ייתכן, ואינו יותר גדול מן אותו הגדול בעצמו. שהבחור הזה יותר גדול, אחר כך הוא ממשיך, באמת כי אין ספק בזה. זה לא ספק שהוא יותר גדול מהגדול. אלא שאי אפשר לדבר על זה כל כך, מן הדברים האלה עלולים עוד להתאבות בעלי גבה. מה זה בן אדם לומד מתוך ניסיונס? הוא לא ממשיך, הלבד הקינו הדובר, הוא כותב, בחושך נורא כזה, אשר לא יודעים אנחנו, הוא כותב, מה שהנחה אחת בדורנו, אנו יכולים, בדורנו אנו יכולה לפעול למעל הראש. הנחה אחד בתפילה הוא צועק על הניסיון שלו מה זה פועל למעלה הראש. כיום הנה בני ישיבה ודה ייתכן כי הם גדולים יותר מאלה הגדולים אשר בדור של אפון. לפני כן הוא כותב שהציבור יכנס, יסתכל בפנים, לפני כן הוא כותב שהמשיח, מי המשיח? הגודל הדור של איזה דור? של הדור ששאז צריך להתאבות, אתם רואים איזה דור. והגודל של, לא הגודל של לפני כן, של לפני דור, לא, כי זה יותר גדול. כי החושך קובע מקום יותר מגודל של האור. גודל של הדור הזה, הוא אומר. הוא אומר, הוא מסביר שם מה זה בחורים עוברים ניסיונס ומתחזקים, ומתחזקים. אוי, מה זה, עד איפה מגיעים כשמתחזקים? אבל להתחזק רבו ישראל, בסעיף המלחם יש השם. גדרים בעירת שמיים, לזכור את היערות דבש, על הגדר לשים את כל המטענים. אוי, גדרים בעירת שמיים. ביקשה, נו, זו יסתר עודם כי אמס בועל, אין דיו יותר נסקיימים, אלא במי, שמאמס עצמו יולר. כן, אם זה חוק בלי טעם, זה זכוק הסתר. זכוק הסתר, הבחור שאלו, רוצה טעם בלימוד. גם בלימוד הזה תבכה בערב, נו, באבו רבו. אבל כשאתה מתחיל ללמוד, תבין, תתחיל 10 דקות בלי טעם. זה מסוגל מאוד שאחר כך יבוא הטעם. עם כל הקשיים, כל אחד עם הניסיונות שלו, היה איזה בחור שהתעונן בפני הראש ישיבה, שהתירה הולך לו כל כך קשה. לא יודע, כל החברים הולכים ללמוד עם כזה גשמק. והוא בחר לעצמו, לא מניגורה, אצלי כל כך קשה. מה נשתנו חלקים שלכם? אז אמר לו הראשי שידוע חזל אומרים, הדלקת הנרות כשרה בזר. הטוב עשה נרוי, צריך כהן. למה? אז אמר לו פשוט, כי הנרות כבר מוכנים, זה לא חוכמה להדליק. אבל כשהנרות לא מוכנים, יש כאן עבידה של הטוב עשה נרות, יש חשיבות לעבידה הזאת. על זה צריך דווקא את הכהן. אז אמר לו הראשי ולבחור, הבחורים האלו לומדים גשמק, בלי יצרות, זה את לא כסנרס. אתה, יש לך נסיינס, אתה בטוב הסנרס. להיטיב את הנרות, לסלק את הפטול לצולד, מבלי להרחיב בנושא. כל אחד עם הפסולת שלו כאן צריך להטבת הנרות, על זה צריך כהן. זה עבודה יותר מיד לא כסנרס. הטבות הנרות, לסלק את הפטולת. הבחור אמר לו, ששי, אני מעדיף לוותר על העבודה הזאת החשובה, ולהיות כמו הבחורים האלו שאין להם יצר הרע, יכולים לעשות גשמק. מעדיף לבטר. אמר לו ראש שיבה, תעלה אליי בליל שבס, ואז אני אדבר איתך בניחותה. הוא עלה לבית של ראש שיבה, והראש שיבה הכין לבחור הזה, אני לא יודע מה הבחורים ידעו מה אני מתכוון, הכין לו כזה דבר שקוראים לזה גרעינים. הבחורים יודעים כמה זה גרעינים? גרעינים כאילו שחורים. לא, זה היה, אבל זה לא היה שחורים. הראש שיבה הכין לו גרעינים, הגרעינים היו כלופים. אמר לו, כלופים. אז הראשי אמר לו, בשביל לטובתך ולנעתך, הכנתי את הגרעינים האלו. אמר לה, בחור, אין לי שום טעם באכילת גרעינים כלופים. למה? רציתי להכביד, להכיד לך את העבודה. מה עושים ולא מבין? כל העונה, כל הגשמק, זה לפצח את הגרעין, שכולו מכוסה בקליפה, וצריכים לקלפו עד שמגיעים לנקודה הפנימית. זה הגרעין הנאכל בכבודו ובעצמו. מי יסביר לו? אמר לה, ראשי, תשמע טוב מה שאתה אומר, כל התענוג זה רק הפיצוח. העבודה הבאה, הבעל דיקושי. אין שום עניין של לאכול בלי תורך. אז זה צידה, אתה עצק בפיצוח גרעינים. אבל לא צריכים לקחת את הגרעינים בשביל להבין את זה. אתה תדעו, כשיש לך נשיאי נס, אז אתה פיצוח הגרעינים. איי, איי, איי, איי, איי, אומר החידושי הרים, בכל עניין שהאדם יגע את עצמו, לפי היגיעה, לפי היגיעה, יסתרבע האור. כמו שאמרו רז"ל, יוגעתו מוצוס אותם. לפי היגיעה. הכל רק לפי היגיעה. היה כאן אחד, מגדולי ומאירי הדור, עשה אחד השבר של הנכדים, אז הוא סיפר את זה ברחוב, שהוא היה בחור צעיר, הוא לא יעבר בנחת לא להורים ולא למלמדים. עד שכשל כוח הסבל של המלמד, הגיע בחור ב-13, משתולל, היה נוירו נורס איתו. אבל כישר נדיר, אחר כך היה גדר, הוא היה מגדול ומאיר הדור, אבל אז הוא היה כישרון אדיר, אבל היה נוירון הורס אותו. כמובן, היה ניסיון. המלמד קוש על כוח הסבול, לקח אותו למורד אסרה, שם בחוץ לארץ, איפה שהיה גר. וכשהוא נכנס, אומר המורד אסרה, אמר לו הרב, בחביבות, אני רוצה לשמוע חוות דעת שלך, היה לי כאן איזה דינטרי קשה היום, ואני צריך את החוות דעת שלך. כן, מי? ממני? כן, אתה בחור פיקח, אני צריך את החוות דעת שלך. מה היה הדינטרי? מי התובע? הנעליים. מי היה נדבע? הספטר. לעבדל. לעבדל, מכל שוכל לספטר. הנעליים התחילו לדבר, הם אמרו ככה. אנחנו היינו בעודנו אורות בהמה, היינו אורות בהמה פעם. אז אחים היינו, יחדיו ישבנו באותו רפת בשבט אחים, שבס אחים. מאותו אבוס אכלנו, מאותו שוקט שתינו. מעשה כולנו שווים. והיא היום, הגיע איזה סופר סתם, סופר ספטר. והוא נפנה לבעל הרפת וקנה לעצמו את אחינו הבהמות, שחט אותם, אכל את הבשר לכבוד שבת קודש, ומאור הבהמה הוא הכין קלף לספרי תורה. גמרו לכתוב את הספרים, עשו סיום כתיבת אותיות, ויעטרו את הספרים בקטע תורה, עם חופה, עם עמוקות שלו, רקדו וסמכו לכבוד התורה. הכניסו אותם לארון קודש מפואר בכל פאר ואדר. מתי שמכניסים ומוציאים את הספר תורה, כולם קמים מפניהם, מנשקים אותם. אם חס וחלילה קורה משהו עם הספר תורה, הולכים לזה לוויה, בכובד, כובדים, טומנים אותם בכבוד, בחלקה מכובדת בבית החיים. אומרים הנעליים, אנחנו להבדיל מה היה? גורל אחר בידינו, הגיע איזה סנדר, קנה אותנו, את בשרנו אכל, מאיתנו מערות, מועסן, סנעליים לתושבי הירה. אנחנו נתונים למרמס כף רגלי בני אדם, בכזה פחיתות כבוד, עוברים איתנו ברפש וטיט, מהאור האור שלנו. בשעה שגומרים את השליחות בעולם הזה, משליחים אותנו להשפטות בלי שום רגש. כדאי בזוהים וקוצף. אז הם ביקשו הנעליים שהרב יפסוק, על מה עושה השם לא נוכח, להיות מבוזים בביזיון נורא כזה, לעומת אחיותינו, לעבדל, הספרי תוירו, שנוכלים כבוד כזה מרובה. שאל הרב, המורד עשה, שאל את הבחור הזה, שנהיה אחר כך מגדול למוהיר הדור, אני רוצה שאתה תפסוק, היש צדק בדבריהם של הנעליים או לא? עניתי ואמרתי, שללא כל ספק, הנעליים צודקות. במה החברות, במה הם זכו יותר? למה הם זכו יותר? אותם בהמות, אותם אורות. מה הם זכו יותר? אמר לו הרב, על דבר אחד שכחתי להגיד לך, פרט אחד פרסב לך, שהאורות ספרי תורה, לפני שמחשבים אותם לאורות, זה מסע יגיעה ארוך, מה יש? הלוך לכך, הדבר ראשון צריכים לחבוש את זה בכבישה, בבורסקי. אחר כך מלבנים אותה, ללבן, לחבס, לנקות, ואחר כך גם מי שיודע בהלוכה צריכים לחוות על זה חבטות רבות, כדי שיהיו דק מן הדק, שיהיה ראוי לכתיבה. ספר תורה צריך להיות דק מן הדק, חבטות. ואחרי כל התלוע הרבה הזאת, הסופר מתיישב לכתוב, וככה הוא כותב, בשם קדוש הספר תוירו, אבל מה שאין כאן הנעליים ההרות שבהם, לא חפתו כל כך, לא עינו אותם כמו חברותיהם. אז עכשיו עניתי ואמרתי, אם ככה, ודאי שכל הכבוד הגדול הזה מגיע רק לספרי תורה. לנעליים לא מגיע אפילו איך עוד מני עורף. למה? למה? כי הוא לא עבר את כל הסבל, כל התלעה. ענה לו הרב ואמר, דע לך בני, שלזכות לכסר תוירו, להתעלות בתוירו ועבודי, צריך פשוט לעבור את הפיצוח הזה. את הקשיים האלו, להתייגע יום ולילה על דברי תוירו, לעבוד על המידה שלא טובים, לעקור אותם בעבודי דקושר, בדומי חיי, ואז תזכה להגיע לרוי ממוסר תוירו. אבל אם אתה לא רוצה לעשות שום דבר, ולא תרצה לעבוד עבודה, אז לא תהיה רק כמו הנעליים שלא שווה שום דבר. אז באותו רגע הוא סיפר הגודל הזה, נגדוי למוער הדור, שאז הוא החליט, עוזב כל מחמד דורילון, ומהכויחס, עם כל הכויחס, תראו מה שהוא גדל. מה הוא הבין? שחייבים את הפיצוח הזה. אם לא, אתה יכול כמו הנעליים. אין גשמק בזה. איך אמר, גרעינים כלופים, אין בזה שום... לא בואי למה זה, ולא בואי למה בו. איי, איי, איי, איי, איי, מסביר האוכלנר, מאיר די גבורת. האוכלנר אומר, בספרו אמין חסעוני בפרשס נוסוי. כותב האוכלנר, כולם זוכרים את הגמורה בסוק למדי. דור אשרובה, נאמן נאנש דוד. פעם דוד המלך נאנש נשיקורו לדברי תוירו זמירס, שנאמר, זמירס, אוי הוא לחיקך בביס מגירוי. אומר לו, הקדש ברוך הוא, תוירו שכסוב בזה, עשוי ואינך ובואי ואיננו, אתה קוי רויס, זמירס, אתה קורא לתוירו זמירס, הרי נמכשיל לך בדובו, שאפילו תינקש לו בסדו יוידרס. שמה? נכסיב. על האורן הקודש כתוב לבני כאוס לא אינוסו עם, כאבוי דעשה הקודש עליהם, בקוסף איסו. ודוד הביא את האורן בעגולו. שואל האורך לנר, בסיפו ימין חסעוני בפרשס נוסי, כתוב, מה הפגם שקרה לזה דברי תוירו זמירס? אדרה, ורצה להראות כמה חביבים דברי תוירו, כמה הוא מתענה, כאילו זה זמירס. למה, מה הפגם? ועוד דבר, הוא שואל, למה יחשיד אותו בדיוק בעניין של נשיא הסורן, נציאת הארון? מה השייכס? מה השייכס של הטעות הזה לנסוע את האורן על הגולה במה שקרה לזה זמירויס? לפני שאני אומר את האורך לנר, מהבריס קרוב יש בורות מאוד יפה על זה, אומר שלשיר, הציבור כאן מבין את זה, לשיר, הכישרון, כוח השירה והנגינה תלוי בשתי דברים. דבר אחד, יש כזה דבר משפחת משוררים, משפחה, משפחה, ועוד דבר, אחד שנחם בכישרון מיוחד לשורר ולזמר. אז השיא הקדוש ברוך אמר לדוד המלך, אתה עשה את התוירה שלי כזמירויס, שזה תלוי רק בבל כישרון או במשפחתי? זה תלוי רק ביגיע, ולכן הוא נחשב בזה, שמה היה באורם בקוטף איסו. כי אבוי תסלם, קודש עליהם בקוטף איסו, תלוי רק ביגיעה שלך. זה כשהוא רואה לך חמור למעשה, כמו נויסה האורן, עכשיו בכתב יצאו, זה האיש שיצליח בעסק התואר. אתה קורא לזה זמירויס, זה תלוי במשפחתי, איזה משפחה הוא, משפחה של עילויים, או, או, או, או, או בכישרונות, ולא בכישרונות ולא בזה. תלוי בכוסי וזו רק לפי היגייס, כך אומר הבריס קרוב, אבל אומר, האורחלנר, מאומר ידי גבור, תודה פעם, מה היה הקושיות? הדבר הראשון, מה הפגם הנורא מה שדוד המלך קרא לזה זמירויס? מה קרה? והקושייה השנייה, למה בדיוק הוא נכשל בזה שלקח את האורן על העגול? אומר האורך לנר ככה, מתחיל בעצם, למה באמת לבני כאוס לא אינוסם לא היה להם עגלות? למה באמת את האורן צריך לקחת על הכתף? למה את כל המשקה אפשר לקחת על העגלות ואת האורן רק על הכתף? אני אקריא את הלשון של האיילגר אורך לנר. הוא כתב ככה, באשר שפקודוסם אויסו אויו נשיאס האורן אשר בו יתר. ויוירו בזה לישראל, שצורך לאט שיחמוי לסבול אוי לתואר, זה לא הולך עם עגלות. ויוירו בזה לישראל, שצורך לאט שיחמוי לסבול אוי לתואר, לא ילבחר לו דרך הקל להסענג כמי שמעביר מסעו על העגלה שנמשך על ידי הבקר. לא ששל אורך לנר ממשיך. ועל כן צורך ללמוד אומר גם הדבורים כשהאבונה שלא ישיג הם רק ביגיע רבו עם צורך להם ולא יבחר ללמוד רק דברים קלים השערב לו שאין צריך להתייגע בהם ושכבר יודע אותם שבזה יבוא לשכוח מה שצריך לו בקיום המצוות אז הוא מסביר האורך לנר שזה הקדוש ברוך הוא אמר. דוד אומר לך, אומר, זמיר יסוי לחיקך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה לומד רק דברים שאתה מתענג על זה כמו זמירות, אם ככה, אז אתה לא תרצה לחזור על הלימודים. למה? כי הגמור אומרת, ויהיו מחופטס, קשה עתיקה מחדתה. קשה לחזור. חדש יותר, יותר מרגישים אתה. קשה, וממילא מסוכן אתה לשכוח את כל הדברי התורה חלילה. כי אתה לא תרצה לחזור, כי אתה רוצה רק זמירות, רק דבר שיש גשמק. ולכן הביא אותו דווקא לידי המכשול הזה של בקוסף יסור. למה? כי זה לומדים את חוי וסי, יגיע בתורה, שהולך לך קשה. יגיע, זה לא משנה אם זה יגיע בגלל שאת לא הבנת את הטיספס, יגיע אם זה בגלל להבד לשמה, אז גם לא עובד טוב. אם יגיע, לא רוצה להסביר, להמשיך, הציבור ירחיב כל אחד לעצמו מה שעבר. זה נקרא יגיע סתירה. כשהגמור אומרת בסויטה ממטס, הגמור אומרת, כל האויסיק בתוירה מתוך הדחק, הגמור אומרת, דבר ראשון, תפילתו נשמעת. דבר שני, מסבין אויסוי מזיב השכינה. מי יודע מה זה? והגמור אומרת, גם אין הפרגוד ננעל בפניו. אתם יודעים מה זה פרגוד? פרגוד רשי אומר, זה מחיצה המבדלס בין שכינו לצבור מורן. מחיצה המבדלת בין שכינו, מלוך נסור להם להיכנס, אחד שצחק בתורה מתחת דחק, הפרגוד הזה לא ננעל בפניו. אומר, כותב המעיל צדוקו, צדוקו זה השבט מוסו, השבט מוסו, כותב במעיל צדוקו, אוי סטוף קוף ממבייז. אומר, כלואימר, למה הפרגוד לא ננעל בפניו? אחד שעוסק בתורה מתוך הדחק, שמו לשון של השבט מוסו. אומר, כלואימר, מרוי וחישק השכינו אימוי, כדי להסתכל בו, אין הפרגוד ננעל. זה לי אסתומת כנגדוי, שלא ילו אסיר מעולב, אין אשכח עושה. שמעתם לשון? אחד שלומד תורה מתוך הדחק. עוד הפעם, מי עוד גלו שם? כלואימר, למה הפרגוד לא ננעל? כלואימר, מרוי וחישק השכינו אימוי, כדי להסתכל בוי, אין הפרגוד ננעל, כדי לי אסתומת כנגדוי, שלא ילו אסיר מעולב, אין אשכח עושה. אני שמעתי מפי זקני ירושלים, שנים שעברו שמעתי את זה, שהם זוכרים את זה. זה היה לפני 90 שנה, היה בירושלים, אני שמעתי את זה כבר לפני הרבה שנים, היה לפני 90 שנה בירושלים, היה קמיה, ממי? מרבינו, הבעל התז, הטור עזוב, שזה חלל פלאות בירושלים. פקד הקורס, ריפה חולים, זה ידוע בירושלים. עד שהגיע אחד, ורצה לעשות מזה שכפולים, וכידוע שהדברים האלו, כשמתחילים לעשות בבר, יצרים בזה, זה, אז זה מפסיק לעבוד, ואז זה הפסיק. ואז פתחו את הקמיה, מה היה כתוב שם? קמיה של הטורזור. כתוב שם ככה, אני דוד בן שמואל הלוי, אומרתי על הטויספס בחולין דף צדיק ווב, בזכות זה יעזר השם שכל הקורס יבושו וכל החוי למשרפ. וזה הקמיה של חלל פלאות בירושלים. תתארו לכם, הוא לא אומר, תראו איזו בזכות שאני חיברתי תז, שכל שריבו יסעוף לישראל עומלים על זה בקדושה ותארה. עומלים על התז. לא אומר, אני דוד בשמואל הלוי, הבנתי את דברי התוספות. לא הבנתי, אמרתי על דברי התוספות. בזכר זה התרפו החומי. אמרתי על דברי התוספות. זכוס יגיע סתיר. וזה שייך לכולם. יגיע סתיר. רבי סולה מספר שהחופץ חיים הגיע לבחור, ביקש ממנו ברוכה להצלוחה בתרא. אמר לו החופץ חיים שלא כתוב בשום מקום להצליח בתרא. כתוב שתהיה עמדם בתרא. כאילו על הצלוחה את זה תבקש באבו רבו. תתכנן על זה. באמת צריכים הרבה תחינות. היה רס דבש כותב שיום שהוא בכה באבו רבו, אז הוא חידש הרבה חידשי תרא. ויום שלו הוא כותב שקרואים אלבש, כתוב ביום שלא בחר באבו רבו. אבל הכלל הדבורים כאן, לדעת מה זה יגיע, מסופר במייסי שכתוב, אצל החזוני שהגיע פעם בחור, ששאל אותו שאלה על איזה ניתוח, האם לעשות את זה. אז החזוני שאמר לו, ודאי לעשות את זה, ואמר לו גם איזה רופא ינתח, מי שינתח. אחר כך אגב בחור גמר לדבר איתו, גמר לשאול, אבל שאל אחר כך הבחור את החזוני שיכול לדבר איתו בלימוד. אמר לו כן. הוא דיבר איתו במסכת הסבוכים בסעיד הקודשים דבורים עמוקים. והחזוניש ראה שהוא צולל במים אדירים בלימוד, כשהוא יצא החוצה, החזוניש ניגש אליו, ואמר לו, בקשר לניתוח אתה לא צריך ניתוח, לא לעשות את הניתוח. ואמר לו, הרב אמר לי, מי ינתח? ענה לו החזון איש שיש הנוגש הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך הטבע, אחת צריך לנתוח, אסור לו לשחק, זה חייב ניתוח. המילה תוירו, יש להם הנוגה אחרת, אתה לא צריך את הניתוח. ומלכיאל קוטלו סיבר את הסיפור לפני 10 שנים, באיזה כנס גדול בניו יורק, אז איזה זקן דפק לו ככה עם האצבע, אצבע צרידה, דאגנו. אמר לו כן, אמר אני הייתי הבחור הזה. מעניין שבירושלים יודעים אותו סיפור, עם רב חיים ינקל קלפל, צריך מסמד, מסמד עוצון בירושלים, יודעים בירושלים כזה סיפור עם, עם החזוני, שרב חיים ינקל קלפל, עם החזוני, אמר לו לא לנתח. רבו ישראל, היום אין מי שיגיד לא לנתח, אין כזה דבר, אין היום מי שיגיד לא לנתח, אבל להבין את החזוני, שלא את זה, לא השעה שאתה לומד, כשאתה מתייגע בתירה, אז כל אדם נהיה כאן אחרת, לא צריך ניתוח, הפרושו, הכל נהיה אחרת, כל בשור ומרפא. ומה זה תירה? ועוד מילה נדבר, תירה זה צריך הרי להקיף את כל אחד, והשבוע כתוב בתירה, עוז יושיר ישראל עשה שירו הזויס, עלי בעיר אינו לו, בעיר חפורו עשורים, קראו נדיב היום במחויקק במשנוי סום, וממדבר מתונו, וממתונו נחלי אל ונחלי אל בומס. חזל דורשים בנדור עם נוני, כולם זוכרים את הגמור, ממדבר מתונו, כיוון שאוי שרוד המצטמא כמדבר שהוא מופקור לכל, תוירו ניתנו לוי במתונו, שנאמר וממדבר מתונו. וכיוון שניתלו ממתונו, ממתונו נחלי אל נוחה לו כאל, שנאמר ממתונו נחלי אל. וכיוון שנוחה לו כאל, אוי ללגדולו, שנאמר, ומנחלי אל בומוס. אז כולם שואלים, אבל מה זה קשור לבאר? זה מתחיל הפסוק, באר חפורו השרים, קורו נדיב היום, אחר כך עובר ממדבר מתונו, זה עובר אחר כך לתוירה. איפה כתוב כאן בבאר התוירה? הבאר מדבר כאן בבאר של מיריום. קורו באר חפורו, מה זה קשור? אומר הגויים מבילנה, כתוב את זה בדברי אליור, שלפי הדרוש אז חזל, הכל הבאר גם מדבר על התויר, שמה? יש פסוק במשלה אי, שסי מים מבוירךו ונויז למתויך בעירךו. על התויר כתוב עץ חיים אילה מחזיקים בו. אומר הגויים שפרו שאחד שמחזיק תויר, תומך בלויים לתויר, נותן להם כסף, הוא מקבל שכר כמו הלומד בעצמו שנאמר בצל החוכמה ובצל הכוס. הוא מקבל אותו שכר. אומר הגוי מבין לכך, בער זה התוירה. חפרו הסורים זה סורי התוירה ולומדיו, חופרים ממעמיקים מסודוסיו ובמסתוריו. הוא ממשיך אבל קורו נדיב היום. זה הנדיבים המחזיקים את לא ימדי התוירה. קורו מלושן קינגן, כמו הגמור אומרת, נו, בראשון החובוב, אתם לא זוכרים, שקוראים, תראו בגימור, קוראו, זה קינגה קונה, של ללמד שהם קונים את התוירה, מי, הנדיב היום, קוראו, קונים את התוירה בתרומס ליברמן ונבוסו. ומה כתוב עליו? במחויקק במשנויסו. שתיהם יתלו חלק בתוירה. הם במחויקק, הלומדים זוכים את התוירה במחויקק על די שעוסקים בחוק הישר, ומשנוי שם הנדיבים על די שהם משענת להם, ככה הם מקבלים את השכר על התוירה. זה לדעת רבו ישראל שזה לא סתם שדי זוכה לתמוך בתוירה, כי כל אחד צריך חלק בתוירה. במאיר אין ישראל מובה, החופץ חיים. סיפר את זה הגויים רב שי החשן, ושמע את זה מתאום של החופץ חיים, שהחופץ חיים סיפר את הסיפור הזה. שפעם היה שאלה חמורה שהגיעה לרב חיים ולוז'נר בעניין כליים. הוא התקשם מאוד בבירור הלוכה למעשה, בחלום הלילה הגיע לרב חיים ולוז'נר, ככה סיפר רחוב צריים, הגיע לרב חיים ולוז'נר חיית אחד, שהיה בחייו איש פשוט, ולימד את רב חיים ולוז'נר את הסוגיה העוסקת בשאלה הזאת של כליים. והוא בירר לו את כל הלוכה על בוריו. שאל אותו אחר כך רב חיים ולוז'נר בחלום, על אותה חיית שלא למדת כל כך הרבה תורה, מאיפה אתה יודע יותר טוב ממני? ענה לו החיית, כשהייתי בחיים, היה לי בבית קופסה מחולקת באמצעיתה. קופסה שמחולקת באמצעיתה. כל כסף שהייתי מרוויח, הייתי מחלק חצי בשבילי וחצי בשביל לימדי תורה. לכן זכיתי, מיד כשעליתי לשמיים, אני יושב בישיבה של מעלו, ואני מבין כל הלימודים שלומדים שם. ומהשמיים שלחוני אליך לברר לך את ההלכה על בורי. ככה מביא במאיר אין לסוף, זה סיפר החופץ חיים. דעת מה זה? זה הגימור אומרת בפסוק נון ג' אומר רבי יוחנן, הוא כאן למד אל מלאי לקיט של תלמיד החכמים זו יחב יוישב בישיבה של מעלו שנאמר כי בצל החכם צל הכוסר דובר נוירו איש פשוט בהמוני, לא קרא ולא שנה מיומיו יישב בישיבה של מעלו במוקר שיושם צדיקים ונהנים מזיבה שכינו רב גרשן, רב גרשן אדלשטיין, הגאון רב גרשן אדלשטיין, הוא סיפר שהוא שמע לעבד ובחיים לחיים, רב חיים, הגאון רב חיים ברמן, שליטה, שהוא שמע את זה מהמשגיח בפונוביץ' בנציין ברנברגר, שהיה אחד מתושבי פתח תקווה, שישיר בצבאה עיזבון לחזוק הסתר. ורבי ציון במבגר טיפל בעיזבון הזה. הוא יצפל. אז הוא קנה בסכום הכסף הרבה ספרים לישיב הספונוביץ'. ובין הספרים היה חידוש הרשב"א. ובאותו הזמן למדו בישיבה מסכת גיטין. והנפטר הזה התגלה בחלום לרבי ציון במבגר. הוא היה משגיח של פונוביץ' מזין. והוא חזר בעל פה קטעים שלמים מחידוש הרשב"א בעל פה. ואפילו שבחיים, כשהוא חי, הוא לא למד רשב"א. היהודי הזה הנפטר, לא למד רשב"א. אבל היות שעל ידו למדו את הרשב"א בישיבה של מטו, לכן הוא זכה שלמדו אותו את הרשב"א הזה בישיבה של מטו. הוא הקריא לפניו קטעים במסכת גיטין. מציל החוכם, מציל הכסף. זאת אומרת שכל אחד ואחד, כי העניין הוא ככה, לתורה, איך אומר אור החיים הקדוש, אומר לו שנוירו, כל אחד חייב להיות לו חלק בתורה. הוא אומר את זה בפרשס ברישיס, הוא כותב, אוי סי, הוא כותב ככה, אני אקליט את הלשון שלו, ברישיס, הרי ידוע, שמה זה ברישיס בשביל? התוירו שנקרס רישיס, לכם בורו נקים את זה שמיים וסורץ. כותב הרחיים הקדוש בזה הלושן, ומי שזוכו בתוירו, זוכו בכל העולם, ומי שלא יזוכו בתוירו, אין לו ליהנות מן העולם עד מדרך כף רגל. זולת אם ישמש איכשר המלאר, אם ישמש המלאר, אחרת מה יש לך עם העולם בכלל? אורחיים הקודש, פרשת ברישיס. הוא אומר גם אורחיים הקודש, אומר, מלשון הפסוק, שמח זבולון בצייסכו, ביסוכו בגלכו לחירה, ביציאת לעסקים אין שמחה. השמחה הוא רק כשחוזרים מהעסקים, כשרואים ברכה בעמלו, אבל כשיותר יצא לעסקים, מי יודע אם תצליח? אמר, אז מה זה שמח זבולון בצייתך? כשיוצא עוניות ללב ים, היה צריך להיות כתוב שמח זבולון בבויך. אז אמר הרחיים הקודש, כיות שזבולון עסק בתורה, עסק בסחורה כדי לתמוך בתלמיד חכומם, אז אמר, אחד שעסק בסחורה כדי לתמוך בתלמיד חכומם, בוודאי יצליח, כיוון הוא כותב ששליח מצווה אתו לא זו נולים דתויר. ולכן הוא אומר, שמח זבולון כשאתה יוצא כבר לשוק. כשאתה יוצא לשוק. ובמילה לדעת שכל התוי מכתויר, וואה. אחר כתב החופץ חיים כתב מטאבס האורן יהיו הבדים לא יסורו ממנו אפילו כשהאורן היה בקודש הקדושים יסורו, לא יסורו ממנו למה לא יסורו ממנו? כי התוירו רצה להראות שהבדים שזה תוירים חתוירו אותו דבר הקדושי כמו האורן עצמו כמו האורן אפילו כשנמצא בקודש הקדושים אסור להוריד את הבדים התוירים חתוירו כמו האורן עצמו ממשיך החופץ חיים ואומר זה יפרו שזה מסע מנוירו עד יריחו עד פירחו מפשוי מנוירו זה הרי תוירו יריחו זה מחזיק את המנוירו, עד יריחו על פירו זה מחזיק את התוירה, מי כשהוא יהיו אחד עם כל התוירה, אחד עם הלוי מתוירה. איזה זכות לאחד שזוכה לתמוך בתוירה. מסופר, מריר נגזח, בימים מקדם ידוע שלא היו ספרים. לא היו שסים, גם בגלל שעלה ביוקר הספרים, וגם דורך הקפורנוס. הייתה איזו אישה אחת שהיה לה אצלה שס שלם, היא הייתה מלווה את זה, משלת מזה ללוי מתוירה. כל אחד כשסיים את המסכת, היה בא אליה ומחזיר את מה שלמד, וביקש כרך אחר. השגסריה היה בא אליה מפעם לפעם, לקחת מסכת, לקחת גמרא, עד שיבחין הפעם בגדלוסוי מזה, וזה אמרה לו, כבוד התורה, אתה לא צריך לבוא אליי. אתה תשיב בפסמדו שתשלח לי להודיע איזה ספר אתה נצרח, ואני כבר אשלח. היא נתנה לו שסים טובים וחדשים, ואז השגסריה ברך אותה, בשתי בנים, אחד שיפיץ, היא נתנה לו שס, גמורה, בזכות זה, בן אחד שיפיץ את לימוד השס בכל העולם, והשני שלא יזדקק לשס, כי ידע את זה בעל פה. מי זה היה שתי אחים? רב חיים ולוז'נו, שהוא הקים את ישיבת ולוז'ן, משום מיות סותר לישראל, אני נקראת אמא ישיבס, ואח זה היה אח, הגויים רב זלמה לרב ולוז'נו, שידע את השס בעל פה. בגלל התמיר, תוים אחתו. כתוב החופץ חיים כותב בשער התוירו פרק ה' כותב וזויכה גם כן עבור זה על זה שהוא תומך תוירה ככה לא שכותב החופץ חיים וזויכה גם כן עבור זה לבונים קדושים וטויבים שיעיצו ממנו עבור זה מה שהוא תומך תוירה והוא מביא את זה החופץ חיים, שר התוירו פרקי, הוא כותב שזה כתוב, המקור של הדברים זה בזוהר הקודש בפרשס מצוירו. גם זוהר הקודש כותב, וזוכי לבנין דיסחזון לנביא המאמנה. זוכה לבנים שיהיו רואים להיות נביאי אמת. אלא שתומך בתוירו. אתם לתמוך בתוירו? זה לא שנעשו, רק הקודש כותב. זבולון זוכו, אמר זבולון, על דאפיק פיתה מפומי, הוציא לחם מהפה, ויעיב לפומי דיססחו. לקח מהפה שלו, הוציא פת, ונתן לפה של זוכו, ולכן, מה אומר את הקודש? לכן יעקבינו הקדים אותו בברכות, סמך זבולון מצליח זכו לפני יססחו ואנחנו. כי הוציא, לכן הקדים אותו בברכות, בגין כך אקדים לי בברכון, הקדים אותו בברכות, כי הוציא מהלחם שלו ונתן ללמד תוירה. נאוכו אליפנו, אומר את הקודש, מכאן למדנו, מן דסויד למורד הוראי, זה אחד שסועד את בעל התורה, נוטל ברכון מאילו וסטו, לוקח ברכות מלמעלה ולמטה, ולא עוד, אלא דזוכי לטרי פסויך, זוכה לשתי שולחנות, מה דלוי זוכי ברנש האחרון, שבן אדם אחר לא זוכה. מה הוא זוכה? זוכי, אומר את זה, זוכה לאוטרה, אוטרה זה השירות, די התברך באיירמה, לשירות, או שהשתברך בעולם הזה, וזוכי למעבר לחול כברמה דעוסי. אחרי שיהיה לו חלק בואי למעל. החופץ חיים מביא באב הסחסד פרק חוף, שאפילו שהגמור אומרת, מקסובס דבנון, המבזז על יבזז יויסר מחוימש, כותב זה רק לשאר עניינת זוקה. אבל לחזוק כסלויים לתוירו, אפשר להוציא מהנכסים יותר מחוימש. מה זה תויר? יש בוח יזקנו, ללמוד וללמוד ולשמוד ולעשות, ושהחודש הזה יהופך לסוסם לשמחו לנו לכל ישראל.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
4: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. הדר החסידות עם הרב החוסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
5: מסורת חסידית מספרת על יהודי בשם רבי ינקה פיש, שזכה לברוכה מרבנו הבעל שם טוב הקודש, שגם היה דוד שלו. כשרבי ינקה היה ילד קטן, הביא אותו אבא שלו לבעל שם טוב הקודש, והבעל שם טוב נתן לו שתי ברכות מופלאות. ברכה ראשונה, בגללה נקבע שם שלו, פיש, שם המשפחה, ברכת ואידגילו רויב בקרב אורץ. דגים זה פיש ביידיש, ולכן רבי ינקה היה מכונה בשם רבי ינקה פיש. ברכה נוספת קיבל רבי ינקב לאריכות ימים ושנים טובות. בעל שם טוב אמר לו שהוא יחיה כל זמן שהוא ירצה בכך. כמובן שהוא רצה ורצה, ואכן זכה לזקנה מופלגת לאריכות ימים ושנים. כך היה עד יום כיפר של שנת תוף רייש דלד. אז הוא שם לב, הבחין שהבן שלו רב אברום אביש נהיה חלש, וכבר עומד להסתלק מן העולם. אמר רבי ינקב פיש, זה הוא כבר לא רוצה. הוא רוצה שישאר אחריו קדיש, רוצה שהבן שלו עוד יספיק להגיד עליו קדיש. ואכן, באמת, כמה ימים אחר כך, ביום שמחת תורה של תחילת תופרש ד', הוא נפטר, הבן שלו אמר קדיש, עד קצת פחות מידלף חוידש, 11 חודשים, כי הוא נפטר ביום עדזיין אוב, הבן שלו, בסוף שנת תופרש ד'. אבא והבן היו גרים בעיר קליב, והמצבות קיימות, מסכיים שם, אפשר לראות עליהם את התאריכים האלה. רבי ינקי פיש, היה לו מעמד חשוב מאוד בעיר קליב, הוא כיהן שם כראש הכול. הוא הכיר בקדושתו וגדולתו של רבי יצחק אייזיק מקליב, שבאותם ימים היה לומד אצל הרבי שלו, הרבי רבי שמלכי מניקלשבורג. ורבי ינקל עקב אחרי החנויות השונות שבהם הרבנית, הרבצן של רבי יצחק אייזיק, הייתה קונה את הצרכים שלה, מה שצריך, הוא היה משלם כל מה שהיא רכשה. רבי יצחק אייזיק מקליב לא ידע מזה, והוא שמח שהרבנית מניחה לו לשבת על התויר ועל הוויד ולא מבקשת כסף, כמובן שלא שואל שום דבר, שום שאלות מיותרות. פעם אחת הגיע רבי יצחק אייזיק מהישיבה של הרבי שלו בניגלשבורג לבית שלו בקליב. רבי ינקל פיש נכנס אליו ואומר לו שהוא מבקש ממנו להיות רב העיר של קליב. הוא לא רצה. בגודל ותנותו הוא לא ראה את עצמו מתאים להצטלה הזאת, לשאת את עול הרבנות. כשראה רבי ינקל פיש שרבי יצחק אייזיק מסרב, אז הוא הוציא מכיסו גיליון נייר והראה לו, הנה החשבון של כל ההוצאות ששילמתי עליכם במשך השנים האחרונות. כשהייתם בניגלשבורג. אני שילמתי את מה שהרבנית שלכם קנתה בחנויות. אם תקבלו את הרבנות, מה טוב. לא, אני מבקש מכם את כל הכסף הזה. אם תקבלו, אני אדאג לכם למשכורת. לא רק שלא אבקש. אם לא תסכימו, יש פה סכום גדול, אני מבקש את זה. רבי יצחק אייזיק מקליב לא הייתה ברירה, קיבל על עצמו את עול ההנהגה, והוא היה רבי בקליב במשך 40 שנה, מתוף קיף ממלף עד תוף קיף פי א'. את כל זה הקדמנו כדי שנוכל להבין את הקשר העמוק שהיה מרבי ינקל פיש לרבי יצחק אייזיק מקליב, שהגיע לידי ביטוי בסיפור שסיפר נכדו של רבי ינקל פיש, ששמו היה רב צבי פיש, כמו שהוא בעצמו שמע מהסבא שלו. שנה אחת, ערב יום כיפר, כל בני העיר כבר נקבצו ובאו לבית הכנסת לבושים עם קיטל, עטופים בטליס, אומרים תפילה זקה, בוכים. לפתע נכנס רבי יצחק אייזיק לבית הכנסת, במקום לגשת לעומד, להתפלל, הוא ניגש לרבי ינקל פיש, אומר לו, תכין את העגלה שלך, תרתום עליה את הסוסים, אני חייב לצאת. הוא התפלל מאוד, אבל לא אמר כלום. רץ לבית שלו, רתם את הסוסים לעגלה, הגיע למקום. רבי יצחק אייזיק מקליב מכוון אותו לנסוע מחוץ לעיר, מהר שיספיקו, הגיע למעיין קטן, נכנס למים, טבל טבילות רבות, רבי ינקל פיש לא ידע מה לעשות, חיכה בעגלה. אבל עד שהוא מספיק לשים לב, רבי יצחק אייזיק כבר הספיק לסיים את התבילות, להתלבש, עלה בחזרה לעגלה, נסו לבית הכנסת. שם נעמד להתפלל לפני העומד, כל נדרה. ינק לפי שהתפלא מאוד, הכיר היטב את המקום, לא זכור לו שיש שם מעיין. ומה בדיוק הביא את הרבי מקליב רבי יצחק אייזיק לנסוע למעיין הזה סמוך לכל נדרה. אחרי עבדו לבמועץ יום כיפר, עלה רבי ינק שוב על העגלה, נסע למקום לחפש את המעיין, ואכן זיכרונו לא בגד בו. מעיין לא היה שם. החליט לנסוע חזרה לרבי יצחק אייזיק, לשאול אותו מה פשר הדבר. אומר לו רבי ינקל, רבי, מעולם אני לא שואל אתכם על העניינים שלכם. הפעם אני מבקש הסבר, מה היה כאן עם המים הללו, ערב יום כיפר. הרצינו פניו של רבי יצחק אייזיק ואמר, רבי ינקל, כמה חבל שלא היה לכם שכל להיכנס ולטבול במים האלו. ראיתי שבעירו של מרים, הבאר של מרים הגיע למקום הזה, והלכתי לטבול שם. חבל שלא עשיתם את זה גם כן. זה סיפור חסידי שראוי להבחין בו בדבר מעניין. בעירו של מרים מגיע בערב יום כיפר, ערב יום הקודש, ערב שבת שבוסן. מתי נבראה הבאר? המשנה באובס אומרת, אסור דבורים נבראי בערב שבת ואין השמושס, אחד מהם פי הבאר. ידוע שכל דבר מתעורר ומתחזק בזמן שהוא הגיע לעולם. והיות הבאר של מרים פי הבאר הגיע בערב שבת ואין השמושס, אנחנו מוצאים אותה גם מגיע בערב שבת שבוסן, ממש סמוך לכניסת היום אצל הצדיק. הסיפור הזה מוביל אותנו להתבונן, מה באמת המשמעות שפי הבאר נברא בערב שבת בן השמושס? במשנה כתוב שגם פי אורץ, פי האדמה נברא בערב שבת בן השמושס. מה שהיה לנו בפרשס קוירח, שפתחה הארץ את פיה, ובלה את קוירח והדוסו, אבל הרחיים הקדוש כבר מסביר, שהסיבה שמויש רבני היה צריך לומר, ואם בריאו עברו השם, הרי היא נבראה בערב שבת בן השמושס, הפה של הארץ כבר נברא, אחד מהדברים. כיוון שהפה הזה נסתם כשהאדמה בלה את אבל, בתחילת הבריאה, וראיה שכתוב, מכנף אורץ מירס שומני, כי הארץ לא יכולה לשורר בפיה, אלא רק דרך הכנף. היה צריך, מויש רבייני, לומר את הדברים, ואם בריאו עברו השם, שהפה יפתח, ייפתח מחדש. אם כן, הפה יכול להסתתם על ידי חטאים, גם הפה של הבאר היה צריך לשמור עליו. לא כל אחד זוכה. מגלה לנו הספסמס את הסוד ואת ההדרכה שיש לנו בזה. אומר הספסמס, יש באר ויש פי הבאר, פה של הבאר. הבאר זה המקור של השפע, הפה של הבאר זה המקום שדרכו השפע מגיע ויוצא. שבס זה הבאר, מקור הברוכה, לכן הפה של הבאר, השפע יוצא בערב שבס בן השמושס. התפקיד שלנו כל ששת ימי השבוע להכין את עצמנו לפתיחה של פי הבאר. יש לו שחל הקי, משך כל השבוע עושים את הדרך לפי הבאר, נוסעים בעגלה לשם. בערב שבס בן השמושס זה פי הבאר, שבס זה הבאר בעצמה. איך באמת מגיעים לבאר? אומר הספסמס, במדרש כתוב שהמילה באר מוזכרת 48 פעמים בתורה. אלו הם 48 דברים שהתורה נקנית בהם. כשאדם במשך ימות השבוע עוסק בתורה 48 קניוני תורה, הוא זוכה לתורה, הוא זוכה, הוא יכול לקבל את השפע מפי הבאר. ממשיך הספסמס ואומר דבר נפלא, יש לשון במדרש בפרשת שמואל על מויש רבייני, כתוב שהוא ישב על הבאר. אומר על זה המדרש, זה מבני בונוב של יעקב שעומד על הבאר, שהבאר מקרס אסדוינהו. לבאר יש מעלה מיוחדת ונדירה, למרות שמדובר בדבר דומם, הבאר יש לה את האפשרות לזהות ולהכיר. מקרס אסדוינהו, זה לשון המדרש. יודעת לזהות את מויש רבייני, מקרס אסדוינהו, נפתחת למי שהיא מוכנה וראויה לו. כשאנחנו מגיעים בערב שבס על פי הבאר, אנחנו רוצים לקבל שפע ממקור הברוכה, מהשבס שיהיה הבאר. הבאר בודקת אותנו, הבאר מקרס אסדוינהו, הבאר מסתכלת, האם עשינו את ההכנה הראויה? התכוננו כמו שצריך? מסכימה להיפתח, להשפיע, רק למי שאכן הוא האדון שלה. איך נהיים כאלה? אם קונים את הבאר, כל השבוע לומדים תורה, 48 קניינים של התורה, 48 פעמים שבהם מוזכרת באר בתורה, הבאר תכיר אותנו, מגיע שעה, וזוכים לשבע שבוע. אם אנחנו יכולים לשאר את תחושת ההפסד, הפספוס שהייתה לרבי ינקי פיש, הוא לא טבל במי באירו של מיריום, באותו ערב ים כיפר, על אחת כמה וכמה צריכה להיות תחושה החמצה שלנו, תחושה של החמצה, אם לא נקבל את השפע של פי הבאר שמגיע אלינו כל ערב שבס. בני ישראל אמרו שיר על הבאר, כתוב בפרשה, עוז יושיר ישראל יש השירו הזויס, עלי בעיר איני לו. אומר הספסמס על פי דברי הילקית, בתחילת דרכם ישראל היו כמו ילד קטן שלא יודע לשיר בעצמו. שירס היום, מה שאנחנו רואים כל יום, שירס היום על קריאס ימסיף, כתוב עוז יושיר מוישה בני ישראל, מוישה רבייני אומר את השיר וישראל עונים אחריו. עברו 40 שנה במדבר, זכו לקניין התורה בשלימות, כבר יכלו לומר שירה מעצמה, לא עוד שירה שנשנית על השפעה חיצונית, אלא שירה שנובעת ממעמקי הנפש שלהם. וזה מלמד על מהות הקשר שנוצר בין ישראל לתורה במשך השנים שהיו במדבר. תחילה התורה הייתה אור עליון שמאיר עליהם מלמעלה, סוף 40 שנה כבר הייתה חלק מהעצמות שלהם ממש. תורה כבר לא הייתה רק דבר שנשמע באוזניים, אלא מעיין חיים שפורץ מתוך הפנימיות שלהם, כמו שאנחנו אומרים, וחי האוילום נוטה בסויחייני. לכן דורשים חזל על הפוסיק, אלי בעיר, איני לא, שישראל ענו על דברי השכינה, כמו בסרס הדיברס, שברוך אמרו נויכי, על כל דבר הם אמרו הן, בהסכמה, מסכימים. במעמד הדר סיני לא רק שמעו את דבר השם, אלא נטעה בקרבן נקודה פנימית, ככל שאדם מזכך את עצמו, מרבה לעמול בתורה, מגלה יותר את אותו אור הגנוז שנמצא אצלו. הוא לא יוצר דבר חדש, הוא חושף את מה שנחקק בנפש שלו בזמן קבול הסתר. אומר הספסמס, והוא נויכי בו אל תיבוכם, הוא נויכי זה רמז לסרס הדיברוס. שמענו, נויכי השם הלקחו. ושטייבס של בהיר, אני לא, זה בעל, ללמד אותנו שמתן תורה היה בבחינת קידיש, שהקדוש ברוך הוא קידש את ישראל בדברי תורה, ועל ידי כך נעשו דברי תורה קניינו של האדם. אבל לכאורה יש כאן שני דברים, מצד אחד, התורה נראית, מתוארת, כעצם החיות של ישראל, כדבר שעובר, תורה ציוו לנו מרושו, בירושה, מאבא לבן. וזה לא נוצר על ידי קניין, זה חלק מעצם המציאות, בן הוא לא יכול להתנתק מאבא, בגלל שההוויה שלו, המציאות שלו, נמשכת מאבא. מצד שני, אנחנו רואים כאן קשר כמו בעל ואישה, שנוצר על ידי קידיש, על ידי קניין, כמו שספסמס אומר כאן. אבל זה לא שני דברים. בעצם זה שתי מעלות שניתנו לישראל במתן תורה, אבל הם לא שני דברים סותרים. כי מצד אחד התורה היא ירושה נצחית, כמו שכתוב, מרושו קילס יעקב. היא חלק מפנימיות הנשמה שכל אחד ואחד, זה לא דבר נפרד מאיתנו. מצד שני, זה לא מספיק שיש לנו את התורה. אנחנו צריכים להשקיע ולקנות, לקבל הסוגס בתורה. וזה ניתנה לנו אפשרות לקנות את התורה על ידי העמל, על ידי ההשגות והחידושים, כבר שכל אחד זוכה לעשות מזה קניין הפרטי שלו. לכן אנחנו רואים מה זה מוירושו, אל תקרא מוירושו לא מוירושו, זה גם ירושה, אבל כדי להשיג שלמות, זה צריך להיות כמו בקידישן. חביבו כל שום, חביבה כל שעה, התואר ירושה אבל גם קניין, מתונה מלמעלה אבל גם פרי עמל והגיעה, לפי זה מובן היטב. שיר עשה ים, אחרי יציאת מצרים ישראל היו כמו ילד קטן רך בשנים, זכו לגילויים נשגבים, אין למעלה מהם, יותר מה שזכו הנביאים, אבל לא היה להם את הדעת, הם לא זכו עדיין, לא הייתה בהם דעת פנימית לקלוט את הדברים מתוך עצמם, לכן כתוב, עוז יושב מויש ימנה ישראל, מויש עומד בראש והם נמשכים אחריו. אחרי 40 שנה, לפני שהם נכנסים לארץ, התורה כבר נקנתה, חקוקה בליבם, הם עצמם נהיו מקור השירה, לא שירה שבאה מכוח ההתפעלות, שירה שבוקעת מתוך מעיין פנימי שלא פוסק. אז הם אומרים עוז יושיר ישראל, הם לא צריכים את הסיוע, את העזרה. לכן מובן מה שאורח חיים הקודש שואל, איפה מצאנו שיר על התואר, מכריח שזה שיר על התואר, כי למה לא שורו מיד אחרי שקיבלו את התואר מעמד הר סיני? אם היו משוררים מיד, אם היו משוררים רק על זה שיש קשר עם התואר, אבל כאן הם כבר שוררו על ההשגה, על המקום הפנימי שמשם זה הגיע. זה הבאר שהם זכו, ולבאר הזה יש את פי הבאר, מה שאנחנו יכולים לזכות לזה כל שבוע, בערב שבת בנשמושס, אחרי ההכנה הגדולה שעושים כל השבוע. כשהירדן נבקע, כתוב בספר ישיע, כשהם נדרשו להודיע את זה אחר כך לבנים שלהם, והודעתם את בנייכם, נכון שהירדן כאשר הוא נבקע, זה לא היה באותו מצב, באותה התגלות אדירה שהייתה בקריאס ים סיף. בכל אופן, ישראל קיבלו ציווי לקבוע את הזכר לדבר הזה לדורות, כי הניסים שבימי מוישה היו, העירו אור גדול מלמעלה על כלל ישראל בכללות. אבל כשהם נכנסו לארץ, כשהם מוחזים כאן כמו עוז יושיר ישראל, לפני שהם נכנסים לארץ, זה החלק מה שכבר הם עשו. וזה חשוב מאוד לזכור, את הנס הזה. זה לא רק הנס כשנכנסו לארץ, אלא המציאות הזאת, כאשר הם זוכים, אחרי שהתורה נמסרת מאבא לבן, אבל החלק שלנו, מה שאנחנו משקיעים, וזה דווקא כשנכנסים לארץ, כשצריכים לעמול, אלו שנכנסו לארץ זה כבר לא היה כמו במדבור שהם היו יושבים מקבלים לחם מן השומיים, צריכים לחוש, לזרוע, לקצור, להוציא את הברוכה בעצמם, לעבוד על זה. זה העבודה שלנו מדי שבוע. זה התכלס שקבול לסתור, לא רק לשמוע את דבר השם, אלא להפוך למקום שבו דבר השם מתגלה. זה שאנחנו בנים שדבוקים, בונים אתם לשם לקחם, אנחנו צריכים אבל להוסיף ולגלות את זה, שיתקיים בנו, עלי בעיר, איני לא.
1: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
1: שבת.
0: עכשיו איתכם אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת חוקת. נכנסנו בסייעתא דשמיא לחודש תמוז השבוע. יהי רצון שיחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה. הפרשה שנקרא השבת פרשת חוקת עוסקת בכמה וכמה נושאים. מתחילה בפרשת פרה אדומה, אומרת התורה, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, והתורה מביאה את כל דיני פרה אדומה. ידוע לכולם שפרה אדומה נאמרה לעם ישראל כבר במראה. 10 ימים לאחר שעם ישראל יצאו ממצרים, הלכו 7 ימים עד שעברו את ים סוף, לאחר מכן הלכו עוד 3 ימים ולא מצאו מים, והגיעו למקום שנקרא מרה, ולא מצאו מים, הגיעו למרה, המים היו מרים, ויראו השם עץ וישלך אל המים וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומר רשי, שם במקום הזה שנקרא מרה, נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל 4 מצוות, שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה. אלה 4 מצוות שעם ישראל קיבל במקום שקוראים לו מרה. במקום הזה הקדוש ברוך הוא נתן הקדמה למתן תורה. בתורה הקדושה ישנם 3 סוגים של מצוות, כידוע לכולם, כמו שאומר הילד, במה נשתנה, מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. העדות, החוקים והמשפטים, אלה 3 סוגים של מצוות. יש מצוות שנקראים בשם עדויות. המצוות שנקראים עדויות, בהם אנחנו מעידים, שבת, כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אחרי זה יש לנו מצווה שנקראת סוכות. אנחנו מעידים, כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. לאחר מכן יש לנו מצווה של פסח. אוכלים מצות, כי פסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל במצרים, ולא הספיק בצקם של אבותינו להחמיד. אז יש לנו את המצווה הזאת, הם נקראים בשם עדויות. ישנה מצוות שנקראות בשם משפטים, שהשכל האנושי מבין אותם. לא תרצח, לא תגנוב. בתוך זה נכנסים 2 מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן להם, וזה שבת, וזה דינים וכיבוד אב. אלה 2 המצוות שנכנסים במערך המשפטים. יש עוד סוג אחד של מצווה, והיא נקראת בשם חוקים. חוקים זה המצווה של חוק, והמצווה של חוק הוא חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להרי אחריה. הגם שהיו עוד מצוות שנקראות בשם חוקים, כמו שהגמרה מביאה במסכת יומה, שעת נז, חזיר, ואת יבמה, הגמרה מביאה שמה, סעיר המשתלח, ועוד כל מיני דברים שהגמרה מונה שמה. אבל מה שנקרא חוק של התורה, דוגמה לסמל, לנושא של חוקים, זה פרה אדומה. לכן זה נקרא זאת חוקת התורה, ולא זאת חוקת הפרה. והחוק, הסמל לחוקים, זה פרה אדומה. הפרה האדומה שנאמרה לעם ישראל במראה, זה היה עוד לפני חטא העגל, עוד לפני שהיה בכלל טומאה בעולם. כי עד שלא נאמרה להם פרשת טומאה, עדיין לא נטמאו, לא היה מושג כזה של טומאה. מתי נאמרה להם פרשת טומאה? אומרת הגמרא בגיטין, בדף סמך עמוד א', סמך עמוד ב', אומרת הגמרא, 8 פרשיות נאמרו לעם ישראל, ביום שנחנך המשכן, א' בניסן. מה הם? אומרת הגמרא, פרשת כהנים, פרשת לויים, פרשת טמאים, פרשת שילוח טמאים, פרשת אחרי מות, פרשת עבודת יום הכיפורים, פרשת שטויי יין, מביאים רשימה של דברים שנעברו באותו יום, האחרון שבהם פרשת פרה אדומה. פרשת פרה אדומה ודיניה נאמרו לעם ישראל באלף בחודש ניסן. המושג של פרה אדומה נאמר להם כבר במראה. אבל הדינים והפרטים, מה נעשה פרה אדומה, מי נטמע, איך ניתרים, מה הסדר התארש, הזעה, שלישי ושביעי, כל הדינים האלה נאמרו ביום ראש חודש ניסן. ולמוחרתו, כותב רשי, נעשתה הפרה האדומה הראשונה. ביום ב' בניסן, בשנה השנייה לצאתה מארץ מצרים, אז נעשתה הפרה אדומה הראשונה. על פי זה לכאורה צריך לומר שהם הביאו אותה ממצרים פרה אדומה. זה לא דבר חדש שהתחדש אז, כי לפי שתי שיטות שמופיעה במשנה במסכת פרה, פרה אדומה צריכה להיות מינימום בת שנתיים. דברי רבי לזר, חכמים אומרים בת שלוש, ויש אפילו כאלה שאומרים יותר משלוש. אם פרה אדומה צריכה להיות בת שנתיים, לא עבר מספיק זמן שיצאנו ממצרים, לא חלפו שנתיים שיהיה לנו פרה אדומה. הווה אומר שמה? שיביאו ממצרים כבר היה להם פרה אדומה. לשיטה של חכמים שהפרה אדומה צריכה להיות בת שלוש, אז ודאי שהרבה לפני שיצאנו ממצרים כבר היה אצל אחד היהודים שהם יצאו משם עם כבשים וכל מיני דברים שיצאו ממצרים, גם יצא משם גם פרה אדומה, כך צריך לומר. הפרה אדומה הראשונה נעשתה בשנת 2449 לבריאת העולם, אז נעשתה הפרה אדומה על ידי משה רבנו, וממנה, מהפרה האדומה הזאת, לקחו בכל פעם שעשו פרה אדומה, לקחו מעט מאפר הפרה וירבו בכל השמונה פרות הנוספות שעשו מאז משה רבינו. הפרה של משה רבינו החזיקה מעמד כמעט 1,000 שנה. האפר פרה של משה רבינו החזיק מעמד כמעט 1,000 שנה. החשבון הוא פשוט, כיוון שמהרגע שיצאו ממצרים עד שבאו לארץ ישראל ובנו את בית המקדש לקח 480 שנה. בית המקדש הראשון עמד 410, אז קיבלנו כבר כמה? 900, 890. 70 שנה של גלות בבל, קיבלתם 960. אז הגיע עזרא הסופר בבית השני, ובבית השני שעשו, אז היה פרה אדומה השנייה, והפרה אדומה השנייה שהייתה, עשה אותה עזרא הסופר. מעזרא הסופר נעשו כמה וכמה פרות אדומות, על פי החשבון הזה, אם משה עשה אחד, ועד היום היה 9, אז 8 פרות אדומות עשו בתקופתו של עזרא הסופר, בתקופת בית שני. אחד עשה עזרא הסופר, אומרת המשנה, 2 עשה שמעון הצדיק, 2 עשה יוחנן כהן גדול, 1 עשה כהן אחד שנקרא אליהו עיני בן הקוף, 1 עשה חנמל המצרי, ו1 עשה ישמעאל בן פני. אומר הרמב״ם, עד היום נעשו 9 פרות אדומות, ובעזרת השם העשירית שיבוא משיח צדקנו

אות אדומות, אז לא יכול להיות שפרה אדומה הספיקה, והבית הזה עמד רק 420 שנה, למרות שכתוב שהיה גם בימי התנאים, היה להם עוד אפר פרה, כך מופיע בכמה וכמה מקומות, אבל עם כל זה, זה חידוש עצום, שפרה אחת החזיקה 960 שנה, והפרה 8 פרות על פני 450 שנה. זה דבר נראה פלא. אז מה תגיד, אם 960 שנה פרה אחת, אז כאן תגיד שתי פרות, אבל להגיד 8 פרות נוספות בימי עזרא הסופר, אומר, חייבים לומר שבמשה רבינו הפרה האדומה התרפתה, אפר פרה אדומה בדרך נס. אז אם אלי הספיק הדבר הזה, אלה הדברים שהוא כותב בסייעת הדשמיה. מיד לאחר פרשת פרה אדומה שנאמרה להם במראה, כשזה נאמר במראה צריך לדעת עדיין לא היה חטא העגל. חטא העגל נעשה רק אחרי קבלת התורה. אז מה טעם ללמד אותם פרה אדומה? כדי ללמד אותם מסקטור של חוק. פרה אדומה היא חוק, אבל אפשר לקחת עוד כמה חוקים שהם רלוונטיים למחר בבוקר. מה רלוונטי? הקדוש ברוך הוא נתן לנו שבת. שבת רלוונטית לעוד 5 ימים. כי עם ישראל יצא ממצרים ביום חמישי, הגיעו לקריעת ים סוף ביום רביעי, עברו את ים סוף, עברו 3 ימים במדבר. מתי זה? חמישי, שישי, שבת. ביום ראשון הגיעו למראה. ביום ראשון הגיע למראה, הוא מצווה אותם על שבת, אז בעוד 6 ימים יהיה שבת, אז יש כבר מה לצוות אותם. כיבוד אביהם, נפקא מינה למחר בבוקר, שהבן יכבד את האבא שלו. אז מה זה מצווה למחר בבוקר? הנושא של דינים, גם למחר בבוקר, אם יש בין שניים שרבים ביניהם על משהו, אז ללכת לדון לפני משה רבינו. אז זה גם כן מצווה שהיא רלוונטית למחר בבוקר. אבל יש מצוות, פרה אדומה, לא רלוונטית בכל מצב, עדיין אין תומעה. תומעה לא הייתה בעולם. פעם ראשונה שעם ישראל שומע ממצוות התומעה, זה היה ביום ראש חודש ניסן, כמו שאומרת הגמרא, שפרשת תמאים ופרשת שילוח תמאים נאמרה בראש חודש ניסן, אז שמעו שיש תומעה, ואז נאמרה גם פרה אדומה שמטהרת מטומאת מת. אז כל זה נעשה בראש חודש ניסן, כאשר באותו היום נפטרו גם נדב ואביהו, והיו צריכים לפנות אותם משם, ואנשים היו טמאים מתים. אז למעלה כבר נעשתה פרה אדומה למחורת, ביום ב' בחודש ניסן נעשתה פרה אדומה הזאת. ממילא, עדיין לא היה טומאה בעולם שצריך פרה אדומה. אז מה טעם לתת לנו את המצווה הזאת? יכל לתת לנו מצוות שעטנז, שבשעטנז גם כן היא מצווה שנקראת חוק, והחוק הזה יקיימו אותו כבר מחר בבוקר, שאתה לא תלך בצמר ופשתים יחדיו. תפתח מעבדה של שעטנז, עם כל הבגדים שהוצאת ממצרים, תבדוק אם יש בהם שעטנז, ושלא תיקשל בעבירה הזאת של צמר ופשתים יחדיו. והקדוש ברוך הוא בחר לתת לנו דווקא את פרה אדומה, למרות שאז אין את המשפט שכותב רש"י בשם רבי מודה הדרשן, תבוא האם ותקנח צועת בנה, כי עדיין לא הייתה צועת בנה כדי שיהיה לקנח את האם, אז זה בין כל לא נפקא מינה. אז מה יש בפרה אדומה הזאת? הפרה האדומה הזאת היא סוד, אין הסבר בדבר הזה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. קדוש ברוך הוא עשה את זה לפני מתן תורה, כדי שלא נקיים את המצוות בגלל ידיעה. כי אנחנו מבינים אנחנו עושים את המצווה, אנחנו מבינים אנחנו עושים מצוות כיבוד אב, אנחנו מבינים אנחנו מקיימים את השבת, לא. קדוש ברוך הוא רוצה שנקיים את המצוות כעבדים. אתה לא מבין, אומר חז"ל, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא היו כעבדים הם משמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אתה עושה את זה כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר. הוא אמר ככה, ככה אני עושה, אז אין לי שאלות. זה הוא אמר, הוא אמר, ויהי, אני מאמין באמונה שלמה, שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אני מקיים, כן מבין, לא מבין. אתה יכול לחקור טעמם של מצוות, אבל אתה לא מקיים את המצוות כי אתה מבין אותם. כי אם אתה מקיים את המצוות כי אתה מבין אותם, אז זה לא מצווה, אתה מקיים אותם בגלל שאתה מבין אותם. אנחנו צריכים לקיים את המצוות כי הקדוש ברוך הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא ציווה, גם אם אתה לא מבין אתה מקיים את המצווה, ואתה מקיים את המצוות שאתה לא מבין אותם. וגם אם אחרי זה תבין אותם, זה לא מגרע בקיומה של מצווה. אני מקיים את המצווה כי הקדוש ברוך הוא כך אמר. אלה הדברים שנאמרו בדיני פרה אדומה. מיד לאחר מכן עוסקת התורה בנושא פטירתה של מרים הנביאה. פטירתה של מרים הנביאה ביום י' בניסן, כמו שאומר התרגום יונתן בן עוזיאל, ותמת שמרים ותיקבר שם. היום שהיא נפטרה מופיע כאן בתרגמנו סמנוזיאל, מופיע גם בשולחן אורוך, מופיע שהתאריך היה ביוד בניסן. זה התאריך, כך אומר כאן התרגום, בוא נקרא את הפסוק בפנים. אומר התרגום יונתן בנוזיאל, ואתו בני ישראל כל כנישתה למדבר הדצין, ועשרה יום מלירחה דניסן, ביום העשירי של חודש ניסן, ומיתה תמן מרים ויתברת תמן. מרים נפטרה ונקברה שם. אלה הדברים. כתוצאה מזה כדוע לכולם, הסתלקו ענני הכבוד, אשתך הסתלק הבאר, ואז עם ישראל היה צמא למים, ומשה רבינו קם, במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע. כתוצאה מזה נגזר על משה ואהרון שלא ייכנסו לארץ ישראל, לא משה ולא אהרון.
ואהרון נפטר לבית הוריו.

0: למו, והשתלק ביום ראש חודש, בחודש אב, כך מופיע בחלק מהמפרשים, יש כאלה שאומרים שהוא נפטר בראש חודש שבט, אבל מקובל אצלנו שנפטר בחודש אדר, כתוב באחד החודש החמישי. השאלה ממתי אתה מונה את החמישי? אם אתה מונה את החמישי מניסן, אז זה חודש אב. אם אתה מונה את תחילת השנה מתשרי, אז זה חודש שבט. אז יש שתי דעות. הדעה מקובלת אצלנו שזה היה בחודש אב. זה הזמן של הפטירה שלו, חודש אב, ומלד אהרון נפטר, הסתלקו ענני הכבוד, הגיעו המלאק להילחם איתם, עם ישראל רצה לחזור למצרים, התפתחה תיגרה בין שתי שבטים, וכמה טרגדיות קרו כתוצאה מזה. לאחר מכן עוסקת התורה ותקצר נפש העם בדרך, כי עננים הסתלקו והתחילו לדבר כנגד הלחם הקלוקל, והקדוש ברוך הוא שלח בהם את הנחשים השרפים, וכל מה שהרה בעקבות סילוק ענני הכבוד. ואז לאחר מכן עוסקת התורה בניסים שהיה להם בנחלי ארנון, כאשר הקדוש ברוך הוא שמר עליהם וקירב את שני הערים שבהם התחבו האמוריים ומחץ אותם, ואז כל האמוריים מתו. איך הם יכולים לדעת? אחרי שעם ישראל עבר את נחלי ארנון, אז הבאר של מרים צפה ושקפה את הנחל במים, ואז ראו מלא מים עם דם מגיע בתוך הנחל, וראו גם איברים קרוטים של האמוריים, אז הם אלה ידעו שהקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו, וזו הפרשה. בסיום הפרשה, מלחמת סיחון ואוג, כמובן כל אחד מהנושאים האלה אפשר לדבר בהרחבה גדולה. היום אנחנו בעזרת השם נקדיש את השיעור לנושא אחד, והוא פטירתה של מרים, הבאר ושירת הבאר שמופיע בפרשה שלנו. עלי באר, ענו לה, בערה של מרים שרה, וכמו שדיברנו בשבוע שעבר, שעשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, הראשון שבהם דיברנו בשבוע שעבר הוא פי הארץ, שעל פי התוספות יום טוב שם, שהארץ דיברה ואמרה שבני קורח נכנסו עמוק שעולה, אז פי הארץ, אומר התוספות יום טוב, הכוונה שהפה התחיל לדבר. אז אצל האדמה של קורח, האדמה דיברה, כי נסו לקולה מהקולות שהשמיע האדמה. על פי מה שכתוב כאן, פי הבאר, הבאר שרה, הבאר חפרו השרים, קראו הנדבי העם, זה שירת הבאר. ובשבוע הבא אנחנו בעזרת השם נקרא על מה שנקרא דברי האתון לבלעם הרשע. עד כאן הדברים. מרים הנביאה נפטרה ביוד בניסן, זה מה שכתוב כאן בתרגום יונסון עוזיאל, ובאותו יום שהיא נפטרה, הסתלק הבאר. כותב רש"י במקום, ללמד אותנו שבזכותה של מרים, היה לעם ישראל במדבר 40 שנה מים. בזכות המרים היה מים, וברגע שהיא נפטרה, הסתלקו המים. אלה הדברים שכותב רש"י במקום, מקורם שמקור דברי רש"י, הוא תענית דפתת. בתענית דפתת אומרת הגמרא, שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ואילו הם, משה, אהרון ומרים. ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם, ואילו הם, באר וענן ומן. באר בזכות מרים, אומרים חז"ל, עמוד הענן בזכות אהרון, ומן בזכות משה. ממשיכה הגמרא ואומרת, נפטרה מרים, הסתלק הבאר, וחזר הבאר בזכותם של משה ואהרון. אומרת הגמרא, הסתלקה מרים, הלך הבאר, וחזר הבאר בזכות משה ואהרון. נפטר אהרון, הסתלקו ענני הכבוד. וחזר בזכותו של משה. ברגע שמשה רבינו נפטר בזין באדר, הסתלקו שלושת הדברים, גם המן, גם הבאר וגם העננים. וזהו שאומר הנביא בספר זכריה, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. שואלת הגמרא, וכי בירח אחד מתו? הם מתו בשמנים שונים לגמרי. מרים בי' בניסן, אהרון או באב או בשבט, ומשה רבינו נפטר בזין באדר, אז זה לא בירח אחד, זה בשנה אחת. אז בני שנה אחת, היא בניסן, ומשה רבינו באדר, אז במשך שנה אחת נפטרו שלושת הרועים. אז מה זה והכחיד שלושת הרועים בירח אחד? ומה הכוונה? הכוונה לזמן אחד, כי משה רבינו הסתלק, הסתלקו כל שלושת הפריטים. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו, והאמת שזה מעוגן גם בדברי פסוק שנקרא אותו בעזרת השם בשבוע הבא בהפטרת פרשת בלק. נאמר בפסוק, כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. כותב שם רש"י במקום, בשם התרגום, משה לאלפא מסורת דינים, משה ללמד אותנו תורה, אהרון לקפרה על עמה, הוא בא לכפר על העם בקורבנות שהוא הקריב, ומרים לאורה לנשיה, היא לימדה את נשות ישראל תורה. כך כותב רש"י בשם התרגום בספר מיכה בפרק ו'. האמת היא שמופיע גם במדרשי חז"ל, בשעה שיעקב אבינו הגיע לחרן, הוא רואה באר בשדה, כן? והנה שלושה את רצון רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. אומרים חז"ל, והנה באר בשדה, מה הכוונה? הכוונה לבאר, זה הבאר הזאת שהוא מצא אותה, זה הכוונה. והנה שלושה עדן, רובצים עליה, זה משה, אהרון ומרים. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, הכוונה שכל אחד מהשבטים, כך מופיעה כל נשיא שבט, כשהגיעו למקום וחנו, כל נשיא שבט לקח את המטה שלו, הוא משך מים מבארה של מרים עד למקום של השבט שלו. אז לכן כתוב, שלושה עדרי צאן רובצים עליה, זה משה אהרון במרים, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, כי כל אחד מנשיאים של העדות היה לוקח את המטה שלו, אומר המדרש, והיה מושך עם המטה שלו מים לתוך החנייה שלו. אם אתם רוצים, מאוחר יותר, אם נגיע לזה בעזרת השם, מופיע בדברי רבותינו שזה לא היה סתם שמשכו מים. זה נראה לך שמשכו מים, היה מין כזה צינור ארבע צול. כן, ככה זה נראה לך, איזה צינורית של ארבע צול. ופתחו, אומר המדרש, זה היה מים מגוברים. הכוונה פשוט, המים זרמו בקצב. המים זרמו בקצב, כך אומר המדרש, ויות והמים זרקו בקצב, אומר חז"ל, המים האלה, מי שהיה רוצה ללכת, כך כתוב. הייתה בת רוצה ללכת לאמא, או אחת רוצה ללכת לחברתה, ישנם שם שתי גרסאות. ובמדבר רבה פרשה יוטט, פאות חבב, כתוב שרווח בין הדגלים מלא מים מגוברים, אישה שרוצה ללכת אצל חברתה מדגל לדגל, הייתה מפליגה בספינה. לא פחות ולא יותר, חסקה, נכנסת לתוך כזה של, איך קוראים לזה? כפארק הלאומי כזה, אתה יושב על כזה ועושה נוסע משם מראובן, נוסע לדן. הוא ראשי מגיעים לדן, משה חמפריקס קוסר את האונייה על המזח, יוצא, חוזר בחזרה, עושה סיבוב בתוכו. במדרש אחר כתוב, וכל אישה רוצה ללך מבית אביה לבית בעלה, בספינה הייתה מהלכת. וזהו שאמר דוד המלך, אומר המדרש בשוחר טוב בתהילים, זה מה שאמר דוד המלך, הלכו בציות נהר. הלכו בציות נהר, דיינו, הפליגו בספינות, ככה אומר המדרש שוחר טוב, אז זה לא איזה צינורית קטנה, אלא הכוונה שיצאו מים רבים, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו, אלה שלושת הרועים, משה, אהרון ומרים, אלה שלושת הרועים האלה שעליהם מדבר הנביא, כאשר משה הוא לימד אותם דינים, אהרון היה מחפר עליהם, ומרים הייתה מלמדת את נשות ישראל, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. טוב, מרים הנביאה נפטרה, וברגע שהיא נפטרה, פסקו הבר. פסק הבר, על פי מה שמשמע כאן, זה פסק באותו יום, ביוד בניסן זה פסק, וכך גם משמע מדברי המדרש. המדרש אומר, ברגע שפסק המים, אז כולם באו לצעוק על משה רבינו. משה ואהרון ישבו שבעה, ואהרון רואה כל כך הרבה אנשים באים, אומר למשה, תראה כמה אלפים מנחמים מגיעים. אמר לו, אלה לא מנחמים. זה פסוק של אנשים שבאים להרביץ לנו. זה לא מנחמים. תראה את הפרצוף שלהם, הם אנשים שבאים בכעס, באים באלימות. בקיצור, באים באלימות, באו למשה רבינו, אומר, תן לו מים. משה רבינו לא ידע, אפשר לצאת, אי אפשר לצאת בתוך השבעה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, צא ותביא להם מים. אז הם קמו בתוך השבעה. אלה הדברים. אני רוצה להיכנס שנייה אחת, ברשותכם, לפטירה של מרים הנביאה. מי היה ליד מרים הנביאה בשעה שהיא נפטרה? לא כתוב. לכאורה, מי שהיה לידה, היו שניים, משה ואהרון. זהו, אלה השניים שהיו ליד מרים. היא מתה ליד שני האחים שלה. אלה היו שמה. ושני האחים שלה קברו אותה, זה מה שכתוב במדרש, כתוב בפסוק, ויבוא בני ישראל כל העדה, מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמת שם מרים ותיקבר שם. כתוב במפרשים, ולאוזניים לתורה, ועוד אומרים, שהיא הראשונה שנקברה בפועל, מלבד זה ששום אישה לא מתה במדבר במשך 40 שנה. 40 שנה במדבר, אף אישה לא מתה, רק עדת קורח, אשתו של קורח, גברת קורח נכנסה בתוך האדמה, אשתו של דתן ואבירם, כל הנשים של קורח נכנסו בתוך האדמה, אבל לא מתו וקברו אותם, אלא פשוט נבלעו בתוך האדמה. אישה שמתה במיטה ונקברה, לא היה במדבר דבר כזה. למה? לפי שנשות ישראל חיבבו את הארץ ורצו להיכנס לארץ ישראל, ואף אישה לא השתתפה בחטא העגל. אז הם אלה לא נגזר עליה מיטה, אז הם היו בארץ ישראל. זאת אומרת, של ארץ ישראל נכנסו, אם אתה מדבר על רק מתי מדבר, ואתה אומר ש-585 אלף מתו, חוץ מ-5 אלף האחרונים, נכנסו לארץ ישראל 585 אלף אלמנות. נכנסו לארץ ישראל בלי הבעלים שלהם. מי התחתן איתם? אני לא יודע. אבל לכל אופן, זה מה שכתוב, נכנסו, ראיתי פעם באיזשהו מקום ששבט שמעון התחתנו איתם, אבל לא מצאתי את זה, אז אני אומר את זה בערבון מוגבל. זה מה שקרה. מי שקבר אותה היה משה ואהרון. כל מי שקורא את זה שואל את עצמו שאלה, והשאלה היא קשה, ואין לי תשובה לשאלה הזאת. אין לי תשובה, ושאלתי כמה תלמידי חכמים, ואולי בעזרת השם, אולי בזכות הציבור, אנשים יביאו לי תשובה. משפחת אמרם, שלושה אחים, משה, אהרון ומריה, לאף אחד מהם לא היה לוויה. ואף אחד לא נגע בהם, חוץ מהם עצמם. השלושה עסקו בעצמם. אף אחד לא נגע בהם. מריה מתה ביוד בניסן, קבר אותה משה ואהרון. אני לא נכנס לשאלה הזאת. היה מותר לאהרון להתאמה לה? הוא כהן גדול. כהן גדול לא נטמא, רק לשיבת הקרובים, הוא לא נטמא לאף אחד. רק כהן אדיוט נטמא לשיבת הקרובים. הוא אסור לו לצאת בכלל מהמשכן. אסור, אז מהמדגש לא יצא. אסור לו לצאת. אז אם אסור לו לצאת בכלל, אפילו לא ללוויה של אבא שלו, אז מה פתאום הוא נטמא לאחותו? מה תגיד? היא מת מצווה. כך לכאורה צריך לומר, שמת מצווה, כהן גדול כן מתאמן. למה מת מצווה? יש ברוך השם חבר קדיש שם. בעלה, כלב בן יפונה, שטיפל בה ממסירות נפש כשהייתה חולנית, לא היה בלוויה. הבנים שלה לא היו בלוויה. חור נהרה קודם, אבל היו לה עוד בנים. אף אחד לא בא ללוויה. מי טיפל בה? משה ואהרון, מה שנקרא, פטירה בחוג המשפחה וקבורה בחוג המשפחה. אף אחד לא היה שם. פלא מופלא, אבל זה מה שכתוב. אנחנו נקרא השבת בעזרת השם פטירת אהרון הכהן. מי היה שם? שתיים. משה ואלעזר. זהו. מי נגע בו? אף אחד לא. אף אחד לא נגע בו. הורידו לו את הבגדים, הלבישו את אלעזר. אומר המדרש, הענן בא וכיסה אותו. כל מה שהוא חוריד מבגדים שלו, הענן כיסה אותו, עד שהוריד את הציץ והמצנפת, כיסה הענן לגמרי, לא רואים את אהרון, עד שמשה רבינו שאל אותו. אהרון אחי, איפה אתה? הוא היה מחוסה לגמרי, לא ראו אותו. אז היה מחוסה. מי נגע בו? אף אחד לא. מי היה לידו בשעת קבורה? מי היה לידו בשעת מיטה? משה ואלעזר, שתיים. מי? חוג המשפחה. שתיים. אז משה רבינו היה בפטירת מרים, משה רבינו בפטירת אהרון. אין לוויה לא למרים וגם לא לאהרון. אין לוויה. כתוב בחז"ל באבות דרבי נתן, שאחרי מיטתו של אהרון הלכו 80,000 ילדים שקוראים להם אהרון. איזה מיטתו של אהרון? לא היה לו שום מיטה. אלא מה? אומרים חז"ל, היות זה עם ישראל אמר, מה, אהרון הסתלק, לא היה, הוא לא היה חולה, לא היה שום דבר, איך הוא נראה? מה עשו הקודש ברוך הוא? הרה מיטתו של אהרון פורחת באוויר. הייתה המיטה פורחת באוויר, והלכו אחריה. הלכו המיטה הזאת, איך קוראים לזה? לוויה וירטואלית. אף אחד לא נגע במיטה, אף אחד לא נגע. שכב על המיטה, אף אחד לא נגע בו. משה רבנו, לא אהרון ולא מרים וגם לא הילדים שלו. עולה להר נבו, נשכב שם במיטה, ומי שמטפל בו, הקדוש ברוך הוא. זהו. שלושה אנשים, פרנסי עם ישראל, המנהיגים הכי גדולים שיש לעם ישראל, פרנסים, משה, אהרון ומרים, בני באר בשדה, ושלושה עדרי צאן רופצים עליה, שלושת האנשים האלה, התמירים ביותר, שהיה צריך להיות להם לוויה של מיליוני אנשים, הבאר בזכותה של מרים, עושים לה לוויה, לוקחים אותה קילומטר, ובקילומטר הזה מלווים אותה מיליוני אנשים. מי לא היה יוצא? שום דבר. אף אחד לא מלווה אותה. משה ואהרון בחוג המשפחה חופרים בור, מכניסים אותה פנימה. מה זה? אין שאלות. אהרון נפטר, לא מודיעים לאהרון קודם בכלל. הוא עולה באמצע הר, ואז הוא שואל את משה, תגיד, אני הולך למות? הוא אומר, אתה אמרת. אתה אמרת, כן, אתה הולך למות. הוא לא מבקש אפילו רשות לדבר עם אשתו. יש לך אישה, אלישבע, אתה נשוי איתה באושר 100 שנה. תגיד לה שלום, אלישבע, תודה רבה על החיים המשותפים, שלחיים פגעתי בך. אהרון לא צריך לבקש סליחה, כי הוא לא פגע פעם באף אחד. אוהב שלום ורודף שלום. אבל שלום, תגיד לה איפה הכסף נמצא, איפה החשבון בנק בשוויץ, תן נתונים משהו. שום דבר. עולה להר, נעלם, הכל בסדר גמור, לא אין שום דבר. לוויה, אין לוויה, ולוויה וירטואלית, רואים את המיטה שלו, הולכים 80,000 ילדים. משה רבינו, אף אחד, ויקבור אותו בגיא, ויקבור אותו ישראל 30 יום, וזהו, אין לוויה. למה אי אפשר לעשות להם לוויות? לא משה, לא אהרון, לא מרים, אף אחד לא לוויה. מה מונח כאן? אין לי הסבר לדבר הזה. שאלתי כמה וכמה תלמידי חכמים, לא מצאתי תשובה שמניחה את הדעת סביב העניין הזה. דבר אחד אני רוצה לומר, מרים נקברה בקדש. הפלא הגדול, שבספר סדר הדורות, הוא כותב, בזוהר כתוב פרשת השבוע, אומר הזוהר, שבין הקבר של משה, אהרון ומרים יש מחילות. מחילות שמחברות או שלושתם ביחד. כך הוא כותב, דהיינו שלושתם נמצאים בעצם בקבר אחד. אז משה בהר נבו, אהרון בהור הר, והיא בקדש, יש להם מחילה אחת שמחברת אותם. המערכו על הזוהר כותב שמהקבר שלהם יש מערה שהולכת עד מערת המכפלה. כך כותב המערכו, ובעצם הם קבורים גם כן, יש להם השקה בין הקבר שלהם לבין מערת המכפלה, כך כותב המערכו, דבר נפלא. בסדר הדורות הוא כותב שקברה של מרים הנביאה נמצא בטבריה. כך כותב סדר הדורות, נמצא בטבריה, והוא כותב שם שנמצא בטבריה, ומי קבור שמה? לא רק היא קבורה שמה, קבורים שם ציפורה אשת משה, יוכבת, כתוב שמה יוכבת, וקבורים שמה גם מרים, וקבורים שם מי עוד קבורה שם? בלהה וזלפן, אם אני לא טועה, ומי עוד? אלישבע, אלישבע אשתו של אהרון, קבר אמהות, כך הוא כותב, דבר פלא. אז תגיד שאלישבע עברה, נכנסה לארץ ישראל, הולך. יוכבת עברה, בסדר גמור. מרים, לא כתוב שהעביר אותה. כתוב, ותיקבר שם. אז מה עשו? הוציאו אותה והעביר אותה. בשום מקום לא מצאתי כתוב. אבל יש דבר כזה. אלה הדברים שיש בדברי רבותינו, בסייעת הדשמאיה. הוא אומר שזה נקרא קבר אמהות, והקבר אמהות נמצא במקום שנקרא אמות, הוא סמוך לטבריה, וחצי תחום. ונקברו שם יוכבת, אמו של משה, וציפורה אשת משה, ולישבע בת אמינדב, ומרים הנביאה. במקום אחר הייתי גם בלהה וזלפה. נו, אלה הציבור שהיה שם. טוב, אני לא יכול להסביר לכם מה זה, איך היא הגיעה לשם, לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום. אלה הדברים שכתוב בסדר הדורות. דבר פלא, דבר פלא, באמת פלא פלאות, מופיע בספר דברי יונתן, לרבי יונתן אבישית. הוא עושה חשבון, אני לא אכנס עכשיו לכל החשבון שלו, הוא עושה חשבון דבר נורא. משה רבינו אומר את הגמרא, נפטר בזין באדר. באיזה יום היה בזין באדר? איזה יום השבוע זה היה? שבת. לכן אנחנו אומרים במנחה, צדקתך. צדקתך אחד כנגד משה רבינו. אחד מהם כנגד משה רבינו. יפה מאוד. אז משה רבינו נפטר בשבת. עושה רבי יונתן את חשבון, אם משה רבינו נפטר באדר וזין באדר היה שבת, הוא עושה חשבון אחורני, ויוד בניסן שנה קודם היה בשבת. יוד בניסן שנה קודם היה בשבת. כך הוא עושה חשבון. אומר רבי יונתן אבישית, אני אומר את הדברים מבלי להיכנס לכל הדברים שהוא מביא שם, את כל הפלפול לדאורייתא שלו. כתוב כאן בפרשה, ותמת שמרים ותיקבר שם. אומרים חז"ל בגמרא במסכת מועד קטן, אומרת הגמרא, מכאן שסמוך למיטה קבורה, דהיינו להסמיך מיד, שמתים מיד לקבור אותם, לא להשות את הקבורה. כך כתוב, אז כתוב, ותמת שמרים ותיקבר שם. אומרת הגמרא, להסמיך את המיטה לקבורה, כך אומרת הגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה? מכאן שמרים הנביאה מתה במיטת נשיקה, שנאמר ותיקבר שם, הגמרא עושה זה גם גמרא בבשרי י"ז, אומרים חז"ל, שישה מתו במיטת נשיקה, על חמישה כתוב, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, על מרים לא כתוב, היא גם מתה בנשיקה, ולמה לא כתוב? כי זה לא לקוות שהקדוש ברוך הוא לקח אותה במיטת נשיקה, אבל גם היא מתה במיטת נשיקה. שואל רבי יונתן אבישית, שתי ממרות אחת סמוכה לשנייה, שסמוך לקבורה, סמוך למיטה קבורה, וסמיך לי, מה הדבר הבא שכתוב שם? מה הדבר הבא? שמתה במיטת נשיקה. הוא אומר, למה זה צריך לבוא ממרה אחת ליד השנייה? מה זה קשור? סמוך למיטה קבורה וגם מתה. אומר רבי יונתן אבישית, אם על פי חשבוני, שיצא יום פטירת מרים בשבת, מתה, אז איך יכול להיות שהם קברו אותה? יכול להיות שהם קברו אותה בשבת. אני ראיתי את זה, על פי מה שהוא אומר, אמרתי, אז אני מבין למה אנשים לא באו. למה אנשים לא באו? כי אתה לא יכול להודיע בחצוצרות, תבוא בבקשה כולם, תתאספו, מרים מתה. אם החליטו לקבור אותה למקום וזה היה שבת, אין מה להודיע לאף אחד. היא מתה אצל משה רבינו בבית, אז הם אלה בבית, או אצל אהרון בבית, רק שנתיים היו בבית, ואז היו המשפחה, מה שנקרא, אכלו סעודת שבת בחוג המשפחה, אכלו רק השלושה, אכלו שמה, היא נפטרה, משה ואהרון אומר, בוא נקבור אותה. חפרו בור, היה בור, לא נכנס לעניין הזה. מה? קברו אותה, זה מה שהיה. יפה מאוד. מותר לקבור מת בשבת? רבי יונתן אבישית, נכנס עכשיו למחלוקת הלכתית. מה המחלוקת הלכתית? האם מותר לקבור בשבת או לא? למה? לכאורה הוא אומר, לקבור אדם בשבת, לכאורה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אם זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז יכול להיות שאין על זה חיוב. אבל הוא אומר, זה מתי מלאכה שאינה צריכה לגופה, מתי שהבן אדם לא משריח, אבל אם הבן אדם משריח, ואתה לא רוצה שיהיה לך ריח לא טוב, אתה רוצה לקבור אותו כדי שלא יהיה סירחון, אז כמה זה נעשה מה? מלאכה שהיא צריכה לגופה, כי אתה לא רוצה. אומר לכן כתוב, סמוך למיטה קבורה שקברו את מרים, איך קברו אותה? ואתה אומר שזה היה שבת, איך קברו אותה? אומרת הגמרא, היא מתה במיטת נשיקה. אם היא מתה במיטת נשיקה, אז מי שמת במיטת נשיקה לא מסריח. אם הוא לא מסריח, אז זה מלאכה שלא צריכה לגופה. אז מותר לקבור בשבת. כך כותב הרב יונתן לוישיט בפלפול מאוד יפה. כדאי לקרוא את זה בפנים. לא נכנסתי לכל פרטי הדינים שהוא מביא שם. מה שנוגע אלינו זה דבר אחד. אמרתי לעצמי, אם נכונים דבריו של רב יונתן לוישיט, שהפטירה הייתה בשבת והקבורה הייתה בשבת, מובן למה אף אחד לא היה. למה אף אחד לא היה? פשוט מאוד, אותו דבר. אם משה רבינו מת בשבת, אם הוא עלה באור הר, הוא עלה להר נבו, עלה בשבת, אז גם כן אף אחד לא היה. למה בשבת? אף אחד לא הולך ללוויות. אז לא הלכה, רק משה רבינו היה שם. אז הכל מובן. אבל רק ראיתי זה שם, בספר הזה של דברי יונתן, שם הוא מביא את הדברים האלה. כמובן שקצת נותנים הסבר לפטירה הזאת של מרים, החידוש הגדול הוא שקברו אותה בשבת. זה חידוש גדול, היה בור מוכן קודם, לא היה בור מוכן קודם, כיסו אותה, לא כיסו אותה, לא נכנס לכל הדינים של שבת לגבי חפירה. אלה הדברים שאנחנו ודאי צריכים לבאר. חז"ל הקדושים אומרים, במדרש קהלת, כשאדם צדיק נולד, אף אחד לא יודע ממנו. אבל כשהוא נפטר מן העולם, כולם מרגישים את זה. למה? נולדה מרים, מי ידע מזה? אמרם ויוחד ונפלדה להם, הכל בסדר גמור. מה זה טוב, עשה שהוא לבזוכר, לא שהוא לבזוכר, עשה קידוש בשבת, והכל בסדר גמור. יופי, קרא לשם מרים, על שם המרירות של האנשים, וזהו, אמרו לחיים, והכל בסדר. נולד אהרון, מישהו ידע ממנו? שום דבר. אבל כשמרים מתה, כולם ידעו. למה כולם ידעו? בגלל שהבאר הסתלק, אז כולם ידעו. נפטר אהרון, אף אחד לא ידעו, עשו שלם זוכר, עשו ברית, אבל מישהו ידע מה יצא ממנו, בנו של אמרם, מת ואת יושע נחש. לא היה איזשהו אירוע מיוחד בלידה שלו, אבל כשאהרון מת, מה קרה? הסתלקו ענני הכבוד, אז אתה מבין שהאירוע הזה, הוא הראה הרב רושם. מה הדבר הנוסף שמופיע שם? מת משה רבינו, כן, נולד משה רבינו, כן ידעו. למה משה רבינו כן ידעו? כיוון שהתמלא כל הבית, אורה, היות להתעמק כל הבית תורה, לכן ידעו מזה כולם, ובוודאי שהוא מת, והחיד השלושת הרואים בערך אחד, הכל נלקח, אלה הדברים שמביאים רבותינו. אומרת התורה, שלושה פרנסים טובים ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם. משה, אהרון ומרים. מרים מביא הבאר, ברגע שהיא נפטרה, הסתלק הבאר, וחזר הבאר בזכותם של משה ואהרון. בא הרב עץ יוסף, העץ יוסף נמצא במדרש שיר השירים, בפרק ד', שואל העץ יוסף, אם אתה אומר שהבאר חזרה בזכותם של משה ואהרון, אז למה בכלל צריך את מרים להביא את הבאר? כתוב שהבאר הייתה בזכותה של מרים. בשביל מה צריך את מרים? היה צריך להיות שהאמן בזכותו של משה, והעננים בזכותו של אהרון, והבאר בזכותם של משה ואהרון ביחד. אם אתה אומר שזה חזר בחזרה בזכותם של משה ואהרון, אז למה אתה צריך את מרים? שמלכתחילה הבאר יבוא בזכותם של משה ואהרון. כך שואל העץ יוסף. הוא מביא תשובה שהוא מצא בשלה הקדוש. אומר השלה הקדוש, יש הבדל להביא דבר שלא היה מעולם, ולדבר שנמצא בעולם ונעלם. להביא דבר לעולם, משה ואהרון לא יכלו להביא באר. זה היה צריך את מרים. אבל באר שהסתלקה, אפשר להחזיר אותם לידי משה ואהרון. אלה הדברים שאומר השלה הקדוש, לבאר את הדברים. טוב, רבותיי, לאחר שיש לנו כאן את העניין הזה, אומרים חזל, היה אהרון, היה בזכותו ענני כבוד, נפטר, חזרו בחזרה בעיני משה רבינו, נפטר משה, הלכו כולם. יוצא שבשנה אחת נפטרו שלושתם. בספר איוב, בשעה שאיוב מקונן על הצרות, הוא מזכיר שם פסוק אחד בפרק ט' ז', יפרצני פרץ על פני פרץ. יפרצני פרץ על פני פרץ. שואל המדרש ילקוט שמעוני שם בספר איוב פרק ט"ז, אמר רב יהודה בר שלום, מה זה יפרצני פרץ על פני פרץ? מדבר המדבר הכתוב מדבר, איוב מדבר על דור המדבור. מה בדור המדבור? כיוון שבאו לקדש מתה מרים, כיוון שבאו להור ההר מתה אהרון, ואחר כך בהר נבו מת משה רבינו. אז יפרצני פרץ, עברנו כל כך הרבה צרות על פני פרץ. יפרצני, דבר ראשון מתה מרים, הפני פרץ, אחרי זה מת, אחרי פרץ, הכוונה לאהרון. אבני פרץ, הכוונה למשה רבינו, עוד צרה ועוד צרה ועוד צרה, שלוש צרות אחת תחפו את השנייה. אבל אומר הנביא בספר זכריה בפרק י' א', אומר הנביא זה בזכריה, לעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר את שלושת המתנות טובות שניתנו על ידיהם. יחזור בחזרה המן, כמו שנאמר בפסוק, ולא ירעבו, זה המן. ולא יצמאו, זה הבאר של מרים. ולא יקש הרע בשמש, זה עמוד ענן. לעתיד לבוא מבטיח לנו הנביא במהרה בימינו, לקבל בחזרה גם את המן, גם את הבאר, וגם את ענני הכבוד. בא הכלי הקר כאן בפרשה, ושואל למה הענן היה בזכותו של משה, ולמה הבאר בזכותה של מרים, ולמה המן בזכותו של משה. אלה הדברים ששואל הכלי הקר. אומר הכלי הקר, לפי שמשה רבינו נתן לנו את התורה, ונאמר בגמרא, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן בלבד. היות והוא נתן התורה ולא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן בלבד, לכן זאת הסיבה שהמן היה בזכותו. העננים היו בזכותו של אהרון הכהן. למה? לפי שאהרון היה מקריב קורבנות. מה מקריב קורבנות? היה מחפר על עם ישראל. ובהקרבת קורבנות מה כתוב? ברגע שאתה מציג קורבנות, יש השראת שכינה על עם ישראל, שנאמר וענן השם על המשכן. זה בזכותו של אהרון הכהן, לכן ענני הכבוד היו בזכותו של אהרון הכהן, כי הוא קריב קורבנות. מרים הנביאה, לפי שהייתה מחיה את הילדים, כמו שכתוב, ותחיינה את הילדים, לכן היא זכתה שהבאר באה בזכותה. אלה הדברים שמופיע כאן בכלי הקר בפרשת השבוע, פרק כ"א, פסוק י"ז. וכן זה גם בפרשת בשלח, בסייעתא דשמיא. ממשיך הכלי הקר. אבל לאחר מכן, הכל חזר בזכותו של משה רבינו. וזה מה שנאמר בהמשך הפרשה בשירת הבאר, באר חפרוע שרים, קרוע נתיבי ים, שאחזו במידת מילות חסדים, ובזכותם הייתה הבאר מאז ומקדם, ועכשיו חזרה בזכות המחוקק, וזה מה שכתוב בפסוק, במחוקק במשענותם. דהיינו שבסוף הבאר חזרה, והעננים חזרו בזכותת נשארי של משה רבינו. הוא נקרא בשם מחוקק. למה הוא נקרא בשם מחוקק? כמו שנאמר בפסוק, כי שם חלקת מחוקק שפון. משה רבנו נקרא מחוקק, ולכן חזרו במחוקק במשענותם, שחזר בחזרה בזכותו של משה רבנו. אם ככה בוא נראה דבר נפלא ביותר בסייעתא דשמיא להסביר את הדברים. כולנו יודעים שבזכותה של מרים הנביאה זכינו לבאר, נכון? נפלא ביותר, אבל בסוף היא חזרה בזכותו של משה רבנו ואהרון הכהן. כותב המהרש"א שהעיקר שהיא חזרה זה בזכותו של משה רבנו. והמרשה כותב שהיה בבאר היה חלק למשה רבינו. נכון שהיא באה בזכותו של מרים, אבל מרים ביחד עם משה רבינו. כך משמע מדברי המרשה, ועוד מפרשים הולכים בכיוון הזה. אומר החתם סופר בדרשות שלו, רי סמכו, הצור, כתוב בפסוק, ההופכי הצור אגם מים. אמרנו השבוע, ראש חודש היה. ההופכי הצור אגם מים, חלמיש למעינו מים. כותב החתם סופר, ההופכי הצור אגם מים, סופי תיבות של זה מרים, ההופכי זה יוד, צור זה ריש, אחרי זה אגם מים, ממם, אז יש לך ממם, ריש ויוד, אז כמה זה ביחד? זה מרים, מה המשך שלו? חלמיש למענו מים, חלמיש למענו מים, שין וו ומם, שין וו ומם זה ביחד 346, משה בגימטריה 345, עם הכולל 345, ושש, אז זה מה שהוא אומר, ההופכי הצור הגמיים זה מרים, חלמיש למעין ומיים זה משה, לומר לך שבזכותם של שניהם זכינו לבאר, אלה הדברים. טוב, אם אתם רוצים ללכת אחורה, לפני 8 חודשים, היינו בהושנה רבה, בטח אתם זוכרים, ואם לא, אז אנחנו כבר נכנסנו לחודש תמוז. מה כתוב בחודש תמוז, ראשי תיבות שלו, זמני תשובה, משמשים ובאים. אנשים שמתכוננים לימים הנוראים כבר מוציאים את הספרים הנכונים, מתחילים להתכונן לקראת חודש תמוז. נו, אז אם מגיע תמוז ומגיע הימים הנוראים, הסיום של הימים הנוראים זה יום הושנה רבה. ביום הושנה רבה אנחנו אומרים השושנות, ואני מכיר לכם ההושנות של האשכנזים. לספרדים יש הושנות קצת אחרות, מאוד יפה לראות את ההושנות שלהם, יש שם דברים מדהימים. אבל אנחנו מה שנקרא בני עדות אשכנז, נקריא קטע אחד מהפיוט שנאמר בעזרת השם בעוד קצת יותר מ3.5 חודשים. תמוז אב אלול וחצי תשרי, אנחנו מגיעים לסוכות ואחרי זה שנה רבה. הפיוט נקרא למען תמים בדורותיו, זה ההתחלה של הפיוט. הוא נגמר בהושנה והושיענה אבינו אתה, זה הסיום בכל קטע מסיימים. אומר הפייטן, למען נביאה מחולת מחניים. מי זו נביאה מחולת מחניים? זו מרים הנביאה, שלקחה את הנשים בקריאת ים סוף, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים, במחולות. אז מה כתוב כאן? למען נביאה מחולת מחניים. היא לקחה את כל מחנה הנשים, ולקחה אותם למחול, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים או במחולות. לקמהי לב, ושמה עיניים. מה זה לקמהי לב? לקמהי לב, הכוונה לאלה שרוצים את המים. הם היו אנשים שצמו למים, כמו שנאמר, צמה לך נפשי, קמה לך בשרי. ולכן מה? והיא גם עודדה את עם ישראל. לקמהי לב, ושמה עיניים. היא נתנה להם תקווה. למה? היא אמרה, עתיד להיוולד משה עם של ישראל. היא אמרה, תראו, עוד ייוולד המושיע, אל תשמחו על טראמפ, אל תדאגים, יבוא המשיח. הכל בסדר גמור, הוא יכול להתהפך עלינו, אבל הקדוש ברוך הוא לא יתהפך עלינו. אתה רואה שבאו המוראים רצו לחסל אותנו, אז הקדוש ברוך הוא יודע לקרב שני ערים ולמחוץ אותם. יש לו את הטכניקה הזאת, איך לעשות את זה. אנחנו צריכים לדעת שיש, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זה צדעת, הכל מיתו יתברך שמו, בוודאי לב מלוכים וסורים ביד השם. לקמהי לב ושמה עיניים, היא נתנה תקווה לעם ישראל. לרגלה, רצה עלות ורדת באר מים. בזכותה היה לנו באר מים שעלתה וירדה, כמו שכתוב מנחל הישימון, עלתה וירדה. הושענה והושיענה אבינו אתה. אנחנו מבקשים בזכותה של מרים הנביאה. בא כלי יקר ואומר, למה זכינו מרים הנביאה, למה זכתה לבאר? מה מונח בבאר שלה? אומר הכלי יקר, סיבה פשוטה מאוד. בגלל שכתוב, ותחיינה את הילדים, ויות היא נתנה לילדים מה לחיות, נתנה להם מזון ומחיה, לכן המשיך הבאר בכוחה, שהמשיך לנו מזון ומחיה, אלה הדברים. בא רבינו בחיי, וכותב שהסיבה שמרים הנביאה זכתה לבאר, כי הבאר, עמדה מרים, עמדה והתייצבה ליד איפה, ליד היור, כמו שכתוב בפסוק, ותתצב אחותו מרחוק, אז שם היא התייצבה. אומר הצפתי חכמים, ולמה היה באר בזכות מרים ולא בזכות אהרון ומשה? יש לומר שבזכות שהמתינה למשה על המים, לראות מה יעשה לו, שהושלח ביאור, לכן נעשה לזכות זה של באר דהיינו מים, שנתן הקדוש ברוך הוא מים לעדה בשבילה. הדבר הזה קצת פלא, כי הקדוש ברוך הוא הרי נותן מידה כנגד מידה. אז אם את תחיינה את הילדים, היא נתנה מזון ומחיה לילדים, אז היא ממשיכה לתת מזון ומחיה לילדים, דרך מה? דרך הבאר. אבל אם אתה אומר שרק היא עמדה ליד הבאר, ליד היאור של משה רבינו, אז מה שייך כאן לתת לה את הבאר? מה שייך הבאר? כי היא עמדה ליד המים, ומשה רבינו היה בתוך המים? מה מונח כאן בעניין הזה? בא שח על התורה, ואומר לו, מרים קראו לה גם שפרה, שפרה ופועה. אלה שתי המילדות שפרו דיבר עם המילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. אומרים חז"ל, שפרה זו מרים. מרים זאת שפרה. אומר השח על התורה, חוץ מזה שהייתה מיילדת, היא גם הייתה משפרת את דמותיהם של אנשים. מה זאת אומרת דמויותיהם של אנשים? אנשים היו צריכים להתייפות, כי הם ירדו ליד בעליהם, במצרים מי התעסק עם היופי, אנשים הלכו כמו שהם. אמרה להם מרים, אתם יורדים להתייחד עם הבעלים שלכם, תתייפו, תקשטו את עצמכם, והיא הייתה עוזרת להם להתקשט. על ידי זה שהם היו מתקשטים, היו יורדות ליחד להיות עם בעליהם, כמו שאומרת הגמרא במסכת סוטה, ועל ידי כך מה קרה? וזה כך, התרבו עם ישראל, אישה נקראת בשם באר, כמו שנאמר, שתי מים מבורך, ונוזלים מתוך בערך, ויות והיא גרמה לריבוי של עם ישראל, ואישה נקראת בשם באר, לכן היא זכתה למה? לבערה של מרים. המעניין שרבי דוד הנגיד, רבי דוד הנגיד הנכד של הרמב״ם, הוא בן של רב אברום בן הרמב״ם, לרמב״ם היה בן קראו לו אברום, והיה לו נכד שקראו לו נט דוד, והנכד הזה נקרא בשם רבי דוד הנגיד. הוא כותב שעם ישראל יצא ממצרים בזכותו של מרים הנביאה. בזכותה יצאנו ממצרים. למה? הוא כותב, עבדים היינו לפרו במצרים, ויוציאנו השם משם בכוח ובביד חזקה. אומר, עבדים היינו, כמה זה עבדים בגימטריה? הוא כותב, עבדים בגימטריה 126. עבדים בגימטריה 126. עבדים היינו במצרים, גימטריה 126, ויוציאנו השם, בזכות האישה שחייתה 126 שנים. מי האישה שחיה 126 שנים? מי זאת הייתה? מרים, אז יצאנו בזכותה של מרים, כך כותב רבי דוד הנגיד, דבר נפלא. מה הספר סוכת דוד, הרב דוד טבל, בספר שלו, סליחה, הרב דוד קוויט, בספר שלו, כותב דבר נפלא, במדרש תנחומה, פרשת במדבר באות ג', כתוב שהבאר היה בזכותה של מרים, לפי שמרים אמרה שירה על הים. שירה על הים. איפה מצינה שאמרה שירה על הים? אז ישיר משה ובני ישראל, נגמר שירת הים, מתחיל מה? ותיקח מרים הנביאה את הטוף בידה, ותצאנה כל אנשים אחריה, בטופים או במחולות, מה היא שרה? ותן להם מרים שירו להשם, כי גאור גאה, צוס ורוחבו רמה בים. זה השירה. רבותיי, מרים הנביאה לקחה את הטוף בידה, ותצאנה כל אנשים אחריה, בטופים במחולות. שמעתם? מרים הנביאה לקחה טוף. למה משה רבנו לא לקח טוף? למה אהרון הכהן לא לקח טוף? שיקחו גם הם טופים. מה, למה לא? אלא מה? מרים הנביאה היה לה חזון, חזון נבואי, והחזון הנבואי שלה אמר, הולכים לצאת ממצרים, הולכים לעבור את ים סוף, ישירו שירים לקדוש ברוך הוא, שיהיה לך טוף. יהיה לך טוף. הללו בטוף ובמחול. הללו טוף, היא גם עשתה טוף וגם מחול. זה מרים הנביאה. הללו בטוף ובמחול. למה היא לקחה טוף? ראיתי באיזשהו מקום, לא זוכר, לפני כמה שנים, הוא כותב שמרים הייתה נביאה, אבל היא לא תמיד קיבלה נבואה. אם אתה לא נמצא בשמחה, אתה לא מקבל נבואה. מה רוצה נביא לקבל נבואה והוא לא בשמחה? מה הוא עושה? מה? מה כתוב? והיא כנגן המנגן ותן החלב הרוח. אז מרים, כשראתה רוצה לרשות נבואה, לקחה את הטוף, עשתה מצב, ברוך השם, וככה היא קיבלה. לכן כתוב, ותיקח מרים הנביאה את הטוף. למה מרים? תיקח מרים, אחות אהרון, מה זה מרים הנביאה? מרים הנביאה, כי היא הייתה נביאה, והיא הייתה רוצה לקבל נבואה, היא לקחה את הטוף, אז לכן ותיקח מרים הנביאה את הטוף בידה, ותצאנה כל אנשים אחרי הטופים חולות. אבל יש אומרים שלא, היא לקחה את הטופים, ונתנה גם לאנשים את הטופים, למה? ברגע שאתה דופק, אז אתה לא שומע שירת נשים. לפי שכל באישה, אם כל באישה ערווה, אז אסור לשמוע. אז מה הוא עשה? לקח טופים, וברגע שאתה דופק עם טופים, אתה לא שומע שום דבר, נכון? הייתם פעם בחתונות שיש רק טופים. הייתם פעם בחתונות, אתה בא לחתונה, יש רק טופים. כמו שנהגו בירושלים, לא נגן בכלי שיר, אז יש לך רק טופים. יושב ותופף ודופק, ושתיים מסבירים למה. אתה לא אומר מה הוא דופק כל הזמן, שתיים מסבירים לך, שעכשיו שרים ימים על ימים אל התוסיף, ומסבירים לך מה הוא דופק, ככה אתה לא יכול לקשר בין מה שהוא דופק למה שהם אומרים, אבל זה חלק מהתפורה, הכל בסדר גמור. ברגע שאתה דופק עם הטוף, הכל בסדר, נגמר. רבותיי, הפלא הגדול, ותצאנה כל אנשים אחריה בטופים ובמחולות, מי להיא לקחה טוף, מאיפה היה להם טופים? ותצאנה כל אנשים אחריה בטופים ובמחולות, סימן שמה? שמרים הלוויה הכינה הפקה, היא כבר ביציאת מצרים לקחה כמה קונטיינרים של הטופים, אמר אנחנו נצא, יהיה מצב, כולם ישירו ביחד. כזאת אמונה, כזה אמונה שהיה למרים, באמונה הזאת, לא אמר, כולם היו מבועלים, יוצאים ממצרים, צריך להיות, הרב גדל אזמן אומר, בוא תראה את מנוחת הנפש של מרים הנביאה. כולם פחדו, רצים עכשיו, מכת בכורות, אסור לצאת מהבית. מה מרים מכינה? טוב מרים, טוב מרים רבותיי, צריך לקחת טופים, אנחנו נצא, כמה אמונה, כמה הקרינה. אומר הרב דבר נפלא, היות והקרינה אמונה והיא שרה שירה על השר השירה על הים בנפרד ממשה רבינו, לכן היא זכתה לדבר שאף אחד מהאחים שלה לא זכה. מה לא זכה? ללא קוראים למן של משה, המן של משה, ולא קוראים לעננים של אהרון, העננים של אהרון. הדבר היחידי שקוראים לו של מישהו, מה זה? בעירה של מרים. רק בעירה של מרים נקרא בעירה של מרים. למה אתה לא קורא למן? מן משה. למה אתה לא קורא לעננים, ענני אהרון? אתה יכול להגיד תשובה מאוד פשוטה. כי בעירות יש הרבה. אם בעירות יש הרבה, אתה צריך להגיד שזה של מרים. זה לא בעיר כזה. בעיר של משה, זה בעירה של מרים. מן אין רק מן אחד שנתן משה רבינו. עננים רק מה שעשה אהרון הכהן. אבל אם כל זה, שואל הרב סוכת דוד, למה היא זכתה? חידוש עוד יותר גדול, המן לא נכנס לארץ ישראל, המן נגמר בזין בחודש אדר שנפטר משה רבינו, ועדיין ירד להם מספיק מן שהספיק להם עד בועם אל ארץ נושבת, עד שנכנסו לארץ ישראל ביוד בניסן, לא נכנס לארץ ישראל. ענני הכבוד השתקעו אחרי מותו של משה רבינו, אין יותר ענני כבוד, אין ענני כבוד ולא נכנס לארץ ישראל. הדבר היחידי שנכנס לארץ ישראל, מה זה? בעירה של מרים. איפה נמצאת בעירה של מרים? בטבריה. אני רואה שאתם הייתם שם כולם. בקיצור, אומרים חז"ל, גמרא במסכת שבס, זה היה שם בימה של טבריה, כמין קברה, בימה של טבריה. יש אומרים, זה נמצא מול הכרמל. כך מופיע במדרש אחד, אבל לכל אופן, הדעה הרווחת שהיה בעירה של מרים נמצא שם. אומר הספר סוכת דוד, בוא ותראה, כאשר בן אדם שר לקדוש ברוך הוא, ומודה לקדוש ברוך הוא, על נס בפני עצמו, כולם שרים, כולם שרים, ברוך השם, קרה הנס, כל המשפחה שרה. אחד אומר, כולם שרו, עכשיו אני אשיר בנפרד. שירה שלי, ובלילה שירו עמי, אני רוצה לשיר לבד. למרים היה מה לשיר. צריך לדעת, לדבר על זה אולי פעם. למה היא נגנה בטוב? למה נקרא בטוב? הללו בנבל וכינור. תקחי בבקשה נבל. תעשי ככה מנדולינה יפה בנבל. תעשי כינור. מה הטופים? במחולות, מה הטופים? מה התשובה? טוב, כדי לכולם, הוא עגול. עגול, נכון? טוב הוא עגול. בכל מצב, לא תמצא טופים. המסילתיים שלהם, זה עושה שוק שוק שוק, עגול, נכון? הטוב המרכזי עגול. הדומדום עם הרגל הוא עגול מלמטה. הכל שם עגול, נכון? טופים אין עגול. רק יש איזה כזה, תתקתקת אחד קטן ומשולש. אבל באופן עקרוני, הכל שם עגול, נכון? יפה מאוד. למה הכל עגול? לומר לך שמרים ידע לסגור עיגולים. ידע לסגור עיגולים. טוב הוא עגול. הכל אצלו עגול. לומר לך, מרים הייתה סוגרת עיגולים. מרים ידע שבעזרת שאנחנו יוצאים, ואז נסגר המעגל. אז היא לקחה את הטוב, לא נבל ולא חינור. אלא טוב, לומר לנו, הנה סגירת המעגל. הנה משה רבינו. מה משה רבינו? בשעה שהוא לא רצה, אמרם גירש את אשתו, מי החזיר אותה? מרים החזירה. מתי ששמו אותו בתוך התיבה? מה עשה אבא שלה? נתן לה מכה על הראש ואמר לו, איפה הנבואה שלך? בסוף שיצאו ממצרים, ומשה רבינו המנהיג, והוא מוציא אותם. היא לקחה טוב, מה שנקרא, מחול בפני עצמו. היא נגנה, אומר, רבותיי, אתם שרים, אבל היא נסגר המעגל. אני זה שהחזרתי את אבא לאמא, אני ראיתי שמשה עתיד להיוולד, אני גם ניחמתי את העם ואמרתי להם אל תדאגו, בסוף יבוא המושיע ויגאל אותנו. היא לקחה טוב והיא שרה. אישה שיודעת לשיר, אדם שיודע להגיד תודה רבה, בשירה בפני עצמו, לא כולם אומרים מזמור לתודה. לשבת לבד, להגיד נשמת כל חי, לשבת לבד, להגיד מזמור לתודה, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, עברת משהו, נולד בן במשפחה, משפחה הרסה בת, כולם אומרים מה זה טוב, אומרים ביחד מזמור לתודה, תגיד מזמור לתודה לבד, התפללת, הקדוש ברוך הוא עזר, לא צריך ציבור, כל אחד בנפרד, אלה הדברים שיש לנו. אחד שיודע להודות לקדוש ברוך הוא באופן נפרד, הוא זוכה לבארה של מרים ששר השיר, הבאר, עלי באר, אינו לה. שלושה דברים נבראו בערב שבת, בערב שבת בין השמשות, מה זה? פי הארץ קראנו בשבוע שעבר, פי הבאר ופי האתון. אלה שלושה דברים. אומר התוספות יום טוב, נפתח להם הפה והתחילו לדבר. הבאר, הבור של קורח, אמר, נסו למה? שאולה, כמו שהבאנו בשבוע שעבר, וכל העם נסו לקולם, מהקולות שדיבר הבאר, כולם ברחו. הבאר הזאת, באר חפרו השרים קראו עלי באר אנולה, זה הבאר שרה. איך הבאר פתחה את הפה? הוא אומר, כי מרים פתחה את הפה. ותצאנה כל אנשים אחריה, ותאמר להם, נתן להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, זה מה שהיא ענתה, סוסו וחומר בים. היא זכתה שמה? שהבאר שלה שרה. ביות הבאר שלה שרה, הבאר הזאת ידע להודות בנפרד, הבאר הזאת נכנסה לארץ ישראל, היא נקראת בערה של מרים, והיא זו שיושבת בתוך ימה של טבריה. אלה הדברים שנאמרו שם, אם אלה הדברים עוד צנצן אחד, ובזה בעזרת השם סיימנו. אומר הרב זרע ברך, ואנחנו נעריך בזה מאוד בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, מה? אומר לו, ללכת להוציא מים. מה הוא אומר לו? ויאמר השם אל משה למור, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע, לנה, ונתן מימיו, והוצאת, אומר הפסוק, למים מן הסלע, והשקית את העדה ובערה. יפה מאוד. למה אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ידבר אל הסלע, למה לקחת מטה? אם אתה אומר לקחת מטה, מרביצים. יש לנו כבר קודם שהוא הרביץ. מתי? בצור, בפרשת בשלח. ברוך אומר לו, קח את המטה, קח את הסכינים, ותתן מכה לסלע ויצאו ממנו מים. פה קודם ברוך אומר לו, לא. קח את המטה ותדבר אל הסלע. אם צריך לדבר אל הסלע, למה צריך לקחת מטה? מה צריך להגיד לסלע? דבר אל הסלע, מה תגיד לו? מה תגיד? תוציא מים! תוציא מים, לא? אומר המדרש לו, אמר לה הקדוש ברוך הוא, תגיד לסלע משנה אחת. ממתי קוראים משמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לחובות רמתה מהסוף המשנה הראשונה. תגיד להם, את המשנה בעובד. משה קיבל תורה מסיני, צריך ליהושע, משנה. תגיד, לא כתוב דבר תורה. תגיד להם או הלכה או משנה. זה מה שכתוב. כך הוא אומר. למה צריך להגיד למשנה? תגיד לו, תוציא מים, אבא לי. תוציא, תוציא, תוציא, לא? למה צריך להגיד לו? תגיד לו משנה. למה משנה? אומר הרב דובי טבל, אתה יודע למה משנה? אומר הספר זרע ברך, כי הבאר היא תוירו שבעל פה. משנה זה תורה שבעל פה, הלכה זה תורה שבעל פה. תגיד לבאר שיצאו. אומר הרב בעל הטורים, כתוב, מה כתוב בפסוק? אומר לקדוש ברוך הוא, הקל את העדה. אומר כאן בעל הטורים, מי זה העדה? תקרא לסקנים שבעם, לסנדרין, לתיאורים, אל תקרא לכל העם. למה אל תקרא לכל העם? כי בבאר היה שתי חלקים. חלק אחד היה באר תורה שבעל פה, וחלק אחד היה מים שאתה שותה, זה מה שהיה שם, מים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בא עדה לבקש, מים באו לבקש, אותם זקנים שראו שהבאר הלכה, הלכה תורה שבעל פה נעלמה מהם. באו למשה רבינו, אל תשאל, אין תורה שבעל פה, אנחנו לא קולטים, צריכים את בערה של מרים. אתם רוצים בערה של מרים בשביל התורה? אתה לא תקעה את הסלע, דבר אל הסלע. מה תגיד לסלע? ודיברתם אל הסלע, תגיד לו משנה אחת, הוא ישנה משנה, הוא יצליח להוציא להם חוכמה. למה לקחת מתה? כי אחר כך יבואו כאלה שרוצים רק מי עדן, רק אלה שרוצים לשתות מים. לאלה שרוצים לשתות מים, מה תעשה? להם תיתן מכה. אבל מה קרה? משה רבינו במקום לקחת את הזקנים, מה הוא עשה? כתוב בפסוק, ויקילו משה ואהרון את כל הקהל, כולם באו, אנשים, נשים וטף, כולם הגיעו, הפגנה. קודם כל הוא לא אמר לו את זה. מה אמר לו? בבקשה תקיל רק את הזקנים, כותב בעל הטורים, רק הם יבואו. הם רוצים את הטוירו שבעל פה שנמצא בבר. אז יש כאן שתי חלקים. להוציא טוירו, ודיברתם אל הסלע. להוציא מים, לתקה את הסלע. ולכן הוא אמר לו שתי דברים. רק העם התאסף כולו, וזאת התוצאה של חטא מי מריבה. למדנו שהבאר הזאת של מרים נותנת לנו ריפוי מצרת ומכל המחלות, ונותנת חוכמה. זה כוחה של מרים הנביאה. שבתחיינה את הילדים, הכוח שלה בזכותה היה הגאולה, היא ידעה לשיר, אומר הרב סוכה דוד, ידעה לשיר ולקחת טוב ולשיר לפני הקדוש ברוך הוא. לכן זה הדבר היחיד שנקרא בערה של מרים, לא נקרא מן של משה ולא עננים של אהרון, בערה של מרים, ויוצי לקחה את הטוב ושרה, היא זכתה שהבער הזאת נכנסה לארץ ישראל, מרפא חולים ומפרט אנשים מצרת ונותנת חוכמה. היא רצון שבזכות הפרשה הזאת, צילוקה של מרים הנביאה, בפטירתם של צדיקים גדולים מחייהם, בזכות פטירתו של אהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום, הקדוש ברוך הוא ישרה בעם ישראל אהבה ואחווה ושלום ורעות, וירפא את כל החולים בעם ישראל, ויביא ישועה לכולם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. אתם מאזינים לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

שלום וברכה. השבת אנחנו קוראים את פרשת חוקת. זו פרשה שעוסקת בתחילתה בנושא של אפר פרה אדומה, חוקה חקקתי כידוע, ואומר רב שלמה המלך שאמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. להבין את הנושא של פרה אדומה, אפילו שלמה המלך החכם מכל אדם לא הבין. היחיד שכן הבין זאת, אומרים לנו חז"ל פה במדרש, זה היה משה רבנו, שרק הוא היה זה שהבין את הפרשה. אחרי שאנחנו קוראים את התהליך, אז אנחנו מוצאים את הפסוק שאומר כך, כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא, את משכן השם תימא. אם כן, נשים לב שהביטוי אומר את משכן השם תימא. מאידך, בהמשך, כמה פסוקים לאחר מכן, כתוב לנו, ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונחטא נפשי מתוך הקהל, כי את מקדש השם תימא. אז אם כן, פעם ראשונה בפסוק י' ג' כתוב משכן השם תימא, ובפסוק כ' כתוב את מקדש השם תימא. ההבדל בין שתי הנוסחאות מביא את הגמרא במסכת שבועות להביא תניא רבי אלעזר אומר, אם נאמר משכן, למה נאמר מקדש? ואם נאמר מקדש, למה נאמר משכן? למה צריך היה את השינוי הזה ולמה פעמיים? הוא אומר רבי אלעזר כך, אילו נאמר משכן ולא נאמר מקדש, הייתי אומר על משכן יהיה חייב. דהיינו מי שיכנס תמה לבית המקדש, למקדש, למשכן, הוא יהיה חייב. שהרי משוח בשמן המשחה. ואילו על מקדש, אם ייכנס לבית המקדש, לא יהיה חייב, כי שמן המשחה היה רק במשכן ולא בבית המקדש. מאידך, ואם נאמר מקדש ולא נאמר משכן, הייתי אומר על מקדש יהיה חייב, שהרי קדושתו קדושת עולם. ואילו על משכן לא יהיה חייב, כי הרי המשכן היה רק 40 שנה במדבר, ועוד קצת אחרי כניסתם לארץ עד בניית המשכן, בית המקדש. אז כך או כך, לכך נאמר משכן, לכך נאמר מקדש. אלו דברי הגמרא רבי אלעזר בברייתא במסכת שבועות. חשוב אולי להדגיש ולומר שבמסכת יומא יש תוספות שמרחיבים את דבריו של רבי אלעזר, ושם הם אומרים כך, דאי כתב מקדש, הווה אמינא דינו דתמה שנכנס למקדש חייב, שהרי איסורו איסור עולם. ופה הוא מוסיף עוד שורה מאוד מעניינת, התוספות, ואפילו באתר דנפל מחיצה חייבין על המקום משום תומעה. שבית המקדש של שלמה המלך בנה הוא כזה איסור עולם, שאם אפילו אחרי שנפלו המחיצות, קרי אחרי החורבן, עדיין אסור לעלות להר הבית, וזה חשוב מאוד להדגיש את זה בדורנו אנו. אסור, למה? מכיוון שאנחנו טמאים. אז אם כן, האיסור למקדש קיים לא רק בזמן שהבית קיים, אלא גם כשהוא חרב. אבל במשכן מוסיף התוספות ואומר, לאחר שנסו משם ופרקו ועמידו במקום אחר, אין חייבין על מקומו הראשון. המשכן זה קדושה רק למקום שבו נמצא המשכן בזמן היותו משכן, אבל ברגע שבאיסו ויחנו ואיסו ויחנו, אז המשכן ברגע שהוא זז למקום אחר, המקום המקורי שלו הקודם, כבר אין בו שום קדושה. ואז הוא מוסיף את התוספת של ואי כתב משכנה ואמינה דינו שחייב עליו לפי שנאמר, לפי שנמשך בשמן המשחה, ואסור לגע בו בתומעה אפילו כשהוא מפורק, אבל אבני החל שנשרו מותר לגוע בתומעה. אז התוספות אם כן מחדד את הדברים ואומר, בבית המקדש, אז בעיקרון ברגע שאבן יצאה מבית המקדש החוצה ונשרה, מותר לגוע בה בתומעה, אבן של בית המקדש. לעומת זאת המשכן, הוא כותב, אסור לגוע בבתומה אפילו כשהוא מפורק. אם כן, אלו דברי הברייתא עם תוספת והרחבה של התוספות במסכת יומא. והנה, יש לנו את פרשת הכניסה או איסור הכניסה לקודש הקודשים, ושם כתוב לנו ככה, בפרשת אחרי מות, כתוב לנו, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. ומסביר שם רשי ואומר, מה זה כי בענן אראה? מביא שם רשי פירוש פשוט, פשוטו של מקרא, כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני, ולפי שגילוי שכינתי שם, ייזהר שלא יבוא. זהו פשוט
קשורה ליבוא, כי אם בענן, הכוונה היא לענן הקטורת ביום הכיפורים. מתי אם כן, כן יבוא אהרון? אומר הפסוק בהמשך, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה, ועל זה אומר רש"י, בזאת גימטריה שלו 410, רמז לשני שנותיו של בית המקדש, בית ראשון שהיה 410 שנים, בזאת יבוא אהרון,

והם הבינו למה זה אל יבוא בחולת אל הקודש למשכן, כי הוא נמשך בשמן המשחה. אבל בית המקדש שלא נמשך בשמן המשחה, מותר יהיה להכנס לכהנים פנימה. כך הם הבינו. ולכן כתוב הפסוק בנביא, ויהי בצאת הכהנים מן הקודש והענן מלא את בית השם. משמע אם כן שבגלל שהענן מלא את בית השם, הם לא יכולים היו להישאר בבית המקדש בקודש הקודשים. אבל אומר החתם סופר, לולי הענן היו ממשיכים להיות בקודש, כי אין איסור זה קיים אלא במשכן שהוא נמשך בשמן המשחה ולא בבית המקדש. וגם שלמה המלך כך הבין, ולכן הוא אמר את הפסוק, השם אמר לשכון בערפל. לשכון זה לשון של משכן, שם קיים האיסור במשכן. ואילו אני שלמה בנו בניתי בית זבולך, זה לא משכן, אלא אני בניתי בית אבן, לא משכן שהוא עשוי מיריות וקרשים. אז אם כן, לקרן לכאורה יכולים להיכנס הכהנים ולא רק הכהן הגדול. אבל אחרי שראה שלמה ש ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני ענן כי מלא כבוד השם את בית השם, הבין שלמה שדין הקודש של בית המקדש הוא שווה מעמד של דין הקודש במשכן, ולשניהם אסורה הכניסה. ולכן הוא הוסיף ואמר את המילים עכשיו כתוב, ולכן פשוט וברור למה כתוב בפסוק, ועל יבוא בכל עת אל הקודש, מוסיף הפסוק, כי בענן הראה על הכפורת. למה? לומר לך שבמקום שבו שורה הענן, שם כבוד השכינה, ולא משנה אם זה משכן של ערי, או בית המקדש של קבע. כל זה היה ברור לשלמה רק עכשיו, אבל עדיין היה קשה לו לשלמה, שהרי המשכן היה קדוש בקדושת שמן המשחה. ואילו בית המקדש לא נקדש בקדושת שמן המשחה, ואם כן לכאורה קדושתו של בית המקדש היא פחותה מהמשכן שהיה עשוי על ידי משיכת שמן המשחה. אבל אחרי שרבי אלעזר לימד אותנו בברייתא שפעם אחת אומרת התורה בפרשתנו מקדש השם טימא, ופעם שנייה אומרת התורה משכן השם טימא, ולמה צריך פעמיים, אומר רבי אלעזר, כי יש צריכות על הגבי טומאה, כי בזה יש קדושת שמן המשחה במשכן, בבית המקדש יש קדושה יתרה של קדושת עולם, והיה צריך לעשות השוואה ביניהם. נמצאנו למדים אם כן, אומר החתם סופר, שקדושת עולם שווה בעוצמתה לקדושת שמן המשחה. היתרון של המשכן על בית המקדש שמן המשחה הוא שווה ערך ליתרון של בית המקדש על המשכן בזה שזהו קדוש בקדושת עולם. ולכן הבין שלמה שאפילו שבנו בניתי בית זבולך מאבנים והוא לא נמשך בשמן המשחה, אבל הוא ממשיך הפסוק ואומר מכון לשבתך עולמים. אם כן, זה עשוי יהיה מכאן ולהבא לעולם, וקדושת עולם אינה נופלת מקדושת שמן המשחה, והכניסה לקודש הקודשים אסורה אין בזה ואין בזה. עד כאן דבריו הנפלאים של החתם סופר כדי להסביר את הפסוקים, שאגב הם מופיעים גם בהפטרה של פרשת פקודי. לאור דבריו הנפלאים של החתם סופר נראה לי להוסיף כי אפשר יהיה להסביר בזאת את דברי רשי שהזכרנו אותם מקודם, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. הוא מפרש שם רשי בזאת גימטריה שלו 410, רמז לשנים שבית המקדש היה קיים בבית ראשון. כידוע אין זה מדרכו של רשי להביא גימטריות בפירושו, אלא אם כן משהו בפשט הפסוק טעון באור. וכאן מדובר בגימטריה שלכאורה כל כולה גימטריה יפה, נחמדה, מיוחדת, אבל אין בפשט מתאים יותר לבעל התורים להביא את זה. רשי אין דרכו להביא גימטריות סתם. אלא מה? נראה שרצה לומר שהגם שניתן היה לפרש על דרך הפשט שאיסור הכניסה לקודש הקודשים נאמר רק אל המשכן, כי הוא היה זה שנתקדש בשמן המשחה, בא מיד רשי ואומר על ויבוא בכל עת הקודש, כי אם בזאת יבוא, בזאת גימטריה 410. דהיינו, הפסוק מתייחס לא רק למשכן, אלא גם לבית המקדש, כי המיוחד שבבית המקדש 410 שנים שהוא יהיה אסור, לא יהיה פחות אסור מאשר האיסור כניסה אל הקודש של במשכן. ולכן במקום שבו אומרת התורה אל יבוא בכל עת אל הקודש כי אם בזאת, אז הוא אומר בזאת לא רק במשכן.

0: כאן, אלא גם בבית המקדש, כי המעמד של שניהם לגבי האיסור שווה. ואולי אם כן לעניות דעתי ניתן להוסיף עוד הערה מעניינת. הרי המילה בזאת היא מרמזת על בית המקדש הראשון שהוא היה 410 שנים. ולמה לא חיפש רש"י איזושהי בגימטריה או רמז לבית שני גם כן? הרי היה בית ראשון והיה גם בית שני. למה הוא צמצם את הגימטריה, למה הפסוק צמצם את הגימטריה שלו רק לשנות בית ראשון? התשובה יכולה אולי להיות לעניות דעתי בדברי הרמב״ם בהלכות בית הבחירה. הרמב״ם פוסק להלכה שקדושת ירושלים ובית המקדש נתקדשו בקדושה הראשונה שקידשה שלמה. אומר הרמב״ם שהוא קידש את העזרה בירושלים לשעתן ולעתיד לבוא. והוא אומר, ולמה אני אומר במקדש ובירושלים קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, ואילו קדושת שער ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות לא קידשה לעתיד לבוא? מסביר הרמב״ם עצמו ואומר, לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, והשימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים, אפילו ששוממין, במקדושתן הם עומדים. ואם כן, קדושת בית המקדש שנתקדש על ידי שלמה המלך במעשה בניין הבית ראשון, היא המעשה שפעלה את הקדושה של בית המקדש להיות לעולם. ואפילו ששוממין, בקדושתן הם עומדים. וכפי שהזכרנו קודם לכן, שהמייחד את המקום הזה שנקרא בית המקדש לעומת המשכן, הוא בזה שהוא עולמים, מכון לשבתך עולמים. וכפי שהזכרנו מקודם את התוספות במסכת יומה שאומר, עולמים אפילו כשזה חרב. כדי לקדש את המקום לכך שהוא יהיה כזה קדוש אפילו בשעת החורבן, זה לא צריך היה להגיע למי בית שני. לשיטתו של הרמב״ם כבר בבית ראשון הבית נתקדש מכאן ולשעתה ולעתיד לבוא. ואם כן, לכן הייתה צריכה התורה להדגיש שהקדושה שאוסרת על תמה וכדומה להיכנס לתוככי בית המקדש ולכהן הגדול אל קודש הקודשים, זה נאמר לא רק במשכן אלא גם בזאת גימטרי 410 שנות ימי בית ראשון. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
1: נום דטורס השם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בדורס השם. התורה המגינה על האיש והיהודי, רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.
2: שלום וברכה למאזינים. כמה וכמה שאלות מעניינות שנוגעות מאוד למעשה בהלכות מעשר כספים. שאלה, הרבה ארגוני צדקה מוכרים כרטיסי הגרלה, מה שנקרא מחירה סינית. האם מותר לקנות מארגוני צדקה כרטיס הגרלה מכספי מעשר? תשובה, מותר לקנות כרטיס הגרלה מכספי מעשר, אך רק 70% ממחיר הכרטיס יכול לשלם מכספי מעשר, ואת הנותר ישלם מכספו. כמובן שאם הכרטיס זכה, אז הזכייה שייכת לו. ובסייעת הדשמיה נבהר את הדברים. הרי בן אדם שיציעו לו לקנות כרטיס הגרלה, גם סתם ככה לא מארגון צדקה, במחיר מסוים, מחיר זול, בן אדם יקנה כרטיס הגרלה. הרבה קונים כרטיסי הגרלה. אז לכן, שארגון צדקה מציע לקנות כרטיס הגרלה, הוא לא יכול לשלם את כל הכרטיס ממעשר כספים. כי ייתכן מאוד גם אם זה לא היה ארגון צדקה, הוא היה קונה כרטיס הגרלה. אז לכן הפוסקים משערים ש-30%, אם היו מציעים לו לדוגמה כרטיס ששווה 100 שקל כרטיס הגרלה, והיו מציעים לו את זה ב-30 שקלים, הוא היה קונה את זה מכספו הפרטי ב-30 שקלים. אבל ב-100 שקל הוא לא היה קונה את זה. אז לכן, אם ארגון צדקה מציע לקנות כרטיס הגרלה לדוגמה ב-100 שקלים, אז הוא יכול לשלם 70 שקלים מכספי מעשר ו-30 שקלים מכספו הפרטי. עוד שאלה שהרבה שואלים בהלכות מעשר כספים, מה קורה אם אחד קיבל מתנות? האם ממתנות צריכים להפריש כספי מעשר? ובכן צריך לדעת שהתשובה, שמי שמקבל חפצים, לא כספים, מחפצים שמקבלים לא צריך להפריש כספי מעשר. ונחדד את הדברים, גם מי שקיבל דירה בירושה, הוא קיבל דירה ששווה כמה מיליונים בירושה, לא צריך להפריש מזה כספי מעשר. וההסבר לכך. כידוע שיש בשולחן ערוך בסימן ריש ממתת, יש מחלוקת. האם הדין הזה של מעשר כספים זה חיוב גמור מהתורה, יש כאלה שכך אומרים, או שזה מדי רבנן, שיש גם פוסקים שאומרים שזה מדי רבנן, ויש פוסקים שאומרים, וכך אנחנו פוסקים להלכה, שמעשר כספים זה מנהג. כמובן שצריך להדגיש שזה אפילו שזה מנהג, אדם לא יכול לומר איני נוהג בו, מכיוון שהוא מנהג קדום מאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ונהגו בו כל ישראל במעשר כספים, אז לכן חייבים לקיים את המנהג הזה של מעשר כספים. אבל מכיוון שזה רק מנהג, אז לא נהגו להפריש מעשר כספים מחפצים שבן אדם קיבל, ולכן אם אחד מקבל מתנה חפצים, או אחד שיורש דירה, מכיוון שדירה זה גם כן חפץ, אז ולא, המנהג היה שמחפצים לא מפרישים מעשר כספים, לכן אחד שקיבל חפץ ומתנה, או אחד שקיבל דירה בירושה, לא צריך להפריש מזה מעשר כספים. כמובן שאחד שקיבל כסף מתנה, אז הוא צריך כן להפריש מהכסף, זה נקרא רווח. אז גם אם הוא קיבל מתנה, אבל הוא קיבל כסף מתנה, הוא צריך להפריש מזה מעשר כספים. עכשיו, מה הדין אם בן אדם נתן לחברו כסף, אבל בעבור מטרה מסוימת? האם צריך להפריש מזה מעשר כספים? אז התשובה היא, שלא צריך להפריש מעשר כספים מכסף שבן אדם קיבל עבור שימוש מסוים בלבד. ולכן, נביא דוגמה, שאם אחד נותן לחבר שלו כסף על מנת שיקנה בזה כובע, נאמר, אבא נותן לבן שלו כסף על מנת שיקנה בזה כובע, והאבא מקפיד או חבר שנותן לחבר, והוא מקפיד שבכסף הזה הוא לא ישתמש לדברים אחרים, אז המקבל את הכסף בעבור קניית הכובע בלבד, לא צריך להפריש מזה מעשר כספים. אותה הרבה שאלות שמגיעות, זה גם כן, מה קורה אחד שמקבל תווי מזון, תלושי קנייה, כן, הרבה פעמים, לפני החגים, בסוף שנה, מקבלים מכל מיני מקומות עבודה או מכל מיני מקומות לימוד, כרטיסי קנייה בכל מיני מקומות מסוימים. האם מהתווי מזון, מהתלושי קנייה האלה, האם צריך להפריש מעשר כספים? תשובה. מאחר שהשימוש בהם מוגבל למקומות מסוימים או לדברים מסוימים, ואין המקבל יכול לעשות בכסף זה מה שירצה ככסף מזומן, לכן אין צריך להפריש מעשר כספים מתווי מזון ותלושי קנייה. ועוד סברה, מכיוון שמעשר כספים כמו שדיברנו זה רק מנהג, ולא נהגו להפריש מתווים ותלושי מעשרות. דרך אגב נציין שכמובן אחד שקיבל דירה בירושה והוא ימכור את הדירה, אז כמובן שהוא יצטרך להפריש מעשר כספים מהכסף שהוא יקבל בעבור הדירה. אבל פה יש דבר מאוד מעניין לציין. מה הדין אחד שמוכר דירה, בין אם זו דירה שרכש בעבר ואפילו התייקרה, ובין אם זו דירה שירש, אבל מה שהוא מכר את הדירה זה על מנת לקנות בכסף שיקבל דירה אחרת. האם הוא חייב להפריש מעשרות מהכסף שהוא קיבל בעבור מכירת הדירה, שכל מה שהוא מכר את הדירה על מנת לקנות בכסף הזה דירה אחרת? התשובה היא, לא צריך לתת מעשר מכסף המכירה אם אחד מוכר דירה בעבור לקנות בכסף הזה דירה אחרת. עכשיו שאלה עוד מעניינת שהרבה הרבה שואלים, האם ניתן לחתן את הילדים מכספי מעשר? והאם יכול להשקיע את כספי המעשר בהשקעות למיניהם, הדעת להשתמש בכסף שהוא ירוויח לצורך חיתון הילדים? תשובה, כותב הרב, בזמן שהילדים קטנים, ניתן להפקיד חצי מסכום המעשרות בגמח, ולהוציאו בעת שמחתן את ילדיו האברכים. אמנם אין לשמור את הכסף בבנק או להשקיעו במניות על דת שיוציאו בעת חיתון הילדים, מפני שכל היתר נאמר רק באופן שעד זמן זה מקיים בכסף מצוות הלוואה. אמנם אם הילדים הגיעו לגיל 17 מותר כבר להשקיע את הכסף. ונסיים, מצווה מן המובחר לתת את המעשר לעניים תלמידי חכמים, וכל אברך שחי בצורה מינימלית בסיסית ואינו גומר את החודש, נחשב אני ויכול לקבל מעשרות. ונתינה לבניו וחתניו האברכים קודמת לנתינה לארגונים אחרים. שיהיה לכולנו סייעתא דשמיא הגדולה, שיהיה לנו לתת, שיהיה לנו הרבה, הקדוש ברוך הוא ישפיע לנו שפע, שיהיה לנו הרבה הרבה כסף לתת מעשרות, ויהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.
0: פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי,
4: כל חי תמיד איתי.

0: שבת קודש פרשת חוקת. הדלקת הנרות. בירושלים בשעה 7:12. בבני ברק והמרכז בשעה 7:27. בצפון הנגב בשעה 7:30. ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת. בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30. בבני ברק והמרכז בשעה 8:33. ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 9:04. בבני ברק והמרכז בשעה 9:17. בצפון הנגב בשעה 9:14. ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: Chávez,

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
1: יוי שבוסוין, יוי מחמדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:30 דקות, ובחיפה בשעה 7:22 דקות. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33 דקות, ובחיפה בשעה 8:35 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17 דקות, בצפון הנגב בשעה 9:14 דקות, ובחיפה בשעה 9:19 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

0: שבת קודש פרשת חוקת. הדלקת הנרות. בירושלים בשעה 7:12. בבני ברק והמרכז בשעה 7:27. בצפון הנגב בשעה 7:30. ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת. בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30. בבני ברק והמרכז בשעה 8:33. ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 9:04. בבני ברק והמרכז בשעה 9:17. בצפון הנגב בשעה 9:14. ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: קוד שבת מכל חי.

כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.